0: Muy bien.
1: אוקיי.
0: Estamos pasando muy lindo.
1: שזה אומר שהכל טוב, הם נהנים מאוד.
2: מבלים מצוין.
1: יופי, אנחנו שמחים.
3: Thank you for a present.
1: אני רוצה לעשות להם איזה מסחר. רגע, איפה רזית?
3: רזית איתנו?
1: יש לנו...
3: מורה לפיתוח קול, פרופסור למוזיקה.
0: פרופסור.
3: רזית, שהיא באה במיוחד בשביל לכבוד סבסטיאן ונדיה.
0: מאתה, מן ארגנטינה.
1: ספיר, תסביר.
2: Vino especialmente para prepararse al...
0: Bien.
4: Es el mate de neta.
0: De neta.
5: De neta.
0: Se lo robó.
5: ¿Es eso, neta?
4: Neta es Netanel, nuestro manager.
2: Se llama Tishel Netanel.
5: Netanel. Hola.
0: Hola.
3: Hola.
5: Hola, amigo. Soy Razit.
1: Razit, רק אל תעשי לנו פדיחות, טוב?
5: לא.
1: אנשים מאוד מאוד חשובים.
5: Estoy profesora de técnica vocal. Sí, quiero jugar con ustedes.
0: Bueno.
3: Bueno.
5: Un juego musical.
3: Bueno.
1: רגע, ספיר, תתרגם מה שרזית אמרה עכשיו.
2: Entendieron todo, no?
0: Sí, pero...
1: לא, אבל המאזינים.
0: En hebreo.
2: Ah, המאזינים.
1: כן, המאזינים.
2: לא הבנתי באיזה צהר אני מתרגמת.
1: המאזינים.
2: היא מורה לפיתוח קול, והיא הולכת לשחק איתה משחק.
5: Jugar musical.
2: ¿Musical?
5: Sí, sí, por supuesto.
2: Bien. Ella va a cantar un sonidito de una canción que conocen y vos, ustedes van a tener que conocer de qué.
0: Ok.
3: Okay. Conocer, no completar.
2: Sí.
5: Ok. ¿Cómo se va a
2: así?
5: Se va así.
3: Ok.
5: Sí.
0: Ajá, ¿cómo es?
2: Sí. ¿Qué es?
0: ¿De
2: qué
0: tenemos que adivinar.
2: Sí, adivinar de qué canción.
0: Ah, no repetir.
2: No.
0: Ah, a ver otra vez. Ay. ¿Es de chiquititas?
2: ¿Tanto no?
3: כן, מה, שיר מצ'יקיטיטה?
4: Again.
3: עוד פעם אחת, הם מבקשים עוד פעם אחת, רזה? איזה שיר בקטנטנות מתחיל ככה?
2: איך זה בצ'יקיטיטה סמפייסה שי?
3: מור?
2: זה לא מולי.
3: לא מבחרים, הם לא מבחרים.
2: מבחרים שגמר להעביר.
0: Desde adentro, desde acá te estoy llamando.
5: Chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa

0: רזית את בסיס שלה.
1: אני בסיס שלי, אף אחד לא יעצור אותי, אוקיי.
2: Estamos haciendo bien, profesora.
1: Muy bien.
2: Okay.
1: Muy bien, אוקיי.
3: אתם עושים טוב.
1: שיר אחרון.
3: אל אולטימה.
1: נדיה.
3: De vuelta.
0: נדיה.
3: Ponete a lino.
1: No.

0: היינו רוצים לשאול אותם, ספיר, מה צפוי במופע, במחזמר קטנטנות? מה הולך להיות? מה צפוי לנו שם? נשמח לדעת קצת פרטים, מה שכן אפשר לגלות.
1: Bueno, la gente quiere saber qué van a esperar para ver en el show de Chiquititas en el musical. Sabemos que no pueden contar todo, pero lo que sí pueden contar.
2: Bueno, primero van a ver un show profesional, realmente es muy emocionante. Los chicos son muy talentosos, todo el equipo que está arriba del escenario. Van a volver a encontrar, o sea, van a ver que nos volvemos a encontrar después de muchos años, 24 años con Liat.
1: אתם תראו שאנחנו הולכים להיפגש עוד פעם מחדש עם ליאת החירון אחרי 24 שנים.
2: Que hizo de Belén y ahora tiene un papel especial de mala.
1: היא הייתה בלן, היא הייתה פרוטגוניסטית, ועכשיו יש לה דמות אחרת שיותר רעה. זה מפגש מעניין.
2: Y bueno, se van a emocionar, van a bailar, van a cantar, van a volver a escuchar esos temas que tanto marcaron nuestra infancia y nuestra vida.
1: אתם הולכים להתרגש, אתם הולכים לשיר, אתם הולכים לרקוד, אתם הולכים לשמוע את כל השירים שבעצם עיצבו לנו את הילדות, וזה באמת הולך להיות יום, זה הולך להיות משהו בלתי נשכח.
2: Y realmente es un espectáculo hermoso que van a darlo todo para que el público se vaya feliz.
1: ובאמת שזה הולך מופע מרגש, ונותנים אנשים שחלק מהקאסט והצוות, וגם הם נותנים את כל מה שהם יכולים, כדי שכל מי שמגיע יצא עם חיוך ענק ויהיה מאושר.
0: אני כבר מחייך מלראות אותם, תגידי להם שהם עשו לי חשק ללמוד ספרדית, זה קודם כל, אנחנו הולכים ללמוד ספרדית, יואב.
3: יאללה, בכיף.
1: El se sonríe solo por verlos, y le dieron la ganas para aprender español.
2: Sí, tenés que aprender.
0: כמה שנים הם מכירים?
1: ¿Cuántos años conocen?
2: ¿Eh?
1: Ustedes. ¿Em?
0: כן.
1: ¿Cuántos años ustedes conocen de entre ustedes?
2: Lo de toda la vida.
1: Mi corazón.
0: ¿Ve makirim tov? Nadia, ¿te makira oto tov et Sebastián?
1: ¿Conoces bien a Sebastián?
2: Contale vos.
3: Más de 30 años.
1: Está mis 30 años.
0: Sebastián, ¿te makira oto tov?
1: ¿La conoces bien?
3: Muchísimo, sí. Muchísimo. Creo, quiero creer.
0: Nacés, we have a little game for you, okay?
2: Dale.
0: נעשה את המשחק ואז הם גם יעשו כאן ביצוע באולפן, נכון? הם הולכים לשיר שיר עוד מעט. אוקיי, אז המשחק הוא כזה, אנחנו ניתן להם כיסוי עיניים, זה חדש, זה נקי, אוקיי, כל אחד ישים כיסוי עיניים. אני אשאל שאלה והם יצביעו.
2: Responde bien. Ojo con lo que contás.
1: הם אומרים, היא אומרת לו, תענה טוב, אחרת חסר לך.
0: הם צריכים להצביע את התשובה, או על עצמם, או אחד על השני.
1: Okay, chicos, antes que ponerlo, mira.
0: שהפוך רק את זה, שנראו את הפרסומת.
1: Van a preguntar la pregunta, y ustedes tienen que poner así.
3: Okay.
1: Ah, okay. ¿Quién es más? Okay.
3: Me gusta.
1: Un pago, Ev.
0: Okay. צריך להפוך לו רק את ה... להפוך את המסכה שזה יהיה
1: בפנים?
0: כן, כן.
2: אני לא רואה נאה.
0: אנחנו לא עושים פה פרסומות. הפוך. אוקיי, הבנתם את המשחק, נדיה? Everything is okay?
2: Sí, okay.
0: אוקיי. רגע, נחכה שסבסטיאן ישים את הכיסוי עיניים, הם לא רואים אחד את השנייה עכשיו, והם צריכים להצביע על התשובה הנכונה. אוקיי, מי מהם... יותר מצחיק.
1: כן, איך מגרסיוסו?
0: שניהם הצביעו על סבסטיאן.
1: סבסטיאן.
0: נכונה, אוקיי. מי תמיד מאחר?
1: כן, סיימפר שיהיה טרדה.
0: הוא מצביע עליה.
3: והיא מצביעה עליו.
1: נדיה.
2: סבסטיאן.
1: סבסטיאן פוסו נדיה.
0: אוקיי, שאלה שלישית. מי מדבר יותר?
1: כן, אבל המס.
0: סבסטיאן. שניהם יצאו סבסטיאן.
1: אחדוס פוסירו סבסטיאן.
0: מי יותר דרמטי?
1: כן, איך מה דרמטיקה?
0: שניהם מצביעים על נדיה כמובן.
1: נדיה גנחת.
0: מי מתעצבן מהר?
1: כן, סנוחה מח רפידו.
0: נדיה.
1: נדיה.
0: בואו, הם באמת מכירים.
1: סי, סי, קונוסן מוי ביין.
0: למי לוקח יותר זמן להתארגן?
1: על כן תרדה מס פרה סר פרפרדו פרה סליר.
0: לנדיה.
3: לנדיה.
0: מי שוכח דברים?
1: כן, אלבידה קוסס. תואל טיימפו.
3: הוא מצביע עליה, היא מצביעה עליו. יאללה.
1: חדונו על אותו, אה?
0: מי יותר תחרותי?
1: כן, אל מה, אל מס קומפטטיו.
0: נדיה מצביעה על עצמה, סבסטיאן...
1: סבא דיסה נו,
0: פוליטיקלי
1: קורט. נדיה דיסה שו.
0: אוקיי, ושאלה...
2: אני רק קומפטיטיבה פרה חוגר.
3: פרו נא קון נוסוטרוס.
2: לא, פרו פרה חוגר.
1: הם אומרים שהם לא ביניהם.
2: אני אתן לי כפרה חוגר.
1: היא בכללי יותר
2: מאוסטה פרדר.
0: תגידי להם לא לריב, לא לריב.
1: סין פליאר, צ'יקוס.
2: נו, נו.
0: אוקיי, ושאלה אחרונה. מי ישרוד יותר זמן בלי טלפון?
1: צריך שאתה שואל את זה. כן, מה סוברביר, מה סטיין פה סין טלפון?
2: לא, רותה שם, רותה.
3: נראה לי שנדיה, נראה לי שנדיה.
0: אוקיי, הם יכולים לראות את המסכות.
1: לא, בואי נסקר לו.
2: סקן אל טלפון.
3: כמו סלימו, נקונוסים או נקונוסים?
0: הם מכירים טוב מאוד, הם חברים טובים.
2: והם מכירים טוב מאוד.
1: קונוסן מוי ויין, איסן מוי אמיגוס. אני אגיד לך למה אנחנו צוחקים, כי הטלפון של נדיה הפסיק לעבוד היום.
3: לא.
1: אנחנו ממש מחפשים לה איכשהו...
2: חוסטו, זה פרעותה.
1: אז נגעת בנקודה רגישה. נגעת בנקודה רגישה מאוד.
0: אוי, נדיה, אם יש פה מישהו שיכול לסדר טלפון, הלך הטלפון, שבא?
1: אנחנו חוששים שצריך חדש.
0: באמת?
1: אז יש מישהו שיכול לעזור, אנחנו נשמח.
0: איזה טלפון יש לה, אנדרואיד או...
1: לא, אייפון.
0: אייפון. עכשיו לעכשיו, לכוכבת הענקית הזאת, נדיה, אז הוא מוזמן ליצור קשר עם ההפקה שלנו. אולי? אולי אני צריך למצוא מישהו שיעזור לנו. טוב, אנחנו נשמח לסיים באיזה ביצוע לייב לאחד השירים שלהם, שספרו לנו מה הם שרים.
3: ¿Está la profesora de canto con nosotros acá como para que nos pueda supervisar?
2: Sí, obvio.
1: המורה לשירה לפיתוח קול נמצאת פה איתם, אז אני אקשים.
3: Y si hay un teléfono por ahí, lo recibimos.
2: Sí, por favor.
1: אם יש טלפון, נשמח לקבל.
0: תגיד לו שאני שומע אותו, והוא עושה לי חשק לראות משחק כדורגל.
3: כן, חייבים.
1: Escucha y quiere ver un partido de fútbol.
2: Sí.
1: Solo por la idioma. Que te escucha hablar español y dije, ay, quiero ver un partido de fútbol.
3: Ah, sí, tenés que ver a Racing Club de Avellaneda.
2: Boca.
0: Ok, ביצוע בכורה באולפן, נדיה וסבסטיאן הולכים לבצע פה שיר בלייב, באולפן, פעם ראשונה, התרגשות גדולה, בבקשה.

0: It's enough.
1: Oh, bravo. Bravo, bravo, bravo.
0: Los esperamos a todos y a todas a partir del 12 de agosto en Expo Tel Aviv con Chiquititas, el musical, un espectáculo realmente maravilloso.
2: אנחנו מחכים לכולם וכולן החל מה-12 באוגוסט באקספו תל אביב עם החזמר צ'יקיטיטס, קטנטנות.
0: De un nivel internacional, con un gran elenco, con grandes artistas. La verdad que a nosotros nos encanta esta oportunidad de venir a Israel y compartir con artistas de semejante talla.
2: אנחנו ממש מתרגשים, זה באמת מחזמר ברמה בינלאומית, עם קאסט ישראלי מצוין, והם מתרגשים ברמה להופיע איתם, יחד איתם על הבמה. ולהיות חלק מהדבר, התופעה הזאת שנקראת קטנטנות 30 שנה
0: אחרי. Y agradecerle mucho a ustedes también, sí, a toda la prensa, a todo nuestro equipo de comunicación, a la producción de Israel, a Netanel que nos trajo, que hizo un esfuerzo muy grande para que estemos aquí, y a todo el pueblo de Israel por elegirnos una y otra vez.
3: Gracias, gracias a todos. Los amamos.
2: ולכל מי שמביא אותם ומראיין אותם ומדבר איתם, ולכל עם ישראל שבעצם תומך ואוהב, ולנתנל המפיק שאם לא הוא, זה לא היה קורה והם לא היו באים לפה.
4: נתנל, זה אח יקר. טוב, בואו אנחנו רק נספר שוב למאזינים שלנו, 12 עד 20 באוגוסט אקספו תל אביב, ובמסגרת ההשתתפות שלהם במחזמר הזה הם יעלו נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני, הם עולים במחרוזת חגיגית בספרדית ומרגשת בסיום המחזמר כמחווה ל-30 שנה, זה לא יאמן שאני אומר 30 שנה.
1: 30 שנה. אין דניאס. 30 שנה.
4: הם נראים פחות מ-30, איך הם כבר 30 שנה?
2: פרסל מנוס דה 30, דיסל,
3: Ay, gracias.
0: El skinker.
4: Nadia, Sebastian, אתם מוזמנים תמיד לאולפן הזה כשאתם נמצאים בארץ, אתם תמיד אורחים, אתם כבר לא אורחים, אתם גרים פה, ואנחנו מזמינים אתכם תמיד כשתהיו בישראל, אתם מוזמנים לבוא אלינו לאולפן, תגידי להם את זה.
2: Son siempre invitados para venir acá, para estar con ellos, ya no son... de afuera, son parte de la familia de Israel, y se, así que cuando vengan acá están invitados para
3: en comer falafel, oje, hummus.
2: Gracias.
0: Por lo pronto nos encontramos a partir del 12 de agosto en el Expo Tel Aviv, y síganos en las redes porque sí, hay muchas sorpresas. Mañana voy a estar presentándome en un club en la ciudad de Tel Aviv como DJ, así que los espero a todos y a todas para
2: nos
0: que
2: se bailar. הוא אומר שקודם כל נתחיל עכשיו מהמופע של צ'יקיטיטס, שזה הסיבה שבשבילה הם באו. תעקבו אחריהם ברשתות, מחר סבסטיאן הולך לנגן במועדון בתל אביב, כבי-ג'יי, הוא מזמין את כולם.
0: בנגן, בנגן.
4: בנגן?
3: בנגן. ביילר.
4: אז רגע,
2: שיעקבו אחריו ברשתות, ומחר אנחנו נפרסם את כל הפרטים.
1: יאללה בלגן.
4: האינסטגרם של סבסטיאן, חפשו אותו, תעשו לו פולו, תעשו עוקב. קנה לנדיה, גם אנחנו נעשה להם עוקבים. וזהו, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: בבקשה, בבקשה.
4: עכשיו החומוס. You have חומוס. Don't forget.

0: עד לפני שאנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה לכל מי שליווה את נדיה וסבסטיאן, תודה רבה למתורגמנית שלנו.
1: לספיר לוי.
0: לוי, תודה רבה ספיר. לדעתי אנחנו עוד נזדקק לך מתישהו. תודה רבה לכולם, זהו, מסיימים את השידור. מה, את הולכת נדיה?
1: זהו, חיבוקים העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה ערך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, על התרגום ספיר לוי, סבסטיאן פרנסיני, נדיה דיצ'לו!
0: רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צפי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון, אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר הלילה ב-10 ברדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-103, תודה רבה לאורי אליהו, קצין הקישור שלנו, שאחראי גם על הצילומים היום באולפן, אנחנו נהיה כאן גם מחר, בעזרת השם, תודה רבה.

0: כן, בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה קורה?
2: מה נשמע? וואטסאפ.
0: וואטסאפ, מה קורה? מה חדש? חבר'ה, התחיל השבוע, להתעורר.
2: עוד פעם אתה מתחיל עם זה.
0: התחיל השבוע.
2: הוא התחיל אתמול.
0: השבוע לא התחיל אתמול, השבוע ברדיו מתחיל ביום שני בבוקר.
2: מה שאני לא קיים,
0: בשעה 9:04.
2: אוקיי, אז מה הצפי להמשך?
0: הצפי להמשך הוא שני, שלישי, רביעי. חמישי אני טס לחול, שבוע הבא אני לא פה.
2: יש לך המלצות עם מי אני אמור לשדר במקומך?
0: את ההמלצות שלי הבאתי בפני הדירקטוריון.
2: והכלה לא יכולה לדעת, כאילו, אני בסוף מי החתן שיכנס?
0: לא, זה אצלנו לא נהוג שהכלה יש לו סי בעניין.
2: נכנס ומי שיבוא, יבוא.
0: בדיוק, מישהו מבוגר, חבר של אבא. אתה מבין? משפחה מכובדת.
2: טוב.
0: משפחה מכובדת.
2: חופש וזה עם המשפחה?
0: כן. חופש וזה עם המשפחה.
2: תיזהר עם האנטישמיות, ראי מה קורה ביוון עכשיו?
0: נו, בסדר, יש מקום בלי אנטישמיות.
2: לא. הצלחנו יפה בהקשר הזה. אבל תשמע, זה באמת מטריד. אל תסתובב עם המגן דוד הגדול. ואתמול...
0: לא עם ציציות בחוץ, זה כיפה על הראש.
2: תשמע, שלשום, בחדשות 12, נגשת אליי אחת המפיקות, אומרת לי שהייתה בקרטים, ובאיזה בית קפה ליד רק ליון, ומישהי אומרת לה שהיא מכירה את בן כספית. עכשיו, לא ישראלית, מלצרית בבית קפה יווניה.
0: כן.
2: מה שאני... כל הקום נהייתי סלב בעל בארצות הים התיכון, זה כמובן קשקוש, אבל תשים לב שיכולים לזהות אותך שם, גם סוננו.
0: אה, שטויות.
2: לא, יכול להיות מצחיק.
0: מאיפה היא מלצרית מכירה אותך? איזה שטויות.
2: לא יודע, לא. תשמע, היא אמרה לי, היא דיברה איתה 5 דקות. אני עכשיו, יש לי את האינסטגרם שלה, רציתי...

0: לשאול, אבל אני צריך לעשות עוקב כדי, אין לי כוח לזה, אבל...
1: תשמע לי מוזר מאוד.
0: לא יודע. תשמע, יש לי חברים בקריטים. זה היה בקריטים.
1: יש לך חברים?
0: כן.
1: וואלה.
0: יש לי חברה טובה שאפילו בונה שם, סיפרתי על זה לדעתי.
1: בונה?
0: כן, קנתה בהם מלונות קטנים, חלקת אותם לדירות להשכרה, עושה עסקים.
1: וואלה. ואיך העסקים?
0: אין לי מושג, אני משתדל לעשות רק דברים שאני מבין בהם, ודבר אחד שאני לא מבין ואני חדש בו, כמו שאתה יודע, ברדיו אני מאלתר. כן. אבל אני לא מבין מהעסקים, אם הייתי איש עסקים, הייתי פשוט רגל בערך פעם בשבוע. אני פרייר.
1: הבנתי.
0: טוב, מה, נו, תעשה רייטינג, תן את הנאמבר.
1: טוב, בוא ניתן רייטינג. הפטריוטים 6-6, מהדורת 14.
0: טוב שלא 6-7.
1: נכון. מהדורת 14-5-3, מהדורת 13-4-8, The Voice 10-5, חדשות 12-13-6, עלו, יפה. חתונה ממבט ראשון 16-6, חדשות 11-4.5, זה יותר מחדשות 13 נדמה לי. לא, הם 4-8. הם 4-8.
0: למה כולם, למה ראו חדשות? 4.5. היה משהו בחדשות?
1: לא, נמוך מאוד, על מה אתה מדבר? לא. ובאו לאכול איתי 7-2.
0: קיצור, גם בחדשות וגם בפריים, יותר מפי 3. פי 3 צריך להגיד.
1: פתאום. מה פתאום מפי 3? מה פתאום?
0: לא, מה פתאום.
1: איך יותר מפי 3? אצלנו 6-6.
0: נו.
1: חתונה היא הבת ראשון
0: 16-6. סליחה, יותר מפי 2
1: התכוונתי להגיד כמובן. יש לי נתוני חודש יולי. יש לי נתוני חודש יולי. בואו נראה רגע נתוני חודש יולי. מה יש לנו פה? חדשות 13. ביולי הקודם, 25.
0: יולי שנה שעברה.
1: כן. 11-7. יולי, וואו, איזה ירידה. יולי השנה 7-7. ירידה פראית. חדשות 12. יולי הקודם 15-7, וואו, ירידה משמעותית, ל-13-2.
0: אתה כאילו לא עושה אחד ועוד אחד, ומבין שהיינו באמצע המלחמה.
1: חדשות של הפטריוטים, אני מדבר איתך על הזמן של הפטריוטים, בין 10, בין 9 ל-10 וחצי.
0: הרגע דיברת איתי על החדשות עד עכשיו.
1: לא החדשות.
0: הרגע קראת את החדשות, לא?
1: מה שהיה מקודם זה חדשות, עכשיו אני מדבר, הפטריוטים ממול 9 עד 10 וחצי. 7-3 יולי, 14 הפטריוטים, 7-3, עלייה ל-7-6.
0: יופי.
1: זאת אומרת, אנחנו היחידים ברצועה הזאת בין 9 ל-10 וחצי שעלינו.
0: אני מזכיר לך שאתה רק את עצמך הקראת ברצועה הזו.
1: לא.
0: מה שעשית עד עכשיו, הקראת שני נתוני חדשות, ואז אמרת לפטריוטים, אינון, הייתי פה.
1: לא, לא.
0: אבל אני עדיין יושב פה.
1: אז בואו נעשה מההתחלה. נתונים בין 9... בין, אל תפריע לי שנייה. בין 9 ל-10 וחצי. חדשות 12, 15-7 השנה שעברה, 13-2 השנה. בין 9 ל-10 וחצי. חדשות ערוץ 13, 11-7 השנה שעברה, 7-7 השנה. הפטריוטים, 7-3 שנה שעברה, 7-6 השנה עלייה. תודה. אפשר להתקדם, תודה.
0: רק אני אוסיף, אם זה באמת מעניין מישהו, שהוא יקריא עכשיו שעה שהיא לא קיימת בחלוקת רייטינג. אין דבר כזה, רייטינג מ-9 עד 10 וחצי, מהסיבה הפשוטה, שהחדשות, לפחות בשעה בערוצים שאני מכיר, לא נגמרות ב-9. נגמרות ב-9 וחצי. ולכן, או ב-9 ורבע, תלוי באיזה יום. ולכן, הוא לוקח שתי תוכניות, עושה
1: לך חלש, מיקס, בן. טיון חלש.
0: זה לא טיון חלש, זה עובדה.
1: דבר איתך על רצועה בין 9 ל-10 וחצי.
0: טוב, אני מזכיר לך ש... עזוב את יולי שנה שעברה, אתמול היה בולט מעל פי 2, גם פטריוטים וגם חדשות.
1: לא, בסדר.
0: וזה ככה ברוב הימים.
1: ברוב הימים, רק שבסוף כשסוכמים את זה לשנה, יש אצלנו עלייה ואצלכם ירידה.
0: לא, אתה לא סכמת פה כלום, עשית תרגיל.
1: אנחנו כל יום יורדים.
0: חיברת שתי תוכניות.
1: אני רואה בכותרות.
0: לקחת את התוכנית החדשות של 9, חיברת אותו לתוכנית הבאה, שזה תלוי אם זה ריאליות או לא, ועשית מיקס כי יצא לך משהו. תשמע, זה ערוץ 14,
1: תמיד הם שמים תמונה שלי ושל הפטריוטי, והכותרת היא תמיד, היא בקרב בין זה וזה, הכרעה ברורה, נפילה ברורה, ותמיד הפטריוטים קורסת, נופלת, דרמה, לא מתאוששת וזה, שורה תחתונה עושים סיכום שנתי, עלינו. אוקיי, כן, בבקשה.
0: עד כאן העיסוק הנרקיסיסטי בעצמך, יש עוד משהו?
1: למה? אתה גם התעסקת בי.
0: אתה מקריא את הרייטינג, אתה יודע שאם זה היה תלוי בי, לא צריך לקריא את זה בכלל.
1: אבל התעסקת.
0: אני הגבתי.
1: כן, בסדר, אבל התעסקת.
0: כמובן, אני גם עשיתי את השבעה באוקטובר.
1: טוב, בוא תתחיל, יאללה, תתחיל.
0: שאני אתחיל עכשיו?
1: כן, שאתה תתחיל עכשיו.
0: טוב, ובואו נמשיך להתעסק בינון, מה אתם אומרים?
1: יאללה, קדימה.
0: כל הזמן מוצאים עוד פנינים כאלה, עכשיו שהם עושים תחקיר על מנסור אבס והטרור. אגב, שום דבר בנושא מנסור אבס לא השתנה מאז שינון היה גדול, גדול שופרותיו, ועד היום. שום, אם השתנה משהו זה לטובה, כי מנסור אבס בינתיים מנתק את הרע ממועצת השורה וכו' וכו'. אז תשמעו את הראשון, זה מהתקופה ההיא, כן, שהוא הילל פה, ינון, הילל, בדמעות תנין או שליש, אני אף פעם לא יודע מה אני מעדיף, להקים כבר את הקואליציה עם הפאקן מנסור אבס הזה, תתבייש סמוטריץ'.
2: בוא נראה ציוט של סמוטריץ' שעונה לאומר, הפניית העורף של בחירי הליכוד ושל אנשים כמו ריקלין ומגל לנתניהו ולר... וואי, אני בלי משקפיים.
3: רחב.
2: ולערחב, דרישתה ממנו להפר הבטחת בחירות מפורשת ולסכן את מדינת ישראל בהקמת ממשלה שתישען על תומכי טרור אנטי-ציוניים, תהיה נתונה לסחיטתה בכל רגע ורגע, היא דבר מדהים. טוב, כאילו הוא הביא שם איזה סינק של נתניהו שאמר שהוא לא יושב עם זה. בסדר, נו, זה
3: אחרי שהוא משתמש בחלבים מנדטים. סמוטריץ' רואה
2: איך פריד... אבל זה הוא ילבי. אני קראתי להצביע לסמוטריץ'.
3: הוא משתמש...
2: אני ואשתי נתנו כל אחד לסמוטריץ'.
3: מצוין, אז הוא מנסה למרף את זה עליו.
2: אנשים מצייצים לי היום שאמרו לי, בגללך אנחנו הצבענו לסמוטריץ', עשרות אלפי קולות הוא קיבל מנתניהו.
3: והוא לא מכיר את
2: זה. והוא עכשיו מסרב, לא נותן לנתניהו להקיד
3: לשלה. עכשיו אני אגיד
0: לך, יותר מזה. גוולד הייתי אומר פה, והנה יש עוד אחד כזה, בושה לציונות הדתית.
2: אם בצלל לא היה מפנה ככה, הגאון שעלה על עץ 50 אמר, שעכשיו הוא גם מוציא מכתב רבנים, שהממשלה צריכה להיות מושתתת רק על יהודים. בושה לציונות הדתית, אתה יודע מה? בושה לציונות הדתית, כן. להוציא מכתב שלא יהיו ערבים בממשלה. בושה לציונות הדתית.
0: אתם מבינים את הקטע הזה? אגב, יש פה איזה 30 כאלה, כן, שהשמעתי כבר, פשוט אלה חדשים. גרונו ניחר. ואז... מנסור אבס, מקים את הממשלה עם הצד השני, ותראו מה קרה. בום, טרח, ולאחרונה הם פרסמו עליו איזה תחקיר, וזה, ו... אין לתאר, אין. פשוט אין. יש עוד קטע נחמד שהם יקריאו סקר, על אם אתה סומך על נתניהו בניהול המערכה מול איראן, ותשמעו איזה גמגום מפואר. קראתי לזה סומכים, לא סומכים.
2: האם אתם סומכים על ראש הממשלה נתניהו בניהול המשבר מול איראן? 60% כן, זה יפה, זה גבוה.
4: 60% נגד, זה אתה יודע, ברור?
2: מה זה?
0: כתוב בשקט 60% לא.
2: 60% סומכים ו35% לא סומכים.
1: ממתי זה?
0: די טרי.
1: מה פתאום? טרי?
0: כן. השקף עצמו אגב למען הסר ספק, וגם, כמו שאני מבין, גם נתוני האמת, זה 35% סומכים, 60% לא סומכים. ואתה מתעקש להקריא את זה. אגב, גם אומרים לך באולפן, שזה זה, אבל לא, לא, זה האמת, זה לא האמת, אני לא נכנס לזה, אבל זה מצחיק. ודבר אחרון, ליקטנו יממה אחת של הכפשת הרמטכ"ל, שממשלת נתניהו מינתה, כן? קראתי לזה ערוץ מורשת הכפשת הרמטכ"ל וצה"ל.
5: יש לנו רמטכ"ל שהוא כל כולו קפלן, רמטכ"ל שהוא מקופלן.
6: יש מי שבסביבת הרמטכ"ל מעריך שהממשלה הבאה אולי שתקום לא תכלול את ראש הממשלה נתניהו ואת שר הביטחון כץ, ייתכן מאוד שהמחיר יהיה משמעות.
7: וגם עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, טרם ירד הרמטכ"ל מהעץ הגבוה שטיפס עליו אפילו בעניין הזה.
5: כי הוא שחקן פוליטי.
6: וזה אירוע רע.
5: אתה חושב שהוא לא רוצה שהימין ינצח בבחירות? בוא, דבר איתי עברית. כל התרגילים האלה, מה מטרתם?
6: אני שואל את הלב שלו שיתחלף כממשלה, שיתחלף כשר.
8: יש פה אירוע רע, אירוע פוליטי, שהרמטכ"ל לצערי מוביל אותו, והמחיר יכול להיות שאולי בעתיד הוא לא יפקד על צבא הגנה לישראל, הוא צריך לקחת את זה בחשבון.
0: טוב, רק אני רוצה להגיד של כאן 11 מאתמול. סתם עכשיו, אני סיימתי, רק אני לא יודע אם אתה רוצה להתייחס, יש פרסום, נדמה לי שהתחיל בכאן 11 אתמול, שהצנזור עכשיו התירה לפרסם שבשיח בין גורמים ממדינות האזור על הסכם אפשרי עם ישראל, עלתה האפשרות להתגשמות טקטית שתוביל להסכם, ובעתיד להפר אותו. כאילו...
1: זה ההסכם עם מנסור אבס.
0: לא, זה שתי מדינות. אם אני רשאי... תשמע, לא כל דבר מצחיק, אני...
1: לא כל דבר, אבל יש לא מעט דברים שכן.
0: אני מנסה לנסות לגייס טיפה של רצינות, כי זה פרסום די דרמטי, ושוב, עכשיו אני רואה את זה אצל עמית סגל אתמול, ואם אני מנחש, עכשיו, צנזור, אל תתלו אותי, כי אני לא יודע, לא מכיר את הסיפור, אם אני צריך לנחש שתי מדינות, שאחת משדלת את השנייה לעשות איתנו שלום ולתקוע אותנו אחר כך, אז אני מסתכל צפון, אבל רואה טורקיה וסוריה. אבל זה ניחוש.
1: כך גם אני מנחש, מה זה שהערבים חותמים הסכם בשביל להפר אותו? באמת, אוסטיגר תמייסה, מי שמע? הצנזורה מתירה לפרסם שמדינה ערבית חותמת הסכם שהיא לא מתכוונת לממש אותו, וזה לא באמת שלום. זה אותו דבר עם מנסור אבס. אגב, אני חותם גם היום...
0: רגע, אז מה תגיד על מצרים וירדן?
1: גם היום, בסדר, שמעתי, שמעתי. הסכם דהו וחשדהו. כבדהו וחשדהו. לא סומך לא על המצרים ולא על הירדנים.
0: מצוין, אתה חתום עליהם 50 שנה עם הסכמי שלום.
1: בסדר, אוקיי, כי אנחנו חזקים. ברגע שהיו יכולים, היו שוחטים אותנו. גם הירדנים וגם המצרים. עכשיו, לגבי מנסור אבס, אני חותם גם היום על מה שאמרתי. להוציא מכתב נגד ערבים בממשלה, זו גזענות. אני נגד מכתב נגד ערבים בממשלה. אני נגד ערבים ששונאים את מדינת ישראל ורוצים לחסל אותה. יוסף חדד, לא היה, יש לו בעיה שיהיה בקואליציה? ודאי לא. ערבים שרוצים, ערבים, ערבים ש... לא, לא, לא, לא, זה היה מכתב נגד ערבים בממשלה. ואני לא חוזר במהדבר הזה. בן, תן דבר, אבל אתה נורא רגיש תמיד שאני מפריע לך, לא? תן זה.
0: סליחה.
1: אוקיי. עכשיו, לכן אני אומר, זה העניין. מצד שני, מצד שני, אני כמובן רוצה להשמיע לך את בן כספית מאותם ימים.
9: אתה מסביר את הרומן של נתניהו, פתאום מנסור אבס, תנועה אסלאמית, כן? מחבק מחבלים מקצועי.
10: זה דבר באמת תמוע. אני מבדיל בין פנייה לציבור הערבי, שזה דבר מבורך, לבין שיתוף פעולה עם מנסור אבס. אתה מבין, מנסור אבס הוא תנועת אחות של חמאס. שניהם תנועות בת של האחים המוסלמים.
1: טוב, וזה ממשיך וממשיך, ואתם מלהגים, ומחבקי מחבלים וכדומה, זה דבר נפלא. אז אם מישהו השתנה פה, כן, לפחות הוא יגיד, כן, מה הסיבה שהוא השתנה? אני מסביר מה השתנה. אני מסביר שראינו את הקואליציה עם מנסור אבס, מה קרה בנגב, שבנט הסיר את כל האכיפה בנגב, לא נתן לטעת עצים, ואפשר לבנות באופן לא חוקי לבדואים, ולא חיסל מחבלים ברצועת עזה בגלל הקואליציה עם הבס. זה מה שאני ראיתי. אתה למרות כל מה שראינו, עדיין חושב שמנסור הבס, איך אתה מגדיר אותו? המנהיג הגדול של העולם הערבי. את מנסור הבס. אחרי כל מה שראינו, אתה עדיין רוצה שיתוף פעולה, ותעשו את כל הפויל השתיקים, שמנסור סגלוביץ' כן, יצטרף לרם, ואפשר יהיה להכניס אותו בסוס טרויאני, הכנסנו סוס טרויאני, שיהיה בתוך הקואליציה, גם אחרי כל מה שראינו. כי יש כאלה שלומדים מהשיבה באוקטובר, ויש כאלה שלא לומדים מהשיבה באוקטובר. ואני, כשאני רואה שברמב"ם יש טענות שמתעללים בחיילים, צוות עם ערבים, וכשאני מקבל אין סוף הודעות מחרדים ומנהגים, מאזרחים, שנוסעים בתחבורה הציבורית, על כך שנהגים ערבים מתעללים בהם, אז אני אומר, יש לנו בעיה. אני לא מסתיר אותה. אני לא ממשיך כל היום לרדוף אחרי החרדים, חרדים, חרדים. יש פה אוכלוסייה, כן, שחותרת תחת המדינה, ואנחנו לא שמים לב, ותשים לב כמה פעמים אני אומר לך את זה. אנחנו לא שמים לב מה קורה פה. אזורים שלמים נכבשים על ידי הערבים. אזורים שלמים נכבשים. גם גיאוגרפית, גם הגליל, גם הנגב, גם ערים שהופכות להיות מעורבות, כן, בגליל ובנגב, וגם באזורים, בתעסוקה, נהגי מסעיות, נהגי אוטובוסים, רוקחים, רופאים, שליחי וולט, לא יודע, מה, כל מיני תחומים. אנחנו לא שמים לב. אתה יודע, כשהצפרדיה מרתיחים אותה בסיר, בהתחלה המים נעימים. אחר כך הם פחות נעימים. אנחנו לא שמים לב מה קורה פה. עכשיו, אני מקבל אין סוף עדויות מבתי חולים, הרבה ברמב"ם, הרבה בצפון, אין סוף עדויות על תחבורה ציבורית, בעיקר אצל חרדים, מודיעין עילית, ביתר עילית, על נהגים ערבים, ופה אסור לדבר על זה. אסור לדבר. אנחנו הכל שוויון, הכל סבבה. או איך שאנחנו נחטוף אותה, או איך שאנחנו נחטוף, אל תגידו שלא אמרתי. מצד שני, בעזה תומכים באייזנקוט. בבקשה, תן לי את סמי העזתי, בבקשה. תקשיבו לסמי העזתי, הנה.
11: השאלה הגדולה, סמי, אם אתה אומר נתניהו ובן גביר כל הזמן, היית רוצה לראות מישהו אחר בהנהגה הישראלית?
12: בטח, אני ידעתי וחלמתי שגדל איזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא, ואני חושב הליכוד לא יקבל יותר מ-20, פחות מ-20 מושבים בכנסת הבא, וזה יקרה.
11: ומה יקרה אז אם איזנקוט יהיה ראש הממשלה? מה יהיה שונה?
12: אני חושב שאיזנקוט ויאיר גולן ויאיר לפיד ובני וכל החבורה הזאת ויענו תהיה להם מחשבה אחרת איך שיחיו שני עמים. בואו אני אשאל אותך,
1: למה בעזה רוצים את איזנקוט? למה קטה רוצה את איזנקוט? למה איראן רוצה את איזנקוט? למה טורקיה רוצה את איזנקוט? למה חמאס רוצה את איזנקוט? למה הרשות הפלסטינית רוצה את איזנקוט? למה כל שונאי ישראל רוצים שביבי ייפול? למה? למה הם רוצים שביבי ייפול? מה הסיבה שהם לא רוצים את נתניהו? כל אלה שרוצים להחריב את מדינת ישראל, מה האינטרס שלהם שנתניהו וגוש הימין ייפול? בוא תסביר לי, אני אשמח לשמוע. אני אשמח לשמוע, אולי בגלל שאיזנקוט מרוקאי, הם רוצים מרוקאי. לא יודע, תגיד לי אתה. יכול להיות שאני פספס פה איזה סיבה. אולי בגלל שאמא שלו עם כיסוי ראש שומרת שבת. יכול להיות. שזה האירוע שאכפת להם. זה מה שאני מנסה להבין. כן? לא ברור לי פה מה זה. מצד שני, תראה, אני עכשיו מזה. בוא תקשיב מה יאיר גולן מספר. למה נתניהו יצא למלחמה באיראן, ואז יכול להיות שהם יבינו, נבין מה הסיבה פה. בבקשה.
13: כשהתחיל המרד, וטראמפ ישמיע קולות, כאילו הוא הולך אוטוטו לתמוך את המורדים כדי להחליף את משטר האייתולות, לנתניהו נדלק רעיון. הוא, אי אפשר לבד, אם האמריקאים יסבו לאיראנים כזאת מכה נוראה, שהמשטר יקרוס, יקום משטר חלופי, פני המזרח התיכון ישתנו מן הקצה אל הקצה, ומי הם המנצחים הגדולים? נתניהו וטראמפ. מי יעיז להעמיד לדין או להמשיך את משפטו של ראש ממשלה שהוא לא פחות ממשה רבנו? שינה את מצב הצבירה של העם היהודי. אני לא צוחק.
1: כן, זה מה שמטריד אותנו, שאתה לא צוחק. שאתה לא צוחק, שנתניהו יצא למלחמה בשביל לעצור את המשפט שלו. אחרי זה אתם מדברים על קונספירציות על בגידה, שבימין יש קונספירציות על בגידה. זאת לא קונספירציה? זאת לא בגידה? צריך להבין, כאילו, עכשיו, זה לא איזה אחד שכותב טוקבק ברשת. זה ראש מפלגה, הדמוקרטים. הוא בקונספירציות שנתניהו יצא למלחמה באיראן, כל הסיפור של הגרעין, טילים, זה, כל זה, בשביל לעצור את המשפט שלו. והוא אומר, אני לא צוחק. צד שני, צריך לזכור שיאיר גולן לא שריין את צנגאוקר, למרות שהוא הבטיח לה, שזה חבל מאוד. אני חושב שהיא הייתה יכולה להיות חקית מאוד ראויה, מאוד ממלכתית.
0: קצת מעריך.
1: מאוד, מאוד, חבל. אני רק רוצה להצטער, ולמרות שהוא הבטיח לה, הוא לא שריין אותה, אני חושב שמתאימה לו ההגדרה, מה רף קרה. תודה.
0: אז בגלל, כדי לא לצאת לא נעים עם יואב, כי שר בחופשה ויואב פה ככה בכוחות עצמו, הכי מצחיק מהסטנדאפ ששמענו עד עכשיו, היו הרבה פיקים, אבל הכי מצחיק זה שקטה רוצה את איזנקוט. אז שתשלם למנליס. ככה זה עובד. אתם צריכים לממן את לשכת איזנקוט, כמו שאתם מממנים ומימנתם את מקורב ונתניהו ולשכתו.
1: אדרבה. אז איך זה הם לא רוצים את נתניהו?
0: ולכן עצם הטיעון שקטה רוצה את איזנקוט, או להביא איזה ערבי מעזה שיגיד איזנקוט, אני מתפלל ומייחל שתמשיכו. אתה הנכס האלקטורלי, אולי ברדוגו יותר גדול, כי הוא הרבה יותר עילג, אז זה גם מצחיק. אתה הנכס האלקטורלי עם ההתקפות האלה על איזנקוט, הכי טוב שיש לאיזנקוט. מצד שני זה קצת עולה לי, כאילו מצד שאתה מפסיק לחבק את החרדים, שזה תקלה, אז תנסה לעשות גם וגם.
1: מה פתאום מפסיק לחבק את החרדים?
0: טוב, לגבי קטר, יש כותרת ראשית בישראל היום אתמול, מצחיק ישראל היום אתמול, לפיה...
1: קוריאה.
0: אתה אמרתי משפט ואתה התכעסת עליי מקודם, והתנצלתי אפילו. לפיה, בעצם המידע על מצרים שהפיצו אותם פלשטיינים ואוריכים ואיינורינים, וסיכנו מאוד את היחסים ואת השלום עם מצרים, לא רק הגיע מקטר ליועצי ראש הממשלה ודרכם לתקשורת, אלא הפוך, קטר קיבלה הדלפות מישיבות מסווגות בצד שלנו, מאותם יועצים לכאורה, והשתמשה בהם נגד מצרים, ובמערכת הביטחון חששו שההכפשות האלה נגד מצרים יסכנו את הסכמי השלום, אנשים שביקשו להעמיד לדין את היועמשית, דקות אחרי שיצרו את הפצרת, בלי שהייתה אף ראייה, ובסוף גם התברר שאין שום קשר, עכשיו הם שותקים. היועצים הכי קרובים של ראש הממשלה, לפי הכותרת הזו שבאה ממקורות ביטחוניים, העבירו מידע מסווג לקטר, ואתם שותקים, רגיל. עכשיו לגבי מנסור, זה היה, הייתה יבבה אחת ארוכה ומגוחכת, אני משמיע לבן אדם דברים שהוא אמר סביב הוויכוח, על מנסור אבאס לממשלת נתניהו, והוא היום מנסה לשכתב, בעליבות שאין למעלה ממנה, או למטה ממנה, לא, זה ערבים באופן כללי, זאת אומרת, בדיוק היה אז רעיון לרדת לרחוב, לזרוק אבן, מוסטפה הראשון, שהאבן תפגע בו, יבוא להיות שר. לא. היה אז ויכוח, נתניהו רצה כדי להימלט, ולהישאר ראש ממשלה, לעשות ממשלה עם מנסור אבאס, אינון מגל היה ראש המטיפים, ולא אמר ערבים בכללי בממשלה, תקף את סמוטריץ', תקף את כולם, דיבר פה איתי, חפר לי מאוזן לאוזן, ועכשיו הוא מנסה להתכחש לכל זה. אני רוצה עוד לתקן עוד עניין.
1: למה להתכחש? אמרתי שאני לא מתכחש בכלל.
0: עוד עניין.
1: אמרתי שטעיתי.
0: עוד עניין עובדתי היסטורי קטן, פרות. השבעה באוקטובר לא פרץ בגלל מנסור אבאס. למנסור אבאס אין קשר לשבעה באוקטובר, והוא גם גינה אותו. קשות. השבעה באוקטובר גם, תתפלו, אני יודע שלא תאמינו, לא קרה בממשלת בנט לפיד. הוא קרה בממשלה שקמה אחריה, כשכל השופרות מבטיחים להציל את המדינה, וסוף סוף יש שקט, ולא ישפילו אותנו, ולא ירצחו פה יהודים. אז אם אני צריך, עכשיו, פעם שאלתי, מה קרה שהשתנה היחס למנסור אבאס? אז לא נטעו עצים בנגב, או לא עשו בתים. חבר'ה, בברירה בין לנטוע עצים בנגב, אגב, כן נטו עצים בנגב, כן נרסו בתים, אבל לא ניכנס לזה, לבין שירצחו לי 1,200 נשים, ילדים וטף ביום אחד, אני בוחר בראשונה. ואתם חושבים שכולנו מטומטמים. מביא את האינסרט שלי בפעם האלף מראיינת בנט, כן, שאלתי את בנט בנושא מנסור את כל השאלות הקשות, כי ידע, הכרתי את עמדתו המקורית, בנט שינה את עמדתו, אני לא. אני תמיד חושב שצריך לתת, מי שמושיט לנו יד, אגב, דברים שאתם אמרתם יותר טוב ממני, האסלאם מושיט לנו יד, מה הסכנה פה? קיבל שר ביטחון, הם אפילו לא בממשלה, מה הסכנה? את זה אתם אמרתם, אתם לא אני, אתם אמרתם את זה. ולסיום, כי אני קצר היום, יש לי פה כמה כאלה, בואו נשמע רק את תודה לך גדי.
14: גדי, אתה צמחת מן השטח, מן השורשים, כמו עץ, כמו העץ של גולני. צהל בהובלתך, גדי, תקף מאות פעמים, אפשר להגיד גם יותר, מאות רבות של פעמים, מטרות של איראן וחיזבאללה בסוריה. גדי, תחת פיקודך נעשתה עבודה גדולה בצהל. תודה לך, גדי אייזנקוט, רמטכ"ל צבא צהל.
0: זה בסיום תפקידו, ודיברתי 4 דקות, אם זה מעניין אותך.
1: תגיד, אבאס גינה את חמאס? אבאס קרא לחמאס ארגון טרור? תגיד, אבאס קרא לחסל את חמאס? יש לך תשובות לשאלות האלה, או שזה משהו שאנחנו מדחיקים? או שזה משהו שאנחנו מדחיקים? כמו שאנחנו מדחיקים את מה שקורה עם הנהגים הערבים בתחבורה הציבורית, או כמו מה שקורה בבתי החולים. אנחנו מדחיקים, לא רוצים לדבר על זה. כן? אתה מודע למה שקרה פה בשנים האחרונות? הרי איך אתה אומר, קרה משהו קטן השבעה באוקטובר? קרה משהו קטן, כן? אז אני מנסה לשאול, האם אתה מודע לכל מה שאמרתי, איזה נטעו? מה נטעו? היה אירוע שלא נטעו בנגב. אבאס עבד בשביל שלא יהיו נטיעות בנגב. אבאס עבד בשביל שלא תהיה אכיפה על בנייה בלתי חוקית בנגב. אבאס עבד בשביל שתהיה בנייה לא חוקית, בהיתר על ידי בנט בנגב. מה אתה מחרטט? לא הבנתי. מה אתה מחרטט? אתם לא מבינים מה קורה פה במדינה? אתם לא מבינים מה קורה פה במדינה? לא הבנתי. מה זה השבעה באוקטובר קרה במשמרת שלכם? תגיד לי, כשלמישהו יש חור בשן ויש לו חברה, אז זה קרה במשמרת של החברה שלו, אבל אם הייתה לו חברה קודם, ואחורה החיידקים אכלו את השן בתקופה של החברה הקודמת, אז זה אומר שהחברה של זאת שהייתה, היא השמה? מה זה השטויות האלה? מה, בתקופה שלכם לא עבדו, חמאס לא התארגן לשבעה באוקטובר? אין לכם אחריות? כל השקט המדומיין שאמרתם בתקופה שלכם, זה לא היה כי חמאס התארגן לשבעה באוקטובר? מה אנחנו מטומטמים? אתה חושב שאני מטומטם? בן, אני שואל אותך ברצינות, תגיד, אתה חושב שאני מטומטם? אמיתי, תגיד, אתה חושב שאני מטומטם?
0: לא, אתה עבד.
1: לא, נו בסדר, אתה תולעת ואתה שטינקר, מה הקשר? שאלתי אם אתה חושב אם שאני מטומטם.
0: אמרתי לך אלף פעמים בתוכנית הזו שאני לא חושב שאתה מטומטם.
1: אז למה אתה אומר? אז למה כל היום אתה אומר? זה כמה משמרת שלכם.
0: כל מה שאמרת עכשיו...
1: שברור שבממשלה שלכם הם התארגנו לשבעה באוקטובר. אחי. שברור שהשקט המדומיין, שהתגעתם בו שיהיה שקט, הם עשו, השתמשו בו כדי להתארגן לטבח ביהודים.
0: בסוף מה שקובע זה מתי זה קרה, לא מתי התארגנו. תופן על הקסה הראשון נגיע ב-2018, אתה יודע את זה?
1: שנייה, בסוף שיש לך חור בשן, קובע היום שבו החיידקים מבקיעים את השן, או כל התקופה שהם עובדים על החור? לא הבנתי.
0: מי שזה היה במשמרת שלו, הוא אחראי.
1: ואני כמובן לא משווה את חמאס לחיידקים. אני כמובן לא משווה את חמאס לחיידקים, חס וחלילה, שאף חמאסניק לא ייפגע לי.
0: הרבה יותר גרוע מחיידקים.
1: כן, אני לא רוצה שאיזה חמאסניק ייפגע בי. או שמנסור הבאס ייפגע.
0: זה מונולוג של עבד פשוט.
1: אוקיי, בדיוק, אבל אני לפחות לא עושה מונולוג של תולעת, ולא של שטינקר.
0: מה ההבדל בינינו? אני מודה שאני תולעת ושטינקר. ואתה לא מודה שאתה עבד.
1: נכון, כי אני לא עבד. כי אני לא עבד. אני בן חורין, זה מה שאתה לא מבין.
0: נרצה.
1: אני בן חורין. אני בן אדם חופשי.
0: הם התארגנו.
1: אני אומר את דעתי. אז אנחנו אחרים כי הם התארגנו. אני אומר את דעתי.
0: אחי, אתה שאלת אותי 17 שאלות פה.
1: אני אומר את דעתי. אני מעצב דעת קהל. אני לא אחראי על אף אחד, אני אחראי עליי. אני אומר מה שבא לי, ואתה יודע את זה. אם יש מישהו שהוא עבד בינינו, זה אתה. אתה עבד של האליטה. כי אתה גדלת בחולון עם רגשי נחיתות, ואתה מרגיש שאתה חייב להיות, אתה חייב להיות בקליקה של האשכנזים העשירים, האינטלקטואלים, החכמים, האינטליגנטים. אתה עבד. אני שם, אתה יודע מה, זה לא אכפת לי. לא אכפת לי מה אומרים עליי. אני בן חורין. אני אומר את דעתי, אני לא מפחד מהביקורות שלכם, מהרעל שאתם עושים עליי וכל הדבר הזה. הייתי בסיירת מטכ"ל, למדתי בליד האוניברסיטה, אני ממשפחה של בוני הארץ, אני לא צריך את זה, אני לא צריך שום, אין לי שום רגשי נחיתות, אני לא צריך אישור של אף אחד, אני לא צריך, זו המדינה שלי, אני מרגיש, חמלה. אני מרגיש, בדיוק, אני לא, העבד האמיתי פה הוא אתה,
0: אני לחבק אותך,
1: אני בדיוק, תחבק,
0: אם אני באולפן עכשיו, כן. אני אחבק אותך,
1: בדיוק,
0: תדע לך את
1: תודה
0: זה,
1: תודה רבה, אני ממש זקוק בשביל. לחיבוק שלך, ממש אני זקוק לחיבוק שלך,
0: לא,
1: באמת,
0: זה בשבילי,
1: אוסטיגר תמייסה, אוסטיגר תמייסה, אני, של מי אני עבד? זו המדינה שלי, זו הארץ שלי. אני בעל הבית. של מי אני עבד? של מי?
0: של בנימין.
1: מה? של בנימין? של בנימין. תגיד לי, ראית קונספט?
0: ראית
1: קונספט פעם שאין מנהיג? לא הבנתי ממתי זה שיש לנו מחנה, ויש לנו תפיסה, ויש לנו אידיאולוגיה, זה הפך להיות עבדים. אני, הוא עומד בראש המחנה. מה אתם טובים יותר? במה שאתה תומך באיזנקוט? אתה לפני רגע אמרת לאיזנקוט ללכת תחת לבנט. קראת לו טור שלם, איזה 15 עמודים, אתה חייב ללכת תחת לבנט.
0: אני תולעת ושטינקר, עזוב אותי.
1: הוא מתהפך, עכשיו איזנקוט. היית לפני שנייה בנט, עכשיו אתה איזנקוט. למה? כי אתה רק לא ביבי. אין כלום חוץ מזה, ריק.
0: אז אני לא אוהב?
1: חלול, משטובה. שלום, פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
15: אהלן ינון, אהלן בן.
1: מה קורה?
0: אני רוצה לפני הרעיון להגיד משהו, אמרתי מקודם ינון בתחילת השעה, שהערכה שלי לגבי הפרסום ההוא, זה טורקיה וסוריה, הערכה שלי לא נכונה.
1: אוקיי.
0: פשוט ככה. פשוט. עוזי, מה קורה?
15: אני חושב שהדברים לנגד עינינו, אנחנו בסופו של דבר מתגלגלים בתוך מציאות שהיא הרבה יותר גדולה מהפרימטר שלנו, ברור שיש כאן הרבה מאוד התפתחויות, ושוב אני אומר, ישראל צריכה בסופו של דבר, א', להבין את מה שקורה ולנסח לעצמה דרך פעולה, שתהיה בעצם או שתיתן תרופות או תשובות למצבים מהשוג הזה. יש כאן הרבה מאוד התפתחויות, חלקן לא צפויות, חלקן בעייתיות, לחלקן יש יתרון.
0: תגיד, בעצם טראמפ אומר אתמול לברק רביד שהוא מוריד פרופיל, לא, אין לו כוונה לחדש את הפעילות הצבאית, אלא מאמר בעצם על המשך לחץ כלכלי. מצד שני, ממה שאני מבין, האמריקאים די הפנימו או השלימו מהעובדה שאיראן יוצאת מהמלחמה הזו עם, עם הבעלות על המעבר, זאת אומרת, יוכלו לגבות אגרה, שזה בוננזה כלכלית מטורפת. יש איזה היגיון בתרלול הזה? מה בסוף יקרה? יש לך מושג?
15: קודם כל, חץ וחלילה, כי אם איראן יוצאת עם המנוף של הורמוז, לא רק כבעלות רטורית, אלא גם כמשהו שאתה יודע, הם בעצם מנצלים אותו כדי להביא קופת מרשרשים ולשלוט ולהיות הגמונים באזור הזה, זאת אומרת שיצא שכרו בהפסדו. אתה מבין שזה לא היה לאיראן לפני כן, ולכן תראה, טראמפ עושה כאן דברים שאני באמת לא רוצה אפילו להיכנס למה שהוא אומר, ולא רוצה כל יום לפרש אותו. אני חושש שהוא מנסה בהדרגה להגדיר את המושג ניצחון אחרת, כדי לייצר לעצמו נתיב יציאה במובן מסוים. אני לא אומר שזה מה שהוא עושה, כי בצד השני יבואו אנשים שיגידו יש 3 בנובמבר, הוא מושך זמן, אחרי זה זה יהיה אחרת, אבל אני חושב שצריך לבדוק את הדברים במעשים. הדיאלוג הממשי שאני מתמקד בו הוא לא בין איראן לאומן, והוא אפילו לא בין המתווכים וחחלה. יש דיאלוג סמוי בין טראמפ לבין אחמד והידי, שזה מפקד משמרות המהפכה, וכששמעתי אותו אתמול מעלה את הרף של הדרישות רק בנושא של הורמוז, אני מבין שהוא מגיב למשהו שהוא מפרש כחולשה אמריקאית. אינני יודע אם החולשה האמריקאית הזו היא מוכחת וקבועה, אינני יודע אם זה טראמפ של היום או אתמול, אני רק יודע דבר אחד, הדרך של ההתנהלות שלו מגדילה את המחיר מבחינת איראן. היא דורשת יותר, היא מקבלת תיאבון, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא יודע מה הוא עושה, או שיש לו כאן תוכנית. בכל מקרה ישראל לא צריכה לסמוך על זה יותר, היא חייבת בעצם לדאוג לאינטרסים שלה, ואני לוקח את עזה כמודל, שבא ואומר מבחינתי, אם ישראל בסופו של דבר עומדת על שלה, בוא נראה אם כאן אנחנו בסופו של דבר נפנה שטחים בתמורה לכלום.
1: מה אתה אומר על ההסכם שם?
15: תראה, ההסכם כפי שהוא כתוב, אדרבה באדרבה. אני באופן אישי לא מאמין שארגון מוקאומה יקום באופן וולונטרי וימסור את נשקו.
1: לא, זה וולונטרי זה בטוח אחמה. לא. שלב הוולונטרי נגמר, אבל פשוט מחסלים להם כל היום אנשים, אז הם קצת מה שנקרא כן, בוולונטריות
0: רגע, החיסולים ירדו בשלוש מדרגות.
15: זה לא קרה, ינון.
1: לא, בסדר, אבל הם חתמו על זה בגלל שחיסלו.
15: אז אני אומר שוב, תראה, לא מן הנמנע שחמאס בדרך שלו, מנסה להגדיר את המושג, שוב, זה הכל טרמינולוגיות, של פירוק מנשק בצורה אחרת. הוא ימסור אותו לאיזשהו מקום, ויחזור אליו אחר כך, הוא ייכנס לשטחים שישראל תפנה, לישראל אסור, בתכלית האיסור, לעשות צעד בלתי הפיך, תמורת משהו שהוא הפיך. אם הבנתם אותי פה, תאמין לי זה כל התורה.
1: אבל לא זה...
15: ברגע שאתה עושה צעד כזה, זה רק תמורת מציאות ביטחונית מוכחת, שאתה יכול להגיד שיש לך שליטה.
0: עוזי, תשמע, אני לא נכנס למי אנחנו נתחיל לפנות, והם יתחילו לפרז, או, זה לדעתי ארגז חול. מה שאותי מטריד, שואל את עצמי, מה אתה היית אומר? אני לא כבר לא שואל את זה על עינון, אם ממשלת בנט או לפיד הייתה חותמת על הצ'רטר, לדעתי, הם כל חטאת, זה חתימה של נתניהו, אגב, בלי דיון קבינט, בלי דיון ממשלה, בלי להעביר בכנסת, על צ'רטר, יש לי את זה פה מתורגם, אם זה מעניין מישהו, שמעביר את האחריות על עזה לגורם זר, למועצת השלום ולכוח הרב לאומי. זה דבר שלא נעשה מעולם, זה אחריות על הביטחון שלנו. גם אם נצליח לסכל עוד 3 ערבים עד אז, בסוף הם מקבלים את המפתחות לאירוע. מה אתה היית אומר אם זה היה מישהו שאינו נתניהו?
15: אבל בן, והיא נותנת, יש לך ביד כרגע, לפחות באופן רסמי, 2/3 מהטריטוריה של עזה. הכוח הוא ביד שלך. השאלה אם אתה בא ואומר לי שבתמורה להסכם הזה תהיה פה נסיגה סיטונית, אז זה בסופו של דבר...
0: זה מה שכתוב בהסכם, שאתה צריך בסוף לסגת.
15: לא, זה פתיעה לדורות, אין, הנסיגה מותנית. אני שמעתי את מלדנו היום בבוקר, לא שאני לוקח אותו כאורים ותומים.
0: את מי? את מי לא שמעתי?
15: כן, שמעת אותו אומר...
0: את מי? אני לא שמעתי את מי.
15: את מלדנו.
0: אה, אוקיי.
15: לא לעבור את הקו הצהוב, זה אחד, ואני מבטיח לה שהיא לא תיתן גרם של שטח, אלא אם יהיו בשטח הוכחות שהשגנו את מטרתנו, קרי פירוק מוחלט של החמאס מנשקו. שמעתי את זה במאוזניי.
0: אנחנו נדבר עוד שבוע, נראה איך זה מתקדם.
15: נכון, נכון, נכון, אבל תראה.
0: ואתה יודע, את הפיגועים לא עושים הדיונות שאתה שולט בהם, את הפיגועים עושים בני האדם, כלומר הברברים, כלומר אלה שיש להם את הנשק.
15: אתה יוצא מתוך הנחה שטראמפ ינחית על ישראל כאן הוראה, וישראל תעשה ותשמע. אני חושב עזה זה מעבדה, שבה ישראל צריכה להגיד, אם זה יקרה, עד כאן. גם אם מדובר, ואני אומר זה בכל הכבוד, בדונלד טראמפ, נשיא ארצות
1: הברית. אתה רואה את חמאס מוסר נשק?
15: לא, לא.
1: לא.
15: אני לא, תראה, זה לא, תשמע, ארגון מוקאומה לא, לא מתייחס לנשק כלי צבאי. מבחינתו זה זהות, זה לגיטימציה.
1: אתה לא רואה חמאסניקים מוסרים M16. יש להם גם הרבה M16, כן.
15: אני לא רוצה להיכנס לזה, כי יש נשק כבד, נשק קל, מה זה בעצם מוסר, למי מוסרים, איפה הנשק מאוחסן, אם הוא יוצא מאז, יש כל כך הרבה דברים, שבני בליעל, כמו חמאס, יש אר ארגוני מוחרמה.
1: עזוב, אני שואל לשורה תחתונה, האם אתה רואה אותם מוסרים נשק?
15: אני לא רואה אותם מוסרים נשק קל, אני לא רואה אותם בעצם מוסרים את עצמם בעזה, לאנשים שהם בלי נשק, כי אני אומר לך, שביום שהם יהיו בלי נשק, הם יעמדו בפני סכנות מאוד מאוד ברורות מצד עזתים אחרים.
0: ואיך זה יגמר לדעתך? אם הם לא מוסרים נשק, מה יהיה?
15: סליחה?
0: אם הם לא מוסרים, בוא נאמר שזה נתקע, הם לא מסכים למסור.
15: זה ההבדל בין הסכם להסכם טוב. הסכם, שהוא לא טוב לדעתי, לוקח את הדברים בהנחה של חמאס ימסור את הנשק. הסכם לא טוב נותן לי בתוכו תשובות. למה קורה אם החמאס לא עושה את מה שהוא מצופה לעשות. אין את זה בהסכם הזה, ולכן זה לא...
0: לא, אני שואל, אתה יודע, אבל מה שקריטי זה לא מה כתוב בהסכם, אלא מה יעשה טראמפ? וזה אני יודע שאין לך תשובה, לאף אחד אין תשובה. האם הוא יאבד עניין, האם הוא יקבל עלינו את הקריזה, עליהם את הקריזה, זה אי אפשר לדעת.
15: אני מכבד את טראמפ, אבל בדברים האלה אני פשוט לא סומך עליו. יש לו אילוצים אחרים, יש לו לחצים אחרים, הוא יכול בסופו של דבר לעשות יציאות כאלה ואחרות, ולכן אני מדגיש, אז מבחינתי זה נייר לאטמוס. אם אני רוצה לדעת בסופו של דבר, אם יש לישראל עמוד שדרה, תהיה עזה המעבדה, שבה בעצם ישראל יכולה להגיד עד כאן, ופה יש אוכלוסייה ישראלית שלמה, לא קשור לימין ושמאל, שכמעט כולה עומדת מאחורי העניין הזה אחרי השבעה באוקטובר. ברור שלחזור אחורה, זה יהיה בעצם בחייה לדורות בכל מקרה, מה גם שאתה לא תקבל את מה שהובטח לך. ולכן בוא, אנחנו נמצאים כאן גם כן במצב שיש לישראל קלפים מסוימים. אני יודע שנהוג לומר שישראל בעצם משוללת קלפים, והיא תעמוד דום
0: רב. לא, ברור שיש קלפים.
15: כן, אז אני חושב בין שבוא, יש פה מבחן, אני לא, אני אומר, זה מתגלגל לפתחה של כל ממשלה ישראלית. הרי בסופו של דבר, זה לא עניין שהוא רק להיום למחר. אם אני מסמן לכם את חמשת או ששת, בוא נגיד שש שנים קרובות וכך הלאה, גרעין באיראן צריך לפתור אותו, הסיפור של חמאס ועזה לא יכול לחזור לקדמותו, הסיפור של לבנון נמצא במקום של בין שמיים לארץ, יש סיכוי, אבל יש גם הרבה אתגרים. כל מי שיהיה שם צריך בעצם לשבת על המדוכה. יש לישראל כאן בעצם גם זמן שבו הנסיבות האלה מאפשרות הישגים מסוימים. אם נדע לעשות את זה, תאמינו לי שיצא...
0: אם נסיים באמירה דווקא על הנושא האיראני, אני מהמעקב שלי הרבה יותר מודאג היום ממה שהייתי, כי המשטר שרד והפך להרבה יותר קיצוני, שתיים, איבד את הפחד, תמיד היה הפחד הזה, האמריקאים התקפו, תקפו בכל הכוח, שרדו, כנראה יוצא מחוזק כלכלית, וכנראה יוצא שהוא מבין סופית, שרק פצצה גרעינית תבטיח את הישרדותו למול המחאה וכו', והאורניום נשאר שם, יש להם את הידע, ואני פוחד מפריצה.
15: תראה, בוא נגיד אותך,
1: אל תפחד, אני איתך.
15: אני מסכים כמעט עם הכל, יש שני דברים שאני לא מסכים איתם בהם. הוא לא יוצא יותר מחוזק, הוא לא יוצא יותר מחוזק, אתה אולי מדבר ספיריטואלית, כן?
0: אני מדבר על המשטר
15: אבל הוא לא חזק יותר, תשמע, החולשה שלו מוכחת בעליל, אני מדבר כרגע מבחינה טכנולוגית צבאית, אז אין ויכוח. מה אני טוען נגד טראמפ, שמה הוא לא מבין? הוא לא מבין שבהתנהלות שלו, הוא משנה את הקלקולציות בצד השני, ונותן להם לחוש מנצחים. שתיים, הדבר שאני גם כן בעצם הייתי מערער עליו, זה העובדה שמה שיש כאן באיראן כרגע, זה איזשהו מצב שבו אנחנו בסופו של דבר רצים לגרעין, ועם זה אנחנו פותרים את הבעיות. פה אני ממש ממש איתך, ואני חושב שאם יש משהו שהוא מאוד מסוכן מבחינת ישראל, ואני מדבר כרגע על ישראל, זה המסקנה של ההנהגה האיראנית הדוגמטית הזו, שאם היא רוצה לשמור על עצמה, יש רק דרך אחת, מעבר להורמוז, שזה גם כן קלף מאוד מאוד חזק
0: שהיא... אז להגיע לפצצה כמו קינג ג'ונג.
15: להגיע לפצצה, וזה בהחלט שאלה...
0: נגמר לנו הזמן.
15: שישראל תצטרך להתערב.
1: תודה, יישר כוח.
0: עוזי רבי, תודה.
15: תודה חבר'ה, ביי.
1: אני הבנתי מהשאלות שלך לעוזי רבי בשני דברים. איראן איבדה את מחסום הפחד, זה אחד, קודם כל בגלל שהיא הורה על כל המזרח התיכון חוץ מעל ישראל, בגלל שהיא איבדה את מחסום הפחד. והדבר השני, המצב בעזה כל כך גרוע, שרק ממשלה עם מנסור עבאס תוכל לפתור אותו. זה מה שהצלחתי להבין מאיך שאתה רואה את המצב במזרח התיכון. באמת, ריאל פוליטיק.
0: אוקיי, אז קודם כל הבנת נכון, שנית, אני חושב שצריך להיות... או ילד בן שנתיים, או עבד, כדי לא לראות שאיראן איבדה את הפחד באופן כללי.
1: ברור, ברור, בגלל זה היא לא יורה עלינו.
0: היא יורקת על האמריקאים על בסיס יומי. ובעזה, אם אתה רוצה שאני אשמיע לך מה אמרת לפני כמה חודשים, אני אשמיע לך בשעה הבא, תבקש יפה.
1: למה איראן לא יורה עלינו?
0: אתה פשוט צריך לבקש יפה.
1: למה איראן לא יורה עלינו?
0: אתה תקבל, הכל מוכן, הכל נאמר.
1: למה איראן?
0: הכל היה כבר.
16: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. One, two.

0: תבין מה אני אומר? מה שאני אומר זה שאני בן חורין. לי יש תפיסת עולם, יש לי מחנה, יש לי אג'נדה שאני מקדם. הזהות היהודית חשובה לי בארץ ישראל, של עם ישראל בארץ ישראל. ולמחנה הזה יש מנהיג. והמנהיג הזה מלכד את המחנה ומוביל אותו. לכן אני תומך בו. אני לא עבד של השנאה שלי לאיש הזה, בלי קשר למחנה. הרי אצלך אתה אומר, אני לא ימין, אני לא שמאל, אני לא, זה בכלל לא עניין, האירוע, זה לא אג'נדה, זה האיש. אתה שבוי בתוך האירוע של האיש. אני לא שבוי בתוך האירוע של האיש. אני שבוי בתוך האירוע של האג'נדה, של תפיסת העולם. אתה על עצמך, אתה מצעיר שזה לא עניין של ימין ושמאל, ככה אתה טוען. אלא של האיש. אז מי העבד? אתה העבד של השנאה שלך. אתה העבד. לא משנה מה הסתובב בעולם הזה, הכל יהיה רק בגלל האיש. רק האיש, הדמות, הוא, רק הוא ילך, הכל ייפטר בעולם. הם כל חטאת. הוא הם כל חטאת, לא. לי יש תפיסת עולם. זהות יהודית, התיישבות, ריבונות. זה דברים שאני מאמין בהם. הוא מייצג אותם. אם זה לא הוא היום, זה מחר מישהו אחר. אני לא רואה מישהו כרגע שמחליף אותו, זו בעיה. אבל בגלל שהוא כל כך מוכשר, בגלל שהוא אמון על כל המחנה, כן? בגלל שהוא מצליח ללכד את המחנה, אני תומך בו. מה אני עושה? אני מקבל מזה משהו? הוא שאל אותי בזמנו אם אני רוצה משהו, אמרתי לו שלא. אני לא רוצה כלום. אני לא רוצה כלום. טוב לי איפה שאני. אני מקדם אג'נדה. זה מה שאני עושה. תבין מה אני אומר? תודה. עכשיו, בואו נראה כמה דברים נוספים שאנחנו... הזכרת את השטות הזאת, באמת, הטמטום הזה של ישראל היום, אתמול עם, עם הכותרת שלהם, שהביא ביני אשכנזי, כן? אז למה זה מצחיק שאתה עוד מצטט את זה, וזה כמוצא של על רב על איזה שטות, איזה כותרת דבילית. תשים לב, אתה הרבה פעמים מצטט את אבישי גרינצייג, תשים לב מה הוא כותב על הכותרת הדבילית הזאת. גורם ביטחוני עלום שם טוען שמשהו היה וזה מוצע כחשיפה על פני שלושה עמודים. ביני אשכנזי מודה שאין לרשויות החקירה שום מידע כזה, לא הובא רסיס הוכחה או שביב ראיה כדי לבסס את טענת הגורם הביטחוני. אין אפילו הסבר כלשהו איך הגורם הביטחוני יכול לדעת על העברת מידע מסווג מיועצי ראש הממשלה לקטר, ואיך הוא יודע משהו שהשבק, המוסד, המשטרה, היועמשית, דדי ברניה ורונן לא מכירים. אתם מבינים שזו תמונת מראה של פרשת קטרגייט עצמה? יושבים פלשטיין ואיין אורן ומוכרים סיפור מוזר לעיתונאי ישראלי בשם גורם ביטחוני, והוא רץ לפרסם בלי לבדוק. מה עשה פה ביני אשכנזי? פרסם בשם גורם ביטחוני סיפור אולטרה מוזר, שאין לו שום סימוכין בחומר החקירה, ושהוא עצמו נאלץ להודות שלא נחקר כלל, בלי שום הצלבה, ויריבים פוליטיים, ויריבים פוליטיים רצים להדהד את הפרסום המוזר הזה, שמי יודע אם הם עצמם לא עומדים מאחוריו תחת כסות של גורם ביטחוני. אגב, הוא אומר עוד התייחסות, ביני אשכנזי כותב שהוא הצליב את המידע, ושהוא לא... מה שהוא אומר, שחלק מהתאריך... התאריך שכן מוצג בכתבה, שלה דצמבר 24, היה אחרי שפלשטיין נעצר. כאילו שפלשטיין העביר לקטר אינפורמציה אחרי שהוא היה במעצר. תשמע, אתם תת רמה. בגלל זה אני אומר, מלא השקרים. אני מבין השקרים. אתה יושב פה בבוקר ומצייץ פרסום דבילי, כן? חסר כל התכנות. כלום, שום ממשות. שנמרח על שני שלושה עמודים בישראל היום, זה לא רמה, ואתה מצטט את זה, כאילו, תפסת איזה, וזה, אתה יודע מה, זה דוגמה לכל ההתייחסות שלך, כן, לכל מה שקשור לנתניהו. לא משנה מה, זה כן אמת, זה לא אמת, זה שקר, זה שטויות, זה אבלים, זה תת רמה, לא משנה, אם זה נגד נתניהו, אתה תכשיר אותו, ותיתן לו גושפנקה, כן, העיקר שהוא נגד נתניהו. בסדר, בוא נתקדם. בסוף השבוע הזה, פרשת ראה, ליל שבת קודש, כל ערוצי, שלושת ערוצי הטלוויזיה של השמאל, עשו ראיון עם יואב הורוביץ. לא חודש שם שום דבר, לא נאמר שום דבר שלא ידענו. מה שכן, פריים טיים, שלושת הערוצים, כולם עם אותן שאלות, אותם פרומואים, אותו אירוע, אותו מסגור, אותו זמן מסך, אותו שום דבר. עכשיו, הבן אדם עובד אצל אייזנקוט. הבן אדם עכשיו עובד אצל אייזנקוט. תבינו מה האירוע. בא בן אדם, ממחנה אחד שעובד אצל בן אדם, מלכלך, בא לפתוח את הפה על בנימין נתניהו. ברגע שהוא פותח את הפה על בנימין נתניהו, אין בלעדיות, אין אקסקלוסיביות, אין שום דבר. שלושתם ישדרו את אותו רעיון, את אותו דבר, למה? וישאלו את אותן שאלות על נתניהו ושרה ואמרת בזה, למה? כי זה נגד נתניהו. זו הרמה שאיתה אנחנו מתמודדים כבר שנים. זו הרמה, לפני רגע השמעתי לכם את יאיר גולן, אומר שנתניהו יצא למלחמה באיראן בגלל המשפט שלו, כדי לבטל את המשפט שלו. זה האירוע. מה עוד צריך להבין? אין פוקוס, אין כלום. רק שנתניהו ילך, רק הכפשות, שנים הכפשות והכפשות, איזה דלגיטימציה עושים לבן אדם, עשו אותו מפלצת, מפלצת, אין לו לב. הרי כולנו אין לנו לב בכלל, בימין אין לנו לב, הוא רצה את החטופים, מתים במנהרות, זה מה שהם אמרו, מתים במנהרות. בוקר טוב.
1: כן, צפיתי ברעיון, רעיון אותי מיוב אורוביץ, איש שהיה הכי קרוב לנתניהו במשך שנים, הוא לא עובד אצל איזנקוט, הוא מתנדב, הוא מנסה להציל את המדינה, הוא יותר מודאג אפילו ממני, כי הוא היה בתוך קן הקוקייה, בפנים, שם הוא היה, ולכן הוא כל כך מודאג. אני דווקא חושב יותר על יחיאל אוהב עמי, האומלל בין ה-61 עם הילד על הספקטרום, שעכשיו הוא קורבן של מכונת הרעל המתונפת ביותר, שהוקמה על ידי בני אנוש, הוא העז להגיש תביעה נגד ההתאמרות המטורפת של המטורללת הזו, הוא המגיש תביעה 3,000. כולם ביביסטים, כולם מזרחיים, כולם מעריצים את נתניהו. אגב, הוא נחקר על ידה. לפני שנכנס לעבודה, כמה אתה אוהב אותנו מאחד עד מאה, הוא אמר 1,000, וכולם יוצאים אותו דבר, ועכשיו הוא עושה גיוס המונים, אני עוד מעט יעלה את זה, כדי לממן את התביעת דיבה, והוא עובר סגה מטורפת, של מכונת הרעל, זה קצת יותר מטריד אותי. לגבי אוברוביץ, עדות מצמררת מבפנים, כל מה שכתבתי רוב השנים, כל השנים, נכון, מדויק, חלק מהסיפורים שהוא דיבר עליהם, פורסמו אצלי.
0: דיברת עם אורוביץ, נתן לך את זה כבר ב-48, הוא חוזר על אותם סיפורים, זה העניין. זה אותם סיפורים שיואב אורוביץ סיפר לך, לברטר, לכולם, עכשיו סיפר בטלוויזיה בשלושה ערוצים, וזה מתיחה. טוב, נו, תמשיך.
1: זה פשוט קוראה מצחוק. אתה רואה? ככה נראה עבד, אינו, לא מה לעשות. אני תולעת שטינקר, זה ברור. אבל הרבה יותר גרוע להיות עבד, אתה יודע את זה. לכן אתה נפגע. תראה, לגבי קטר, אין לנו סימוכין, אין לנו סימוכין. קודם כל, הדיעה של בני אשכנזי מצוינת ומוצלבת. שתיים, בוא נתעלם ממנה. בוא נתעלם ממנה. נניח שהיא לא הייתה. כשיש סימוכין בחקירה, כשמתברר שקטר מממנת את כל קמפיין האנטי-ישראליות ואנטי-יהדות בעולם, ושוחט אותנו בעולם, את חמאס ואת מכונת הרעל שלו, את הנהגת חמאס, ואת מקורבי נתניהו, אתה צריך להגן על זה. ואחר כך אתה שואל אותי, למה אתה עבד? אי אפשר להגן על זה. פשוט, חבר'ה, ספוילר. כשבתוך האקווריום, כשמישהו מגיע לאמיר קטר ואומר לו, אל תשאל, האנשים בתוך האקווריום מקבלים איתנו מזכורת. זה גיוס סוכנים הכי יוקרתי שהיה אי פעם למודינה קטרי. הכי יוקרתי. והם יודעים את זה, העבדים. אבל הם עדיין מגנים על זה. וכשאני מזין לך, תשמע, אני מזין לך הבוקר בקשב רב, אין לך אף טיעון. אחד לא. אתם שומעים סיפורים יואב ערוץ, זה כבר פורסם, זה לא טיעון. תתווכח עם העובדות. אתה מדבר על זה שאנחנו חושבים שנתניהו אין לב? איך תגדיר בן אדם שבגלל הוראה, לא ניכנס לרגל של מי, לקח את ביתו הבכורה והוציא אותה מחייו? לא קיימת. ואת נכדיו.
0: אתה עכשיו מדבר על ילדים של?
1: זה בן אדם עם לב?
0: אתה מדבר על ילדים של?
1: אני מדבר על מה שאני רוצה, תעשה אחר כך מה שאתה רוצה. זה פשוט כאילו, חבר'ה, תמצאו משהו, תמצאו משהו אמיתי. תמצאו משהו אמיתי. אתה חושב שאנחנו חושבים שהוא אם כל חטאת? באמת אנחנו, איך אנחנו מעזים לתלות את הכל בנתניהו? איך, מאיפה הבאנו את השטות הנוראית הזו? אז אני אגיד לך מאיפה, אם אתה שואל יפה אני אגיד לך מאיפה, בין היתר מפה.
2: עכשיו זו המשמרת שלנו, זאת האחריות שלנו, זאת האחריות שלי.
1: הוא הסביר, אני לא אשמיע לך גם את האינסרט של, שהוא מסביר לרינה מצליח שאין שום ערך לא לשרי ביטחון, ולא לרמטכ"לים, ולא לכל הקשקשת הזו, הערך היחיד זה ראש ממשלה בנושאי ביטחון. אז הוא לא אם כל חטאת, הוא אם ואב כל חטאת, של כל האסונות הכי קשים שקראו לעם היהודי, זה הכל במשמרת שלו. זהו שזה פחות מצחיק.
0: אתה נורמלי.
1: גם אם אתה על סף אובדן השתונות, וגם אם בסוף ישכנס פה איזה סניטר או שניים ויקחו אותך, זה לא מצחיק, כי במשמרת של האיש הזה, כפי ששמעתם הרגע, נשחטו פה 1,200 יהודים ביום, ביממה אחת. במשמרת שלו היו פה שני האסונות האזרחיים הכי גדולים שקרו כאן. 45 הרוגים ו-44 הרוגים בהתאמה. פעם אחת כאילו אמרו לו שאין מערך כיבוי, ופעם שנייה כאילו אמרו לו שהאתר במירון רקוב. ספוילר, אמרו לו גם וגם, כל הזמן. כל הזמן הזהירו אותו. מרוב שהוא מוכשר, ולא אחראי לכלום, אי אפשר היום לצאת לאף מדינה בעולם בלי להיות בסכנה. אין בן אדם שלא שונא אותנו, אין בן אדם שלא קורא לו שקרן בן שקרן. עכשיו, מה ההתפארות האחרונה? זה מזכיר לי את הבריטון הזה עם המשקפיים הוורודים לפני הטבח. יש הגזמה, צאו לחופשות. ההתפארות האחרונה הזה, שאיראן לא יורה עלינו. ואת זה הם אומרים, אחרי ששלוש שנים, קשה למצוא חלקה נדקה או מצורה במזרח התיכון שלא ירה עלינו. במשמרת של בנימין נתניהו, ארגון טרור ירה פעם ראשונה על תל אביב. במשמרת של בנימין נתניהו, ארגון טרור ירה פעם ראשונה על נתב"ג. במשמרת של בנימין נתניהו, ארגון טרור ירה פעם ראשונה על ירושלים. במשמרת של בנימין נתניהו, ארגון טרור פיזר פעם ראשונה את מצעד הדגלים. במשמרת של בנימין נתניהו, ארגון טרור כבש פעם ראשונה בסיסים ויישובים, ופונו חבלי ארץ, חלקם הרב עוד לא חזרו אנשים, אחרי שלוש שנים, והובטח ניצחון מוחלט, ואין חזית אחת שיש בה ניצחון מוחלט. ואחר כך, למה אנחנו באים בטענות? באמת, איך הגענו לזה? מאיפה הבאנו את זה? לבוא בטענות. והבן אדם שאין לו גרם של בושה בגוף, לא נתניהו, ינון מגל, יושב פה חודשים, הכל מוקלט, הכל מצולם, עם אג'נדה של מנסור עבאס לממשלה, ועכשיו למה הוא התהפך? כי לא נטעו עצים בנגב. זה הרי אין לתאר. ולא, הוא לא דיבר על מוסטפה או על מוחמד מקרי. הוא דיבר על מנסור עבאס. והקראתי לו לפני איזה שבועיים את הציוצים. מתי הוא מתהפך על מנסור עבאס? לפני הקמת הממשלה. כשהתחיל המסע ומתן עם הצד השני, הוא לא חיכה אפילו לראות אם נוטים עצים. אז הוא מתהפך, יש תאריכים לציוצים. הנה, כדי שזה יהיה ברור, תשמעו גם את זה.
3: צריכה להיות ממשלה, ממשלת ימין של 59, בלי בנט ראשון, ביבי מלא מלא 4.5 שנים בעזרת השם, עם הבאס נמנע בהצבעה. אחרי שהוא קורא ומבקר ומגנה טרור נגד מתיישבים בשומרון, אי אפשר לקרוא לו באותו יום תומך טרור. עכשיו יש פה בעיה אחרת, שחברי סיעתו פתאום אומרים לא וכן וכל מיני דברים כאלה. אני לא יודע, יש לו ארבעה לאג'נדה הזאת. מה שהוא אומר זה מדהים, מה שמנסור עבאס עצמו אומר זה מדהים. אתה יודע מה? זה אפילו מרגש,
1: אחר כך, לא, שזה נמשך ונמשך, אחר כך ברעיון עם מנסור עבאס הוא קורא לו להיות שר בקולו, ואחר כך באמת הוא נפגע כשאני קורא לו עבד. אז בואו לסיום הלג הזה.
0: אני לא נפגע, אני רק אומר, אתה תולעת ואתה שטינקר.
1: אבל זה כבר סוכם, אני מסכים למה שאתה אומר.
0: זה לא עניין של להיעלם. הסברתי לך למה אתה עבד,
1: אוקיי, אתה לא נעלה.
0: למה אתה תולעת, ולמה אתה שטינקר.
1: נשמה, הסכמנו, אתה לא נעלה ואתה רק עבד. עכשיו לסיום, יש לי פה כמה כאלה, אבל תשמעו את אבישי בן חיים, את זה עוד לא שמענו, הבית הטבעי של אייזנקוט.
4: אייזנקוט ממשיך אותו, שאם יש מקום שהוא הבית של אייזנקוט, ואם יש מקום שבו יש חשיבות עצומה, זה המקום הזה. כשאתה יכול ללכת לליכוד, להיות מספר 2 של נתניהו, שר ביטחון של הליכוד,
1: המועמד
4: לשר ביטחון, וגם סליחה, יש פה מאבק חשוב של ישראל השנייה,

0: חידש?
1: אני רוצה שתגיד אם אתה שואל אותי באמת או שאתה...
0: שואל באמת, מה הוא חידש?
1: אתה שואל באמת?
0: כן, מה הוא חידש? תן לי משהו חדש, אחד, שהוא אמר.
1: אני אסביר לך את זה במשפט אחד. עד עכשיו, רוב הפעמים שיצאו דברים מחרידים ממה שקורה בתוך המשפחה הזו, שהשתלטה על המדינה, זה היה בן כספית, זה היה רביב דרוקר, זה היה כל מיני כאלה. היו גם עדויות מבפנים, אבל כשיואב הורוביץ, שהיחסים שלו עם נתניהו היו אסטרטגיים ואישיים וחבריים.
0: מה הוא חידש? תגיד לי משהו חדש שהוא אמר. חדש.
1: ממש עניין של 10 שניות.
0: כן.
1: ושהוא עבד שם בתפקיד הכי בכיר, הוא בעצם ניהל את המדינה בשמו של נתניהו. זה אישור פלומבה פורמלית מתוך החדר לזה שבן כספית כמטאפורה צדק לא כל הדרך.
0: מה הוא חידש? תן משהו חדש שהוא אמר.
1: זו התשובה.
0: מה הוא חידש? מה הוא חידש? הוא אמר משהו חדש, שואל אותך, הוא חידש משהו, הוא... כן. שלושה רעיונות, שלושה
1: ראשונה,
0: רעיונות, איזה 20-25 דקות כל אחד.
1: שמי שהיה בכל, בתוך
0: שעה,
1: החדר,
0: שעה רעיונות, משהו חדש.
1: מי שהיה בתוך החדר, כשאני סיפרתי את הסיפור המטורף.
0: לא, כולל אמרו מי יואב הורוביץ, אתה
1: סיפרתי
0: ורטר.
1: את הסיפור
0: אתה
1: המטורף.
0: אתה גם היית כותב שזה יואב הורוביץ.
1: עכשיו, אם אתה חושב שלהביא את זה שהיה בתוך החדר, שיגיד שזה נכון, אין לזה ערך,
0: אתה אמרת שזה יואב הורוביץ אין סוף פעמים. אתה וורטר, כולכם, היה מתדרך אתכם, כל היום היה הולך לקפלן, היה מדבר.
1: הסיפור לא מתדרך
0: את מי. אבל לא אמרת לי מה הוא חדש, מה הוא חידש.
1: הסיפור הוא מה קורה בתוך האקווריום. וכשבא בן אדם מתוך האקווריום,
0: אין משהו חדש.
1: ומאשר בקולו, שכל מה שבן כספית, תולעת, זה מה היה, השטינקר התולעת פרסם, יש לזה ערך היסטורי.
0: טוב, בסדר, ערך היסטורי.
1: אבל לא אצל עבדים, אני מודע לזה.
0: בסדר, אצל תולעים כן.
1: היית כבר את אודיסאו?
0: בכל מקרה, תראה, אז שוב אני אומר, אתם עכשיו מתגאים בזה שאיראן לא יורה. לא, כלומר, אין משמעות לזה שאיראן יורה על כל המזרח התיכון חוץ מעל ישראל. אין עניין, זה לא, אין משמעות. איראן, איך אמרת בשעה הקודמת, לוזי רבי, איראן עברה את מחסום הפחד. כן? עברה את מחסום הפחד. ניסיתי לשאול אותך, אם היא עברה את מחסום הפחד, איראן, למה היא לא יורה על ישראל?
1: אני עונה פה לוואטסאפים, אני לא לגמרי מקשיב.
0: למה איראן לא יורה על ישראל אם היא עברה את מחסום הפחד? הרי זה לא שהיא לא רוצה לפגוע בישראל, זה לא שהיא לא הפסיקה לרצות להשמיד את ישראל, אבל היא לא יורה על ישראל.
1: אינון, אתה מביך קצת.
0: למה איראן... לא אני מביך. אתה אמרת, תסביר למה התכוונת. תסביר למה התכוונת. מי שמביך פה, זה מי שאומר שאיראן... עברה את מחסום הפחד, ולא מסוגל להסביר איך מישהי שעברה, איך מדינה שעברה את מחסום...
1: אם אתה מתעקש שאני אסביר, אבל תזכור שזה זמנך, נכון?
0: כן, אבל קצר, בבקשה, הנה, על זמני, בבקשה.
1: איראן עושה מה שטוב לאיראן. כרגע באיראן מאמינים ויודעים שלהכניס לישראל העסק לא בריא להם, הם רוצים לגמור עם האמריקאים ועם הורמוז. ולכן, אבל לבוא ולהגיד, אחרי שהם ירו עלינו כל הבטן, כל המחסנית, למה עכשיו לא יורים? אתה יודע, בזמנו, אמרו שהרקטות של חיזבאללה יחלידו, או של חמאס, בסוף הם לא יחלידו, נגמרו, כי ירו את כולם עלינו.
0: כן, עכשיו איראן לא יורה.
1: אינון, אם יש לך טיעון נורמלי כלשהו, תטריד אותי, לא עם השטויות האלה.
0: בן.
1: איראן השיגה כל מה שהיא רצתה, אתה לא מבין?
0: אתה ללאג ולכלס.
1: המלחמה שהתחילה על גרעין ועל טילים בליסטים במשטר, נגמרה במצרי הורמוז, למה שהיא תראה עלינו?
0: אני איתה, למה באמת?
1: זה בזכות הניצחון המוחלט.
0: למה זה טיעון גאוני?
1: אתה זוכר מה נתניהו אמר בהתחלה?
0: למה שהיא תראה על ישראל?
1: הפעלת המשטר.
0: איזו סיבה יש לי לראות על ישראל?
1: הסרת האיום הגרעיני והסרת הטילים
0: הבליסטים. תודה. באמת אתה, איזה טיעון...
1: אני פשוט לא זוכר את זה.
0: אני בסדר, רק תהיה בשקט עכשיו. איזה סיבה יש להם?
1: תבין, תקראת ההתנהגות. קודם כל אתה שואל אותי, מכניס.
0: תהיה בשקט, אני איתה, תודה.
1: כדי להרגיש גבר, אתה אומר לי, תהיה בשקט. אתה אוקיי, אז אתה גבר.
0: יופי. באמת הטיעון שלך הוא נפלא. איזו סיבה יש לאיראן לראות על ישראל? זה פשוט נפלא. למה שהיא תראה על ישראל? איזה אינטרס יש? מה פתאום? למה שחמאס יראה על ישראל? אנחנו מחסלים לו כל יום אנשים, כן? כל יום במשך חודשים, שנים, מחסלים לו אנשים. למה שיראה על ישראל? קפצון הם לא יורים, חיזבאללה. למה חיזבאללה לא יורה? מה קרה? תסביר לי את זה. אבל זה שטויות, זה לא מעניין אף אחד. זה הכל, אתה כן, אתה יודע, בעזה, ואנחנו נמצאים, ואנחנו מבטרים, ואנחנו נתנו לחמאס וקטר וכל מיני כאלה. אני שואל את עצמי לפעמים, איפה אתם גמדים שכמוכם לעומת בנימין נתניהו? שבמקרה ראינו עם לינדזי גראהם, כשהוא מדבר איתו בשיחה, איך הוא מנהל את המלחמה, שאומר לאמריקאים, אל תיכנסו איתנו למלחמה בלבנון, אנחנו צריכים לגמור קודם באיראן.

0: נגד כל השקרים שלכם שישראל כאילו גררה את טראמפ. פשוט דבר מדהים. אתם גמדים, אתם גמדים. לכן אנחנו תומכים בו, כי אתם גמדים, ולא יעזור כל הרעל שלכם. אתם רק נתפסים בקלונכם פעם אחר פעם. כל מה שאתם אומרים יוצא הפוך. כל מה שאתם אומרים יוצא הפוך. לכן יש תמיכה בבנימין נתניהו, ולכן למרות השבעה באוקטובר, למרות שזה היה במשמרת של נתניהו, למרות כל החסרונות שלו, והוא לא מושלם, ויש לו בעיות, למרות כל זה, למרות כל זה, יש לו תמיכה, כן, שבחלק מהסקרים הוא מוביל, ובחלק גדול מהציבור תומכים בו, וממשיכים ורואים בו מנהיג. למרות כל זה, למרות מכונת הרעל, שזה הסטרואידים במשך עשרות שנים, כל כלי התקשורת, כל כלי התקשורת, תחשבו מה זה, איזה עבודה על המוח שלכם, איזה עבודה על המוח שלכם נעשית פה, ערוץ 11, ערוץ 12, ערוץ 13, גלי צהל, רשת בית, ויינט, מקו, וואלה, N12, כלכליסט, דה מרקר, אני יודע מה עוד, ישראל היום, הארץ, ידיעות אחרונות, כל התקשורת עליו בשקרים וטינופים ורעל, קרל, עשרות שנים, ועדיין הוא ראש הממשלה הכי הרבה זמן שהיה פה. לא הצלחתם. ניסיתם להכר את הזהות היהודית של עם ישראל, לא הצלחתם. זה כמו אש מתפשט, כמו הגחלים נדלקו מחדש. לא הצלחתם. לא הצלחתם. ניסיתם. ניסיתם במשך שנים. שולטים במוקדי הכוח, לא נותנים לאף אחד להיכנס. לא באקדמיה, לא בפרקליטות, לא בבתי המשפט. תראה איך הם עומדים בבתי המשפט. לא ממנים חמישה שופטים, או כמה שארבעה, חמישה, לא יודע, רק בשביל שבקשי וביטון עם שמות משפחה כאלה לא ייכנסו לעליון. רק בשביל שבקשי וביטון לא ייכנסו לעליון, הם נעמדים על הרגליים האחוריות, כן? ואת זה אתם רוצים גם לקחת את הפרלמנט, כבשת הרע שלנו, שבה עם ישראל מצביע בפרלמנט, גם את זה אתם רוצים. שהכל יהיה אצלכם. תוכלו לעשות כל מה שאתם רוצים. תוכלו לעשות עוד אוסלו, תוכלו לעשות עוד גירוש, תוכלו לעשות מה שאתם רוצים, לפנות את המאחזים, את המחברות, את היישובים, לתת לערבים, הכל. לכן כל הערבים רוצים שאתם תנצחו. לכן כל הערבים רוצים שאתם תנצחו. זה המצב. השם יעזור.
1: כן, צריך מזה פעם שהוא יעזור, ואני חושב שאם השם, אם אתה שומע אותנו, אני מוותר על זה זכותי, אם ישנה כזו לעזרה, תפנה את כל העזרה לאמיתי, הוא נראה לי במצוקה אמיתית, כי כשנגמרים הטיעונים וזה הופך להיות סטנדאפ, זה הזמן שבו אנחנו צריכים להתחיל להיות מודאגים, לא לפרנסה, לבריאות.
0: אוקיי, לא הבנתי מה אמרת,
1: עכשיו,
0: אבל בסדר.
1: אתה לא אמור להבין.
0: אין לי מושג מה אמרת. עכשיו, אבל נכון? חרטטת משהו.
1: זה נכון.
0: כן, באמת, ניתן לי חיבוק, המצב באמת, קשה, סטנדאפ, ואתה לא יודע מאיפה להתחיל.
1: זה נכון, באמת אין לך מושג. אתם שולטים, בניתוח חגותו של ספרטקוס, אתם שולטים במוקדי הכוח ולא נותנים לאף אחד להיכנס. מסקנה, נתניהו והליכוד זה הדברים הכי עלובים שנוצרו אי פעם מאז בריאת העולם, כי הם בשלטון 40 שנה, ועדיין החבורת נעמה לזימי, כן, שהיא יומיים הפוליטיקה, שולטת בהכל. 40 שנה. הם מינו את כולם. מינו ומיד מכפישים. תראו את המתכל הנוכחי הזה. מרוקאים או שמות כאלה לעליון, חיכינו אלפי שנות גולה, כדי שתקום ממשלת בנט לפיד, ותהיה סוף סוף מרוקאית בעליון, גילה כנפי שטייניץ, מינוי של הממשלה הקודמת. אבל הם יעשו עוד אוסלו ועוד גירוש. נכון? אם נתניהו יישאר, יש מצב שהוא יצביע בעד ההתנתקות פעם נוספת, ויש מצב שהוא גם, אתה יודע, באוסלו הוא החזיר את חברון והמשיך אותו. עד רגעים אלה, כי נכון לרגע זה, לצערי הרב, הוא חתום על מדינה פלסטינית. הוא יכול לעשות 1001 תרגילים וצוקהרות, ותמיד יהיה העבד שיצדיק את זה, אבל הוא חתום על מדינה פלסטינית. זה ב-20 הנקודות, לא ב-15, ב-20, שהוא חתם על צ'רטר. וכמובן יש לנו עכשיו את ההרצאה של מנצח ומנצח ומנצח. אז למה ינון, ואני לא שואל שתענה בניגוד לך, אתה לפני יומיים או שלושה מצייץ, כמו שלישראל אסור להפסיד במלחמה, ספוילר, הפסידה, כך לימין אסור להפסיד בבחירות. תתעוררו.
0: הפסדנו במלחמה?
1: בשבעה באוקטובר זה...
0: לא, המלחמה התחילה בשבעה באוקטובר.
1: נכון,
0: לא הסתיימה בשבעה באוקטובר.
1: אני תכף אני לך זה, אני רוצה לשלים את התזה שלי. כך לימין אסור להפסיד בבחירות, תתעוררו, ואני שואל, אם הוא הוביל, ואם יש בו... רגע, כל הנאום ניצחון הגרוטסקי שלך, למה צריך להתעורר? למען השם, למה צריך להתעורר? והאינסרט האחרון...
0: צריך לנצח בבחירות, מה זה למה?
1: כן, אבל אתה אמרת שמנצחים. אז אתה יודע, אם אתה...
0: איפה אמרתי שמנצחים? עד היום הוא ראש ממשלה, הכי הרבה זמן.
1: לפני דקה הסברת שיש לו תמיכה והוא מוביל בחלק מהסקרים. אז אם יש לו תמיכה והוא מוביל בחלק מהסקרים, לא צריך להתעורר?
0: בחלק לא, צריך
1: להתעורר. הכל טוב, עכשיו אני ברשותך רוצה להמשיך. אינון, אתה מביך את עצמך.
0: טוב.
1: בואו תשמעו רגע קטע מהרעיון שנתן, הרי את אייזנקוט הם הופכים לזה שלא רוצה להילחם, הוא בכלל מסכן, הוא נקלע לגולני, הלביש אותו מדהים, ו-41 שנה אחרי זה הוא יצא, וכל הזמן הזה הוא לא נלחם, הוא תבוסתן והוא ג'ובניק. רעיון שהוא נתן בסוף, ינואר 2019, כשהוא הפסיק להיות רמטכ"ל, מה שהטריד אותי הכי הרבה.
2: מה שהטריד אותי הכי הרבה זה האיום האיראני. ראינו מאמץ גדול מאוד לבנות יכולת משולבת מסוריה נגד מדינת ישראל. ומהסיבה הזו החלטנו ליזום ולהמליץ לדרג מדיני לבצע פעילות התקפית מתמשכת כנגד ההתבססות הזאת כדי למנוע.
1: וזה מה שנתניהו באינסרט הקודם שהשמעתי, אומר לו, זה תודה, מאות ויותר ממאות תקיפות, לא נגד פריירים, ארגוני טרור, נגד סוריה, נגד איראן, נגד ההתעצמות, נגד חיזבאללה. וזה סיום ממש סיומי, מכיוון שהוא מסביר ומתהדר שחמאס לא יורים עלינו, ושאיראן באמת כבר רבע שעה לא ירו עלינו, אני מציע שהוא קצת יקרא מה שקורה, כי כל דקה בערך... ישירית אביטן כהן חשפה אתמול 95 הפרות ו-14 תקריות ביממה של חמאס. מסמך חושף כיצד חמאס מצפצף על הסכם טראמפ. 35, הצהל אגב מפיק כל יום כזה מסמך. 35 אלף נושאי נשק יש שם כבר. אז אנחנו חייבים כדי להישאר עם טעם של עוד לשמוע את זה לסיום, ואני מתנצל על כל החטאים שעשיתי עד עכשיו.
3: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה. יש סוג של מבוכה, צריך להגיד. לא השמדנו אותם כמו שרצינו. לא היה דגל לבן, אוקיי? אבל אני אגיד לכם משהו. אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני איתה, שעוברים החודשים, 3, 4, 5, חצי שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר. אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
1: אז אני מעביר את זה עכשיו לך, אינון, כי אתה מסביר את זה פה בלי צורך בפרשנות. לא שמעתי דבר יותר ברור בחיים שלי, אפילו שלא יתקוף. הוא בעזה בסבבה שלו עם נשק, שזה כרגע המצב, אז איך הוא נשאר? כבר עברה הרי, אתה באוקטובר, עוד מעט שנה ממה שאתה, מהזמן שאתה מדבר.
0: רגע, יואל, כן. למה שאני התחיל לרוץ? עוד לא התחלתי.
1: הנה, עכשיו הוא מתחיל.
0: נכון, אבל עכשיו מדברים על זה שחמאס התפרק מנשקו. זה ההסכם, לא? זה ההסכם, נכון?
1: למה אני עבד?
0: כן. זה מה שדובר. בוא נראה. בוא נראה. עוד לא הסתיים. בניגוד למה שאתה אומר, המלחמה עוד לא הסתיימה.
1: במסגרת האלטרנטיבות, במסגרת האלטרנטיבות. לא מעמד אותך מה שאני אומר, מה שאתה אמרת.
0: כן, נכון.
1: אני לא רואה מצב שבעוד 3 חודשים, חצי שנה, עברה שנה.
0: הייתה גם מלחמה עם איראן.
1: הוא בסדר.
0: תראה, או שאתה נותן לי לדבר, או שגם אתה לא תדבר.
1: סליחה, סליחה.
0: כן?
1: סליחה.
0: זוכר שכשאני אומר שאתה לא תדבר, אתה לא מדבר.
1: אני לפחות בקש סליחה.
0: אתה זוכר את זה.
1: מה?
0: שכשאני אומר שאתה לא תדבר, אתה לא מדבר. אתה זוכר את זה.
1: זה מפגן של מנהיגות.
0: עכשיו...
1: אתה רוצה שאני אכבד את זה בכימה?
0: אם אתה לא תיתן לי לדבר, אתה גם לא תדבר.
1: אני גם באותו יום אמרתי שאני מוותר על הדיבור.
0: בסדר גמור.
1: אם אתה רוצה להיות אבואלי, תהיה אבואלי.
0: בסדר גמור. אז עכשיו אני אומר, אבל במסגרת האלטרנטיבות, כשאני אומר, אוקיי, מצד אחד, יש פה ראש ממשלה שכבר קבע 70% מרצועת עזה, מחסל כל יום, אין סוף מחבלים. עכשיו יש הסכם שחמאס מתפרק מנשקו, ואנחנו ממתינים לראות מה יהיה. זה מה שאנחנו ממתינים, והוא לא מבטר ולא נסוג. לבין אחד שרוצה להיות ראש ממשלה, שרצה להפסיק את המלחמה ולהיכנע לחמאס בזמן המלחמה. ואמר בזמן המלחמה אין סוף פעמים שהוא רוצה להפסיק את המלחמה, שהוא חושב שלא צריך לעשות את המלחמה בצפון, שלא הבין את הסיטואציה שלנו. אז במסגרת האלטרנטיבות, אני אומר, שנייה, עדיין נראה לי שנתניהו הוא טיפה יותר בפוקוס מכל חבורת הגמדים שמתמודדת מולו. כל חבורת הגמדים, הטוסטר, עכשיו יש לכם את הטוסטר החדש. אני ראיתי שערוץ 12, הם עושים אשכרה טבלה, הם עושים סקר, נתניהו, אני אומר לכם, אמיתי, אני לא האמנתי שראיתי את זה. הם עושים נתניהו מול כל מי שלא נתניהו. התאמה לראשות הממשלה, מישהו שהוא לא נתניהו, זה אשכרה טוסטר. זה טוסטר. זה פשוט לא יאמן. אין לכם כלום חוץ מלהיות לא נתניהו.
1: אני הולך להפתיע פה את המערכת כולה. מכיוון שאני יכול לעשות עכשיו רק נזק, ומכיוון שמה שאתה מזכיר לי זה טוסטר, אבל אחרי קצר, אני מוותר על השתי דקות האלה, אתה עושה את העבודה שלי, אני לא צריך, אני בעצם, בגדול לא צריך לבוא, קולך הניחר מספיק. פרסומות?
0: בדיוק. שלום, אבידה בחר.
4: שלום, בן וינון, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תושב בערי, איבד את אשתו ובנו בשבעה באוקטובר, נפצע בעצמו, איבד רגל, והנה אתה פה איתנו הבוקר, איך אנחנו תופסים אותך הבוקר, באיזה מצב רוח?
4: בסדר גמור, בדרך לתל אביב, בפקקים.
0: אוקיי, תגיד, מה אתה אומר על המצב?
4: על הפנים, חרבנה.
0: למה?
4: מטורף. אני חושב שמבחינת ה... שמע, אני מסתכל על מה קורה קרוב אליי הביתה, וקרוב אליי הביתה זה 4 קילומטר מהגדר, חמאס ממשיך להתעצם, ממשיך זה, מדברים פה על איזשהו הסכם שכאילו משאיר את החמאס, לפורז מנשקו זה לא יקרה, בוא הם לא, איך אומרים, אני לא חושב שהם מטומטמים עד כדי כך, ואני חושב שאין בנו נחישות להבין שאנחנו פשוט לא רוצים אותם שם, זה הכל. ואני חושב שאנחנו צריכים לעבור לנחישות שאנחנו לא רוצים אותם, וכדאי שנגיד את זה כל יום.
0: מה אתה חושב שצריך שמה, לעשות? מה לעשות?
4: אני חושב שלהתחיל לדחוף בכל הכוח, להגיד לעולם שיקח אותם, כי פה הם לא יכולים להישאר. אני רוצה שהשביעי באוקטובר, הדבר הזה, ייזכר כנקבה עבורם, שאין להם את האדמה יותר, וזה לא שלהם יותר, ונגמר הדבר הזה. זה לא שאני אומר שאני רוצה להתיישב שם, אני לא רוצה להתיישב שם. אבל בטוח שאני לא רוצה שתישאר שלהם. זה בטוח. וכרגע, הם יושבים שם, 4 קילומטר, אז יש קו צהוב, אז הם ייסעו עוד 3 דקות או דקה וחצי בדרך לבארי, בטבח הבא ולעוטף, ומחר זה גם יישב בתל אביב. הרי זאת הבעיה האמיתית. שאנחנו פשוט לא מתקדמים לשום מקום.
1: תגיד, אז אבידה, אבל פה אני מדבר דווקא לטובת הצד השני, זאת אומרת, הצד של נתניהו, הדבר הפעות היחיד שמבדיל בין מה שאתה דורש לעשות, ואני כתבתי כבר פעם, אתה הרווחת את הדעות האלה ביושר, לבין המציאות, זה אחד שקוראים לו נשיא טראמפ. אתה רואה את נתניהו מסוגל להגיד, למרות שהוא אמר, אתה צריך לדעת להגיד לא לנשיא אמריקאי. אתה רואה את נתניהו מסוגל להגיד לטראמפ, עם כל הכבוד, אני מעיף עכשיו את העזתי מעזה?
4: תשמע, אני לא יודע אם לנתניהו, אבל בסוף נתניהו, כי אני רואה בסוף הנשיא טראמפ, הוא סופר אנשים שהם נחושים. והוא בסוף מסתכל על האיראנים, הרי מה יש באיראנים בינינו? יש בהם נחישות מטורפת, יש בהם נחישות. הלוואי ולנו היה את הנחישות הזאת להגיד לעולם שהערבים בעזה לא יכולים להישאר, אפילו לא אחד שם. ואם היינו נחושים זה גם היה קורה. אם אנחנו לא מאמינים ביכולת שלנו בכלל לשנות את השינוי הזה, אז מה אתה רוצה שיקרה? העולם כולו רוצה שתישאר בידי ישראל, ישראל לא עושה עם זה שום דבר. היא רק נטווחת כל הזמן עוד פעם ועוד פעם. ולי נשבר להיות בטווח הזה.
1: ועדיין אתה חוזר לבארי.
4: ברור, בכל הכוח. חוזר לבארי, חוזר הביתה, כי אתה יודע, אתה בתל אביב, בטוח שאתה מוגן. אני אומר
1: בוא, אינון בתל אביב.
0: תגיד, המצב שבו היינו בחודשים האחרונים, שבו לוקחים להם כל יום עוד שטח ומחסלים את המחבלים, הוא מצב טוב בעיניך?
4: אני חושב שצריך לדחוף כל יום את הקו הצהוב הזה עד לים. כן, ברור.
0: ואז להמשיך
4: עד הים.
0: עוד 100 מטר ליתר ביטחון, אתה אומר.
4: כל יום, כל הזמן.
1: רק חבל לי שהוא צהוב הקו. תגיד, אבידה, אתה קיבלת הצעה לפי כל הפרסומים להצטרף לליכוד, שם יכולת להשפיע, לא רק לדבר ברדיו. למה אמרת לא?
4: כי אני לא הולך לשום מקום שאין בו אחריות, ולא לוקח אחריות, אפילו לא רוצה לבדוק מה הייתה אחריות. מישהו שמתעלם מסיטואציה, לא מתאים לי. רחוק משם.
1: דיברת על נתניהו.
4: ולכן בכלל אני שואל את זה מכל היסוד. זה דבר אחד. דבר שני, אני כרגע משקם את הבית שלי, את המשפחה שלי, את הקיבוץ שלי. אני כרגע יור עמותה שכולנו בערי, בשיקום שלנו הפרטי. אני עם הבת שלי בת 16 בבית. ולכן אני כרגע, מה שנקרא, יושב בצד, וכרגע בונה את עצמי. לא בונה כרגע את המדינה. כרגע מנסה להשתקן מהטבע שעשו לי.
1: אתה יודע מה אתה מצביע?
4: אני כנראה אצביע ליברמן.
1: תגיד, ומה המצב של שיקום בערי? כמה אנשים חוזרים, כמה לא חוזרים?
4: שמע, 10% נרצחו, הם בטוח לא יחזרו.
1: כן.
4: וכנראה עוד 10% לא יחזרו משל פחד או לקבל החלטה שהם הולכים למקום אחר. אבל עדיין קיבוץ בערי, הוא עדיין קיבוץ גדול וחזק, הוא יהיה מדהים לפחות כמו שהוא היה, הוא לא יהיה אותו דבר, אבל בטוח שהוא יהיה מדהים. ואנחנו נעשה את הכל שזה יקרה.
1: מה אני אגיד לך, יהיו שם בבארי, כאילו, אני לא יודע אם היה שם גם את הוויכוח להרוס או להרוס, איך להנציח את זה?
4: היה ויכוח גדול מאוד בין להרוס את השכונות שנטבחו ונשרפו, לבין להרוס או להנציח. אני תמכתי בנושא שאני בחרתי בתקומה. אני רוצה לגדל ילדים, אני רוצה בסוף לייצר מקום חי בתוסס,
1: כאילו שלא יהיה מוזיאון טרגדי כזה של כל הקיבוץ.
4: תשמע, באושוויץ יש רק מוזיאון, אנשים לא חיים שם. אני בחרתי בחיים, ואם בחרתי בחיים זה אומר שאני לא משאיר שם מוזיאון, ולכן אני כאילו כן רוצה לזכור את האנשים שנרצחו שם, וכן אני רוצה לזכור איך הם היו עבורנו, לא איך הם נטבחו. דרך אגב, זה לא מעניין איך אשתי דנה ואיך כרמל נשחטו בממד, אבל כן אותי מאוד מאוד מעניין איך בסוף במי הם היו עבור הקיבוץ הזה ועבור הקהילה הזאת, ואני משקיע את כל כוחי כרגע בדבר הזה, כי אנחנו כן עושים הנצחה פנימית שלנו.
0: תגיד, רציתי לשאול אותך, אתה אומר שאתה חושב שתצביע ליברמן, אתה יודע שליברמן הולך עם השמאל, אני שומע אותך מה אתה רוצה לעשות בעזה, או בכלל התפיסה שלך מול הערבים, מול איראן, אני חושב גם יהודה ושומרון, שמעתי אותך מתבטא. הוא הולך בסוף עם השמאל, הולך עם יאיר גולן, הולך לממשלה לכאורה, שתהיה דומה לממשלה הקודמת שהייתה, שבה הוא עצמו העיד שהוא לא יכל לטפל ולעשות מה שהוא רצה, בגלל שזו הייתה ממשלה עם השמאל ומנסור אבס. אז איך זה מקדם את האג'נדות שלך?
4: אני חושב שלליברמן, בפגישה שהייתה לי איתו, אחד, דבר ראשון, הוא ישיר. הוא אומר מה הוא חושב בפנים, הוא מבין אדמה, הוא מבין חקלאות, הוא מבין קרקע, הוא מבין טריטוריה. בסדר? ואני חושב שאיך הוא אומר, לא הכל אפשר להגיד על פני השטח. יש גם דברים שהם מתחת לפני השטח שאפשר לעשות אותם ולא לדבר עליהם, ואני חושב שבסוף הסיטואציה הזאת, אני מאוד מאוד מאמין בגישה, ואני חושב שאם רק היינו טיפה יותר נחושים, והיינו מעמידים את הדברים כמו שצריך על ההסכמים, אז כנראה החמאס, פלש, אף אחד לא היה בעזה.
1: תגיד,
4: יש שם מישהו שהוא לא חמאס בינינו.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו טיפה יותר עקרוני. אתה מצד אחד מפגין אופטימיות ובערי, והקיבוץ יחזור לעצמו, והתקומה, ומצד שני אתה מאוד מאוד מודאג לגבי זה שחמאס, איך המרינון בעזה עם נשק בסבבה שלו. אז איך אתה יכול לשכנע משפחות עם ילדים, שאני מבין ששם הבעיה הגדולה בחזרה, טוב, תבואו לפה ונשיך לגדל ילדים 2 קילומטר מהגדר, למרות שכל מה שחלמתי שיקרה, העזתים שם עם נשק בסבבה שלהם. יש פה איזשהו כשל פנימי לוגי, מבין אותי.
4: לא, אין פה קשר פנימי לוגי. אני חושב שבכל מקום במדינה היום לא בטוח. בסדר? ואם יש כל מקום לא בטוח, אז פה אני חוזר הביתה ואני בא לקיים שם את הקלאב, לפחות כמו שהוא היה של 99% גן עדן, כי בערי הייתה מדהימה. ואני אומר לך שאנחנו כרגע בונים אותה מחדש והיא תהיה מדהימה. אז אני כן חושב שאנשים רוצים לחזור לעוטף, העוטף ממש מקום מדהים לגור בו. ואני חושב שאם זה המצב, כן, אני חושב שאנחנו צריכים לצעוק כל יום שאנחנו לא מוכנים את הערבים בעזה. כמו שצעקנו כל יום את החטופים עכשיו, דרך אגב, בחטופים בסוף הם חזרו.
1: תגיד,
4: חלקם חיים, חלקם מתים, אבל חזרו.
1: אתה היית אחרי של החקלאות של בערי, נכון?
4: אני הייתי 9 שנים בחקלאות בקיבוץ בערי.
1: כן. אתה יכול להמשיך את זה כי אתה פצוע, אתה נכה.
4: לא, אני התחלפתי לפני פחות משנה, התחלפתי בתפקיד.
0: מה אתה עושה?
4: בשל זמן, איך אומרים, אתה רוצה להיות במקום מסוים, כדאי שתהיה בו, כי אחרת יש שם בלגן. אז אני כרגע בחרתי לא להיות שם.
0: מה אתה עושה היום?
4: להעביר את זה לבחור צעיר, כן, ברור.
0: מה אתה עושה כיום?
4: כיום אני יו"ר העמותה של כולנו בערי, השיקום, ועושה הרצאות, נותן טיפה תקווה להורים שקולים, אלמנות, לכל נושא השכול בחייך להתמודד עם סיטואציה שנקראת שכול. מה זה שכול בכלל? מה זה הגעגוע? זה איך, מה אתה מסביר לעצמך כל יום בבוקר כשאתה קם? זהו, זה בגדול מה שאני עושה. ואת השיקום הפרטי שלי פעם בשבוע בשיבה.
0: תגיד, ראית את הפיגוע בכפר תל ואת התגובות אחרי זה בשמאל כלפי המתיישבים? מה דעתך?
4: אני חייב להגיד לך דבר אחד, המשוואה של חיים כנגד חיים זה משוואה לא טובה עבורנו. אני, אם דעת עלוי בי, הכפר תל היה נעלם. זאת אומרת, המשוואה של חיים כנגד אדמה, זה אני מבין. הערבי לא אכפת לו, הוא לא רוצה לחיות כמוך. הוא פשוט לא רוצה להיות כמוך. רק אנחנו עוד לא הבנו את זה. בסוף יש לו מטרה אחת, שאנחנו לא נהיה פה. דרך אגב, לא כי אני ואתה יהודים. אנחנו לא נהיה פה על האדמה הזאת, כי זה, הם חושבים שהאדמה שלנו היא שייכת להם. והמלחמה היא מלחמה על טריטוריה באדמה. ואם זה היה תלוי בי, כפר תל כבר לא היה קיים יותר. זאת אומרת, אם מישהו היה שואל איפה היה כפר תל, הייתי אומר לו במקורות, לא יודע, מזמן, היה שם, לא שם. זה מה שהייתי עושה. אני אומר לך שהשני, השני בתור כבר לא היה יוצא לפגע. כשהוא היה מבין שהאדמה נלקחת לו מהרגליים, הוא לא היה יוצא לפגע. זה מה שהייתי עושה.
0: והתגובות בשמאל?
4: אין תגובות בשמאל, אחי, השמאל...
1: אין שמאל
4: בשמאל. אין שמאל בשמאל, אני לא יודע מה זה שמאל. אתה יודע, בסוף גם בשמאל, אם היה כפתור ללחוץ, הם כולם רוצים ללחוץ.
0: יש מפלגה שקוראים לה דמוקרטית, שם אנשים באו בטענות למתיישבים.
1: שני אנשים בדיוק, והם מפגרים.
4: אני לא מבין את זה, אני לא מתייחס לזה. מה שנקרא, הם עדיין לא הבינו, הם חיים בקונספציה.
0: יאיר גולן בא בטענות, אמר, אנחנו לא ניתן לטייל, אנחנו לא ניתן להסתובב, לא רק...
4: אז אני אומר שאני מהפוך מיאיר גולן, הייתי מעמיק את החוות בעשר רמות ממה שימיקו אותם עד היום. כי בסוף אני מבין שביהודה ושומרון, כרגע אני נמצא שם. אז כדאי שאני אחזק שם בכל מקום, כי כל מקום שאני אהיה, מישהו אחר לא יהיה. זה אני מבין. ואם מישהו לוקח לי חיים במקום אחד, באיזה צומת, אני פשוט הורס את הכפר ליד. אני פשוט מעלים אותו. מקפל אותו לתייסיר או לטובס. לא אכפת לי לאן אני מקפל אותו בכלל.
0: ואתה חושב
4: של... עכשיו צריך להיות נחישות.
0: ואתה חושב שליברמן יצליח לקדם מדיניות כזאת?
4: אני חושב שכן.
0: כשהוא הקים ממשלה עם אותם אנשים מהדמוקרטים?
4: אני חושב שהוא יצליח לקדם, אני חושב שהוא יצליח...
1: זה לא יעזור. הוא לא יצליח לשכנע אותך לא לתמוך בליברמן, הבנתי.
0: לא,
1: הוא ימשיך לנסות, אבידה, הוא ימשיך לנסות.
4: שמע, בסוף ליברמן שלו, הוא לא יצליח לעשות משהו במקום שהוא היה, הוא קם והלך. היום אנשים נמצאים במקומות, לא עושים שום דבר, ונשארים.
0: לא, אבל בסוף יש קואליציה, הקואליציה הזאת זה קואליציה עם השמאל, עם גבי לסקי, עם רדמן,
1: עם השמאל של בנט, עם השמאל של ליברמן.
0: אין מה לעשות, עם מנסור עבאס אולי, אתה מבין? כלומר, זה לא היפותטי, זה אירוע שזאת הקואליציה.
1: ומה היא עשתה בממשלה הקודמת, הקואליציה הזו?
0: לא,
1: בסללה, השינוי.
0: לא סללה כביש אחד ביהודה ושומרון.
1: אפילו לא נשרפו, הפסיקו לא, לא, לשרף שדות
0: לא,
1: אפילו.
0: לא, כביש אחד לא נשרף ביהודה ושומרון.
1: אפילו שדות הפסיקו לשרף.
4: תקשיב, אפשר להגיד דבר אחד, אבל מי שבעצם עצר את כל טרור האפיפונים והשריפות, זה היה בנט. הוא לא דפק חשבון לאף אחד.
0: טוב.
4: בסדר, אף אפיפון, הוא פירק שם את המקום.
0: אוקיי.
4: אבל זה, הוא היה נחוש, זה הכל.
0: אנחנו צריכים לסיים, אבידה,
1: תודה. לא הלך, ינון. אבידה, תודה.

איסם פסלר, שני רומנו ואהב כהן ערכו והפיקו, איציק אהרון וגלי זר אביב היו אחרים על השידור, אופיר מור יוסף היה אחרי על השידור ברדיו כל רגע, עידו טבת, הראל גולשטיין ורעות מתיתיהו ארגון בדיגיטל, אחרינו הראל סגל ויאל ברקובי.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. על רקע המסע ומתן המדיני שמתקיים בזירות השונות, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כינס אמש את צמרת צה"ל והעביר מסר לדרג המדיני, כשבחדר נוכח גם אדמירל ברט קופר, מפקד פיקוד מרכז האמריקני. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: על רקע הלחץ האמריקני לסגור את זירות הלחימה ברצועת עזה, לבנון ואיראן, הרמטכ"ל זמיר כינס אתמול פורום מבצעי בהשתתפות הפיקוד הבכיר של צה"ל. במסגרת הפורום התקיימה סקירה מבצעית מודיעינית, והוצגו לקחים מהפעילות המבצעית בכלל הגזרות. באירוע נכח גם מפקד פיקוד מרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. הרמטכ"ל זמיר אמר בכנס, המשימה שלנו היא להשפיע על המציאות ולא להיגרר אחריה. בכלל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן מדיניים. אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה.
6: מפלגת הליכוד הודיעה הלילה, שבוע לפני קיום הפריימריז למפלגה, כי מזכירותה תבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון שר, שר ביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה, השר חיים כץ, ברשימת הליכוד. אישור שריונים אלה צפוי להתבצע במקביל להצגת שמות המשוריינים החדשים שיביא ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חולץ בחודש שעבר מטורקיה במבצע מודיעיני מיוחד שבמהלכו שימש המטוס הנשיאותי Air Force One כפיתיון בעקבות איום של חיסול ממוקד ומיידי מצד איראן. לפי הדיווח המסתמך על גורמים בממשל האמריקני ומסמכים מסווגים, האירוע התרחש בתחילת יולי באנקרה, בתום פסגת נאטו יום לאחר שארצות הברית קיצרה התקיפות הצבאיות נגד מטרות איראניות. המודיעין האמריקני זיהה כוונות לפגוע בנשיא, מה שהוביל את השירות החשאי לפעול בנחישות כדי לחלץ אותו בבטחה לבריטניה. רעידת אדמה חזקה בעוצמת 7.4 הקטה אתמול בקולומביה, מוקד הרעידה היה במערב המדינה, חורגשה גם בבוגוטה הבירה. לפחות 111 בני אדם נהרגו ומקביל התקבלו דיווחים על איחודים, נפגעים ונזק משמעותי בכמה מוקדים. שר החוץ גדעון סער הציע סיוע של משלחת ישראלית ימים לאחר שביקר במדינה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל העונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב, עומס החום כבדת קיצוני. הטמפרטורות שערו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים, כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
11: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, יום שלישי היום, 11 באוגוסט 2026, כ"ח באב, תשפ"ו. עכשיו 6:04 דקות 40 שניות. אתם על 103 FM. היום חם מהרגיל עד שרבי, גם בהרים, גם בפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. אזור תל אביב עכשיו, 26 מעלות. בצהריים, 32 מעלות. בוואלה, עמוד הבית, כותרת ראשית. באישון ליל, הליכוד הודיע שהשרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער ישוריינו. ובמעריב, כותרת ראשית, איראן אימה, טראמפ הוברח בחשאי מטורקיה דרך מסעית קייטרינג. המבצע החריג נחשף, אני אדבר עליו. איום איראני על טראמפ במהלך ביקורו בטורקיה בחודש יולי. הוביל למבצע התאיה חשאי, הנשיא עלה לאייר פורס 1 לעיני המצלמות, הוא עבר למטוס אחר, טס לבריטניה בזמן שהעיתונאים נשארו במטוס הפיתיון. אני עוד אדבר על כך. ליאור שד משפיצר, עורכת. אחראית על השידור, שקד מורד. על העטיפה המוזיקלית, אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא, תוציא בקרוב חומר גרעיני שמאוחסן באתר חשאי בסוריה. לאחר שממשל טראמפ הגיע להבנות עם סוריה ועם ישראל, כך דווח אמש באתר אקסיוס, מפי גורמים ישראלים ואמריקאים. ולפי הדיווח, וושינגטון וסבא פעלו כדי להגיע להסכם דיפלומטי שיבטיח את הבטחת החומר הגרעיני וימנע המסלמה שתערב את ישראל, סוריה ואולי אפילו את טורקיה סביב האתר הרגיש. אחד המתקנים הסודיים שישראל עקבה אחריו מקרוב בשנתיים האחרונות מכונה אתר 99. ולדברי שני גורמים ישראלים, משטר אסד יחסן במקום חומר גרעיני. הוא היה חלק מפרויקט הקור באלקיבר. אף שלא ניתן להשתמש בחומר המצוי באתר לייצור נשק גרעיני תקני, ניתן להשתמש בו לייצר פצצה מלוכלכת. מטען חבלה קונבנציונלי שמפזר חומר רדיואקטיבי כדי לזהם אזור, לא כדי ליצור פיצוץ גרעיני. זמן קצר לאחר נפילת משטר אסד, הפציץ צהל את הכניסות לאתר כדי למנוע גישה אליו. במשך יותר משנה דנו ישראל וארצות הברית בדרכים טובות, אולי הטובות ביותר, לטפל באותו אתר 99. ולדברי גורם ישראלי, ישראל הבהירה לממשל של טראמפ כי לא תסכים להשאיר את החומר הגרעיני באתר. ישראל אימה להפציץ את האתר פעם נוספת אם החומר לא יוצא ממנו, או אם יופיעו סימנים לכך שסוריה מנסה להגיע אליו. בסופו של דבר הוסכם שהדרך הטובה ביותר לפעול היא לקבל את הסכמת סוריה לפינוי החומר. אולם, על פי הדיווח באקסיוס, גורמים סורים טענו כי לא ידעו שבאתר מאוחסן חומר גרעיני. ולפני כמה שבועות זיהתה ישראל תנועה באזור, היא עוררה את חשדה כי הממשלה הסורית החדשה חוזרת בה מהבנות ומנסה להגיע אל החומר הגרעיני. עוד עלה החשש שטורקיה מסייעת לממשלת סוריה להשיג גישה לחומר. ממשל טראמפ ביקש מישראל לא לנקוט כל פעולה צבאית והכניס את סבא לתמונה.

בישראל עוקבים בימים האלה אחרי הדיווחים מארצות הברית כי הנשיא טראמפ שוקל להודיע על ניצחון וסיום המלחמה עם איראן גם ללא הסכם על פירוק תוכנית הגרעין האיראנית. אם טהרן תפתח את מיצר הורמוז ללא הגבלה. הוול סטריט ג'ורנל דיווח אתמול מפי מקורות בממשל האמריקני כי בשיחות פרטיות של הנשיא עם יועציו הבכירים הוא גם העלה את האפשרות שיהיה מוכן לסיים את המערכה גם בלי הסכם גרעין. מאוחר יותר טראמפ אמר כי אנחנו מורידים פרופיל בעניין איראן. בריאיון לאקסיוס הוסיף הנשיא טראמפ כי וושינגטון מנהלת מסע ומתן חלקי עם טהרן ואנחנו פשוט עוקבים אחר איראן שסובלת מאינפלציה עצומה ושאין לה כסף. זה יסתדר, הוא אמר. זה תמיד מסתדר. זה כמו משחק שחמט. אמש כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית True Social שבבעלותו, שהוא הורה לנציגי מדינתו לדרוש מאיראן פיצויים על כל האנשים שהיא הרגה, בסכסוכים, בהפגנות, במהלך 50 השנים האחרונות. הערכה בישראל היא שטראמפ לא סס לחזור ללחימה, אבל הוא מעוניין בהמשך המצור הכלכלי על הרפובליקה האסלאמית. בכיר ישראלי אמר כי המטרות של ישראל וארצות הברית לא זהות. אנחנו רוצים להפיל את המשטר, ומה שיפיל אותו זו הכלכלה. כך הוא טען. ולדברי הבכיר, המצב באיראן קטסטרופלי. האינפלציה בשמיים, שער הריאל מזנק. יכול להיות שטראמפ מבין שהכל כלכלה, והוא רוצה להמשיך במצור מתוך הבנה שזה יביא לשבירה. ואם טראמפ יסיר את המצור, זאת תהיה בעיה. אבל אם הוא משמר את הסנקציות ואת המצור, זה חונק אותם. לנו זה הכי טוב.

אחת ממדינות במזרח התיכון יצאה למדינה אחרת לחתור להסכם מדיני עם ישראל רק כדי להרדים אותה, ולאחר מכן להפר אותו, ולפתוח במלחמה בזמן שנוח עבורה. בישראל היו מודעים כבר חודשים ארוכים למידע, בזמן שהמדינות המעורבות לא ידעו שהמידע נחשף. הפרשנות המחמירה לחשיפה טוענת שמדובר במבצע הטעיה. מבצע הטעיה דומה לזה שביצע מנהיג החמאס, יחיא סינואר. כבר באוקטובר 2018, כשאמר בריאיון לידיעות אחרונות שהוא לא רוצה עוד מלחמות. אבל בסדר גודל אחר, מול מדינה עם צבא חזק בהרבה מהזרוע הצבאית של החמאס, את זה הוא אמר. בתוך כך, בישראל הבהירו לממשל האמריקני כי המחבלים שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר אינם חסינים מחיסולים. לצד זאת, בירושלים מודים כי קיימת נכונות לנהל מסע ומתן על חיסולים שלא קשורים ליום הטבח. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אתמול כי ישראל שוללת את המסמך, מסמך 15 הנקודות, וחיצה לא ייסוג עד לפירוק חמאס מנשקו. בישיבת הממשלה אמר נתניהו כי ישראל מדברת עם ארצות הברית על הנושא, וכי לאמריקנים יש רעיונות שחלקם מקובלים על ישראל, חלקם לא מקובלים.

רעידת אדמה חזקה בקולומביה, 7.4 בסולם ריכטר, בניינים קרסו, עשרות הרוגים, עלה ל-111 מספר הרוגים ברעידת האדמה שפקדה אתמול את קולומביה, רבים לכודים עדיין בהריסות המבנים שהתמוטטו. ממשלת קולומביה הכריזה מצב חירום לאומי.

0: הוושינגטון פוסט פרסם הלילה פרטים חדשים על מבצע חריג שנועד להגן על הנשיא טראמפ מפני איום איראני להתנקש בחייו במהלך ביקורו בטורקיה ביולי. ולפי הדיווח, טראמפ עלה תחילה לעיני התקשורת למטוס ששימש בעבר כאייר פורס 1. אבל זמן קצר לאחר מכן החל מבצע הטעיה. והנשיא טראמפ הוכנס למסעית קייטרינג של נמל התעופה, ובאמצעותה הוסע הרחק מעיני העיתונאים אל מטוס צבאי קטן יותר שחנה בסמוך. ממנו המריא לבסיס אמריקני בבריטניה. משם חזרה לוושינגטון. ועל פי הדיווח, המבצע נשמר בסוד, עד כי גם חלק מאנשי צוותו של טראמפ לא ידעו שהוא טס במטוס שלישי. במשך שבועות נוצר הרושם כי טראמפ שב מטורקיה במטוס האייר פורס 1 הישן, לאחר שהמטוס הנסיעותי החדש שהעניקה לו קטר, הוא טס בנפרד לבריטניה. עיתונאים וחלק מאנשי הבית הלבן עלו למטוס, הם היו בטוחים שטראמפ נמצא איתם, כרגיל, בזמן שבפועל הוא כבר עבר בחשאי למטוס צבאי אחר, וטס בנפרד. הניו יורק טיימס הוסיף כי למעשה האיום האיראני לא היה קשור דווקא למטוס הקטרי החדש, אלא נגע לאיום נגד טראמפ בכל מטוס שבו היה טס. והצעדים יוצאי הדופן שננקטו מעידים שבממשל התייחסו לאיום כאל איום ממשי, איום אמין.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 16 דקות, 32 שניות, אתם על 103 FM, חם מהרגיל, חם מהרגיל עד שרבי, גם בערים, גם בפנים הארץ, הביל לאורך מישור החוף. 26 עכשיו, 32 מעלות בצהריים. אני עם הכותרות. עלה ל-111 מספר הרוגים ברעידת האדמה שפקדה אתמול את קולומביה. רבים לכודים עדיין בהריסות המבנים שהתמוטטו. ממשלת קולומביה הכריזה על מצב חירום לאומי. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא, תוציא בקרוב חומר גרעיני, מאוחסן באתר חשאי בסוריה, לאחר שממשל טראמפ הגיע להבנות עם סוריה ועם ישראל. כך דווח אמש באתר אקסיוס. הוול סטריט ג'ורנל דיווח אתמול כי הנשיא טראמפ העלה בשיחות עם יועציו הבכירים את האפשרות לסיים את המערכה גם ללא הסכם על פירוק תוכנית הגרעין האיראנית. אם טהרן תפתח את מיצר הרמוז ללא הגבלה. וראש הממשלה נתניהו הודיע שהוא ישריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער ברשימת הליכוד לכנסת. עוד הודיע נתניהו על שריון ראשון ברשימת הליכוד לכנסת, איש עסקים, את אורן דוברונסקי. הוא ישובץ במקום ה-11.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: בזמן שאתם ישנתם, מצייץ ברק סרי, מ-103, מ-12, אתם מכירים. בזמן שישנתם, נתניהו הודיע שהוא משריין ברשימת הליכוד את גדעון סער, שמפחד פחד מוות להתמודד בפריימריס. הוא מקבל תמורה עבור העריקה שלו. ואת השרים ישראל כץ וחיים כץ. כל השאר ימשיכו לרוץ בין הסניפים, בין החתונות של חברי המרכז. ציוננוס מחדשות 12 מצייץ הלילה. גדי אייזנקוט משריין את שיראל חוגג מאופקים ביום שנתניהו משריין את אורן דוברונסקי מפאולו אלטו, קליפורניה. לא יפריע, לא יפריע לאבישי בן חיים להמשיך להתעקש שהליכוד הוא הבית של המזרחים המסורתיים מישראל השנייה. נכון, אבישי?

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם אמש על צו שקובע שחיסונים לשפעת, קורונה, צהבת בי, לא מומלצים עוד לכל הילדים במדינתו. רשת CNN דיווחה, שרק אוכלוסיות בסיכון גבוה יומליצו לקבל את החיסונים האלה, אם זאת לא ברור אם לצו יש בכלל תוקף חוקי כלשהו. טראמפ גם קרא לפצל את החיסון המשולב נגד חצבת, חזרת ואדמת לזריקות נפרדות. והוא טען באופן לא מבוסס שקיימת אפשרות שהשילוב של שלושת החיסונים קטלני למדי, בעוד שלחוד נראה שהם כלל לא קטלניים. והנשיא גם אמר שיש חיסון שנראה בגודל של בקבוק סודה, שנמזק לגופו של ילד קטן, אבל לא ברור למה הוא התייחס. ומומחים לבריאות הציבור העלו חששות שהצעת הנשיא לרווח את החיסונים עלולה להוביל לסיכון מוגבר שילדים ידבקו במחלות שניתן למנוע אותן. ושר הבריאות של ארצות הברית, רוברט קנדי ג'וניור, הוא הרי מבקר חיסונים ותיק, מוכר. הוא הוביל בעבר מאמצים לבטל את ההמלצות לחיסון נגד צהבת בי לילדים ולצמצם את רשימת החיסונים המומלצים תוך ציטוט טענות לאוטיזם. המדענים הפריחו את הטענות האלה, את הקשר לאוטיזם, שוב ושוב.

גל נוסף של חום, קיצוני, צפוי לשטוף השבוע חלקים נרחבים באירופה, כך עולה מדיווח של הניו יורק טיימס. זהו גל החום החמישי שפוקד את אירופה מאז חודש מאי, כתוצאה מאזור נרחב של לחץ אוויר גבוה, מכונה כיפת חום, מתעצם מעל יבשת אירופה. החום הקיצוני ביותר צפוי להכות בהתחלה בחלקים מצרפת, ספרד, איטליה, ואז הוא ינוע לעבר מרכז אירופה. שם צפויות להימדד כמה מהטמפרטורות הגבוהות, אולי הגבוהות ביותר, בגרמניה, פולין, צ'כיה. מערכת המידע האירופית לשריפות יער מעריכה שחלקים מדרום בריטניה וצפון מערב צרפת, יחד עם רצועת שטח שמסתרעת מהאלפים עד הבלקן, וואו, זה הרבה, יישארו תחת אזהרת אש קיצונית מאוד. הקטגוריה הגבוהה ביותר במדד, לפחות עד יום רביעי. ובאיטליה יש אזהרות חום כבר, תקפות כבר ממספר רב של אזורים. משרד הבריאות האיטלקי הציב את כל 27 הערים המנותרות על ידו תחת התראה אדומה, והטמפרטורות צפויות לטפס באיטליה ל-40 מעלות. צרפת, שם השירות המטאורולוגי המקומי מציין שהטמפרטורות יגיעו ל-35 מעלות ברוב חלקי המדינה, ואין שם מזגנים בכלל, לא. נקודתית גם התקרבו ל-40 מעלות בצרפת. ספרד, שם החום הקיצוני השתלב עם אירוע אסטרונומי נדיר, ליקוי חמה מלא. צפוי לעבור מעל ספרד ביום רביעי. עכשיו לגבי הטמפרטורות בדרום ספרד, יגיעו ל-42 מעלות ביום הליקוי. והטמפרטורות צפויות לטפס לרמה קיצונית גם בבריטניה, ושם החזאים מטריטים על הדגעה לאפשרית ל-36 מעלות, עד יום חמישי.

ביותר במערכת החינוך. מה? הקשר בין ההורים למורים ולצוותי בתי הספר והגנים. חוזר מנכ״ל חדש, פורסם אתמול, מאגן לראשונה עקרונות כללי התנהלות משותפים. המטרה לייצר כללי משחק ברורים יותר בכל הנוגע לפניות למורים, שיחות עם הצוות, כניסת הורים למוסדות חינוך, מחלוקות בנוגע להחלטות מקצועיות ושמירה על הפרטיות של התלמידים. אחת המשמעויות המעשיות של ההנחיות החדשות נוגעת לתקשורת היומיומית בין ההורים למורים. ולפי החוזר, כל מוסד חינוכי יידרש לפרסם להורים מדי מהם ערוצי התקשורת עם הצוות החינוכי, באילו זמנים ניתן לפנות אליו, וכך מבקש המשרד להבחין באופן ברור יותר בין זמינותו האישית של עובד ההוראה, של המורה המסכן, לבין תפקידו המקצועי, כי הם עובדים 24/7. עם זאת במשרד מבהירים כי הגבולות החדשים לא אמורים לעכב טיפול במקרים דחופים. וההוראות נוגעות לערוצי תקשורת וזמני הפנייה לא יחולו במצבי חירום, בהם יש חשש מיידי לשלומו, לביטחונו של תלמיד, או במצבים חריגים שמחייבים התערבות מיידית.

טוב, זה באמת שיר ניצחון. במשך 498 ימים, במנהרות של החמאס, סגי דקל חן כתב והלחין בראשו שירים. הם שמרו אותו שפוי. אתמול, אמש, עלה שורד השבי, על הדשא, בניר עוז, מול 3,000 איש. ניר עוז זה הקיבוץ שממנו הוא נחטף. והוא ביצע את השירים, הפכו מאז לאלבום. המוזיקה הייתה שם בשבילי, הוא אומר, ברגעים הכי קשים. עכשיו, הדשא במרכז ניר עוז, שמאז השבעה באוקטובר, משמש מתחם להספדים, אתמול הוא ער באור אחר, לחלוטין. מוזיקה, מחצלות פרוסות, אנשים יחפים, בקבוקי בירה, מיני וודסטוק בקיבוץ, אבל האטרקציה האמיתית הייתה סגי דגל חן, שורד השבי שנחטף מהמקום. אתמול הציג את אלבון הבכורה שלו, מינוס אחד. 9 שירים באלבום, כולל שיר שביצע עם ארקדי דוכין. הם נכתבו והולחנו בראשו של דקל חן במשך 498 הימים שהיה בשבי. עכשיו הם יצאו לעולם וניתן להזים להם בפלטפורמות של המוזיקה השונות. ואת האלבום בחר דקל חן להציג בקיבוץ שממנו הוא נחטף. ו3,000 איש הגיעו אתמול להזין לו. זאת הייתה הפעם הראשונה מאז השבעה באוקטובר שמתקיים אירוע מסוג כזה בקיבוץ. הוא אמר, זאת אמירה. הדשא היה מלא עד אפס מקום. והוא סיפר אלו שירים שכתבתי שם במנהרות בתוך המוח שלי. שירים שבהתחלה רק שיננתי, רק דמיינתי. ואז אחרי השחרור, כאן בשיבה, הוצאתי אותה מהפה בפעם הראשונה. ומאז השירים פגשו אולפן ונגנים אמיתיים, ואפילו מורה לפיתוח קול. השיר, הוא אומר, הוא ממש שלי. תוצרת חן יונס. יש לו הומור לבחור. למשתתפים באירוע חולקו חוברות שירים קטנות, התמונה בעמוד הראשי, תמונתו של סגי מהשלט המוכר של המאבק לשחרור החטופים כשהוא היה בשבי בעזה, ולאחר מילות השירים, בדף האחרון הוא צרף מכתב אישי. איתו הוא פתח גם את המופע אתמול. וכך הוא כתב, אני לא זמר, אני אבא ששר. מעולם לא התכוונתי להיות זמר או לשיר. נחטפתי, לקחו לי את הכל. התעוררתי שם בבית חולים עם יד חבושה שלא מגיבה ועם רגל מגובסת, כאשר אני אזוק למיטה. אפילו את העגיל באוזן הם לקחו. מה הם לא לקחו? הם לא לקחו, מה שהם לא לקחו הם פשוט לא ידעו. וזה את הכוח האמיתי בפנים. וזה עזר לי לשמור על התקווה והבריאות והשפיות. והמוזיקה הייתה שם בשבילי ברגעים הכי קשים, שירים של אחרים שהתנגדו לי ככה בראש. ואחרי מספר חודשים בשבי מצאתי את עצמי מתחיל ליצור שירים. לא יכולתי לכתוב אותם, אז שיננתי בראש את המילים. לא יכולתי לנגן או לשיר אותם.

אז את המנגינות רק דמיינתי. וב-15 בפברואר 25 שוחררתי מהשבי. לאחר יומיים בלילה, בבית החולים הנכון, הלכתי לחדר צדדי, עם קול של קרפדה היה לי, ללא חמצן, בשקט, אפילו עם קצת בושה, והקלטתי לעצמי בטלפון את כל תשעת השירים, המילים והלחן. ומספר שבועות אחרי החלטתי שיום יבוא, ואת השירים האלה אני אוציא, כן כן, במופע. והיום הזה נדחה, בגלל ענייני רפואה ושיקום ומשפחה ועזה ואיראן ולבנון, ובעיקר כי לא יכולתי להרשות לעצמי להופיע ככה כשעוד היו חטופים שאני השארתי מאחור. ואחרי דרך ארוכה, היום הזה הגיע. היום יוצאת לעולם המוזיקה, קודם כל בהופעה. אחריה, האלבום כולו, הוא יצא לעולם. לא במקרה את המופע הראשון אני עושה כאן, בניר עוז, בבית שלי.

היא יוצאת קצת לבלות, מה רוצים ממנה? עדן בן זקן. בגלל חשש מימותים, בוטל פסטיבל עם עדן בן זקן. ראש המועצה המקומית בית ג'אן הודיע על ביטול פסטיבל יאללה בגליל. למה? הוא הסביר, הוא לא רוצה למנוע שפיכות דמים. איך זה יכול לגרום לשפיכות דמים? היא רק רוצה לשיר. אחריותי, הוא אומר, הראשונה היא להגן על התושבים.

0: עכשיו כבר 6:31 דקות, 15 שניות, אתם על 103 FM. 26 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 32 בצהריים. וואלה, כותרת ראשית, באישון לילה, הליכוד הודיע שהשרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון שר ישוריינו. בהודעה שפרסמה המפלגה כתבה שמזכירותה תתבקש לאשר במקביל לשריוני ראש הממשלה גם את הצוותם של השלושה ברשימת הליכוד. מלבד המשוריינים החדשים שצפוי להביא נתניהו. בית הדין של התנועה מסר כי יש לשריין את כץ על מנת לאפשר לו לעסוק בביטחון, לא בפוליטיקה. כך נמסר. אוקיי, מוואלה אני עוברת למעריב. בום בום בום, הקמפיין של כץ. הקמפיין הזה של כץ שעלול לסבך את צהל. איפה ארץ נהדרת כשצריך אותה? איפה ברלנד? איפה ברלנד? עכשיו אני רוצה אותו. סרטון הבום בום בום המביך שפרסם שר הביטחון כץ מציג את צהל ככלי פוליטי שמפעיל כוח צבאי באופן לא מבוקר. זה דלק סילוני לאויבי ישראל ברחבי העולם. כותרת של אבי אשכנזי משש ודקה בבוקר. הלאה, בוויינט. כותרת ראשית, דרמה לילית בליכוד, נתניהו הודיע שהוא ישרין את השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. ובהיום של ישראל היום, כותרת ראשית, ארבע חזיתות, שני מועדי בחירות, וקו עוני שמקרב את הסוף. כל הדרכים מובילות לטהרן. הלאה. הארץ אונליין, מלחמה כלכלית דורשת אורך נשימה. לאיראן יש יותר ממנו מי שיש לטראמפ. צבי בראל כותב הבוקר בהארץ. חילופי התפקידים בצמרת הביטחונית האיראנית חושפים מאבקי כוח, שבהם כל פלג מנסה לגייס מנופי לחץ לקראת עיצוב המשטר העתידי. בינתיים, קלף המיקוח היחיד שנותר בידי האיראנים חונק את הכלכלה שלהם, אבל גם מציב מבחן קשה ליוקרה האמריקנית. מלחמה כלכלית דורשת אורך נשימה. לאיראן? לאיראן יש ממנו יותר משיש לטראמפ. מהארץ האונליין אני עוברת ל-12. גדעון סער וישראל כץ בפנים, המהלך הלילי של הליכוד, עמית סגל כותרת שלו הלילה, השריונים בנוסף לשריוניו של ראש הממשלה, וגם יור מרכז המפלגה, חיים כץ, יקבל שריון. כן. ומה עוד? כאן אנחנו במאקו. אז במאקו, בעקבות איום על חייו, כך טראמפ חולץ בחשאי מטורקיה. ובגלל איום חיסול ממוקד מצד טהרן, בשיא האימות הצבאי, הנשיא האמריקני הוברח מטורקיה במהלך חשאי של ה-CIA. כל הפרטים, בבקשה, במאקו. אני הבאתי את כל הפרטים. ואני עוברת לעיתונות המודפסת. במעריב, עוצרים בצהוב. בזמן שראש הממשלה מודיע על התנגדותו לתוכנית 15 הנקודות, במערכת הביטחון מספרים על עצירה מוחלטת של הפעילות ההתקפית ברצועה, כדי לאפשר למהלך המדיני להתקדם. בינתיים, אנשי חמאס מתקרבים לקו הצהוב, והם מתצפתים על כוחות צהל. וגורם ביטחוני אומר, אם יעלה מידע על כוונה מיידית לפעול נגד הכוחות או העוטף, נבצע פעולות סיכול. כך במעריב. ובידיעות אחרונות, תלמידים יקרים. בטח שהם יקרים, הם עולים המון כסף. המדינה מגדירה את הסכום שמותר לגבות על פעילויות, כמו טיולים, אירועי תרבות ומסיבות סיום. אבל משפחה שרוצה לשלוח את הילדים גם לצהרון, גם לתוכניות העשרה, או למגמות ייחודיות, המשפחה כזאת תשלם הרבה יותר. ועוד כותרת. המשוריין של נתניהו שמעורר סערה. מבוכה בליכוד. איש העסקים אורן דוברונסקי מהתוכנית הקרישים, שהוצנח לצמר את הרשימה, השתלח בנשיא טראמפ במילים בוטות, בוטות ביותר. כך בידיעות אחרונות. ובהארץ המודפס. מידי ישראל גופות של 1,700 פלסטינים, שבק וצהל אומרים, יש להחזיק בהן. במלחמה כלכלית בהורמוז, לא דווקא תשבור את איראן. לא, לא, כותב צבי ברל. היא תציב את טראמפ במלכוד. ובישראל היום, מהפך קולומביה הכירה בריבונות של ישראל בגולן. שלושה ימים לאחר שנכנס לתפקידו לצד רעידת אדמה קשה שפוקדת את ארצו, הנשיא דלה איספריה חידש את היחסים עם ישראל. לרמת הגולן חשיבות אסטרטגית לביטחון ישראל, ליכולתה להגן על עצמה, כך הוא אמר. שר החוץ שר אמר, ההחלטה הזאת היא היסטורית. השאלה האם עוד מדינות יצטרפו בקרוב. כלכליסט. קרית הביטחון של האוצר, 19 מיליארד שקל ויש כבר מי שעומד בתור. הפתעה לטובה. אבל גם מקור לחשש. הגירעון הממשלתי נעצר על 3.3 מהתמ"ג, נמוך מאז נובמבר 23, רחוק מתקרת הגירעון של 5%. המקור ללא קיצוץ, אלא זינוק של 12% בגביית, זה לא קיצוץ, אלא זינוק של 12% בגביית מיסים. יש דאגה, כל סכום מהתחזית נתפס כעודף תקציבי. והדרישות של מערכת הביטחון, לא רק שלה, אלה הולכות וגדלות, כך בכלכליסט. בדה מרקר, הסוכנים ששכנעו 300 אלף איש לחזור לביטוח פחות משתלם. ביטוח בריאות פרטי מהשקל הראשון עולה פי שניים מהביטוח משלים שבן. לא מציע אף יתרון משמעותי. ב-2023 המדינה העבירה 850 אלף איש מהפוליסה הראשונה לשנייה באופן אוטומטי. אבל סוכני הביטוח הצליחו לשכנע 300 אלף מהם לחזור לפוליסה היקרה יותר. היא מניבה לסוכנים עמלות גבוהות בהרבה. בכלכליסט אונליין, כן? חברות הביטוח בונות על זה שתתעצלו, כך תחסכו מאות שקלים בחידוש פוליסת הרכב. בואו נקשיב. אז ככה, אחרי שזינקו בעשרות אחוזים בשנים האחרונות, מחירי ביטוחי הרכב רשמו בשנה וחצי האחרונות ירידה ממוצעת של 10%. אלא שחברות לא ממהרות להוריד עלויות. למה? אם אפשר. בדיקה פשוטה ומיקוח קצר מראים, הפער בין ההצעה הראשונה למחיר הסופי יכול להגיע לחיסכון. חיסכון משמעותי. אלה הכותרות. בואו נראה, אני חושבת שפספסנו את גלובס. הנה, גלובס. מסמכים מזויפים, מידע מדויק מאחורי הטלפון מהעירייה, עשויה להסתתר הונאה מתוחכמת. אהה, בחודשים האחרונים מתרבות התלונות על עוקץ מתוחכם. אזרחים שממתינים שנים להיתר בנייה מקבלים שיחה מנציג העירייה. שלום. הוא מציג מידע מדויק על התיק ודורש תשלום אחרון לקבלת ההיתר. והתרמית הולכת ומשתכללת, והיא גוזלת כבר עשרות אלפי שקלים מזוגות ומיליונים מיזמים. מה עושה המשטרה? מעניין. מה היא עושה? אם היא עושה. אלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו יעניק שריונים ברשימת הליכוד לשר החוץ גדעון סער, לשר הביטחון ישראל כץ ולשר הבריאות חיים כץ. בהודעת הליכוד נכתב כי בית הדין של התנועה קבע בשבוע שעבר שיש לשריין את שר הביטחון שממילא היה צפוי להגיע לצמרת הרשימה, כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בעת הזו. שר ישובץ במסגרת הסכם הייחוד עם מפלגתו עם תנועת הליכוד, קץ בשל גם בשל תפקידו כיור מרכז המפלגה. מוקדם יותר אתמול הודיע נתניהו על שריון ראשון ברשימת הליכוד של איש העסקים אורן דוברונסקי, ובנו של יו"ר הוועדה המתמדת של ישראל ביתנו, מהמקורבים ביותר לליברמן. ליברמן. דוברונסקי ישובץ במקום ה-11 ברשימת המפלגה לכנסת, ולפי הודעת הליכוד הוא מיועד להוביל לאחר הבחירות את תחום הבינה המלאכותית במשק. בחינוך, ברפואה, בכלכלה. ובעקבות ההודעה צפוי מחדש, הסתכלו מחדש וצפו ההתבטאויות, התבטאויות מעבר של אותו דוברונסקי ברשתות החברתיות. במהלך המלחמה כתב דוברונסקי בפייסבוק שצריך לפעול בעוצמה כאילו אין לנו שם חטופים. ויש להשמיד את החמאס גם תוך סיכון שחלק מהחטופים לא יחזרו. ולפני כחודשיים תקף דוברונסקי בחריפות את הנשיא טראמפ, קינה אותו חתיכת חרה, מושחת מוסרית. ובעקבות הפרסומים פרסם דוברונסקי התנצלות. פרסמתי משהו שאני מתחרט עליו, כך הוא כתב. אני מתנצל בפני הנשיא טראמפ שאני מעריך מאוד. ובתוך כך, אמש פורסם במהדורה המרכזית בחדשות 12 שבסביבת ראש הממשלה הציעו לאחרונה לסגן יו"ר הכנסת, חבר הכנסת אליהו רביבו, להתמנות לתפקיד שגריר ישראל באיחוד האמירויות, במקום השגריר המכהן יוסי שלי, בתמורה לכך שהוא לא התמודד ברשימת הליכוד לכנסת. לדברי גורמים בליכוד, חבר הכנסת רביבו לא היחיד שקיבל הצעה דומה בימים האחרונים. חברי כנסת נוספים קיבלו תפקידים כאלה ואחרים בתמורה שהם לא התמודדו, שלא יופיעו ברשימה לכנסת. ועל פי הפרסום, הניסיונות האלה זאת הכנה ליום שאחרי הבחירות. ראש הממשלה חושש מחברי כנסת שיהיו עצמאים מדי, אולי ישתפו פעולה עם יריבים פוליטיים, ולכן מנסה לעצב רשימה שתהיה נאמנה לו ולליכוד בצורה מלאה. ועוד אני יכולה לספר לכם, סופית, חברי כנסת ושרים לא התמודדו במחוזות. בית המשפט קבע כי בשל פגמים בהליך ההצבעה בוועידת המפלגה, החלטת בית הדין של הליכוד תישאר על כנה. בגוש השינוי, עינב צנגה אוקר הודיעה, היא לא תתמודד בבחירות לכנסת, לאחר שיאיר גולן חזר בו מהחלטתו לשריין אותה.

0: סקר חדשות 12 פורסם אמש מעלה. אם הבחירות היו נערכות אתמול, כן? מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט הייתה המפלגה הגדולה ביותר, 24 מנדטים. אייזנקוט מתחזק במנדט אחד לעומת הסקר הקודם. הליכוד נחלשת 22 מנדטים. ביחד בראשות נפתלי בנט מתחזקת, זוכה ל-15 מנדטים. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מתחזקת ל-11 מושבים בכנסת הקרובה. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מתחזקת ל-10 מנדטים. עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר מתחזקת ל-8 מנדטים. יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופ מקבלת 8 מנדטים, ש"ס מקבלת 7, הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' שומרת על כוחה עם 5 מנדטים, חד"ש תע"ל בראשות יוסף ג'בארין ואחמד טיבי, ורע"מ בראשות מנסור עבאס זוכות כל אחת 5 מנדטים. כל מפלגות הגוש השלישי לא עוברות את אחוז החסימה. המפלגה של חילי טרופר ויועז הנדל, בית ציוני המילואים ניקים, בסקרים האחרונים עברה את אחוז החסימה, נשארת מחוץ לכנסת הבאה. איתה גם בלד ומפלגת ימין בראשות גלעד ארדן זה השם, וכחול לבן של בני גנץ. ובמפת הגושים, גוש מתנגדי נתניהו נשאר עם 70 מנדטים, והוא כולל בתוכו את מפלגות האופוזיציה הציונית, שזוכה ל-60 מנדטים, ואת המפלגות הערביות כוללות 10 מנדטים, מפלגות הקואליציה מקבלות 50 מנדטים בלבד.
1: 103 FM, הכותרות.

0: עלה ל-111 מספר הרוגים ברעידת האדמה שפקדה אתמול את קולומביה. רבים לכודים עדיין בהריסות המבנים שהתמוטטו, וממשלת קולומביה הכריזה על מצב חירום לאומי. ועוד כותרת מעודכנת מהבוקר, שלושה אזרחים ישראלים הגיעו הלילה לאזור החרמון, חצו את הגבול לשטח סוריה, הוחזרו על ידי צהל, עוברו להמשך טיפול של משטרת ישראל. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תוציא בקרוב חומר גרעיני מאוחסן באתר חשאי בסוריה, לאחר שממשל טראמפ הגיע להבנות עם סוריה וישראל, כך דווח אמש באתר אקסיוס. הוול סטריט ג'ורנל דיווח אתמול כי הנשיא טראמפ העלה בשיחות עם יועציו הבכירים אפשרות לסיים את המערכה גם ללא הסכם על פירוק תוכנית הגרעין האיראנית, אם טהרן תפתח את מיצר הורמוז ללא הגבלה. וראש הממשלה נתניהו הודיע שהוא ישריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער ברשימת הליכוד לכנסת. עוד הודיע נתניהו על שריון ראשון ברשימת הליכוד לכנסת, איש העסקים אורן דוברונסקי, הוא ישובץ במקום ה-11. מזג האוויר חם, וואו, חם מהרגיל, עד שרבי, גם בפנים הארץ, גם בהרים, הביא לאורך מישור החוף. עכשיו באזור תל אביב 26 מעלות, 47% לחות, בצהריים המקסימום 32 מעלות, עם 51% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, סימי ספולטר מדמרקר. השריון של אורן דוברינסקי, דוברינסקי, הוא בעיקר עדות להמון לא שקיבל נתניהו. עד כדי כך שהוא נאלץ לשריין מישהו שלא היה לו עמוד ויקיפדיה עד לפברואר 26. ויש לו עוד איזה 8 שריונים. ובשלב הזה המטרה של השריונים מבחינתו זה רק להרחיק נזקים. אם היה יכול, היה משריין הרי עציצים, כך מסימי, סימי ספולטר. למה לא? אפשר לשריין עציץ. אמנון לוי מצייץ, יאיר גולן פישל, בגדול. אחרי שנות שלטון ארוכות של מנהיג שקרן ולא אמין, אנחנו דורשים ממי שרוצה להחליף אותו שהמילה שלו תהיה מילה. בטון, לא סתם מילה. עוד לא מאוחר לתקן. הבטחת לעיניו צנגאוקר, אז תקיים. אבל עיניו צנגאוקר כבר הוציאה הצהרה והיא אמרה, לא, לא, לא, אני לא מתכוונת לרוץ, אני לא מתכוונת להשתלב בכנסת הבאה. אלה.

בימין מתאמצים לטעון, אייזנקוט לא מרוקאי. אחרי שניסו לצייר אותו טיפש, נכון? הקמפיין נגד אייזנקוט מבקש למנוע את הכללתו בקטגוריות ישראל השנייה. אז לאחר שהתברר שגדי אייזנקוט הוא יריבו העיקרי של ראש הממשלה נתניהו, ניסתה מכונת הרע לצבוע רמטכ"ל עם שני תארים אקדמיים, כן? שלמד במכללה, מכללת המלחמה של צבא ארצות הברית, שהוא טיפש. אני מבטיח לך רעיון הגון, אבל אתה תצא ממנו בדיוק כמו שאתה, לא קורא ספרים, לא בעל השכלה. כך פנה לאייזנקוט יעקב ברדוגו, מקורב לנתניהו בערוץ 14. הנה אני אומר את זה, גדי אייזנקוט לא קורא ספרים, לא בעל השכלה, לא ברדוגו, ברדוגו הוא קריין רציני, לא בעל השכלה. אתם יודעים למה? כי ישבתי איתו עשרות שעות, והבנתי שהוא לא מבין כלום, בלהבין אפילו ספרות מקצועית, צבאית. כן, אולי הוא קרא הרי פוטר, אולי איזה חסמבה. שום דבר, שום עומק. זה ברדוגו. טוב, זה איש עם עומק. הוא המליץ לאייזנקוט לקרוא 30 עמודים ביום. המסר התפשט במהרה לשופרות האחרים. בין היתר הופץ בגלי ישראל. שם אמרו, אייזנקוט לדעתי לא קרא ספר מימיו. אולי רק צבע בספר ילדים. לא, לא צבע, הוא צבא, סליחה. סיר הסירים, או חנן הגנן, הם ירדו מהפסים לגמרי. כך הבחן השדרן, אבי רצון. ולכן גם העברית הדלה, הענייה שלו. עכשיו, עידו גבעוני, שהוא צייצן ימין, הוא פודקאסטר, לא הסתפק בתואר חסר השכלה, לפני שאייזנקוט הוא איש שמאל עמוק, לפני שאייזנקוט הוא איש מסית וגזען, לפני שאייזנקוט היה רמטכ"ל כושל, יותר מהכל גדי אייזנקוט הוא איש טיפש, הוא כתב בפוסט ברשת איקס, וזכה לתעודה רבה. כן, אותו, איך קוראים לבחור הזה? עידו גבעוני. עכשיו, לא בקטע של כללה, הוא באמת אדם עם אינטליגנציה מאוד נמוכה. הייתם רוצים כראש ממשלה בן אדם שבקושי מצליח לנשום וללכת במקביל? כעבור יומיים פורסם שגבעוני, אותו עידו גבעוני, יופיע בערוץ 14 כפנליסט. בטח, זה בחור חכם, יש את מה לשמוע, ממי? עכשיו, ניסיון נוסף להרוס את דמותו של ראש מפלגת ישר, מכונת הרעל מנסה למנוע את הכללתו של הילד שנולד בטבריה, כן? וגדל באילת, למעט איזה פרק שבו היה ילד חוץ בקיבוץ, בקטגוריית ישראל השנייה. הם אומרים, לא, לא, לא, הוא לא בישראל השנייה. שני הוריו עלו ממרוקו. זה לא מספיק לאייזנקוט, שיהיה מרוקאי. או לא מריקאי, דיו, בעיני תומכי הממשלה. והמבול החל לאחר כנס שאורגן בקריית שמונה. תומכת נתניהו מיירו להדעד ברשתות החברתיות, כי מי שבאו למפגש היו חברי הקיבוצים באזור ולא תושבי העיר. ביום לאחר מכן באו אנשי ערוץ 14 לשדר משם. אייזנקוט הגיע להיות רמטכ"ל, אם הוא היה באמת מה שנקרא מהמרוקאים, הוא לא היה מגיע להיות רמטכ"ל. אנחנו יודעים איך הם נעצרים בצהל, הסביר הפנליסט יותם זמרי. נדמה לי שהיו שישה רמטכ"לים יוצאי עדות המזרח. זמרי לא קרא את זה בשום מקום, הוא לא יודע. הבחירה בקריית שמונה לא מקרית, בבחירות האחרונות הצביעו 50% מתושבי קריית שמונה לליכוד, 14% לציונות הדתית, 11% לשס, וגם בבחירות שקדמו להן זכתה הליכוד ביותר ממחצית הקולות בעיר. מאז העלייה של מנחם בגין לשלטון ב-97, היה קשר בין הליכוד לבין המזרחים, בפרט ליוצאי מרוקו, מרכיב מרכזי בבסיס התמיכה של המפלגה. ואחד הביטויים המוקדמים למגמה היה הנאום של בגין על המיליונרים עם בריכות השחייה, בעקבות דברים שאמר חבר קיבוץ מנרה ששוכן מעל קריית שמונה. אוקיי, בימין מתאמצים לטעון. אייזנקוט לא מרוקני. עכשיו, אם השריון הראשון של נתניהו היה יורד אשכנזי עשיר, לא היה, הוא יורד אשכנזי עשיר. כן, הוא גר בפאלו אלטו, מקום טוב מאוד. זאת ההוכחה החותכת לכך שהליכוד הפכה למפלגה שבעה ורקובה, מנותקת מהפריפריה, מנותקת מעדות המזרח, שאותן הרי הליכוד
מתיימרת לקדם. מעטים מאוד הם האירועים שמסכמים סיפור גדול מורכב, בדרך קולעת יותר ממה שקרה אתמול. גדי אייזנקוט הודיע על שריונו ברשימה של שירן חוגג, בעוד שבנימין נתניהו הודיע על שריונו ברשימת הליכוד של איש העסקים אורן דוברונסקי. מרגע זה ואילך כל הוויכוחים מיותרים, כותב בן כספית. זה בדיוק זה מה שהיה להוכיח. ואני באמת שואלת, למה רק אליי עוד לא פנו בעניין השריונים? אני פה. למה לא פניתם אליי? אני פונה אליכם, לליכוד. טוב, ליאור שד משפיצר ערכה. אחראית על השידור, שקד מואג. על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. היום חם מהרגיל, שימו לב, עד שרבי, גם בערים, גם בפנים הארץ. הביל לאורך מישור החוף, 26 עכשיו, 32 מעלות בצהריים, כאשר בצהריים יש רק 51 אחוזי לחות. מיד אחרינו כאן, גדעון אוקו וענת דוידוב. 9-11, ינון מגל ובן כספית. ואני אהיה איתכם מחר, כן? 6-7 בבוקר, כאן באולפנים של 103 FM. אנחנו נשתמע.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
2: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור אוזילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אחרי החדשות, 7-9, עם גדעון אוקו וענה דוידוב.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. ממשל טראמפ הגיע להבנות סודיות עם ישראל וסוריה, במסגרתן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה בקרוב להוציא חומר גרעיני המאוחסן באתר חשאי בסוריה, כך מדווח שליחנו בוושינגטון ברק רביד. מדובר בחומר שאסף משטרו של הנשיא הקודם בשאר אסד, שהודח לפני שנתיים. לפי דיווחים, החומר כולל שאריות שנותרו אחרי התקיפה הישראלית של הכור הגרעיני בסוריה בשנת 2007. גורם ישראלי מוסיף כי במשך יותר משנה דנו ישראל וארצות הברית בנושא, ונמסר לממשל טראמפ כי לא יסכימו להשאיר את החומר הגרעיני באתר ואף אימו להפציץ אותו. על רקע המסע ומתן המדיני שמתקיים בזירות שונות, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כינס אמש את צמרת צה"ל והעביר מסר לדרג המדיני, כשבחדר נכח גם אדמירל ברד קופר, מפקד פיקוד מרכז האמריקני. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
9: על רקע הלחץ האמריקני לסגור את זירות הלחימה ברצועת עזה, לבנון ואיראן, הרמטכ"ל זמיר כינס אתמול פורום מבצעי בהשתתפות הפיקוד הבכיר של צה"ל. במסגרת הפורום התקיימה סקירה מבצעית מודיעינית, והוצגו לקחים מהפעילות המבצעית בכלל הגזרות. באירוע נכח גם מפקד פיקוד מרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. הרמטכ"ל זמיר אמר בכנס, המשימה שלנו היא להשפיע על המציאות ולא להיגרר אחריה. בכלל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן מדיניים. אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה.
8: מפלגת הליכוד הודיעה הלילה, שבוע לפני קיום הפריימריז למפלגה, כי מזכירותה תבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה שר חיים כץ ברשימת הליכוד. אישור שריונים אלה צפוי להתבצע במקביל להצגת שמות המשוריינים החדשים שיביא ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי דיווח בוושינגטון פוסט, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חולץ בחודש שעבר מטורקיה במבצע מודיעיני מיוחד, שבמהלכו שימש המטוס הנשיאותי Airfus One כפיטיון בעקבות איום של חיסול ממוקד ומיידי מצד איראן. לפי הדיווח, המסתמך על גורמים בממשל האמריקני ומסמכים מסווגים, האירוע התרחש בתחילת יולי באנקרה בתום פסגת נאטו, יום לאחר שארצות הברית חידשה את התקיפות הצבאיות נגד מטרות איראניות. המודיעין האמריקני זיהה כוונות לפגוע בנשיא, מה שהוביל את השירות החשאי לפעול בנחישות כדי לחלץ אותו בבטחה לבריטניה. דובר צהל מעדכן שהלילה שלושה אזרחים ישראלים הגיעו לאזור החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח השיב אותם לישראל והם עוקבו ועוברו להמשך טיפול במשטרה. בצהל גינו את האירוע ואמרו כי מדובר במקרה של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של הכוחות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל העונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מעין תחושה של שרב או מסחום, כבדת קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים, כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
6: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגוג חבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
12: שבע תשע של יום שלישי, דרמה בליכוד, רגע לפני הפריימריז, ראש הממשלה נתניהו מבקש לשריין את שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש המפלגה, שר חיים כץ, מיד הפרטים. שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן יהיה איתנו ברעיון על המזימה של שתי מדינות ערביות לפתוח במלחמה נגד ישראל והקרבות בין ראשי האופוזיציה. גם השר איתמר בן גביר יהיה איתנו על צהל שנוצר את האש בעזה, מה קורה עם התנינים ולמה ועדת הבחירות הותה לערוך מחדש סרטון בחירות שלו, וראיון מיוחד עם החבר שמלווה את גדי אייזנקוט מיום הגיוס ועד היום. 7-9 מתחילים
0: עכשיו. גדעון אוקו וענה דוידוב, 7-9 ב-103 FM.

0: 7:05, 7:09, בוקר טוב, ענת דוידוב.
1: שלום גדעון, נחמד להיות פה.
0: מה שלומך? כיף שאת באה וכיף שאת איתנו, מה שלומך?
1: אני בסדר, בסדר גמור.
0: לא התגעגעת לשים שעון לשעות האלה, את האמת.
1: האמת שפעם בשבוע, מספיק, זו הייתה בחירה שלי, אבל אתה יודע, כאילו, חופשים ואנשים וזה, לא, אני שמחה. אני אוהבת את 7:09, ואני תמיד שמחה לבוא לפה, ויש כותרות ומעניין, וכיף לי
0: לדבר
1: איתך, פעם היינו עושים את זה הרבה יותר.
0: נכון, נכון, תמיד כיף איתך. תוכנית עמוסה, הרבה חדשות, הרבה כותרות, עניינים ביטחוניים כמובן, וגם הפוליטיקה והדרמה בליכוד הלילה.
1: לגמרי, בדיוק.
0: והליכוד שמתעוררים הבוקר לגלות מי ראש הממשלה חפץ בעיקרם.
1: בדיוק, אז ככה. חיים כץ, שזה טבעי ומובן למעליו, כי הוא עזר לראש הממשלה בפריימריז. גדעון סער, שגם דובר שהוא יובטח מקומו, והנה הדבר הבא.

0: לדעתי זה מספיק, ואתה יודע, כיוון שישראל כץ שוריין, אז יכול להיות שסוף סוף הוא יתפנה להיות שר הביטחון במשרה מלאה, ולא יצטרך להביך אותנו, ובעיקר את עצמו.
1: אני טועה, אבל מי יחזיר לנו את כל התמימות שאיבדנו אחרי כל הסרטונים האלה של ישראל קאט עם הבום בום בום, עם החיוך החינני? קצת מאוחר מדי עכשיו להגיד לו, אי אפשר להגיד לו שריון לפני חודשיים, והיה חוסך לנו את כל הסוגה העילית הזו.
0: כנראה שהוא נהנה מזה.
1: אני רק טועה מה עובר באמת על כל השרים האחרים, והח"כים בליכוד שמתעוררים בבוקר ומגלים שנתניהו ככה משריין את שלושתם, וזורק את כל החבר'ה לעוד שבוע בפריימריז שיש שם מרחץ דמים ש20 ומשהו מהם.
0: זה אגב במקביל לשמונה, כלומר זה מקטין עוד יותר את הרשימה, זה מצמצם עוד יותר את מספר המקומות, כשאתמול מגיע עוד חבר מפאלו אלטו.
1: כן, תגעת, באותו יום אגב, באותו יום שגדי אייזנקוט משריין את שיראל חוגג מהפריפריה האמיתית של ישראל, אז נתניהו בוחר לשריין חבר מפאלו אלטו, כמו שאת אומרת, אחד מכוכבי הקרישים, נכון?
0: כן, כן, לגמרי כוכבי הקרישים.
1: וכבר יש איזה שערות, כי הוא מוצאים כל מיני ציטוטי עבר שלו נגד הנשיא טראמפ, שקרא לו בוגד וכל מיני דברים כאלה.
0: אני אגיד את המילה היותר עדינה מבין המילים שהוא השתמש בהם, זבל.
1: זבל, זו המילה עדינה, את אומרת.
0: זו עדינה, כן.
1: אוקיי? אז נחכה לשמונה, ואז תגלה לנו מה המילים הפחות עדינות.
0: ויש משהו עוד יותר מעניין, כי אבא שלו הוא פעיל מאוד, הוא פעיל מאוד אצל ליברמן, ותכף נשאל את ליברמן על זה, כי הוא בוודאי ידע להגיד לנו מי זה אבא שלו ומה הוא עושה.
1: כן. אז גם ליברמן יהיה איתנו, גם השר איתמר בן גביר, וגם חבר שמלווה את גדי אייזנקוט בעצם מיום, מי שהם ילדים, ובגיוס, ועד היום, ואתמול איזו תמונה מרגשת שאייזנקוט מעלה, אז הגענו לאותו חבר ונדבר איתו קצת. אבל לפני הכל ענת, כמדי בוקר, נפתח בכותרות וואלה ומעריב.
0: כותרת לילה. באישון לילה, כמו שאמרנו, הליכוד הודיע שהשרים ישראל קץ, חיים קץ וגדעון סער ישוריינו. בהודעה שפרסמה המפלגה, כתבה כי מזכירותה תתבקש לאשר במקביל לשירוני ראש הממשלה גם את הצוותם של השלושה ברשימת הליכוד, מלבד המשוריינים החדשים שצפוי להביא נתניהו. בינתיים זה עוד לא כל כך הולך לו.
1: כן, ובמעריב הכותרת הראשית, הקמפיין של קאץ שעלול לסבך את צהל, סרטון הבום בום בום המביך שפרסם שר הביטחון, מציג את צהל ככלי פוליטי שמפעיל כוח צבאי באופן לא מבוקר, וזה דלק לאויבי ישראל ברחבי העולם. זו הכותרת במעריב. ואנחנו שמחים מאוד לפתוח את השעה הזו של 7-9 עם הרעיון המרכזי שלנו.
2: 7-9, הרעיון המרכזי.
1: שלום לשר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן.
3: שלום, גדעון.
0: שלום,
1: לפני הכל, לפרסום שככה תופס כותרות, עושה הרבה רעש אתמול, הצנזורה מאשרת לפרסם מעט מאוד פרטים, ובכל זאת, איך אתה מתייחס לזה, לאותה מזימה של שתי מדינות ערביות, אולי לפתוח במלחמה נגד ישראל, במסווה של איזה הסכם שלום, עד כמה זה אמור להדיג אותנו?
3: מאוד, ואם שמת לב, אני לא תמיד התלהפתי מכל מיני הצעות וכל מיני נורמליזציות, ואני לא רוצה לפרט מעבר לזה. אנחנו צריכים להתייחס בזהירות לכל מה שמציעים לנו.
0: אתה יודע אגב על מי מדובר, אני מניחה.
3: ולקחת עוד יותר ברצינות את מה שאנחנו רואים בשטח, את העובדות. והברית הסונית החדשה, פקיסטן, ערב הסעודית וטורקיה, זה כישלון נוסף של ממשלת טבח 7 באוקטובר. ושם חשוב לשים לב, שלושת המדינות הודיעו שזה לא ברית המכוונת נגד איראן. ומצד שני אנחנו שומעים שר החוץ הפקיסטני אומר בקולו פומבית, אנחנו מכוונים נגד ישראל. כשאתה שומע שמנסים כרגע לצרף גם את מצרים לברית הזאת, יש פה הרבה שאלות ותהיות. סך הכל, כל ההתפתחויות, כל הפגיעה ביתרון האיכותי שלנו, כמו למשל ההסכמה האמריקאית למכור F-35 לטורקיה, או השארת אורניום על אדמת סעודיה.
1: אבל מה, אתה רואה את הברית הזאת, את ברית ההגנה הזו, אביגדור ליברמן, מה, יום אחד חלילה מתהפכת על מדינת ישראל, גם עם מדינות שכרגע הן ידידות שלה?
3: אני מצטט מה שנאמר בפומבי על ידי שר החוץ הפקיסטני. הוא אומר, זה מכוון נגד ישראל, צריך להשמיד את ישראל. זה לא בסתר, זה לא חומר חשאי, אין פה מגבלת צנזורה. זה מה שאומר בהופעה, בנאומו, שר החוץ הפקיסטני.
0: אביגדור ליברמן, בוא נוסיף לזה גם את מערכת היחסים הדי אחורה עם ארצות הברית, והנטישה במובן מסוים של טראמפ את נתניהו. זה אומר שישראל מה? ישראל נשארת לבד?
3: נתניהו הולך ומסתבך, תראי. זה ראש ממשלה למיטב זיכרוני משנות המאה ששת הימים. זה ראש ממשלה הראשון שמשך כל הקדנציה לא פגש את מלך ירדן. אני לא זוכר את ראש ממשלה מאז ששת הימים שלא פגש משך קדנציה ראש מדינת ירדן, מלך ירדן, לא פגש אותו. אני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות, אבל בואו נשאר במסגרת הצנזורה. יש פה ממשלה שמרסקת כל חלקה טובה, נכשלה בכל תחום. זה לא משנה עם יחסי חוץ, אם זה ביטחון, שלוש שנים מלחמת התשה, אין הכרעה בשום חזית, להפך. בעזה חוזרים בדיוק לנקודת התחלה לפני...
0: תכף נדבר על עזה, אבל מאז 7 באוקטובר יש הישגים צבאיים משמעותיים.
3: אין, יש הישגים בזכות צהל, ובמקום לתמוך בצהל ברמטכ"ל, כל יום אנחנו שומעים הצהרה חדשה מכל מיני מקורבי ראש ממשלה, שיש רמטכ"ל פוליטי שהוא פועל לטובת השמאל, שהוא פועל נגד הממשלה, זה טירוף שראש הממשלה ולא שר הביטחון.
1: לא, אבל אי אפשר, אתה יודע, אבל אביגדור ליברמן, אי אפשר להגיד שההישגים זה רק בזכות צהל, וכל הכישלונות זה בזכות הממשלה והמדינה והדרג המדיני. בסוף נתניהו והממשלה הזו הובילו גם את צהל והנחו אותו במערכה האחרונה.
3: קודם כל זה כישלון מהדד של דרג המדיני. אצלנו צהל כפוף לדרג המדיני. 7 באוקטובר, שאף אחד לא ישלה ושאף אחד לא יברח מאחריות. זה קודם כל כישלון אישי של ראש הממשלה. אני הייתי בכל הישיבות הסגורות. זה לא במקרה שראש הממשלה מנסה לברוח מוועדת חקירה ממלכתית. יש פרוטוקולים, יש הקלטות. ישבו קצרניות ורשמו מילה במילה. אני אומר לך, מבלי להיכנס לתאריכים ותוכן הישיבות, דרך מדיני הנחה לצהל לא לפעול. גם עכשיו, צהל מעביר, מערכת ביטחון מעבירה גם השבוע שחמאס מפר את הפסקת אש יום יום. במקום לפעול בהתאם, עוד פעם, אותה קונספציה, אותה החלה. כלומר, השלמה עם ההתעצמות של הצד השני ורפיסות בפעלת כוח.
0: בוא נדבר רגע.
3: בשבוע האחרון אני אומר לכם, יום יום יש עזרות של צהל לדרג מדיני שחמאס מפר את...
1: אבל אילו אתה היום שר הביטחון...
0: בוא נדבר על עזה.
3: שר הביטחון היו...
1: לא, אבל אילו אתה היום...
3: כבר היום בבוקר.
1: אבל אילו אתה...
3: הייתי מצפה שהיום בבוקר ההודעה הראשונה, אחרי הסרטון המטומטם של שר הביטחון, שפוגע במאמצים שלנו, גם בזירה הבינלאומית, פוגע גם בצהל, אחרי סרטון המטומטם הזה,
1: נשמע שפחות התחברת לסרטון.
3: פיתורי שר הביטחון. במקום זה אנחנו רק שומעים שדרג מדיני מגבה את כל המקורבים שמשתלחים ברמטכ"ל.
0: טוב, כיוון שהוא שוריין עכשיו, יכול להיות שנפסיק לראות את כל המחזות
3: בום, בום, כן, של הבום בום האלה. אני חושב שצריך לתת לו בום בום בראש. זה לא שר הביטחון שדואג לביטחון, זה שר הביטחון שפועל אך ורק למען הפריימריז ולמען חברי מרכז ליכוד. אין שום דאגה לביטחונם של אזרחי ישראל. לא לתת גיבוי לרמטכ"ל, לא לתת גיבוי. אגב, רמטכ"ל שאתה הבאת אותו, אתה מינית אותו. אז הטירוף כזה לא היה. וגם כבר אני לא מדבר על נושא שוויון בנטל. ופה אני חושב שגם אתם פשוט לא אנשים פה לא מצליחים להפנים. בלי שוויון בנטל אין ניצחון בשדה הקרב, ואין גם צמיחה כלכלית, ואין לנו עתיד. Okay. רגע ממשלת גולדקנופ, דרעי, בירי, ביבי, פוגעת במשרתים ומפנקת את המשתמטים.
1: דיברנו על...
3: ולכן לא יהיה לנו מנוס מקיצוץ דרמטי בממשלה הבאה, קיצוץ דרמטי בכל הקצבאות ותמיכות במשתמטים.
0: כלומר, מה אתה אומר שאם אתם, נגיד, תהיה ממשלת שינוי, אז יהיו לנו הרבה מאוד מיסים, יהיה לנו עוד הרבה יותר קשה.
3: תקשיבי, לא, אני אומר קיצוץ ב... כל ההטבות למשתמטים, תראי, הסבסוד של המגזר החרדי בשנת 25 הגיע ל-37 מיליארד שקלים. ומצד שני, תקציב הביטחון לפני 7 באוקטובר היה 60 מיליארד שקל פחות או יותר, השנה הוא יעבור 160 מיליארד שקל. אם לא יהיה קיצוץ בכל אותם פינוקים למשתמטים, יצטרכו לעלות מיסים ב-16% לכולנו. זה כל ההבדל, ולכן אין לנו פה מנוס. נצטרך לקצץ בקצבאות, בהטבות, ולהפך. להגדיל בצורה דרמטית הטבות ותמיכות למשרתים.
1: אוקיי. את כל זה תוכלו לעשות אם אתם באמת תרכיבו את הממשלה הבאה, אלא שבינתיים, בזמן שאומנם נתניהו והליכוד נחלשים בסקרים, ראשי האופוזיציה לא מפסיקים להתקוטט ולריב ביניהם. נתניהו יושב פשוט עם פופקורן ונהנה מכל רגע.
3: זה רק באולפני טלוויזיה. אנחנו מתקוטטים אצלכם, אצל פרשנים, אני אומר לך, בכל האחריות. לא יהיו שום דחכים, לא יהיו שום אינטריגות.
1: מה זה אופני טלוויזיה? אתה לבד אמרת על יאיר גולן איזה 5 פעמים שאין לו קורדינציה בין המוח לבין הפה. אתה יודע, זה לא נשמע לי בדיוק אידיליה מלבבת.
3: לא, אני חושב שכרגע כל אחד הבין מה הוא צריך לעשות, מה התרומה שלו למען הניצחון. וכשאני רואה שיאיר גולן כרגע עובר להתעסק במגזר הערבי, זה בדיוק מה שהוא צריך לעשות. לא להקים מדינה פלסטינית, לא לפנות יישובים, אלא ללכת למגזר הערבי ולהביא משם עוד מנדט או שניים. אני חושב שכרגע מה שראיתי בימים האחרונים זה בדיוק הכיוון. אני חושב שמכל המפלגות באופוזיציה כן יש לו פוטנציאל על רקע כל ההתמוטטות של נושא ביטחון פנים, כל הפשע המשתולל במגזר הערבי, אני חושב שיש לו שם אפשרות להביא מנדט או שניים.
0: הוא יכול להיות
1: משם. בינתיים מי שיביאו משם מנדטים זה מנסור אבס ויואב סגלוביץ', שנראה שחיבור שלהם מצליח לקחת קולות גם מהמגזר הערבי, גם מהמגזר היהודי, ולפגוע
3: בהם. אני לא ראיתי את זה בשום מקום, אבל אני חוזר ואומר, אני באמת מעדיף שכרגע אותם קולות במגזר הערבי יגיעו ליאיר גולן, ואני חושב שכל אחד צריך להבין, אנחנו אנשים אחראים, בוגרים, אנחנו נפעל בשיקול דעת, לא יהיו שום בריתות בתוך גוש האופוזיציה, לא יהיו שום חברות אחד כנגד השני.
1: סליחה, מי שיעמוד בראשו.
0: יאיר גולן הוא שותף בממשלה הבאה, אם אתם תקימו אותה?
3: אני רוצה רק להשלים משפט. אני אומר לכם, אנחנו נדע גם לנצח בגדול וגם להסתדר מיד אחרי הבחירות.
0: אוקיי,
3: לא עכשיו... היו פה שום דרמות.
0: 100%. עכשיו יאיר גולן שותף בממשלת שינוי אם תקימו אותה?
3: אני חושב שכן, אמרתי את זה כהרבה פעמים, להקים ממשלה ציונית, ממשלה שדוגלת בגיוס לכולם.
0: הוא רצה את תיק המשפטים, מקובל?
3: לא, אני חושב שגם פה אני משתדלת, את יודעת ענת, אני משתדל לדבר אמנם במפתח רוסי כבד, אבל באופן ברור מאוד. אני חושב שכרגע הכיוונים ברורים, הדברים ברורים, יש פה, מתגבשת פה באמת קואליציה הבאה, קואליציה ציונית וממלכתית.
0: אוקיי, סגלוביץ' ורם שותפים פוטנציאליים?
3: לא, הם לא יכולים להיות, רם לא יכולה להיות שותפה פוטנציאלית, כי קודם כל מפלגה מגזרית. אבל אמרתי ואני חוזר ואומר, חייבים קואליציה ממלכתית, לא מגזרית. סך הכל מנסור אבס מנסה לבנות פה עוד שס לערבים, מספיק לשס ליהודים. שס גם ליהודים, גם לערבים, באמת too much.
1: אז אתה אומר שלא יהיו, לא יהיו דרמות וקטטות ושום דבר, אז למה אי אפשר להגיד שמי שיעמוד בראש הגוש,
3: לא
1: גדי אייזנקוט, זה גדי אייזנקוט שכרגע מוביל, אתה יודע, הוא מפלגה הכי גדולה בגוש השינוי.
3: תקשיב, הבחירות לא הסתיימו, והמטרה הראשונה כרגע זה להחליף את ממשלת טבח 7 באוקטובר, כל הברית המשתמטית.
0: לא, אבל אתה מתחמק, אם אייזנקוט ממשיך להוביל.
3: אני אומר לך, אנחנו נדע מיד אחרי הבחירות להסתדר ולא יהיו...
0: כלומר, אתה לא מתעקש על זה יותר להיות ראש ממשלה.
3: קודם כל, תראי, אני תמיד מגדיר, יש לי שתי מטרות. אחת, להחליף את הממשלה, בית להיות ראש ממשלה, אבל בסדר הזה. ולכן כרגע אנחנו צריכים כולנו להתמקד בניצחון, ניצחון משכנע, ניצחון מוחץ, והסיפור של ראש הממשלה נדע להסתדר יום אחרי הבחירות.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד דבר, תגיד, אתה מכיר את דוברובסקי, את אבא של דוברובסקי?
3: את אליס דוברונסקי, דוברונסקי,
0: נכון.
3: מכיר מצוין, חבר שלי מתקופתי עוד כמנכ״ל הליכוד.
0: שהוא בעצם עושה את הוועדה המסדרת בישראל ביתנו, לא?
3: הוא יושב ראש ועדה מתמדת, והוא איש המכריע בנושא שיבוצים של המועמדים.
0: לא חשבתם להביא את הבן שלו אליכם מפאלו אלטו?
3: תקשיבי, אני לא, עוד פעם, אני מכיר מצוין את הבן שלו. אצלנו בתקנון כתוב שכל חבר בוועדה מתמדת, לא, הוא לא בני ביתו, לא יכולים להיות מועמדים, גם לא לבד הבית. כתוב בתקנון, כלומר, כל חבר, יש חמישה חברים בוועדה מתמדת.
0: הבנתי, תגיד, אבל שריון כזה הוא שריון רבוי?
3: אין שריונים, אין שריונים.
0: לא, לא, לא אצלך, אצל הליכוד.
3: עוד פעם, אני חושב שבחור מאוד מוכשר, ואין לי שום בעיה שישובץ בתוך הליכוד, לא מתערב להם.
0: גם אם הוא גר שם ולא כאן.
3: עוד פעם, אני מברך על כל איש טוב, כל איש מצליח שיגיע לעולם הפוליטי. לצערי, רוב האנשים המצליחים לא רוצים לשמוע, לא רוצים להתקרב לפוליטיקה.
1: אתה מברך
3: כל בן אדם מצליח שרוצה להיכנס למערכת פוליטית, לא משנה באיזה מפלגה, זה כבר מבורך.
1: לסיום, אביגדור ליברמן, גלעד ארדן, פרוקסי של נתניהו, המפלגה החדשה שלו, או שהוא ישב משהו באמצע?
3: מה שברור שכל אחד שיצביע לגלעד וליולי בוחר בנתניהו כראש ממשלה, ושכל אחד יעשה את השיקול משלו, אבל מה שראינו, בגלל אותו פיזור, אותו ריבוי מפלגות, כבר הפסדנו בחירות. כרגע אני רואה עוד פעם אותם מפלגות, גם של גלעד ויולי, גם של חילי, בני גנץ. אף אחד מהם לא עובר אחוז החסימה, אבל כולם ביחד מורידים בין שניים לשלושה מנדטים לגוש האופוזיציה.
0: אנחנו צריכים לעצור.
3: זה אחריות גם של הבוחר.
0: יושב ראש ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן. תודה רבה.
3: תודה.
1: תודה רבה לך.
0: שיהיה בוקר טוב.
1: פרסומות.

0: בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
1: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה. כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
4: האקדמית רמת גן.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: 103
12: 79 עם גדעון אוקו וענה דוידוב. שבע תשע, לקראת בחירות 2026.
13: 7:27, ישי כהן, כיכר השבת, חדשות 12, בוקר טוב לך.
14: בוקר טוב.
13: מיד נדבר על הדרמות ברחוב החרדי, והניסיון אולי ההדחה ביהדות התורה, אבל קודם ישי, מילה שלך על מה שקורה הלילה בליכוד. נתניהו בעצם מבקש לשריין את שר החוץ, את שר הביטחון, את יושב ראש המפלגה חיים כץ, וזה צפוי כנראה לעורר סערה בקרב השרים והח"כים בליכוד.
14: תראה, קודם כל אני חושב שבאמת לא מעט הופתעו בעיקר בתוך הליכוד מהמהלך הזה. אתה רואה גם את השעה שההודעה של הליכוד פורסמה, זה בשעה קרוב ל-1:30 בלילה. כמו שאמרת, יושב ראש מרכז המפלגה, שר חיים כץ, שר החוץ גדעון סער ושר הביטחון ישראל כץ. עכשיו תראה, לגבי גדעון סער, זה היה במסגרת ההסכמים של חיבור המפלגות כשגדעון סער הצטרף לממשלה לאחר פרישת גנץ ואיזנקוט. זה היה צפוי, בעיקר שאנחנו יודעים שגדעון סער חושש מאוד מהתמודדות בפריימריז בליכוד, כי הוא יודע שהליכודיקים עדיין לא סלחו לו על המהלך של הקמת, שותפות שלו להקמת ממשלת בנט לפיד. לכן הוא מאוד חשש וקיבל את השריון הזה, זה היה ידוע מראש. המהלך המפתיע יותר זה שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה השר חיים כץ. חיים כץ אותו הדבר, חשש מאוד מאוד מבחל מתברג ברשימה, להיכנס לרשימה, בשל העובדה שהיו לו לא מעט מחלוקות עם נתניהו בשבועות האחרונים, וחשש שהם הנקמו בו, ולכן הוא קיבל את השריון הזה.
15: דווקא חיים כץ שעזר מאוד לנתניהו.
14: כן, אבל הוא עשה לנתניהו לא מעט צרות בדרך, ועיכובים, והוא חשש שהוא בכלל לא יתברק בתוך הרשימה, גם במקביל הפופולריות שלו לא במקומות הגבוהים יותר בתוך...

0: ברשימת הליכוד, בטח בפריימריז כל כך משמעותיים ומצומצמים, כשמחצית מהרשימה הולכת הביתה, ולכן הוא במסגרת הדין עם נתניהו דאג שיקבל את השריון.
1: וגם קטי שיטרית ואתי עטייה לא בטוחות, כלומר זה לא דיל תמורת דיל.
0: לא, כרגע לא, כנראה שחיים קץ בעיקר דאג לעצמו, יכול להיות שאנחנו נשמע עוד מעט שקטע שאתה קיבלה תפקיד אחר, שרואים שנתניהו מציע תפקידים כאלו ואחרים לחברי כנסת שבוודאות לא יכנסו לרשימה, אני מעריך שנשמע את זה בתקופה הקרובה. אגב, על גבי שאר השריונים, אני חושב שאנחנו ככל שנתקדם לקראת סגירת הרשימות שלנו 3.5 שבועות, אנחנו נראה את נתניהו משתמש בשריונים האלו גם כדי לאחד את רשימות הימין הקטנות בגוש השלישי, אם הוא חושש שאחת מהן אכן תקבל את המנדט וחצי שניים, אבל לא תעבור את אחוז החסימה, הוא ינסה לעשות שם איזשהו מהלך כדי שלא לאבד את קולות הימין. חזרה עכשיו לדרמה הלילית, ישראל כץ זה הסיפור. עכשיו ישראל כץ אומרים לנו בהודעת הליכוד, שזה כדי שהוא יוכל לעסוק בצרכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בעת הזו. מספרים גורמים בליכוד במהלך הלילה ולפנות בוקר שזה כבר מהלך שתואם מראש, ימים אחורה, וזה בגלל המתיחות עם איראן ועוד. זה הסבר לא מובן בלשון המעטה, כי אם ההסכם הזה היה מוכר לצדדים כבר ושמרו על כך בחשאיות וכל הנושא הוא נושא ביטחוני, שאלה ראשונה, למה ישראל כץ פרסם את כל הסרטונים הלא מובנים בלשון המעטה בימים האחרונים?
1: בדיוק, המביכים.
0: מביכים בלשון המעטה. עכשיו, אגב, צריך לומר שישראל כץ מבחינתו מסתכל על הסרטונים הזה, הסרטונים האלו כהישג, בסוף שבוע שלם עוסקים בסרטונים האלו, הוא אומר, אני רוצה ויראליות, אני לא צריך את הצמיחה של התקשורת או זה, זה שאתם לועגים לסרטונים, זה כבר עושה לי את העבודה בתוך הפריימריז, בתוך מצביעי מרכז הליכוד ועוד, מתפקדי הליכוד, וכאן עולה השאלה, אם אתה יודע שאתה משוריין בשל המצב הביטחוני, למה עושה את הסרטונים? משהו כאן מאוד לא מובן,
2: כן.
0: צריך לומר שמה שאנחנו מבינים שישראל כץ שובץ בעשירייה הראשונה, להבנתי לא בחמישייה השנייה, הראשונה, סליחה לא בחמישייה הראשונה, וחיים כץ שוריין איפשהו אולי אחרי לא בעשירייה הראשונה, כנראה בחמישייה השלישית.
1: שעוד מילה אחת גדעון על הליכוד לפני החרדים, זה מעורר הרבה מאוד תסיסה כנראה בקרב חברי הליכוד, שעלולים לפחות 10 מהם אם לא יותר למצוא את עצמם בחוץ.
0: שאלה שמופנית אליי
2: או לגידון?
1: כן, לא, אליך.
2: אני שאלות אליך, אישי, אין לי תשובות בשעה כל כך מוקדמת, אני רק יודע לשאול, אתה כאן כדי להביא לנו את התשובות.
0: אתה יודע שאמרתי לך אתמול בחצי משפט, אבל שמאזינים ידעו שאתה שיעור מוסר מעליך, אם אתה מתעורר כל בוקר ב5:30 בבוקר בשביל
2: אני לא, אני קודם כל מבקש לך לא לצטט שיחות פרטיות שלנו.
0: מה אנחנו צריכים לעשות וללמוד ממך איך צריך לקום לתפילה בזמן. ובחזרה לנושא, תשמעו, בסוף, זו אחת ממערכות הבחירות היותר קשות ומורכבות ודרמטיות לחברי הכנסת מהליכוד, כי מחצית אם לא מחברי הרשימה הולכים הביתה. כל השמות שאנחנו מכירים היום, חצי מהם הולכים הביתה, כולל אגב שרים שלא ימשיכו לקדנציה הבאה. לכן את רואה אותם בטירוף, אני לא חושב שהטירוף הזה מצדיק כל מיני אמירות עזויות שפלות, כמו חברי כנסת שמשווים בין חברי כנסת מהאופוזיציה למחבלי חמאס, מחבלי נוקבה, דברים שאפשר לקבל אותם בשם הפריימריז.
1: ולכן גם כל הרשימה הזאת הגיעה בגניבה בלילה. אוקיי,
2: נמשיך. בוא נדבר, אישי, על מה שקורה ברחוב החרדי. אתה יודע, אנחנו עסוקים הרבה מאוד במפלגות הקטנות, אם זה גנץ וארדן וטרופר. יכול להיות שהדרמה הגדולה תגיע בכלל משם. כבר דיברנו בימים האחרונים על אלי אישי, שאולי חוזר ככה מן העבר, אבל אתמול גם כן דרמה בדגל התורה, שוקלים להדיח את החקים הוותיקים, גפני ומקלב, זה משהו שאתה רואה אותו קורה, או שזה סתם איזשהו ניסיון שיקשל?
0: תראה, הרי אנחנו מוקלטים, אז תוכל להקפיץ את זה, ואתה תעשה את זה בשמחה רבה ובענה.
2: אני מאוד אוהב להביך אותך בארכיון, מאוד אוהב.
0: בינתיים לא הצלחת, אתה מחכה לזה. אז הנה אני אומר לך, הערכה שלי, משה גפני ואורי מקלב יהיו כאן גם בכנסת הבאה, ואלי ישי לא יהיה כאן בכנסת הבאה. זה, אתה יודע, זה סיבוב שעושים כמעט בכל מערכת בחירות בשנים, בארבע שנים האחרונות לא היו מערכות בחירות, אבל לפני כן היו את המערכות הבחירות בקצב מסחרר אחת אחרי השנייה, זה אירוע שאנחנו מכירים אותו.
2: זה אירוע שאנחנו כן, מכירים יכול... אותו, אבל הוא כן נופל על קרקע ואווירה שאנחנו לא מכירים אותו. הזעם נכון, ברחוב החרדי, האכזבה ברחוב החרדי מהח"כים שלא באמת הביאו להם הישג גדול בשנים האחרונות, זה לא ישפיע על, על האווירה וההצבעה ברחוב החרדי?
0: אז זו שאלה אחרת, ולזה יש תשובה אחרת. לגבי אלי ישי, אני אומר שוב, ההנחה שלי הוא לא יחזור למערכת הפוליטית, והערכה שלי גם מה שאני שומע בבתי הרבנים, גם הרב לנדו וגם הרב משה לליר, שאומרים, זה לא עומד על הפרק, ולא עלה לי דיון בכלל לאפשרות של הדחת או החלפת אורי מקלב ומשה גפני. עכשיו, לגבי השאלה השנייה שלך, על ההחזבה הגדולה ברחוב החרדי, זה אירוע גדול, זה אירוע שבו אנחנו רואים, לא, אני אומר, הערכה שלי, ביהדות התורה מדובר לפחות במנדט, בש"ס הרבה יותר ממנדט, של ציבור מאוכזב, והפער הזה, ודיברנו על זה לא מעט בשנים האחרונות בשידור, הפער הזה שבין מה שמדווחים בתקשורת הכללית, בעיתונים הכלכליים, בטלוויזיה, במהדורות, על כמה החרדים הצליחו לסחוט ולקבל, לבין מה שהצעיר החרדי או האברך החרדי אומר, קיבלתי. בסוף כל הכספים האלו הוקפאו בבגץ, בסוף יש צווי מעצר, בסוף אין חוק שמסביר את נעמת תלמידי הישיבות. מבחינת הציבור החרדי, זו התקופה הקשה מאז קום המדינה, בכל מה שקשור לגיוס לסנקציות כלכליות ופליליות, ושואלים, זו הממשלה שפתחתם לנו ימין מלא מלא, הלכתם לתנאו...
1: מה הסנקציות ומה זה כשכל זמן מעבירים כספים?
0: אבל כל הכספים...
1: כנסת נסגרה, ועדת כספים נפתחת, מעבירים כספים.
0: יפה, אבל זה בדיוק הפער.
1: ש?
0: שאני אמרתי את זה לגדעון כמה פעמים, והוא לא הבין אותי, לדעתי.
1: בוא נשתדל להבין עכשיו.
0: אז כשאנחנו בתקשורת הכללית מדברים על החרדים קיבלו מיליארדים, זה מה שמשרת הפוליטיקאים החרדים, לפחות הם מנסים מול הציבור החרדי, אבל כל המיליארדים האלו שאנחנו מדברים עליהם, נעצרו בבגץ. כבר אין סבסוד מעונות, שכחנו מזה, אין תקציב ישיבות וכל נגיל הגיוס, שכחנו מזה, אין מחיר למשתכן לצעירים החרדים, שכחנו מזה. אלו דברים שלא היו מעולם. מאז קום המדינה מבחינת הציבור החרדי, שהיו כאלו גזרות. תוסיף לי לזה את העובדה שאין הסדרה של תלמידי הישיבות, ויש מעצרים וצווי מעצר וצווי גיוס. אני יודע שבאוזניים לא חרדיות אני נשמע עכשיו מנותק, אבל גדעון שאל אותי על האכזבה, אז צריך להכיר גם את האירוע הזה בעיניים חרדיות, וזו האכזבה שיש, ולכן החשש האמיתי בסיעות החרדיות היום, זה שיהיו לא מעט מנדטים, מנדט שניים בש"ס, מנדט שניים ביהדות התורה, שיגידו, לא רוצים להצביע כי נכשלתם, ותוסיפו לזה בש"ס האירוע הרבה יותר מורכב, כי בש"ס יש 4-5 מנדטים, כל אחד סופר אותם אחרת, הוודא שיש לפחות 4 מנדטים של ציבור שאינו חרדי, ודרך צריך לנווט בין הציבור החרדי של ש"ס, לבין הציבור שומר המסורת של ש"ס, שרוצה אירוע שונה לחלוטין.
2: והדיון המעניין הזה עוד ילווה אותנו בשבועות הקרובים. ישי כהן, כיכר השבת, חדשות 12, תודה רבה לך, ישי.
0: בוקר טוב, גדעון.
1: תודה רבה.
2: מיד ענת נעסוק בהרחבה במה שקורה בעזה, בעצם בהפתעה של מערכת הביטחון משינוי הכיוון של נתניהו והממשלה. אבי שכר הופיע איתנו בהמשך, נזכיר גם השר איתמר בן גביר. הפסקה קצרה ומיד אנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים ל-7-9 עם גדעון אוקו וענת דוידוב ב-103 FM. טיפ לנהגים,
4: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
3: בחסות הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: 103 FM.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל, קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
13: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
14: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
13: הלוו והצליחו.
14: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
16: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
21: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
22: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
23: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
24: 103
25: 79 עם גדעון אוקו וענה דוידוב.
2: 19 דקות לפני השעה 8 רוצים עכשיו לדבר על מה שקורה ברצועת עזה. למרות ההכרזות של הממשלה נגד תוכנית 15 הנקודות, בפועל כבר מדברים ונערכים לנסיגה. צהל נוצר את האש וחמאס עדיין שם, לגמרי שם. אבי סחרוף, פרשן ויינט וידיעות אחרונות לענייני ערבים, יוצרי פאודה, שלום, בוקר טוב.
26: אהלן אהלן, בוקר טוב.
2: כמה חמאס מרוצה מההתפתחויות האחרונות להערכתך?
26: תראו, חמאס כרגע משחק משחק נורא פשוט. מיישר קו לפעורה עם המתווכות, עם קטר, עם טורקיה, עם האחים המוסלמים, בואו נקרא לזה כך, אבל גם עם האמריקאים, עם הממשל האמריקני. כשהוא אומר, אני מוכן למסור את הנשק באמת למועצת השלום, או למי שיבוא מטעמה, אנחנו עוד לא רואים את זה קורה, אבל הוא משחק את המשחק, וזה נורא מעניין לראות את זה. זאת אומרת, בפעם הראשונה לפחות, וצריך להודות, מדובר פה באירוע יוצא דופן מסוגו, שהוא אומר, אני מוכן להפקיד את הנשקים, לשמר אותם באי אלו מחסנים, זה יוצא דופן.
1: מה זה נשק? על איזה נשק אנחנו מדברים, אבי?
26: תראי, קודם כל זה הכל דיבורים בהווה, כלומר דיבורים באוויר. אנחנו לא ראינו לא רקטות ולא קלאצ'ים ולא RPG'ים מופקדים בידי הקבוצות החמושות, אם זה מאוגנדה או ממדינות אחרות שיבואו וישמרו על הסדר, על החוק והסדר.
2: אבל אתה רואה איזשהו תרחיש, אבי סחרוף, שבו חמאס משתף פעולה עם הדבר הזה, ואפילו חלק מהנשק מסכים להפקיד בידיים אחרות של צד שלישי?
26: זה לא יהיה צד שלישי לגמרי, כי יש שם גם כוחות של כוחות פלסטינים, שעדיין אנחנו לא יודעים מה מהותם, האם זה יהיה אנשי דחלן, האם זה יהיה רשפ לשעבר, כלומר רשות פלסטינית לשעבר. האם אני רואה תרחיש? תשמע, אני אגיד לך כזה דבר גדול. אני לא ראיתי כזה תרחיש לנגד עיניי כשהמלחמה התנהלה בעוזה. אני לא ראיתי את חמאס נכנע. אני גם, אבל צריך להודות, לא ראיתי את חמאס יוצא לשבעה באוקטובר. כלומר, קוראים פה דברים מספיים, ואולי גם הפעם נראה פה משהו יוצא דופן. אני חושב שכרגע, אם אני מנסה להבין את ה... ריזון דטן, קוראים לזה בצרפת, ההיגיון המעשי שלהם, הם נשענים על ישראל, כלומר, הם מחכים לכך שישראל תכשיל את המהלך, ואז הם לא יצטרכו להתפרק מנשקם. בינתיים הם משחקים את המשחק, כלומר, הנה, אנחנו משתפים פעולה עם כל 15
1: הנקודות. אוקיי, לכמה זמן? ישראל. כמה זמן זה יחזיק מעמד הדבר הזה?
26: כל עוד ישראל לא מוכנה לשתף פעולה, ואומרת, אני דוחה את תוכנית 15 הנקודות ולא מבצעת אותם בשטח, אז הם יכולים להחזיק מעמד כרגע, בינתיים, as we talk. עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, הם עדיין שולטים בעזה, יש להם חמושים ברחובות, אני מזכיר לכם, הם מתעמשים, הם נבנים, וכן, הם אפילו נערכים.
1: אז ישראל דוחה, בפועל אין סיכולים, ישראל דוחה, אבל היא לא דוחה, כלומר, היא משתפת פעולה מאחור.
26: נכון, אז אין סיכולים, אבל גם הסיכולים האלה זה לא הרי מה שיזיז את חמאס ממעמדו, זה מפריע להם, נכון, זה פוגע באנשים שלהם. השורה התחתונה זה שלביבי יש כרגע סדר יום מאוד, מאוד פשוט, קוראים לזה בחירות, ואחר כך גם בחירות, ואחר כך גם בחירות. אז הוא יכול לבוא ולומר ולפזר סיסמאות על כך שהוא לא מכיר ב-15 נקודות למען הפריימריז בליכוד ולטובת המחנה כדי ללכד את המחנה. שורה תחתונה, אולי תהיה נסיגה פה, נסיגה שם, אנחנו מדברים פה על התבססות סביב הקו הצהוב, בסך הכל, זאת כל הדרמה, אנחנו לא מדברים פה על יציאה מוחלטת מרצועת עזה. חמאס מושך זמן, חמאס נהנה לשחק על זה שהצד הישראלי מכשיל פה את כל המהלך הזה, ובינתיים ישראל סופגת מהלומה אחרי מהלומה בדעת הקהל העולמית, ואנחנו אולי לא נוטים לייחס לזה חשיבות, אבל מה שקורה פה בעולם, בעיקר בארצות הברית, זה לא פחות גרוע ממה שקרה לנו בשדה הקרב, כי זה קטסטרופה. וצריך להודות, כאשר מועמד אחים מוסלמים, מועמד שמזוהה עם האחים המוסלמים, הופך להיות המועמד המוביל של המפלגה הדמוקרטית במישיגן, חברים, יש לנו בעיה.
2: בוא נדבר על עוד שם שהרבה זמן לא שמענו וככה חוזר לכותרות בימים האחרונים, מוחמד דחלן, כמי שאולי הוביל שם את כל המהלך הזה בעסקה בעזה. לישראל זה טוב אם זה יהיה האיש שיעמוד שם בראש המהלך הזה?
26: שמע, אבו פאדי, דחלן, אחד ללספק מהשמות המבטיחים בעבר של הפתח לרשת את אבו מאזן, אני קצת מחזיר אותנו להיסטוריה, הוא גורש מהשטחים לאחר שאבו מאזן גילה שהאיש הזה מתנף, פשוט בכל הזדמנות אפשרית עליו ועל הילדים שלו, ודאג לסמן את עצמו כיורש, ולכן אבו מאזן דאג לסמן אותו כבוגד, וגירש אותו. אז הוא התבסס באמירויות, והפך לאחד היועצים הקרובים ביותר ל-MBZ, והפך לאחד האנשים החזקים מבחינה כלכלית גם באזור המפרץ, והאיש הזה כנראה מצליח למשוך בחוטים. עכשיו, להגיד לך שזה אחד מלמד ו' צדיקים, אחד מאלה שיושיעו את מדינת ישראל, אני רק רוצה להזכיר למי ששכח, וזה כבר היסטוריה רחוקה כמעט, אבל ב-2003, 4, 5, האנשים שלו של הביטחון המסכל נחשדו על ידי ישראל כמי שאחראים לפיגועי טרור, לפעולות טרור של ממש, נגד הצד הישראלי ברצועת עזה. הסגן שלו אפילו, אבו שבש, הפך להיות מבוקש לדעת הישראלי.
1: איך אתה מגדיר אותו? אתה מגדיר אותו רשות פלסטינית? אתה מגדיר אותו משהו שהוא אקס-טריטוריאלי לרשות? מה זה בדיוק, דחלן?
26: הוא אקס-רשות פלסטינית. הוא אקס-פתח. הוא עדיין מכנה את עצמו כמובן כאיש פתח. ועדיין עכשיו מאוד חזק בקרב הפתחיסטים, אלה שלא אוהבים את אבו.
1: כמה בעזה יאזינו לו, נגיד?
26: הוא... לא יודע לומר, אבל בואו נהמר על שליש, בסדר? אנחנו פה במשחק הזה של לזרוק מספרים, אז מה, אני לא יכול להיות אחראי למספרים האלה, אבל יש פה מעמד, כלומר, האיש הזה הוא גם בא מתוך הקישקס של עזה, כלומר, מחנה פליטים חאן יונס, גדל יחד עם סנואר, עם מוחמד דף, הכיר אותם אישית, הכיר אישית את כל החבורה הזאת ש באמת הייתה בצמרת של הזרוע הצבאית של החמאס, ולכן יש לו השפעה, אי אפשר לזלזל באיש הזה, לא בכוחו בשטח, ובטח ובטח לא בכוחו הכלכלי מבחוץ.
2: מה מצבו של חמאס בימים האלה, אבי סחרוף, אחרי 3 שנים מאוד קשות של מלחמה, הרבה מאוד מכות שהוא חטף, הוא ממשיך להשתקם ולהתחזק, איך, מה שלומו כרגע?
26: זה לא... שאנחנו רואים פה ארגון בסיאו. אנחנו לא מדברים על 6 באוקטובר, וגם לא על שנה לאחר 6 באוקטובר. הארגון חטף פה באמת מהלומות צבאיות קשות. אני לא יודע לומר לך מי זה האנשים היום שהם בראשות הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. זה כבר הפכו להיות שמות לא מוכרים, לא ידועים, כאלה שלא רק מסתירים את זהותם מפני הישראלים, אלא גם מפני הפלסטינים עצמם, והם כנראה צעירים הרבה יותר, ולכן פחות מוכרים לנו. אבל השורה התחתונה של חמאס זה שהוא שורד. עכשיו, תראה, הוא הולך פה כברת דרך ארוכה. בעיקר ההנהגה בחול, חליל אל-חייה ואחרים שנעים להם בין קטר לאיסטנבול ואנקרה, הם מבינים שהם צריכים לשחק את המשחק של קטר וטורקיה, ולכן הם כרגע, לקרוא לזה, זורמים. כלומר, בואו נתקדם, נגיד שאנחנו תומכים ב-15 נקודות, מצבנו גם ככה בשטח לא מי יודע מה, אז אין לנו מה להפסיד, אנחנו לא צריכים לתת תירוצים לצד הישראלי, והצד הישראלי באמת מכשיל את עצמו מול דעת הקהל האמריקאית והעולמית, okay. ולכן כרגע עדיף לנו...
1: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, מה קורה בשטחים? אבו מאזן, סוף סוף יהיו בחירות, מתי יהיו בחירות? ויש איזה מועמדים, יש איזה משהו שמדברים עליו סוף סוף אחרי כל הרבה שנים?
26: זה הוא מדבר על זה שיהיו בחירות, זה לא אומר שיהיו בחירות. אני זוכר את אבו מאזן אומר,
1: זה בתיאוריה,
26: כל כך הרבה פעמים שיהיו בחירות, ואז בסוף מגיעים לשוקת ולא שותים מנה, ועוד הפעם, נתלים הרבה פעמים בישראל, כלומר ברגע שישראל אומרת, אנחנו מאפשר בחירות, במזרח ירושלים, אז אומרים, אז אי אפשר לעשות בחירות, ולכן לא נקיים אותן. אין פה שמות חדשים, אין פה הפתעות גדולות מצד הפתח והרשות הפלסטינית. זה אותה רשימה פחות או יותר, את יודעת, אולי מג'ד פראג' איש מפקד המודיעין הכללי, קפץ כמה מקומות קדימה בבחירות האחרונות.
1: אין חדשות גדולות, זה מה שאתה אומר.
26: לא, מרואן ברגותי עדיין האיש הפופולרי ביותר בפתח, וכנראה ייבחר אם יהיו בחירות כאלה לפרלמנט, אם ירוץ לפרלמנט.
1: טוב, אבי סחרוב, פרשן פלסטינים, ערבים, יוצרי פאודה כמובן, ידיעות אחרונות, ויינט, אבי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה.
2: פרסומת אחת, ומיד על ניסיון פגיעה, ניסיון חיסול בנשיא טראמפ.
0: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: הוושינגטון פוסט מדווח הלילה שבעקבות איום חיסול ממוקד של איראן במהלך האימות הצבאי, הנשיא האמריקני טראמפ חולץ מטורקיה במבצע חסוי ודרמטי. יקי דיין, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, בוקר טוב.
3: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב ענת.
1: שלום שלום.
2: אז בעצם המטוס הנשיאותי שימש כפיטיון וטראמפ חולץ בחשאי. מה אנחנו יודעים על מה שקרה שם?
3: למעשה מה שהוושינגטון פוסט מדווח זה שבזמן מפגש נאטו, פסגת נאטו בטורקיה, כשטראמפ עוזב, וטראמפ לא עוזב במטוס הקטרי המפורסם, אלא לכאורה עוזב באייר פורס 1 הישן, בגלל... איזשהו איום מאוד ממוקד שהאיראנים מנסים לחסל את טראמפ. למעשה הסיפור הוא הרבה יותר משמעותי מזה, כי טראמפ עולה לאייר פורס 1 הישן, יחד עם עיתונאים ואנשי הבית הלבן וכדומה, מבריחים אותו שם במסעית של הקייטרינג למטוס שלישי, ובמטוס השלישי הזה הוא עושה דרכו לבריטניה. כששאר העיתונאים וחברי הצוות הבית הלבן ממשיכים באייר פורס 1 הישן, וטראמפ מגיע עד בריטניה ואז הוא מחליף למטוס הקטרי. אז בזמנו יצא שבאמת המטוס שהקטרים נתנו לא מצויד במערכת מיוחדת נגד טילים, אלא רק האייר פורס 1 הישן. אבל מה שאולי עוד משמעותי בסיפור הזה זה שלמעשה סיכנו את העיתונאים ואת אנשי צוות הבית הלבן באייר פורס 1 הישן שהיה מאוים כשהבריחו את טראמפ. העיתונאים היו חלק ממבצע הטעיה. אני מניח שהעיתונאים מאוד סמכו.
1: סיפור מטורף, תגיד, זכור לך? זכור לך מקרה שכזה לגבי נשיא ארצות הברית אחר, שאיננו טראמפ, שמנסים לחסל אותו כל כמה חודשים?
3: כל כמה חודשים אין כזה דבר, אין לזה אח ורע, רק שבוע שעבר תפסו עוד מישהו במגרש הגולף, יש ארבעה נשיאים אמריקאים שנרצחו, יש עוד כמה שנורו וניצלו, אנחנו זוכרים, זה לא משהו שהוא יוצא דופן
26: היסטוריה אמריקאית. זה קיים בהיסטוריה האמריקאית, אבל נשיא שהם מנסים לחסל אותו כל כך הרבה פעמים, זה באמת יוצא דופן. היו כבר שני ניסיונות חיסול של האיראנים את טראמפ בארצות הברית. רק עכשיו נשפט מישהו למאסר על כך שהוא היה מופעל על ידי משמרות המהפכה וניסה לרצוח את טראמפ. טראמפ הוא ללא ספק הנשיא המאוים ביותר. אנחנו זוכרים את הניסיון החיסול שדווקא לא של האיראנים, שהוא נורא באוזנו עם אותה תמונה מפורסמת לפני הבחירות. אין ספק שטראמפ מחזיק בשיא החיסול, ניסיונות החיסול.
2: ולא בטוח שזה, אתה יודע, אני אגיד את זה במרכאות כמובן, אבל מזיק לו, פוגע בו מבחינה פוליטית, נכון?
26: אני חושב שזה מטורף להגיד את זה, אבל הוא כבר התרגל, לא? התרגלנו לסיפורים האלה שכבר מנסים לראות בטראמפ, אבל אין ספק, גדעון, שאותה תמונה מפורסמת, ללא ספק העניקה לו לא מעט קולות, כשהוא קם...
1: אז לפני הבחירות, לפני בחירות האמצע, מצבו לא מי יודע משהו.
2: אפילו זה לא יציל אותו כנראה, מהמפלה שם בבחירות
26: כן, האמצע. כן, הוא מאוד מאוד לא פופולרי, זה נכון, רק שליש מהאמריקאים נותנים לו ציון טוב לטראמפ, okay. אחד מהציונים היותר נמוכים שיש.
2: יאקי דיין. לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, ארצות הברית, תודה רבה. יאקי על הדברים האלה.
26: תודה חברים.
2: אנחנו עושים הפסקה קצרה, ענת, לחדשות השעה 8 מיד אחרן. השר איתמר בן גביר יהיה איתנו כאן, גם הפאנל הפוליטי על הדרמה בליכוד והשריונים של ראש הממשלה נתניהו, וגם נדבר עם חבר קרוב של גדי אייזנקוט מיום הגיוס, ועד היום הם עדיין בקשר. הפסקה קצרה, ומיד אנחנו חוזרים.

0: אתם מאזינים לשבע תשע עם גדעון אוקו וענה דוידוב ב-103 FM. 103
1: FM. הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: אתם יודעים, סלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
19: מלון בחול, בוקית בייסטר.
10: 103 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
22: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI.
25: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן ענת דוידוב עם החדשות. ממשל טראמפ הגיע להבנות סודיות עם ישראל וסוריה, במסגרתן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה בקרוב להוציא חומר גרעיני המאוחסן באתר חשאי בסוריה, כך מדווח שליחנו בוושינגטון ברק רביד. מדובר בחומר שאסף משטרו של הנשיא הקודם בשאר אסד, שהודח לפני שנתיים. לפי דיווחים, החומר כולל שאריות שנותרו אחרי התקיפה הישראלית של הכור הגרעיני בסוריה בשנת 2007. גורם ישראלי מוסיף כי במשך יותר משנה דנו ישראל וארצות הברית בנושא, ונמסר לממשל טראמפ כי לא יסכימו להשאיר את החומר הגרעיני באתר ואף אימו להפציץ אותו. מפלגת הליכוד הודיעה הלילה, שבוע לפני קיום הפריימריז למפלגה, כי מזכירותה תבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה שר חיים כץ ברשימת הליכוד. אישור שריונים אלה צפוי להתבצע במקביל להצגת שמות המשוריינים החדשים שיביא ראש הממשלה בנימין נתניהו. מועצת השלום החלה לעקוב ולתעד את ההפרות של הפסקת האש בעזה, ואף העבירה מסר לחמאס שלא תעמוד בדרכה של ישראל להגיב, מדווח פרשננו בדרום אלמוג בוקר.
1: במועצת השלום מעבירים דרכנו את המסר לשני הצדדים, והם אומרים כך: אנחנו מקווים שחמאס תעמוד במה שהתחייבה אליו, אבל אנחנו גם לא תמימים, אף אחד לא יעמוד בדרכה של ישראל אם חמאס תפר את הסיכום ותנסה להתעצם או לחזור לפעילות צבאית. נקודה זו הובהרה היטב לכל הצדדים, אנחנו מבקשים לתת הזדמנות לתהליך הפירוז, אבל גם אומרים לא ניתן חסינות לפעילות טרור. מועצת השלום מעבירה מסר ברור, לא נשמש מגן אנושי לחמאס.
0: דובר צהל מעדכן שהלילה שלושה אזרחים ישראלים הגיעו לאזור החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח השיב אותם לישראל והם עוקבו, הועברו להמשך טיפול במשטרה. בצהל גינו את האירוע ואמרו כי מדובר במקרה של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של הכוחות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות. מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב או מסחום כבדת קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים. כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
24: שבע תשע, השעה השנייה, שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן תוקף את שר הביטחון ישראל כץ ואומר אצלנו הבוקר שאחרי הסרטונים שפרסם, ראש הממשלה היה צריך לפטר אותו.
26: צריך לתת לו בום בום בראש. זה לא שר הביטחון שדואג לביטחון, זה שר הביטחון שפועל אך ורק למען הפריימריז ולמען חברי מרכז
24: הרעיון המרכזי הבוקר עם השר איתמר בן גביר על צהל שנוצר את האש בעזה ונערך לנסיגה, ולמה ועדת הבחירות הורתה לערוך מחדש סרטון שלו. הפאנל הפוליטי על הדרמה בליכוד, נתניהו מבקש לשריין את שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש המפלגה השר חיים כץ, מיד כל הפרטים, ורעיון מיוחד עם החבר שמלווה את גדי אייזנקוט מיום הגיוס ועד היום, 7-9, מתחילים.
27: עכשיו גדעון אוקו וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.

0: שלום ובוקר טוב לשר איתמר בן גביר.
1: שלום שלום, בוקר טוב.
2: שלום.
0: שלומך הבוקר.
1: ברוך השם, עובדים קשה ומקווים לראות רק טוב.
0: יפה, אז מיד נדבר על העבודה הקשה ועל הטוב שכולנו באמת מקווים לראות, אבל בוא נדבר ברשותך על מה שקורה ברצועה, בעזה, בימים האחרונים, אתה יודע, למרות ההצהרות הרשמיות של מדינת ישראל, המציאות ברצועה משתנה. אנחנו שומעים על ירידה משמעותית בתקיפות חיל האוויר, לוחמים שמעידים שמרחב הפעולה שלהם צומצם מאוד, שכל פגיעה במחבל צריכה אישור של הרמטכ"ל. ככה מכריעים את חמאס?
1: הם צודקים, תראו, זה לא סוד שיש לי ויכוח עם ראש הממשלה שאני מאוד מאוד מכבד, בנימין נתניהו, על בנושא הזה, דעותינו חלוקות, אני היחיד בקבינט שהצביע נגד הכיוון הזה של להכניס את מועצת השלום לעזה, נגד הכיוון הזה שללכת ולהכניס כל מיני כוחות, ובוודאי, ודאי, בנושא הזה של סיכולים ממוקדים, אני חושב שזה טעות מאוד מאוד גדולה. תראו, הבן שלי כרגע בלבנון, בסיירת. אני חושב שזה דבר נורא והיום, אם מישהו רוצה להגביל את חופש הפעולה שלו. זה נכון, שהגענו להישגים בעזה, צריך להגיד את האמת, אנחנו כבר יותר מ-60% מהשטח, יש הישגים לגמרי לא מבוטלים שעשינו בשנתיים וחצי אלה, אבל אני כל הזמן אומר לראש הממשלה, وتخيم نمشيخ نمشيخ نمشيخ
2: ראש הממשלה רוצה להבין סליחה רגע גדעון מי מקביל את פעילות צהל הדרג המדיני או הצבא איפה אתה מזהה את זה
1: אני חושב שבסופו של דבר ראש הממשלה כאן הוא זה שנושא באחריות ואני עם כל הכבוד כל הערכה אליו ויש לי הערכה מאוד מאוד גדולה חושב שהגישה הזאת של להכניס כוחות זרים לעזה, אני מבין אגב שיש לחצים בינלאומיים, בואו, זה לא שהוא עושה את זה כי כל כך כיף לו ונחמד לו, יש לחצים בינלאומיים, טראמפ, יש לו את הדעות שלו ואת הדברים שלו, אבל לדעתי...
2: לא, כי אתה דיברת על לבנון, אז גם בלבנון הדרג המדיני, ראש הממשלה מגביל את פעילות צהל?
1: אני חשוב להבין משהו, להבנתי, ואני אומר את זה גם כחבר קבינט, גם כחבר קבינט מצומצם, אין הגבלה ישירה, זאת אומרת, אם יש סכנה לחייל, אם זה בעזה ואם זה בלבנון, הוא יכול להגיב וזה מצוין. אבל...
0: כן, צריך אישור של הרמטכ"ל, צריך אישור של הרמטכ"ל, לאן הגענו? אישור של הרמטכ"ל לחסן מחבלים?
1: לא, אני לא מבין את זה על איומים מיידיים. אני לא מבין שאם מישהו עומד מולך עם רובה, אתה מוגבל, לא, זה לא מה שמדווחים לנו, וזה בשום פנים ואופן לא קורה. קורה דבר אחר, שבזה אני מסכים איתכם, ובזה אני... זה לא סוד, תשמעו, זה פורסם, אני דפקתי על השולחן בכל השבועות האחרונים.
0: ראש הממשלה הסתיר מכם, השר בן גביר, ראש הממשלה הסתיר מכם את המסמך של 15 הנקודות בהתחלה?
1: הטענה היא שראש הממשלה לא הכיר את כל המסמך, אבל יש בעיה אחרת. אני התנגדתי גם לפני...
0: לא, אבל אתה לא נהיה לשאלה. האם הוא הסתיר מכם את המסמך בראשית בתחילת הדרך? אבל אתה חבר קבינט בכיר, אתה יושב שם בדילים הכי רגישים.
1: אני לא יודע אם הוא ידע או לא ידע, אין לי מושג מה ראש הממשלה ידע ומה לא ידע. אני כן יודע דבר אחד, ואני בזה מסכים. ראש הממשלה כאן טועה בכיוון, שהוא הולך, וחבריי, כמו בצלאל סמוטריץ', שבהתחלה הצביע בעד ואני הצבעתי נגד, טעה. ואני חושב שהדרך שלי היא הדרך הנכונה. צריך להתעקש גם בעזה, וגם בלבנון, להמשיך
2: מה שעשינו. אני לא מבינה, מה זה ראש הממשלה לא ידע? הוא לא יודע מה כתוב? מה זה 15 נקודות?
1: אני לא יודע אם הוא ידע כל סעיף שם, אני לא יודע אם הוא ידע על כל מה שכתוב שם.
2: כל אזרח ישראלי רואה את זה בעיתון, אני לא בדיוק מבינה למה אתה מתכוון.
1: אתמול רואה את זה בעיתון, לא ראה את זה בעיתון בזמן ההוא, אבל...
0: אתה מאמין שראש הממשלה של מדינת ישראל לא הכיר את מסמך 15 נקודות המפורסם, שעליו, אתה יודע, שעיתון אנחנו הולכים ומתקדמים בעזה? אתה באמת מאמין לזה?
1: אני לא יודע, אני כן יודע דבר אחד, שהדרך בעזה היא טעות, שלא היה צריך להתחיל להסכים לכתחילה, לא ל-15 נקודות.
0: אבל היא טעות של ממשלה שגם אתה יושב בה כבר 4 שנים, איתמר בן גביר. אתה שותף להחלטות של הממשלה הזו.
1: ואני גאה לשבת בה, ואני גאה לשבת בה.
0: אז זו טעות גם שלך, אז אתה גם חלק מהטעות הזו.
1: לא, בוא, זו ממשלה ששנתיים וחצי עשתה הרבה דברים טובים. זה ראש ממשלה שהוביל אותנו לכניסה לעזה, ואנחנו יותר ב-60% מהשטח שמה, ועשרות אלפי חמאסניקים הרוגים, ואין לנו סינואר. זה ראש ממשלה שבלבנון הרג את נסראללה. יש הרבה דברים טובים.
0: אבל זה ראש עכשיו שעכשיו אתה אומר מגביל את ידי צהל ברצועה.
1: אני אומר שזה טעות. עוד פעם, שוב. אני רוצה שהדברים שלי יהיו מדויקים. להבנתי אין הגבלה על איומים מיידים. ברגע שיש איום וחייל צהל מזה איום, הוא יכול לראות, וטוב שכך. להבנתי, כן, יש הגבלה על המשך הפעילות.
0: חיל האוויר, אתה שומע את הלוחמים, חיל האוויר לא תוקף. הלוחמים יעידים שהמרחב הפעולה שלהם מאוד מאוד צומצם, שכל פגיעה במחבל מצריכה אישור של הרמטכ"ל.
1: אני שומע את שומעת שלי שנמצא בלבנון, הוא לא אומר לי...
0: אז אנחנו מדברים עכשיו על עזה.
2: אנחנו
0: מדברים על עזה.
1: אבל אני גם בעזה, אני מתרשם, לא מתרשם. חבר'ה, בואו, אתם שואלים אותי על ההתרשמות שלי. ההתרשמות שלי, שחיילים שלנו כן יכולים להגיב על איומים מיידיים. ההתרשמות שלי, שראש הממשלה עושה טעות שהוא הולך בדרך שכן מגבילה בצורה כזאת או אחרת הכוחות שלנו.
0: אז למה אתה לא דופק על השולחן?
2: רגע, שנייה, אין סיכולים למשל. זה מקובל עליך?
1: אני דופק על השולחן, למה אתה אומר שאני לא דופק על השולחן?
0: אני זוכר במלחמה הזאת, איתמר בן גביר, שבכל רגעי האמת, נתניהו בסוף עשה את מה שטראמפ אמר לו. הפעם היחידה שהוא התמאמה הייתה כשאתם ואתה איימתם לעזוב את הממשלה. עכשיו אתה לא מאיים לעזוב את הממשלה.
1: אלי, אתה באמת אמיתי? חודשיים לפני הבחירות אני אעזוב את הממשלה, מה זה נראה לך בדיחה או מה זה? יש בחירות בעוד חודשיים. מי שחושב שהדרך שלי...
0: אז אתה גם שותף להחלטות של הממשלה הזו, שעכשיו הולכת וקובלת את ידיו של צבא, אתה חלק מהממשלה הזו.
1: מי שחושב שהדרך שלי, שצריך לעשות סיכולים מוקדים, לעודד הגירה, להמשיך לקסח את החמאס, כל לילה להרוג 20-30 חמאסניקים, מי שחושב שהדרך שלי נכונה, יצביע לי בבחירות. אנחנו חודשיים לפני הבחירות, מה זאת אומרת?
0: אבל איפה אתה...
1: יש את האפשרות הכי גדולה לשינוי. אם עוצמה יהודית שלי תהיה גדולה, אז הדרך
2: שלי... לא נכנס פה לתעמולת בחירות. עכשיו בואו נלך רגע ל... לא, זה לא מצחיק, זה אמיתי. שואלים שאלה, תענה לעניין, בסדר?
1: אז אני עונה לעניין, יש בחירות, ומי שחושב שהדרך שלי היא הדרך הנכונה...
0: זה כבר אמרת ושמענו והכל בסדר.
2: טוב, בואו נתקדם. תגיד, למה תושבי היישוב כרמית צריכים להסתגר בבתים ואין להם שום עזרה מהמשטרה? איפה אתם?
1: למה להגיד שקר? למה להגיד דבר כזה? למה לא להגיד שאחרי 40 שנה שהפקירו אותם, בא איתמר בן גביר, ובמשמרת שלו, כשיש ירי, אפילו לא לכיוון כרמית, תוך שעתיים נכנסים כוחות, מה שלא היה אף פעם, פושטים על הכפרים הבדואים, עוצרים בדואים.
2: למה להגיד? כי אנחנו שומעים... לא, לא, לא, לא, אנחנו שומעים...
1: למה לשקר?
2: התושבים משקרים?
1: התושבים כותבים לי בקבוצה שלהם, תסתכלי מה קורה שם. תודה איתמר בן גביר, אתה היחיד שבא ושינית לנו את המציאות, אתה היחיד שהקמת משמר לאומי.
2: אז אנחנו מדמיינים? סליחה, אנחנו משקרים או מדמיינים?
1: מה?
2: ראינו, אנחנו משקרים או מדמיינים, ראינו את האש, ראינו את הירי, צרורות של ירי.
1: לא אמרתי שאין ירי. אמרתי קודם כל שהורדנו 50% את הירי, אמרתי שאני עושה בנגב מה ששום שום פוליטיקאי לפניי לא עשה, שום שר משטרה לפניי לא עשה. אמרתי שאני הקמתי שם משמר לאומי, שהצליח להוריד ב-50% לא רק את הירי אגב, אלא גם את גנבות הרכבים. אמרתי שאני הורס שם בתים רק בשנה האחרונה, 5,750 בתים. אני אומר שיש עוד הרבה עבודה, אבל אני עושה מה שלא עשו לפניי 30 ו-40 שנה, בקרמית, במיתר, בבאר שבע, יש הרבה דברים טובים שקורים בדרום, אתם לא מדווחים, זה בסדר, אבל הציבור מכיר את זה.
2: לא, אנחנו מדווחים על הכל, ואנחנו מדווחים גם על זה שישראלי, יהודי וערבי לא יכולים ללכת חופשי במדינת ישראל.
1: זה לא מדויק, הם יכולים ללכת חופשי, יש יריות בפזורה הבדואית, אני לראשונה הכנסתי את שירות הביטחון הכללי, אגב, אני לא השר הממונה.
2: אני לא רק מדברת, זאת... אני לא מדברת רק על הדרום, אני מדברת בכלל, על כל הארץ.
1: אני גם לא מדבר רק על הדרום, אני הכנסתי את שירות הביטחון הכללי, יחד עם השרה מאי גולן, הוצאנו כסף, למרות שאני שוב עוד פעם, אני לא השר הממונה על השבק, ואני עושה היום דברים שלא עשו כל כך הרבה שנים. זה נכון שרוצים להחזיר אותנו אחורה, זה נכון שיואב סגלוביץ', אני שומע כבר מדבר עם גורמים במשרד שלי, עם גורמים במשרד לביטחון לאומי, ואומר להם, חבר'ה, כשאני חוזר, אז אנחנו בבתי הכלא מורידים את מה שהיה.
2: תקשיב, לא היה, השר בן גביר, לא הייתה תקופה כזאת במדינת ישראל, שאזרח חשש ללכת ברחוב, גם בתל אביב. אתה לא יודע מה יבוא מימינך או משמאלך. רק הלילה, שוב מצאו איזה רימון בבריכת שחייה. זורקים רימונים למסעדות. אתם לא משתלטים על זה.
1: על מה את מדברת? היו כאן ימים שהיה כאן כל יומיים פיגוע.
2: איפה? פיגוע?
1: כל עשרות שנים האחרונים, כל יומיים.
2: זה היה לפני הרבה מאוד שנים. אוטובוס, הרבה מאוד דקה. שנים.
0: ואני זוכר שיחה. בימים האלה, ואני זוכר בימים האלה שיחה, את השר, שיחה, מי שהיה אז חבר אופוזיציה, איתמר בן גביר. אין בעיה, מיד אני נותן לך. אני נותן לך לסיים, אבל הזכרת את הימים של הפיגועים, אני זוכר איך רצת לכל זירה, תקפת את עומר ברלב, השתוללת, תקפת בצדק על חוסר המשילות וחוסר הביטחון והפחד ברחובות. אני לא חושב שאי פעם אזרח ישראלי פחד ברחובות של מדינת ישראל כמו היום.
1: גדעון, אתה חי בסרט.
0: יכול להיות.
1: אני הורדתי את הפיגועים
0: ב-75%. סרט אימה, סרט
1: אימה. הורדנו את הפיגועים ב-75%. היו כאן ימים, כנראה זיכרון קצר שלך, היו כאן ימים שכל יומיים מתפוצץ אוטובוס, אחרי זה סכינאות, אחרי זה יריות, על מה אתם מדברים?
0: אתה יודע, אנחנו במלחמה שלוש שנים, אז אולי אין פיגועים, אבל יש מלחמה ויש הרוגים, יש אלפי הרוגים במלחמה, אז אין פיגועים.
1: כן, יש הרוגים במשפחות פשע, למשפחות פשע במגזר הערבי, אני לא רואה מזה נחת. אבל היום במאמץ משותף, החזרנו את הביטחון לרחוב הישראלי, גם הצבא, גם הצבא.
0: איזה ביטחון? איזה ביטחון החזרתם?
1: על מה אתה מדבר?
0: אני חושב שמי שחי בסרט בשיחה הזאת זה לא אנחנו. סליחה, אדוני, אני לא יודע אם אנחנו חיים בסרט.
1: אתם כנראה שכחתם לימים שהיו כאן פיגועים כל יומיים.
0: אני לא יודע מה שכחנו, אנחנו יודעים שהיום מפחיד, היום מפחיד לצאת לרחובות, ילד הולך לעבוד בפיצריה ונרצח שם. זה לא קרה. היום מפחיד, היום מפחיד.
1: אל תדבר איתי בסיסמאות.
0: אם יש מישהו שהוא המאסטר בסיסמאות, אני חושב, זה לא אני.
1: גדעון. אין מה לעשות, יש עובדות. אנחנו הורדנו ב-75% את הפיגועים. הפיגועים היו כאן הדבר הכי קשה שהחברה הישראלית התמודדה איתו. אני לא אומר שזה רק אני, אני לא אומר שזה רק המשטרה בשירות בתי הסוהר, אבל איך אפשר להכחיש שמה שעשיתי בבתי הסוהר, גם המתנגדים הכי גדולים שלי יודעים, שהיום המחבלים לא רוצים להיכנס לבתי הכלא של בן גביר. למה ניסו לרצוח אותי השבוע בפעם העשירית? למה בפעם העשירית
2: נסים? רגע, אולי תפזר גם תנינים ברחובות, וזה, אתה יודע.
1: אני חייב להגיד לך משהו על התנינים, שעובד, הם מפחדים.
2: אבל אין תנינים.
0: התנינים או המחבלים? מי מפחד?
1: המחבלים מפחדים, זה פשוט מדהים.
0: מהתנינים? כבר עכשיו?
1: מהתנינים, מזה שהורדתי להם, אתם קראתם לי שר הפיתות, אולי הגיע שזמן שאתם תעשו חשבון נפש. קראתם לי שר הפיתות, שיחקקתם עליי.
0: אז היום אתה שר התנינים, שר התנינים.
1: ארבע שנים הורדתי להם, ארבע שנים מאז. הורדתי להם את המרמלדות והשוקולדות, את הלימודים האקדמיים.
0: עזוב את המרמלדות. אני מסתכל, ראיתי את הסרטון, ראיתי את הסרטון.
1: ואת הכדורסל, ואת הטלוויזיה ואת הרדיו.
0: עזוב רגע את המרמלדות ואת הפיתות. בוא נדבר על התנינים. ראיתי את הסרטון שלך ושל השרה. רגע, אבל תן לי גם... אני אתן לך לסיים.
1: נדבר על מה שאתם רוצים, אני עונה על הכל.
0: בבקשה.
1: היה כאן גן עדן למחבלים. אגב, יואב סגלוביץ' רוצה היום להחזיר את זה. להחזיר את התנאים, מנסור הבא.
0: יואב סגלוביץ' הוריד את נתוני הפשיעה בחברה הערבית. עם נתונים אתה, כמו שאתה אמרת, אפשר להתווכח.
1: ודאי, איזה שאלה. גם אני הייתי משלם. גם אני הייתי משלם מיליארדים שקלים למשפחות, לג'רושי, קראז'ה, חרירי, הייתי מוריד את הפשיעה במגזר הערבי. אין בעיה. יואב סגלוביץ' רוצה להחזיר אותנו. להחזיר אותנו לימים שבהם בתי הכלא היו בתי מלון.
2: אוקיי, על פי סגלוביץ' כל הטענות האלה של פרוטקשן לא נכונות, אבל...
1: אני יש לי הוכחות, רק תסתכלי.
2: גם לא יש הוכחות, בסדר, לא, עזוב, זה לא חשוב.
1: תפים שעברו לעיריית ומלפחם,
0: תפים שעברו,
1: כולם הלכו לשמש,
0: חייבים להתקדם, עשה בן גביר.
2: אוקיי,
0: לסיום, מילה שלך לסיום, הדר מוכתר, ביקשה להצטרף לעוצמה יהודית?
1: האמת היא שיש כל כך הרבה אנשים שרוצים להצטרף לעוצמה יהודית.
0: לא, אבל הדר מוכתר, אחת מהן?
1: אני לא אתייחס לשמות ספציפי, אני חושב אגב שהיא מצוינת.
0: אז יש מצב? יש מצב שהיא תהיה איתכם בבחירות הקרובות?
1: מי שיהיה איתנו בבחירות הקרובות, תקבל את התשובה, אתה יודע, אתם תשמעו על זה ברשימה, הדר בליכוד, היא בליכוד, והיא מתמודדת בליכוד, ואני מאחל לה בהצלחה בליכוד, אני כן יכול להגיד לכם...
2: לא, אבל בשריונים היא לא תהיה, ואתה יודע, יש לי עוד רעיון משלך, מאי גולן.
1: מאי, אגב, היא אחת מהשרות הכי הכי טובות שיש, ואני מאוד מעריך אותה, אבל גם היא בליכוד. תשמעו, עוצמה יהודית...
0: בסדר, לא נראה לי שלא עוד הרבה זמן, נראה לי שעוד שבוע כבר היא תחפש עבודה, אם אתה יכול לעזור לה.
1: לא, לא, אני לא מסכים, מאי היא חברת כנסת מצוינת שהביאה לא מעט הישגים, אבל אני כן רוצה להגיד לכם דבר אחד. בדיוק בגלל הדברים שהזכרתם בהתחלה, אני לא ליכוד, אני אוהב את ביבי, אני מעריך אותו, אבל אני חושב שבעזה צריך לקסח, לעודד הגירה, ולהשתלט על כל העזה.
2: גם ביהודה ושומרון צריך לקסח את מי שפוגע ושורף בתים ומסגדים?
1: מי ששורף בתים, בוודאי, בוודאי, צריך להיות מטופל, אבל עד כמה שאני יודע, ואני גר כאן 20 שנה, מי שבינתיים יורה והורג וזורק אבנים, זה לא היהודים, יהודה ושומרון. תפסיקו להאשים כל הזמן את היהודים.
2: אנחנו לא מאשימים, כי רק מסו סליק לפני יומיים ביישוב של דרדיק.
1: של כמה רימוני עשן, גם אוהדי הפועל מחזיקים רימוני עשן, ואני לא מכליל את כל אוהדי הפועל. אני חושב שרוב אוהדי הפועל הם אנשים טובים ונורמטיביים. אוהדי
0: ביתר לא מחזיקים רימוני עשן, רק הפועל?
1: גם יש בביתר, אז מה, כולם?
0: לא, רציתי לבדוק.
1: רוב האוהדים הם אנשים נורמטיביים. אני באמת לא רוצה להכליל. אל תכלילו לא את הפועל, לא את ביתר, וגם לא את נוער הגבעות.
0: בסדר, גמור. שר איתמר בן גביר, שר לביטחון לאומי, חבר הקבינט, יושב-ראש עוצמה יהודית, תודה לך על הרעיון הזה. פרסומות, ומיד אנחנו עם הפאנל הפוליטי.
3: אתם מאזינים ל-7-9 עם גדעון אוקו וענת דוידוב ב-103 FM. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. התוכנית בחסות.
5: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.

0: רק בטרייד מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנדריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחולים.

0: 79 הפאנל
1: 8:24 עכשיו, אביב בושינסקי, רועי קונקול, שלום חברים, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכולם.
1: פותחים עם הדרמה הלילית בליכוד, הח"כים השרים מתעוררים ומגלים שנתניהו מבקש לשריין את ישראל כץ, את חיים כץ, את... מי השלישי, תזכירו לי?
2: את גדעון סער.
1: גדעון סער. מה בדיוק קרה כאן, אביב?
2: טוב, גם שכחת את אורן זוברונסקי, זאת אומרת...
1: חכה.
2: מה קרה כאן? קודם כל אפשר לומר שהם מפחדים, עם כל הכבוד. זאת אומרת, הם מודיעים, וכמובן גם נתניהו מודה, ששני הקאצים, חיים כץ, ישראל כץ, לא יוכלו כנראה להיבחר ברשימת הליכוד, ולכן נתניהו מבטיח להם את מקומם. זה דבר ראשון, הדבר שני שהיה קצת מוזר, שהנימוק לשריונו של
1: אביב, טיפה אביב תשפר את איכות הקו, שומע אותך ככה קצת משובש.
2: אני אומר שהדבר המוזר, שבנימוק לשריונו של השר ישראל כץ, היה שכדי שהוא יוכל להתרכז בתפקידו כשר ביטחון, זה אותו ישראל כץ שרק בשבוע שעבר יצא מישיבת הקבינט לחתונה של ביתו של, על האירוסין של הרב פינטו, של הבת של הרב פינטו, אז אני אומר, עכשיו באים, 5 ימים לפני הפריימריז, אתם אומרים, טוב,
3: או שסוף סוף הוא יוכל להפסיק להוציא את כל השירים האלה, מהבום בום והחיוכים וכאלה.
2: אז זה קצת מוזר, לא מפתיע, אבל שוב, זו השיטה וככה
3: נתניהו. אני לא אתפלא רואי אם הבום בום יימשך, למרות שהוא שוריין כבר, לא? זה נראה לי שזה תפס.
2: לא נראה לי שזה ימנע מישראל כץ להפסיק לעסוק בפוליטיקה.
1: עם הצלחה לא מתווכחים.
3: בדיוק.
2: תראו, למעשה, נתניהו בעצם ביטל את הפריימריז בליכוד. ליכוד אין ביותר פריימריז, הרשימה תיקבע על ידי בנימין נתניהו בלבד. הוא בעצם אמר לכל, לרוב חברי הכנסת של הליכוד, לכולם כמובן, תודה רבה על השנים האחרונות, אבל אתם לא רצויים פה יותר, ואני מעוניין לחדש את הרשימה, כי הוא מבין שהליכוד הפך להיות... מוקד רעיל עבור הישראלים, הם לא תופסים יותר את המפלגה הזאת כמפלגה שבאה לעבוד עבורם, אלא רק מפלגה שבאה לעבוד עבור עצמם.
1: אגב, בזמן שאנחנו מדברים, אני רואה ציוץ בעצם של המתנגדת הראשונה לשירוני נתניהו מתוך הליכוד, טלי גוטליב, שכותבת כך, ישראל כץ, האיש והסזון, האיש שחשש מאוד מתוצאות הפריימריז ובצדק, מקבל שריון בליכוד, צעד מחפיר, שלועג לבוחרי הליכוד, שדבר אחד מבינים יותר מכל השרים הוותיקים, וזה ההכרח להיאבק בחונטה המשפטית שרודפת ממשלת ימין. טלי גוטליב תוקפת בחריפות את השריון של ישראל כץ, ואומרת, כמאמר הסרטון של קאץ, בום בום בום.
2: מה זה חשוב? מה זה משנה? הם התקפו וננבחו וזה, והשיירה תעבור. בסוף נתניהו קיבל את מה שהוא רצה. הוא יקבע איך תראה רשימת הליכוד הבאה, אין באמת פריימריז, הליכוד היא לא מפלגה דמוקרטית יותר. עכשיו, באופן אישי אני אומר לך, אני לא בטוח שזה דבר רע, כי אני חושב שפריימריז שיטה מושחתת מאוד, במיוחד באיך שהיא קורית בליכוד, אז יכול להיות שעוד מקבל תוצאה יותר טובה, אפילו אולי די בטוח שנקבל תוצאה יותר טובה.
3: אבל אביב, אתה יכול להעריך מה קורה כרגע בקרב נגיד מתפקדים, הנה כבר אנחנו שומעים טלי גוטליב, שהתנגדה כל הזמן לכל השריונים האלה, אבל מה קורה בקרב מתפקדים, כמה כעסים יש שם? הרי כל אחד רוצה להכניס את האנשים שלו, והולכים לאירועים, בר מצוות וכל מיני כאלה.
2: רק בר מצוות, לבריתות וכל מה שאת
3: מעלה דעת. כן, ברור, בר מצוות זה גנרי.
2: דבר ראשון, טלי גוטליב היא מהבודדים שהיא תלויה, שלא תלויה בנתניהו. זאת אומרת, היא כבר ברור שהיא ברשימת החיסול אצל רבים בליכוד, אם זה אצלי על ידי יריב לוין, אנשים של ישראל כץ וכולי, ובכל זאת היא בצמרת הרשימה, זה אומר משהו שאתה לא חייב להיות תלוי ביור הרשימה, ובעבר ככה זה היה, גם בנתניהו לסיבן שלום ושרון וכולי, אז זה דווקא בהיבט הזה זה משהו מרענן, כי הנה אתה יכול להיות עצמאי. מה זה אומר? הקרב יהיה יותר קשה, אנחנו יכולים לראות שלפי השריונים, סתם אנקדוטה, הקצין הבכיר ביותר בליכוד, כי כבר גלנט איננו ודיכטר לטעמי ספק אם הוא יהיה, ועוזי דיין כבר מזמן לא שם, הקצין הבכיר ביותר ברשימת הליכוד כרגע זה ישראל כץ הסרן, וניר ברקת רב סרן. אני לא יודע אם זה אומר משהו, אבל אפרופו ביטחון, זו הרשימה

0: הנבחרת שיש בליכוד. אני קצת לא אוהב את הבוז הגדול שיש לשילוב הזה בין פריימריז לבין שריונים, זה לא כזה דבר נורא, אבל שאתה עושה את זה במחטפים, ואתה עושה את זה בלילה, ויש דיווח של מוטי קסטל שאומר שאולי גם יהיה תשיעי, את בוסקילה, משיקולים מאוד מתוחכמים שם, בין תתפצל הרשימה, אז זה כבר 9 שריונים, אז זה מעורר תהיות, במיוחד של מי שאמר, נתניהו, אנחנו בוחרים לפי מה שהשטח רוצה, ואנחנו הכי דמוקרטים, אז תחליט, או שאתה כזה או שאתה...
1: אז בואו רגע נדבר על מה שהשטח רוצה, לפחות לפי הסקרים האחרונים, ואתמול סקר חדשות 12, אייזנקוט מתחזק ל-24 מנדטים, הליכוד נחלש ל-22, גם בנט, גם אייזנקוט עוברים כבר את נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה. קודם כל, המגמה הזאת תימשך, אם לא יקרה איזה משהו מפתיע?
2: קודם כל אני רוצה לשים רגע כוכבית קטנה, נא לקחת בחשבון שהסקרים במיוחד בשלב הזה באוגוסט הם לא המדויקים ביותר, אוקיי? בוא נתחיל בזה. דבר שני, מה שמעניין בסקר הזה זה בנט דווקא, כי אייזנקוט אנחנו כבר ראינו, זה כבר קרה די הרבה זמן, אבל עובדה שבנט גם עובר את נתניהו, אני חושב שזה לא תוצאה של פוליטיקה, זה יותר תוצאה של המציאות, של מה שאנחנו רואים שקורה בעזה, ובאיראן, ובלבנון, ואני חושב שלבנימין נתניהו יש בעיה פוליטית, אבל יש לו בעיה הרבה יותר גדולה מהמציאות, וכרגע אזרחי מדינת ישראל מאוד לא מרוצים, בייחוד מהמציאות הביטחונית שלנו.
3: אז יכול להיות שלא רק אזרחי ישראל לא מרוצים, בואו נשמע מה שאומר יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, עד כמה הוא מתאר את המצב.
4: יש לו זמן להראות את ההישגים, יש לו זמן, אבל אם הבחירות היו היום, המצב בישראל היה שונה. המצב קשה. אבל יש לנו לפני המערכה הגדולה, מערכת בחירות קטנה, בעוד שבוע.
3: אביב, הם מבינים מה קורה.
0: הם מבינים מה קורה גם בערוץ השלטון, בערוץ 14, כבר מתחילים לדבר בנימה הזאת, אבל אל תשכחי עליו, גם ב-2015 הערבים נוערים בהמונים לקלפיות, ועמותות השמאל, V15, מביאות את כולם, ומי ניצח בסוף? הליכוד. זאת אומרת, גם השטולי והפניקה, ואנחנו הולכים להפסיד, לפעמים זה דווקא משלם.
3: אני זוכר את המשפט שלו, הייתי אז בליכוד שם בשידור, כנגד כל הסיכויים.
0: נכון, נכון, ואחרי גם יצא לחוף הים, ולכו להצביע וכו'.
3: בדיוק.
0: אז זה עדיין לא אומר שכאן מודים פה בתפוסה. אני מסכים עם קודם כל שאומר שה-approval rating, העניין של התאמה לרשות הממשלה, זה דבר שאפילו מדיר שינה מעיניו של נתניהו, כשהוא רואה שבנט, הילד הזה שעבד אצלו, פתאום מתאים כמו, לפחות כמו להיות ראש ממשלה. אבל בואו נסתכל גם על סקר אחר, הסקר שהיה יומיים לפני כן בערוץ לכאן 11, שמראה שהליכוד עובר את אייזנקוט במנדט, אז העסק לא גמור, ויש פה עניין פסיכולוגי למפלגה הגדולה ביותר, ולא רק לגוש.
3: שלושה חודשים זה המון זמן, אבל
0: נכון,
3: כאן...
0: נכון, ועוד משפט אחד, כן. וחכי, עוד לא הדביקו את כל הסיפור של סגלוביץ' ורעם וכולי, אז יש עדיין הקרב פתוח.
3: זה בדיוק הערבים נוערים, אבל עוד לפני שאתה עובר לשם, קודם כל אני רוצה לדבר איתך על שברי המפלגות הקטנות, שבעצם לא נותנות שום סכום, ונתניהו כבר מתכוון לעשות איתם משהו, מתכוון להגיד להם חברים להתאחד, כי אחרת אנחנו מאבדים קולות.
2: על איזה מפלגות את מדברת?
3: אני מדברת על ארדן, ואני מדברת על טרופר, ואני, כל מי ששם בפנים, יש בעיה.
2: אוקיי, אז קודם כל, לנתניהו אין שום קשר למפלגות האלה, והוא לא יכול להגיד להם מה לעשות, והם לא רלוונטית אליו. זה דבר אחד. דבר שני, אני אומר עוד פעם, גם בהקשר של השקרים.
3: לא, אבל האנשים רוצים להיות בכנסת, אז אם הם יביאו אפס, אז האפס הזה שווה כלום.
2: כן, אני רק אומר שזה לא קשור לנתניהו, זה הכל. אני אומר עוד פעם, זה גם בהקשר של השקרים. המפה הפוליטית שאזרחי ישראל רואים היום מול עיניהם בשקרים ובכלל, היא לא המפה הפוליטית שתהיה מול עיניהם ביום הבוחר. ולכן גם הגוש, המרחב הפוליטי החדש שמנסה לקום מדינת ישראל, גם הוא לא ייראה ככה. כי אם הוא יראה ככה, צודק ב-100%, אף אחד מהם לא יעבור את אחוז החסימה, וזה לא רלוונטי. אבל אם הם יצליחו לספר סיפור אחר, ולעשות מהלכים פוליטיים שתואמים את הסיפור הזה, המרחב הזה הוא המרחב הכי חשוב בבחירות, ויש לו את הפוטנציאל להיות הפתעת הבחירות בגדול בעיניי.
1: אבל ברור שהם כולם יצטרכו להתחבר לרשימה אחת.
2: אני לא בטוח עם כולם. אני לא בטוח עם כולם. בסוף יש, יהיה וקטור מסוים. מי שיצליח להיות ראש החץ של הוקטור הזה, הוא במרכאות כמובן ירוויח את כל המרחב הפוליטי הזה, ומי שלא, או שיעלם, או שכמו שאתה אומר, יחבור לאיזה מקום אחר.
0: אני חושב, שאין למפלגות האלה שום סיכוי. זה נראה לי כמו אותם פליטים שהולכים למובלעת הזאת בספרד, שבורחים כאילו ששם, אם הם היו יכולים, היו מגיעים לכנסת, כי לכאורה יש מקום לאולי ליותר מ-100
3: איש. בשום קונסטלציה? כי יש שלושה חודשים?
0: בשום קונסטלציה, אלא אם כולם התאחדו יחדיו, אבל כבר ראינו גם מה הייחודים עושים, אפרופו בנט את לפיד. אני חושב שהעסק הזה הוא לא יצלח. הוא לא רלוונטי, ואתם רואים את הנציגים של אותן מפלגות, שברי מפלגות, מתפתלים באולפנים ולא מצליחים להסביר עם מי כן ומי לא ומה אפשר ומתי ועדת חקירה ממלכתית.
3: כן, ערבים, לא ערבים.
0: וכו' וכו'. זה לדעתי עסק בלתי אפשרי, וייחוד כזה של כולם יחדיו, שמביא לפי אחד הסקרים לשישה מנדטים, אז פתאום תהיה השאלה, ומי יוביל, ומי יהיה מספר אחד, ואחד יבטל את השני, לדעתי זה חסר סיכוי.
1: חברים יקרים, אביב בושינסקי, רועי קונקול, תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה, אינסוף.
3: תודה.
1: מיד ענת נדבר גם עם איתן גינסבורג, שעוזב את גנץ ומצטרף לנפתלי בנט, וגם חבר ילדות של גדי אייזנקוט, עוד מהימים בגולני, פרסומות וחוזרים.
5: אתם מאזינים ל-7-9 עם גדעון אוקו וענה דוידוב. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
6: פירות אביב מגישים, קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים.

0: רק בטרייד מוביל. בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
12: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מושרת.
13: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות.

0: 7-9 עם גדעון אוקו וענה דוידוב. שבע תשע, לקראת בחירות 2026.
1: חבר הכנסת איתן גינסבורג, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב ענה.
3: שלום, שלום.
1: מפלגת ביחד, התרגלת כבר?
2: כן, מתרגלים, מתרגלים. האמת שנרגש להצטרף לנבחרת כל כך טובה, אתם יודעים, אנשים מקצועיים, אנשים שמגיעים מרקעים שונים, יש שם גם ניסיון בשוק הציבורי, בשוק הפרטי, גם בשוק הפוליטי, גם בתחום הפוליטי, זה לא פחות חשוב, הפרלמנטרים.
3: לא, כי על פי המספרים, איתן, בינתיים שום דבר לא מבטיח, כי צפוף שם מאוד.
2: אתה יודע, אתה איפה אנחנו אתמול התבשרנו שאנחנו 15 מנדטים, זה לא נראה לי מפלגה קטנה במיוחד, אבל באמת, את צודקת, יש לנו הרבה מאוד שחקנים טובים בנבחרת, ואני מקווה שאנחנו נמשיך ונתחזק ונוכיח לציבור שזו הנבחרת הכי מנוסה שנמצאת היום בשדה הפוליטי, שמביאה תוכניות עבודה אמיתיות לתקן את כל מה שדרוש אחרי 4 שנים קטסטרופליות. ואתם יודעים, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי שהציבור הישראלי ישתכנע. אם אתם רוצים לבחור ממשלה טובה שתתחיל לעבוד מהיום הראשון, בלי רגעי חסד, לא נבחרת קדימה. איזה שכה, זה נבחרת ביחד.
3: התבלבלת כבר מרוב מפלגות שהיית בהם, אה?
2: הייתי בכחול לבן, והיום אני ביחד, ואת יודעת, אני באמת באמת מאמין גם ביחד וגם בנפתלי בנט, שזו להוביל את ישראל מהיום הראשון בסוף לראש ממשלה שנבחר. צריכות ניסיון, והוא יש לו ניסיון, גם מדיני, גם ביטחוני, גם כלכלי וגם פוליטי.
1: אבל למה בעצם לעזוב את גנץ ולעבור לבנט? מה היה בסוף הרגע שבו החלטת לעשות את המהלך הזה?
2: ראשית, זה היה לפני 3 חודשים, אני מזכיר לך. עזבתי את כחול לבן, כחול לבן היה במהלך השנים תפקיד מאוד חשוב בלבטא קול של חלק נרחב בציבור, אבל אני חושב שהשפענו המון על המציאות, אבל אני חושב שבעת הנוכחי היא כבר לא יכולה את לייצר את השינוי שנדרש במציאות של 2026. ובסוף, אני כנבחר ציבור צריך לשאול את עצמי, איך אני אעשה הכל כדי שהשינוי שאני מאמין בו יקרה. וחשבתי שהנוכחות שלי בכחול לבן לא תורמת לשינוי התקטוני שדרוש כאן, ולכן החלטתי לעזור לפני 3 חודשים, וככה יצאתי לאזור הפוליטי המדומדם, עד שבחרתי
3: בנבחרות של ביחד.
2: צריכה לשאול אותו?
3: אתה לא יודע? אתם מדברים? יש איזה יחסים בין שניכם?
2: אנחנו אנשים מבוגרים. כל אחד עושה את בחירותיו. אני מאוד מעריך את בני גנץ. אני גם מודה לו להזדמנות שהוא נתן לי. אני רוצה גם להסגיר אבל שנכנסתי לכנסת אמנם ברשימתו, אבל גם בזכות עשייה הציבורית שלי שהתחילה מזמן, טיפסתי אצלו לדרך במעלה השירות ציבורי מהיותי חבר מועצה לפני 23 שנה, סגן ראשי, ראש עירייה,
1: הוא נפגע ממך אבל שהודעת לו שאתה עוזב?
2: אני מניח שעוזבים מקום, ובאמת הוא היה בית, כל הבן היה בית, זה לא דבר נעים, והיה מעדיף שישאר, אבל אתה יודע,
1: בסוף הוא ניסה לשכנע אותך? הוא ניסה לשכנע אותך להישאר?
2: כן, בוודאי, הייתה מפשיחה שאני עזמתי והודעתי לו את ההודעה שלנו, הייתה מפשיחה, וכל אחד המשיך את דרכו.
1: מתי שוחחתם בפעם האחרונה?
2: בכנסת. אבל אתה יודע, אני...
1: לא, מתי? לא איפה. מתי? אתמול או לפני 2-3 חודשים?
2: לא, בכנסת, מה שלקראת פיזור הכנסת. אבל אתה יודע, אגיד, אנחנו ממשיכים קדימה, ויש לפנינו מערכת בחירות מאוד מאוד חשובה וקריטית, ואני מעדיף להתמקד בעתיד, במה שנכון לישראל, בתוכניות המצוינות.
3: כי אתה מבין שגנץ כנראה לא יהיה בכנסת הבאה.
2: לא, כי אני לא רוצה לעשות בעבר, קיבלתי החלטה, המשכתי קדימה, ואני רוצה להציע לציבור את האלטרנטיבה הטובה ביותר כדי לתקן את מה שנדרש בישראל, לטפל בנושאים שחשובים לציבור הישראלי, כמו יוקר מחיה, כמו גיוס לכולם, אוקיי. כמו העדפה שמשרתים את המשתמטים.
3: איתן גינסבורג, מי צריך להיות ראש הממשלה הבאה, בהנחה שנגיד ממשלת השינוי מרכיבה אותה?
2: תראה, אני לא עושה הנחות, ואני רוצה לעסוק בספקולציות ענת. אנחנו ככה פחות מ-80 מפני הבחירות, זו התקופה שבה אנחנו משכנעים את ישראלים לבוא ולהצביע לרשימה הטובה ביותר. אני מזכיר שאנחנו בוחרים רשימות, ולא, זה לא בחירה אישית. ואני מאמין שנפתלי בנט הוא המועמד המנוסה ביותר והטוב ביותר להוביל את ישראל לתיקון
3: שהיא דרושה. בזה אתה מאמין. השאלה היא, אם הציבור לא נותן את המספר המוחלט, אז יש בעיה. אם שאלת אותי
2: מי ראש הממשלה שצריך להיות, בעיניי הוא נפתלי בנט. הוא מביא ניסיון פוליטי, מדיני, ביטחוני, כלכלי, בדיוק מה שדרוש לראש הממשלה.
1: אבל הוא לא מביא מספיק מנדטים, הוא לא מביא מספיק מנדטים כדי להיות ראש הממשלה, למרות שזה לא יפה לו בעבר.
2: הוא היחיד שהחליף את נתניהו בתפקידו כראש ממשלה, ונדבר לי שגם יש קונצנזוס לכך שהממשלה בראשותו של נפתלי בנט הייתה ממשלה מצוינת שעבדה למען הציבור, והציבור לא
3: יצא כל הפוליטיקה. אתה לא עונה לנו על השאלה, המספרים מדברים פה, בינתיים המספרים של ישר יותר מהמספרים של ביחד, אז מה עושה?
2: ענת, את מתעסקת במספרי סקרים, ואני מכבד את זה, אני לא מתייחס לסיטואציה של הסקרים, אבל את יודעת, אני מכיר סקרים, יש סקרים שאתה פתאום למעלה ואחרי זה יורד. אני הייתי במפלגה שבה לא עברה את אחוז החסימה לאורך כל מערכת הבחירות, ובסוף גמרנו המפלגה השלישית בגודלה בכנסת. אנחנו רחוקים כ-80 יום מהבחירות. זה המון זמן כדי שיהיו שינוי בסקרים.
3: אני חושב שגם נפתלי בנט מתחיל להבין שהוא לא צריך להתעקש, אלא הוא אומר, אנחנו נגיע לאיזשהו מודוס, כלומר, נדע לתמרן. גם ליברמן אמר לנו את זה, אגב, בשעה הקודמת.
2: אני מסכים עם שניהם. אני חושב שביום שאחרי הבחירות, שנראה מה תוצאות הבחירות ואיך הסתדרה המערכת הפוליטית החדשה והכנסת החדשה, יבואו, אני בטוח שגם נפתלי בנט עם ליברמן וגדי איזנקוט, וידעו להסתדר, וידעו להקים ממשלה. מה שבטוח, אגו לא יפריע להחלפת הממשלה הרעה הזאת. אבל אם שאלתם אותי מי המועמד הטוב ביותר להקים ממשלה, בעיניי זה נפתלי בנט, שמביא גם ניסיון, אבל גם תוכניות. במשך שנתיים וחצי, הוא עבד עם מומחים על תוכניות, שאם הוא רק ייכנס לתפקיד, תוך יום, באותו יום, הוא יוכל כבר להעביר החלטות ממשלה וחוקים שמוכנים, ולהחליט את ישראל בלי להמתין דקה.
3: באותו יום זה קצת בעייתי, אבל
1: למחרת, תוכניות.
2: באותו יום, גם למחרת. תתני לו יום אחד של חסד, אבל מעבר לזה הוא לא צריך.
3: ניתן לכולם, ניתן הרבה ימי חסד. איתן גינזבורג, תודה רבה.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
1: ומיד נדבר עם אדם שמכיר היטב, ממש מילדות, את גדי איזנקוט, עבר איתו את כל תחנות חייו, פרסומת אחת ואנחנו איתו.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: שלום יעקב כיסוס, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
3: שלום.
1: כמה שנים אתה מכיר את גדי איזנקוט?
5: לא הרבה, 62 שנים.
1: מה, ממש מאז שאתם ילדים?
5: כן, מגיל 3, הוא הגיע לאילת מטבריה. גן ילדים, בית ספר יסודי, בית ספר תיכון, צבא, משפחות אחרי זה. הרבה זמן.
3: עד היום?
5: כן, עד היום, ודאי. עד לפני יומיים, שמעתי.
1: רק טיפונת תשפר את איכות הקו, אנחנו ככה שומעים אותך לא מספיק טוב, ואנחנו רוצים לשמוע אותך בבירור. כן. חברים קרובים קרובים, כלומר מה, מדברים בטלפון כל כמה ימים?
5: כן, בוודאי.
1: מה שלמה בימים אלה?
5: כן, עובד קשה. פץ בכל תנות הארץ. הוא... גם הוא זוכר הרבה דברים תוך כדי תנועה. למשל, שנהרג לנו חייל באילת לפני כמעט שבוע. וקנין. אז מיד בשבע הבוקר קיבלתי הודעה, זה הבן של מי שהיה מתחתנו. שוב, אשר למשפחה, נחם אותה.
1: שומעים אותך, שוב אנחנו...
3: שומעים אותך לא כך טוב.
1: רוצים לשפר את איכות הקו, אם יש לנו דרך
5: ככה. אני יצאתי החוצה מהמשרד בשביל לדבר איתכם. אני מסתכל על הים.
3: יופי.
5: אתם שומעים יותר טוב?
3: כן.
1: עכשיו אנחנו גם קצת מקנים בך.
3: אבל
1: מה שאתמול ככה, מה שאתמול...
5: זה לא וידאו.
1: כן, שלח לנו וידאו. ראינו תמונה מיום הגיוס שלך ושל גדי איזנקוט, עומדים שם עם עוד כמה חברים ביום הגיוס שלכם. הוא הולך לגולני, אתה הולך לחובלים. מה אתה זוכר מהיום ההוא?
5: קודם כל אלם, כי אנחנו כולנו למדנו במגמה ימית באילת, והיינו מיועדים ללכת לחובלים, כל ארבע. הגענו לבקום ביחד, התחיילנו, שפרים אישיים אחר רוצים, אני אפס בסוף, גדי אחד בסוף, ופתאום נעלם לנו לאיזה שעה, חזר לנו מיל כזה של לחיר, גולני כזה. היינו באלם, אנחנו המשכנו לחיל הים, והוא המשיך לגולני.
1: מה, איך הגבתם שראיתם אותו עם המיל של גולני?
5: כמו שאני אומר, קצת באלם. הצפוי, זה לא משהו שידענו מראש. כנראה כינן בו ולא ידענו את זה. הוא החליק לשעה.
3: תגיד, אם היית צריך להגיד, להגדיר נגיד תכונה אחת בולטת אצל גדי, מהי התכונה הזאת בעיניך?
5: התמדה, ענווה, צניעות, מחשבה מעמיקה לפני, אדם מאוד מאוד יסודי, מבין היסטוריה, זוכר תאריכים, זוכר אנשים. זה הסגנון, זה הסגנון של בן אדם.
1: ספר לנו, לא משהו, ספר לנו משהו על, על, על אייזנקוט שאנחנו לא יודעים, משהו שיפתיע אותנו על גדי אייזנקוט.
5: קודם כל הוא בן אדם, הוא אמוציונלי, הוא לא מראה את זה תמיד, אבל הוא אמוציונלי, הוא זוכר את זה בייחוד עם משפחות שכולות וכל מיני אירועים שקורים בדרך. אנחנו מכירים את ההתנהגות שלו מהבית ספר, לא כקונדסון, כמישהו שהוא מחייך וזה, אבל אדם שהוא חושב, אדם שהוא עושה, גם במועדון השייט שגדלנו איתו ביחד, והוא שט על 420 על איזשהו דגם של סירה, והוא היה מתוכנן.
1: בבית ספר היה ילד שובב? אתה אומר לא הקונדסון, אבל היה עושה קצת שטויות לפעמים?
5: כן, היינו משחקים כדורגל, ואחרי זה היינו יורדים למועדון השייט לשוט בגילאים 14, 15, 16, ובדרך למועדון השייט גרנו בשכונה א', שזו השכונה הכי גרועה באילת בעצם, הישנה, לא נגיד לגרועה, אבל הוותיקה ביותר באילת. ואז, אתה יודע, ההורים לא משופעים בהרבה כסף.
3: אתה יודע,
5: יעקב, ברגל.
3: יעקב כיסוס את
1: רגע, רגע, מה הסיפור? אתה היית באמצע סיפור.
5: אני אומר שאנחנו היינו יורדים ברגל, משכונה א', אבא שלו עבד בתימנה, אמא שלו עבדה ב... לא זוכר, נדמה לי משק בית, משהו. גם אם היא הייתה כזאת, משפחות ביחד, והיינו יורדים למועדון השייט ברגל, משהו כמו 3-4 קילומטר מהשכונה. שכונה לא פשוטה, אז אני רוצה להזכיר לך, בשנות ה-80 היו, כל מי שעושה עבירה בתל אביב, היו זורקים אותו על פנאי באילת. היו מגלים עבריינים לאילת. אז המשפחות שלנו די שמרו עלינו כל הזמן.
1: תגיד, אבל שאז הייתם ילדים, והלכתם שם ברגל למועדון השייט, ושיחקתם כדורגל? האמנתם שיום אחד גדי יהיה רמטכ"ל, אולי אפילו ראש הממשלה הבא?
5: לא, לא, אנחנו התחלנו לחשוב בכיוון רק שהוא היה מפקד חטיבה, והוא התחיל לטפס על מפקד אגף מבצעים, וטפס בדרגות, ואז הבנו שזה הולך להיות למעלה. גם אז אמרנו, תשמע, הוא טוב מדי בשביל להיות רמטכ"ל, יש לו לב, יש לו צינה, הוא לא מתפרץ, הוא לא שולף מהמותן. אמרנו, שם צריך מרפקים, לא צריך, כנראה שהדרך שלו הצליחה.
3: אני רוצה לסיום שוב לחזור לעניין של התמונה שהעלית קודם, מה אנחנו רואים שם? רואים אותך, רואים את גדי, רואים עוד שני חברים?
5: אנחנו למדנו במגמה ימית ביחד 5 אנשים. בתמונה אתם רואים 4, אבל יש עוד תמונה נוספת של 5 אנשים.
3: זה מיום הגיוס, נכון?
5: הם יום הגיוס, 19 לאוקטובר 78, אנחנו התגייסנו כל מהשכבה ממגמת מגמה ימית באילת. כולם היו מיועדים לחיל הים, למדנו גם במגמה ימית מיועדת לחיל הים. וזו מצלמה שלי שנתתי לאיזשהו חייל שצילם את שני התמונות המפורסמות. מעבר לזה, אנחנו המשכנו בחיל הים, הוא המשך בגולני. ולווינו אותו לכל אורך הדרך, כולל הפציעה שלו בכניסה לנמל התעופה בבירות. שהזילה אותנו מאוד.
3: מה הפציעה הייתה?
5: הוא חטף רסיס בנגמש שהטיז לו למצח, ואנחנו חשבנו שהוא פצוע קשה וחלילה גם איננו. אז לא היו טלפונים סלולריים, אז זה היה מדהים מאוד את זה. דרך אגב, אני חושב שהרסיס עדיין אצלו במצח.
1: לסיום,
5: יש לו מזכרת מלבנון.
1: כשיושבים ככה יחד מבלים חברים, מה שותים אתה וגדי? בירה, וויסקי, מה יותר, מה הוויה?
5: לא, הוא לא שותה אלכוהול, חוץ מפה ושם בירה. אנחנו היינו ביום הולדת ה-66 שלו באילת, עשינו לו, קראנו, אני מתנדב במועדון השייט באילת, אנחנו מועדון שהוא גדל בו, ואני גדלתי בו. אז קראנו על שמו, על סירה שהוא שט עליה מדגם 420, עשינו לו שם משהו נחמד.
1: כן.
5: אז הלכנו בדרך למנקי, זה היה לו יום הולדת 66, ואז שתינו בירה בחצות.
1: יפה, אנחנו פשוט צריכים לציין מיעקב, כי עוד רגע החדשות נכנסות, יעקב כיסוס חברו, חבר ילדות של גדי איזנקוט, תודה לך על הדברים האלה.
5: תודה לכם, יום טוב.
3: תודה רבה, אנחנו נפרדים ונודה לאורחים ולמפיקים שלנו, שני רומנו ואור אבו על השידור, שקד מורג וגלעד הראל בדיגיטל, אופק כל הראות, מתתיהו ארגון ועידות הבית, בן וינון אחרינו, אנחנו גם מחר, גדעון.
1: גם מחר, נשים שעון וניפגש כאן, ענה, תודה רבה.
3: תודה, גדעון.
1: יום טוב ושקט.
3: ביי ביי.

0: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
5: האקדמית רמת גן.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
5: האקדמית רמת גן.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו.
12: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מלואה וישועו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אני רוצה
14: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
19: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: חול בחגים. רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל $389 לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: 103 FM.
0: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
5: 103 FM.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
25: ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
1: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. שבוע לפני קיום הפריימריז לליכוד, המפלגה הודיעה הלילה כי מזכירותה תבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ, ויושב ראש מרכז המפלגה, השר חיים כץ, ברשימה למפלגה. אישור שריונים אלה צפוי להתבצע במקביל להצגת שמות המשוריינים החדשים, שיביא ראש הממשלה בנימין נתניהו. שר הביטחון כץ פרסם סרטון לקראת הבחירות המקדימות. חבר הכנסת אביגדור ליברמן תקף בחריפות את התנהלות השר, ואמר כאן בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי כץ פוגע בצהל והיה צריך לפטר אותו.
2: אחרי הסרטון המטומטם של שר הביטחון, שפוגע במאמצים שלנו גם בזירה הבינלאומית, פוגע גם בצהל, ושר הביטחון שפועל אך ורק למען הפריימריז ולמען חברי מרכז ליכוד.
10: נשמע שפחות התחברת, נשמע שפחות התחברת לסרטון.
2: פיתורי שר הביטחון. במקום זה אנחנו רק שומעים שדרג מדיני מגבה את כל המקורבים שמשתלחים ברמטכ"ל.
1: טוב, כיוון שהוא שוריין עכשיו, יכול להיות שנפסיק לראות את כל המחזות
2: בום, כן, בום בום האלה. אני חושב שצריך לתת לו בום בום בראש.
1: מועצת השלום החלה לעקוב ולתעד את ההפרות של הפסקת האש בעזה, ואף העבירה מסר לחמאס שלא תעמוד בדרכה של ישראל להגיב. מדווח פרשננו בדרום אלמוג בוקר.
13: במועצת השלום מעבירים דרכנו את המסר לשני הצדדים, והם אומרים כך: אנחנו מקווים שחמאס תעמוד במה שהתחייבה אליו, אבל אנחנו גם לא תמימים. אף אחד לא יעמוד בדרכה של ישראל אם חמאס תפר את הסיכום ותנסה להתעצם או לחזור לפעילות צבאית. נקודה זו הובהרה היטב לכל הצדדים. אנחנו מבקשים לתת הזדמנות לתהליך הפירוז, אבל גם אומרים לא ניתן חסינות לפעילות טרור. מועצת השלום מעבירה מסר ברור, לא נשמש מגן אנושי לחמאס.
1: עשרות בני אדם נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה בדרום, בחשד למעורבות בעבירות גביית דמי פרוטקשן ועבירות פליליות נוספות. מדווח כתבנו איתי גלאון.
15: עשרות חשודים נעצרו הבוקר בדרום בפעילות רחבת היקף שהובילו ימ"ר לחיש ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב, בחשד למעורבות בעבירות פרוטקשן, דמי חסות, סחיטה באיומים ועבירות פליליות נוספות. על פי החשד, היו מעורבים בעבירות סחיטה באיומים, בעבירות פליליות נוספות שפגעו בביטחון הציבור. לפנות בוקר, עם המעבר לשלב הגלוי, החשודים נעצרו ועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מרחב לחיש. בהמשך היום יובאו לדיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם.
1: חשד לאבולה בישראל, מטופל שחזר מאפריקה, הושפז בבידוד בסורוקה בתנאים קפדניים. במשרד הבריאות מדגישים כי בשלב הזה מדובר בחשד בלבד, וממתינים כעת לתוצאות הבדיקות. הדיווח מגיע על רקע התפרצות הנגיף בחודשים האחרונים ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה. במשרד הבריאות מציינים כי קיימו בחודשים האחרונים הערכויות מחשש להתפרצות המחלה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
26: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
27: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות. מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב או מסחום כבדת קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים. כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
26: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
28: One, two.

0: בוקר אור.
1: מה קורה?
0: סדר את המיקרופון. טכנולוגיה זה, ואני זה לא, לא. כן. מה המצב?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: הכל זה ברוך, אה?
1: כן. יום חדש, יום שלישי פעמיים כי טוב. יש עוד איזה כמה, 80 יום לבחירות, כמה בערך?
0: 70 ומשהו.
1: 70 ומשהו. בוא נראה לאן זה ילך. בוא נראה לאן זה ילך. יש מצב שיהיה חילופי שלטון.
0: די.
1: יש מצב שאנחנו נשאר בשלטון.
0: נכון.
1: אוי, אוי. אני,
0: לא, יש חשוב... עוד מצב.
1: כן.
0: שיהיה כזה טקו, שיהיו עוד בחירות, ואתה תהיה... הוא יהיה ראש ממשלת מעבר, דבר שמאוד חביב עליו. זה האופציה השלישית, לא?
1: או שיהיו עוד בחירות והוא לא יהיה ראש ממשלת מעבר.
0: לא, עד אז, הבחירות השלישיות, אי אפשר להתנבא כרגע.
1: לא, יכול להיות מצב שיש תקו, שמקימים ממשלה בקולות הערבים, ממשלה לא יציבה.
0: לא צריך עוד בחירות.
1: לא, ממשלה לא יציבה. אבל היא הקרי תרנגולת, כמו שהייתה הממשלה הקודמת שלכם.
0: אתה מודד עכשיו את השלב השני. אם מקימים ממשלה לא יציבה, אז הקימו ממשלה, אז הפסדתם את השלטון. מה קורה עם זה, אנחנו לא יודעים. בגדול, 27 באוקטובר, הרגע אמרת, אחד, או שנתניהו מנצח מקים ממשלה, או שאייזנקוט מנצח מקים ממשלה, או שאף אחד לא מצליח להקים ממשלה, ויש ממשלת מעבר, והולכים על בחירות, אלה שלושת האופציות. או מלחמת אזרחים.
1: טוב, בינתיים יש שריונים, מלחמת השריונים, שריון בשריון.
0: רגע, רגע, אבל מה השריונים? נדוש בזה. אתה התחלת, הדבר הראשון שאמרת, זה יכול להיות שיהיו חילופי שלטון. מה, זה לא שמעתי לך משפט כזה.
1: ודאי שיכול להיות, זה בחירות, מה זאת אומרת, לא שמעת. ודאי, אם נפסיד, אתם תיקחו את השלטון.
0: הוא פה מסביר שהוא ב-200 מנדטים, והוא מוביל.
1: וככה הסקרים שלכם, זה הסקרים שלכם. ולפי הסקרים שלכם, אתם מנצחים בגדול, בענק.
0: אז אתה מאמין לסקרים שלנו?
1: לא, אבל אני
0: גם... אז למה כתבת לפני יומיים? להתעורר, להתעורר, כי זה כאילו, אם נפסיד, אז זה כאילו...
1: צריך להתעורר, אנחנו לא יודעים מה באמת יהיה.
0: אבל לפי פילבר, אתם הכל, כולם מרים.
1: אבל לפי פילבר, אבל לפי הסקרים שלכם, אבל לפי...
0: יפה.
1: אף אחד לא יודע מה תוצאות האמת.
0: אז אתה קורא את הסקרים שלנו, ואתה כנראה חש...
1: באמת, אני קורא את הסקרים שלכם.
0: אתה כנראה חש את השטח. אתה חיית שטח.
1: בן,
0: אתה חש אותו.
1: נשמה מתוק שלי. אתם בכל מערכות הבחירות ניצחתם בסקרים. גם ב-2015 ניצחתם בגדול בסקרים, ואחר כך היו תוצאות האמת ונשארתם בבית. אז אני מציע לקחת בערבון מוגבל את כל הנושא הזה, ואני אומר לכולם, תיזהרו, זו אזעקת אמת, הם עלולים לנצח. ואם הם עלולים לנצח, המשמעות של ניצחון שלהם זה אוסלו על סטרואידים.
0: יכול לקרות אפילו אסון של איזשהו טבח.
1: בבית הלבן מחכים שאייזנקוט ינצח.
0: ארגע, טראמפ?
1: מחכים, לא, כל הקושנירים וויטקופים וכל החבורה הזאת. כן. כל אלה, יש שם אנשים שמחכים, כן, שנתניהו ייפול. בכל העולם הערבי מחכים שנתניהו ייפול. לכן אני אומר לכם, זו אזעקת אמת. אל תישארו בבית. אני מזכיר לכם מה היה כשהם היו. לא היו נטיעות בנגב, לא הייתה אכיפה בנגב, אישרו להם לבנות לא חוקי בנגב, לא היה כביש אחד שנסלל או תוכנן ביהודה ושומרון, היו פה דבר, היה את החוק הזה, אני לא זוכר מה זה היה עם האדמות, גם כן, אז אני לא זוכר את השם שלו, אני צריך להיזכר גם כן עם בגליל, שהם נלחמו הערבים. חבר'ה, תזכרו מה אני אומר לכם, כבר חטפנו את האוסלו ב-92, אל תישארו בבית. רייטינג.
0: Okay. לא, שנייה, אני רוצה לענות לזה. בכל כבוד. הוא צודק, הוא מתחיל להפנים, הוא לא נלחם עכשיו למדינה, הוא נלחם על הפרנסה.
1: זה פרנסה, מה הקשר לפרנסה שלי? למה, מה, אם אני מפסיד, אין לי פרנסה? לא הבנתי.
0: זה מה שאני רוצה להגיד.
1: איך זה קשור לפרנסה שלי?
0: ההקשרים בדמיון שלי, סבבה? אבל תן לי להשלים את זה, בבקשה.
1: סוגרים את ערוץ, יכול להיות שיסגרו את ערוץ 14, ואז אתה צודק.
0: אם אפשר להשלים את זה, בבקשה.
1: כן, בבקשה.
0: ושימו לב שהוא אמר שאם תיבחר פה ממשלה אחרת, והוא מזכיר את כל האסונות. אני אמנה אותם, הוא הרגע אמר, לא היו נטיות בנגב, לא הייתה אכיפה בנגב, לא אישרו לבנות בנגב, או כן אישרו לבנות בנגב, אבל לא היה 7 באוקטובר, ולא הייתה התפרקות כללית, ולא הייתה מלחמה של 3.5 שנים שבסיומה הגענו למבוי סתום בכל הגזרות, לא הפכנו למדינה מצורעת, הייתה פה ממשלה מצוינת, ולגבי אוסלו, מי שהמשיך את אוסלו, והחזיר את חברון, וחיבק את ערפאת, ואמר שהוא מצא ידיד של אמת טוב, בבית הלבן, היה נתניהו בנימין.
1: בסדר, וגם הצביע להתנתקות.
0: נכון, נכון. אגב, לדעתי, אתה כבר יכול להשלים אותי. אתה לא צריך אותי.
1: ברור, אתה חוזר על עצמך, זה הפעם האלף שאתה אומר את הדברים האלה.
0: ומה שקורה הבוקר, במשפט אחרון לפני שתיתן את הרייטינג, זה שהבחור הבין את המציאות.
1: נכון מאוד. נכון, הבנתי את המציאות. ולכן אני אומר, רבותיי, זו אזעקת אמת. אל תישארו בבית, זו סכנה אמיתית.
0: יפה. אני אגב מסכים איתו לגמרי.
1: מעולה, יפה, הנה יש לנו הסכמה. הפטריוטים 77, מהדורת 14-58, מהדורת 13-49, פאוור קאפל 83, חדשות 12-13-2, מאסטר שף, השקה 15-1, חדשות 11-36, בואו לאכול איתי 7-4.
0: פי 2.
1: יפה.
0: כן.
1: אגב, נתתי לך את הנתונים אתמול של יולי ליולי, אז אחרי זה שלחו לי את זה מסודר, שלחו לי מסודר את הנתונים ברייטינג, בואו נראה מגמות, כי מה שחשוב תמיד זה, איך בן אומר, מה שחשוב זו המגמה. אוקיי, יוני-יולי, השנה, בין יוני ליולי מה קרה, אני מדבר על הפטריוטים מול הרצועות המקבילות שלהם. ב-13, ירידה של 13% מיוני ליולי, ב-12 ירידה של 4%, הפטריוטים עלתה ב-4%. ביולי מול יולי, 13 ירדו ב-34% משנה שעברה, קשת ירדו ב-16%, הפטריוטים עלו ב-4%.
0: יופי.
1: אוקיי.
0: והיום זה פי 2, אתמול היה פי 2. הלאה.
1: כן, אבל המגמה.
0: תשמע, אני מאחל לך שכל
1: המגמות... לא היום, מחר, לא היום, המגמה.
0: שכל מגמותיך יהיו חיוביות.
1: מדבר איתך יוני, יולי, מדבר איתך יולי שנה שעברה מול יולי השנה.
0: כל מגמותיך יהיו חיוביות, ואגב, לגבי, זרקת מקודם ככה בקטנה לסגירת ערוץ 14. אני נגד סגירת ערוץ 14, אני נגד סגירת ערוצי. ערוצים, למרות שאתם לא ערוץ, אתם ערוץ של...
1: נכון, נכון.
0: הדבר היחיד שאני חושב שכן יהיה צורך לעשות,
1: נכון,
0: זה להפסיק את כל ההטבות, את כל הפינוקים, להחזיר אתכם לכל המחויבויות של ערוץ ברודקאסט שמקבל רישיון, ונראה אתכם שורדים.
1: נכון. עכשיו, בוא נראה כזה דבר.
0: רגע, אתה מתחיל או לא? או
1: שנמשיך
0: לחפור?
1: הנה אני מתחיל. הנה אני מתחיל.
0: יפה.
1: בבקשה. עכשיו נעשה ככה. החיים על פי בן כספית לגבי שריונים. שריון בליכוד של אורן דוברונסקי, כן, שהוא יזם מאוד מצליח בהייטק, וכוכב הקרישים, כן, אז בן שואל, אורן מי? אורן מי? הוא לא יודע מי זה, הוא לא מכיר, הוא לא יודע מי זה אורן, הוא לא שמע עליו, כן? בן אדם תותח עולם, מה לעשות? הוא לא מכיר, כן? לעומת זאת, שריון של אייזנקוט של שיראל חוגג, כן? שיראל חוגג, מה כותב בן כספית? משמעותי. השריון של שיראל חוגג הוא שריון מאוד מאוד משמעותי. בוא נמשיך החיים על פי בן כספית, כן? לגבי רון דרמר. בזמנו, כשרון דרמר היה בתפקיד, כן? אז הוא אמר פה בתוכנית, דרמר לא ישראלי, לא עשה פה צבא, לא מחובר, הוא היועץ של נתניהו בעמדת צער, לתת לו את עסקת החטופים, זה כמו לתת לי לאמן את מכבי תל אביב. זה לגבי דרמר בזמנו, כשהוא היה בתפקיד אצל נתניהו. ומה קורה כשדרמר עכשיו, נתניהו מציע לו שריון והוא לא רוצה? אז אחרי הניסיונות להביא מישהו מליגת העל! מליגת העל, נניח כמו גבי אשכנזי, יובל שטייניץ, רון דרמר וכאלה, פתאום דרמר, כשהוא מסרב לשריון, הוא מליגת העל. אבל כשהוא היה בתפקיד, אז הוא לא ישראלי, לא עשה פה צבא, לא מחובר, הוא היועץ של נתניהו בעמדת שר, לתת לו את עסקת החטופים, זה כמו לתת לי לאמן את מכבי תל אביב. לכן אני אומר, גבירותיי ורבותיי, אין יושרה, אין דאגות. לא צריך יושרה. הכל לפי הפוזיציה. שיראל חוגג זה משמעותי, ואורן דוברונסקי זה אורן מי. והכל לפי השעה, הכל לפי הפוזיציה, הכל לפי מה שאנחנו צריכים להנדס את התודעה. שום יושרה, אין שום אמת בכל מה שהם אומרים, הכל חרטה ברטה. אני אגב חושב שהמינוי של אורן הוא סבבה, הוא אחלה. בן אדם תותח, זו דעתי, אני חושב גם עשו את זה בקלאסה, סרטון יפה, נחמד, יפה. מצד שלישי, אני מאוד כואב את זה, שעינב רוש, כן, יאיר גולן, לא נתן לה את השריון שהוא הבטיח לה. לי זה מאוד כואב, הוא הבטיח לה שהיא תשוריין, והוא לא עומד במילה הזאת, ואנחנו רגילים לאמת בפרסום, ולאנשים שמכבדים את המילה שהם נותנים. וזה קצת כואב, זה קצת כואב, קצת עצוב לי שעינב הוא שלדעתי יכלה מאוד להתאים לתפקיד, מאוד מתאימה להיות חברת כנסת, בקלאסה, באיכות, בדיבור, בעדינות, בעדינות, כן? בשבריריות, זה כאילו, בייצוגיות, בייצוגיות, זה, אני חושב שזה הפסד גדול. וקצת חבל לי, מצד שני, אני מתנחם בזה שנשארו כל כך הרבה מטורללים שם בדמוקרטים, שאנחנו יכולים זה. מצד שלישי, יש לנו את אליזה בלוך. אליזה בלוך השתריינה אצל גלעד ארדן, השתריינה, שם זה הכל שריונים כל המפלגה, כן? אצל גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ראיון ראשון בטלוויזיה היא אומרת את זה.
2: כל ממשלה צרה, שמפלגה אחת תהיה לשון המוזניים שלה,
3: היא תהיה... יש מקום בממשלת ישראל?
2: יש מקום, ודאי. Okay. יש מקום לכולם, ואני רוצה להגיד...
1: ודאי. לערבים יש מקום. טוב, מיד גלעד ארדן הוציא הודעה, בשום אופן לא, ערבים שלא מכירים במדינת ישראל, לא יהיו על גופתי המתה, לא הבאס ולא זה, למרות ש, שראיתי שסגלוביץ' אומר שזה מעשה ציוני, המעשה הציוני ביותר להצטרף להבאס, גלעד ארדן לא חושב ככה, והוא, והוא זה, וגם היא הוציאה כבר הודעת התנצלות, וזה מה פתאום, ולא יהיה, ובשום ושמיים, וכדומה. אז איזה עוד שריונים מצחיקים יש לנו? יש, ברוך השם, יש שריונים מצחיקים. זהו, מצחיק. תודה.
0: בבקשה. טוב, אני רק מזכיר שבסוף מי שרצה, הראשון שרצה, והלבין, והכשיר את מנסור עבאס בתוך ממשלה, היה נתניהו באמצעות שליחה ועבדיו. אבל אתם יודעים את זה בעל פה, אני לא אשמיע את אינסרטים, אני נשבע, לא אשמיע, לא אשמיע.
1: לא, למה תשמיע, ואני אשמיע לך את עצמך, אומר שהוא מחבק מחבלים.
0: בסדר, אבל אני לא מועמד לבחירה, אני אמרתי לכולם לא לחבר, לא לבחור בי. לא, אבל אתה ניסית להכשיר את הבאס בשביל נתניהו.
1: אז אני אומר, תשמיע לי, ואני אשמיע, כי המאזינים והצופים שלנו מזמן לא שמעו באמת את האינסרטים האלה.
0: אבל צריך להזכיר להם כל פעם שאתה משקר, ועכשיו תגיד לי אם אני יכול להתחיל בלי הפרעות.
1: כן, אתה יכול.
0: תודה. ונכון שעינב צנגאוקר לא ייצוגית כמו ניסים וטורי או טלי גוטליב בשאר ירקות, אבל חטפו את הבן שלה. אגב, אני הייתי הרבה פחות ייצוגים, זה היה קורה לי. וזה בוקר שבו ישראל קץ, מי שמופקד על הביטחון, מקבל שריון בליכוד במחטף, כי אם הוא ימשיך לפגוע בביטחון בקצב שבו הוא התחיל, זה באמת היה כבר מביא לסכנה לביטחון המדינה ישירה. עוד סרטון אחד של האידיוט הזה, מזרח התיכון לא היה עומד, אפילו נתניהו הבין את זה. אבל אני רוצה רגע לדלג לאותו אורן, שהוא העז עכשיו להשוות אפילו לשיראל חוגג. ואני רוצה להגיד כמה מילים טובות על נתניהו. מי שאומר שהוא נצלם, שהוא פרזיט, שהוא לא משלם, חוטא לאמת. הנה, הוא בא לעזרתי. אני כבר שחוק מהאירוע הזה, כבר אין לי ידיים למרוח על עינון ביצים שרוחות. אז ביבי מגיע, ובמהלך של יום אחד, הוא מורח את הביצה הכי שרוחה בעולם, מגה ביצה, אולטרה שרוחה, על הפרצוף של עבדיו. הם מתנפלים על אייזנקוט שהוא לא מרוקאי, הוא לא מסורתי.
1: לא הבנתי מה אמרת, על מה דיברת?
0: תגיד, תפסיק רגע, נו.
1: לא, אבל לא הבנתי...
0: אז אתה לא הבנת, אתה לא אמור להבין.
1: מי ביצה, על מה ביצה, איזה ביצה?
0: אתה לא אמור להבין.
1: אוקיי.
0: אתה הרבה זמן כבר לא מבין כלום.
1: אוקיי.
0: אייזנקוט הוא לא מרוקאי, הוא לא מסורתי, הבת שלו התחתנה בלי רב. המפלגה שמתיימרת לייצג את הפריפריה, את המזרחיים, את המסורתיים, אבישי בן חיים, כל הממבו ג'מבו הזה, שלא נדבר על החרדים, את מי היא משריינת? מיליונר הייטק, שהקים חברת הייטק בארץ, העביר אותה למנהטן, אחר כך לפאלו אלטו, גר רוב הזמן שם, התחתן עם גויה במסעדה סינית לא קשרה, מתנף את טראמפ וקורא לו חתיכת חרה, בציוצים, עכשיו אתמול הוא ניסה להתחיל למחוק אותם, וכמובן אבא שלו הוא נשיא מועצת ישראל ביתנו, אתמול והיום צייצתי את כל הציוצים שבהם, הוא, אורן, הזה, מכשיר, משבח את ליברמן, והבן אדם מקבל נתניהו 8-10 שריונים, כולם אומרים לו לא, אף אחד לא מוכן לגעת בו במקל ארוך, לא אשכנזי ולא שטייניץ ולא דרמר ולא כל מי ששווה יותר מגרם, בסוף הוא מביא מישהו שאת התהילה שלו, במרכאות, עשה בתוכנית שבכלל משודרת בקשת, המוחרמת. הרגע, אפילו ינון מגל דיבר על זה. אז בבוקר כזה, ובעצם אני צריך להגיד רק, תודה ביבי. כי ישראל קץ למשל, הרי נתניהו יודע שבסרטון הבא ישראל קץ כבר יישא לדימונה, והצטלם פצצת אטום. זה פשוט לא יאמן. עכשיו, שירל חוגג, ישראלי, איש פריפריה, גר באופקים, פעיל חברתי, הצליח בעסקים, משפחתו נפצעה בשבעה באוקטובר. איך הוא כתב לך? הוא כתב לך, אתה צייצת משהו, כשאני צייצתי על השריון, אתה אמרת באמת, איזה שריון נוצץ שירל חוגג? אתה מתנסה על שירל חוגג. אתה נכס אלקטורלי של כוח השינוי. צריך לשמור עליך כמו על אתרוג, אינון.
1: מעולה.
0: אז כתב לך, שירל, כן, האמת, אינון, אני באמת לא נוצץ.
1: כן.
0: אני אדם פשוט מאופקים ואלי.
1: Okay.
0: ישראלי שמשפחתו הופקרה בשבעה באוקטובר על ידי הממשלה הנוצצת שלכם, mm-hmm. ונשבע לתקן פה את כל מה שקלקלתם, באתי לעבוד. Okay. אם תצא פעם מתל אביב, תופתע לפגוש עוד הרבה כמוני.
1: וקפלניסט.
0: ולסיום.
1: וקפלניסט.
0: ולסיום. בלי קפלניסטים לא היה מי שיתקוף לך בשום מקום בארץ, בעולם. ולסיום, אני חייב להשמיע לכם, זה מאוד קצר, אבל... זה קרה אותי מצחוק. אראל סגל התארך אתמול בפטריוטים, אני לא יודע אפילו אם זה קבוע או לא קבוע, אבל ראיתי את הקטע והתפוצצתי.
1: אראל לא היה אתמול.
0: זה נורא מצ... לא היה אתמול?
1: לא, היה שלשום.
0: מתי? שלשום. קראתי לזה הגריפס הראשון או השני?
4: הוא מגדולי חסידי אומות העולם בהיסטוריה האנושית.
5: מה, גם קליגולה היה סך הכל אמיתי? לא, זה אמיתי, הוא היה טוב לעם ישראל, הרי מי שחרר אותו...
1: מי, קליגולה?
5: כן, מי שחרר אותו מהכל היה אגריפס הראשון, מלך יהודי שבא שחרר אותו.
1: חבר'ה, יש יותר מדי ידע בתוכנית.
5: רגע, רגע, אני אומר לך מה.
1: הצופים הולכים, יש פה ידע.
5: אבל שם משהו על טראמפ.
1: אני הייתי בטוח שזה אגריפס השני. מה קורה פה?
5: אבל זה...
1: מה אתה אומר לי הראשון?
5: אתם תפרים,
0: אז רק כדי להבהיר את זה, כלומר זה נורא מצחיק, וינון לזכותו, אני אומר, בלי ציניות, יגחיך את זה עוד יותר, אנחנו תוכנית רדודה, רוצה לסיים את הדיון בצדק, והעובדות הנכונות, אפרופו אראל סגל, שיש לו באמת ארומה של איש משכיל, הוא משכיל כמו שהליכוד היא בעד הפריפריה המזרחיים. לא, אגריפס לא שחרר מהכלא את קליגולה, קיסר רומי, אלא להפך, קליגולה הוא זה ששחרר את אגריפס, זה גם לא הגיוני.
1: טוב, מישהו שלח לך, זה לא שאתה יודע, נו, אתה לא...
0: מה זה מישהו שלח לי? זה ציוץ של בודקים, מה זאת אומרת?
1: ציוץ של מי?
0: בודקים, החבר'ה האלה שבודקים
1: את העובדות. נו, בסדר, נו, אוקיי.
0: אני,
1: בניגוד... אתה יודע מי זה קליגולה?
0: קודם כל, כן, גאיוס קליגולה, הקיסר המטורף.
1: ואגריפס, אתה יודע להבדיל בין אגריפס הראשון לשני?
0: אני לא מתיימר, זה ההבדל. אני לא הייתי אומר שמלך יהודי שחרר קיסר רומאי מהכלא, א', כי זה לא נכון, ב', כי זה לא הגיוני. אני לפחות לא הולך עם הקטר הזה.
1: אל תתמודד עם הידע של אראל. אל תזלזל כל כך בידע של אראל. לא, לא, יש...
0: קודם כל אתה צודק, הוא מזלזל בעצמו ומכריח את עצמו. אני הבאתי דברים בשם אומרם, זה הכל.
1: תראה, בתור אחד ששאל אורן מי, אתה די יודע את הרזומה של אורן דוברונסקי. יודע עם מי הוא התחתן, אגב, הוא לא התחתן עם גויה, היא התגיירה. למה אתה אומר שהוא התחתן עם גויה?
0: אה, התגיירה?
1: אתה כתבת שהיא התגיירה.
0: נכון?
1: נו, אז למה אתה אומר שהוא התחתן עם גויה?
0: כי כשהוא התחתן איתה במסעדה סינית לא קשרה, כן? אפרופו הבת של אייזנקוט.
1: כן.
0: תשמע, אתה תגיד, אתה לא מבין שמוכרח לה ביצה מאוד צרוכה על הפרצוף?
1: לא, אני מבין.
0: אז תבין, תנסה להבין.
1: לא, אני מבין, תראי.
0: תנסה להפנים.
1: אורן דוברונסקי.
0: ככל שתבין את זה יותר מהר, כך ייטב.
1: אגיד לך מה ההבדל. אורן דוברונסקי לא מתיימר בפלברה להציג את עצמו כמסורתי, כן? או כדתי, ואימא שלו שומרת שבת וכל מיני דברים כאלה. אתם, למה דיברתי על הבת של אייזנקוט שהתחתנה בלי חופה וקידושין? כן? בגלל שאתם מנסים לייצר איזה מסב שהוא הנה הוא מרוקאי מסורתי, הוא לא, הוא לא, נכון, הוא בא מבית מסורתי, אבל הוא עזב, הוא עזב, ואת הילדים שלו הוא לא חינך ככה,
0: אתה שומע את עצמך, תגיד?
1: כן, בן, אני שומע את עצמי, כן, כן, אני שומע, כן, מה הבעיה?
0: אתה צריך עזרה, אינון.
1: דוברונסקי לא ניסה לייצג את זה מצג שווא, שהנה אני מסורתי,
0: ואייזנקוט?
1: כן.
0: אייזנקוט לא הולך עם כיפה, לא אומר שהוא מסורתי, כולם יודעים שהוא חילוני.
1: אתם מנסים, כל הפלאבה.
0: לא, אנחנו אומרים את האמת.

0: דבר אבל שנייה, תן לדבר.
1: רגע, אתה עכשיו, זה תור שלך לדבר?
0: כן, ודאי. אז דבר, בבקשה.
1: אין כזו, תמשיך להתפלש בביצה.
0: אין ניסיון של פלברה להוכיח שדוברונסקי הוא מסורתי של משהו. כן? לכן היה צריך להוציא מראה, ולהוציא עובדות, ולשים לכם אותם מול הפרצוף, זה הכל. עכשיו, אתה אומר שהשיראל חוגג, מעשה ידיי, טובעים בים ושיראל חוגג. מה זה מעניין אותי? הגיב לי? לא הגיב לי? עד הרגע הזה לא ידעתי אפילו שהוא הגיב לי. מי הוא? מה הוא? מאיפה הוא הגיע? מה? היה קפלניסט? דיבר על הבמה בקפלן? אתה משווה בין השניים? אחד תותח עולם, כן? אחד, מי מכיר אותו? אבל הכל אצלך בפוזיציה. הכל בפוזיציה, איך דרמר פתאום הפך להיות ליגת העל, אחרי שהיית יושב פה תוכנית ומבזה אותו. איך הוא עכשיו ליגת העל? תסביר לי. היית יושב פה ומדבר על דרמר, הוא לא ישראלי, הוא לא מבין, הוא לא מחובר, לתת לו לנהל את המסע ומתן, זה כמו לתת לי לנהל את מכבי תל אביב, זה כל מיני דברים כאלה. פתאום, כשנתניהו רוצה לשריין אותו, והוא אומר לו לא, פתאום דרמר הוא ליגת העל. תקשיב, אין לכם טיפת יושרה.
1: להסביר או לא להסביר?
0: אין לכם טיפת יושרה. אתם אנשים בלי טיפת יושרה, אתה הכל מנהל, אתה חושב שאנשים, כל הארכיון שלך, כל היום יוצא, בין כספית והיפוכו, הכל זה, הכל הפוך, הכל מכלל. למה זה מצחיק? היום, תראו עוד דוגמה, כן, יש אחד מהחבר'ה שלכם, קוראים לו, בואו נמצא את זה רגע, איציק אלרוב. בלי להיכנס לפרטים של צנזורה, כן, אני לא נכנס פה לפרטים של צנזורה, אבל תבינו לבן ממה שאני אומר, בסדר? הוא מצייץ הבוקר ככה, או אתמול בלילה, ככה. שומע שנתניהו מדליף נגד מדינה במזרח התיכון, בסוגריים מצרים, כדי להחתים קצת את שמה בעיני הציבור, בגלל כל ענייני קטר שדבקו בו ובלשכתו. הוא רק שוכח שהוא עם טון של חמאה על הראש, כי אם מצרים מסוכנת לביטחון המדינה, למה הוא אישר לגרמנים למכור צוללות תקיפה למצרים, ועוד הסתיר את האישור הזה מהרמטכ"ל ומשר הביטחון? כשתיבת הפנדורה הזאת ייפתח, פרשיית קטר והיועצים תחביר לעומת הפרשה המטורפת הזו. עכשיו בואו ניתן לכם רמז. מה שהוא כותב זה שטויות. הוא פשוט, אין לו מושג מה הוא כותב. אתה יודע את זה, נכון? אתה יודע שהוא כותב שטויות, נכון, בן?
1: בהקשר הזה?
0: כן, בהקשר הזה.
1: אני מת על הבחור, אבל בהקשר הזה העובדה לא נכונה.
0: אוקיי. וזו הרמה שלכם. וזו הרמה שלכם, מדברים שטויות, הכל כל היום רק בשביל להיכנס לנתניהו, אתם כמו תולעים, תהפכו את כל העולם, הכל כמו רימות, מקום רימה ותולעה.
1: נזכיר לך בהנחה שאתה יודע שזה דימוי נאצי ליהודים.
0: בסדר גמור, מאה אחוז, אוקיי, נמשיך.
1: אני תולעת, אני מודה בזה,
0: כמו רימות, הכל רע, מה הוא קשור, מה הוא מבלבל את המוח, מה הוא מקשקש, מה אתם מדברים, דרמר יום אחד תותח על, יום אחד הוא אפס, יום אחד הוא זה.
1: ביקשת ממני להסביר את זה, אתה רוצה שאני אסביר או לא?
0: הכל לפי הפוזיציה, אני מבקש שתיתן לי לדבר. הכל לפי הפוזיציה, כן? אין שום מילה אחת, כן? שהיא מחוברת. אתה יודע, בוא נשמע את אייל מגד. בוא נשמע מה אייל מגד אומר, בסדר? בבקשה, הנה.
2: מה אתה חושב על אנשים שתומכים בנתניהו?
3: הקהל הזה הוא מאוד מאוד מזכיר את הציבור ברייך השלישי.
0: זה לא דימוי של הנאצים. זה להגיד אתם נאצים. זה לא דימוי, זה דימוי נאצי, יראי להשתמש ברימות. לא. הוא אומר שאנחנו נאצים. תשמע, אתם פשוט יורדים מהפסים. עכשיו, אני לא יודע, אם ביבי מנצח עוד פעם, זה קפיצה המונית מעזריאל, היא מאורגנת, לפי שמות. זה קפיצה, זה, מה יהיה? איך אתם תעמדו בזה? אני לא יודע איך, מה יהיה איתכם? אני דואג לך. אני שוקל לבקש מנתניהו שיפסיד רק בשביל שתוכל להמשיך
1: לא
0: לחיות.
1: חברות.
0: כן, זה מטריד אותי, זה מלחיץ אותי.
1: טוב, אז אני צריך לענות לו, אבל קודם כל יש פסרומת אחת, כי גם צריך להתפרנס, בבקשה.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: קודם כל, לא שמעתי עד עכשיו את האמירה הזאת שהיה על מגד, היא מחרידה, מתואבת ומתונפת, ו... אני לא יודע, לא מכיר אותו. בן אדם היה 20 שנה חבר קרוב של נתניהו. עדיף שלא הייתה נאמרת. זה לא מכשיר את זה שאינון מגל... מציב פה להרמוני אנשים, לפי הסקרים, יותר ממחצית העם, רימות ותולעים. לבריאות, שימשיך. שיראל חוגג לא קפלניסט, כי הוא לא היה באירוע לפני השבעה באוקטובר.
0: היה בהפגנות של קפלניסט.
1: הוא נכנס לאירוע...

0: אחרי שמשפחתו נפצעה באופקים. וקפלניסט, אגב, מבחינתי לפחות, זה מילת שבח, זה מיליוני ישראלים שיצאו להגן על הדמוקרטיה שלהם. להעביר את הדיון לדרמר, זה בכלל לא תשובה לסיפור שיראל חוגג ואורן, אבל כן, אני חושב שלתת לדרמר לנהל את המסע ומתן לחטופים, זה להגיד אני לא רוצה את החטופים, כי הוא במדיניות של נתניהו, שניסה לעכב את זה ככל האפשר, בסוף מי שיביא את החטופים זה טראמפ, וכולנו יודעים את זה, וזה לא סותר את העובדה, שגם כתבתי ואמרתי אותה, שדרמר הוא איש מאוד מכובד, הוא לא מבייש, הוא גם איש חכם. ואני מאחל לך להמשיך להשוות את שיראל חוגג לאורן דוברונסקי, אני מאחל לך להמשיך בדיוק בקו הזה, כי זה פשוט ימשיך להעלות את גוש השינוי ולהוריד את הגוש שלכם.
1: אבל הגוש
0: שרון,
1: לא עולה.
0: שרון גל, סקר, שרון גל סקר אמר אתמול.
1: הגוש שלכם לא עולה.
0: אתמול היה גדי איזנקוט אצל מנו גבע 24, 22 וכל הגוש,
1: הגוש
0: עלה.
1: הגוש לא עולה.
0: עלה. ה-60 מנדטים בלי טרופר. שלא עבר את אחוז החסימה. שרון גל אמר אתמול, חבל שלא הודיעו לישראל קץ מראש על השריון, היה אפשר לחסוך דיבורים מיותרים ומביכים שלו בגלל הפריימריז. ובסוף, תזכרו, הבן אדם קיבל 10 שריונים, זרק שמות מפוצצים, אף אחד לא מוכן לבוא ולהשתריין. השריון הראשון שלו אמור להיות הבום, זה אחד שירד מהארץ, שהתחתן במסעדה סינית, עכשיו הוא, למה תקפתי את הבת של אייזנקוט? אייזנקוט לא מתיימר להיות שריון. דתי וגם לא מסורתי, הוא לא מתיימר להיות כלום, לא מתיימר להיות משהו, לא. מצד שני, הוא נולד בטבריה, גדל באלת, אמא שלו דתיה עם כיסוי ראש, אחותו דתיה עם כיסוי ראש, גרה בהתנחלות, הוא כל היום משוטט ביהודה ושומרון בסיורים, ולהשוות, עכשיו להתחיל, ופתאום אתה מביא משוריין, כן, את מי תשריין? הליכוד ציפיתי שישריין מישהו מהפריפריה, מישהו מישראל השלישית, מישהו שמייצג, איפה דודי אמסלם עם כל הנאומים שלו? איפה דודי אמסלם עם כל הנאומים שלו למען כל השדים והרוחות? אתם עם ה... עם ה... אתה יודע מה? אני לסיום אקריא לך דבר פשוט. זה יהיה הכי פשוט. הכי, הכי, הכי פשוט, וזה ציוץ טרי של מירב בן ארי. וואה, זה גם חרוז. אני רואה את השריון הראשון של ביבי והליכוד, אורן דוברונסקי, גבר אשכנזי שרוב חייו חי בחול, התחתן שם עם גויה, והשעון שיש לו על היד, אפרופו דודי, טוב זה באמת שיהיה לו לבריאות, ולחשוב על כל מה שעברתי במליאה מהמסלם, קארי, גולן, והשופרות באולפנים, כאן אני מתכוונת לינון, מביביסטים ברחוב שהטיפו לי באופן אישי, שהשתכנזתי, כשעברתי ליש עתיד, וואלה אין להם חשומה. חבורה של עבדים מזרחים שמתחנפים למלך שלהם, שיודעים בכל מפגש להגיד לי, דיאלנה, אבל המלך שלהם מותר הכל. באמת שמעולם לא הייתה מפלגה יותר נצלנית של מזרחים ממפלגת הליכוד, מחבקת אותם ברחוב, עושה איתם סרטונים בשוק, ויורקת להם בפרצוף.
1: למה המזרחים מצביעים לה?
0: פרסומות.
1: למה המזרחים מצביעים לה?
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. One, two. טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות? הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: התוכנית בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103
8: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השם, דקל קמילה.
12: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
13: האקדמית רמת גן.
14: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: פרטנר ב-1

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
9: 103 FM.
10: הפודקאסטים של 103 FM.
11: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
12: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
10: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
13: One, two. כן.
14: חבר הכנסת ססון גואטה איתנו, ואתה כאילו מתעלם מזה.
13: למה מתעלם? מה קורה ססון? מה בפיך ססון?
15: יכול להיות שאני בפריימריז, הוא לא מעלה אותי על הקף בן, ראית?
14: הוא לא, תשמע, אני רוצה לגלות לך משהו. כל הלילה הוא נלחם נגד שנעלה אותך. הוא אמר ססון גואטה על גופתי.
13: אני אגיד לך מה, בן מקודם דיבר על הליכוד, מאוד כואב לו, הוא אומר שהם מנצלים מזרחים, הוא מאוד כואב לו מה שקורה בליכוד, ששירינו עכשיו את דוברונסקי, וזה מאוד כואב לו, הוא אומר זה על חשבון, הוא מאוד חושב שהליכוד פוגעת במזרחים. לעומת מפלגות אחרות, כמו אנשים מסורתיים, כמו גיא אייזנקוט והבת שלו.
15: מה, הליכוד לא יכול... קודם כל בוקר טוב, מה שלומכם? איזה כיף לעלות לשידור לכם.
14: אז בוא נתחיל עוד פעם. תגיד, ססון, מה אתה אומר על השריונים?
15: אתם יודעים שאתמול התקשרתי לחבר שעוזר לי, אמרתי, שמע, אני רוצה לעלות אצל בן וינון, מה, את האירוע. זה לא...
14: רגע, מי זה החבר שעוזר לך? ואתה קצת מקוטע גם.
13: שיעזור לך גם עם הקו של הטלפון.
15: עם מי אני עובד? אני עובד עם אלמוג בייזברג.
13: אוקיי. אח של גל? מה הוא אח של גל?
15: כן.
13: אוקיי, טוב.
14: אז בואו ננסה לשקם את הרעיון הזה, תגיד.
15: יאללה, יאללה.
14: אתמול נודע גם שמו של המשוריין הראשון, אותו אורן דוברונסקי, יזם הייטק שחי בכלל בפלו אלטו, ודבר שהפתיע, אני לא יודע אם אותך, אבל לפחות אותי, ואני לא יודע גם אם התעניינו, שלושה משוריינים מתוך הליכוד, חיים כץ, ישראל כץ וגדעון סער. מה אתה אומר?
15: קודם כל זה לא יפתע, גדעון, והעסקה שנסגרה איתו וצריך לעמוד במילה. אז על גדעון ידענו. אני, מי שיודע, הצבעתי נגד כל השריונים, לא שחלילה אני חושב שהם לא טובים, אבל הצבעתי נגד, כי אני חושב שהליכוד היא מפלגה מאוד מאוד טובה, וכמו שדיברתם, כן מזרחים, לא מקבלים הזדמנויות, בליכוד כולם מקבלים הזדמנויות, מפלגת פריימריז, את המחוזות שמגיעים, שזה דבר מיוחד שהמפלגה יודעת לרענן את עצמה, בגלל זה גם הצבעתי נגד בוועידה, אבל בסוף, אם זה עבר, אני מכבד את ההחלטה, ואני גם... שסכים על זה, אבל אם ראש הממשלה בחר בו, זה יכול להיות שהוא...
14: אתה יודע שאפילו ינון מגל אמר, הרגע שיבחת את הליכוד, ראיתי קטעים שהלכו לי מאתמול בפטריוטים, צריך להגיד את האמת, אומר ינון מגל, צריך לתקן את הרשימה? למה לתקן את הרשימה? הרי זה דמוקרטיה עד הסוף, מה שבחרו, שיהיה ברשימה. למה צריך לתקן משהו שכל כך טוב?
13: תגיד, אז למה אתם לא עושים פריימריז בכל המפלגות שלכם?
14: אנחנו לא...
13: אם זו שיטה כל כך טובה.
14: אני לא אמרתי שזו שיטה טובה, אתם כל השנים מתהדרים בזה.
13: די, נו בן, בחייך, לא אכפת לך מהליכוד, אתה רוצה שהוא יפסיד, מה אתה מחרטט לנו במוח?
14: ינון, זה לא טיעון.
13: מה לא טיעון? מה אתה דואג לליכוד? לא הבנתי.
14: זה שאני רוצה שנתניהו יפסיד.
13: אתה אומר את הכל רק בשביל שישמע
14: שהליכוד... עוד שנייה אתה גם תתדע שגילית, אני רוצה שנתניהו יפסיד, כי נתניהו לקח את המדינה הזאת לאבדון. אבל זה לא טיעון, בביקוח.
13: ולכן כל מה שאתה אומר לליכוד...
14: שריון של אשכנזי עשיר, שהתחתן עם גויה, חי בפאלו אלטו ומתנף את טראמפ כל בוקר.
13: אתה לא דואג לליכוד. אבל אתה לא דואג לליכוד.
14: אז מה עושים? תוקפים את בן
13: כספי? אתה רוצה לפגוע בליכוד. כל מה שאתה אומר,
14: אני רוצה להציל את מדינת ישראל.
13: שאנשים יחשבו שלא טוב בליכוד.
14: להציל את מדינת ישראל.
13: כן, בסדר.
14: אם אתה רוצה להתווכח איתי על הנושאים, אתה מוזמן.
13: אתה תציל את מדינת ישראל.
14: לא, אני לא סופרמן. אם הייתי סופרמן, לא היה 7 באוקטובר.
13: גם הרזומה שלך הוא אחד.
14: הרזומה שלי גרוע.
13: אתה סופרמן.
14: ססון, חזרת?
15: כן, כן, אני יודעת.
14: טוב, אז הבנתי שאתה מתנגד לשריונים, התנגדת לשריונים, אתה מקבל את החלטה, אבל בכל זאת, אתה יודע, אתם מפלגה שמתיימרת לייצג את הפריפריה, את המזרחיים, אבישל בן חיים.
13: מזרחיים, לא מזרחיים, מזרחים.
14: מזרחיים זה על חפצים. ובסוף, השריון הראשון של ראש ממשלה, זה בן אדם שלא חי בארץ, שהתחתן עם גויה.
13: הוא התחתן עם יהודיה, למה אתה משקר?
14: לא, הוא התחתן עם גויה במסעדה סינית לא קשרה.
13: פתאום אכפת לך, לפני רגע שדיברתי על הבת של אייזנקוט, הבת של אייזנקוט התחתנה בלי חופה וקידושים.
14: ינון, אתה קצת בפניקה.
13: אכפת לך מאורן דוברונסקי, לא הבנתי.
14: לא, מכיוון שאתה מתיימר להגן על המסורתיות ואני לא.
13: ואתה מתיימר להגיד שאייזנקוט מסורתי.
14: הפניקה מעבירה אותך על דעתך
13: ומונעת מהמרואיין לענות.
14: אז אולי תיתן למרואיין לענות בכל זאת. לא שאלתי אותך, שאלתי אותו. אותך אני כבר מכיר, לאסוני ולבושתי. כן, ססון.
13: מה בפיך, ססון?
15: מה אתה אומר?
13: מה בפיך, ססון?
14: אני שאלתי על משוריין ראשון של הליכוד, שבמקום שיבוא מקריית שמונה, או ממרגליות, או משלומי, או מנתיבות, או מאופקים, מגיע מפאלו אלטו, זה מה ששאלתי.
13: ששמעו!
15: מה, לקחתם אותי פרויקט? תנו לי לענות.
13: תענה כבר!
15: אז יאללה, אני עונה. קודם כל, אני לא חושב לנו.
14: יש לו מערבל
13: כאן. אין לך טלפון, אתה לא מבין שאין לך טלפון.
15: אני בגבעתיים, אחי.
13: בגבעתיים.
14: אפילו זה שאמור להיות בלול עכשיו בצפון, בסוף הוא בגבעתיים.
13: מה אתה עושה בגבעתיים?
15: יש לי פריימריז, ונשארתי לי שם במרכז, קשה לי המציאות.
14: אז תשמע רגע, רגע זה תגועתה, אתה עוד במקום אחד.
13: אנחנו לא אשתך, אל תמציא לנו עכשיו תירוצים, בסדר? תעשה לי טובה.
15: אבל אני אומר בן שזה לא נכון. אני מזרחי, טריפולטאי, מהגבול, ממושב גורן 3 קילומטר מהגבול, והיא, אני מקבל את ההזדמנות, והייתי חבר כנסת בליכוד, ואני בעזרת שמתמודד, אני גם
14: מבחר. אבל לא שאלתי עליך. אני אומר, היא מפלגה שמתיימרת לייצג את המקופחים המזרחים הפריפריה, בסוף המשוריין היחיד מבחוץ כרגע הוא מפאלו אלטו, עם שעון של 1,000,000 שקל?
15: אין לי מושג, שמע, אתה יודע, אני מחזיק מראש הממשלה שלי, הדבר, הבן אדם הכי חכם שיש. אין לי מושג מה שהוא רואה משם, מה שהוא עושה, אני לא מכיר את הבן אדם גם, אני לא יודע מי זה, אבל...
14: לא, ינון אמר שהוא מאוד מוכר פשוט.
15: אני לא, עוד לא הרצתי לזה. אין לי זמן לראות טלוויזיה, אני עובד, כנסים, עניינים.
13: יחסית, הוא היה בתוכנית ריאליטי, אנשים מכירים אותו, יחסית ליזמי הייטק, בוא נגיד שהצליחו מאוד, אז הוא יחסית מוכר.
14: ברשימת יזמי הייטק,
15: מוכרים בישראל במקום 200. אז יכול להיות שראש הממשלה לקח אותו. אתם מסתכלים על זה שהוא לא חי בארץ, או שלא היה חי בארץ, אני לא יודע איפה הוא חי.
14: הוא חי בחול, אגב, יש לו רשת של חומוסיות בכל הסיליקון ואלי בארצות הברית. אני רוצה לשאול אותך משהו, ואני לא רוצה, אני רוצה שלא תכעס עליי, בסדר?
15: אני חושב שהוא יכול להביא חשיבות ולפתח, לעזור ביזמויות, ואני מבין, מאמין שהוא יביא שריונים, שכל שריון הוא מביא איתו איזה נושא מסוים, אחד שיהיה יותר חברתי, ואחד יותר עסקי, וכל מיני.
14: אני לא רוצה לבאס אותך, אבל הוא לא מביא, הוא כבר הביא, והשריונים שלו זה חיים כץ, ישראל כץ, גדעון סער, ואורן דוברונסקי.
15: גדעון. גדעון סער.
14: אגב, כולם אשכנזים, כן?
15: גינון סער הבנו שם שם, בסדר,
14: בסדר. לא, גינון סער סגרנו את הפינה, בסדר.
15: יהיה להם ססור ססי גואטה ברשימה גם, אל תדאג בן, אני ססור ססי גואטה, יהיה להם ברשימה.
14: ברור, אנחנו מעלים אותך פה כל יומיים,
15: ססון.
13: ססון, נשאר לנו שתי דקות, למה להצביע לך בפריימריז?
15: למה להצביע לי? כי אני הנציג היחידי שבא מההתיישבות העובדת. הנציג היחידי שדיבר חקלאות, עשה חקלאות, הגן על החקלאות, כי הליכוד צריך אותו. אני בא מהצפון, אני חבר כנסת שהיה מפונה, מבין את האירוע, אתם יכולים לשאול גם את ראש הממשלה ואת כל הצוות של השרים שעבדתי בשביל הצפון, להביא תקציבים, וידעתי לגעת בדברים הנכונים שאמרתי להם אנחנו צריכים להשקיע יותר פה, ופה יותר לשחרר, ואני חושב שבתוך הליכוד צריך נציג של החקלאים.
14: רגע, אני רוצה לחזור לאקטואליה, אנחנו לא במסע, גם ככה אנחנו חוזרים יפה לססון, ואני לא מצר על כך, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה. מקודם, הקראתי לך את רשימת המשוריינים, אשכנזים, את הרזומה של הדוברונסקי, והתחלת לגמגם, אני סומך, ראש הממשלה, התשובה שלך הייתה ראש הממשלה, הוא איש חכם. תשמע, ככה לא נשמע בן אדם שיש לו עמוד שדרה משלו, ויכול להגיד משהו
15: חושב. למה? לא היה לי עמוד שדרה, אני הצבעתי נגד השריונים, אני הלכתי נגד כל השרים.
14: זה שהצבעת אנחנו יודעים, אבל בתכלס, הוא התעלם מההצבעות שלכם ודפק לך את זה על הראש.
16: אבל זה מה שהוא חושב, הוא חושב שהוא
14: איש חכם. אורן הולך לקבל את המקום שלך בפריימריז.
16: זה מה שהוא חושב.
14: אבל על זה הוא חושב.
15: אתה לא יכול להגיד, זה לא נכון שאין לי עמוד שדרה, במקרה אלית בן אדם שלא זה. אני
14: זה השריון הראשון של הליכוד, מה זה מסמל, מה זה מאותת, מה זה אומר, מה המצביע של הליכוד בפריפריה אמור לחשוב,
16: באמת חסר לו בפריפריה אנשים,
14: הוא מפה לו אלטו.
15: אני יותר טוב לי שהם נושרנו בפריפריה, ככה הם יהיו חייבים אותי בתוך הרשימה.
13: בסדר. בן, תסיר דאגה מלבך, הכל בסדר. אנשים הם לא מטומטמים והם לא בבונים, והם יודעים במי הם רוצים לבחור.
14: איזה מזל ש...
13: גם אם זה אשכנזי מרחביה, שהוא תותח עולם והוכיח את עצמו במלחמה.
14: וזה אחרי שהדפתם את מיכאל רבלו על יוסף אלרום.
13: כשאתם רציתם להפסיק את המלחמה, הוא המשיך את המלחמה. כשאתה רצית לשחרר מחבלי נוח'בה, הוא המשיך את המלחמה.
14: עכשיו עברנו לזה. ינון, כשאין טיעונים אפשר פשוט לשתוק.
13: ססי, יישר כוח, תודה רבה.
15: תודה רבה לך.
13: תודה, שלום.
14: נסכן, הוא עצוב שהוא עלה.
17: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
18: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
19: הקיווי שאתם אוהבים פירות אביב. 103 FM.
20: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
22: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
23: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
24: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
25: בקו נמכר יותר,
26: יותר,
25: יותר,
26: יותר
25: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
27: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות. i דיגיטל, מהרו, הלימודים מתחילים.
0: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
1: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
0: הלוו והצליחו.
1: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
26: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
28: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר האטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
29: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כותב לי יעקב מצלאוי מרמלה, ינון בוקר טוב, פגשתי את שיראל חוגג לפני קצת יותר משנה, ואני חייב להגיד לך שהוא מייצג את הציבור המזרחי בדיוק כמו שאני מייצג את שבט הזולו. ותסביר לבן, לפני שאנחנו מזרחים, אנחנו יהודים. ומה שבאמת מעניין את הציבור שלנו לפני הכל, זו הזהות היהודית, גם אם חלקנו חילונים לגמרי. אוקיי?
2: אוקיי, אז אני אענה לו, בגלל שהוא לא על הקו, אני אענה לו ככה.
1: הוא יכול להיות על הקו.
2: אם לפני שאתם מזרחים, אתם יהודים, ואתם מייצגים את הציבור היהודי, גם אם אתם חילוניים, שאגב, אני לגמרי מתחבר לזה, כי גם אני יהודי חילוני, אז מן הראוי שהמשוריין הראשון ברשימתכם לא יהיה אחד שהתחתן עם גויה במסעדה סינית לא כשרה ועזב את הארץ. מן הראוי שמישהו כמו שיראל חוגג, שהוא יהודי שחי בפריפריה, וגם הצליח, אגב, הצליח בעסקים, והוא פעיל חברתי, הוא יהיה או דומיו, יש מספיק, תסתובב מצלאוי, תפסיק לכתוב לינון מגל, צא לשטח ותמצא כמה משוריינים אפשר למצוא לליכוד, שלפחות התכתבו עם הטענה הזו של דודי אמסלם, שבצד השני יש שעונים במיליון שקל. כי אתם שריינתם עכשיו שעון במיליון שקל. כן?
1: נשמע,
2: אגב שהוא בסוף, גם אין ספור ציוטים תומך באביגדור ליברמן בכלל.
1: מה שמצלאוי מנסה להסביר לך, כן? שאנחנו בוחרנים את הדבר לגופו.
2: ממש.
1: כן.
2: ברור.
1: ובסוף, מה אתה עושה? אתה יושב פה כבר שעות מאז שהתברר שדוברונסקי הזה משוריין, ואתה כל הזמן מחפש, ויש לו שעון, ויש לו גייב, והוא התחתן במסעדה סינית, וכאילו כל היום, צייצת על זה איזה 600 ציוצים כבר, מה יש לך? תרגע. ואתה אומר שאני בהיסטריה. מה יש לך? מה אתה כל כך לחוץ מהאורן הזה? מה כל כך מפריע לך שאתה לא מפסיק לדבר עליו ולצייץ אליו? מה מפריע לך איפה הוא התחתן?
2: דבר עד סוף השעה, לא רוצה להפריע לך, אתה מתחפר בכוחות עצמך.
1: איזה שעון יש לו על היד? למה זה כואב? איפה זה פוגש אותך?
2: מתחפר בכוחות עצמך.
1: בוא תראה לי על הציור איפה זה כואב לך.
2: בצרחת צמיגים.
1: מה קורה? מה תרללת?
2: אתה בוטש בתוך הביצה ואסור להפריע לך.
1: למה אתה כל כך מוטרד? אני מוטרד ממצבך הנפשי.
2: איך מגינים על דבר כזה?
1: אני מוטרד ממצבך הנפשי. אתה נראה לי רופף טיפה.
2: זה פאנץ' לא נורמלי.
1: טיפה רופף.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
3: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
4: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. אוגוסט במזגן, כל הסדרות החדשות המומלצות שאסור לכם לפספס. מחפשים חופשה קצת אחרת? 10 המדינות הכי פחות מתוירות בעולם, ומה תמצאו שם? הורים בחופש הגדול? זה בשבילכם. מצאנו מה לעשות עם הילדים באזור הכי מפתיע בארץ. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
5: 103
6: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל.
7: אין כמו טרייד מוביל.
6: כפוף לתקנון החברה.
8: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: ברבי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
11: 103 FM.
12: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
11: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
17: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
18: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שבוע לפני קיום הפריימריז לליכוד, המפלגה הודיעה לילה כי מזכירותה תבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ, וישב ראש מרכז המפלגה שר חיים כץ, ברשימה למפלגה. אישור שריונים אלה צפוי להתבצע במקביל להצגת שמות המשוריינים החדשים שיביא ראש הממשלה בנימין נתניהו. שר הביטחון כץ פרסם סרטון לקראת הבחירות המקדימות. חבר הכנסת אביגדור ליברמן תקף בחריפות את התנהלות השר ואמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי הוא פוגע בצהל והיה צריך לפטר אותו.
19: אחרי הסרטון המטומטם של שר הביטחון שפוגע במאמצים שלנו גם בזירה הבינלאומית, פוגע גם בצהל, ושר הביטחון שפועל אך ורק למען הפריימריז ולמען חברי מרכז ליכוד, אחרי סרטון
20: נשמע שפחות התחברת,
19: פיטורי שר הביטחון. במקום זה אנחנו רק שומעים שדרג מדיני מגבה את כל המקורבים שמשתלחים ברמטכ"ל.
21: טוב, כיוון שהוא שוריין עכשיו, יכול להיות שנפסיק לראות את כל המחזות בום בום,
19: כן,
21: בום בום.
19: אני חושב שצריך לתת לו בום בום בראש.
18: עשרות בני אדם נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה בדרום בחשד למעורבות בעבירות גביית דמי פרוטקשן ועבירות פליליות נוספות. מדווח כתבנו איתי גלאון.
22: עשרות חשודים נעצרו הבוקר בדרום בפעילות רחבת היקף שהובילו ימ"ר לחיש ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב בחשד למעורבות בעבירות פרוטקשן, דמי חסות, סחיטה באיומים ועבירות פליליות נוספות. על פי החשד, היו מעורבים בעבירות סחיטה באיומים, בעבירות פליליות נוספות שפגעו בביטחון הציבור. לפנות בוקר עם המעבר לשלב הגלוי, החשודים נעצרו ועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מרחב לחיש. בהמשך היום יובאו לדיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם.
18: חשד לאבולה בישראל, מטופל שחזר מאפריקה, הושפז בבידוד בסורוקה בתנאים קפדניים. במשרד הבריאות מדגישים כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד וממתינים כעת לתוצאות הבדיקות. הדיווח מגיע על רקע התפרצות הנגיף בחודשים האחרונים ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה. במשרד הבריאות מציינים כי קיימו בחודשים האחרונים מערכות מחשש להתפרצות המחלה. צעיר בן 24 נעצר לאחר שנמלט משוטרים במחסום בירושלים וגרם לתאונה קטלנית. עוצמת ההתנגשות נפלטו מטה המטען שלושה שוהים בלתי חוקיים, שניים מהם נהרגו ואחד נפצע אנוש. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו, ידיעה שמסרה כתבתנו אינבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אלנית אדלר.
0: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל העונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב, עומס החום, כבד קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים, כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
23: One, two.
24: כן, בן, בוא תפתח בדבריך, בבקשה.
25: טוב, תשמע, אם אין ברירה אז אין ברירה. בוא נשמע רגע מה אומר ישראל קץ על שריונים בליכוד. זה טרי, כאילו, אז חשוב שהציבור ידע. בבקשה.
26: בעבר שהיינו צריכים, משה כחלון, דברים אחרים עשינו, וכשזה היה נחוץ. היום, קודם כל, אני מתנגד לשריונים בתוך רשימת הליכוד, בקרב אנשי ליכוד. יש לנו מגוון רחב, יש חברות כנסת, חברי כנסת מצוינים, ותיקים, צעירים, צריך לתת להם אפשרות להיבחר. אגב, הם הוכיחו את עצמם, היו נאמנים, לא התפצלו עם החוק של הארבעה, נשארו נאמנים לעקרונות ולליכוד.
25: ואתה נשארת נאמן גם לזה, אה? אגב, אני לא יודע אם שמת לב, זה עלה עכשיו, אני אקריא את זה, אם בא לכם, וגם אם לא בא לכם, שבבקשה לשריין אותו, נאמר, ונוכח מצב ביטחוני חריג שלא ניתן לפרט בשלב זה, מתבקש בית הדין הנכבד לאפשר. אני משום מה נזכר שהייתה ישיבת קבינט האחרונה, קבינט, מצב ביטחוני, כן? ששר הביטחון יפריז ממנה, כי הוא היה צריך לחגוג באיזה ארבע חתונות, ולהתנשק עם הרב פינטו וכל מיני דברים כאלה. ועכשיו בוא נשמע מה אומר אורן דוברונסקי על האפשרות ללכת לפוליטיקה, וזה ממש משנה שעברה.
27: אחד שדוחף את עצמו, אני לא אחד ש... נגיד אנשים אומרים, אולי תלך לפוליטיקה, זה דבר אחרון שאני רוצה לעשות. אחרון, אחרון, אחרון.
28: ועם זאת אתה מביא הרבה פעמים דעות.
27: נכון.
25: אחרון, אחרון, אחרון. תשמעו, בואו נסתכל על זה חיובי, הוא כנראה עשה כבר את כל הדברים. ובאמת, מה שנשאר זה אחרון, אחרון, אחרון. ואפרופו מדינה פלסטינית וגדי איזנקוט הקים מדינה פלסטינית ומה לא ומה כן, אז יש לנו פה קצת קולאז' קטן של מדינה פלסטינית שאומר מישהו אחר, וקראתי לזה, כמה מדינות אמרת?
29: לא תקום מדינה פלסטינית.
25: לא.
29: שני עמים חופשיים, זה בצד זה.
30: Two free peoples living in peace, two states for two peoples.
31: מדינה פלסטינית מפורזת.
30: Two states for two peoples.
31: Two states for two peoples.
30: Two states for two peoples.
25: תראו לעצמכם מישהו אחר אומר את זה. מה היה קורה פה? ולסיום, כי אני באמת רוצה להיות היום קצר ונוקב וענייני, כמו שאני אף פעם לא, היו ימים שאפילו ברדוגו היה בן אדם. זאת אומרת, זה לפני שגדי אייזנקוט נהיה מועמד. ינואר 23, ממשלת נתניהו קמה, אייזנקוט חבר כנסת, ואיזנקוט הולך להתראיין אצל ברדוגו. תאמינו או לא? יום הולדת שמח, חבר כנסת איזנקוט, קראתי לזה.
1: התבשרתי שהיה לך יום הולדת, אבל פתחתי את הוויקיפדיה, זה לא בדיוק התאריך, אז מה זה יום הולדת הזה?
2: לא, זה היה איזה גימיק, כי בעשירי לינואר 80, חטפתי כדור בראש, האיפור מטשטש אותו קצת, אבל חטפתי כדור בראש.
1: איך סומכים? אמרו לי, זה כדור של מג.
2: זה כדור של מג שפגע במשהו ונכנס לי לראש, ואז הוא התפצל לשניים. הייתי פצוע קשה, אבל בגולני זה גם יתרון, זה אפשר לי ראש פתוח להמשך החיים.
25: וקטע אחרון גם כן, אגב זה חמוד, שמעתי את זה ממש בקטע של חמידות, אותו רעיון, אבל תשמעו את העזרה, הרי לא הזהירו, קרובים מאי פעם.
2: להמשיך לפעול בנחישות. נשמע
1: מתוך הדברים שלך, חשש להתעוררות אלימה ביהודה ושומרון, ברשות, בעזה.
2: אין לי חשש, יש לי הערכה. שחמאס מצליח לגבש את הציר של עזה, יהודה ושומרון, מזרח ירושלים, להתבסס חזק מאוד, ולקדם אפשרות להסלים את המצב.
1: בהכרח מוביל לאימות.
2: אני חושב שאנחנו קרובים היום לאימות יותר מכל יום אחר, מאז סיום האינטיפאדה השנייה שבה פיקדתי על יהודה ושומרון, וצריך להמשיך לעשות כל מאמץ כדי למנוע, לסכל ולהחיל.
25: אגב, בהמשך החודשים שבאו אחרי זה, ההזהרות שלו הפכו להיות יותר נוקבות, כאילו, מאז יום כיפור, אני לא זוכר כזה מצב וכאלה. עכשיו, אם כבר דיברנו על עזה, אז כמה מילים. אתמול מועצת השלום פרסמה הודעה חסרת תקדים. פעם ראשונה שבעצם הודעה היא מבקרת את ישראל תוך כדי ציון שהיא עומדת בכל ההתחייבויות שלה. הרי נתניהו צילם את ההקלטה הזאת בפחדנותו שאין מספר 15 נקודות ויש חופש פעולה לצהל ולא חתמנו ואין טיוטה. מועצת השלום פרסמה, אנחנו מסתכלים על המעשים בפועל, פחות על הדיבורים וההכרזות. בפועל ישראל מקיימת את 15 הנקודות בקפדנות. יש הפסקת אש, חבל, לפחות ישראל הייתה יכולה גם ליהנות מהפירות של עמידתה בהסכמים. בעצם אמרה, נתניהו מקשקש, בתכלס יש הפסקת אש, ואין סיכולים, ואתם עומדים בהסכמים. אגב, חמאס לא עומד בהסכמים. זה מצטרף לדיווח שאושר, שנתניהו וקץ נתנו אור ירוק, להתחיל בעבודות שיקום ותשתיות ברפיח, זה אומר, לא היה פירוז, זה גם בניגוד לכל ההבטחות. ניצן שפירה הביא אתמול בטח מהדורת 12 הקלטות של לוחמים בעזה, שאומרים, אם אנחנו מזהים איום ממשי שעדיין לא חצה את הקו, רק בהנחיית רמטכ"ל ניתן לחסל אותו, זו הוראה של הדרג המדיני. והכתב הצבאי של ערוץ 14 פרסם אתמול במהדורה, קצין בכיר בפיקוד דרום לחדשות 14, השטח מתעורר, יש המון חציית קו צהוב, אנחנו לא אוכפים. מזהים מחבלים חמושים בשטח ואסור לחסל. יתרה מכך, אנו מזהים שהם מזיזים את החביות הצהובות באזור החוף והים ומערערים על השליטה שלנו. ההוראה היא רק אם מזהים חמוש חוצה בכוונה קו צהוב לבצע ירי. בקיצור חבר'ה, בלוף.
3: אתה מודאג. אולי תתראיין היום ערב אצל אילנה דיין, תגיד לאילנה אני מודאג. בינתיים את המלחמה מנהל מישהו שניהל אותה והמשיך אותה למרות שאתם כל היום אמרתם לו להפסיק. אתם אמרתם להשאיר שם את חמאס. אז עכשיו אתה בא ואומר, אתה מודאג שיש שם חמאס? לא, אני לא מבין את הרציונל. איך יש לכם בכלל חוסר בושה? חוסר בושה לפתוח את הפה על מה שקורה בעזה. אתם על מה שקורה בעזה צריכים לשתוק מעכשיו ועד עולם. עד עולם, לשתוק. רציתם להפסיק את המלחמה. זה מצחיק שאמרת מקודם שדוברונסקי, הוא לא רצה... הוא אמר שהוא לא רוצה פוליטיקה, כן? ואתה ממשיך, והוא אמר, כן, ודוברונסקי, ובוא, אני השופר של המלך, אני השופר, בוא נגיד, וזה, אז בוא נשמע מה אמר שיראל חוגג, ממייסדי תנועת קומו, שלל את האפשרות שייכנס לפוליטיקה. ציטוט! אין לי מטרה להיות חבר כנסת. אני פעיל חברתי לתיקון המדינה. נו. נו, וכן, ואז מה זה אומר? אז מה זה אומר? לא הבנתי. עכשיו, שלחו לי פה איזה סינק, גם כן, איפה זה, של דוברונסקי, אפרופו העניין, אתה כל היום, הוא התחתן עם גויה בזה, במסעדה סינית, לא במסעדה יפנית, במסעדה סינית, כן, משקרים, הרי הוא התחתן עם גיורת, אבל כל שקרים, כל היום שקרים, מה אתם לא תעשו, מה אתם לא תעשו, כן, בשביל לשרת את כל מה שאפשר, כל מה שאפשר שנתניהו יפסיד. תעשו הכל, כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה עושה כל היום, מבוקר עד ערב, זה רק לשרת את המטרה שנתניהו יפסיד. עכשיו, שלחו לי איזה סינג שלו, עוד לא שמעתי אותו, בוא נשמע ביחד, בוא נראה מה הוא אומר, דוברונסקי בפודקאסט, אצל, דעתי זה היסמין הזאת, הבת של...
27: אני לא מאמין באלוהים, זה שיחה בפני עצמה.
4: נכון.
27: אני מאוד מאמין, אני לא מאמין באלוהים, אני יודע שהוא קיים. התובנה הכי חשובה בעולם, מבחינת זה שהכל יוצא ממנה. אם את מאמינה שקיים אלוהים, הכל משתנה...
4: מה זה אלוהים?
27: זה הרי נהיה הרבה הגרות, אני מבין, וגם יש הרבה קונוטציות, זאת אומרת, למישהו אחד אלוהים אומר משהו אחד, למישהו אחר... אבל שנייה, בוא נלך לרמה הכי בסיסית, אם את מבינה שיש... מישהו, משהו, לא משנה איך את תגדיר את זה, ישות, לא משנה שנייה, שיצרה את העולם הזה, ואת חלק מהיצירה הזאת, יש מחשבה, יש איזשהו...
4: היזם
27: יש אולטימטיבי. מטרה, יש, כן, בדיוק. יש,
4: האב טיפוס של לא, היזם.
27: בוא נגיד, מה, ההפך מאלוהים זה כאוס. ההפך מאלוהים זה הכל נוצר מעצמו. אין לו לא היה שום יד מכוונת, בשום צורה, אף אחד לא חשב, שום דבר, פשוט קרה.
4: זה, יכול, למה זה לא הגיוני?
27: שנייה, זה, אני לא אומר שזה הגיוני. זה לא שאלה של דרך אגב היגיון, אפשר לדבר על זה. אבל התובנה הזאת של האם זה נוצר מכוון או בלי כוונה, זה את מתפצלת לשני עולמות שונים שהרבה מהמחשבות האחרות בעיניי הם, הם, הם מין תוצאות של הדבר הזה. ההבנה שיש אלוהים, זה משנה את הכל. כי פתאום יש תכלית, כי פתאום יש סיבה, פתאום יש סיבה לך.
4: פתאום יש סיבה.
3: מה היא אומרת? פתאום יש סיבה, מה?
4: אה, שהכרת את ננסי.
25: זה מרתק, אל תפסיק את זה. אפשר רק מחר לשמוע את זה.
3: מדובר בבן אדם רליגיוזי. הוא מתאים לגוש האמוני. מתאים לגוש... הקריס לך את כל התיאוריה, כן? עם הגויה וכל הדבר הזה. זה כאילו פשוט שבר לך את כל ה... מה שניסית לבנות פה כבר 24 שעות, שאתה באיזה טנטרום על האורן הזה, כאילו להוכיח, והנה הוא אמר, ובואו נוציא עכשיו, זה נעשה חיפוש, אורן דוברות, כי חיפוש, הוא אמר על טראמפ, הוא אמר על זה, אוקיי, הבנו את הנקודה. בואו נתקדם, בואו נשמע את ליאור שליין. ליאור שליין, שהוא מסביר, כן, כמה כל הסיפור של החרדים, אגב, היה לי ראיון, לפני ליאור שליין, הסתמסתי עכשיו, סתם לא יודע איך, מאיפה זה בא לי, אולי מישהו שלח לי משהו, אולי לא, הסתמסתי עם דן אילוז. דן אילוז, מכירים את דן אילוז? דן אילוז עשה קריירה מהמלחמה שלו על, על שירות בצבא והחרדים וזה. אמרתי, וואלה, אני אשאל אותו. הבוקר הוא עזב את הכנסת, אגב, יום קשה. אז שלחתי לו הודעה בוקר טוב, הוא עונה לי בוקר טוב. שואל אותו, תגיד, עשית בצבא שירות מלא? זה היה ב-9:56. הוא לא עונה. 9:59 אני שולח לו, הלו, לא עונה. הוא רואה, וי כחול, שני ויים כחולים. 10:06, אני מבין שלא. 10:06 הוא עונה לי, שולח לי את הטלפון של הדובר שלו, זה המספר של הדובר, כל פנייה של התקשורת עוברת דרך הדוברות. בקיצור, הבן אדם לא עשה שירות מלא בצהל, אבל עשה כל קריירה שלמה נגד החרדים על שירות בצהל. זה מצחיק, זה מצחיק. זה מצחיק, זה כמו כל אלה מגלץ, מבמחנה, מכל זה, כל אלה שעשו איזה שירות דמיקולו, אני לא יודע מה, כל אלה פותחים את הפה כל היום על החרדים. זה מצחיק. עכשיו נשמע את ליאור שליין, מה ליאור שליין מסביר לכם? ליאור שליין מסביר לכם שכל הקמפיין של החרדים הוא לא בשביל לגייס חרדים, הוא בשביל לגייס מנדטים. בבקשה.
6: קל מאוד לבוא ולצאת בקמפיינים של ברית המשרתים, אנחנו נגייס את כולם, קודם כל כי זה לא יקרה.
3: בדיוק.
6: אם זה לא יקרה, אז אין שום
7: חיר לשני. אבל זה לא חבל שיש בחירות כל כך חשובות וגורליות לשים את... רוב הג'יטונים שלך על משהו שאתה יודע שהוא לא הולך לקרות?
6: כן, זה לא, הג'יטונים הם בשביל לקבל מנדטים, לא בשביל אחר כך לגייס את החרדים, אבל בשביל זה...
3: אתם מבינים מה אני אומר? כל מה שבן אומר, וכל מה שתרעלה 12 עושים, וכל דני אילוז, וכל זה, כל האירוע הוא בשביל לקבל מנדטים. הוא לא בשביל לגייס חרדים, הוא בשביל לקבל, מה המשמעות? המשמעות היא לפרק את הגוש האמוני, ואני חייב להגיד לכם שהם די הצליחו. הם די הצליחו. באמת הגוש במצב לא טוב. הגוש במצב לא טוב. הגוש, יש מלחמות בין הציונות הדתית לחרדים, ואומרים ככה, ואלה ככה, וגולדקנופ, ובבצ'יק, וזה ככה, והרב לנדאו, וכל מיני, כל אחד שם הזה. נכון, כי הם הצליחו, כי הם גרמו לכזאת שנאה, לכזאת שנאה נגד חרדים, לכזאת אנטישמיות, כמו שאני לא זוכר שהייתה פה אי פעם. אנטישמיות נגד החרדים. תשמעו פקח של רשות הטבע והגנים, איך הוא מגרש חרדים מאחת ה... איך זה נקרא? שמורות, מאחת השמורות, בבקשה. עריקים הביתה, זה חרדים בשמורת טבע, לדעתי הוא פוטר או אורחק או משהו כזה, בא לחרדים ומגרש אותם מהשמורה, עריקים הביתה. כי למה? כי יצרו פה מצב של שנאה כזאת כלפי החרדים. ומי זה? דן אילוז, שאפילו לא עשה שירות מלא בצהל. וכל אלה בערוץ 12 שהיו בגלי צהל. מה הם תרמו למדינת ישראל בגלי צהל? למה הם תרמו בצהל? למה הם תרמו למאמץ המלחמתי? מה הם עשו? מישהו שלומד תורה תורם פי אלף מהם למען עם ישראל. פי אלף מהם. אבל האנשים האלה עשו את הקמפיין, ולצערי הם שוב הצליחו. איך הם שוב הצליחו? כי למרות שאתם כל היום שומעים ערוץ 14, ערוץ 14, ערוץ 14, האמת היא שהם שולטים בכל התקשורת. הם שולטים בכל התקשורת. כל מה שאתם שומעים, עכשיו, כמו שאתם שומעים את בן שהוא עושה, אצל בן, אין לו קלאסה, אז כאילו, זה מאוד ברור, וכאילו זה גס, אוקיי? זה כאילו מאוד ברור מה שהוא עושה. הכל נגד נתניהו. אבל זה כל התקשורת ככה. אז אחרים עושים את זה יותר בעדינות, יותר בקלאסה, יותר מדי כאלה. אבל זה הכל ככה, כל מה שאתם רואים, כל המעדורות, כל התוכניות, כל הפאנלים, כל הטוקשוז, הכל, הכל זה נגד נתניהו. תבדקו אותי, תבדקו את התוכניות, תסתכלו מה הם אומרים שם. זה מה שקורה. עכשיו מה? תקשיבו לאיזנקוט. תקשיבו לאיזנקוט, הרי יש כל הקטע של ברית המשרתים, וכל הדבר הזה, ציונות דתית, יחד איתנו, כל המתלבטים, הם ערכיים, אנשים ערכיים בציונות הדתית, ביהודה ושומרון, וכל מיני כאלה, הם חושבים, אולי חילי, אולי יועז, אולי אייזנקוט, הם אנשים ערכיים, משרתים בצבא והכל, זה לא החרדים, זה לא הבבונים, זה לא המזרחים, כן? עכשיו תקשיבו, אייזנקוט, הוא מגדיר מי בחבורה ומי לא בחבורה, ותשימו לב טוב, את מי הוא מדיר ואת מי הוא לא מזכיר, בבקשה.
8: אני לא מתבלבל במי המטיבים הכי גדולים של החברה הישראלית.
3: המטיבים.
8: זה אלה שלומדים בחינוך הממלכתי.
3: לא ממלכתי דתי.
8: בצהל, אלה שעובדים ומשלמים מיסים, אלה שבוחרים לגור בגליל ובצפון ובנגב ובערבה ובעוטף עזה, וזה צריך להיות סדר העדיפות של החברה הישראלית.
3: הבנתם? זה צריך להיות סדר העדיפויות בחברה הישראלית. תקשיבו טוב, חבריי בציונות הדתית. תקשיבו טוב, חבריי ביהודה ושומרון, אתם לא בחבורה. אתם אצל אייזנקוט לא באלה שמיטיבים עם החברה הישראלית. לא החינוך הממלכתי דתי, ולא אלה שגרים ביהודה ושומרון. אתם שגרים באזורים הכי מסוכנים, שמחרפים את נפשכם בכל נסיעה לגן של הילדה, כן? שחיים שם בתוך כל הברברים האלה, מתוך ציונות, מתוך דבקות באדמה, אתם לא, הוא לא מזכיר אתכם. הוא יגיד צפון ודרום, ערבה, עוטף עזה, הכל. אבל ביהודה ושומרון, ארץ תרבותנו, יהודה, אנחנו יהודים, מיהודה ובשומרון, את זה הוא לא יזכיר. הבנתם? תמשיכו להיות שם במגדל השן שלכם, ולחשוב שאתם בחבורה שלהם. אתם לא.
25: אני מודה לך על זה, כי אתה ממשיך במסע התינופים השקרי נגד גדי אייזנקוט, ובעצם אתה ממשיך לעזור לו. כל מי שמכיר ומקשיב לגדי אייזנקוט יודע שכשהוא אומר חינוך ממלכתי, זה כל הממלכתי, ממלכתי דתי, וגם אגב הממלך, ממלכתי חרדי. ואם אתם רוצים שאני אוכיח לכם את זה, אז בבקשה.
8: אני אקח דוגמה אחת ברשותכם. החינוך הממלכתי, ממלכתי דתי והחמד במדינת ישראל הוא היום סביב ה-53%. אני רואה בחינוך הממלכתי, ממלכתי דתי ערך שמחנך תלמידים ואזרחים טובים יותר למדינת ישראל רק בגלל העובדה הפשוטה ש-86% מהמשרתים באים מהחינוך הממלכתי, ממלכתי דתי וחמד.
25: חמד, אגב, זה הממלכתי חרדי.
3: ומה עם יהודה ושומרון?
25: אני מבקש רגע לענות לך בשקט.
3: תענה, בבקשה, מה עם יהודה ושומרון?
25: תתעזר בסבלנות, אני יודע שאתה בפאניקה, ובסדר,
3: אני בהיסטריה, אני בהיסטריה.
25: תכניסו למקבונים שינגב את הביצה, אבל להפריע זה לא פתרון, גם כשאין טיעון להתחיל לצרוח, זה גם לא פתרון.
3: כן.
25: הלאה.
8: ההחלטה השלישית היא להשית, להכיל... חינוך ממלכתי על כלל ילדי ישראל בתהליך של 3 שנים
9: שבתום השלוש שנים כלל ילדי ישראל ילמדו בחינוך ממלכתי עברי, דתי, חרדי, ערבי.
25: הלאה, בגדול, הוא היה, ממש ההקלטה הזאת שהוא השמיע, זה מתוך סיור ביהודה ושומרון עם יוסי דגן. הם לקחו משפט אחד, הם יודעים שהוא מתכוון, כשהוא אומר ממלכתי, זה כל הממלכתי, והם עדיין מטנפים אותו.
24: סבבה, נותן לך את זה, סבבה, התכוון גם חינוך ממלכתי דתי. מה עם יהודה ושומרון?
25: להסביר בשקט את האמת. אני לא מבקשים לך שום דבר אחר. לנגב את הביצה מהפרצוף,
24: לקחת את הכדור הרגע,
25: לתת לי להשלים את הטיעון. תודה. הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת ישר איזנקוט נפגש היום עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן במסגרת סיור שקיים באזור. במהלך הביקור סייר איזנקוט ביישובים ברוכין ופדואל בעיר אריאל ובאוניברסיטה שבתחומה. איזנקוט נפגש עם דגן לשיחה ארוכה. לסיור התלווה השר לשעבר מתן כהנא וכן סגן ראש מועצת שומרון דודי בן ציון. לאחר מכן נפגש איזנקוט עם ראש עיריית אריאל. הסיור כלל גם ביקור בחוות שובאל וסקירה על ההתפתחות באזור. אני אמתין למתי שנתניהו יגיע לאיזושהי חווה, ועכשיו תשמעו עוד משהו בהקשר של הממלכתי דתי.
9: הציונות הדתית המסורתית תרמה תרומה ענקית לביטחון המדינה לכל אורך הדרך. אני ראיתי את זה בשירות הצבאי שלי, אף פעם לא עשיתי הבחנה של חילוני, דתי, ציונות דתית. זה היה בילדין, אתה רואה מפקדי בעולים, חינוך מעולה, אהבת הארץ, וראיתי את זה לכל אורך.
25: אני משמיע לכם רק את הקצוות של האינסרטים, כי הם ארוכים, והכל עם אותו מסר, זה האחרון.
9: המפלגה, אני יכול להגיד גם במשפחה שלי, יש חלק גדול של ציונות דתית. במפלגה שלנו יש ארבעה חברי כנסת שמגדירים את עצמם כציונים דתיים, ואני חושב שזה בא לידי ביטוי גם בדרך שלנו, גם בא לידי ביטוי במסע שלנו, גם בברית המשרתים, גם בתפיסה החברתית.
25: עכשיו, זה אחותו הדוסית של איזנקוט, גרה בשומרון, הייתה ממקימי היישוב שלה. יש כאילו, הרזומה שלו מלא ועמוס ומפוצץ ביהודה ושומרון. הוא כל הזמן מסייר שם, הוא כל הזמן, אגב, הוא מדבר גם על מכינת אלי, אבל הם לא יפסיקו לטנף אותו.
24: מה כל היום מסייר שם? עשה סיור, מה כל היום מסייר שם?
25: דבר פשוט, כשאין טיעונים, צועקים. אני הייתי קורא למצבו של ינון פעם, כשאני הייתי ילד, היינו משתמשים בביטוי הזה, צער בעלי חיים.
24: נכון.
25: אם אין לך טיעונים, ינון, אני מציע שבמקום לטנף את איזנקוט, תשים מוזיקה. אותי מותר לך לטנף כמה שאתה רוצה.
24: אתה לא יכול לעבוד עלינו.
25: ואני שואל אותך לגבי דן אילוז. קודם כל, הוא חבר כנסת בליכוד הרבה זמן, לא שאלת אותו על השירות הצבאי עד עכשיו.

0: החברה האזרחית, מי המיטבים של החברה הישראלית, הוא אומר בצפון, בדרום, בערבה ובעוטף עזה. למה הוא לא אומר יהודה ושומרון? למה אתה לא עונה? למה הוא לא אומר יהודה ושומרון?
1: תקשיב, אתה כל כך מגוחך. זה פשוט, אני ממש מרחם עליך, אמיתי, קח אותי לפוליגרף.
0: אני מגוחך, אני בהיסטריה, אתה כל היום עסוק בי.
1: שטוף זהה קרה באמצע הלילה, ואומר לעצמי, וואלה,
0: נכון, אבל למה הוא לא אומר יהודה ושומרון?
1: הרגע הסברתי לך,
0: למה?
1: והקראתי לך, על סיור של יום שלם, ועוד עם יוסי דגן,
0: ובחווה,
1: מה הקשר?
0: מה הקשר?
1: זה הרבה יותר חשוב מלהגיד דברים. אתה רגיל, אתה עבד של בן אדם שכל מה שהוא עשה בחייו זה אמר.
0: בסדר, אז הוא עשה סיור. עכשיו, בסדר, אגב, שמעתי מה הוא אמר בצבא. בוא נשמע מה אומרים בציונות הדתית, על מה הוא עשה בצבא עם הציונות הדתית. איך הוא העביר את התודעה היהודית מהרבנות הצבאית לאקה. בוא נשאל את וינטר, מה הוא חושב על אייזנקוט, בסדר?
1: או על הקידום,
0: על הקידום של וינטר ושל חברים מהציונות הדתית, ומה הוא עשה עם התפיסות הפרוגרסיביות שלו של קידום נשים בצבא בזמן שהוא היה רמטכ"ל. בוא נשאל!
1: עוד לא הבנת שזה לא ילך,
0: אה? תעלה את וינטר על הקו,
1: לא
0: בוא נשאל אותו.
1: לא הבנת שזה לא ילך.
0: בוא נשאל! למה לא?
1: פשוט לא הבנת.
0: מה לא ילך? מה לא ילך?
1: לטנף את אייזנקוט.
0: מה זה לטנף? אני אומר לך עובדות.
1: זה לא ילך.
0: בוא נשאל את וינטר, מה זה קשור?
1: אתה אומר לי עובדות אחרי שהקראתי לך.
0: מה לא ילך?
1: מתי נתניהו עשה סיור כזה ביהודה ושומרון?
0: אני אומר לך, בוא נשאל את וינטר.
1: לנתניהו יש אחות ביהודה ושומרון?
0: בוא נשאל, מה זה קשור?
1: יש לו בת סודית, אחות אין לו.
0: יש לו אמא עם כיסוי ראש.
1: לא שום דבר
0: לא קשור. אבל הבת שלו התחתנה בלי חופה וקידושין, אז מה?
1: אתם שריינתם אחד שהתחתן במסעדה סינית. ולא חי בארץ.
0: הוא התחתן במסעדה סינית, לא יפנית.
1: תשמיע מוזיקה, עדיף.
0: בסדר. עכשיו בוא נשמע את ליברמן. בוא נשמע את ליברמן. שמעתי את האינסרט הזה במהדורה, בחדשות, כן? בואו תקשיבו, מה השיח של ליברמן, בבקשה.
2: אחרי הסרטון המטומטם של שר הביטחון, שפוגע במאמצים שלנו, גם בזירה הבינלאומית, פוגע גם בצהל, זה שר הביטחון שפועל אך ורק למען הפריימריז ולמען חברי מרכז ליכוד. אחרי הסרטון
3: נשמע שפחות התחברת לסרטון.
2: על פיתורי שר הביטחון. במקום זה אנחנו רק שומעים שדרג מדיני מגבה את כל המקורבים שמשתלחים ברמטכ"ל.
4: טוב, כיוון שהוא שוריין עכשיו, יכול להיות שנפסיק לראות את כל המחזות
2: בום,
4: של
2: כן,
4: הבום בום האלה.
2: אני חושב שצריך לתת לו בום בום בראש.
0: צריך לתת מילה, לו, אגב. כל מילה צריך לתת לו בום בום בראש. אתה חותם על זה.
1: הייתי אומר את זה אפילו יותר גרוע.
0: תגיד, בבקשה. תגיד.
1: ישראל כץ הפך לאיום על ביטחון המדינה.
0: צריך לתת לו בום.
1: למזלנו,
0: מה זה לתת לו בום בום בראש?
1: למזלנו, נתניהו הבין את זה, אם כי מאוחר מדי, ושיריין אותו, שיניח כבר, שיניח לנו.
0: מה זה לתת לו בום בום בראש?
1: לא הייתה כל אחד בפרשנות שלו, כמובן בלי אלימות.
0: כמובן, כן. בסדר, זו הרמה. בוא נשמע את רם בן ברק, עוד אחד מהכוכבים, כן? התראיין בפודקאסט אצל ספי משהו, ובת זוגתו משהו. בבקשה, הנה.
5: לפני הבחירות האחרונות, אמרתי שאנחנו נמצא את עצמנו במצב שלפחות בערוץ אחד, המגישות טלוויזיה יצטרכו להיות עם מטפחת על הראש.
4: עוררת שערה גדולה.
5: עוררתי שערה גדולה.
4: כן.
5: תגיד, אני טעיתי? כמו שהממשלה הזאת, זה להוביל את המדינה למדינת הלכה. זה מה שסמוטריץ' רוצה. זה מה שהמשורים בליכוד רוצים.
4: אז תגיד לי רגע, אם זה מה ש...
0: אוקיי. ספי עובדיה אגב, ובת זוגו עדיין אני לא זוכר את ה... איך קוראים לאשתו, בת זוגו, שותפתו לחיים, מתבלה 13, שכחתי. לא משנה.
1: אז מה הבעיה איתם, לא הבנתי.
0: של ספי. איך קוראים לה? נו, אף אחד לא יודע. טוב, בכל מקרה, ליאור קיינן. ליאור, מה ששאלה שלה, ליאור קיינן. עכשיו, הוא אומר, הוא ניבא,
1: היה שבשישי האחרון הבת של ברקת התחתנה? שישי בערב?
0: מזל טוב.
1: לא שמעתי ביקורת.
0: אוקיי. הוא לא מתיימר להיות מסורתי, לא? או שכן, אני לא יודע.
1: גם גדי אייזנקוט לא.
0: אז למה אתה כל היום אומר שאימא שלו, אחותו דתייה, אימא שלו עם כיסוי רואה, לא הבנתי.
1: כי אלה עובדות. זה למה.
0: אז מה, כאילו אתה נותן איזה נופך שהוא מסורתי.
1: שום נופך. אני אומר אמת. תנסה לסלגל לעשות את זה פעם.
0: אם אתם בעד מסורת, למה אתם מודאגים שיהיה כיסוי ראש?
1: אומר אמת.
0: למה רם בן ברק מודאג שיהיה כיסוי ראש? אתם מנסים, מה אתם מנסים? אתם הרי כל דבר נגד היהדות. וגדי אייזנקוט, הוא קיבל את הציוויון האשכנזי החילוני השמאלני, נכון? זה המיליה שלו, מה לעשות? זה ככה, זה הסיפור. כולכם, אתה יכול להגיד כל היום, זה חשוב לי שאני יהודי, אני יודע, אבל אתה לא...

0: לא מחובר לזה בשיט. כל דבר שקשור ביהדות אתה נגד. כל דבר שקשור ביהדות אתה נגד.
1: אז הגענו לזה שאני לא יהודי סוף סוף.
0: לא אמרתי שאתה לא יהודי. אתה אמא שלך יהודיה, בסדר. אבל גם כלב מסורס הוא כלב. בסדר, זה לא, השאלה מה יוצא מזה?
1: אני גם מודה על הדימוי.
0: השאלה מה יוצא מזה?
1: זה יותר טוב
0: מה בכלל. יוצא? מה הילדים שלך יודעים על יהדות? מה הילדים שלכם בכלל? מה אתם מלמדים אותם? שמה ישראל הם לא יודעים.
1: הם בסוף הם מתגייסים.
0: כן, אבל יהדות, אני לא מדבר על גיוס. גם הילדים שלנו מתגייסים.
1: אבל אני כן מדבר על
0: גיוס. אבל גם הילדים שלנו מתגייסים. נו, מה הקשר? כן.
1: מה החרדים
0: מתגייסים? מה לעשות? כן, חלק מתגייסים.
1: חלק.
0: הילדים שלי מתגייסים.
1: מאוד קטן חלק.
0: אני הייתי יותר ממך בצבא, בסדר? הייתי יותר ממך בצבא.
1: וואלה, יש לך גם, אתה גם יותר גבוה.
0: נכון, בסדר, אוקיי, קורה, זה לא שפה עולם.
1: נכון.
0: אז מה הבעיה? גם הילדים שלנו מתגייסים. אבל כל מה שקשור ליהדות, יש פה אירוע של התבוללות. עכשיו, באמריקה, מה שקרה מתבוללים. הכי הרבה מתבוללים, אלה...
1: בוא נרים טלפון לאורן דוברונסקי, שספר לנו, הוא גר שם. הוא גר, אתה יודע, הוא שם.
0: הישראלים שיורדים, הם הכי מתבוללים. למה? כי אין להם לא את הישראל ולא את היהדות. אחרי זה הרפורמים, אחרי זה הקונסרבטיבים. הכי חזקים זה האורתודוקסים. מה לעשות?
1: האישה שלו התגיירה בגיור רפורמי.
0: אין מה לעשות. זה מה יש. זה מה יש. מי שחזק, ששומר, לאן תגיעו? מה העתיד שלכם? מה אתם מצפים? מה? לא הבנתי. מה? אתם לא יודעים כלום. לא משנה, לא גמרה, לא תנך, לא תורה, לא זה, לא משניות, לא כלום. כלום ושום דבר. אז מה האג'נדה? מה האג'נדה? מה המטרה? מה המטרה? לאן זה הולך? לאן זה הולך? יש גם גויים שמשרתים בצבא.
1: גוון.
0: יש גם גויים, יש גם דרוזים, יש בדואים, יש נוצרים, יש הרבה משרתים בצבא. נו, אוקיי.
1: מישהו חייב לעזור לבחור.
0: המטרה היא לא השירות בצבא. המטרה היא לא השירות הצבא. מה המטרה הגדולה של עם ישראל? אלא אם כן אתה לא מכיר בעם ישראל, וזה לא חשוב לך.
1: אנחנו, ברור.
0: מה המטרה?
1: זה סתם
0: מה אתם רוצים? לכן אני אומר, אל תתהדרו במסורתיות שלא לכם. תגידו, זה אנחנו. זה אנחנו. אנחנו נגד היהדות, אנחנו נגד המסורתיות, אנחנו נגד, תגידו, אנחנו נגד. שאנחנו לפחות יהיה ברור מה שזה, שכל אחד דבר. תנצחו, הכל בסדר, תעשו מה שאתם רוצים. It's a free country, יש בחירות. כל אחד מנסה לשכנע מה שהוא רוצה. אנחנו, יש לנו תפיסת עולם, יש לנו דרך. אתה יודע מה יש לנו בעיקר? יש לנו אלוהים. פרסומות.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
3: איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: 103 FM.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
8: האקדמית רמת גן.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
13: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
12: הלוו והצליחו.
13: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מלא ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
18: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים.
19: ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: שלום לשר לשעבר מטעם מרצ, עיסאווי פריג'.
2: שלום, שלום ינון, שלום בן.
1: מה נשמע?
2: אני בסדר, ומה שחשוב הבריאות, והשאר יבוא.
1: תגיד, אתה מדבר מהטלפון או מאוזנייה או רמקול כאלה?
2: למה, אני לא נשמע טוב?
3: עכשיו,
2: לא,
3: עכשיו שיפה.
1: עכשיו קצת יותר טוב, או שאתה באיזה מקלט או משהו?
2: לא, לא, תראה, בשנה האחרונה הערבי צריך לשמור שיהיה ליד מקלט.
3: לא רק השבים, בכלל.
2: מהעליהום שאנחנו נמצאים בו.
3: התכוונת שלוש שנים, איזה שנה? שנה
2: שלוש.
1: למה לא ארבע?
2: לא, לא, בשנה האחרונה, תראה, הגזענות היא קיימת מאז שהבורא העולם הביא את הבל לקין לעולם. היא קיימת, קיימת בכל חברה, אבל קיימת למעלה, למטה. משתדלים, מתמודדים איתה.
1: כן.
2: אבל שהיא מלווה בשנאה וביטול האחר, וביטול האנושות, האדם של האחר, היא מתחילה להיות מחידה. אז אנחנו חווים תקופה של תמהיל.
3: דיברת על מקלט מהבחינה הזו, לא קלטתי. לא. אבל
1: תשמע רגע, עיסאווי. אצל הערבים אין גזענות?
2: כן.
1: אצל הערבים אין גזענות?
2: אני אומר, גזענות נמצאת בכל מקום, גם אצל הערבים, בין פלאח לבין בדואי, בין פלאח לבין זר שבא לכפר, קיימת בכל מקום, אבל
3: מאז שבורא גם. עולם המציא אותנו.
2: מאז שבורא עולם, זה לא...
3: נלך לנושא שרצינו לשמוע.
2: השנאה מפחידה מאוד. מי כמוך כיהודי, שעבר שואה, איומה, וסבל, ושילם את המחיר, ומחיר כבד, מאיפה זה בא?
1: לא, אבל זה לא מדויק. תראה, את היהודים...
2: למה לא מדויק?
1: נגיד לך למה, כי יהודים סתם סנו, לא הייתה סיבה. פעם סנו בגלל שהם עשירים, פעם שהם בגלל שהם עניים, פעם בגלל שהם גרים באזורים סגורים, פעם שהם יוצאים באזורים סגורים.
2: והתנאה לערבים...
1: פה, אם הערבים יש מלחמה, הערבים רוצחים יהודים.
2: לא, אני לא מקבל את הקולקטיב שלך. אני לא מקבל. יש בני אדם ויש בני אדם. יש יהודים. רב, יש ערבי רב, יש יהודי
1: זה
2: טוב.
1: בטוח, זה וזהו. בטוח.
3: אפשר להתקדם רגע לנושא שרצינו לדבר עליו.
1: אבל עדיין ערבים רוצחים יהודים, אבל זה לא קשור. זה ברור שיש ערבים טובים
3: ויהודים רעים. זאת אומרת, השנאה לערבים מוצדקת וליהודים לא מוצדקת.
1: אני רק אומר, ההשוואה לגזענות נגד יהודים היא לא במקום, בגלל שאת היהודים סתם שנאו. פה יש מלחמה.
2: הערבים סתם שנאו.
1: לא, פה יש מלחמה.
2: סתם שנו, לא נכון.
3: ינון, אתה רוצה לפוצץ את הרעיון, או שאתה רוצה שנמשיך לדבר?
1: אני ועיסאווי מנהלים שיח מאוד חשוב. אתה טיפה מפריע.
3: נכון, אתה גאון. עיסאווי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש דיבור על זה שיואב סגלוביץ' מצטרף לרעם, ובעצם ייבחר מטעם רעם לכנסת. יש לזה מתנגדים, יש לזה תומכים. מצד אחד זה מייצר מצב מרתק שתהיה יד ממפלגה ערבית, אבל ששייכת ליהודי, ואז בעצם מי ימנע ממנו להצביע ולתמוך בממשלה אם תקום. מצד שני, יש כאלה שאומרים שזה נזק לגוש השינוי, שזה פה... בקיצור, דעתך כמי שישב בממשלת ישראל.
2: תקשיב טוב. אני לא רואה שום הבדל, זה לא פעם ראשונה שחק יהודי טוב, בן אדם טוב, אנחנו יודעים את פועלו, אני מכיר את סגלוביץ' אישית, מצטרף ערבים ויהודים רצים ביחד, היה לנו מטיפלת עם המתקדמת של בלד, של אז, ויש לנו את עופר כסיף, כל השנים היה. זה לא מפתיע אותי, אני ידעתי על המהלך הזה שנה, שנה וחצי
3: קודם. לא, אבל זה השוואה לעופר כסיף לא טובה.
1: על איזה מהלך ידעת שנה, שנה וחצי קודם?
2: שזה סגלוביץ' נמצא, צריך איזה התהליך...
1: מה, סגלוביץ' ורם ידעת כבר לפני שנה וחצי?
2: בהחלט, מה, בהחלט ידעתי. עכשיו, אני רוצה להתייחס לזה מזווית אחרת. יש מנהיג, יש שני סוגי בני אדם, יש נציג ציבור שהציבור בוחר אותו, ויש מנהיג. החברה הערבית סוף סוף יש לה מנהיג. עבאס גילה מנהיגות חסרת פשרות. הוא הסתכל למציאות בעיניים ואמר לאזרח הערבי, זאת המציאות ואני פועל על פי המציאות, אני לא מוכר לכם אשליות. המציאות שהיא מדינת ישראל, מדינה יהודית דמוקרטית, ואנחנו הולכים לכנסת, נשבעים אמונים וחיים את זה. אנחנו לא יכולים להמשיך הם כמו בת יעינה, הם ראש באדמה. זאת המציאות, וככה צריך לעשות, והוא פורט דרך. זה שונה בתכלית מכל נציג ערבי שנמצא בכנסת. שאתה נמצא בכנסת על בסיס קבלת קולות,
1: אבל עיסאווי, אנחנו נציג. יוצאים כל הזמן, כל מיני סינקים של הבאס מהעבר, יוצאו עוד דברים ועוד דברים.
2: יפה, גם הרבי עובדיה יוסף ודרעי וכל המון יהודים שדיברו על הערבים סרטן ובשק החבטות ובני הישמעאל והאמנים. די, אני תשפוט אותי לפי הפועלי, לפי מה שאני. ומה שאני רואה את עבאס מנסור עושה גם בפרקטיקה של חיי היום יום.
1: אולי הוא עובד עלינו היהודים, אולי זה ג'יהאד שקט.
2: אז יפה מאוד, תמשיך לחיות עם התחושה הזו, ואז תמשיך להנציח את הריחוק ואת הבידול ואת השנאה ואת הגזענות.
1: לא, שואל אותך אמיתי. שואל אותך אמיתי, אני כיהודי, איך אני יודע שהוא לא בא באיזה פלברה לעבוד ולעשות ג'יהאד שקט בשביל להשתלט עלינו ולעשות איזה?
2: למה שלא תחשוב את זה על עיסאווי מוסלמי? למה? למה שלא תחשוב את זה על...
1: עיסאווי, אני לא מכיר התבטאויות שלו מהעבר, שהם 180 מעלות הפוך.
2: ידידי הנכבד, התבטאויות תמצא אצל כל פוליטיקאי. היום כל ההתבטאויות של הפוליטיקאים, במיוחד מהימין, שלוקחים כל ערבי צק חבטות, מה שראיתי אתמול בעניין בית החולים, מה שראיתי אצל סעדה שמפריע לרופא ערבי, סמוטריץ' שלא רוצה שאבא אשתו תהיה בחדר לידה עם ערבי, כל ההתבטאויות הגזעניות האנטי, הדוחות האלו, קיימות לאורך ההיסטוריה. בנט, ליברמן, מה איזה התבטאויות היו להם? אם אני רוצה לחשב ולשפוט בן אדם לפי התבטאות, אז אין לי מקום בכל זה. עבאס מנסור גילה מנהיגות, גילה אכפתיות, הוא בונה לנו אירוע מכונן ברמה של כלל מדינת ישראל. עזוב אותי מהבחירות.
3: עיסאווי, תגיד. תגיד שנייה, קודם כל, אני מסכים לכל מילה שלך, והיו ימים שגם אינו נסכים כשמנסור רצה להקים שלה עם תניהו. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו רגיש. אתה חושש לחייו?
2: תראה, אני הייתי בסיטואציה הזו. אני הייתי במרץ, ועשיתי מה שהאמנתי בו, והיו לי התבטאויות. ולהגיד לך שלא נזהרתי ושלא דאגתי, אני מודה שכן. אבל במקרה של עבאס, הסכנה יותר הפכה להיות מהצד היהודי הימני. למה? כי כשאתה נמצא בשלטון, ואתה רואה שהשלטון שלך באיום, אתה מסתכל מי מאיים על השלטון שלי.
1: שמי יפגע בו? מישהו מהימין יפגע בו?
2: בהחלט, בהחלט. ואני ככה רואה את הדברים.
1: תגיד, מי לדעתך יותר גזען, השמאלנים או הימנים?
2: שניהם.
1: לא, אבל...
2: כל אחד רואה את הנרטיב.
1: לא, אבל השמאלנים מתיימרים להיות לא גזענים.
2: לא, עכשיו, אם אני מסתכל על זה, עזוב את הימנים כמכלול, אם אני שם את בן גביר וסמוטריץ' באותה חבילה עם ביבי, אז יש לי הרבה סימני שאלה.
1: לא, אבל זה מדהים שאתה אומר שהשמאלנים והימנים אותו דבר גזענים.
2: גזענות קיימת, והיא קיימת...
3: גזענות לא שייכת לזה.
2: אבל
3: זה מעניין?
2: חברים, אם אני, אז אם אתה שם לי את בן גביר, שחי על שנאה והסתה, וסמוטריץ' עם כל האתגרים וכל הפעולות של אנשיו, אתה לא יכול לשים אותם באותה חבילה עם ליברמן. אני ליברמן.
1: אבל אני שואל אותך על השמאלנים, לא ליברמן. אתה היית במרץ. במרץ יש גזענות?
2: יש גזענות, בהחלט. מה זה גזענות? יש העדפה בין זה לזה. זה ברור. אני לא ממציא לך את הגלגל.
1: אתה הרגשת גזענות במרץ?
2: הרגשתי חברת, והרגשתי בוודאי של יש אהבה ויש פחות אהבה. זה קיים בכל חברה. אני מדבר איתי על מדיניות.
1: לא, אבל כי במרץ זה צביעות. בן גביר לא יגיד לך...
2: בן גביר אבא של הגזען.
1: לא, בסדר, אבל במרץ אם אתה אומר שהם גזענים, זה אומר שהם צבועים.
2: ידידי, אתה נמצא בפוליטיקה, ובפוליטיקה אתה צריך להתבטא גם בהתאם לסיטואציה שאתה נמצא בה. אני מתייחס למצב הפוליטי שאנחנו נמצאים בו, מי מנהל מדיניות נכונה ומי לא. לפי דעתי, הימין מנהל מדיניות מסוכנת שתביא אותנו לתהום.
3: אבל עיסאווי, אני חייב להגיד לך שאני לא לגמרי זורם, אני לא לגמרי זורם עם, עם זה שאתה אומר שדווקא הסכנה לאנשים כמו מנסור עם ימין בארץ, לא שהימין שלנו לא הוכיח את עצמו בהתנגשויות כאלה, אבל בסוף בסוף,
2: למה,
3: אני חושב שהוא חושש יותר מאצלו בבית.
2: שכחת את אמיל גרינצווייג?
3: לא, אמרתי, נו, אז, הרגע אמרתי, הימין הוכיח את עצמו שהוא יודע לעשות את זה.
1: למה למשל הוא לא אומר שחמאס זה ארגון טרור?
3: זו בדיוק הסיבה, אגב.
2: יגיד ארגון טרור, ואז אתה יורד ממנו. ואז אתה יורד ממנו.
1: בוא שיגיד, נראה אם אני יורד.
2: ינון, אני שואל אותך שאלה, ושואל את כל ה...
1: לא, אבל למה אתה לא עונה לי? מה, למה אתה עונה לי בשאלה? מה, אתה נהיית יהודי? אני שואל אותך שאלה. שואל אותך שאלה. כן, למה הוא לא אומר שחמאס ארגון טרור?
2: אני חושב שאמר יותר מפעם שחמאס זה ארגון רצחני, ארגון, לא, אמר את זה יותר מפעם.
3: שמה, עיסאווי, כל דבר שהוא יגיד הם ירצו אחר כך עוד משהו, זה עזוב.
2: אני שואל את ינון, אני שואל את ינון.
1: אינון, לא ינון, אינון.
3: ינון, ינון.
1: עם חיריק,
3: אינון. יכול לקרוא לו אלישה.
1: אינון.
2: עדיין אינון חייב לארוחה בכפר קאסם, אבל...
1: באמת?
3: אשכרה?
1: בן חייב לארוחה. בן חייב לארוחה. אז שבן ייקח אותך... כן.
3: נתכזז.
2: הוא בעילה שזה לא קשר.
1: רגע, שנייה, שנייה. למה אני חייב לך ארוחה?
2: אתה לא זוכר בבחירות לפני שתי קדנציות התערבנו, ואני ניצחתי.
1: על מה?
2: בשידור.
1: על מה?
2: בשידור.
1: אני כל היום מתערב, אין לי מושג על מה. על מה התערב?
2: אין לך מושג על מה, כי הראש שלך עכשיו במשהו אחר. הראש שלך עכשיו באיזה שחק כבטות אתה תמחז בו.
3: יאללה, צריך לסיים, אינון.
1: רגע, על מה התערבנו?
2: אינון, אני שואל אותך שאלה. אם לא היו ערבים, מי שחק הכבטות שהימין?
1: בן. בן, בן. שחק הכבטות שלי זה בן.
3: עיסאווי, תהיה לנו בריא וחזק. ותודה רבה לך.
2: יהיה טוב לכולנו, תודה לכם.
1: כל טוב, תודה, להתראות, פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
0: בחסות, הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103
5: שפה. אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל. אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי. פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
7: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו!
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
13: מלון בחול.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: 1 2
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: שלום בן 80 בעוד כמה ימים.
1: יושבים שעות מחכים שמשיח יבוא, משיח איש מפתח ידו בקר.

0: תראה מה זה, זה היה להיט, אחד הלהיטים הגדולים, משיח לא בא, אפילו לא מטלפן, ובסוף החיילים הולכים עם פץ' משיח.
1: שאסור ללכת איתו, אגב זה בעקבות נפילת הבורסה, מניות בבנקים.

0: כותרות בעיתון.
1: שר האוצר. בוא נגיד תודה לשר פלסנר, שני רומנו ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג וגלעד הראל שהיו אחריהם על השידור, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאופק קולר, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון שהיו בדיגיטל. אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר בשעה 9 בבוקר. שיהיה לכם המשך יום טוב ושנשמע רק בשורות טובות. אמן.

0: 103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' התוכנית בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
3: FM. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: הרבה

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. 103
4: FM. 103 FM. מיד ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. שבוע לפני קיום הפריימריז לליכוד ואחרי הפרסומים של השריונים המתוכננים של ראש הממשלה נתניהו, השרה מירי רגב התייחסה לנושא ואמרה לאופר חדד ברדיו ירושלים כי זאת לא החגיגה הדמוקרטית שמכירים מהמפלגה.
12: האמת היא שזה באמת לא החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מכירים מהליכוד, בדרך כלל זה לא קורה, אבל בסופו של דבר זאת ההחלטה של ראש הממשלה. אני מבינה, יש לחץ בשטח, אני שומעת את זה גם, אנשים מאוד לא מרוצים מההתנהלות הזאת, אבל בסופו של דבר אני מאמינה, אני מכירה את הליכוד מקים, ממש לא רוצה להיות משוריינת, לא ביקשתי את זה, ואני שמחה שאני מתמודדת בפריימריז.
11: עשרות חשודים בסחיטה ודמי חסות נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה, ביניהם ראש ארגון פשע מדרום הארץ. מדווח כתבנו איתי גלאון.
13: לפנות בוקר ראש ארגון פשע מדרום הארץ נעצר כחלק ממבצע של ימ"ר לכיש והמשמר הלאומי בהובלת המפכ"ל. במבצע הזה נעצרו עוד עשרות עבריינים שעל פי החשד סחטו שליחים במשך חודשים ארוכים, שליחי מזון ושליחים נוספים, כשהחשוד המרכזי נעצר הבוקר בבית מלון בתל אביב, אותו אדם שמוכר היטב למשטרה. בהמשך היום הוא יובל להערכת מעצר כמו יתר החשודים.
11: כתב אישום חמור הוגש נגד שלושה נערים בני 13 ו-14 מבאר שבע ששחטו באיומי סכין שני בני 14 לבצע עבירות מין זה בזה וצילמו את המעשים. האירוע התרחש ברחוב וללא כל סכסוך מוקדם. במשטרה הגדירו את המקרה כקפיצת מדרגה חמורה בקרב אלימות בני נוער. על פי כתב האישום, הנערים הוקו והיו תחת סחיטה במשך שעות, ידיעה שמסרה כתבתנו יעל יפה. צעיר בן 24 נעצר לאחר שנמלט משוטרים במחסום בירושלים וגרם לתאונה קטלנית. בעוצמת ההתנגשות נפלטו מטעם מטען שלושה שוהים בלתי חוקיים, שניים מהם נהרגו ואחד נפצע אנוש. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו, ידיעה שמסרה כתבתנו ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל העונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב, עומס החום, כבדת קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים, כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כאן נוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
15: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ו...

0: מרוב שהסרטונים האלה כאלה מטומטמים, נתניהו הבין שהטמטום פה הוא כל כך גדול, שהוא שריין אותו. הוא ראה את ישראל, את כל הקצים.
1: את כל הקצים.
0: נקרא למפלגה שלכם מפלגת קצלה.
1: מפלגת הכהנים, קצלה. אבל אופיר קץ לא שריין.
0: לשריין בחור הבא.
1: חייבים לשריין את קץ.
0: קצלה. במקום הליכוד, מפלגת קצלה.
1: וגם את רון, איך קראו לו? רון קץ. גם הוא אפשר להביא אותו, את כל מי שקורא. אתה יודע מה זה קץ? אגב, אם כבר אתם, אם כבר אנחנו כאן, קץ זה כהן צדק, זה משפחת כהנים.
0: בסקרים או בקדם פריימריז, חיים קץ, זה שהוא ממונה על כל השרים במדינת ישראל, על כל התיקים,
1: בגלל זה אין לו זמן לפריימריז.
0: מספר 35. זהו, זה ישראל קץ, מספר 17, אז הוא פחד שהם לא יהיו ב-20 הראשונים, כי זה בערך המנדטים שתקבלו, 20, אז הוא שריין אותם.
1: באמת.
0: ודובינסקי, דובינסקי, דובינסקי.
1: אני אגיד לך משהו, אני כל כך מתרגש.
0: איבדתם את זה, ואיך אני יודע שאיבדתם את זה?
1: איך אנחנו יודע?
0: אני רואה את שופרי, הוא נראה סערורי לגמרי.
1: לא, הוא מחפש את הבטן שלו.
0: סערורי לגמרי.
1: הוא מחפש את הבטן שלו, יאללה.
0: שופרי, אתה נראה סערורי. תתעורר.
1: אני אגיד לך משהו, אתה יודע, קודם כל זה מרגש, באמת, תן לי שנייה להגיד לך משהו, זה מרגש אותי ברמות קשות, הלב שלי נשחט, ובאמת אני חש את האמפתיה האדירה שלך, כמה אתה דואג למחנה שלנו, ואתה
0: מודאג. לא, אני לא דואג.
1: אז מה אתה, אז תשמח.
0: אני לא דואג.
1: אז תשמח.
0: אני מודאג.
1: אתה מודאג? שמה,
0: אני אגיד לך למה אני מודאג. אני אגיד לך למה אני מודאג.
1: תנצחו.
0: אני אגיד לך למה אני מודאג.
1: תשמח. תשמח. תרוץ פה. אני אגיד לך למה
0: כי סוף סוף נתניהו הבין מי עושה לו רע, ומי עושה פה רע במדינה, והוא החליט להרחיק אותם. הוא מחליט להרחיק אותם. את כל ה... אתה יודע, כל אל ש...
1: לא, אבל זה פריימריז, זה יהיה פריימריז.
0: אבל הוא, אל תדאג לו, הוא הבין. סוף סוף הוא הבין שהמפלגה שלו היא מפלגה בזויה.
1: לא, אל תגיד ככה.
0: היא בזויה.
1: היא לא בזויה.
0: היא בזויה, אנשים שם בזויים.
1: לא, אתה מדבר, אתה רואה, אתה מנבל.
0: אנשים שם בזויים, אתה אל תגיד לי איך דבר.
1: דבר, דבר איך שאתה רוצה.
0: אנשים שם בזויים.
1: הבנתי.
0: והם פילגו פה את העם.
1: אתם.
0: אתם פילגתם. אחרי זה תגיד אתם כמה שאתה רוצה.
1: צ'צ'צ'צ'צ'צ'.
0: והם חבורת שקרנים, שמבטיחים הבטחות ולא מקיימים
1: הבטחה. לא, יאיר לפיד, כי הם הבטחה, שקרניקו. הרי, תשמע, אתה יודע מה מצחיק?
0: יאיר לפיד, איפה הוא?
1: איפה הוא? מה זה? הוא המחנה שלך?
0: איפה הוא? שים לי את האינסטרט.
1: הוא המחנה שלך.
0: זה עשה לי מצב רוח טוב.
1: יאללה, רגע, שים.
0: עוד פעם ואני אדבר.
1: שים לי את זה עוד פעם.
0: תגיד לי.
1: חבורת הזויים האלה.
0: עזבתי לדבר על יאיר גולן.

0: איזה מזל יש לנו שהם הולכים הביתה.
1: יכול להיות. אני אגיד לך, אני שני דברים, אני שם לב שהמחנה שלכם כל הזמן אומר שינוי ואחדות ואחדות ואחדות ואחדות.
0: שמעתי את שופר בבוקר, אני לא רוצה
1: אחדות. אבל אתם לא מסוגלים להתאחד בעצמכם.
0: תראה, בנט וריברמן
1: הולך לעשות סיבוב לאיזנקוט.
0: עזוב אותי.
1: הולך לעשות סיבוב לאיזנקוט.
0: שמעת את שופרי בבוקר?
1: לא, לא שמעתי.
0: הוא רוצה מדינת הלכה.
1: לא, הוא לא רוצה מדינת הלכה.
0: הוא רוצה, כל מה שמעניין אותו זה היהדות.
1: לא, יהדות זה חשוב מאוד.
0: רק הוא שכח להיות ישראלי.
1: מה זה ישראלי?
0: ישראלי יש ישראלי ויש יהודי.
1: לא, אני יהודי, אני קודם כל יהודי.
0: אז אני קודם ישראלי.
1: מה זה קודם כל ישראלי? ישראלי. לא, במילים באמת.
0: ישראלי זה אחד שאוהב פה את המדינה, אחד שתורם למדינה, אחד שתרם למדינה, אחד שרוצה שהמדינה הזאת תצליח, אחד שרוצה חיה ותן לחיות, אחד שרוצה דמוקרטיה, ליברליות. זה ישראלי. ולא כל היום מדבר על התורה ועל הדת.
1: אבל אתה יודע,
0: כי הדת רק מביאה מלחמות. מתי תבינו את זה?
1: כל המדינה שלך זה פה. חוץ מזה שיהדות זה גם לאום ומסורת.
0: כל המדינה, שבחרו בשופרי ובטום טום, טום טום טום טום.
1: אבל גם גדי איזנקוט לא מדבר נגד יהדות.
0: תמיד זה עוד פעם. טום טום, טום טום טום טום.
1: זה ההמנון של ברקוביץ'. מה עכשיו זה ההמנון של ברקוביץ'. ההמנון.

0: לא חשוב לנו, רק ישראל, בלי מדינה יהודית, מי צריך מדינה יהודית? נגיד לערבים, מה קרה? באנו לפה, אתם הייתם מסריחים פה, ובאנו עם הישראליות המודרנית,
1: תעשו מדינת הלכה.
0: ממזרח אירופה.
1: תעשו מדינת הלכה.
0: כל העליות היו ציונות.
1: בוא נראה, תעשו מדינת הלכה. מי ילך לצבא? מי ילך להייטק עם ההלכה שלכם? מי ילך לצבא? מי ילך להייטק?
0: דתיים לא הולכים לצבא?
1: תתמוטטו.
0: דתיים לא הולכים לצבא?
1: לא יהיה לכם מה לאכול פה.
0: אבל אני לא אמרתי, אבל תראה.
1: דייבי.
0: תראה, אתה יודע מה יפה?
1: ברור, החרדים לא רוצים ללכת לצבא. מה זאת אומרת? הם גם לא רוצים ללמוד ליבה.
0: עצור.
1: לימודי ליבה.
0: עצור.
1: אז איך אני בהייטק אם הם לא רוצים ללמוד ליבה? שנה וחצי
0: לאחור. שנייה, שנייה, שנייה. כאילו אנחנו לא משדרים פה. קודם כל הציונות הדתית, בוא, בוא.
1: לא, לא מדבר על הציונות הדתית. דבר על החרדים.
0: אוקיי.
1: אל תכליל.
0: אז תגיד לי מה, אבל אומר לך, גדי איזנקוט, מי שאתה הולך להצביע לו כאן, אני אומר לך, אני אעשה איתם שירות לאומי, הוא בעצמו אומר שהוא לא יגייס
1: כולם. אחלה גדי איזנקוט.
0: אז למה
1: לא תצליחו מילה אחת
0: עליו? למה אתה לא אומר עליו מילה? אבל הוא לא מגייס אותם. למה הוא לא מגייס?
1: שהוא יהיה ראש ממשלה הוא יגייס.
0: למה הוא לא יגייס אותם? אבל הוא אומר שהוא לא יגייס אותם.
1: בוא נראה.
0: גם ירגונן
1: הוא יעשה חוק. הוא יעשה חוק.
0: חוק. 5,000.
1: הוא יעשה סנקציות.
0: בוא נראה.
1: והוא יעשה חוק. הוא יעשה סנקציות.
0: מה תעשה?
1: אז אני.
0: אז בוא, כאילו תגיד לו ביידן סייבר.
1: אז אני אגיד לך מה אני אעשה.
0: תביא את האורולוג שלך.
1: אז אני אבקר אותו, כמו שאני אבקר אתכם. זה הכל.
0: אז אני אומר לך שהיה אפשר להגיע לחוק כבר, להביא 5,000 השנה, 5,000 שנה הבאה, וללחוץ ידיים ולהיות מבסוטים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו על אחדות. במחנה הימני, הבנתי, יש, שימו לב. אסף, שים לב, הוא לא בא, עכשיו לא בהקשבה, הוא עכשיו בפלאפון שלו.
1: לא, לא, לא, אני אמרתי לך משהו שבאתי מהבית.
0: לא, לא, לא, באתי הביתה, הוא הכין מהבית.
1: עשתי את זה גם.
0: הכין אותי מראש.
1: למה אתה טועל שאתה איזה היסטוריון גדול?
0: יפה, תביא את זה, מצוין, זה הזדמנות, ספר על זה.
1: היסטוריון, אתה רוצה לספר על זה?
0: כן, ספר אתה.
1: ספר אתה.
0: לא, לא, ספר אתה.
1: תגיד איך תהיית.
0: ספר אתה.
1: תגיד איך תהיית.
0: לא, למה, ספר, ספר, כן, ספר. ספר ואז אני.
1: הייתם בפטריוטים השונים.
0: נכון.
1: בדיון על טראמפ, טענת, כי אגריפס הראשון, שאני לא יודע מי זה אפילו, היה מלך יהודה, שחרר מהכלא את קליגולה, שהיה קיסר רומא.
0: זה מה שאמרתי, וטעיתי.
1: זה מה שאמרת. טעית?
0: כן. אני אסביר לך למה.
1: איך אתה טועה? היסטוריון כזה גדול.
0: רגע, אם אתה, אם אתה...
1: איך כזה היסטוריון גדול כמוך טועה?
0: אני לא היסטוריון גדול, אני
1: חוגג. איך, איך? אני למדתי ממך היסטוריה, איך אתה טועה?
0: ככה
1: אתה מלמד
0: אותי. אני אסביר לך מה. אתה באת, אבל אפשרתי לך לענות.
1: שאמרתי מרבית, לא מרבית.
0: אבל רגע, אפשרתי.
1: צחקת עלי יומיים על זה.
0: אבל נתתי לך לענות.
1: אז אני לא צוחק, תפחות מודה בטעות.
0: אבל לא רק שאני מודה בטעות, אני אסביר לך למה.
1: למה טעית?
0: כי זה סיפור נורא נורא מעניין. כי קודם כל, לקליגולה היה דוד שהיה קיסר לפניו, קראו לו
1: טיבי. לא, הראל, הראל, תעשה לי טובה.
0: תקשיב רגע.
1: עזוב, הראל,
0: זה הזדמנות טובה.
1: אתה מבריח לנו את הרייטינג של
0: ה... לא, אני לא מבריח שום רייטינג.
1: המאזינים.
0: תאמין לי, אתה, רגע.
1: עזוב אותנו מהשטויות שלך עכשיו, קליגולה וקליגולה.
0: לא, אתה תיתן לי לסיים. לא, אתה יודע למה זה מעניין?
1: שים לי, שים לי.
0: למה מעניין קליגולה? קליגולה היה הכי פסיכי בתולדות הקזאים. למשל, הוא מינה את הסוס שלו. סבבה.
1: טום, טום, טום, טום, טום, טום, ישראל, טום, טום, טום, טום, ישראל, טום, טום.
0: יפה. עכשיו תקשיב. למה מעניין קליגולה? קליגולה היה קיסר משוגע.
1: חורות.
0: אני יודע, מה יש לך? גם לי, יש לך ורטיגו. מגיע לך! מי שנוהג לי, מי שיוצא נגדי מקבל סחרחורת מהקדוש, זה שופרי, סידר מהקדוש ברוך הוא.
1: אני כבר יומיים, אתה מכיר את זה שאתה קם בבוקר של סחרחורות?
0: כן, יש לי את זה גם כן, זה ורטיגו של זקנים, זה בגלל הגיל, הקריסטלים באוזן נופלים לך, אתה מתפרק, ברקו, אתה זקן. עכשיו תקשיב רגע, לא תן לי לענות רגע, כי סיפור מעניין, באמת.
1: ספר לכם את הסיפור.
0: סיפור כזה, קודם כל קליגולה באמת היה משוגע, הרי רצחו אותו בסוף, הוא התחתן עם העבד שלו, הוא מינה את הסוף שלו, הוא מינה את הסוס שלו לקונסול, הוא היה עושה בקולוסיאום, לא בקולוסיאום, עוד לא היה בנוי אז, הוא היה עושה את הקרבות גלדיאטורים עד מוות, ואם הצופים היו משתעממים, הוא היה מכניס אותם לתוך הקרבות, באמת משוגע. אבל הוא היה חבר של האגריפס הזה, האגריפס הראשון היה נכד של הורדוס, ובאמת הוא היה עצור, הוא היה עצור בכלא, הקיסר הקודם שם אותו בכלא, וכשקליגולה מתמנה לקיסר, גם בין היתר בגלל שאנשי יהודה עזרו לו, זה אמיתי. תחשוב שכבר אז היה פוליטיקה בינלאומית, אז קליגולה בא לכלא לאגריפס, משחרר אותו ונותן לו את המשקל של השלשלאות שלו בזהב, מתנה, למלך היהודי, והוא באמת נותן, וזה הסיפור. עכשיו מה תהיתי? תהיתי, התבלבלתי, אמרתי שזה שחרר את זה ולא זה. אבל אני גאה על זה, שנפלתי על היסטוריה קצת. כל הכבוד, תלמדו על ההיסטוריה שלנו, היא מרתקת, זה העם שלנו כאן, כאן, כאן.
1: נכון.
0: זהו, אז זה סבבה. הכל טוב, אגב, ואני שמחתי ש... אתה יודע, אני, אתה יודע, אמרתי לך...
1: היסטוריה זה דבר חשוב. קצת משעמם, אבל חשוב מאוד.
0: אני אומר לך, אני לומד אגו, אתמול למדתי, אני לומד אגו, אתה יודע, אני בא למקומות שהייתי בהם פעם, אתה יודע, הגשתי, אני פאנליסט, זה הכל טוב. אתה יודע למה?
1: רגע, אתה עכשיו הולך להיות קבוע בפטריוטים?
0: לא יודע, אני פאנליסט אצל ינון, מה, אני גאה בזה.
1: שופרי א', שופרי ב',
0: אני לא ברמה, אני כאילו, אני לא הגעתי, אני כאילו בקטנה.
1: עוד מעט הרבה שופרות להביא. מה נעשה? האלה מהליכוד הרבה, תודה, הולכים הביתה.
0: בדיוק, ומה נעשה? אז נהיה הכי מעניין, אתה יודע למה הכי כיף? אני אגיד לך מה, שהיה ממשלת השינוי, זה הכי כיף לתקוף.
1: כן.
0: הכי כיף. כמו שאתה עושה עכשיו, אתה יושב פה כל בוקר קו, רגע, מה קרה? אז זה בלחר, אדמה, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי. סבבה. אתה מבין? יאללה, בוא נדבר.
1: אבא, היום אמרתי שהוא גאון, ביבי. סוף סוף הוא הבין.
0: רגע.
1: להעיף את כל הבררה.
0: תשים לבחר פרסומת את השיר שאתה המנון של תוכנית ברקו סגל. בבקשה. בום.

0: ועכשיו נצא להפסקת פרסומות, ומיד אחריה פרסומת אחד, אנחנו כולנו, ואגב, מה שיש לברקו, וזה הרבה מבוגרים, גם לי יש את זה, זה ששוכבים ופתאום יש תחושה של סחחורת, לכו אותה, לא, מה שאתה אמרת, אמרת את זה.
1: מה זה
0: אמרת.
1: דבר?
0: אז אני אומר, זה דבר שכיח, ויש טיפול, יש פיזיותרפיה כזאת שעושים לך לראש, וזה, אז... בדיוק ש... לא, זה האוזניים שלנו, אנחנו זקנים, אסף. תשמע, בסוף הוא שיחק כדורגל בשנות התרפפו. עכשיו זה...
1: בעקבות הסיפור שלך על קליגולה וכל הזה...
0: אחלה קליגולה.
1: יש פה איזה...
0: סרט נהדר.
1: יש פה איזה אחד שכותב לי, תגיד, האם נתניהו גם יכול לשריין איזה סוס?
0: זהו, ניסה לשריין אותי פעם.
1: זה עדיף מכל אלה שיש.
0: אגב, סוס יפה, סוס חיה יפה.
1: סוס יפה.
0: למרות שאני יותר אוהב חמורים, חייב לומר לך. אני אוהב חמורים.
1: באנגליה. באנגליה הייתי הולך הרבה
0: למרוצי סוסים?
1: למרוצי סוסים.
0: זה מגניב, היית בדרבי, כאילו בדרבי עם הכובעים שהם עושים את זה?
1: ברור, ברור, ברור, הלכתי הרבה. מה זה הרבה? הייתי 3-4 פעמים במרוצי סוסים, אהבתי להמר את זה.
0: גם אני, ואתה יודע מה אני יותר אוהב? יש באמריקה, ביונקרס, להם יש את התחרויות סוסים עם המרכבות האלה, שיושבים האנשים, אתה רואה אתם יושבים ומאמרים?
1: הייתי גם בכלבים, הייתי גם תחרויות כלבים, תחרויות ארנבות.
0: מה התחרויות ארנבות?
1: שחררים ארנבות. הם מאמרים שם כל דבר.
0: תראה, אנחנו לא נקלקל את הנוער. לא להתחיל תחרויות ארנבות.
1: הם מאמרים על כל דבר שם.
0: אחי, אבל הכי גרוע זה במזרח הרחוק.
1: לא, בעצם לא הייתי בתחרות ארנבות, הם רדפו אחרי ארנבת.
0: הכלב רודף.
1: הכלב רדף אחרי ארנבת.
0: תודה רבה, זה היה אייל ברקוביץ', הפסקת פרסומות, ונהיה עם יריב אופנהיימר. פרסומת אחת!
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כן, זה האמת.
1: אגב, היה לי מאמן. קודם כל, אלכס פרגסון האגדי, היה לו סוסים. אז הוא היה קבוע, מאמר על הסוס שלו, היה לו סוס ששווה...
0: אבל סוסי ריצה, יעני, סוסים אנגלים,
1: כן. סוסים ששווה מיליוני פאונדים.
0: נכון.
1: משהו מטורף.
0: גם הולכים להם את הזרע אחרי זה וזה, עושים עם ילדים.
1: היה לי מאמן, ארי רדנאפ, שהיה מת על הימורי סוסים, מת על הימורי סוסים, וזה היה מצחיק, תמיד שהיינו, זה היה הרבה בשבתות, והיינו משחקים, אז המשחק היה מתחיל ב3, והמרוצים היו בשעות האלה, ותמיד במחצית הוא השאר היה רץ לחדר לראות מים הסוסים, לא עניין אותו בכלל
0: לעשות הדריך. בזכותך הבנתי את הסיפור של הביתות האלה, זה מה שסיפרת על ארי רדנאפ, שעל הביתה הרחקה לחוץ. אני עכשיו חושד כל פעם שאני רואה את המחקה הזה.
1: אהבתי אותו, אחד המאמנים שיותר...
0: גם הבן שלו היה שחקן לעניין בליברפול.
1: ג'מי, כן, בליברפול.
0: טוב, הנה אחד שלא היית מאמר עליו בתוך... סליחה, אני אוהב, אני מחבב אותו, אבל כאילו, שלום יריב אופנהיימר.
3: סליחה, מה זאת אומרת? למה לא
0: להאמר
3: עליי?
1: לא, בתור סוס הוא
0: התכוון. בתור סוס, בנצח. סוס מרוץ בדמוקרטים, לא הגעת כזה גבוה. יכול להיות שאם היית רץ בליכוד, אתה יודע, יכול להיות, היינו שריינים אותך. בכל זאת, סבא שלך היה חירותניק.
3: עכשיו,
0: אני הייתי דואג לך, תגיד לי, מי מתנהג, הרבה פעמים מתנהג יותר, לא בימין, אתה יודע את זה.
3: רגע, אבל מה אני צריך להגיד בשביל שירים בליכוד, שביבי נניח לא מושך?
0: שביבי...
1: לא, אתה צריך לשים פסל, הנה, יש לך, יש לי פה פסל של ביבי, בסלון.
0: בדיוק, פסל מזהב.
3: אתה טועה, לא של ביבי, של בני משפחתו.
0: בסדר, אנחנו בברקו מסתפק בביבי, הכל טוב. טוב.
1: הנה, שופרי ורל כבר שמים.
0: כן, ברקו עובד, מוכר את זה, הוא עושה את הכסף.
1: כמה, הנה, שלחו לי פה כמה זה עולה, רגע.
0: כמה זה עולה? כמה זה עולה?
1: 200, מה זה כזה זול?
0: טוב, אתה רואה, זה זול, אתה לא עושה כסף עלינו.
1: מה זה?
0: אופנהיימר, בואו נדבר
1: שנייה. 250 שח.
0: לא דיברתי איתך, לפני שנדבר על נפצה מגאוקר, כי לשם זה התכנסנו, בכל זאת, אתה יודע, לא דיברנו אחרי הפריימריז וכו', ואני מחבב אותך, וזה, אתה, יש לך מה לומר, כאילו, אתה יודע, אני שואל בעדינות. א',
3: ברור שאני מבואס.
0: א',
3: ברור שאני מבואס, מה, לא זה לא צריך להיות גאון בשביל להבין את זה. אני לא יודע אם חטפתי בומבה, הבאתי 11,000 קולות, זה לא מעט בכלל, אבל זה לא מספיק. ואני חושב שאחת הבעיות שלי בחיים, באמת, שאני באמת פוליטיקאי ממש לא טוב, אני לא יודע לייצר מערכת
1: אז למה הלכת לפוליטיקה אם אתה פוליטיקאי לא טוב?
3: נכון,
1: כל בן אדם צריך לדעת במה הוא טוב ובמה הוא לא טוב. אני מלמד זה את הילד שלי.
3: אני חושב שכ... דובר של מחנה אידיאולוגי שיש לו תמיכה רחבה והקול שלו חשוב, אני חושב שבזה אני לא רע בכלל, וגם לעשות חיים קשים לרן סגל, אני חושב שאני לא רע בכלל. אני חושב שלארגן כוח פוליטי,
0: והוא לא זה,
3: אתה מרשה?
0: לא, סתם, אני צוחק.
3: לא,
0: אני צוחק, אני צוחק, אני אומר, תשמע,
4: יריב, האמת היא,
1: יריב, אני כבר התעייפתי, אני בקרוב מפנה לך איזה יום, יומיים בשבוע, תבוא להחליף אותי בכיף.
3: יאללה,
0: כמובן. עכשיו הוא בקובה פה, אני מפות כזדה.
4: רגע.
0: תשים, בום, בום. מדברים, פקה, פקה.
4: רגע, אופנהיימר לא שמע.
0: לא שמע את השיר, זה העניין של...
5: בום, בום, בום. טום, טום, טום, טום.
0: זה העניין של התוכנית. טוב. לא, אתם תבואו.
3: למי יש חינוך חינני בסוף
0: העניין? אפשר שנייה שאלה. אפשר שאלה? יש שאלה, אני מאוד חינני. שאלה. אני בחור חינני, יריב, אתה יודע שאתה אוהב אותי, אתה יודע את זה, אתה יודע את זה באמת שלך, בעומק שלך, אתה יודע את זה. יריב.
3: עד שדעתך משתבשת, לפעמים פתאום אתה לא יודע להבחין בין טוב לרע, ואז אני בבעיה.
0: ואז אתה בבעיה. סבבה, אבל קודם כל אני רוצה לשאול, אבל לפני הכל, אני רוצה, לפני שפונים אליך, אני בכל זאת לא הספקתי לשאול את ברקו, אז תהיה, תנתנו איתנו על הקו.
3: אין בעיה.
0: אתמול ענב צאון גוקר כותבת שיאיר לפיד, יאיר גולן הבטיח לשריון רק תהי בשקט בפברואר וכו', ובסוף הוא נטש אותה בלי שריון. דעתך?
1: אצלי הדבר הכי חשוב בחיים זה מילה. זה הדבר הכי חשוב בחיים זה מילה. מה הטענות שלו, אני לא יודע, הוא יצא פה לא טוב, הוא לא עמד במילה. לפי מה שאני הבנתי, ויריב תקן אותי אם אני טועה, המפלגה שלו, רכשי המפלגה שלו, אמרו לו, אל תעשה את זה.
0: אוקיי, בוא נשמע את יריב. יריב, אומר לך ברקו, אני בכוונה הלכתי, לקחתי שם גדול, אומר לך, תשמע, מה יש לאדם? יש לו את האמינות שלו, את השם שלו. יצא, אתה יודע, יצא
1: שם
0: סטייק.
1: שם טוב משמן טוב.
0: יפה, יצא סטייק.
3: בוא נתחיל בקונצנזוס. יריב גולן לא יצא טוב מהאירוע הזה.
0: אוקיי, ברור. נקודה,
3: אני חושב שהוא גם יודע את זה.
0: קאטית.
3: אוקיי, עכשיו הפוליטיקה איך היא עובדת, ואני אספר לכם מניסיוני. גם לי הבטיחו כל מיני דברים לפני הפריימריז, כולל הבטחות גדולות, כולל מאנשים חשובים מאוד במפלגה, כולל בארבע עיניים, שביום יום, יום פקודה הצ'ק לא נפרע. ואני אומר לכם שביום הגשת הרשימות, חלק מהשמות שאתם שומעים עכשיו, ואתם רואים אותם מצטלמים עם אייזנקוט ועם בנט ועם סמוטריץ' ועם ליברמן, חלקם יהיו מאוכזבים ולא יכנסו, או שיהיו במקומות...
0: כן, אבל אתה לא היית הסמל של המחאה, אתה יודע, עינב צאון גאוקר, כאילו זה היה נראה, אתה יודע, אמרו וכולי, יש לה, אתה יודע, שוב, אתה...
3: אני חושב, תן לי אגיד לך, אני אגולן, אני חושב שהטעות הייתה שהוא הבטיח לה, אני חושב שהוא לא משריין אותה. אני חושב שהוא לא טועה, שהוא לא משרן אותה. א', יושב ראש מפלגה שמבטר על שריונים, בעיניי זה ראוי דווקא לכבוד, כי שריון של יום מפלגה נתן לו בתוך הסיעה בן אדם שלו, ודווקא זה ויתור על כוח. ואני, כשאנשים מבטרים על כוח, אני מעריך את זה. שתיים, אני חושב, וכאן אני לא בטוח שאני מייצג את המחנה שלי, מה שנקרא, אני חושב שמי שהיה במאבק החטופים, כי המשפחות של חטופים, שיחכו לסיבוב הבא, ועד אז יעשו עוד פעולה במישור הציבורי.
4: תגיד, יריב, לך הציעו איזה תפקיד בדמוקרטים?
3: לא הציעו לי, אבל דיברו
4: איתי לפני... אחרי כל העבודה המצוינת שעשית, אפילו תפקיד לא מציעים לך?
0: אתה יודע,
3: א', אני עוד לא יודע מה יהיה עד הבחירות, וב', אני אומר לכם ש... עזוב, אני דווקא רוצה לשתף אותך, כי אני אדם החופשי.
0: הוא צודק, ברקו צודק, אתה נותן את הגוף, את הנשמה, את הכל, אתה הולך וכולי, ובסוף, אתה יודע, כל מיני אנשים עוקפים אותך.
4: יש מיליון תפקידים, איך אתה אומר, אם אתה מפטר על הכוח.
3: אני אשאל אותך משהו עליי. אבל לפני זה, אני אגיד לכם איך הפוליטיקה עובדת, אוקיי? היו לי פגישות בארבע עיניים, הרבה אנשים בכירים בדמוקרטים, שהבטיחו מיני הבטחות לגבי הריצה, וזה לא התממש. לכן אני אומר, כל מי שמבטיחים לו דברים, זה על הקרח. אוקיי, זה על הקרח, בפוליטיקה זה על הקרח, הדברים בסוף נסגרים ונחתכים אחרת. לגביי, אם הייתי נבחר, בוא נדמיין שהייתי נבחר מקום 8, בסדר? לא ברור לך, שאלת למה, זה אחת הסיבות שלא נבחרתי. לא ברור לך שגם אתה הראל, אבל בוודאי חברים שלך בימין, היו עושים קמפיין על הראש של הדמוקרטי ועל הראש של אייזנקוט, היו אומרים לו, אתם שמאל קיצוני, עם אופנהיימר.
0: גבי לסקי יותר שמאלנית ממך, אופנהיימר, ביי. בחיית רמפק, אתה יודע, גבי לסקי יותר, היא ממש כאילו, אני לא יודע אם זה בכלל בציון, מה אתה מדבר? היא יותר שמאלנית ממך. עזוב, אני חושב, אני אומר לך אמיתי, שהמחנה שלך כפוי טובה כלפיך. מה הכוונה? למה? באמת, אמיתי, זה גם אם אני היו עושים לי, עבדת קשה, שאני אם אתה יוצא, נלחם, עומד, מדבר, חוטף את כל הכיתונות, לפעמים שנאה ובוז, מקלים, יזרקו עליך בצעה. ובסוף, בסוף, שאנשים צריכים לתת את הקול שלהם לבן אדם שעובד, עובד, לא מגיע לעשות סיבוב, מה עושים לו? מה, תבין, מותר לי להגיד לך, אתה יודע מה, מותר לי להגיד לך, הנה, בתור איש ימין, שמכיר אותך הרבה שנים, ואוהב לדבר איתך על קניות וכאלה דברים, לא על פוליטיקה ועל נעלי התעמלות, תשמע, זה פעם אחר פעם, שהמחנה שלך, או אולי המחנה שלך, אומר, אני, זה לא מעניין אותי הדברים שלך, הפלסטינים, וזה וכל הדברים האלה.
3: תראה, הרי גם את גבי לסקי לא בחרו בגלל היתמים, בחרו אותה כי היא הייתה חלק מהמערך חוטף עצורים, ונלחמה למען העצורים במחאה. אני אומר לך שאני זוכר שכשאיציק שמולי וסתיו שפיר הגיעו על כנפי המחאה החברתית, גם המחנה שלי נער אחריהם.
1: עשית בטח שיעורי בית בעקבות האכזבה האישית שלך, עשית שיעורי בית, בדק בית, ואתה יודע למה דחפו אותך החוצה?
3: לא, יש לי שתי תובנות.
1: אוקיי.
3: יש לי שתי תובנות. תובנה ראשונה היא שלא היה לי כוח פוליטי משלי. זה מה שאמרתי שאני לא פוליטיקה מספיק טוב. לא הלכתי שנה לפני, הקמתי עמותה.
1: אבל עדיין 11,000 קולות זה הרבה מאוד.
3: כן, אבל זה קולות חופשיים, זה אנשים שאני לא פקדתי אותם, זה אנשים שהם...

0: מלא נושאים שנויים במחלוקת. אני לא בא רק צועק גיוס לכולם וביבי מניאק וזהו. יש לי עוד כמה מסרים שמצד אחד זה הסיבה שאני בציבוריות, זה גם מה שמעניין אותי. מצד שני, לאנשים או קשה להקל את זה, או שהם פוחדים שלאנשים אחרים יהיה קשה להקל את זה, ולכן הם מעדיפים ללכת אחרי גיבורי השעה. אני אף פעם לא הייתי איזה מטאור שפתאום, אתה יודע, וואי, איזה מגניב הוא ואיזה... אני עובד קשה יום-יום.
1: אולי השיטה הזאת היא באמת לא טובה, היא פגומה. אם אנשים כמוך כל כך טובים, כל כך, כן, כל כך טובים, כל כך משקיעים, כל כך נתנו את הנשמה, כל כך שכבו על הגדר, כל כך, בוא נעשית, אני אומר, עשית עבודה מעולה, אולי השיטה הזאת לא טובה.
0: יש לשיטה הזאת גם בעיות, אני לא בטוח שהשיטות אחרות יותר טובות. בוא, אנחנו מדברים על הדמוקרטים, בסוף נבחרו אנשים אחלה ואקטיביסטים מאוד דעתנים, כאילו בוא, זה לא שבחרו באיזה חדלי אישים.
1: כן, אבל אתה היית מאוד
0: דומיננטי. תן לי להתלהם, תן לי, אני מרגיש חופשי. תראו את אייזנקוט, אוקיי, בשביל שחלילה הוא לא ירגיז אף בוחר פוטנציאלי, הוא מביא אנשים שאף אחד לא מכיר אותם. ככל שהם יותר אנונימיים,
1: אנשים טובים,
0: הם יהיו יותר
1: בלשים. אנשים עם רזומה.
2: היינו את הרזומה, כי אני מתחמה, כי רזומה יכול לקבל.
1: רזומה זה דבר חשוב. מה עדיף? מה עדיף להביא את מורדכי דוד?
2: לא.
0: אבל אני רוצה לדעת.
2: אבל היה יפיק, עם כל הכבוד.
1: הביא הדבר מתפקיד, מה הוא עשה?
0: תן לי שום שנייה. אני רוצה לדעת בסוף האנשים האלה מחר יש את
1: מה עשה?
2: מה הוא עשה?
0: לא, דווקא
1: היה לכם את
0: התא הרבה. לא נכון, לא נכון, אראל.
1: לא נכון, מה אמור לכם? מה קשור?
2: מה קשור? תקרא קשור.
0: לא, רגע, אראל, אבל
1: זה לא קשור. אני ואתה ישנו לך בשבילנו. מה זה מה קשור?
2: לא ישנתי. אתה אולי ישן.
0: רגע, אראל, תן לי שנייה לסיים את הטיעון.
1: כן,
2: שם,
1: אתה לא ישנת?
2: ישן, תן לי גם, הוא לא נלחם.
1: אבא,
2: הוא נלחם. לא, אבל מה קשור? רגע, לא הבנתי.
1: לא,
2: אבל אראל, אתה טועה.
1: לא, אבל אם הוא גם היה בצבא, זה מוסיף,
2: שואל אותך,
1: זה מוסיף, שואל לוחם.
2: מה הוא עושה בהסתדרות, הרי הוא לא
0: משתמט. רגע, אבל תן לי, אראל, אתה טועה.
1: הוא לא סירב כמוך, שאמרת לסרב אתמול. אמרת אתמול לסרב, כן, אם מפנים
0: שם.
2: עכשיו אייל עשה פה סיבוב, הנה ויריב
1: אופן. אתה אמרת, צריך סרב.
0: רגע, אראל, אני רוצה נגד, אראל, אני רוצה קצת נגד המחנה, תן לי שנייה להסביר
2: את זה. אתה ניצלת את זה,
0: שנייה. יאיה פינק הוא דווקא דוגמה לא טובה, כי הוא כן בן אדם שעושה המון דברים ועושה דברים שנויים במחלוקת. אז אני מדבר איתכם על הרשימות האחרות, שאתה רואה שיש שם שופינג של אנשים.
2: ראיתי איך הוא הביא את התרומות שלו מההסתדרות לארגונים.
0: עזוב אותו, זה סיפור אחר. אני אומר לך שנייה, דווקא שאלתם עליי. לפעמים כשאתה מביע את דעתך, שאתה אומר את דעתך בצורה נחרצת, שיש לך דעה, שיש לך אידיאולוגיה, שאתה לא מזגזג, לפעמים זה עוזר. הרבה פעמים זה בדיוק להפך, זה מרתיע.
2: כי זאת אומרת לשמאל אין אידיאולוגיה.
0: ואז מכניסים אנשים שאו שאין להם אידיאולוגיה, או שהאידיאולוגיה שלהם לא ברורה.
2: רק לא חרדים, רק לא ביבי ורק לא חרדים, וזהו, לא צריך אידיאולוגיה.
0: אני גם בטוח בזה, אני לא יודע מה האידיאולוגיה של האנשים האלה, כי מעולם לא שמעתי אותם מתראיינים ומדברים על משהו, וכשהם מתראיינים, הם אומרים, רגע, אני צריך להרים טלפון למפלגה בשביל לשאול אותם מה דעתם.
2: הם לא מעיזים, גם אצלכם הם לא מעיזים להגיד מדינה פלסטינית. יאיר גולן לא אומר מדינה פלסטינית.
0: שחלק מהסיבות שאני קיבלתי 11,000 קולות ולא 20,000 קולות, זה בגלל שאני אומר דברים שאחרים עדיין קשהם להגיד. דרך אגב, אתה יודע מי אומר מדינה פלסטינית עכשיו?
2: טוב,
0: דונלד טראמפ, דונלד טראמפ, זה הסעיף הראשון
1: בהסכם. רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך.
0: זה מדינה פלסטינית.
1: יאיר גולן, מה חושב?
0: מה?
1: יאיר גולן, מה חושב על מדינה פלסטינית?
0: אני חושב, הוא מדבר על היפרדות מהפלסטינים, להבנתי. היפרדות לפלסטינים.
1: גם אני מדבר על היפרדות לפלסטינים.
0: אז גם אתה, להבנתי, גם אתה, גם הוא, כל מי שלא רוצה את ארץ ישראל השלמה, בסוף רוצה מדינה פלסטינית. היא מפורזת, היא על מה הגבולות שלה, מה הכוח שלה, זה כבר עניין למסע ומתן. אבל הרעיון הוא, מי שלא רוצה לשלוט בפלסטינים,
1: אני לא רוצה לשלוט בהם, לא מעניינים אותי.
0: אני יודע, כי אתה, בני אדם חשובים לך יותר מהאדמה, ויותר מהאמונה בזכותך, האמונה הדתית, בזה שזה ארץ ליהודים ולא לערבים.
2: טוב, טוב. יריב, בסוף, בסוף.
0: יאללה, חברים.
1: יד שלוחה. בהצלחה, ואם משעמם לך, תצמס לי, תבוא להחליף אותי זה יום יומיים, בכיף.
2: ככה ומתן על המזרצת.
1: לא, אתה יודע, כמה
2: עכשיו רגע.
0: תראה, אל כבר נלחץ, אתה רואה.
2: לא, אני אוהב, תקשיב, יחמור.
0: אני
2: צוחק, אני צוחק. אתה יודע למה הוא מעצבן אותי? למה אני רבתי איתו עם כל ערוץ 20 בזמנו, בפטרו...

0: יודע את זה בגללו, אז אל תהיה שמוק, יריב, אני נלחמתי עליך. אתה יודע את זה. אתה יודע את זה. שאני תמיד נלחם, טוב, תודה רבה, והנה עוד מישהי שמנסה להילחם על חופש הביטוי שלה, אבל כנראה היא לא תהיה בה, לא תקיצרו לפזם, אדר מוכתר, ליכוד, שלום אדר.
1: היי
0: הראל,
1: מה שלומך?
0: הראל ואייל, ואנחנו כאן, ואני רוצה להבין, אם אני מבין נכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הסכים לקצר לך את הפזם כדי להשתתף בפריימריז.
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שהיום זה היום האחרון, שום דבר עוד לא סגור, אני מאוד מאוד בלחץ, דרך אגב לא החלקתי בגדים איזה 3 ימים, אני בקושי שינה בלילה, בקושי אוכלת, אני מאוד מאוד בלחץ, אני שוב, אני אומרת, יש אנשים שאוהבים אותי יותר, יש כאלה שאוהבים אותי פחות, אני לא מבקשת שריון באף מפלגה, אני לא מבקשת את זה, סך הכל מבקשת את הזכות הדמוקרטית להתמודד.
0: אז אני שואלת ברקו פה לידינו, שנייה, בסבבה, אמר,
1: סליחה. ולקבל בהכרעה את רצון הבוחר, זה הכל, רק שיתנו לי להתמודד, זו הדמוקרטיה בליכוד, יש הרבה לחצים של אנשים נגדי, חלקם חברי כנסת, מכהנים ושרים, אני אומרת, בסך הכל תנו לי להתמודד, זה מה שאני מבקשת.
0: אוקיי, אני שואל...
1: עבדתי שנה שלמה, אדר... כנס, פעיל, עושה תימור בכסף,
0: כן. אני איתך, אני מסכים שיש פה טענה מוצקת, ואני שואל עכשיו, את אייל, הוא לא מהמחנה שלנו, חס וחלילה, אבל בוא נשאל אותו ביושר. אומרת אדר מוכתר, אני עובדת, אני הולכת, אני רצה, תנו לי, יכול להיות שאני אפסיד וזה, תנו לי את ההזדמנות להתמודד בפריימריז, לדעתי ראש הממשלה לא מקצר לה את הפזם. מה אתה אומר?
2: צודק, היא לא מתאימה.
1: אייל, אני יודעת שיכול להיות שאתה פחות במחנה שלי, ואולי אתה לא
2: מסכים. לא יש של מחנה, איך שהתנהגת, לא מגיע לך.
1: אוקיי, אני רוצה שנייה להסביר.
2: אני חושב שבפוליטיקה שלנו צריכים להיות אנשים שיודעים להתנהג.
0: מה זה להתנהג? איפה לא התנהג?
2: ללכת ולהציץ ולהציק לאנשים.
0: להציץ, מציקים לה, פוגעים באלים.
2: אף אחד לא בא אליה הביתה. אף אחד לא בא אליה הביתה. אף אחד לא בא אליה הביתה. היא הלכה להפגנות, והציסה והציקה, והפריעה לאנשים מבוגרים.
0: ועדיין אני חושב, אוקיי, סבבה.
2: אז לא מגיע.
0: אז האנשים המבוגרים של המחנה שלכם,
2: הם בקפלן שם ברחובות.
0: באו לפה, לא נתנו לי לצאת, וקיללו אותי.
2: הם בקפלן שם ברחובות.
0: באו אליי, באו לבית, כל הזמן באים.
2: היא עושה את זה באופן סדיר כל יום.
0: למה אתה לא אומר את זה על רדמן? למה אתה לא אומר את זה על אמיר רונן?
2: הם לא באים באופן סדיר כל יום.
0: הם לא באו לפועלת, איזה חרטט.
2: פעם אחת.
0: איזה צבוע.
2: פעם אחת.
0: שקן.
2: פעם אחת. הם באו פעם אחת.
0: שקן, שקן.
2: הם באו פעם אחת. היא עושה את זה, זה עבודה שלה. זה עבודה שלה. להציץ ולהפריע לאנשים.
0: אתה יודע מה? אז אתה יודע מה? עוד יותר טוב. עוד יותר טוב. אז תן לה להתמודד. והיא תדפוק את הליכוד.
2: שאלת אותי דעתי.
0: סבבה, סבבה. אני בעד שיתנו לך. הנה, אני אומר לך.
1: אני רוצה רק להגיד, אני רק רוצה להגיד, זה בסדר, ברקו, אתה לא מהמחנה שלי, זה בסדר, אתה גם לא פקוד ליכוד, אין לך זכות הצבעה כלפיי. אני אומרת, יש אנשים שיצביעו לי ויש אנשים שלא. אני לא מדברת על זה, אני לא מחפשת שתצביע לי. אני רק מחפשת את הזכות להתמודד. זה הכל.
0: אוקיי.
1: אם הליכודניקים לא יצביעו לי, אני לא אהיה בכנסת ואני אקבל זה בהכרעה.
0: אז למה ראש הממשלה, למה ביבי לא נותן לך? מה דעתך? למה לדעתך הוא לא נותן לך קיצור כזה?
1: קודם כל, אני רוצה להגיד, הערכה שלי והאהבה שלי לראש הממשלה נתניהו לא תלויה בדבר.
0: ומה יקרה אם הוא לא ייתן לך? תמשיכי לאהוב אותו?
1: ברור, איזה שאלה. אני חושבת שזה סכנה אם הוא לא יהיה ראש הממשלה הבא של ישראל. אני אמשיך גם לעבוד שהוא יהיה ראש הממשלה הבא של ישראל.
0: הבנתי. אז את אומרת, אני...
1: יש הרבה לחצים. כן, רק אני אסיים. יש הרבה לחצים. חברי כנסת, שרים, לא יודעת ממי. זה מה שאני שומעת. אבל יש הרבה לחצים כלפיי. אני רוצה רק להזכיר ולהגיע...
2: תגידי מילה על שרה, אולי בכל זאת תנו לך להתמודד. תהי איזה ליקוק קטן לשרה, אולי בכל זאת...
0: איזה בן אדם קטן אתה, מה אתה מכניס את שרה? מה קשורה, מה אתה הזה?
2: עצה.
0: לא, עצה. עצה, עצה ממך, עצה, אוי ואבוי, אל תשמיע לשום עצה שלו. תקשיבי, אדר, באורגינל, צריך לתת לכל בן אדם שרוצה להתמודד, להתמודד. בסדר, ונתנו לך את הכל פה להגיד את הדברים האלה, ולפנות ללשכת ראש הממשלה, ולהגיד את זה, אני מסכים. את מצטערת שהצגת לו אנשים, תראי איך הרגזת את ברקו, תראו כועס עליה, את מצטערת על זה?
1: ממש לא.
0: בת כמה את אדר?
1: 24 כבר, זה...
0: מה, צריכה ללכת לפוליטיקה?
1: אני כבר מהוותיקים של הפוליטיקה, אני 24 זה כבר...
0: את באמת, יש לך כאילו תשוקה רצינית לפוליטיקה. מה הדבר הכי נורא שאמרו לך? אגב, בכל ההפגנות, מה הדבר הכי נורא שאמרו לך?
1: הדבר הכי נורא, וואי, יש, האמת שיש כל כך הרבה, אבל הפעם שממש זכורה לי זה שתקפו אותנו באלימות בהרצליה, והאמת שזה הפעם היחידה גם שאין לי תיעוד, כי זה היה אלימות מאוד מאוד קשה.
0: גיללו אותך.
1: וכפי עוד איש צוות שלי, לא, ממש אלימות פיזית, דרך אגב, עשינו גם אימות במשטרה, יש...
0: יש כתב אישום? יש תלונה? יש כתב, יש התפתחות עם תלונה?
1: האמת שאני בדקתי, רוב התלונות שאני הגשתי במשטרה נסגרו,
0: תשלחי לי את התלונות, אני רוצה לבדוק את זה. את יודעת מה? תגידי לזה שלך, תשלחי, מעניין אותי עכשיו. אני אבדוק את זה.
1: אני אשמח.
0: אדר מוכתר, אדר מוכתר.
1: רגע, אפשר רק משפט אחרון.
0: עוד משפט, תראי כמה נתתי לך.
1: אחרון מבטיחה, זה היום הכי חשוב בחיים שלי, עבדתי שנתיים בשביל זה, אני פונה לראש הממשלה, אני מבקשת ממנו. אני יכולה להביא לך שני מנדטים, מנדט וחצי, שחבר'ה צעירים לליכוד.
2: שש מנדטים.
1: אני באה לעבוד קשה, אני צריכה את העזרה שלך, רק תן לי את הזכות להתמודד.
2: שישה מנדטים. למה שני מנדטים?
0: אני קורא גם כן, אני חושב שזה יהיה מוצדק, צריך לתת לאפשר כל בן אדם שרוצה להתמודד, וזה בסדר. אם אתה שריינת את קץ וקץ וקץ וקץ, מפלגת קץ עלי, כמו שאומר ברבר קופו, אז אפשר גם לתת לך לרוץ. יאללה, הדר, תודה שלי.
1: תודה, תודה.
0: מה? בן אדם רוצה להתמודד, תן לו להתמודד. מה זה משנה? יפסיד, יפסיד.
2: שאלת אותי, מגיע לה, אמרתי לך, אני לא אוהב אנשים שמתנהגים איך שמתנהגים.
0: וואלה, כל המחנה שלך התנהג ככה.
2: אז מה, אז אתה צריך להזיק את זה? לא, אני לא אוהב אנשים שמתנהגים ככה.
0: אז אתה היית בעד רטמן שיכנס לדמוקרטים?
2: אני בחיים לא אלך לאנשים מבוגרים ויציק להם.
0: גם אני לא, אבל באו אליי, טוב. אתה יודע מה, אתה קצת צבוע.
2: אם תגיד לי איפה, אם תגיד לי איפה רדמן,
0: איפה רדמן הלך ויציק לאנשים?
2: כל ערב, כן.
0: היא לא כל ערב הולכת.
2: היא לא.
0: כל ערב היא הולכת.
2: כל הפגנה.
0: גם הם בכל
2: לא,
0: הפגנה.
2: לא, תגיד לי איפה רדמן כל הפגנה שלכם הלך ואיפה.
0: הלך, לא היו
2: איפה.
0: רגע, בירים.
2: הוא הלך, הוא עושה הפגנה נגד המהפכה המשפטית ברחובות.
0: סבבה, אז היא עושה הפגנה.
2: לא, היא לא.
0: היא לא עושה הפגנה. מה
2: לא.
0: העניין?
2: היא מציסה.
0: ואלה שהלכו לכל... אחים לנשק שהלכו לכל...
2: היא מציסה, היא באה לאנשים עם מיקרופון לתוך הפנים. והיא מציסה. וצלח לי הביטוי, זה התאגות גועל נפש.
0: אני אומר גם
2: אם ביבי קלט את זה ולא סופר אותה.
0: אם בן אדם, אני אגיד לך משהו, אני לא אוהב את ההתגרויות האלה, אני גם לא הייתי עושה את זה.
2: למה? אתה רוצה לעשות הפגנה? לך תעמוד ברחוב, תגיד כמה שאתה רוצה.
0: דברקו, תנשום. תנשום, מה אני אומר לך? מדובר בבחורה בת 24, 1.60 מטר. באמת.
2: מה זה קשור?
0: אני אסביר לך, היא כלום במשקל.
2: מה זה קשור?
0: תן לי לסיים. עכשיו, גם אם היא מרגיזה נורא, ואתה יודע, אנשים כותבים לי דברים איומים, אתה לא מצפה...
2: לא, הם כותבים לך מרחוק. כשאתה בא למישהו עם מיקרופון לתוך הפנים ומצלמה, ואומר לו ומציס אותו, ואתה יודע, על פוליטיקה זה מעצבן...
0: ומה נברו זיליה עשתה שכל הזמן היא ברשימה שלהם, והיא ציקה לכל האנשים?
2: אז מה, אני מזיק אותה?
0: אז מה? לא כמוה. אז גם היא לא נמצאת בהפקות. כן, היא במפלגת העבודה.
2: סבבה.
0: עכשיו, מפלגת הדמוקרטים, אבל אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך רק בקטן, נכון, אתה צודק, זה לא יפה, אבל התגובות של האנשים אליה, כולל זונה, תלכי לתל ברוך, וזה מעיד על האנשים האלה, גועל נפש, זה מראה שהמחנה השפוי, הוא גס רוח, גס רוח, בעומק של הדבר.
2: אני לא קורא לה לא זונה,
0: אני בחיים לא קורא לבחורה,
2: אני לא קורא לה לא זונה, ולא שום שם גנאי, שאלת אותי אם זה מה שאני רוצה בפוליטיקה, לא.
0: אוקיי.
2: לא, לא רוצה כאלה אנשים, זה הכל.
0: טוב, זה היה... דוקטור ודוקטורים פה, שנינו ביחד, אנחנו נסיים את ה... לא, יוצאים לפרסומות ונחזור.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: 103 FM. אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: הנה זה בא,
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד, חולמת על הכרטיס לפלייאוף ליגת האלופות. מחר, הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג ומנצ'סטר יונייטד מול לידס. ובחמישי, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואוסקר גלוך עם אייקס במשחקי הגומלין באירופה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: היי,
11: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. 103
13: הפודקאסטים של 103 FM.
14: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
15: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
16: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
17: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
2: כשאביר קארה עולה במפלגה הדמוקרטית הגדולה ביותר, עלק דמוקרטית, לא כל אחד יכול... מה זה, זה לא...
0: לא, יש קיצור, לא, אתה צריך להיכנס, אתה נכנס למתפקד, ויש לך זמן...
2: נו, היא התפקדה.
0: לא, אבל יש זמן של מתפקד, כדי לראות שאתה רציני, ומשלם חבר וכו', נדמה לי שנה.
2: אז היא לא עברה את השנה הזאת?
0: היא לא עברה את השנה, ואז צריך לקצר, לקצר פזר.
2: הבנתי, וזה רק ראש הממשלה יכול לקצר? אז הוא לא מקצר.
0: לא מקצר.
2: הבנתי.
0: עכשיו אני בעד שהוא יקצר, כי אני חושב שצריך לאפשר...
2: יש חוקים במפלגה.
0: יש חוקים במפלגה הדמוקרטית.
2: אני הייתי משריין אותך להיות טייל במאדים. שלום לאביר קארה.
0: אני הייתי מצביע את כל ההצבעות שהם עשו.
18: בוקר טוב, אראל.
2: אני
18: היה זורק
2: אותי אחרי דקה.
0: תודה רבה. זהו, שנייה, אפשר לאביר? בבקשה, לעבור אליו. לאביר, שלום.
2: אביר על הסוס הלבן.
0: אשכרה, אביר הלוחם. אביר הלוחם.
2: תגיד, אתה מכיר עוד אנשים שקוראים להם אביר?
18: אני מכיר עוד... אני מכיר עוד שניים כאלה.
2: באמת? אני לא מכיר.
0: זה שם גם, יש שאני מכיר אביר, אבל לא יודע אם זה אביר במובן העברי, במילה אווירי, עברית, יש באביר בערבית גם. אביר, אם כן, בוא, אתה הרי מתעסק בעיקר בכל מיני עוקצים, ואנשים שמתנהגים, נוכלים וכאלה, וזה, אתה עושה עבודת קודש.
2: מה עבודת קודש? איפה אתה בפוליטיקה? עוד מעט יש בחירות.
0: כן, נגיע איתו לזה.
2: זה לפני הכל.
0: רגע, אתה סגור?
18: אני לא סגור, אבל אתם יודעים... גם אראל וגם ו, ו, ו, ו, וגם אייל, כמו שאתם יודעים, אני מוכן לה, גם לממשלה הבאה, אני איש עבודה עם קלסרי ענק, עם רפורמות מאוד גדולות שהורידו את יוקר המחיה, ויעלו את המגזר הציבורי והחטפו במסגרת.
0: מה אתה אומר על מה שעידן ארץ גילה עכשיו? שהורידו את המחיר של הטונה, אבל בסוף מטעמים את זה פה בארץ, היבואנים
18: וה... ברור, זה...
0: יש מחיר, אפשר לה, ראיתי את זה בחמה. אתה יודע, התווכחתי עם מישהו, הסברתי, אני...
2: אוהב טונה?
0: בירדו, אתה אוכל טונה זה חלבון.
2: מה, מקופסה כזה? אתה פותח וכה טונה?
0: כן.
18: הרי שתי מילים, שתי מילים על העניין הזה. העיתונות הכלכלית בישראל.
0: הרי לחתול. עכשיו גם אסור לאכול טונה.
2: הרי לחתול.
0: הרי לחתול, באמת, כמו ישין אני.
2: טונה מקופסות זה ריח נוראי. זה
0: טעים נורא. טעים לך. אבל יש על הקו בן אדם. זה חוסך כבוד. אתה יודע, אולי...
18: רק מילה על מה שאמרת עכשיו. העיתונות הכלכלית נמצאת באיזשהו שפל מדרגה חדש. שמעדדים מחקרים של ההסתדרות ושל מכון יסודות של ההסתדרות, כשמחיר הטונה בישראל ירד בצורה דרמטית בשנים האחרונות, הם מעלים כותרת שהמחיר לא ירד, פשוט ביזיון, בושה וחרפה.
0: אתה אומר שזה תעמולה, שזה תעמולה שכשמכינים, אוקיי.
18: אריאל, אתה תגיד לי, אם אותה כתבת עושה שתי כתבות בטווח קצר על אותו נושא, בשתי הכתבות היא מעלה שקרים של ממש, ומעדדת את אותו מחקר, זה לא כתבה, זה תעמולה.
0: הבנתי.
2: מי זאת הכתבת?
18: כתבת, דקה אני אגיד לכם את השם.
2: רגע, מה זה לא, אם היא עשתה כתבת שקר, צריך להגיד את זה. מי הכתבת?
18: לא, צריך להגיד שהיא מעדדת את הכתבות של ההסתדרות, מחקרים של ההסתדרות. שנייה אחת, ממש עוד דקה, אבל בינתיים אולי כדאי שאנחנו...
2: רגע, אנחנו מחכים.
0: אני רחמן לעומתך, פתאום קלטתי, אתה מראית.
2: מישהו משקר? צריך לדעת מי שיקר. אנחנו רוצים לדעת.
0: טוב.
18: עוד שנייה.
0: טוב.
18: רגע, עוד שנייה.
0: רגע, בינתיים אני אגיד לך שטונה זה דבר בריא מאוד. זה 20 גרם חלבון.
2: אני יודע, אבל הריח.
18: נורית קדוש.
2: איך?
18: לכתבת קוראים נורית קדוש,
2: עכשיו תביא תגובה מנורית קדוש.
0: אגב, תגיד לי שראית את כל הפרסומות במונדיאל של ההסתדרות עם השתי בנות האלה. לא התחרפנת, יש להם כסף לפרסם. איזה יופי, כל פרסומת, אתה יודע כמה עולה כל פרסום, כל ערב היה איזה ארבע פרסומות של ההסתדרות, עם השתי בנות האלה, שזה,
2: הסתדרות זה גוף של מיליארדים.
0: יפה, ואתה לא יודע מה הולך,
2: כמה נכסים יש להם?
0: כן, אני יודע.
2: אתה יודע כמה נכסים יש להם?
0: אתה לא יודע כמה. אסור לנו לדעת.
2: אני יודע.
0: כי הם אגודה אוטומנית, אי אפשר לבדוק אותם.
2: אני יודע.
0: הם המקום.
2: אני נתקלתי בכמה נכסים שלהם, זה מיליארדים.
0: אופה.
2: מיליארדים.
0: סתם לדוגמה, תן לו לדבר, תן לו לדבר. רגע, אביר, תן לך.
2: סתם לדוגמה, אני אתן לך, אצטדיון קריית חיים, כדורגל. אתה יודע איזה שטח גדול זה?
0: חבל על הזמן.
2: של ההסתדרות.
0: כל האצטדיונים של הפועל.
2: של ההסתדרות, הכל. אתה יודע איזה שטחים? זה מיליארדים. באצטדיון בקריית חיים אפשר לעשות שם שכונה של 50-60 גורדי שחקים.
0: יפה.
2: אתה יודע כמה כסף זה?
0: קיצור, אתה אומר, אני לא הסתדרתי, אני לא בהסתדרות. טוב, אביר, מה, בוא רגע, אנחנו איתך, תספר לנו את הסיפור האחרון, העוקץ האחרון, כי לשם זה התכנסנו כאן.
18: קודם כל אין אחרון, כל הזמן נכנסים עוד ועוד, אבל בגדול חשפתי ביומיים האחרונים זוג צעיר מכפר סבא שמחכים להיתר בנייה, הבעל נמצא במילואים, האישה בזמן הזה מחזיקה את הבית, ואז יוצרת איתם קשר, בחורה בשם מרסל, שמציגה את עצמה מהעירייה, עכשיו תאר לך שאתה מחכה להיתר בנייה, היא יודעת עליהם כבר את כל המידע, ממש יודעת עליהם הכל, ואומרת להם, תראו, אנחנו יודעים שאתם ממתינים להיתר בנייה זמן רב, ואם אתם רוצים שעכשיו אנחנו נקדם אותו, אתם צריכים רק לשלם עוד שני תשלומים קטנים, אחד של 24,000 שקלים למפעל המים כפר סבא, והשני של 47,000 שקלים עבור אגרות בנייה נוספות
2: לעירייה. איך המתחזה ידע את כל הפרטים האלה?
18: אז יש כמה דרכים, כי היטל השבחה הוא אירוע פומבי, זאת אומרת, ברגע שאתה משלם היטל השבחה, סימן שאתה הולך לבנות, זה אירוע שהוא יחסית פומבי, אבל היכולת היום של נוכלים להגיע לפרטים שלנו היא מאוד מאוד פשוטה. כששולחים לך הודעה בטלפון שמגיע לך 16,000 שקלים ממגדל, אתה נכנס ומלא פרטים, בינתיים כבר יש אצל נוכלים את כל הפרטים שלך, יש ממש קבוצות שלמות של ארגוני פשיעה בישראל, שעושים פשיעה ואירועי סייבר, והם יודעים לפרוץ לחשבונות של אנשים, באמצעים המאוד מאוד פשוטים האלה, הם שולחים לכם קישורים לטלפון, אתם חושבים שזה, אתם אפילו רואים חלון של משהו אחר, אתם נותנים פרטים, והדבר הזה יפגוש אתכם בהמשך.
2: רגע, אביר, עצור רגע, אביר, עצור. אראל, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה מבין מה ההבדל בין אדר מוכתר לאביר קרא? אתה מבין? הרי מה אנחנו צריכים את אנשי, את הפוליטיקאים שלנו? שיבואו ויהיו לטובת התושבים, שיעזרו לתושבים, לאזרחים. לא, אז אני אומר, אלה האנשים שצריך.
0: אנחנו לא צריכים, אני מראה את הביר.
2: אתה מבין?
0: כן, סבבה.
2: אני רוצה אנשים.
0: אבל גם הביר בעד לאפשר לכל אחד להתמודד.
2: לא, אין בעיה להתמודד, רק אני רוצה אנשים לטובת הציבור.
0: סבבה, אביר. אבל פה האירוע...
2: ולא שעושים לי סרטונים בום בום טק טק.
0: הימנון שלך. תקשיב, האירוע פה, אוקיי, זה נוכלים, אבל הסיפור היותר מעניין, מה קורה אחרי שמתגלה מעשה הנכלות וצריך להוציא, הם שילמו 72,000 שקל, הם העבירו חשבונות לבנק פועלים ובנק לאומי. עכשיו צריך להוציא את הכסף.
18: הבעל באמת חוזר מהעבודה, מהמילואים ביום חמישי, והוא מבקש מאשתו את הקבלה, לא חשבונית מס, כי הם קיבלו חשבוניות עם מספרי הקצרה והכל. הוא מבקש קבלה, כי הוא צריך להעביר את זה לחשבון המלווה של המשכנתה שלהם. אז הוא מבקש את הקבלה הזאת, הוא רואה שאין, פונה לעירייה, ואז בעירייה הוא בעצם מגלה שבעירייה לא עובדת מרסל, ואין דבר כזה בכלל, למפעל המים כפר סבא, לא ביקשו מהם תשלום. וכשהוא פונה למשטרה, זה ביום חמישי, בשעה אחת בצהריים, הוא הולך ומגיש תלונה מסודרת במשטרה עם כל העבר תלונה שבאמת מאוד מאוד קל לטפל בה, ואתה לא תאמין, אראל, רבע שעה אחר כך התלונה במשטרה פשוט נסגרה.
0: תגיד מה, מפגרים? מה? זה שוטרים? אני באמת, אני לא מצליח להבין. בא בן אדם, גנבו, בא ממילואים, מודיע שגנבו לו 72,000 שקל. איך סוגרים תלונה כזאת?
2: בוא נגיד לך איך.
0: איך?
2: בוא נגיד לך.
0: אל תגיד לי השר.
2: בוא נגיד לך איך.
18: רק אני רוצה לספר לך מה
2: עשינו. ניהול גרוע.
0: לא, זה מה שזה מעבר לזה.
2: ניהול גרוע וחוסר כוח אדם.
0: לא, זה לא חסר כוח אדם, זה עצלנות, עצלנות כרונית, אתה יודע, מי שעובד בשירות הציבורי,
2: רק שאלה אחרונה, ואביר יסכים,
0: נכון זה עצלנות כרונית? אביר, תגיד את האמת, נכון זה עצלנות כרונית?
18: אני ממש חייב דקה אחת בשביל לסגור כאן את הסיפור. בקיצור, הפנייה הזאת מגיעה אליי ביום ראשון, מאז אנחנו מרימים את כל המערכות באוויר, כולל חשיפה של הסיפור הזה בתקשורת, בינתיים, דרך בנק הפועלים, הצלחנו להחזיר להם 47,000 שקלים, אנחנו עובדים כרגע מאוד חזק מול בנק לאומי, שיחזיר החזירו להם את שאר הכסף, כי הם עשו העברה לשם מוטב, שזה לא החשבון שזה שמו של המוטב, הם העבירו לעיריית כפר סבא,
2: אבל למה הבנק,
18: הכסף עבר למקום אחר.
2: מה, הבנק, תודה.
0: מה, לא בא לו להחזיר את זה?
2: הלכו לקראתו.
18: אבל, אראל, רק לסגור את הסיפור, מדינת ישראל התפשטה מהאחריות שלה לחוק ולסדר, יש כאן הפקרות שלמה בחיים של האזרחים, בזמן הזה הנוכלים מסגשגים, ואנשים טובים שבונים את המדינה הזאת, פשוט קורסים תחת, באמת, מערכת שלא מגינה עליהם.
0: אבל תסביר לי, וזה הרי כמעט חצי מהחוקים, הרי בדרך כלל אתה לא מתעסק בעבירות כאלה, אלא בכל הניצול המתואב של חוקי נגישות וכאלה, ואת זה מביאה הכנסת! את זה מביאים החברים שלך, את החוקים המפגרים האלה,
18: של כל דבר נגישות.
0: לא אירן סגל ולא אייל ברקוביץ.
2: איפה אתה יודע באיזה צד הוא?
0: לא, לא קשור לזה, חברים, לא התכוונתי, התכוונתי הקולגות שלו, לא
18: בימים ושמאל. בעניין החקיקה העודפת, אני הראשון להסכים איתך. רק יש פה דבר אחד שאני חייב לסגור אותו בשידור הזה שאנשים ישמעו. במדינה נורמלית, לא הקורבן הוא זה שצריך לרדוף אחרי המערכת שתגן עליו. המערכת צריכה לרדוף אחרי נוכלים. הגיע הזמן להפוך את המשוואה.
2: במשטרה הם קצת לא טובים עם כל העניין של הסייבר וכל הדברים האלה.
18: אנחנו נמצאים עם האירוע של הסייבר, אנחנו נמצאים נכון לרגע זה, אתם נמצאים במשבר לאומי מאוד מאוד קשה.
0: אגב, הוא רק התחיל. בוא אני אגיד לך, ברגע שחלק הרבה יותר קל להיכנס היום.
2: קשה להזכיר עברייני סייבר.
0: לא, גם קל מאוד, אני אומר...
18: לא, מאוד קל, מאוד קל. אייל, מאוד קל. אני עם צוות של שלושה אנשים, אני עושה את זה. אנחנו צריכים להקים פה מחלקה אחת.
2: לא, ברור, אבל הם לא הקימו במשטרה.
0: צריך להתחיל
18: מהפרקליטות.
0: לא, רגע, יש בפרקליטות, הרי יש את במחלקה הדיגיטלית, אז היה חיים ויסמונסקי וכו'. הם מתעסקים בעבירות האלה? במשחקים האלה שאנשים מנצלים באמת את ה...
18: אני יכול להגיד לך, אראל, אני הגשתי עד היום בערך 16 תלונות במקרים של הונאה במשטרת ישראל, רק אחת טופלה, וגם אחרי לחץ מאוד כבד, ואחרי שהפעלנו עורכי דין, גם עם המשפחה הזאת.
2: איזה פס
0: על לשמוע את זה.
2: אנחנו, אני חוזר לפוליטיקה.
0: אם אני הייתי ביבי, הייתי משריין אותו בליכוד מיד, אבל הוא לא זה.
2: אבל רגע, רגע, אני רוצה לשאול אותו. אם ביבי ואייזנקוט קוראים לך כל אחד, לאיזה צד אתה הולך?
18: לא, לא, זה לא, זה לא, ממש לא ככה. אני מקדם מדיניות, אני לא מקדם אנשים. אני מקדם רעיונות. אבל ברעיונות שלי, מי שייתן לי לצמצם את הממשלה ל-18 משרדים, מי שייתן לי לעבוד מאוד קשה לטובת הציבור הישראלי ולהוריד את יוקר המחיה, עם הרפורמות הגדולות שיש לי.
2: אף אחד לא ייתן לך את הדברים האלה, אל תחיה בלעללן.
0: תראה מה הבן שלי כותב לי, אני חייב להקריא לך אביר. אני לא מאמין שהעלית את העמדה התפוקה שלך על מכסים, כאילו מה שכתוב על האתונה. טוב שאביר קרא תיקן אותך, הבן שלי קפיטליסט מאוד, וחבל שלא קראתי את מה ששלחת לי אליך.
2: רואה, גם הבן שלך יודע שמשהו לא בסדר איתך.
0: אתה רואה, לא, אני שמעת עליי. אבל הוא בא, אבל הוא בא. טוב, בוא, אחלה,
18: אייל ואראל, אני רוצה להגיד לכם רק משפט אחרון, גם לכם וגם למאזינים.
2: לא ענית לי, ביבי או איזיקות, לך תענה,
18: לא תענה. הנה אני עונה לך, אין לי חלום על כיסא בכנסת, גם אם אני אהיה בחוץ, אני
2: אמשיך לקדם
18: את כל המאבקים, ואת כל הרפורמות שאני רוצה, שיהיה פה גן עדן.
0: מאמן סוסים.
18: זה לא עניין של תפקיד, אני רוצה לקדם מדיניות, אני רוצה לקדם...
2: אבל אתה לא יכול להיות בכנסת.
0: רגע, תגיד, בסדר, הוא לא יתן לך, הוא הרי בטח במגעים, ותגיד לי משהו, הוא דיבר פה על תחרות, אתה עדיין עם הסוסים, אביר? רוכב?
18: אני מחזיק עדיין סוסים, אבל לא פעיל איתם באופן...
0: יש תחרויות סוסים בישראל?
2: אביר, אני מחזיק רק סוס אחד.
18: כאיפה?
2: פה יושב לידי.
0: האמת שזה כבוד, האמת חזרתי להתאמן, אני באמת מתחיל להיות סוס בחזרה.
2: סוס, כן.
18: אולי אני אקח
0: אותך
18: פעם אחת לרכב.
0: אני אוהב לרכב מאוד, אני רוצה לבוא, מאוד רוצה.
18: יאללה, נו, אני לוקח את שניכם, הנה, אנחנו קובעים עכשיו שאני לוקח את שניכם לרכיבה על סוסים.
0: יו, מצוין, תביא לו את הסוס.
18: אני רוצה אתכם 10 דקות.
0: אחי פסיכי, אבל תביא לו סוס.
18: 10 דקות פחות יציבים.
0: סוס כאילו משוגע, חרמן, משהו שיעיף אותו.
2: אבא שלי היה רוכב סוסים מעולה.
0: כן.
2: ואבא שלי לימד אותי עוד דבר אחד בחיים, תהיה ממוקד במה שהכי חשוב לך. כרגע זה לא הכי חשוב לי רכב על סוסים.
0: אופה, אבל לך אביר, נאחל קודם כל כל הכבוד על מה שאתה עושה, לא משנה איפה, איזה דרך פוליטי תבחר, על הדבר הזה צריך להגיד לך כל הכבוד, שאתה עושה ויוצא,
2: ומגיע לך.
0: אני גם אגיד לך, ואני תמיד אגיד זה, גם בזמן המלחמה, אביר, בלי לדבר, רק לי סיפק שני רחפנים, אז כאילו הוא ושר העצני וכולי, אז אני באמת כל פעם מחדש רוצה להגיד לך תודה על ההתנהלות. מה?
18: תודה רבה, וגם להגיד, גם להגיד,
0: מה?
18: אראל, אם כבר הזכרת את זה, אז אז שווה להזכיר שאחד התורמים הגדולים... שווה להזכיר רק שאחד התורמים הגדולים במלחמה הזאת, בחור בשם ג'ורדן פריד, יהודי אמריקאי, נמצא עכשיו בישראל, עשינו שבוע שעבר על האש לחיילים, הוא הביא לישראל ציוד ביותר מ-75 מיליון דולר, סך הכל עם שרה אצני הכהן, עם רן אפרט, עם ג'ורדן פריד, עם אנשים מאוד טובים, הבאנו ציוד לחיילי צהל ולעורף ביותר מ-500 מיליון שקל, ואני מאוד מאוד גאה בעשייה הזאת ובאנשים האלה שהזכרתי את השם
0: שלהם. זה חצי מיליארד שקל, זה כל הכבוד לכם.
2: כל הכבוד.
0: אגב, כל הבושה...
2: יש גם אנשים טובים פה במדינה.
0: אבל הבושה זה שאנחנו חיים עדיין על השנור. יהודים, כאילו, אתה יכול להיות מדינה 78 שנה קיימת, עדיין עושים שנור. עצוב. טוב. אייל ברקוביץ', אני נשאר פה לעוד שעה, אתה רוצה לשאר איתי עם המאזינים, ככה לעשות שיחות עם מאזינים? אתה
2: אני אשמע אותך בדרך.
0: מה, זה, מה הוא כתב? אמר מילים מעליבות?
2: מי?
0: זה שצחקת עכשיו?
2: לא, שאמרתי אני יושב ליד סוס, אז אומר לי, אתה לא יושב ליד סוס, אתה יושב ליד חמור.
0: אני מאוד אוהב חמורים. חמור זה חמור. איך החמור זה חיה... סוס עושה מה שאתה אומר לו, חמור הוא עקשן, יש לו דעה. אחלה חמור.
2: יש לנו חצי דקה? אין לנו, הייתי לספר לך סיפור על חמור.
0: מחר, סיפור על חמור עם ברקוביץ' והאמנון שלו, בום בום, אני חמור.
19: מיד ב-103 FM, אראל סגל.
20: 103 FM. הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
21: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
20: הלוו והצליחו.
21: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מלואה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
23: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
24: בקו נמכר יותר,
25: יותר,
24: יותר,
25: יותר
24: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
26: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות.

0: מיד ב-103 FM. אראל סגל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שבוע לפני קיום הפריימריז לליכוד ואחרי הפרסומים של השריונים המתוכננים של ראש הממשלה נתניהו, השרה מירי רגב התייחסה לנושא ואמרה לאופר חדד ברדיו ירושלים כי זאת לא החגיגה הדמוקרטית שהיא מכירה מהמפלגה.
7: האמת היא שזה באמת לא החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מכירים מהליכוד. בדרך כלל זה לא קורה, אבל בסופו של דבר זאת ההחלטה של ראש הממשלה. אני מבינה, יש לחץ בשטח, אני שומעת את זה גם. אנשים מאוד לא מרוצים מההתנהלות הזאת, אבל בסופו של דבר אני מאמינה, אני מכירה את הליכודניקים. ממש לא רוצה להיות משוריינת, לא ביקשתי את זה, ואני שמחה שאני מתמודדת בפריימריז.
6: עשרות חשודים בסחיטה ודמי חסות נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה, ביניהם ראש ארגון פשע מדרום הארץ, מדווח כתבנו איתי גלאון.
8: לפנות בוקר ראש ארגון פשע מדרום הארץ נעצר כחלק ממבצע של ימ"ר לכיש והמשמר הלאומי בהובלת המפכ"ל. במבצע הזה נעצרו עוד עשרות עבריינים שעל פי החשד סחטו שליחים במשך חודשים ארוכים, שליחי מזון ושליחים נוספים, כשהחשוד המרכזי נעצר הבוקר בבית מלון בתל אביב, אותו אדם שמוכר היטב למשטרה. בהמשך היום הוא יובל להערכת מעצר כמו יתר החשודים.
6: שגרירות ישראל בווינה פרסמה היום הודעה רשמית שבה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור שתי אזרחיות ישראליות נהדרות, אם ובת, שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי. השתיים, מלי וליאלי אלומי, נעלמו מאז לא נוצר קשר אימן. בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה, ופנו לציבור בבקשה לשתף ולהפיץ את ההודעה באופן נרחב כדי לסייע במאמצי האיתור. כתב אישום חמור הוגש נגד שלושה נערים בני 13 ו-14 מבאר שבע ששחטו ביומי סכין שני בני 14 לבצע עבירות מין זה בזה וצילמו את המעשים. האירוע התרחש ברחוב וללא כל סכסוך מוקדם. במשטרה הגדירו את המקרה כקפיצת מדרגה חמורה בקרב אלימות בני נוער. על פי כתב האישום, הנערים הוקו והיו תחת סחיטה במשך שעות. ידיעה שמסרה כתבתנו יעל יפה. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM.

0: מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית המאזינים של רדיו 103 FM ורדיו 104.5 צפון. בדיוק איציק נכנס, איציק כהן נכנס לאולפן, אבל הוא לא היה טכנאי. לא. איציק, מה אמרתי? איציק אהרון, קראתי לו איציק כהן, ראית מה זה? איציק כהן זה היה מחט. העורך והמפיק, הכל מבלבל לי היום, כי העורך והמפיק של המאזינים הפעם זה אסף נאור, בדרך כלל עובדתי בבוקר, ב-11. ואחראית על השידור, שקד, מורג, מה קורה? שקד, תעשי קולות. ובני אלפרין בצפון, וראות מתיתיהו ארגון, עידו טבת, אופק קולר, אופק קולר עובדים על הדיגיטל, טלפון עלייה לשידור, 055-2103-103. עכשיו, אני בדרך כלל, זה שדרנים יורדים אחד על השני וכו', בדרך כלל אני לא נוטה כאילו לענות, כי זה מיותר. אבל היום, בתוכנית של בן וינון, בן כספית לאג לי. הוא לאג לי כי טעיתי, התבלבלתי ביום שני שידעתי בפטריוטים, ודיברתי, רציתי לתאר קשר עתיק שהיה בין קיסר רומאי למלך יהודי, וסיפרתי על אגריפס הראשון וקליגולה, תכף נגיע אליהם, ואמרתי שאגריפס שחרר את קליגולה מבית האסורים. טעיתי, זה כאילו התבלבלתי, כי זה הפוך. קליגולה שחרר את אגריפס מבית האסורים, שהכניס אותו טיבריוס, ונתן לו כמתנה את משקל השלשלת שהייתה לו על הרגליים בזהב. עד כדי כך הוא העריך אותו, ומינה אותו למלך וכו', והיה ביניהם קשרים מצוינים. עכשיו, קליגולה, אני מניח שחלק מכם זוכרים, שהיו אפילו סרטים עשו עליו, הוא אחד האנשים הכי פחות יציבים בתולדות הקיסרות הרומית. הוא התחתן עם העבד שלו, שהלביש אותו בבגדי נשים, הוא מינה את הסוס שלו לקונסול, הוא היה יוצא, אצלו בקרבות גלדיאטורים, גם הקהל היה יכול להשתתף אם הוא הרגיש צורך כאילו להפוך את האירוע למעניין, הוא היה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד משוגע. הוא היה פסיכי על כל הראש, אפילו יותר מנירון, כאילו הם צריכים להתחרות. אבל הסיפור שניסיתי להביא זה על הקשר שתמיד היה קם בין ירושלים, בין יהודה, לבין הקיסרות הרומית ואירועים שם. אז ללעוג לי זה נהדר, אני מוכן לקחת את בן כספית, שהוא אולי טוב בהודעות למשטרה, אני לא יודע, וכולי, ובכתבות על יחיה מוכנה, אני מוכן לקחת אותו למה שיקרא לחידון ידע, שיתנה בן אדם אובייקטיבי, עמיד וכולי. אני ניסיתי להעביר, למה זה מעצבן אותי? כי בעצם אתם יוצרים, מה הם עושים? פתאום חלקלק, במקום להגיד, תהית, התבלבלת, לא הוא שחרר, הוא שחרר, והייתי אומר, נכון, אתם צודקים וכו', והנה התיקון, ותראו איזה סיפור מעניין, סיפור מעניין על ההיסטוריה היהודית, שכולנו יכולים ללמוד, אגריפס, הנכד של אורדוס, המלך החשמונאי, האחד לפני האחרון, לפני שהכל ייגמר, הוא ברומא, הוא מתעסק ברומא, הוא גם עזר למנות אחר כך את קלאודיוס, הוא היה זה שפישר בין המשמר של הקיסר לבין קלאודיוס, והפכו את קלאודיוס. אז היינו קצת מנסים להבין פרספקטיבה על הקשרים של אז, שלפני 2000 שנה בין יהודה לבין רומא. אבל במקום זה, כאילו להגיד לי, אז עכשיו קודם כל אני שם עליו פס, 1,000 פסים, הייתי אומר את המילה האמיתית מה אני שם על בן, וכולי, ועל כל אלה שהתלכלך, כל אלה שכאילו להגיד, אני לא, ואני מודה, שאחד הדברים החשובים זה לבוא ולהגיד טעיתי, והנה פה טעיתי ואני עושה את ההסבר, אבל מציע לכם ללכת לקרוא על הקיסר אגריפס הראשון, זה מאוד מאוד מעניין, לדעתי אפילו יש חומרים מעניינים ברשת, מה אכפת לכם? זהו, עד כאן שיעור היסטוריה. פרסומת אחת ואז נהיה בעניינים שלנו.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רייט, כן. שלום, מאזין ראשון.
2: שלום, סגל מדבר יאיר.
0: כן, יאיר.
2: קודם כל סקרנת אותי, ואני מתכנן בחופשה הבאה לקחת ספר על... על הגריפס, מעניין אותי.
0: ויותר, אני אתן לך את הספר הכי טוב שיש. באמת, כאילו, לכניסה של גרייבס, אני קלאודיוס, אם אתה בגיל, אתה נשמע לי מבוגר, אתה אולי עוד זוכר שהייתה סדרה כזאת בערוץ אחת.
2: את הסדרה הזאת אני זוכר,
0: והספר יותר טוב מהסדרה, הוא כאילו שני כרכים, אני קלאודיוס, והוא פשוט הוא גם מענג לקריאה, והוא גם מלמד המון היסטוריה, ודרכו אפשר לקרוא על הדברים האמיתיים, אבל באמת, הקשר, אגב, קליגולה גם טיבריוס, הדדות שלו, שהעיר טבריה קרויה על שמו, שם הוא הגלה אותו, לא משנה, אבל הקשרים בין יהודה לבין חצר המלכות וחצר הקיסרות ברומא הם מרתקים. כן, תמשיך.
2: אוקיי, אני התקשרתי להזכיר לך, בקשר ל-15 הנקודות של טראמפ בעזה, של ההסכם שמסתמן בעזה, לפני שנתיים בערך דיברתי איתך ברדיו, כשהצבא היה שקוע בעזה והחטופים היו שם בעזה, וניסיתי לשכנע שהצבא צריך לעזוב, להוציא את כל החטופים, להסיק את המלחמה, ואחרי שהחטופים יצאו, נעשה מה שצריך, מה שאפשר. ואתה הסברת לי שזה בלתי אפשרי, כי אחרי שהצבא יצא כבר אי אפשר יהיה להיכנס. ואני חושב שאז היה אפשר, והיום הרבה יותר קשה, כי כבר יש טורקיה.
0: אני לא חושב שהיה אפשר, אבל זה בסדר, אתה יודע, כאילו לשחק במשחק, אתה יודע, שוב, דלתות מסתובבות תמיד אפשר להציב. מה שברור עכשיו, כן. יש, לא, אני אומר שוב, יש דבר אחד ברור, אני חושב שהחמאס הסכים להגיע לעסקת השבועים, בגלל שהוא היה כל כך מוכה. אני חושב שהוא מסכים עכשיו להגיע לעסקה הזאת, שאנחנו עדיין לא מסכימים לה, גם כן, הוא לא רואה עתיד, הוא מבין כן. שהוא חייב, הוא חייב לחלץ את עצמו. אני אומר לך אמיתי, אני לא חושב ש צהל ירצה, ואנחנו לא חושב שאף אחד ירצה להכניס עכשיו את צהל ללחימה נוספת ברצועת עזה, וגם אני מסביר, ואני חוזר על הטענה שאתה אדם אינטליגנטי, קרא, אל תקרא רק על קליגולה, קרא על ברלין, על מה, על הארס בברלין, כמה טון פסולת בנייה הייתה אחרי מלחמת העולם השנייה, וכמה יש בעזה, אני אומר לך...
2: תן לי להשחיל השאלה.
0: סליחה, כן, כן, בוא, בטח, דבר מה שאתה רוצה. סליחה, דבר, הנה, לא מדבר.
2: ביבי נתניהו לפני שנתיים בחמר, אנחנו נמצאים כפסע מהניצחון המוחלט. אז רציתי לשאול אותך, איפה אנחנו היום? חצי פסע, רבע פסע?
0: אני לא השתמע, תראה, אני מבין למה ראש ממשלה, כמו שיצחק רבין ושמעון פרס השתמשו בקורבנות השלום, אז זה קצת דומה לאמירה ניצחון מוחלט. אין כזה, כאילו, יש ניצחון. אני חושב שישראל, מצבה הגיאו-אסטרטגי היום, הרבה יותר טוב מבחינת חגורת האיומים עליה, שאיומים חדשים. רק אתמול שמענו, לא הספקנו לדבר על זה, שמדינה אומרת, בואו נצטרף כאילו, ונעשה להם אחר כך חודביה זה ההסכם ש... ש...
2: רגע,
0: מה אתה רוצה?
2: השאלה שלך שכמו שביבי חירטט, גם רבין חירטט?
0: אני אומר לא, אני אמרתי לך שאתה מתייחס, סמנטיקה על ניצחון מוחלט, אני לא אדבר. ביבי היה, תראה, אתה שואל אותי ברצינות? אתה באמת רוצה שאני אתן לך עכשיו את ההסבר, או שאתה רוצה כאילו לריב? אני אסביר לך מה אני הייתי עושה. אז אני מסביר, לא, זה לא עניין, אני לא בעניין של הריב. אני מבין היטב, בגלל שאני ריאליסט, כן? אני מאמין בפוליטיקה ריאלית, ולא בפוליטיקה ערכית. ערכים זה חשוב, אבל הם לא יכולים, בסוף יש לך ריאליזם. אני חושב שהאמירה ניצחון מוחלט הייתה מול הלחצים האדירים שהופעלו עליו, גם מארצות הברית, גם מתוך הצבא, גם מתוך הפולרי, אייזנקוט ובני גנץ ויאיר לפיד ובנט וליברמן, כולם אמרו לו לעצור. חלק מהאירוע הזה לייצר גם את הכותרת, את הסאונד בייטס, אבל אם אני בוחן, ואני חושב שלא אני אבחן את זה, בסוף היסטוריונים של העתיד יבחנו את ההתנהלות של ביבי במלחמה הזאת, הייתה באמת מצביעות ברמה הגבוהה ביותר, מול לחץ שאף ראש ממשלה ישראלי לא עמד בו לעצור את המלחמה. עכשיו אתה יכול להתווכח איתי טוב רע, אבל אתה יכול להסכים איתי שהיה פה לחץ עצום לעצור את המלחמה, והוא המשיך אותו.
2: בשביל זה צריך לשקר לציבור ולחרפת את הניצחון המורה.
0: תגיד לי, רגע. מה זה חרטוט? שגולדה אומר, שדדו בא ואומר, ביום השלישי של מלחמת יום כיפור, אנחנו נשבור להם את העצמות, אחרי כישלונות אדירים של מדינת ישראל. זה שקר? זה שקר? שואל אותך.
2: שזה אולי משהו כדי לעודד את החיילים ואת הצבא.
0: ושבן גוריון, באחרי פעולת קיביה, שנהרגו ב-70 פלסטינים, הודיע ששום יחידה צבאית לא יצאה את בסיסה, וכנראה מי שביצע את זה, זה אזרחים נוקמים. זה לא שקר? למה הוא אמר את זה? כי הוא היה צריך את היכולת האסטרטגית. אז תשמע, אם אתם רוצים, הרי אני לא לבשתי כובע ניצחון, אין לי בעיה מי שלבש.
2: אוקיי, אבל מה אתה רוצה ממני?
0: אם אתה מסכים איתי
2: שזה היה חרטוט, אין ויכוח.
0: אני לא אמרתי שאני מסכים.
2: אם אתה אמר שזה היה חרטוט, אין ויכוח.
0: אני לא אומר שזה היה חרטוט. אמרתי, לא קורא לזה חרטוט, אני קורא לזה, תראה, אין באמת אמת בחיים. הרי אני ואתה, אנחנו נפגשים עם אנשים, הנימוס, נכון? בין בני אדם, הרי אתה יכול לבוא להגיד, בוא נהיה מכוער, איזה ריח מסריח שלך מהפה, השמן, יא מגעיל, נכון? אבל אתה לא אומר את זה. אתה לא מדבר ככה לבני אדם. אז זה בערך, טוב, יאללה, בוא נתן לעוד בן אדם, דבר, אנחנו מסתדרים, אלא אם כן אתה רוצה עוד משהו, ובגלל שאתה כזה חמוד ונחמד
2: ונעים. שאתה אומר שהמצב הביטחוני של ישראל היום יותר טוב ממה שהוא היה,
0: לדעתי,
2: זה לגמרי תלוש.
0: אוקיי, סבבה.
2: אתה לפני שבוע דיברנו, ודיברתי איתך על הבעיה הקשה שיש לנו בדעת הקהל באמריקה, ואמרת לי, ואתה ענית, הדברים משתנים. והבנת ישר שהרנת לי הנחתה, והתחלת לדבר על כל מיני סיפורים.
0: לא, אני מקבל, לא, אני מסביר לך, אבל אני... אבל אני מסביר... אין פה עניין של... תקשיב לי, מה העניין של...
2: מה הדברים משתנים? משתנים ש...
0: סבבה, אז יהיה תחליף אותם שוב.
2: לא, אני רוצה לדבר על הדברים שמשתנים.
0: אבל אני לא מנהל איתך עכשיו תוכנית שלהם, אתה לא ברקו, אנחנו כבר דיברנו 10 דקות כמעט. תודה, יאללה, ביי. לא, כאילו אני נותן, הייתי מנומס, תעתי לדבר, אמרת כאלה דברים עליי, זה, ואני הכל סבבה, אבל תנו לעוד אנשים, תהיו, איך נקרא, יותר קולקטיבים, קולקטיביסטים. שמתם לב שכל אלה שהם הכי לא מאוחדים, תמיד מדברים על אחדות, זה תמיד ככה. אמרתי, תשים לב, אלה שפירקו את הקיבוצים, קראו לאחד איחוד מאוחד. אלה שרוצים עכשיו, שלא מוכנים להתאחד בימין, כל אחד אומר, אני רוצה אחדות, אני רוצה להביא אחדות. אבל ביניכם אתם לא מסוגלים לשבת ביחד, שני אנשים. איזה, באמת, זה מצחיק, אבל זה כל כך, כי זה הפרויקט האנושי הגדול, תמיד תמיד, הוא מלא הומור, הוא מאוד מצחיק. שלום למאזין הבא.
3: שלום אראל, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: משה מתל אביב.
0: כן, משה, על מה תרצה לדבר?
3: אני רציתי לדבר כאילו הגוש שלך טוען שהשבעה באוקטובר למעשה נגרם בגלל הפינוי מעזה, הסכם אוסלו, גם עוד לא הגעתם לבגין עם ההחלטה להשאיר את עזה.
0: אגב, אני חושב שזאת הייתה טעות איומה של בגין, שדווקא את עזה הוא השאיר בקרבנו, אבל מה הטענה? מה אתה רוצה?
3: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: אז תשאל.
3: אני אתן לך. למשל, אם היה לך סתם, נגיד, 100 מיליון דולר, ויש לך יועצים, פיננסים שאומרים לך תשקיע פה, תשקיע פה ותשקיע שם. ואתה משקיע לפי ההצעות שלהם. ויום אחד הכסף שווה אפס. מי השם?
0: אתה.
3: יפה, אז אותו דבר זה ביבי. כל השאר, ראש השבק, הרמטכ"ל...
0: לא, זה לא דומה, זה לא דומה, אני אסביר לך. לא, לא, אתה דיברת? אתה רוצה לתת לי לדבר? כי אם אתה לא נותן לי לדבר, אני עובר מאזין.
3: דבר!
0: לא, אז תהיה בשקט. אני אסביר לך למה זה לא דומה. חברה פרטית שמקבלים כסף להשקעה, ואתה פה עושה פה כל מיני, ואתה עושה ונותנים לך המלצות גרועות, ואתה מפסיד את הכסף, דבר אחד. אבל מדינה שאת באה, אתה ממנה אנשים, שאתה גם לא יכול להזיז אותם, שהם ממנים את האנשים מתחתיהם, שיש להם הגנה, הרי, כאילו, כל המגזר הציבורי, או, כאילו, אתה לא יכול לפטר. כדי לפטר רמטכ"ל, אתה צריך להיכנס את כל הקבינט וכולי. ובסוף, ראש הממשלה, אין לו סוכניות ביון פרטיות. השב"כ הוא הארגון שהיה אחראי על עזה. השב"כ לא רק כשל, הוא גם שיקר. הוא שיקר, אני אומר, למה הם לא, יכול להיות שיבואו, יתבעו אותי דיבה, שיעצרו אותי. הם שיקרו במצח נחושה. את לך דוגמה, זה קשור, אתה יודע, לפני יומיים, היה להזכיר את מה שהיה את ניסים לוק, אמר משהו על מירי רגב, שכביכול חילצו אותה ב4:30 בבוקר, אתה זוכר, שמעת על זה?
3: כן, כן,
0: יפה,
3: כן.
0: בסוף התברר, לא מיני ולא מקצתי.
3: איזה
0: שטויות. אוקיי. אבל כן, הנה, ואז הלכתי לבדוק, ואז גיליתי משהו מעניין. היום אנחנו יודעים שצוות תקילה יצא ב2:30 לפנות, כאילו זה מהתחקיר של השב"כ, הרי הם כבר היו בשטח. אבל ב-15 באוקטובר, השב"כ מודיע, כאילו, אחרי שזה פורסם, שהיה צוות תקילה בלחימה, שבכלל הצוות הגיע רק ב-6:45 בבוקר לשדות. כלומר, בגרסה הראשונה שהשב"כ מסר, הוא שיקר. מה אני רוצה לומר? אני לא חושב שהשב"כ פה הוא הוא, הוא היה חלק מהקני, אני לא חושך לקונספירציות, אבל אני כן חושב שהכישלון העצום הוא כישלון, הוא לא רק כישלון מודיעיני, כישלון מבצעי, כי עצם המחשבה שאתה בא ואומר, אני יכול נניח עם צוות אחד להכיל אפילו חדירה של שני מחבלים, זה שערוריה בלתי נתפסת, כי אתה אומר, אם יש אפילו מחבל אחד שעומד להיכנס, אני רוצה שכולם ידעו על זה, שהמשטרה תדע להעביר, ושהצבא כולם ידעו, לפזר את הנובה, להודיע, לא לנסות לטפל באירוע הזה בלי אף אחד. ופה, על הדבר הזה, רונן בר יישב בכלא, הוא יצטרך ללכת למשפט וכולי, כי זו החלטה שהוא לא יכל היה לקחת אותה לבד. על הדבר הזה אני חושב שבן אדם צריך, שוב, זה מרד, זה פוטש, זה חוסר אחריות משווע, זה רשלנות פושעת. כי הרי ברור לך שאם הדבר הזה היה עולה, לי זה ברור, בצינורות למעלה, וזה היה מייצר סוג שאף אחד לא היה נותן לאירוע הזה לקרות. אפילו לגלנט, לא לביבי. אז שאתה בא ואומר, מה אתה בא ואומר? אתה בא ואומר, זה לא סתם, זה היועצים שנתנו להוא להשקיע, הם שיקרו אותו, הם נתנו לו מידע גרוע. ערב לפני שהוא היה צריך למכור את המניות, הם בכלל לא הודיעו לו הבוקר שלו, ולכן זה, בעיניי זה לא הדימוי, אבל תורך.
3: אבל מה שהוא מינה אותם.
0: הוא לא מינה אותם.
3: במשך כל 18 שנים.
0: הוא לא מינה אותם.
3: הוא אישר את המינוי.
0: לא, רונן בר מונה, רונן בר מונה ממשלת בנט. הרצי הלוי.
3: אבל לפניו. לפניו.
0: אז מה זה משנה? אז יש לך אנשים אחרים בצבא? אתה יודע איך ממנים? לא הבנתי.
3: אתם הולכים לאיזנקוט.
0: נכון, איזנקוט הוא חלק מהקונספציה של קצינים בינוניים שהתקדמו בצבא. מאז אוסלו, זה לא משנה. גם ביבי אשם במינוי הזה. אתה יודע למה ביבי אשם? בגלל שבמשך שנים, אנשים כמו ארד סגל, כן, סליחה שאני מדבר בגוף שלישי, אמרו שצבא הבסיס שלנו גמור, שהרמטכ"לים שלנו גרועים, שהצבא שלנו לא מנוהל, ובמקום להעיף את כל הפרצופים האלה, את גדי איזנקוט, בני גנץ וכולם, עושים כמו רומן גופמן וצ'יקו תמיר ואופר וינטר ודוד זיני שיפקדו על הצבא, היה לו, הוא לא עשה את זה, הוא נתן להם, הוא נתן לכוחות הישנים לנהל את האירוע, ובזה אני כועס עליו. אבל מצד שני, כיוון שהוא מינה את... נכון, הוא אחראי. נכון. ולכן, ב-30 באוקטובר, יבוא אזרח, ייכנס לקלפי, והחליט למי הוא 27, ויצביע למישהו. אני אצביע לו, כי אני אומר, כי עם כל הבעיות והחסרונות, הוא עדיין הרבה יותר טוב מאשר אחרים. יאללה, בוא נשמע עוד מאזין. תודה. למאזין הבא, בבקשה, כן.
4: הרצל מחולון.
0: שלום, הרצל החולוני.
4: תקשיב. אתה כעס על חברה של יוני וזה שהיא חוצפנית. תקשיב מה גיא פלג אמר בתוכנית הזאת שבוע שעבר. היא קיבלה חצי דירה, היא גם קיבלה על מנת צהל, היא לא הייתה נשואה לו. אז אנשים מאזינים אמרו, איך, היא לא נשואה. אמרו...
0: חוצפה. אגב, צריך לבדוק את זה, מה זה הדבר הזה?
4: ברצינות? גיא פלג אמר את זה בתוכנית.
0: ברצינות? מה זה משפחת נתניהו סדרה לה? איך יכולה להיות על מנת צהל אם היא לא התחתנה?
4: הנה, קיבלה גיא פלג אמר, אנשים אמרו. בבקשה?
0: לא, אוקיי. תשמע, תראה, אני, האישה הזאת היא בזויה בעיניי.
4: תקשיב, גיא פלג אמר בתוכנית, אנשים שאלו, הוא בירר, הוא אמר...
0: אני אכנס, מה הבעיה? מגעיל אותי, כל הרעיון, כל הפודק, לא הייתי עושה את זה בחיים.
4: אבל למה היא קיבלה? כי שונד את ביבי, נו, מה הסיפור?
0: נראה לך, אני אשאל אותך, יש סיכוי, אסף, שאתה אומר לי זה, שאני הייתי מראיין, לא יודע מה, מישהי שיוצאת נגד בני גנץ או גדי איזנקוט על משהו שהיה לפני 50 שנה, נראה לך שהייתי עושה דבר כזה? מה, קוראים לי בזוי? אני בן אדם מגעיל? אני בן אדם מבחיל? איכס?
4: אני אגיד לך משהו אחר, היו בחורות שקבעו חתונה, ממש קבעו, והבחור שלה מסכן נפל, ולא קיבלה למנת צד, זאת סתם חיה איתו שנה, חצי שנה, תראה מה
0: אני אגיד לך מה, זה ככה, וזה קשור לסרט מטכ"ל ולמי אתה מכיר בצבא. אתה מכיר, וזה, אגב, זה שווה באמת דיון, אתה יודע, אתה מעלה פה נקודה מעניינת, לבדוק, אני מציע לעיתונאים, תחקרנים, לבדוק כמה חברות של חללי צה"ל קיבלו מעמד של אלמנת צה"ל בתולדות מדינת ישראל. מעניין מאוד. גם יש לזה עלות כלכלית.
4: כל המאזינים עדים כי גיא פלג אמר את זה שבוע שעבר ואני שמעתי.
0: אני לא יודע לגבי הדבר הזה, אבל אני אומר לך שזה באמת מעורר סימני שאלה. תודה רבה.
4: חדירה.
0: לא, אתה לא צריך להגיד, אמרתי לך, זה המעשה של הבזוי, לא צריך לקרוא לה את המילים האלה. מעשה בזוי זה לא להגיד על הבן אדם, כן? בוא תשאני, זה מה שאני חושב. שלום. הלו.
5: הלו.
0: שלום.
4: אני לא סיימתי.
0: רגע, מה עם המאזין הבא? לא העברת מאזין, שמתם זה, עברנו, זה אותו אחד. מה קורה פה, מאזין הבא, קו שני. הלו?
5: כן, זה גל.
0: כן.
5: מדבר ניסים משלומי.
0: כן, ניסים משלומי. מה קורה בשלומי?
5: תענוג, תענוג.
0: איך מזג האוויר? בערב נעים יותר?
5: נעים, יש אוויר טוב. ילדים, יש להם יותר ביטחון, אם אתה שהצבא בפנים. תענוג, באמת תענוג.
0: כן, אז על מה רצית לדבר איתנו?
5: רציתי לדבר על בן גביר. למה כל דבר שבן גביר עושה, מתנגדים לו? הוא הוציא להם את הפיתות, אמור לו שר הפיתות.
0: לא, פיתות זה נכון. בוא נגיע לאירוע האמיתי, כי אין לנו זמן.
5: על התנינים.
0: אתה תומך בתנינים. אתה בן אדם שתומך, למה צריך תעלות תנינים?
5: אז אני אגיד לך, שם האדמה רכה, נכון? תוך כמה זמן אפשר לפור שם המנהרה?
0: אז למה לשים תנינים? תשים רובוטים, יורידו אותם בשנייה. מה תנין? תנין, אם תנין יברח, אם אתה צריך להכין אותו, הוא הוצאות יקרות. מה זה, אתה בימי הביניים? למה לעשות?
5: אבל הם אלופים במנהרות, הם יודעים לחפור מנהרות. נכון?
0: ואם הם יחפרו מתחת לנחל? אם זה כל כך קל, אפשר לחתוב מתחת לנחל, לא?
5: לא, הכוונה שלי שתוך כמה, תוך שבועיים הם יכולים לחפור מנהרה של 200 מטר?
0: נו.
5: נכון? עכשיו, הבעיה שלכם שהם יברחו, שיחפרו מתוך הבית סוהר. אני מדבר שיחפרו מחוץ הבית סוהר. יבואו אנשי עזה.
0: אבל נגיד, קודם כל, אתה אומר, אם מישהו מגיע כדי לחפור מחוץ לבית סוהר, אני אגיד לך מה. אני אתן לך דוגמה לבעיות יותר דחופות. בסדר?
5: כן.
0: יותר דחופות, כי קודם כל, אני מכיר הרבה בתי כלא בארצות הברית, ראיתי, רובם אין סביבם תנינים. אוקיי? איפה יש תנינים? אולי באזורים, בפלורידה, שיש שם ביצות וכולי, אז יש שם תנינים, אבל גם כן, לדעתי אפשר ליצור בצוהר סגור היטב. עכשיו, מה מפריע לי אצל בן גביר? אני אסביר לך. בן גביר עושה, תקשיב רגע, הוא עושה דברים טובים. הוא עושה דברים טובים בבתי הכלא, הוא גייס, הוא לא הכל טוב, אבל הפה שלו והשטויות שלו לפעמים מקלקלים לו. כי למשל, כי אני אגיד לך, מה אתה עכשיו עולה כדי להגן על האירוע של התנינים מטומטם, כי צריך להכיל אותם וצריך להביא אותם וצריך כאילו לדאוג לזה. אז תעשה משהו, מה אתה, העולם מתנהל על ידי AGI, על ידי סוכני בינה מלאכותית.

0: לא אסירים בבית סוהר.
1: אבל אם יגיעו לך מחוץ לבית סוהר, אז זה הבעיה. שמחבלים יגיעו להתחיל לחפור מחוץ, ואני אגיד לך יותר, תראה, הנה, בוא אני אתן לך יותר בעיה. אתה מכיר את הרחפנים? שנייה, רגע, רגע. שאל אותך שאלה.
0: שנייה, רגע, שנייה, רק שנייה. אני הייתי 18 שנה סוהר.
1: כן.
0: אז אני מבין את כל הדאווין, כל מה שיש בבית סוהר, כל מה שהיה, אם היום היה, בן גביר, אם אני הייתי היום, לא הייתי זה לפנסיה. אני הייתי זה לפנסיה לפני כמה שנים.
1: סבבה, אני מאמין לך, אבל הקטנינים לא אפשר לעשות אמצעים אחרים. אבל אני אתן לך דוגמה לבעיה יותר גדולה. בוא תקשיב, יש עכשיו, אתה גר בצפון, ואתה שמעת על הרחפני סיב, שזה מאוד מאוד זול, עם סיב. אני יותר מודאג מדבר כזה. תאריך הערב בהצבעה, ואנחנו רואים שהאיראנים מייצרים כל הזמן עוד פרוקסיז, ובסוף הם יקנו גם ארגון פשיעה. מה הבעיה? לקחת כזה רחפן, להצמיד לו רימון יד או פצצת מרגמה, לשבת בתוך טנדר בירושלים בערב השבעת הממשלה החדשה ולהטיס אותו לתוך הכנסת. עכשיו, לא, אני אמרתי את זה כבר, אז אני לא נותן רעיונות. כלומר, אל תתעסק לי בתנינים, תתעסק בדברים החשובים. פרסומת אחת.
0: אבל
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הנה, חזרתי. כן, למאזין הבא.
4: הלו.
1: שלום.
4: מה נשמע הרי? זה יחיאל מרחובות.
1: יחיאל, אני עכשיו חושב על תנינים. כן.
4: אוקיי. קודם כל אני מציע לך אל תזל בן גביר. בן גביר זה השר היחיד שעובד בממשלה הזאת.
1: תקשיב טוב, אם שמעת, תראה, קודם כל אני מציע שתנקה את האוזניים. כי מה אני אמרתי? אמרתי, בן גביר עושה דברים טובים, אבל השטויות, כמו תנינים, כמו
4: הסיפור. הוא התבגר, הוא התבגר.
1: אני חבר, תראה, אני חושב שאני מכיר את בן גביר יותר טוב ממך, כי אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים. עכשיו, אני חושב שיש לי אחריות גם לחלק מתהליך ההלבנה שלו. מה הכוונה? אני עברתי לגלי, תקשיב רגע, בגלי צהל אני הייתי הראשון שריין אותו. אחר כך הבאתי אותו, היה פאנליסט בפטריוטים כשאני הגשתי אותה. בן גביר, כלומר, נתתי לו את ה... הפכתי אותו להיות שחקן לגיטימי. ואני חושב שהוא איש מאוד מאוד מוכשר וחכם ואיש ביצוע, אבל הקטע השטותי והתקשורתי צריך להירגע, זו דעתי.
4: אבל הרי לגבי התנינים, אנחנו, אתה אומר טכנולוגיה וטכנולוגיה, ראינו מה הייתה שווה בשבעה באוקטובר, כל הטכנולוגיות והגדרות האלה, בסוף היו שווים
1: לתחת. עדיין קודם כל, הם לא שווים לתחת, כי צריך לדעת להפעיל אותם. שתיים, ועדיין רוב המדינה, ועדיין אתה פועל עם, כמעט כל המלחמה שלך עשית עם כלים טכנולוגיים וטכנולוגיים ולא עם תנינים. אתה רוצה, בוא תדבר לעניין שלך, על מה אתה רוצה
4: לדבר? אוקיי, רציתי לדבר על המצלמות שהולכות ונרקמות בכבישים. אני אומר, זה לא, אני לא של שמאל וימין. אני חושב שכל הנהגים, ואני נמצא הרבה בכבישים, אני שטח.
1: כן.
4: ופשוט צריך לעצור את המדינה, יש לי תחושה כאילו שמשתלטים לנו על החיים, על עוד פיסה ועוד פיסה, מה זה לתת תוך על קילומטר ביותר ממהירות המותרת? מה זה... קודם כל,
1: רגע, אבל זה איפה השר שלך? רגע, באת לדבר על בן גביר, זה השר, הוא השם, בוא תדבר נגד בן גביר.
4: לא, איך הוא נותן דבר כזה? זה נכון, איך באמת, זה השאלה שלי, איפה אתה בן גביר, תשמע את הכל שלך.
1: אני בכיוון שאני לא יודע בדיוק את כל, בוא תן לי דוגמה לתוכנית, מה הכוונה, אם אתה עובר בקילומטר, מה הכוונה?
4: מה, אתה לא מודע על מה שאתמול פורסם, שלשום, אתמול לא יודע מתי.
1: כי אני מכיר את הפרסומים ואחרי זה משתנה, אתה יודע, בוא נראה מה יקרה, אבל בוא תגיד לי.
4: אתמול היה עורך דין אצלכם, בערוץ 14. בפתחי וזמרי, במקרה הייתי, לא פתחי וזמרי, איך קוראים להם, פתחי
1: וגולדשטיין.
4: וגולדשטיין. בא עורך דין, הסביר, אמר, כל קילומטר שאתה עובר מעל המהירות, נשלח לך דוח 5,000 שקל הביתה, ויתרה מזה, גם אתה לא יכול אפילו לערער עליו.
1: רגע, רגע, זה על מהירות, ומה על טלפון?
4: טלפון אני בא, תסך, אתה אימא של מי שמתעסק בטלפון, תאונות קורות בגלל טלפון, לא בגלל מהירות.
1: אתה יודע, אני מסכים שזה, תראה, אני אגיד לך.
4: לא, אם אתה נוסע במקום 120 ו-190, ברור שאתה
1: תמיד היה מקובל.
4: אבל אם נסעת מעל 10, 20.
1: לא, אבל אני שואל לך שאלה.
4: 20 גמש, מה זה?
1: לא, אם יש לך 100, כאילו, נגיד שטח בנוי, כתוב עד 50, נסעת 55, עבר לך. נסעת 70, זה, מה אתה רוצה? אתה נוסע בילדים עוברים שם, אתה לא תצליח לעצור, אתה תמרח את הילד. אותו דבר גם, אז מה אתה מדבר?
4: לא מדבר איתך על כביש בין עירוני שנסעת במקום 50-70.

0: זה ברור שאתה צריך לקבל דוח. אני מדבר את חושב אתה על כביש 6, נסעת במקום 110, 105, קיבלת דוח.
1: זה לא בסדר, לא, לא. אז הנה, אמרנו, לא הגיוני, על הפנים.
0: אז איפה בן גביר? למה לא שומעים אותו?
1: איפה בן? בדיוק, אולי הוא עם התנינים, אולי הוא יעשה רכבי תנינים. אולי הוא הרכב על תנין. אולי מצלמות תנין, יאללה, תודה, כפרה, אתה צודק, לא? צריך, תשמעו, הסיפור המרכזי של הבעיה הכי גדולה, ואני רואה את זה, ואצל כולם זה הטלפונים, זה השחת הדעת הכי גדולה, וצריך באמת אולי כאילו אנשים, ואני מודה, וזה מאוד מפתה, וזה כולנו, כאילו, שאף אחד לא ישקר, לכולם יש את הרגעים האלה שהם נשברים בתוך האוטו, ומסתכלים בפלאפון, וזה מסוכן, שקט זה מסוכן, מאוד, בואו אני מדבר ברצינות, אבא שלי מדבר כזה עניין, היה צמח 4 שנים עד שהוא מת, כנראה עם הטלפונים, היה לו 2, לא אחד, וסיגריות, והוא נפל לו ועשה את התאונה, זיכרונו לברכה, כמה אני מתגעגע, צריך מאוד להיזהר בכביש, זה סכנת חיים, זה לא, המהירות זה גם, אל תיסע, אתה יודע, לפעמים אני נוסע בכביש 6 אסף, הוא כל מיני, אני רואה, אתה יודע, אחי, אני מעצמנתי זה בעיר, אני נוסע בבית, מגיע למוד, פתאום אני רואה, בדרך כלל זה צעירים, תסים, ברחוב של 40 קמ"ש, עכשיו, אם מישהו בטעות יוצא, הם מורחים אותו לקיבינימט. הם לא רעים, הם לא חושבים, הם לא מפחדים. אז אם יהיה כנסות, וואלה, כי מישהו יעבור את הכל, מי שיעבור את בעיר, יעבור את המהירות, מה שקרה, העירונית, בצורה כזאת, ויקבל כנס כזה כואב, הוא לא יישא מהר. למאזין הבא, בבקשה.
2: היי הראל, צהריים טובים, מה שלומך?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: אלמוג מראשיים, מה אני?
1: בסדר גמור.
2: תגיד לי, יש לי שאלה אליך. אם עכשיו אנחנו עושים סקר, מה יותר חשוב לציבור? אני דוגל שילכו למה שאני, מה שאני חושב ומה שרבים חושבים. אם עכשיו עושים סקר, מה יותר... מה יותר
1: אולי תגיד שאלת הקשת סקר לפני שאתה עושה לנו חידון?
2: מה?
1: תגיד את שאלת הסקר, תבוא בלאו, קדימה.
2: אני מדבר כאילו לחבר'ה הצעירים, הנשואים בעלי משפחות. מה יותר חשוב להם, ביטחון או כלכלה? אני יכול לחתום לך שיהיה אחוזים מאוד מאוד מאוד מאוד גבוהים, שיעניין את האנשים יותר כלכלה.
1: אתה יודע, זה מעניין, כי אני בדיוק דיברתי עם מישהו, אמר, יש קריאה, בציבורים לא עשירים, לבוא ללמוד, להיות נהגי אוטובוס, להתגייס למשטרה וכל מיני דברים, זה אנשים לא רוצים. אתה יודע למה?
2: אני לא יודע אם שמת לב, היום גם יש הרבה נשים שהם כבר...
1: כן, לא, אני שואל באמת, אתה יודע, אני בדיוק בא קריאה לציבור החרדי, בגלל כל מיני בעיות עם בעיות של זה, שיבואו להיות נהגי אוטובוס, ולא באים. אז אם מדברים על יוקר המחיה, אני כאילו, מה אתה מדבר על יוקר, על מה אתה רוצה לדבר על יוקר המחיה, כאילו, מה הכוונה? זה שיוקר המחיה בישראל גבוה,
2: מאוד, אני אומר לך,
1: תקנה חכם, לך תקנה כמו חרדים בסופרמרקטים שאתה יכול לקנות את אנשים צריכים.
2: לא, אני מדבר את הדוגמה על מחירי החשמל, מחירי הארנונה, מחירי המים, הקניות.
1: איפה אתה גר?
2: אני גר בראש העין, החזר משכנתה.
1: אוקיי, לא, זה יקר, נכון? נו, ו? טסת לחול בשנתיים האחרונות?
2: הייתי באילת שבוע שעבר.
1: ואתה בטוח לא טסת? בשנתיים בחול לא טסת?
2: טסתי.
1: אז למה אתה נשאל אותך? טסת לחול בשנתיים בחול? אני אומר שוב, ההורים שלך, תנסה להיזכר, אתה יליד איזה שנות ה-70, 80?
2: 89.
1: 89. אולי ההורים שלך, אתה כבר, אתה צעיר. אני עד אחרי צבא לא הייתי בחול. היום, אני לא חושב שיש ילד שלא היה בחול. לא רק עשירים. זה עולה מחיר, זה עולה כסף.
2: הבן שלך הוא קצין עכשיו, נכון?
1: לא, הוא השתחרר, הוא כבר סטודנט.
2: הוא רווק, נכון?
1: כן.
2: יפה, מחר מחרתיים. הוא ירצה להתחתן, להקים בית, רוצה להגיד שואל לו קשה להגיע לבית במדינה?
1: ברור שיהיה לו קשה, אבל אני אגיד לו, אל תלך לגור בתל אביב או בראש העין או במרכז הארץ, כי אם אתה רוצה לקנות במחירים טובים יותר, וגם לעשות ציונות, לך למקומות ששם, אני הרי נלחם על זה שבצפון ובדרום, לאנשי צבא, למשוחררים, יהיה אדמה בזול יותר, כי אנחנו חייבים, המדינה הזאת קטנה, ואם אנחנו נצטופף במרכז הארץ, זה הבעיה. אם אתה מדברת על גי... אתה מדברת, תראה, מה שאתה רוצה לבוא ולומר, אבל מה אני יכול, אבל אתה בא אליי, זה כאילו ששנינו נבכה, המחירים גבוהים, המחירים גבוהים, מה נעשה עם זה? אז מה אתה רוצה?
2: אני אגיד לך מה.
1: המחירים יעלו יותר.
2: אנחנו חבר'ה צעירים.
1: מה?
2: אתה כאילו אומר, שמע, אולי אל תייחתן אותו, אולי כאילו, אני אומר לך את האמת.
1: נו, מה?
2: באמת מהלב. אני אומר לך, החבר'ה צעירים,
1: כן.
2: אומרים למה שלא ייתנו הזדמנות לירון זליכה.
1: אנחנו, בסדר, יכול להיות שתעלית בשמו, זה יכול להיות, כדי להתקשר.
2: נשבע לך באלוהים.
1: אני אגיד לך משהו, בסדר, סבבה, אבל נגיד, ייתנו, יצביעו לו, ירוץ, הכל בסדר, אני רק אומר, האירוע הכלכלי של מדינת ישראל ושל העולם משתנה מול העיניים. השנה הייתה אחת, זה שנת C, ורוב הציבור הזה בכלל לא מבין, כמו רוב הציבור בעולם, מה קורה מתחת למכסה מנוע של הכלכלה העולמית שמשתנה, והיא משתנה במהירות, וזה אפילו לא, וזה יפגע בכל נקודה ונקודה בכולנו. ואני מדבר על ההתפתחות, על הקפיצה ב-AI, הבינה מלאכותית, במה שיכולה לתת. השנה הזאת הייתה, שוב, אני לא מדבר על זה עכשיו, רובכם שומעים אותי, אומרים, מה אתה מבלבל את הבוח? אני נכנס, ג'ימיני, או ChatGPT, אני עושה, לא. זה לא זה, זה הקלוט, מה?
2: אריאל, אתה מבין בכלכלה?
1: לא, אני לא יכול להגיד שאני קצת, אתה יודע, קורה. לא הייתי אומר לעצמי מבין.
2: אני שואל לך שאלה, אני שואל לך עכשיו שאלה עם יד על הלב, אני בעל משפחה עם ארבעה ילדים, קשה לי לקלוט במדינה. בוא, אם אתה אומר לי, שמע, אני נראה לי סביר שתבחר ב-X, Y, Z, ואני מאמין שזה באמת יעבור לכלכלה.
1: אני אגיד לך מה, כי אני ראיתי את זה פעם, הבעיה של מדינת ישראל, הבעיה, אבל זה הבעיה, הבעיה שאנחנו כל כך לכודים בריב פנימי, כדי, ובמשק ריכוזי, הרי היה פה ניסיון של סמוטריץ' לעצור את ה, אתה יודע, לפתוח את השוק החלב וכולי, מה קרה? גם מתוך הימין וגם כל השמאל התגייס נגד זה, כאילו לעזור לקיבוצים ולכל הדברים האלה, ועצרו את היוזמה הזאת. אנחנו משלמים יותר בגלל קבוצות לחץ כלכליות במדינת ישראל. הכלכלה שלנו היא לא באמת חופשית, אבל בסדר, תשמע, בוא ניתן לעוד בן אדם דבר. אני לא יכול לעזור לך, אני רק יכול להגיד לכם להיות מודעים. יוקר המחיה גבוה, תעשו בדיקה של הסל, היום אפשר לבדוק את זה, מחירים, אפשר ללכת לנסוע למקום טיפה רחוק ולקנות במקום פחות יפה ופנסי, כמו אלה שקונים, מי שקונה בכל המקומות, לא אגיד שמות, כולם מפרסמים פה בתל אביב, כל מיני סופרמרקרים, אתם מפנגרים? איך זה יקר? זה פי שתיים יכול לעלות יותר מאשר במקומות אחרים. תהיו, אם אתם רוצים לחסוך, תהיו חכמים. החרדים הם חכמים, הם קונים ביחד, הם עושים, זה, הם עובדים נכון, תעבדו נכון. ולא חייבים לנסוע כל יומיים לחול, ולא חייבים ללכת לבית מלון חמישה כוכבים, יש לזה מחיר. אני היום עם אוטו אחד, מסיבות קולצ'ן, עד שאני, ואני בקים, ועדיין, לא, מה לעשות? אני חי באמצעים שיש לי. הייתי יותר עם כסף, אני עכשיו פחות, אז אני מתאים את עצמי. מה קורה לכם? פרסומות, לא? לא צריך לעשות פרסומות, לא היה לנו, היה קובץ כבר גדול? לא היה. אבל מה יהיה? אנחנו עוד, טוב, אסף לוקח אותי על הקצה. הוא כאילו, אני מפחד עם ה... צריך שיהיה מקבץ, לא? טוב. אז יאללה, בוא ניתן עוד מאזין ואז מקבץ. כן, יש. קיבלתם אותי. כן, שלום.
3: אריאל, שלום, צהריים טובים. לך וליהודים, היהודים והיהודיות הטובות. אני רציתי לדבר על החשש שלי מהאלימות של השמאל ביום הבחירות, אבל אני חייב לומר כמה דברים לפני כן שהם חשובים לי, חשוב לי להשמיע אותם. בנוגע למנסור עבאס, בנוגע ליואב סגלוביץ', אני מוכן להתערב עם כל אחד שיואב סגלוביץ' נשלח על ידי יאיר לפיד כדי להכשיר את מנסור עבאס. זה הכל מתואם ביניהם. והוא לא פרש מיש עתיד, זה הכל חרטה ברטה, הוא עושה את הפעולה הזאת כדי להכשיר את מנסור עבאס. זהו, לא פחות ולא יותר.
1: אגב, זה ברור, כל האירוע הזה שאדון סגלוביץ' הוא חושב שהוא חכם גדול, הוא אידיוט שימושי של האחים המוסלמים בלי להבין את זה.
3: של תנועה... יאיר לפיד.
1: לא של יאיר לפיד, אותי זה יותר מדאיג, אני מנסור עבאס מבחינתי, הוא איש האחים המוסלמים, ואני מכיר את התפיסה שלהם, יש את התפיסה של לחימה, ויש את התפיסה של השתלבות, ואז תפיסה, אבל הראייה בסוף היא אותה ראייה, זה רק שני מסלולים שונים, אחד זה אוטוסטרדה מהירה, זה האלקרדאוי וכו', ויש גם את האוטוסטרדה הסובבת, אז אני חושב שהוא אידיוט שימושי.
3: אראל, אתה לא צריך להיות מודאג ממנסור עבאס, אתה צריך להיות מודאג מאלה שמלקקים את התחת של מנסור עבאס. אוקיי, מהם אתה צריך להיות מודאג. הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות. יש לו שפחות שמלקקות לו את האצבעות של הרגליים.
1: בוא לא נדבר ככה, לא יפה. בוא,
3: בנוגע לניצחון.
1: לא, תחת ולא שפחות. עזוב,
3: בנוגע לניצחון המוחלט. ראש הממשלה, כשהוא אמר ניצחון מוחלט, הוא לא הבטיח ניצחון מוחלט. הוא הביע את תקוותו שאכן כך יקרה. ולדעתי, מתוצאות המלחמה עד היום, זה 90% מניצחון מוחלט.
1: ציון, באת לדבר על אלימות ביום הבחירות. לא, אז תגיע לאירוע.
3: כן, רק עוד שתי משפטים, אתה תשמח לשמוע את זה. צבא שחיסל את חמינאי, חיסל את דף, חיסל את סינואר, את נסראללה וכן הלאה, כן? זה צבא שניצח ניצחון מוחלט. עכשיו, בנוגע לאלימות שאני חושב שיהיו ביום הבחירות, זה השמאל מתכנן את זה. השמאל אומר, מה אומר על הימין? שהימין מתכנן להרוס את יום הבחירות ולגרום לאלימות ביום הבחירות. אני אומר שהשמאל המתואב ינסה בכל דרך לשבש את יום הבחירות לכנסת. השמאל מטבעו הוא אלים מאוד, הוא גזען מאוד,
1: okay.
3: הוא מסית ומפלג מאוד, ולכן הם ינסו בכל כוחם, ובעזרת גם הרבה
1: כסף. אני רק אגיד משהו אחד, אני יודע מה היה ב-99, והעמותות של ברק שהפעילו בריונים מכפר שלם, כולל אחד שדיבר פה וסיפר על זה.
3: ב-2015.
1: לא, אני מדבר איתך על 99, אז אני זוכר את זה היטב, גם איך מערכת החוק, בגלל התמיכה של הבאות ברק, לא עשתה עם זה שום דבר, וסגרו את האירועים, כמובן בוז'י השתקן, אבל אני אומר, אין מחנה יותר, אני יודע את זה, אני יודע... שאני, הרי אני מכיר את ההיסטוריה של עם ישראל, ואני אומר לכולם, לבגין הם קראו היטלר, היום הם מתגעגעים אליו. לבגין הם קראו היטלר!
3: אני יודע,
1: רוצה,
3: אני
1: עכשיו יודע. עכשיו ביום הבחירות, אני מקווה שהמחנה שלנו יעמוד גאה, חזק, כמו הרעיות, נלך, נצביע וננצח.
3: אראל, אני רוצה להגיד לך, שאת יום הבחירות הם ינסו, שוב פעם אני אומר, להרוס, בעזרתם גם של מערכת בית המשפט, כי מערכת בית המשפט הוא הקרוקסי של השמאל המטורלל והחולרה הזה. עם מערכת המשפט הזה, הם עלולים גם לפסול לנו מנדטים.
1: אנחנו נראה, אבל תראה, דבר אחד הם צריכים להבין. אני חושב שאין פה קונוסים בצד השני. אני אומר את זה בזה. הרי שבוע שעבר אמרתי פה, שלא יהיה יותר פינוי יישובים. אז אייל בא ואומר לי, אתה קורא לסרבנות. אמרתי, לא. אני הזהרתי ברפורמה. אני אמרתי, אתם תביאו לסרבנות מהצד השני, שהטייסים דיברו, באו מכם, באו, אם אתה זוכר, את דוד הטכנאי, והם הבינו, יש פה עוד אנשים, אתם לא פה כדי להפציץ במלחמת אזרחים מדומיינת, מי שצריך להטין את הפצצות. עכשיו, גם אותו דבר באלימות. אם הם, אני אומר אמיתי, לא יהיו פה קונוסים, אז כדאי מאוד שאף אחד מהם לא יחשוב על הדבר הזה.
3: אני אומר לך, אראל...
1: זהו, ודאי,
3: עוד משפט.
1: ודאי לחכימה ברמיזה.
3: סבבה? עוד משפט, אראל.
1: כן.
3: עוד משפט.
1: כן.
3: אם השמאל חושב שהימין יישב בחיבוק ידיים, כשהם ינסו להרוס את המערכת של הבחירות לטובתם, אוקיי, אז הימין, אני מבטיח להם שהימין לא יישב בשקט, הוא ישיב להם כהוגן על מה שהם ינסו לעשות.
1: אנחנו כמובן רוצים שהכל יעבור בשקט ובשלווה. תודה רבה לציון. תודה רבה. שלום למאזין הבא.
4: שלום אראל.
1: כן, שלום. מי מדבר?
4: שמי יגאל, אני מגבעתיים.
1: יגאל מגבעתיים. איפה בגבעתיים? בצפון גבעתיים, דרום גבעתיים.
4: כיכר רמב"ם.
1: בטח, כיכר רמב"ם. זה לא רחוק מעובד, נכון?
4: נכון.
1: אני גרתי כמעט שנה ברחוב דליה בגבעתיים.
4: וואי, אז היינו שכנים.
1: היינו שכנים, ראית מה זה?
4: איזה פספוס.
1: איזה פספוס, אבל זה היה לפני 26 שנה.
4: אז לא
1: היינו שכנים.
4: אז הייתי תל אביבי.
1: אז אתה בגיע, אוקיי, ועל מה תרצה לדבר?
4: ראשית אני אפתח ואומר בזה שאני מאוד מעריך אותך, אני שומע אותך המון, ואני חושב שאתה מבטא את קולו השפוי של הימין הערכי, הלא מתפשר והלא מתנצל, וכן, אני מאוד מעריך את זה.
1: תודה, תודה. כן.
4: ככה, ולצערי לא יודע, הנושא הוא שלילי, ומכיוון שדעותיי הן ימין ערכיות עמוקות, אני דווקא רוצה להעלות את הנושא.
1: כן.
4: ולצערי הוא יהיה שלילי, ואני לא מוצא לזה מזור, שגם שאנחנו הרוב באוכלוסייה, דרך אגב, אני לא מתרשם הסקרים שיש היום. גם שאנחנו רוב האוכלוסייה, ולא הייתה ממשלה כזו גדולה בתולדות הימין ההיסטורי, ויכולנו לעשות דברים מדהימים בכדי לתקן עוולות גדולות איך שהמדינה הזו קמה. אני לא רוצה לתת פה בריף היסטורי, אבל בגדול הגיע הזמן לשבור את שלטון בגץ ולהעביר את הכוח לעם. ועכשיו אני שואל אותך, למה אני מתקשר יותר לא לעלות משהו, אלא למצוא אולי איזשהו משהו אופטימי ממך. אם שהיה רוב כזה מסיבי בעם, ויכלנו להעביר חוקים בכדי לאזן ולמצוא צדק, ודווקא בזמן שהיה לנו כוח כזה גדול, לא הצלחנו ולו להעביר חוק מטומטם כזה, חוק הסבירות, שאפילו אותו לא הצלחנו.
1: אז רגע, תשמע, קודם כל, בכנסת הבאה, בעצם עם ישראל הולך ל... בוא נגיד את זה ככה, בכנסת הבאה צריכה למנות 8 שופטי בתי משפט עליון ויועמ"שית. כלומר, זה די ברור שהאירוע מאוד מאוד משמעותי, הבחירות האלה, כי אם הצד השני יבחר, זהו, גמרנו, זה מפלגת גדי אייזנקוט, זה מפלגת הפנסיות החזיריות, התקציביות, כן, כולם עם פנסיה תקציבית, כולם היו פקידים בכירים, והם בעצם הזרוע הפוליטית של הדיפ סטייט. שאני מדבר על הדיפ סטייט, אתה יודע, כבר מלא שנים, חשבו שאני משוגע, וזה המבנה המקולקל של ישראל. לכן אתה תראה רופאים ובני רופאים, אתה תראה מי שולט בגילדת הרפואה, תלך לאוניברסיטאות, אתה תראה מי באוניברסיטאות, מי המרצים ומי הילדים של המרצים ומי לומד בחינם באוניברסיטאות וכולי, ואיך האוניברסיטאות בנויות. אז אני בא ואומר, הבחירות האלה הן גורליות, כי אנחנו בעצם, מה שאנחנו שאנחנו מצביעים לימין, אנחנו לא מצביעים לנצח באמת, כי אנחנו לא מצליחים, אנחנו מצביעים לשמור על עצמנו. אם היום, אני די משוכנע שברגע שהם ינצחו, ערוץ 14 ייסגר, אנשים כמוני, אתה פתאום תראה שמצב שאנחנו לא נשדר, או עינון וכולי, כי אנחנו מפריעים להם. הם לא ייתנו לנו לעשות את מה שעשינו פעם קודמת, להעלות את זה, את הדברים שאמרנו. ואני אומר את זה, אני חושב שהבחירות האלה הן גורליות. מה הבעיה? ה-600,000, 650,000 מצביעים חדשים, שהם רובם ימנים וצעירים, הם לא בקיאים בכל מה, אתה בא ואומר להם בית משפט, הם לא מבינים, כי זה נראה להם, אוקיי, הוא ראש ממשלה, הוא קובע, זה לא עובד ככה בדמוקרטיה. והאירוע של בתי המשפט הוא האירוע הכי משמעותי. עכשיו, בבחירות הבאות, אנחנו מצביעים על זה, המצביעים מי יבחר את השופטים. יש את ההצעה של גדעון סער ויריב לוין, 9 שופטי עליון עומדים להיבחר. אם אנחנו מפסידים באירוע הזה, אתם יכולים, באמת מה שנותר לנו זה רק להגיד, כאילו כמו שאמרתי, ואני אחזור ואגיד את זה, לא תפנו יישוב אחד. לא יהיה לכם צבא לזה. גמרנו. אין. אתם הבאתם את המחלה, ואתם תתמודדו אותם. תביאו עם הידיים שלכם, תוציאו את האנשים.
4: ואני רוצה לשאול ברשותך עוד שאלה אותך, ותודה על התשובה הזו, ולא יודע אם עשית אותי יותר אופטימי, אבל כן. שמה זה נמצא. יש לנו כוח שאנחנו לא מממשים אותו ברמה האזרחית. יהיה וחלילה וממשלת שמאל עולה. אנחנו ראינו שלנו אין את היכולות כפי שיש לשמאל.
1: אין לנו את הכסף קודם כל. אין לנו
4: את הכסף. אבל אני שואל איפה באמת האחריות שלנו.
1: אני אבל אומר את זה כל הזמן לימין.
4: ולשרוף את הרחובות.
1: בדיוק. הרי עשינו את זה פעם אחת, אתה זוכר? אני זוכר את היום הזה, ישבתי פה ודיברתי עם דוד הטכנאי, שר אלה, לא ידעתי, וזה, באותו ערב הגיעו, אז באמת, זה היה לילה אחרי ליל גלנט, וזה היה חזק. ואני אומר שוב, אם אנחנו לא פאפץ, ואחרי הבחירות האלה אנחנו נראה גם שאנחנו לא פאפץ, ואנשים הצליחו להבין, ולא מפחיד, הרי מצד אחד תהיה לך ברור, מערכת המשפט תשאר, אם אנחנו נפגין, אנחנו נכנס לכלא, אותנו יעצרו, כולל מעצרי צורך, הם מנובלים, הם שקרנים, הם מעוותים. אני קורא למערכת אכיפת החוק, היום לפרקליטות גנבים ברישיון, למה? כי הם גנבים, הנה, אז תראית מה עם מוטי קסטל, הבן אדם שתקף אותו, הבן אדם שהרביץ לו, הבן אדם שקילל אותו, שקילל דורית יצחק, שדיבר אליה באמירות מיניות וכולי, סגרו לו את התיק השופט, כי הוא עובד בתנועה לאיכות השלטון. אז מה אתה למד? יש פה אפרטייד משפטי כלפי אנשי ימין, המערכת מקולקה, אם אנחנו מפסידים את הבחירות, זה באמת, אתה יודע, ואז הימין יצטרך להחליט, האם אנחנו סלייבס, האם אנחנו עבדים, האם אנחנו פאפט של הכסף הגדול, האם אנחנו טובים רק להיות בשר תותחים שלהם, זה לא יקרה, והם צריכים להבין את זה. אם הם לא מוכנים להתחלק, אם הם לא מוכנים להתחלק, הם יקבלו אותנו חזק. אני מקווה שזה יהיה ככה. אתה יודע את הדעה שלי. אני לא הייתה הפגנה שלא הלכתי אליה. אז אני את שלי עשיתי. תודה. מאזין הבא, בבקשה. אתה רוצה שנשים בינתיים את השיר ששמת מקודם? גולו, גולו, גולו, גולו. בום, בום, בום, בום, בום, בום, בום, בום. גולו, גולו, גולו, גולו. אתם רוצים שנדבר קצת על אומנות? אולי נדבר על אומנות. מה איזה סדרה? ראיתי, הנה, תראו איך אני מפרגן מחוץ לקופסה. אף אחד לא יאמין. ראיתי סדרה של ענת גורן, אשתו של רביב דרוקר. עם אשתי ראיתי את זה, על אסטרוגן, על הורמונים. אחלה סדרה. מעולה, בתאגיד. תראו את זה. ולדעתי זה גם הולך לשנות את הדרך שמערכת הבריאות תרשום עכשיו הורמונים לנשים. זכרו מה אמרתי. שלום למאזין. המאזינה, שלום.
5: הלו, הורמונים לנשים, מה זה?
1: הורמונים, אסטרוגן, פעם היו נותנים הורמון. כן, שלום, עם מי אני מדבר?
5: עם שלומי, מי זה?
1: הראל, כן, תמשיך.
5: אני לא שומע אותך, אתה הראל סגל?
1: אני הראל סגל כאן בשידור, ממש ברדיו 103, ודיברתי על אסטרוגן לפני דקה.
5: כן. טוב, רציתי לדבר איתך על הצוות טקילה.
1: כן.
5: תשמע, אני הייתי קצין משטרה, משנת 2000 הייתי קצין גם במרחב יפתח, גם במרחב איילון, ואחר כך ראש ענף סיור ומבצעים של מחוז תל אביב. לגבי צוות טקילה, בתקופה הזאת ב-2000, התחלנו אחרי המהומות 2000, התחלנו לעבור את הפיגועים בתחנה המרכזית הישנה, החדשה ובכלל בתל אביב. וצוות טקילה היו תמיד מקפיצים, כאשר יש, צוות טקילה הוא משולב, בין אנשי שבק לאנשי ימם. וכידוע לך, אנשי ימם זה אנשי משטרה. כאשר היו מקפיצים צוות טקילה, תמיד היו מתדעים את פיקוד המשטרה. היינו יודעים שצוות טקילה...
1: אז אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שחלק במשטרה ידעו, אבל רק חלק של הימם, ובדיעבד, אני הרי ריינתי את, שכחתי את שמו, את מי שהיה קצין המודיעין של מחוז דרום, שכחתי את השם שלו, והוא אמר, אני ראיתי את זה פעם ראשונה, מה שקורה, מהגג של הבית שלי בזיקים, ב6:30, אף אחד לא תרח להודיע לי.
5: בקיצור, מה שאני אומר, אף אחד לא תדע את המשטרה. זאת אומרת, ראש אגם והמפכ"ל, על פי מה שאמרתי, לא ידעו בכלל שבשלוש בבוקר, כפי מה שאומרים, שמקפיצים צוות טקילה שמשולב בין ימם...
1: בוא נגיד שאם היית קצין המודיעין של מחוז דרום, ואתה שומע בשלוש בבוקר את האירוע הזה, ואתה יודע שיש לך מסיבה של אלפי אנשים, אז אתה חושב, רגע, אני קודם כל עושה את המערכת, שוטרים מתו שם, נלחמו בגבורה, ולא מדבר כמובן על האזרחים שנרצחו ונאנסו ועונו בעינויים שונים ומשונים. יש פה חוסר, באמת, אני אומר, זה רשלנות פושעת.
5: פושעת, או יש יותר מרשלנות.
1: לא, אני לא רוצה להגיד את זה, כי פה אתה נכנס למקום שאי אפשר להוכיח, ואז אומרים שזה קונספירציה. אתה יודע שרונן בר, הוא פשע ברשלנות פושעת, הוא צריך לעמוד לדין. רונן בר צריך לעמוד לדין, נקודה.
5: יותר מזה, אם הוא מקפיץ את כל הפיקוד שלו בשלוש בבוקר, כולם, והם יודעים שיש, תהיה חדירה ודאית של מחבלים, על זה מקפיצים את צוות טקילה, שיודעים שיש חדירה של מחבלים, ואתה לא מודע בחיילי צהל, שם הלוחמי צהל, חלקם לא עושים כוננות עם שחר. והמשטרה לא מתודעת בזה, כי יש למשטרה תפקיד, חסימות, תגבורים.
1: אני אומר לך, השב"כ הוא ארגון, ואני אמרתי את זה שנים, הוא כושל בכל... בכל פינה אסטרטגית שהייתה לו. הוא יש לו הצלחות טקטיות יפות, אבל בשביל הצלחות טקטיות אני יכול גם להחזיק את הימם וכולי. בסוף בסוף, בכל המבחנים הגדולים של מדינת ישראל, שירות הביטחון הכללי קשל. בין אם זה השבעה באוקטובר, רצח רבין, שומר חומות.
5: לא יכול להיות, זה יותר
1: מרשלנות פושעת. זה בית המשפט יצטרך ברר. תודה, נגמר לנו הזמן. תודה על השיחה הזאת. אנחנו נראה גם בשעה הבאה. צ'או, באו, באו.
6: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הפודקאסט הפודקאסטים של 103 FM.
7: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
6: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
8: 103 FM.
9: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
12: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
13: הנה זה בא!
14: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד חולמת על הכרטיס לפלייאוף ליגת האלופות. מחר הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג ומנצ'סטר יונייטד מול לינץ. ובחמישי מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואוסקר גלוך עם אייקס במשחקי הגומלין באירופה.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
15: 103 FM.
6: יד ב-103 FM אראל סגל.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
18: IBI
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
20: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
21: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. בגץ דן בעתירות שהוגשו נגד ביטול הוראת השעה על ידי הכנסת בוועדת חוקה ומשפט, שתוביל להסרת החובה להציב קלפיות בבתי האבות, דיור מוגן ומתחמי דיור לגיל השלישי. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הדגיש כי הנושא צריך לקבל התייחסות דומה לתופעה בכנסת שבשנים האחרונות מרחיבה את השימוש בהצבעה במעטפות כפולות המאפשרת לאזרחים להצביע מחוץ לקלפי המוגדרת שלהם. העותרים מבקשים להורות לשר הפנים ולוועדת הבחירות המרכזית להשתמש בסמכויות הנתונות בידיהם על מנת להציב קלפיות בבתי האבות. עשרות חשודים בסחיטה ודמי חסות נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה, ביניהם ראש ארגון פשע מדרום הארץ. מדווח כתבנו איתי גלאון.
22: לפנות בוקר ראש ארגון פשע מדרום הארץ נעצר כחלק ממבצע של ימ"ר לכיש והמשמר הלאומי בהובלת המפכ"ל. במבצע הזה נעצרו עוד עשרות עבריינים שעל פי החשד סחטו שליחים במשך חודשים ארוכים, שליחי מזון ושליחים נוספים, כשהחשוד המרכזי נעצר הבוקר בבית מלון בתל אביב, אותו אדם שמוכר היטב למשטרה. בהמשך היום הוא יובל להארכת מעצר כמו יתר החשודים.
21: שגרירות ישראל בווינה פרסמה היום הודעה רשמית שבה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור שתי אזרחיות ישראליות אם ובת שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי. השתיים מלי וליאלי אלומי נעלמו מאז לא נוצר עימן קשר. הנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה ופנו לציבור בבקשה לשתף ולהפיץ את ההודעה באופן נרחב כדי לסייע במאמצי האיתור. בית המשפט בסוריה גזר הבוקר עונש מוות שלא בפניו על הנשיא המודח בשאר אל אסד. יחד עם אסד נידונו לעונש מוות אחיו הצעיר ובן דודו מצד אמו. השלושה הורשעו בסעיפים של פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה שבוצעו במהלך הסכסוך בסוריה אשר נמשך 14 שנים וגבה את חייהם של כחצי מיליון בני אדם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-103 FM

0: שעה שנייה של מאזינים כאן ברדיו 103 FM, רדיו ללא, רדיו 103 FM ורדיו בשידור בצפון 104.5. שקד מורג היא אחראית על השידור כאן ברדיו צפון. נתפס לי מני אלפרין, אני לא בוחר, פשוט נתפס לי הארדונג, עורך ומפיק אסף נבו, ובדיגיטל ענת מתתיהו ארגון, עידו טבת ואופק קולר, רעות מתתיהו ארגון, עידו טבת ואופק קולר. 055-2103-103 זה מספר הטלפון שלנו, 055-2103-103. עכשיו אני אצטט פה, אני אספר לכם סיפור, ישי פרידמן הביא סיפור מדהים, על איך יאיה פינק מההסתדרות, הוא ראש אגף הלהט"בים בהסתדרות, סידרו לו, הוא הסתדר בהסתדרות, אתם יודעים, הסתדרות זה הארגון היחידי במדינה, הוא עמותה עוצמנית, אנחנו לא יודעים מה קורה בפני מסור, כי הוא קם לפני שהבריטים באו לפה. אז בואו אני אקריא לכם ככה, כדי שלא נברך, איך, למה מדינת ישראל היא מדינת האכיפה הבררנית? יאיה פינק צריך לחקור. פינק העביר כספים לעמותת החלוץ דרך ההסתדרות ודרך עמותת הישראלים. העמותה של פינק הישראלים שחברי המרכזים הם אנשי תנועת החלוץ בעצמם, העבירה כספים לתנועת החלוץ, הם מסרבים לומר את הסכומים. פינק הפעיל את עמותת הישראלים ככלי לתעמולה פוליטית, המקדמת אותו באופן אישי. הוא הקים קבוצות וואטסאפ דרכה, אסף נתונים דרכה, הם פרסמו אותו בתשלום ושילמו על סרטונים שבהם הוא נואם בקפלן, או מדבר בתוכנית רדיו, מתעמת עם ינון מגל. בסוגריים, אגב, לאן נעלם הסרטון. עמותות החלוץ חילקו את ספריו של יאיה פינק למאות מחניכיהם, והוא אחד הפוליטיקאים הכי מוזמנים בקרב מכינות החלוץ. ובעיקר, ראשי תנועת החלוץ וחבריה פעלו באופן אישי לסייע לפינק בבחירות, והוא כאמור העביר להם סכומים. מי שהפעיל את דף הפייסבוק של עמותת הישראלים, עמוד הפייסבוק שומרי הדמוקרטיה, זה נוח חסיטוב, שותפתו הפוליטית של פינק לסייע בהסתדרות, ומי שסייע לו בבחירות. היום היא חברת ועד בעמותת החלוץ שפינק דאג להעביר אליה כספים. יו"ר העמותות של החלוץ, אבישי בן אהרון, ומי שעומד בראש חוק תלמים בדמוקרטים, הצהיר שהוא יעשה הכל שפינק ייבחר, והוא אכן נבחר על ידי החוג הפוליטי של החוץ. אז פינק העביר כספים לחלוץ, ואנשי החלוץ, כולל מוסדות החלוץ, יהיו לפינק, בכסף ושווה כסף, בקידומו האישי בדמוקרטית, ובניית מעמדו הפוליטי והמנהגיתוי בקרב חניכיהם וקרב חברי המפלגה. את האירוע הזה צריך לחוג, למרות שאחותו של יאיה פינק היא שופטת מחוזי, שמונתה בליל המינויים של ניסנקורן, כי ככה זה עובד. למה לא חוקרים את זה? למה לא חוקרים? מעבירים כספים ככה. למה? כי אכיפה בררנית היא הדיפולט של המדינה הזאת. בגלל שהפרקליטות שלנו היא לא מחפשת את האמת. אלה גנבים ברישיון, הם מחפשים, הם מסמנים שמות. אני לא סומך עליהם. זה הבעיה הגדולה שמערכת המשפט שלנו רקובה, מנוונת ודורשת רפורמה, דורשת פירוק ובנייה מחדש. ועכשיו, פרסמת אחד ונהיה עם המאזינים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כן, שלום למאזין הראשון.
2: שלום אראל.
0: כן, של מי אני מדבר?
2: רואי.
0: כן.
2: ככה, אני שומע אותך לפעמים עם ברקו, הוא מסוגל להגיד לך בתוכנית שבעוד חודשיים הממשלה הזאת עפה, ואתה מקבל את זה בהכנעה.
0: לא, לא מקבל, מה אתה רוצה שאני... לא, מה זה בהכנעה? אתה בהכנעה? זה כאילו אתה אומר, בא משתינים עליך על הפנים ואתה מתודה.
2: לא, סליחה, לא
0: מתודה. אני לא, מה זה הכנעה? הוא אומר, אני אגיד לך משהו. אני לא יודע, באמת באמת, יכולות הניבוי והחיזוי שלי נעלמו מאז שהפסקתי להיות נביא. השם ביטל לי את הנבואה.
2: לא, אומר את זה. לא רק אצלך דרך אגב, סליחה, גם אצל ינון ואצל כל אנשי, שכאילו הסקרים של 12-13, עזוב שהם לאורך כל השנים היסטורית לא ניבו, הם גורמים לתחושה לפחות של אנשים שבאמת להאמין שזה באמת מה שהולך להיות.
0: לא, אבל אני כן חושב שהמצב לא טוב, מה אתה רוצה?
2: אז אני דיברתי איתך לפני שבוע, שבועיים זה, וסיפרתי לך על פרויקט שאני עשיתי כבר חצי שנה שאני עושה אותו, באזורים של טבריה, שדרות, נתיבות, אשדוד, באר שבע, רחובות, בילו סנטר העמידו תיבת סקרים, תיבת סקרים של בילו סנטר, זה כל האזור, רחובות, עקרון, מזכרת, ואני לא מצאתי, תקשיב, אני בערך כמעט חצי שנה, ואמרתי לך את זה, שאלת אותי אם... אני בערך שואל בממוצע ביום בין 4-6 אנשים שהם הצביעו לקואליציה.
0: אחי, אני אומר לך אמיתי, זה לא מבחן מדעי, נו, ברצינות. לא הבנתי, אתה רוצה, תשמע, בוא תגיד את המסקנה שלך.
2: אם כבר שאלתי קרוב ל-800-900 איש, ולא בסביבה הקרובה שלי, ולא חברים, ולא נמצא מישהו שעבר צד, אז אני אלמו 15 מנדטים לימין.
0: אני הסברתי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שהפערים בין הסקרים מעידים, שהם נמצאים איפשהו במקום אחר. עכשיו, אגיד לך, אומר לך את זה כך, ידידי, אנחנו צריכים להיות מודאגים, אנחנו צריכים לעורר את המחנה שלנו. אני אומר את זה כי גם המחנה השני, העיתונאים, כולם יצאו בזה, לפחות אנחנו פה בתחנה פרטית, אני לא משתמש בתחנה בגלי צהל, כמו הרי תחנה הצבאית עובד בשביל אייזנקוט, אתה מבין?
2: אבל בסדר, אני רק שואל, אם באמת הסקרים של ערוץ 12-13 מעריב, היו נכונים לצורך העניין, אז היית צריך לפגוש לפחות אדם או שניים מהסביבה שלך. אני הלכתי יותר רחוק.
0: יש, אני אומר לך אמיתי, אתה, תראה, אחת הטעויות, תראה, אדוני, אתה בא ומהניסיון שלך, זה לא, אני גם, ואני אגב ריאנתי פה לפני שבוע את מנחם לזר, ואני חושב שהשיטה שלו דפוקה ולא רצינית, והנה אני אומר את זה, לא חושב שזה רציני, ולא של ערוץ 2, אני אגיד לך למה, כי זה פאנל אינטרנטי, ומי שבא לפאנל אינטרנטי, מי שבא לפאנל אינטרנטי מראש הוא נימפומן פוליטית, כלומר רוצה או בא לעשות את זה לכסף, או כי זה מעניין אותו, אז אני לא סומך עליו, ומכיוון שמערכת הבחירות הזאת מכילה בפעם, לא היה לנו את זה בפעמים קודמות, כמות אדירה של מצביעים חדשים, כי לא היה לנו כזה ארבע וחצי שנים הפעם האחרונה, יש 650, בין 600 ל-680 אלף מצביעים חדשים. זה 9 מנדטים. אנחנו לא יודעים לאן הם יצביעו. אנחנו לא מכירים את ההצבעה שלהם. אין להם דפוסי הצבעה שאתה יכול לבוא להגיד, כאן הם יצביעו וכו' וכו'. לכן אני חושב שיש הרבה מאוד נעלמים. מה שכן, אנחנו צריכים להיות מודאגים.
2: מגיל 18 עד 25 הם מצביעים די דומה.
0: כן, אבל לא מעניין, נגיד לך משהו. הם מצביעים די דומה, רק מה? יש פה אירוע. ואני ראיתי את זה בסקרים פנימיים, גם אם הם ימין, קשה להם עם הממשלה הזאת, קשה להם עם הסיפור של החרדים, כן, הרבה מהם, הם לא מכירים מספיק טוב את כל הסיפור המשפטי, שהוא נורא נורא חשוב, כי תחשוב על עצמך בגיל 20 או עליי, אני לא ידעתי את כל הדברים האלה, לא ידעתי מה זה דיפ סטייט, לא ידעתי מה זה, חשבתי בית משפט, זה בית משפט, זה דבר טוב, זה דבר זה, אני מכבד, אז אני חושב שפה יש פער, טוב, ולכן אני מודאג.
2: רק באמת משפט אחד אחרון, אמרת אם הם יעלו אז הם יסגרו את ערוץ 14, אותך יעיפו, הם כבר עשו את זה לנטלי שם טוב בערוץ 13, הם דאגו שהיא לא תהיה שם.
0: אני יודע, אני מסביר לך, הם שינו את ההיסטוריה. כל מה שאתם לומדים בבית ספר, זה עיוות של ההיסטוריה. אם היו מלמדים באמת מה קרה פה בשנות ה-30, ולמה הימין, למה התחיל הוויכוח בין הימין לשמאל, אנשים היו מתפלצים. אמרתי לכם.
2: נטלי.
0: טוב, אני לא רוצה לדבר, אבל כאילו, אני לא יודע מה הסיפור שם וכו'. יאללה, תודה. מאזין הבא.
3: שלומך, אראל.
0: בסדר. מה קורה?
3: לא. בסדר, איציק מדרום תל אביב, דיברנו כמה פעמים. אני, תראה, אני, הדור שלי, אני אמרתי לך, אני גדלתי בשנות ה-80, אני למדתי באוהל יעקב, והרגשנו את הגזענות, כן, אצל הדתיים האשכנזים וזה. אבל תראה, מאז השתנו דברים, הבנות שלי זה כבר דור אחר, ופה אני נכנס איתך כבר לנושא של הפריפריה. תראה, אני חושב שיש דברים שכן הממשלה הזאת יכלה לעשות ולא עשתה, וזה קצת פספוס בעיניי, כי אי אפשר רק להתרכז בנושא המשפטי, שהוא מאוד חשוב, כן, אני לא...
0: לא, תגיע לנקודה, אתה עד מה אתה טועה?
3: הנקודה היא כזאת, אני חושב שממשלות הליכוד לדורותיהן לא השקיעו מספיק בחינוך וברפואה, בפריפריה.
0: זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. איך תראה את הפריפריה? מתי היית בפעם האחרונה בסדרות, נתיבות ואופקים?
3: אני לא מזמן הייתי עם הבת שלי באשדוד. יש לי משפחה בבאר שבע.
0: זה לא נקרא פריפריה. אשדוד ובאר שבע לא נקרא פריפריה.
3: לא, ברור שאשדוד בעיניי זה לא פריפריה. מה זה עיר ענקית? אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שאני חושב, אוקיי, ברפואה, בחינוך, הם עדיין בפיגור, לא תגיד ב-3%, ב-4%.
0: 4%,
3: 30%. כמה, למשל, בבקרת, למשל, אתה מדבר כל הזמן על חילופי אליטות. אז אני מאמין שזה יקרה, אבל אתה צריך להכניס יותר משכילים. כשאני צופה הרבה בערוץ 14, למשל, ואני רואה את עינון מגל, כל הזמן מגן על החרדים, חרדים, חרדים. זה בסדר, גם אני, אין לי שום דבר נגדם. אני לא חושב שצריך גייס חרדים שלומדים תורה.
0: איך קפצת מנושא לנושא? א', אני לא חושב כמו אינון.
3: למה? מה אתה מנסה להגיד? שגם תעלו דברים שהם חברתיים.
0: אבל אני מסביר לך, דווקא, תראה, קודם כל אתה עולה ואתה מדבר, שתיים, אני חושב שכל בן אדם שיבדוק את הנתונים הסטטיסטיים של יוצאי עדות המזרח משנת ה-70 ועד היום, יגלה עלייה באמת, במובן הזה שהם לגמרי פרצו את, את הדברים שלא היו קיימים קודם, גם בעיירות הפיתוח, אתה יודע, היום תנסה להשיג דירה בסדרות, אחרי המלחמה והכל, אני אומר לך אמיתי, יקר.
3: בסדר, אבל רגע, אתה, אנחנו רגע, לא מצליחים לייצר
0: מה זה לא, אני אסביר לך, גם החינוך, מה זה לא מצליחים לייצר, רוב האינטלקט,
3: לא מצליחים לייצר,
0: אדוני, אדוני, אתה מדבר שטויות, ורופים. היום, היום,
3: ראית האינטלקט... הערבים, הערבים עברו אותנו, על מה אתה מדבר?
0: רופאים זה משהו אחד, אם אתה מדבר על אינטלקטואלים, דווקא הפריחה הגדולה של מכון המחקר ושל פרסומים ושל עובדה שאנחנו עובדה שמתעסקים בנו, איזה אידיאולוגיה אתה מקבל מצד? מה הגדה איזה
3: איך כל?
0: מה? לא, אבל אני שואל אותך, אתה, תראה, אם אתה לא עובר לי מנושא לנושא, כשאני בא עונה לך על נושא אחד,
3: לא נושא, אבל איך אתה מסביר?
0: אתה שואל שאלות, אז אני מסביר לך. אני מסביר לך כי ערבי ישראל, אחד, יש קודם כל...
3: בוא תראה אותם בבתי מרקחת, בבתי חולים, ואנחנו, כמה מזרחים רופאים יש?
0: אני בא ואומר לך, קודם כל יש פה בעיה עיוות בשוק הרפואה, והוא ידוע שיש פה גילדה רופאי שעוצרת כניסה של אנשים כי זה משתלם לה. יש פה גם, ואני מדבר עם רופאים והם יודעו לך את זה בשקט, ויש אפליה מתקנת בקבלה לעבודה. ויש קבלה לעבודה, לא בזה. ושתיים, עוד דבר, אני לא מאמין, אני חושב שמערכת החינוך הערבית, היא לא אמינה בעיניי, הנה אני אומר את זה, שיעמידתי לדין, אני חושב שהציונים, ואני
3: שומע את זה. אבל הם עוברים את המבחני הסמכה. לא.
0: כן, אבל גם המבחני הסמכה, מה שהם עוברים, זה לא אותו דבר. אני אומר לך אמיתי, יש רופאים היום במדינת ישראל בכל מיני מקומות, אני עשיתי על זה כתבה, מה שקרה בוגרי מולדובה וגיאורגיה, וואלק, תלך לווטרינר עיוור, מת, יותר טוב מהם. אמיתי, לא יודעים כלום. המזל שיש להם AI, הם יכולים לשאול אותו, הוא ידע יותר טוב מהם.
3: תראה, אנחנו בסוף נצביע לימין, אין לנו, אני למשל, גם הבנות שלי, כמה שהיא כועסת בזה, לא סוגלת להצביע לשמאל, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחרון. אני רוצה מפה לפנות לגדי איזנקוט או למי מיועציו. אל תעשה את הטעות שעשה לפיד, וגנץ, אתה תגמור כמוהם. לך לממשלת אחדות, אחת ביבי, תשתפשף. קח את משרד הביטחון, קח את משרד, לא יודע מה. כנסו לממשלת אחדות, אני לא רוצה חרדים.
0: Yeah, אם הם ינצחו, הם יקימו ממשלה, אם הם לא...
3: כל ממשלה שאיזנקוט יגיד, יקים עם הערבים, בטיל הראשון שיעוף מעזה או מאיראן, היא מתפרקת. די, מספיק, אנחנו לא חיים באירופה, שלא יעשה את הטעות, תראה מה קרה ללפיד, לפיד התרסק. תראה מה קרה לגנץ, הוא מקבל אפילו 0.8%.
0: איציק...
3: למה? כי הוא יפה בממשלה.
0: יצחק...
3: צריך להיות, שלא יקשיב להחיצות הכי טופה.
0: אמרת! אמרת.
3: תיכנס לממשלת אחדות, הרוצה
0: אמרת,
3: של אחדות רחבה.
0: אבל אם הוא ינצח,
3: חרדים,
0: אם יהיה לו רוב, אם יהיה לו רוב.
3: תגיד לי, שהם לא אחים שלי,
0: החרדים. הבא, תודה, ביי. שלום למאזין הבא.
4: שלום, ערב.
0: כן, שלום, שלום.
4: מדבר דוד מכוכב יאיר.
0: כן, דוד.
4: דרך אגב, לענות לך, דיבר קודם מאזין בקשר לאותה ברוריה שהיא הייתה חברה של יוני נתניהו, זה אהוד ברק שדאג לה לאלמנת צהל.
0: תראה, תאוד ברק, אנחנו, שוב, זה, אני, מעניין אותי לדעת כמה חברות של לוחמים, כולל נשים, עמדו להינשא, קיבלו, קיבלו, קיבלו אלמנה צהל. אבל, אני יודע שמדינה, אתה יודע, יש פה בן של צהל, של מישהו שהיה פה ראש ממשלה, שהרג בן אדם. וקיבל כמה חודש, אתה יודע, זה, פטרו את זה בירי, לא דבר, יש לנו פה מול שדרס ילדה, ואבא שלו ישב כמה חודשים בשביל זה, אנחנו במדינת המסודרים והלא מסודרים, ומי שלא מבין את זה, יש לי לתת לו, למכור לו מטר אדמה, מחוץ, סבבה, כן.
4: אני התקשר לשיחה שהייתה לך גם, רציתי לדבר על הרבה דברים, אבל בואו נדבר על משהו שדיברת היום עם ברקו גם, וגם דיברת עם מאזין קודם על יוקר המחיה.
0: כן.
4: אחת התופעות הכי בזויות של היצרנים, או של ה... זה תופעה שנקראת שרינקפליישן. שזה מה אומר? אומרים, במקום לייקר את המוצר, אנחנו נקטין את האריזה.
0: אוקיי.
4: אם אתה... ואם אתה תסתכל אפילו על הטונה, אתה אמרת, היה, דיברת משהו על טונה, אני לא ממש
0: קשבתי את חצי שאני... אוזן.
4: אז בקיצר, פעם טונה היה משקל 112 גרם, קופסת טונה. היום, הלו.
0: כן, אני מקשיב.
4: היום זה 98 גרם, קופסת טונה, משקל מסונן, ואני מניאק אם אתה מסנן את הטונה ויש לך שם 98 גרם.
0: כן, הבנתי.
4: עכשיו, יש לנו משרד להגנת הצרכן. למה חוקקו פעם חוק שאם מקטינים את האריזה צריך לציין את זה על האריזה?
0: כן.
4: למה לא מחוקקים חוק שאם אתה מקטין את האריזה, אתה צריך להוזיל את המוצר באותו שיעור שאתה...
0: כי זה שוק חופשי, אני אסביר לך. ומה שאתה מצפה, זה טוב מאוד שאתה אומר את זה. צריך לחפש מותגים, לראות מה המותג הכי משתלם וזה וכו'. אני אומר לך אמיתי, בסוף זה שוק חופשי, והיצרנים הם כאילו רוצים להרוויח כסף. אתה צריך להיות מספיק... אני אומר, שימו לב לצרכנים החרדים, על הדרך שבה הם...
4: הולך...
0: נו, אז מה? חייבים להיות, אתה יודע, אם אתה מוכן שלם כל מחיר...
4: אני הולך לקנות באושר עד, כן? פתחו לנו סניף של אושר עד פה בכפר סבא.
0: כן.
4: המחירים באושר עד בכפר סבא הם יותר יקרים מהסניף באושר עד...
0: אז תיסע לראש עד, תיסע לבני ברק. מה הבעיה? אנחנו, אתה יודע, בוא אני אתן לך סוגמה. אני גרתי באמריקה, בניו יורק, ותאמין לי, אנשים נוסעים, גרים בלונג איילנד, נוסעים תקניות, אתה יודע, וזה, נוסעים פעמים, אתה יודע, שעה וחצי לקנייה הגדולה. תעשה את הקנייה הגדולה, שמה. תקעים אושר עד בכפי. אם אתם, האנשים, אני אתן לך דוגמה. אם האנשים, לצורך, אני לא רוצה להיקלו זה, לא תת רעיונות, אבל אם האנשים בכפר סבא יבואו ויגידו לסניף ב... שלכם, של המקום הזה שאמרת, אנחנו לא נקנה פה, כי המחירים שלכם יותר גבוהים, אנחנו ניסע לבני ברק, לזה, אם עד שלא תשבו את המחירים, ותעמדו בזה שבועיים, שלושה, ירדו המחירים גם אצלכם. זה לומדים מאמריקה, החוסר היכולת של הצרכן הישראלי.
4: כמה חנייה יש באמריקה, ליד הסניפים הגדולים האלה, הסמס קלאב וכל החנויות האלה, חניות עצומות.
0: למה, אתה רוצה להגיד לי שאת החניות עצומות שם באזור בני ברק, עזוב, יש שם. העובדה שאנשים, אני אומר אמיתי, תראה, וזה גם עלינו, אני מסכים, יש פה יוקרי מחיה, יש פה יבואנים חזירים, הכל נכון, סבבה, אבל יש גם את היכולת שלנו להיות צרכנים נבונים, להחליט מה אנחנו קונים ומה אנחנו לא קונים, ואם משהו נורא נורא יקר, לא לקנות אותו, כאילו, ולייבש את היבואן, עד שהוא יוריד את המחיר. כי ככה צריך לעבוד.
4: יש פה מונופול, נגיד, על הדלק. יש מס בלו על הדלק, לפחות 50% מהמחיר של הדלק שאתה משלם, זה הולך למדינה.
0: אנחנו צריכים לממן 100 מיליון, 100 מיליארד, 100 מיליארד שקל חינוך, עוד 300 מיליארד שקל תקציב ביטחון. אז כן, אז אנחנו משלמים את זה בדרכים כאלה ואחרות.
4: סוחטים אותנו מכל הכיוונים, שותים לנו את הדם בקשית, המדינה, ותגיד לי משהו, הנה, אגרת רישוי, זה הכי יקר בכל העולם, אגרת הרישוי לרכב. למה?
0: למה? כי אתה צריך לממן פה פנסיות מטורפות עד שנת 2060. לא, כן, כן. אז זה חלק מזלו, תראה, מדינה יש לה הוצאות אדירות. תראה, הכי נוח לבוא להגיד, אם 2 מיליארד, 3 מיליארד חרדים זה כסף קטן, הכסף הגדול, אם היית בוחר רק את מה שבשיוך קיבלו, אדמות של השיוך בקיבוצים, זה הכסף הכי גדול זה על אדמות. הכי הרבה כסף מדינת ישראל עושה על אדמות. זה אחר כך על מכוניות ועל דלק. אתה משלם 83% מס רק על המכונית. מה שהיית קונה באמריקה, 100,000 דולר, עולה לך בארץ 183,000 דולר, ואז יש לך קרטל של יבואנים, ואז יש לך פה מסודרים, ואז הם תומרים לאיזה מפלגה מסוימת, והם הולכים איתה, הם נותנים את הערבויות, מתשבים פגעו בהם, אני אומר לך, בסוף בסוף אין פה באמת כלכלה חופשית עד הסוף, יש פה עדיין את השאריות של מפאי ושל הסוציאליזם.
4: למה המדינה לא נלחמת בקרטלים?
0: אני פה. בעד לשבור את העצמות לקרטלים, ואני בעד...
4: לא עושים כלום.
0: אבל אתה רואה שלא עושים את זה, אני לא רוצה להגיד את השמות, אבל מי חתם ערבויות לכל מיני שחקנים פוליטיים כמו גנץ ואיזנקוט וכו'. תראה את השמות, אתה חושב שיפגעו בהם? אתה חושב שמישהו ייגע בהם? אתה חושב שבחדשות 12 יכולים לדבר, אתה יודע, נגיד יבוא מקביל לקוקה, מי שיכול לעשות פה יבוא מקביל לקוקה קולה, נגיד, וזה אפשר להביא יותר בזול. יתנו? ינותר. אתה יודע מה יעשו לו? תקשיב טוב.
4: זה גם העניין של כשרות.
0: אני תמיד זוכר את אותו בחור הזה, זה של איך קראו לו, נו, מפיקנטי, מה עשו לו? עד היום הוא עצבני. כי פה זה מדינה של המסודרים, ואם המסודרים יש להם את הקשרים בדיפ סטייט, ובמשטרה ובפרקליטות, גם ירימו אותך.
4: והבשר, נגיד, על המחירים, השכר של שוחטים,
0: זה לא קשור רק לשוחטים, תבין, בשר בעולם היום, במקרה אני מבין בזה, המחיר שלו עולה ויעלה עוד יותר. למה? כי אין מספיק בקר. ואנחנו מדברים על מה שעלה לפני כמה שנים, 7,500 דולר לטון, בשר כשר עולה היום 11,500 דולר, ליבואן שם. תחשוב כמה זה עולה לך. עכשיו, זה לא משנה, כל מגמה שנשחט בארץ, הכל נשחט כשר. ואם אתה הולך למקום שכאילו מוכר לך בשר לא כשר, ואומר לך כאילו שזה פרימיום, הוא בלבל לך את המוח. כל הבשר בישראל זה בשר שנשחט כשר. נקודה. ומי שמעלה מחיר כאילו על בשר טרף, הוא מניאק.
4: מי המשגיחי כשרות?
0: מה הקשר? לא, אבל המשגיחי כשרות, זה שוחט, מה הקשר? אבל אני אומר לך אמיתי, אז אל תקנה בשר. אבל אני מסביר לך...
4: אל תקנה בשר.
0: אתה לא חייב, תקנה בשר לא כשר.
4: איפה אני?
0: טוב, יאללה, בוא...
4: אני יהודי, אני משגיח כשרות.
0: אבל אני, מה לעשות? תראה, אני אומר לך, שוב, אני חושב שאני לא רוצה לדבר על הנושא, זה נושא שאני קצת מבין בו, זה יותר מורכב, והמחיר הגבוה נובע קודם כל, בארצות הברית הוא נורא, תדע כמה עולה טון בשר כשר בארצות הברית, לא מביאים את זה לעד, עולה 18-19 אלף דולר לטון. הבנת? טוב, למאזין הבא. הלו.
5: כן, שלום.
0: שלום, שלום. כן, כן.
5: נעימון.
0: כן, אני איתך.
5: שמעתי את התוכנית שלך בהקשבה.
0: של מי?
5: בשעה האחרונה. שלך.
0: אוקיי.
5: ויש לי את כל פעם אומרתי למה אני משתם, למה אני נהנה להתעצבן, אבל זה חשוב שיהיה המון המון דעות, ואני מברך את זה. אבל יחד עם זאת, לא יכולתי לסנם העובדה שאתה יודע, עלה איזה מאזין וקרה, או פחות רמה זו זה שיהיה אלימות של השמאל ביום של הבחירות. ואני לא חושב ששמעת אותך מהיר יותר
0: מדי. אני שומע גם את זה, אני אגיד לך מה, קודם כל, הוא אמר את מה שאמר ציון, ואני שומע הפוך, כל הזמן אומרים, הרי לפני בחירות 2022, מזכיר לך, אמרו שהימין, אם הוא יפסיד, הוא יעשה קפיטול, לא עשו קפיטול, הממשלה ירדה, ביבי לא הפסיק להיות ראש ממשלה. אז כלומר, אם לצד אחד מותר להגיד, אני מקשיב, אני רק אומר דבר כזה, אני כן משוכנע שהממשלה הבאה, דבר ראשון שהיא תעשה, כמו שעשו לערוץ 7 ולכם, ינסו לפגוע לנו בחופש הביטוי, כי אני לא סומך על, לא על מפלגה של הדיפ סטייט, כי אמרת לך, אני, הכי מפחיד אותי הדיפ סטייט. תמיד, זה לא משנה ימין שמאל.
5: אני חושב שהעובדה שאתה, אתה יודע, משדר תוכנית רדיו כמו שאתה משדר, זה עובדה שיש, יש לנו חופש ביטוי במדינה.
0: נכון, אבל אני חושב שזה בזכות הימין. אתה זוכר למה? עובדה, 99, אני אתן לך דוגמה.
5: אני מכבד את הדעה, אני מכבד את הדעה שלך, אבל אני לא מסכים איתך.
0: אני אגיד לך מה ההבדל.
5: אני לא חושב, לא רגע שנייה, אני לא חושב שיש חופש ביטוי בגלל הימין. אני חושב שאם יש בממשלת שמאל לא יהיה חופש ביטוי.
0: כן, כי אני ראיתי את זה. ב-99 עלתה ממשלת... אני אספר לך. ב-99 עלתה ממשלת ברק. הדבר הראשון שהם עשו, הם סגרו את ערוץ 7. הם סגרו את כבשת הרש. הם לא סגרו את כל השלום. הם עשו חוק מיוחד לערוץ 7, גם ישבו בכלא.
5: ממשלת ישראל עכשיו הנוכחית לא מבקשת לסגור את ערוץ 11?
0: לא, אם היא מבקשת
5: לסגור... והעובדה שהם קוראים לערוץ 12, ערוץ תמולה...
0: אבל כאן לנו גם קוראים, תראה, רגע. בוא נעשה סדר. את התאגיד, אף אחד לא, בינתיים אף אחד לא מדבר לסגור, מדברים על דבר אחד, דיברו לסגור את גלץ, ולסגור את גלץ זה בעיניי מצווה שהייתה צריכה לעשות.
5: זה עוד דוגמה.
0: לפני 20 שנה, למה? גלץ זה מקום שהוא אנומליה מוחלטת, מייצר כשל שוק מטורף, אני לא יודע במה אתה עובד, אבל אני כמעט כל

0: חשבון, והצבא היה מפעיל חברת רואי חשבון בחינם מולך, אתה היית זוהם, היית משתגע, כי אתה עובד באותו שוק, אתה מבין? אז זה אחד. ערוץ 7 היה ערוץ פרטי, ערוץ 14 הם ערוצים פרטיים, אתה לא אוהב, סגור, אל תראה אותם, אתה לא מממן אותם. ערוץ 7 לא פגע באף אחד, מה שהוא פגע, הוא פגע בלגיטימיות של הממשלה, סגרו אותו. ולכן, ומי ש... ערוץ, מה ערוץ 4? וערוץ 14 אומר לסגור ערוצים אחרים? מי שאומר, יאיר לפיד אמר לסגור אותו, יאיר גולן אמר לסגור אותו. כשאומרים לי, אני מאמין, אני מכיר את השמאל 100 שנה.
1: אני רואה את הערוצים האלה, אתה יודע, חשוב לי להגיד לך שאני רואה את הערוצים האלה.
0: תהנה, היום עלה אצלי יריב אופנהיימר, והוא אפילו הודע. תקשיב, אני נלחמתי, אני נלחמתי בשביל שאופנהיימר ישדר. אני נלחמתי על ערוץ 10, בזמן אמת. תראה, תראה, למה הם מתואבים, למה הם חולרות. אמיתי, אני אומר לך. קלמן ואני, כשרצו לסגור את ערוץ 10, בגלל חובות אדירים שלהם, כאילו, אתה יודע, היה צריך לסגור אותם, והם הפעילו לזה, באנו להפגין נגד הפגיעה בפרנסה שלהם. שבאו לסגור אותנו את ערוץ 14 שרצה וזה, הם מחו כפיים. הם מחו כפיים לזה. אז אני מצטער. אני הפסקתי להיות...
1: אני לא קורא ולא תומך.
0: אני לא מקבל סתירה ומגיש את הלחייה השנייה. די, נגמר.
1: אני לא קורא, ואני לא, בשום צורה לא רמזתי שצריך לסגור את ערוץ 14. אני התחלתי את השיחה ואמרתי, אני אשמח לשמוע את הדעות שגם דעות כמו שלך. אגב, אני התחלתי ואמרתי, אני לא שמאלני, אבל העובדה שאם אני לא מצביע ביבי ומיד מקנים אותי ככה, זה מצביע לי.
0: אני לא קורא לך שמאלני.
1: לא אתה, לא אתה, לא אתה. אותו מאזין שעלה לשיחה ואמר שתהיה אלימות בין חברות של השמאל, ולא העיר...
0: הוא חושש מהאלימות של השמאל, מותר לה להביע חשש, עולים אצל גיא פלג אנשים...
1: ובסוף השיחה שלו, ואגב אני חושב שדווקא עשית כמו שצריך, אתה יודע, אמרת, או לא הגבת, לא תמכת בזה במפורש, ובסוף השיחה הוא רמז לזה, שגם הוא קרא לזה, אוקיי, אני יודע, אפילו ברמזה יותר, פחות ממעודנת, שבגלל שתהיה אלימות כזאת, צריכה להיות גם אלימות של הימין.
0: אני לא שמתי לב, אני אמרתי מה שדבר אחד, אני אמרתי דבר אחד ברור, אחרי, כמו שלא יהיה יותר, ואמרתי את זה, אתם יכולים להאשים אותי, אני לא מעודד סרבנות, אני רק אומר, לא יהיה פינוי של יישוב אחד, גמרנו, האירוע הזה, שאנשים לא יסרבו במקרה של הוראת פינוי, נגמר, כי ישר יעשו את זה מאות אלפי חיילים גם, אממה, אממה, אני נגד אלימות גם ביום הבחירות, משני המחנות, אני נגד אלימות, אלימות זה דבר רע, אבל אני אומר שאם חושבים שיהיה פה דריסה של המחנה שלנו, לא יקרה, די, נגמר, האירוע הזה של הלל גלנט לימד אותנו, ואני חושב שהמחנה שלנו ימות זקוף.
1: אני חושב, אבל אתה יודע, אבל זה נכון, בפוליטיקה זה צריך להישמע גם בשני הצדדים, כמו שאני לא רוצה שידרסו את המחנה שלך, אני חושב שזה נכון שלהגיב, שגם אין לו עם הקולום צריך להיות דריסה של המחנה
0: אני
1: של
0: השמאל. אני לא חשבתי שהיה דריסה.
1: אני קורא לזה שמאל, כי אתם מכנים את זה ככה.
0: אבל ידידי, רגע, שמאל. רגע, בוא נעשה שנייה, סתם בשביל כאילו מה שנקרא זיכרונות. המחאה כן. נגד ממשלת נתניהו, מה שאנחנו מסיימים אותה עכשיו, היא לא התחילה עם הרפורמה הוצגה רק בינואר. היא כבר הייתה בנובמבר מוכנה על המדף, אנחנו יודעים את זה. כבר בזמן המגעים הקואליציונים, כלומר, אף אחד לא רצה לאפשר לממשלה הזאת קיום של יום. היה פה, באמת, יותר מחצי מיליון,
1: זה המטרה של אופוזיציה.
0: לא, זה סבבה, אבל עוד לא התחילה הממשלה.
1: מחאה
0: של סגירת כבישים. תגיד לי, אתה יודע אם אנחנו, אני זוכר, לקחו ילדות בנות 14 שבועיים בכלא, על גירוש מהבית, לא על עילת הסבירות. עילת הסבירות זה שטויות, תבין, תראה, הימין, אני מזכיר לך.
1: גירוש מהבית זה הממשלת
0: ימין. זה לא משנה.
1: למה זה לא משנה? אתה אומר לי שמי שגירש אותה מהבית,
0: אבל אני מסביר לך, אבל היה מחאה, לא, אבל הייתה מחאה, אם אתה לא, אל תדבר איתי מגירה, אנחנו מדברים על מחאה. המחאה הייתה של הימין, ממשלת הימין הזאת התפרקה, אריק שרון היום לא נחשב ימין, אריק שרון אין לו אפילו, אתה יודע, לצערי הרב, כי הוא באמת היה מצביא גדול. אין מי שהיום מחזיק במורשת הרגע, אף אחד, מי מחזיק השמאל בטח לא והימין בטח לא, הוא נשכח, הוא נזרח, הוא נזנח, האיש, הנה אתה רואה מה קרה לו?
1: אני גם לא חושב, אני גם לא חושב שנתניהו זה נחשב ימין היום.
0: אז מי כן נחשב ימין? מה זה ימין? מה זה ימין?
1: זו שאלה טובה, זו שאלה טובה, אני חושב שזה נשכח, אם תלך תשאל
0: טוב, אז מצינו את השיחה,
1: כי מה זה ימין ומה זה לא.
0: תראה, אבל אני אגיד לך מה, למה אני יודע שהכל אותו דבר? בשנות ה-30, הנה אנשי, אם אתה שומע אותי, על מה היה הריב בין השמאל לימין? אתה יודע? מה היה הריב בשנות ה-30? של המאה הקודמת.
1: אני כן, לא יודע מה היה הריב.
0: אז הנה, אני אספר, זה תמיד הזדמנות טובה. אתה עכשיו, יש לך פלאפון ביד?
1: כן.
0: אתה יכול להיכנס לגוגל, בבקשה?
1: אני יכול, אבל אז אני לא אשמע אותך.
0: לא, לא, מה לא תשמע? תשים את זה על רמקול, אני מרשה לך.
1: אני מרשה לי, כן, אני בגוגל, כן.
0: בגוגל, עכשיו תכתוב בגוגל, מדע,

0: מדליה נאצית ציונית, ותעשה גוגל.
1: סליחה?
0: תכתוב מדליה נאצית ציונית, תעשה, מה תקבל?
1: כן.
0: מה קיבלת?
1: שנייה רגע, אני כותב.
0: כן.
1: מדליה נאצית ציונית הופקה בשנת 1934 על ידי העיתון הנאצי.
0: אז אני לא משקר. נכון? יש מדליה שמצד אחד יש עליה צלב קרס, מצד אחד מגן דוד. זה אחרי ביקור של ראש הגסטאפו פה בישראל. למה? כי בזמן שעלה המשטרה פה, היה יהדות גרמניה, זו הסיבה שיהדות גרמניה גם הכי מסודרת, צריך לומר, הם היחידים שעלו עם כל הנכסים שלהם. כי הממסד, מי ששלט בו אז השמאל, עשה הסכמים, זה נקרא הסכמי העברה עם גרמניה הנאצית. אתה, בעברת כספים, סחורות וכו', כדי לחלץ, עכשיו, יגידו, כן, עשינו את זה כדי לבנות את היישוב. על זה ז'בוטינסקי נלחם. הוא והיהדות ארצות הברית אמרו חייבים להחרים את הנאצים. גם אם זה נותן לנו עכשיו תועלת ולהכניס כסף של יהודים וכולי, אני לא מוכן לתת להם לגיטימציה. מי ששבר את זה הייתה, היו מפלגות הפועלים פה הרי על זה, אז זה הטענה על זה רצח ארלוזרוב. אז הריב הגדול בין הימין לשמאל, שתדעו לכם, קשור בזה שהימין אמר אסור שום קשר עם הנאצים, ולא לעשות את המסקים גם אם נרוויח מזה, ולא לעשות הסכם העברה, והשמאל עשה את זה. ויש אפילו מדליה, שהיא מאוד מביכה, כי היה זמן, היה זמן שהמפלגה הנאצית, לא רצה לך, היה לה, אני מדבר אתכם ב-34, אני לא מדבר בשנים אחרות, אבל ממש, ממש מדליה, ולמה אני אומר את זה? כי אנשים, זה כי תמיד שאומרים, בי, בי, בי, בי, בי, בי, זה, על בגין אמרו היטלר. הג'בוטינסקי שדיברת עליו, קראו היטלר, ולדימיר היטלר, שבן גוריון והוא ב-34 ישבו לנסות לעשות הסכם שלום, בין הימין לשמאל, בתנועה, לפני שקמה המדינה, 14 שנה לפני, ביקשו לעשות הסכם שלום, אתה יודע, אין שאלתך, והביאו את ההסכם לבחירות בהסתדרות, אם אנחנו מדברים על יאיר פינק. מי לדעתך דחה את ההסכם, הימין או השמאל?
1: אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע.
0: השמאל, השמאל, לא, אתה יכול לבדוק את זה.
1: אבל ההגדרה, שוב פעם.
0: כמו שדחו את הפשרה אצל הרצוג, שבאו אישיתו יד לסגור את האירוע של הרפורמה בפשרה, אפשר היה להגיע, ודחו את היד. כי אין אצלהם, אין, ולכן אנחנו הפעם הולכים לקצה. אני אומר לך אמיתי, אני משוכנע.
1: ההגדרה של שמאל וימין, ההגדרה של שמאל וימין כמו ש...
0: ברור, איזה שמאל בקיבוצים, אם אתה גר בשיוך של 300 אלף שקל על בית, שהיית יכול לשלם עליו 3 מיליון שקל על אדמה, אז בטח שאתם אנשים סוציאליסטים. גם אני הייתי נהיה סוציאליסט ככה.
1: אבל אני לא סוציאליסט.
0: לא, אתה לא, אני רק מדבר
1: עליך. אני לא... לא, אבל כן חשוב להשתבין שאני חושב שאני מייצג פה רוב של העם שמגדירים את עצמו כאנשים שאולי בעבר היו ימניים, או שייכים למחנה שלך, שהיום רוצים את השינוי הזה. אני לא קורא לעצמי שמאלני, אני לא סוציאליסט, אני חבר קפיטליסט.
0: אוקיי.
1: זה הגדרה שלי וזה בסדר. אבל יחד עם זאת, אני לא מסכים עם המחנה שלך, ואיך לצבע אותי עכשיו כמי שעשה את
0: זה? אני לא אמרתי, לא
1: גרמניה הנאצית.
0: לא, נכון. לא אמרתי עליך, אמרתי לך שהסכסוך בין השמאל לימין הוא מעל 100 שנה, ולכן הטענות על עכשיו הוא ככה, הוא ככה.
1: אבל אני אומר שהבעיה היא זה הגדרה של שמאל וימין. אבל זה בסדר, אני מברך על הדיון הזה, אני רוצה שלך לעלות לשידור,
0: טוב, תודה רבה.
1: אני אמשיך את הדיון, אבל תודה.
0: תודה רבה. תודה רבה. שלום למאזין הבא.
2: הלו?
0: כן.
2: אלן הראל.
0: שלום, שלום.
2: אני מאוד השרון. רציתי לדבר איתך על ועדת חקירה ממלכתית, ולנסות להבין את הטיעון של תומכי הקואליציה, נגד הקמת ועדת חקירה ממלכתית. לפני בערך 4 שנים, נתניהו, מעל כל במה, נתניהו וכל חברי הממשלה, מעל כל במה, טענו שצריך, שיש צורך דחוף להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר הרוגלות. בנוסף לזה, מיד אחרי 7 באוקטובר, לאף אחד במערכת הפוליטית, מימין או משמאל, לא היה שום ספק שצריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית. זה נאמר בכל ראיון של כל חבר ממשלה. ופתאום התגלגלו הימים.
0: למה, אתה יודע מה, בוא נתחיל לחשוב קודם כל, בוא נשאל אותך, למה אתה חושב שאנחנו מתנגדים? למה אנחנו מתנגדים? למה אנחנו מתנגדים? עזוב, אבל אני יודע את כל ההיסטוריה, למה אנחנו מתנגדים? אני עוד לא עניתי לך. שואל אותך, תן לי את התזה שלך, כן, למה? למה?
2: אני חושב שבסופו של דבר, כמו כל מה שהתומכי הקואליציה עושים בשנים האחרונות, הכל בסופו של דבר התנקז לניסיון לשמור על נתניהו, ולא לעשות שום דבר שיפגע במעמדו. ובעד חקירה לא משנה.
0: הבנתי, אז אתה בעצם בא ואומר, אבל רגע, אתה בא ואומר, הסיבה שאנחנו מתנגדים זה כי אנחנו חוששים שיפגעו בנתניהו ובמעמדו, בגלל זה.
2: לא, אני חושב שכל, הרי זה לא
0: טענה. לא, לא הבנתי. אתה בא ואומר, אתה יודע למה אנחנו מתנגדים, זאת אומרת, אתה נכנסת, אתה קורא בוחן כליות ולב, אתה אומר לי, אני יודע למה אתה מתנגד, אתה מפחד שיפגעו בביבי, זה מה שאתה אומר, כי אתה לא חכם, אני לא חכם, אם אתה שואל עוד, אז קודם כל זה, אתה יודע, זה מה שאתה אומר, אני אומר לך, בולשיט, ואסביר לך למה.
2: רגע, אבל...
0: אתה רוצה לשמוע? אתה שאלת, באת לשאול.
2: בבקשה.
0: אתה רוצה לשאול, תשאול. אני אסביר לך למה. ועדה על הרוגלות, שאני גם כן, אני לא חושב שוועדה, הרי מי שאחראי על רוגלות, זה שופטי בית המשפט המחוזי. הם אחראים על רוגלות, הם אלה שנותנים את האישור, ובוועדה כזאת, עם משפטית וכולי, אולי היה נכון להקים, גם כן, אני לא חושב ועדה חקירה ממלכתית, כי הם גם שם היו מגינים. אבל למה הפעם לא ועדת חקירה ממלכתית? בגלל שבית משפט עליון הוא חלק מהאירוע. לבית משפט עליון יש סמכות בלי אחריות. שבית משפט עליון דן בפרימטר, גם אם הוא לא קובע בסוף משהו, עצם זה שהוא דן, הוא חלק מהאחריות. שבית משפט עליון, שנשיאת בית משפט עליון, יוצאת נגד רפורמה, והנשיא לשעבר, האיש שיש לו את הפנסיות הבאמת הכי מכובדות בארץ, אהרון ברק, יוצא ואומר שזה חרוזי רע על הרפורמה, וגורם לזה שיש סירובי פקודה, והיו סירובי פקודה, לא סירובי פקודה, סרבנות, כאילו, הכרזות, לא יצבא וכולי, ואף שופט בית משפט עליון לא יוצא החוצה ואומר, תשמעו חבר'ה, אנחנו מאוד שמחים שאתם נלחמים על עילת הסבירות, אבל אל תלכו למקום הזה של סרבנות, ואל תלכו למקום הזה של איום בסרבנות. כי מה? אני אגיד, אני חושב שלמלחמה היה, ולהתקפה של החמאס, היה קשר למה שקרה קודם. אתה חושב שלא? אני חושב שכן. ואני לא חושב ששופטי בית משפט עליון יכולים לדון את עצמם, ואיך הם התנהגו, ומה האחריות שלהם. מה כן? אני חושב שאפשר לתת, קודם כל אני לא משוכנע שחייבים לעמוד שופטים בראש הוועדה, למה? כי עם כל הכבוד לכל השופטים שהכרתי, אני לא חושב שהם מבינים יותר מני בצבא, או בנהיגה, או באינסטלציה, ובכל העולם הנאור, שופט הוא לא יותר טוב מבן אדם רגיל בלהכריע אם אדם דובר אמת או לא דובר אמת, זה תפקיד של המושבעים, ואם ראיה אמת או לא ראיה אמת, שזה גם התפקיד של המושבעים, הוא בסך הכל השוטר תנועה. פה הפכו אותו ליודע הכל, אז אני כופר בזה, אני לא חושב שיצחק עמית יודע הכל, אני להפך, אני חושב שהוא לא יודע כלום, והוא שחצן, והוא יאיר, והוא לא צריך לעמוד בראש ועדה כזאת, ולא לקבוע אותה, ואם תהיה ועדה כזאת, היא לא נקבל את התוצאות שלה. אם אתם רוצים להגיע באמת לוועדה, אז בוא נסכים, נביא שופט בית משפט מחוזי, אני מוסכם, שניים, לא 100 מיליון, לא אנשים שיגיעו לעליון, יצאנו ועדה פריטטית, תביאו אתם את האנשים שלכם, אנחנו את האנשים שלנו, ונגיע למסקנה. אני לא סומך על בגץ, לא סתם לא סומך, אני רואה בו בית משפט עוין, אתה מבין? ואני לא סומך עליו. עכשיו אם תקפה עליי, נגיד אם יבוא ועדה כזאת, אני אגיד שזה ועדה, זה חרה של ועדה, חרה של מסקנות, לא מאמינים להם, מגינים על עצמם, מגינים על התחת שלהם, כמו שהם עשו תמיד, ולכן המסקנות שלה לא יתקבלו. בואו, תציע את ההצעה למשהו אחר, הנה אני מוכן.
2: אני חושב שאם הממשלה הייתה באמת רוצה להקים ועד חקירה בתצורה כלשהי, שהיא סבירה ומתקבלת על הדעת, ולא חברים בה אנשים שממונים על ידי שני הצדדים, וכל צד אחד שומר על מי שמינה אותו, והוועדה הזאת חסרת שיניים וחסרת יכולת להגיע לשום החלטה, אם הממשלה הייתה רוצה ועדה חקירה בתצורה כלשהי, הייתה כבר ועדה כזאת, העובדה שאין ועדה כזאת, מעידה על זה שזה לא
0: מוצא. אני יודע מה הקונצנזוס, הקונצנזוס הוא שבשביעי באוקטובר, הצבא והשבק כשלו, אני חושב שהשבק גם היה פה גם רשלנות פושעת של ראש השבק, אבל בגדול די ברור מה קרה כאן מבחינת כאילו, כשדיוויזיה בסדר גודל של דיוויזיה וחצי פושטת על שני גדוד, בקושי שני גדוד, אתה יודע, גדוד ביחד, אז ברור שזה אלה יהיו התוצאות.
2: ברור שהצבא כשל, אבל יש עוד הרבה דברים לבדוק.
0: נכון, ולכן בית משפט עליון צריך לבדוק את האיזנקוט ואת גנץ ואת יאיר גולן גולן סגן הרמטכ"ל, ואת גבי אשכנזי ואת כולם, ואת בוגי, ואת בנט, ואת ליברמן, ואת ביבי, ואת כולם. אני מסכים, לא בית משפט עליון, אתה יודע למה? כי הם היו חלק מזה. אם פוגלמן, השופט פוגלמן, שהוא פעם אחת דאג לתחביבים של המסתננים, ופעם אחת דאג לתפריט, לדיאטה של תושבי עזה, מה ניתן להכניס להם, מה לא להם, אז אני חושב שהוא יש לו אחריות. יאללה, בוא נתקדם. זה הדעה שלי. Take it or leave it. אני מוכן לוועדה, בית משפט עליון, לא. זהו, ככה, ככה, אני עקשן. מאזין הבא, בבקשה.
3: הלו?
0: כן, שלום.
3: אראל, שלום לך.
0: כן, עם מי אני?
3: עם ליאור, מהמרכז.
0: כן, ליאור.
3: לפני אראל, אני רוצה להגיד משהו, אני מאוד מעריץ את החוכמה שלך, וגם גיליתי שבשם המשפחה שלך יש סגולה.
0: אוקיי. מה הסגולה?
3: הסגולה היא שכל מי שקוראים לו סגל, ואני לא הכרתי אחרת מזה, שמי שקוראים לו סגל, הוא חכם, הוא בהכרח חכם.
0: לא, זה לא אומר, אני מכיר סגלים מטומטמים, אבל זה בסדר. סגל זה לוויים, זה העיקר, זה הכיף.
3: אוקיי, גם אתה זה היה סגל, אתה זה היה דוד סגל, ובקסי סגל, והרב גון סגל, כל הסגל שאני מכיר בקיצור הם אנשים חכמים, ואתה גם כן נכון ביניהם.
0: די, מספיק, אני יאללה, בוא נתקדם, אני לא הבנתי. תודה. הלו, מה קרה? הלו, כן, אני מאבד אותך, הלו, מה קורה פה? הלו? שלום, מה קורה? הלו, הלו, הלו, שלום? יש מישהו על הקו? Anybody home? בלומשטיין. מה קרה? הנה אני יכול, נתניהו אישר קיצור פזם לאלמוג כהן, והוא יוכל להתמודד בליכוד, לאדר מוכצ'ר לא נתנו אישור קיצור פזם, ולמרות שאני יודע, נגיד אצלי, אני חושב שזה טעות, כי צריך היה לתת גם לה את הקיצור פזם, זה לא היה זה, וחבל, אבל בסדר. אוקיי, לא... שלום למאזין.
4: הלו.
0: שלום.
4: שלום.
0: כן. עם מי אני מדבר?
4: תומר.
0: כן.
4: נשמע שאתה קצת בלחץ, אתה לא מפסיק להסיק כבר מתחילת התוכנית.
0: סליחה, מה?
4: נשמע שאתה קצת בלחץ, בלחץ. אתה לא מפסיק להסיק, אתמול זה היה רופאים ערבים, היום בתי ספר ערבים.
0: מה אני מסית?
4: מדינה של מקובלים לא מקובלים. לא, לא נמאס לך, אתה לא כבר מרגיש את ה...
0: לא, אני אוהב להרגיז אותך, אני שמח, שמח שאתה מתרגע, אני עושה כל מה שאני עושה זה כדי להזמין אותך, אתה מבין? אני
4: יודע שאתה יושב. שמי שצריך לחקור, שמת את ביבי בסוף, את כולם, זה גן, זה, זה, זה, או בסוף התחלת שם את ביבי.
0: איך זה יצבר אותך?
4: תקשיר, אתה סמרטוט.
0: אתה סמרטוט של התחת.
4: אתה בדיחה.
0: סבבה.
4: סמרטוט.
0: סמרטוט של אתה והמשפחה שלך.
4: אתה נגב איתך את התחת.
0: אבא שלך ואימא שלך. תודה, ביי, שלום, סמרטוט. לא ידברו ככה פה. מה זה? מה זה האירוע הזה? לדבר ככה. חוצפן. תרשום אותו, הוא לא עולה פה אצלי, ותעביר את השם שלו לשר, הוא לא עולה המנובל הזה. הוא לא יקלל פה בשביל לקלל. כן, למאזין הבא בבקשה.
3: כן, אורן, אני מצער בשבילך, גואנף.
0: לא, אני, מותר לי להגיד הכל. אל תקלל אותי, לא קיללתי אותך.
3: בוודאי, בוודאי.
0: מותר להסכים ולהגיד ככה וככה. כן.
3: לא, לא להתייחס. גם הייתה פעם איזה מישהי בשם שרי שגם כן אמרה לך ככה ונפגעתי בשבילך, באמת אני לא יכולתי להגיד לך את זה באותו זמן באותו מעבד, אבל אני מתנסית וזה דבר מחליק של עצמו, לא משנה. כן. בוא ניגש לנו סיין הרבה. כן. פעם הרי ליקר, כמה מזרח התיכון מונה יבשת מזרח התיכון, כמה אנשים שם, רוצה לדעת?
0: יש מיליארד וחצי בהודו, מיליארד בסין, ועוד איזה מיליארד בכלל, אז אני מניח, צריך להיות משהו כמעט 3.5 מיליארד, אני מניח. אם אני עושה... כן, נראה לי ככה, אם אנחנו עושים את כל אסיה.
3: אוקיי, יבשת ישראל כמה מונה?
0: מדינת ישראל?
3: לא כולם מסביב, כן?
0: 3.5-10 מיליון, כן.
3: אוקיי, אז רוב מזרח התיכון זה מדינות איסלאמיסטיות, כן? זה לא מדינות יהודיות, זה מדינות כדאי שלא... יש לנו סך הכל מדינה אחת, יבשת אחת, שמנה סך הכל 10 מיליון אנשים, וגם אותה רוצים לחצות, זה לא גרידיות, האום שפוי, העולם שפוי, איך אפשר להגיד בכלל את הדבר הזה, פרי פלסטיין? איך אפשר?
0: עובדה, אומרים את זה כבר מ... אבל אומרים את זה...
3: אבל איפה ההיגיון? איפה ההיגיון? איפה ההיגיון שמדינה אחת יהודית גם אותה לחצות? זה לא נתפס בשכל, גם אדם, זה לא, רואים שזה נטו, נטו, זה נטו זיוק, אין להם במה לעשות, אז לא שזה המצאת של עצמם, אבל גם לבוא על מדינה יחידה בעולם, שהיא מדינת היהודית, וגם אותה לחשוב שכל
5: רוב מזרח הציפון זה מדינות אסלאמיות.
0: תראה, אני אותי מציק לי, אני אגיד לך מה, אני רואה עכשיו את, אני רואה עכשיו את הכותרת של ויינט, כן? זה כותרת, אין לו זה. ימין מלא מלא חורים, המשוואה הביטחונית השתנתה במחיר דמים, וכאילו, ועורדים על נתניהו, סמוטריץ' ובן, וכאילו, כי ויינט וידיעות אחרונות הם עובדים הרי, הם עובדים בקמפיין, וערוץ 12 עובד בקמפיין, וערוץ 13 עובד בקמפיין, וגלי צהל בקמפיין יחד עם זה, ועמוד אחד ממש מזכיר לי 99, ממש, ממש, ממש, ממש. אולי יש גם עמותות וצריך לחפש סתם. ולכן, אני כאילו לא מצליח להבין מה אתה אומר. תלך, תבוא לחברים שלך, לבני העם הדין, לבני העם שלך, לבני העם שלך שרוצים ללכת למדינה פלסטינית. מה אתה רוצה מהעולם? העולם, העולם אומר, ואצלך יש אנשים שמסכימים לזה.
5: אנחנו יודעים. עליהם אני לא מדבר, אבל אני מדבר בכלל בהיגיון.
0: אין היגיון. אין היגיון. אתה יודע כמה קורדים יש בעולם? כמה קורדים? סליחה, כמה קורדים יש? אתה יודע בעולם?
5: אין לי מושג.
0: 30 מיליון קורדים. אין להם מדינה עצמאית. יש היגיון? 30 מיליון. נו, אז מה אתה רוצה? אתה בקושי 15 מיליון בעולם בהכל ויש לך מדינה. נו, מה אתה רוצה?
5: אבל כולם יודעים.
0: תראה, זה טיעון, זה טיעון כמו, תראה, זה טיעון של לשכנע את עצמנו, אנחנו יכולים עד מחר. אני ככה, די, זה לא אינטליגנטי. כאילו, מה אתה בא ואומר לי, לשכנע אותי שאנחנו מיעוט וזה, והעולם צבוע? וואלה, וואלה, גילית לי את ה... ברור שהעולם צבוע. ברור, ברור. מה אתה רוצה? מה אתה מגלה פה את אמריקה? זה ברור, יש פה רוב מוחלט. הבעיה שלך זה בתוכך, לא בבחוץ, קודם כל.
5: אז אוקיי, אז האנשים שבתוכנו, לא רואים את זה?
0: לא יודע, שאל אותם, לא, אני אגיד לך מה הם אומרים. הם אומרים, לחיות ביחד ככה, כפותים זה בזה, זה יותר, ואנחנו רוצים הפרדה. הם לא מבינים שלא יכולה להיות הפרדה, אבל אני כן מבין את ההיגיון שעומד מאחורי התפיסה שלהם. אני לא מסכים איתה, אני חושב שזה טעות, אבל אני מבין את ההיגיון. לבוא להגיד לעולם, תשמעו, אנחנו רק 9 מיליון והם מיליארדים, זה בסדר, זה נחמד, אבל זה לא, אתה יודע, בסוף אתה מחזיק, אתה היום עומד בפני עצמך רק בזכות זה, שיש לך חיילים שהולכים ומוכנים להקריב את עצמם, ויש לנו צבא ויש לנו כוח. זהו, כל השאר בובקס. כל השאר זה, אתה יודע, זה הערות שוליים. זה האירוע. האירוע הוא, בדיוק כתבתי את זה לשווה שבועיים, שביאלי כותב בעיר ההריגה על קישינב, הוא כותב על הגברים שמתחבים בעליית הגג ורואים מלמעלה את הנשים שלהם נאנסות ונשארים ולא עוזרים להם. ומה שקרה זה שמדינת ישראל ירדנו מעליית הגג, ירדנו מעליית הגג. ולכן, הוא יכול לזה, אבל כל עוד אנחנו יודעים לשמור על הילדים שלנו ועל הנשים שלנו ועל האדמה שלנו, אז אנחנו במקום טוב, על זה אני מסתכל. תודה, למאזין הבא בבקשה.
6: הלו.
0: כן.
6: שלום הראל, מדבר אריה.
0: בהחלט זה היה הדבר, שיחה שהכי התגעגעתי אליה, התרגשתי. אריה מחולון הגיע, כן. אריה מחולון.
6: יש לך כישרון אדיר לקחת מאורעות היסטוריות ואיכשהו מסתדר לך נגד השמאל. אבל אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה.
0: למה, כאילו, אתה חושב שאני אמרתי, אם אתה חושב ששיקרתי, אמרתי עמדה, עובדה לא נכונה, תתקן אותי.
6: תראה, מי שנפגש ראשון עם הנאצים בכלל, זה היה נפתלי לובינצ'יק, שאיש הלכי.
0: הלכי לא היה קיים בתקופת הסכמי העברה. אתה מדבר שטויות.
6: תתקן את גוגל, תתקן את גוגל, אתה היסטוריון.
0: אני מסביר לך שמי שנפגש...
6: הנה פה מולי.
0: יכול להיות, אבל הסכמי העברה נחתמו כבר ב-1932.
6: אבל עזוב, הראל.
0: הלכי קם רק ב-1939.
6: לא יודע, אני יודע מה שקורה בגוגל. אתה מעבד את ההיסטוריה.
0: אריה, אני לא מדבר, אתה דיברת שטויות, לא רוצה לדבר איתך.
6: למה?
0: מצידי לשמוע שככה, לא בא לי עליך. אתה מבלבל את המוח. אתה לא יכול לשקר. הסכמי העברה זה מ-1932. חיים ארלוזרוב נרצח ב-1933. הלכי הוא קם רק ב-1939. ובפרישה מהאצל. והניסיון הזה היה ניסיון אחרון, נואש, של אנשי לכי להציל יהודים. והוא לא צלח. מה אתה משווה את זה להסכמים שהעבירו פה מיליארדים? כל המשפחות העשירות של היקים, איך הם העבירו את הכסף שלהם מגרמניה הנאצית? על הראש שלי, בתוך התחת שלי, כמו בסרט של איך קוראים לזה? של טרנטינו, כמו עם טבעו? לא. עשו פה הסכמים. בזמן שיהדות ארצות הברית רצתה להחרים, וז'בוטינסקי קרא להחרים, וקראו לנו ולנו קראו נאצים. אז די כבר, את למדת היסטוריה ואת שבש את ההיסטוריה, כי מישהו עלול בטעות לחשוב שאתה מדבר אמת. תבדקו מתי ארלוזרוב נרצח ומתי קם הלכי. הבנת את זה, אריה? למאזין הבא, בבקשה. רק שנייה, אני אגיד לכם למה אני צועק, כי אני מכיר את הטיעון, הוא טיעון כל כך אידיוטי. הלכי היה ארגון של בערך 100 איש, 100 איש, שניסה בצורה מטומטמת, יש לומר, אבל לחשוב שהוא יצליח לשכנע את הגרמנים שיגרשו את כל היהודים לארץ ישראל. זה לא דומה להסכמים ולכסף שרץ פה, למיליונים שרצו פה. ותבדקו אותי. שלום למאזין הבא. מה שלומך,
7: איך אתה מרגיש?
0: בסדר.
7: קודם כל,
0: כן.
7: שמור על הבריאות שלך.
0: כן.
7: תקשיב, פה מדבר פה ניסימוב. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה, יש פה משפחה, ילדים, נכון?
0: כן.
7: למה אתה לא שומר על הכבוד שלך? למה אתה נותן לאייל ברקוביץ' לדבר אליך כמו שהוא מדבר אליך בשביל...
0: אנחנו לא מדברים על אייל ברקוביץ', מקסימוב. תקשיב, לא, אתה אם לא אתה לא דואג לי לכבוד שלי, לכבוד שלי, תשלח לי כל חודש 36 אלף שקל או משהו כזה, ואז אני אוכל לא לעבוד או משהו כזה, ויהיה זה. אם, עד שאתה לא משלם לי משכורת, כולל נטו, ברוטו ומיסים וכולי, אל תדבר על, אל תדאג לכבוד שלי.
7: הבנתי.
0: ואתה, אחד, שתיים, אני יודע לדאוג לעצמי, ואני יודע מה אתה... אם יש משהו, אם לא נעים לך, שימו, אל תקשיב, אל תקשיב. הבנת? אל תקשיב. מה אתה בא? אתה בא להתנסה עליי?
7: הבנתי.
0: אני כן, אני בגלל הכסף. למה בא אינו נושא פה שהוא יושב עם בן? הוא עושה את זה בגלל ההנאה? בגלל אני נמצא פה. למה אני לא מתפרנס מזה? תגיד מה, אתה נורמלי?
7: אם זה בשביל הפרנסה, תמשיך.
0: אז מה חשבת שאני ברדיו פה בשביל הכיף?
7: לא, אבל יש מינימום. יש, תקשיב, יש שומעים גם ילדים, נשים, ולא נעים שהוא, טוב, לא משנה, נו, אני רוצה לנושא שלי. כולם שואלים, למה ההסברה שלנו תפוקה בעולם? למה שואלים? נכון? כולם שואלים. אבל התשובה הכי פשוטה בעולם, איך יכול להיות רמטכ"ל לשעבר, כמו יאיר גולן, אומר שאנחנו הורגים ילדים כתחביב? אז איזה הסברה אחרי זה ישראל יכולה לעשות? או שערוץ 2 מפרסמים את מה שהחיילים עשו לנוחבות. איזה הסברה אחרי זה אני יכול לעשות? אחרי ש... תשמע, זה לא אנשים פשוטים. זה סגן רמטכ"ל. סגן רמטכ"ל של ישראל לשעבר. אז איזה הסברה אני יכול לעשות? תשמע, אני רוצה ש... בלב שלי אני אומר כבר נתניהו, בן אדם עייף, שיכול להיות שילך הביתה. אבל תשמע, היום אני יושב וחושב, אני רואה את כל המועמדים, אנשים, לא יודע, תשמע, עוד שאלה אליך, אולי אתה תסביר לי, מה כולם אוהבים להיות בארץ ישראל ראש ממשלה? זה העבודה הכי קשה בעולם. מה כל כך כולם ססים? אני לא מבין, אולי תסביר לי אתה?
0: לא יודע, לא יודע, אני לא, זה לא מושך אותי. אני לא חושבתי, לא התעניינתי בתפקיד.
7: תשמע, אחרי מה שעברנו, עכשיו, דרך אגב, צריך לשמר עכשיו את כל מה שעברנו, כן? עברנו מלחמות קשות, ואיראן עוד לא, איראן לא גמרנו, עם חמאס לא גמרנו. איך אנשים יש להם אומץ לקחת כזה אחריות לנהל מדינה כזאת? הם לא, אנחנו לא בהולנד, לא באירלנד, לא בשוויץ. תשמע, אייזנקוט, בן אדם מקסים, באמת, אני לא אומר את זה צחוק, אבל הוא, כשאתה רואה אותו בטלוויזיה, בא לך להירדם. אני רואה את גנץ, אני שותה שתי ארגזים אקסל, אני נרדם. יאיר לפיד, לא יודע, כבר הוא, נראה לי יאיר לפיד יצא מהתמונה, לפי דעתי.
0: אני לא חושב, אני, טוב. בסדר, אמרת, ובאמת יש שאלה, למה אתם כל כך רוצים להיות ראש ממשלה? תודה רבה, ניסימוב. ותודה רבה גם לכם, המאזינים שהייתם איתנו בתוכנית. תודה לאסף נבו, תודה לשקד מורג, בני אלפרין, ראות מתיתיהו ארגון, עידו טבת, אופק קולר. אני אהיה מחר בשעה 11, כרגיל, עם מר ברקוביץ'. ועד אז, שיהיה לכולם יום נעים, ונשמע רק בשורות טובות.
8: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM, 103 FM. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: הנה זה בא! הנה זה בא! היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד חולמת על הכרטיס לפלייאוף ליגת האלופות. מחר הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג ומנצ'סטר יונייטד מול לינץ. ובחמישי מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואוסקר גלוך עם אייאקס במשחקי הגומלין באירופה.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
13: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: 103 FM.
16: מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
10: 103 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
19: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI.
22: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. בגץ דן בעתירות שהוגשו נגד ביטול הוראת השעה על ידי הכנסת בוועדת חוק, חוקה ומשפט, שתוביל להסרת החובה להציב קלפיות בבתי האבות, דיור מוגן ומתחמי דיור לגיל השלישי. השופט עמית הדגיש כי הנושא צריך לקבל התייחסות דומה לתופעה בכנסת, שבשנים האחרונות מרחיבה את השימוש בהצבעה במעטפות כפולות, מה שמאפשר לאזרחים להצביע מחוץ לקלפי המוגדרת שלהם. העותרים מבקשים להורות לשר הפנים ולוועדת הבחירות המרכזית להשתמש בסמכויות שונות הנתונות בידיהם כדי להציב קלפיות בבתי האבות. שגרירות ישראל בווינה פרסמה היום הודעה רשמית שבה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור שתי אזרחיות ישראליות, אם ובת, שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי. השתיים, מלי וליאל יעלומי, נעלמו ומאז לא נוצר עימן קשר. בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה, ופנו לציבור בבקשה לשתף ולהפיץ את ההודעה באופן נרחב כדי לסייע במאמצי האיתור. בית המשפט בסוריה גזר הבוקר עונש מוות שלו בפניו על הנשיא המודח בשאר אל-אסד. יחד עם אסד נידונו לעונש מוות אחיו הצעיר ובן דודו מצד אמו. השלושה הורשעו בסעיפים של פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה שבוצעו במהלך הסכסוך בסוריה, אשר נמשך 14 שנים וגבה את חייהם של כחצי מיליון בני אדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
24: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
19: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
24: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים. עד כאן מחדשות 12.
16: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
2: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.

0: שקירה, בונה בוי. איפה הרב שרב מהירה? מה אומר? אה, הוא מאחר.
1: איפה שהוא מעדכן.
0: כן, כל הכבוד לו.
1: הוא פשוט מתפרץ פנימה.
0: טוב, עוד לא התחלנו, נו.
1: אז אני לא פה.
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, 2-4 ליום שלישי, 11 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו הגנרי. מה אומר יואב כהן שם גנרי?
1: מה קורה? תשמע, אני...
0: רגע, תן לנשום.
1: מה תן לנשום? אני חלמתי בלילה.
0: מה, עליי?
1: חלמתי בספר... לא עליך. חלמתי בספרדית, אחי.
0: כמו שלמה עידוב.
1: כמו שלמה עידוב, כן. תשמע, היה לנו... אתמול הרחנו פה את הכוכבים של קטנטנות, את סבסטיאן ונדיה, ואני לא הפסקתי... לדבר ספרדית, איקה לינדוס לוס צ'יקוס דה ג'יקיטיטס, איקו אבן גן טודוס לוס דיאס, אחי, לגמרי.
0: די, המושפע, המושפע.
1: מה מושפע? מה? אני אומר לך, איקה לינדוס צ'יקוס דה ג'יקיטיטס, תנדס טודוס לוס דיאס, אחי, איזה חמודים, החבר'ה בקטנטנות שיבואו לפה כל יום, אני אומר לך.
0: אתה כמו תינוק, באמת, תתנתק, די, רגע, תן להסביר לך.
1: אוקיי.
0: די, נגמר, אנחנו תוכנית יומית. כל יום יש פה דברים חדשים. תתנתק, נגמר. הם היו את מול, אנחנו יכולים להמשיך להישאר חברים שלהם, עזבו, זהו, מה אתה נקשר לי עכשיו? תלמד לעשות קאט, להפריד ולהמשיך הלאה.
1: רון, אני לא בלטה כמוך, אוקיי? הלו, אני הלו, בן הלו. אדם עם רגשות, בסדר, אני נקשר, אני נקשר לדברים, אני מושפע, ואני לא, אני לא פוגש בן אדם ואז אני מוחק אותו. אצלי זה לא ככה, ואני, אתה יודע מה? אני אגיד לך עוד משהו.
0: מה?
1: פרפריו ורלוס אלוס אנטס כברטה לקרה אבוס טודוס לוס דיה.
0: שזה אומר?
1: מה זה אומר? אתה רוצה לדעת מה זה אומר?
0: כן.
1: אני מעדיף לראות אותם מאשר לראות את הפרצוף שלך.
0: יאללה, די, נו.
1: באהבה, אבל אני אומר לך את זה.
0: תקשיב.
1: כי נהניתי, היה כיף.
0: אבל אתה צריך להתנתק, אתה יכול להתנתק, אתה לא צריך לקחת עבודה הביתה, לישון איתה, לחלום עליה, יאללה, תקדם, די עם הספרדית.
1: סבבה, די, סיימנו עם הספרדית, בסדר, פיניטו, פיניטו לקומדיה, בסדר? יופי.
0: סבבה.
1: צודק. אני בן אדם כזה, ובסדר. טוב, יאללה, נשחרר. יאללה, בסדר. מה איתך, אהרון? איך אתה? מה עניינים? הנה, אני... רק חיכית שנשאל מה איתך. יאללה, סבבה,
0: לא,
1: תספר
0: חיכיתי,
1: על עצמך.
0: רציתי לחזור לתלם.
1: מה שלומך, רון שלום? מה
0: אני רגיל, אתמול, לשם שינוי, האמת שנשארתי בבית, כי בתקופה האחרונה אני... יוצא לי לצאת.
1: היית מסיבות, אתה
0: לא, ממש לא מסיבות.
1: כן,
0: יוצא לי לצאת.
1: כן.
0: יוצא לי לצאת. ואתמול, לשם שינוי, נשארתי בבית, ראיתי סרט. תקשיב, אתה לא מבין איזו נוסטלגיה מטורפת.
1: מה ראית, מה?
0: אתה תצחק, אתה לא תאמין לי.
1: מה ראית?
0: סרט בערבית עם אבדל וואב, כאילו משהו עתיק שזרק אותי לילדות של פעם, כי הרי פעם יואב...
1: מה היה פעם? תספר לי מה היה פעם, רון.
0: היו סרטים בערבית בימי שישי, וזה הסוג של מדורת שבט כזאת.
1: זה כן, אבות אבותיי סיפרו לי על זה.
0: אבות אבותיך, בסדר.
1: אז רגע, אז ראית סרט בערבית?
0: ראיתי סרט בערבית.
1: ראית סרט בערבית, אוקיי.
0: ועוד בשחור לבן.
1: שזה מהתקופה שלך בעצם, כן, אוקיי.
0: האמת, אני לא אתייחס להערות רקע האלה, שומעים זבוב ברקע. זיבזבתי לי בסטרימר, נפלתי על איזה סרט בערוץ סרטים, סרט שלא יוצא לי מהראש.
1: מה היה בסרט?
0: סרט רומנטי, כאילו, יהודי גרודי, את גם בעזר, אתה...
1: מה זה?
0: איפה יציק? למה יציק לא הגיע? הוא לא... שים לי איזה מוזיקת אנדר ערבית.
1: שים לך מוזיקה?
0: כן.
1: מה יש לי פה רגע?
0: שים לי משהו בערבית.
1: זה מתאים לך? או... זה עובד לך?
0: וואו, כן.
1: מה רצית?
0: אני מן יום שופתק מעדת אפהם שוסר באלבי. לו العולם כל דה נסיוני אבד ענק מה בקדר, אנתי ליש חילווה הקדי עמי תחליני עבחת בחול אלקלימאת.
1: אוקיי, טוב, הבנו. יפה.
0: انا ما بحلم بشي كتير بحلم بيوم اكون معاك
1: طب ما انت وصل له عشان كل السينه ما كوره
0: كله بصير احلى من احلى
1: طب داي يا مش بقى
0: انت ما بدك تكوني حبي انت بدك تكوني حياتي لما بشوفك قلبي بدك انا ما بقدر اعيش بدونك
1: طب داي بونا انت כמו ילד קטן אתה יודע אתה داي ראית סרט אתמול נגמר הסרט, סיימת, די, תתנתק, זהו, מה אתה נקשר עכשיו, מה אתה נדבק לכל דבר, תלמד, אתה יודע מה אתה צריך ללמוד, אתה יודע מה הבעיה שלך?
0: מה הבעיה שלי?
1: אתה לא יודע לעשות קאט, לעבור הלאה. אתה סוחב איתך את אותה חוויה, יום אחרי יום אחרי יום. די, תלמד משהו.
0: אני בן אדם עם רגש.
1: אוקיי,
0: אני סנטימנטלי, אני רואה סרט, הוא נשאר לי במחשבות. אני לא מוחק וזהו, נגמר, יאללה, ממשיך. אני בקדר עייש בדונק. انتي احلى شي بحياتي انا كما بكلوني انا أنا بحتاج لك لبطلوبي من قلبي بعتيك يا أنت محب أنت حياتي كلها
1: בסדר, בסדר, בסדר אתה יכול רגע להתנתק מזה אתה לא צריך לקחת עכשיו את הסרט למיטה לישון לחלום איתו בסדר, יאללה, תתקדם די, סיימנו עם ערבית מספיק עם ערבית יופי, תודה רבה
0: אני בן אדם כזה ש...
1: תודה רבה נהננו, נהננו
0: אני בן אדם כזה שקשה לו לשחרר
1: אוקיי,
0: בסדר יאללה, אני... איציק
1: או, טוב שבאת איציק מה, אני הייתי צריך פה ללחוץ על הכפתורי? מה קורה?
2: גילי, לא קרה, איחרתי קצת.
1: בסדר, תודיע, משהו, מה קרה? איך איחרת?
2: אבל הודעתי.
0: אבל למה אתה, למה איחרת?
2: הלכתי לישון אתמול, מה זה מאוחר?
0: למה?
2: עשיתי בינג' על סרטי קארטה עם ברוס לי, וזה היה מטורף.
0: קארטה?
1: מה עשית?
2: היי, יאו!
1: וואו! היי, איציק! בוא נתרגע, איציק! בוא נתרגע!
0: די, המושפע, די!
1: אתה צריך לדעת
0: איזה מושפע!
2: עמדתי ממכם.

0: תרגע, תרגע. קום לי מהמקום. קום לי מהמקום.
1: רק רגע, רק בר צברי, ילדה משוגעת, כבוד הרב, בבקשה. הנה.
2: אתה לא שואל אותי למה איחרתי?
1: למה איחרת, כבוד הרב?
2: כי עשיתי בינג' על סרטי קראטה של בוס ליטול, אני מפרק לכם את הצורה.
1: לא, לא, תרגע, כבוד הרב.
2: שולם עליכם, זה רב שרב, באתי בשביל לעשות את צבירת החופש הגדול כפי שחיבר הורי הדעות הצדיק העצלן והכתבן ברק הישר. תנו אמן.
1: אמן.
2: עוד לא.
1: אה, נו, בסדר.
2: היום 42 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבועיים ושישה ימים בדיוק לסוף החופש הגדול. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו, לראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו תנו אמן.
1: אמן.
2: תתכוונו פרחחים.
1: אמן.
2: מהלב.
1: אמן, אמן, נו.
2: למי אמרתנו?
1: נו, יאללה.
2: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
1: אמן.
2: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
1: אמן.
2: הפעוטונים.
1: אמן.
2: צהרונים.
1: אמן.
2: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן.
1: אמן.
2: אני חייב להסתלק, עבדתי ללכת מכות בשתיים וחצי.
1: שולם עליכם.
2: שולם עליכם.
1: ברכה על ראשך, כבוד הרב.
3: רב הצלחה, הוא הלך.
1: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאירה פרץ. על התחקיר היום, רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי. בדיגיטל גיא רביב ואופק קולר.
3: אתה רשמי מדי עם ה... זה רשמי לי מדי.
1: בוא, תראה לי איך עושים את זה, יאללה, בסדר.
3: לא, לא רוצה, אני לא...
1: לא, תראה לי איך אתה ממרום גילך.
3: פלג בן צבי ברדיו צפון.
1: 30 שנה ברדיו, רון שלום, תראה לי איך.
3: רוני תזרם ברדיו ירושלים.
1: יפה,
3: חיוך, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע.
1: ככה אומרים, רדיו כל רגע?
3: איציק אהרון ברדיו 103 FM.
4: למה אבל מחקת את החיוך? שאמרת את השם שלי.
3: כן, למה?
1: ככה עושים אחרי 30 שנה ברדיו.
3: רדיו התחנה, סילבי הג'וקר, אנחנו גם בממירי הטלוויזיה, באפליקציות, זה לכל מאזיננו בדרום, ולצוות הקומנדו שלנו ברק הישר, שלומי צבאי אמיתי, קצין הקישור אורי אליהו, שלום גם לכם. היום אנחנו משחקים, יצא לי כמו הרב.
1: היום!
3: אנחנו משחקים את המשחק המוזיקלי, שרים לחמש.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
6: שרים לחמש. שרים לחמש.
3: אנחנו נשמיע לכם, ראיתי יואב, אני אעשה את זה לבד, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, אתם תמשיכו את המשפט של השיר, לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הבא.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
3: יש לנו בעצם עד יום חמישי לעשות חמש מחמש, ואז לזכות במכונת אספרסו, מתנת אספרסו קלאב, פיקולה מודל...
1: פיקולה מודל אקס, הצ'יונה קאמרה מטרימוניאל, 50 קפסולות במגוון טעמים, וסט כוסות קפאין, מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
3: אבל זה לא הכל, אתם תקבלו גם מגי צדים נעד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, גם חולצות של 2 עד 4, מתנת פריקרס, גם מנוי לשלושה חודשים לאחד במועדון מועדוני הכושר של
1: ספייס,
3: רשת מועדוני הכושר המובילה בישראל, וגם נעליים של און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת דנילו, חנות נעליים מולטי ברנד, עם מיטב המותגים הבינלאומיים, דיזינגוף 127 תל אביב, אם לא תדעו כלום, נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו אצל בני שאולסקי,
5: מה להגיד?
3: באקורדיון.
5: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
3: טלפונאז'
1: 055-2103-103, 055-2103-103.
3: היום יש לנו אורח מיוחד באולפן.
1: עולה.
3: אנחנו נערך בשעה השנייה, אולי עוד בשעה הראשונה, בסוף השעה הראשונה.
1: אוי ובוי לי, אוי ובוי לי.
3: זה השיר שלו.
1: אוי ובוי לי.
3: זה השיר החדש מתוך האלבום השני שלו.
1: אוי ובוי לי.
3: ניר כנען.
1: אוי ובוי לי.
3: יהיה כאן איתנו, אבל עד שניר כנען יגיע, שיר חדש לדקלה, יקירתנו. ילדות רחוב. חתולות רחוב.
1: חתולות רחוב.
3: חתולות רחוב.
7: 2 עד 4. שיר חדש.

0: קרה? זה מתחיל ככה מההתחלה פתאום, מה קרה? הייתה לנו פה אותו, איזה קפיצה, אנחנו מנסים לתפוס את דקלה, כי יש לנו מין מסורת, מנהג כזה, להתקשר אליה בכל שהיא חדש, היא לא עונה, היא לא עונה.
1: זה בחייך. אולי עם האכילת החתולים.
0: יש מצב.

0: דקלה, דקלה, שומעת?
1: מותק.
2: מה עניינים?
1: מה קורה, בובה?
2: התגעגענו.
0: לא, לא התגעגענו.
1: אז באנו, תודה, ממוש, תאהבת?
0: לא, לא התגעגענו, אנחנו פשוט אמרנו שאין מצב שאנחנו נהיה ערים בין 2 ל-4,
1: ואת... אבל אני לא בארץ בכלל, ממוש.
0: איפה את?
2: וואלה. איפה תופסים אותך?
1: עושה כמה עניינים בקפריסין.
0: חתולת רחוב.
2: אין.
1: חתולת רחוב, כן.
0: מה אומרת? מה העניינים? אז רגע, אז איך נטריד אותך אם את בקפריסין?
1: לא, בסדר, הנה, אתה רואה, לכם אני עונה. לכם אני עונה, אני נותנת לכם להטריד אותי, בכיף.
0: אז שיר חדש, שיר חדש, חתולות רחוב, מתוך אלבום חדש, שאוטוטו עומד לצאת במלואו, נכון?
1: נכון, נכון, בעזרת השם.
0: כי את כל פעם אני רואה, את משחררת איזה סינגל אחד מתוך האלבום, ונותרו עוד כמה שירים שעדיין לא שמענו.
1: בטח. לפחות עוד חמישה, כן.
0: עוד חמישה שירים. מי זה שם לוחש לך?
1: הבנות הזה. לא, אני יודע, ראיתי מאירה, אמרתי, טוב, אני עונה, כי זאת מאירה.
2: צודקת, למאיר העונים. למאיר העונים. אז היה לנו, אז מה שיהיה באלבום הזה, גם מלי ולרומנטיקה, גם יופי שבור, שני שירים, פגז אחד-אחד, וגם עכשיו, חתולות רחוב. דיקלה, מחכים לאלבום בקוצר רוח.
1: תודה, ממושקה, תודה.
2: ואנחנו נאלץ להיפגש שוב באולפן, מה לעשות?
0: איתנו?
2: אהו, איבדנו אותה.
0: איבדנו אותה? כן, נפלה מהקו, טוב. סליל קליפי ונדב אהרוני, העיבוד וההפקה המוזיקלית של נבי, נדב אהרוני. והנה הוא הגיע, הנה הוא הגיע, הנה הוא הגיע. זוז, זוז.
2: עולה, אהרון, אהרון.
0: מה קורה כבר דינמי?
2: מה, איפה השוליה שלך? מה...
0: לא יודע, אמרתי לו שאני מגיע יותר מאוחר, למה לא בא לי עליו היום.
2: באמת?
0: כן, אני צריך שמישהו עשה סדר. טוב, תקשיב.
2: כל החצוצרות פה בצד, מחכים, אתה יודע, מחכים לכל תרועה.
0: בספורט, שעשה לי כניסה בספורט, אל תגידו לו שהייתי כאן.
2: הוא לא יודע בכלל.
0: הוא לא יודע שהייתי כאן.
2: מה, אתם בריב? אתם בסכסוך?
0: לא בריב, אבל אני צריך קצת חופש לראש. מה, הבן אדם יושב עליי, אין לי כוח בשבילו.
2: מה חדש? מה קורה בקמפיין?
0: ככה, המפלגה שלי, מפלגת פול גז, אנחנו נותנים גז חזק. ואנחנו, יש לנו עוד החתמה כנראה בקרוב.
2: באמת?
0: צביקה אדר.
2: לא נכון.
0: צביקה אדר, ייכנס לרשימה, תנסי רגע לתפוס את צביקה אדר, בינתיים בוא נשמע את הג'ינגל שלנו, בבקשה.
2: סחטן אהרון.
3: מדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אני מייעד את המקום העשירי לצביקה הדר.
2: עשירי זה ריאלי? תגיד, זה ריאלי אצלך?
1: אצלי לפחות 100 מקומות הם ריאליים, למה אנחנו הולכים לתת נוקאוט לכולם. תשמע, אני פוגש אנשים ברחוב, ואני מתחיל לקבל הצעות, וכולם עפים על המפלגה הזאת, כולם מה מידת הנעליים. צביקה הדר איתנו? צביקה?
3: כן, בבקשה, בבא אוכל לעזור, אהרון.
1: מה קורה? כבר כבר דינמי, יאללה, כי התגעגעתי אליך, כמה זמן לא ראיתי אותך, יאללה. מה איתך, יא מלך?
3: צפו, חמצה, שום בטל, מלח מים, צפו.
1: איזה הגנות הוא נותן לנו, יענו, מכל הכיוון.
3: היום יש משחק, צבא, לחוץ.
1: כן, אני יודע, אתה עם באר שבע, אבל עזוב אותך, בוא לא נדבר עכשיו ספורט. אל תערבב בלי ספורט והפוליטיקה. סבבה?
3: צביקה, תשמע. מה לצורך, גבר נאה שכמוך.
1: נאה ומסוכס. תשמע, יש לי מפלגה שאני הקמתי, זה מפלגת פול גז, מפלגה שהיא לא פוליטית. אנחנו קודם כל הולכים לים. רגע, מה מידת הנעליים שלך?
3: 45.
2: אוקיי, לא, כי הם מארגנים כפכפים לכל מי שחבר במפלגה, כי המצע זה שהולכים כל יום לים.
1: אני רוצה...
3: אני כבר אוהב את זה, אבל אתה יכול למצוא לי מקום מרוצף, כי אני לא הולך...
2: אתה לא טיפוס של חול.
3: עד שלא מרצפים, אני לא בא לים.
1: עושים חסק קמח, אח שלי. אתה 10 ברשימה, אני עושה חסק קמח. עליי.
3: 10 ברשימה זה ריאלי?
1: זה ריאלי, אני הולך להכניס 80 מנדטים, אני הולך לקבל, אתה מדבר איתי ריאלי?
3: וואי. טוב, האמת יאללה, זה יש אחלה לים, מקום מרוצף ומוצל.
1: חבל לך על הזמן. בוא תשמע מי הרשימה. אהרון ראשון, מרגול מספר 2, יובל רפאל 3, אבי

0: אני עשר, מספר עשר.
1: בוא תשמע את הג'ינגל של המפלגה, תשמיעו לי את הג'ינגל בבקשה לצביקה.
0: בוא תשמע לי את הג'ינגל של המפלגה, תהיה לי את הסכך.
1: בבקשה.
2: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיק.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מה אומר צביקה?
2: בוא נשבע לך, אתה יודע שאני עכשיו גם אני מכניס לך רגע פרסומת לתוך האירוע, אבל אני גם פרזנטור של מטרופולין. אז נכנס לי בול לעניין של המוביל והנהג והכל, אחי, אני יוסף נוסעים.
1: צביקה כפרה,
2: אתה מסתדר לי רישיון לאוטובוס, אני בא.
1: צביקה כפרה עליך, הכל מסתדר, אין סתם בחיים, תדע לך, אין סתם.
2: הקיצר, אני רוצה, אבל בתנאי שאתה נותן לי מספר ולוחית של שגריר רומניה בישראל, אני חייב להביא את כל העניינים של אני רוצה בתוך שיושבים בחוף.
3: תקבל גם צ'ורבה, תקבל גם צ'ורבה לים. סיר צ'ורבה לים.
2: קבב רומני.
1: אני משריין אותך.
2: ממליגה חופשי, אני מבקש.
3: ופפנש.
2: אי אפשר כל הזמן רק חיים. חייבים להביא בי גם משהו שלנו, בידול.
3: נכון.
1: צביקה, כפרה עליך, אני משריין אותך. רגע, אני כותב פה, חכה רגע. צביקה, אל תתלהב. רגע, אני כותב. משוריין.
2: לא במצע. על מצע של פולנטה. לא במצע.
1: משוריין לקונסול כבוד. קונסול כבוד, רומניה.
3: שורבה ומושדי, אבל את האוטובוס שאתה מביא, אנחנו לא שמים דלק. שמים מושדי ב...
2: מושדי, לא, היום זה הכל חשמלי, את האוטובוס בקיבוץ.
3: אז בסדר.
1: צביקה הדר, איזה החתמה, כפיים לצביקה הדר.
2: איזה החתמה, זה מציין, רואים סוף סוף את הסוף של העתיד. אין,
1: חבל לך על הזמן. אני רוצה לשמוע איזה ג'ינגל של מי נשמיע לו, של מי נשמיע לו, איזה ג'ינגל נשמיע לו. מי פורטרט, תן לו בפורטרט.
3: יאללה, קדימה.

0: אה?
1: אין, איך שהם חזרו, הם נעלמו עוד פעם. ראית מה זה, איפה,
0: אין. צביקה אדר, חולה עליך, אין, יש חדש מירון שלום, עושה חדש.
1: יאללה, עלו והצליחו, איזה כיף, סוף. חבר'ה, אני בריאלי, אצל פולגן.
0: אהלה, קטע, הנה.
2: תפנה את היומן, תפנה את היומן.
1: אני רגע עוזב מקום עבודה, רגע. אין, אין, אני רק
0: עכשיו,
1: גמרנו.
0: אין, אמרתי לך, צביקה ייתן את כל כולו למפלגה.
1: מודיע להם, אחי, מודיע להם.
0: חולה עליך, צביקה.
1: חפשו אותי, לא הייתם קבב, לא פה.
0: אין, אין, אין, אין עליו. ביי, צביקה, אוהב אותך.
2: צביקו, צביקו, ביי, צביקו.
0: ביי, צביקו, ביי.
3: תשמע, אני אגיד לך את האמת.
4: נשמה, תגידי רק את האמת.
3: אם זה זה, זה זה.
4: רגע, ואם זה לא זה?
3: ואם זה לא זה, זה לא זה.
4: אז איך זה?
3: ככה זה.
4: רגע, אבל כשזה זה...
3: אבל כשזה זה...
4: דו...

0: די, די, מה, מה זה הרדיו הזה? תגיד לי, מה אתה מתחבר לך?
1: לא, אני רוצה רגע, אמור להיות עוד פרק של הפרסים עכשיו.
0: איפה?
1: הם, כאילו, הם עושים איזה פרק סיכום, הבנתי.
0: מי, הפודקאסט?
1: כן, יש להם איזה פרק סיכום, סיכום עונה.
0: אוקיי. כאילו.
1: אתה מצליח להתחבר לשידור שלהם, איציק?
2: מה אם אתה רוצה, אני אתחבר.
1: כן.
2: נתחבר?
1: כנס לנו לשידור, כן. בוא נשמע אותם. הנה זה, עכשיו 2:30 ובול 35.

0: سلام لخول معزینیم و معزینیم
1: نشیم زفویا
0: نخون و همان هیگ شلنو لو گی
1: لو شیش لنو بایایم زی
0: لو زرک لو متیم لتدمید شلنو
1: نخون
0: التدمید شنخنو منسیم لیتر و لشدر لعالم هیوم زی صوفا شل تکوفا
1: یتر خو خروز صوفا شل تکوفا
0: تکوفا
1: کوفا مرگیشه
0: نخون אנחנו לוקחים הפסקה מלריב עם האויב הציוני.
1: תודו שאתם מתגעגעים אלינו.
0: הייתה לנו באמת תקופה מרגשת, וזה הזמן להודות לכל מי שעסקו במלאכה.
1: לא פחות מ-70 מרגלים עסקו במלאכה, והיו לנו על אדמת האויב הציוני.
0: נכון, עשו עבודה מדהימה מכל הלב הם עבדו.
1: איך אתם נבהלתם כשראיתם גרפיטי?
0: נכון.
1: איראן מושלמת.
0: הבין אתכם, נכון.
1: ראיתם גרפיטי? אין על איראן. ביבי דיקטטור. חמינאי מותק של בחור.
0: זה נכון, הוא באמת מותק של בחור.
1: נכון.
0: זה היה גרפיטי, נכון, הכל אמת. אז רצינו להגיד לכם, מרגלים נחמדים, תודה לכם על שצילמתם לנו באיזה פח זורק ראש המודיעין שלכם את הזבל שלו למחזור.
1: זה באמת מידע שאנחנו נזכור אותו לכל החיים.
0: נכון. תודה שצילמתם לנו איך שר הביטחון שלכם תולה כביסה ולא מקפיד להפריד בין צבעוני ללבן. והורס הלכה למעשה את כל הבגדים שלו.
1: והוא לפעמים לובש ורוד... לא כי הוא קנה ורוד.
0: לא, לא.
1: כי לא שמים פשטן ב-70 מעלות.
0: על טעויות כביסה משלמים, מר שר ביטחון שכמוך.
1: ותודה שצילמתם לנו ירוטים בשמיים תמורת 10,000 יורו, בלי שאפשר לזהות איפה זה, אם רואים רק שמיים.
0: איך אפשר להבין מה זה?
1: מה זה? זה שמיים פה, שמיים שם. תראה לפחות כוכב צפון שנדע איזה כיוון זה.
0: אתם יודעים כמה כסף עליתם לנו ולא עזרתם לנו בכלל. כלום, שום דבר לא עזרתם לנו, מרגלים.
1: שרפנו עליכם חסכונות בשביל מה? מרגלים גרועים שכמוכם.
0: תירקבו בכלי ישראלי.
1: בוגדים.
0: בס שישודה, די נמאס כבר. די כבר בס שישודה.
1: בס שישודה. מה

0: נס וסטילה עם המונולוג. אני צריך להתייעץ איתך יואב, בא לי לעשות מעשה שלא עושים בדרך כלל, אבל...
1: לך על זה, יאללה, קדימה, לך על זה.
0: אתמול הייתי אצל...
1: חיים רק פעם אחת, רון.
0: הייתי אצל טליסמן באולפן,
1: אוקיי.
0: ובקרוב הולך לצאת שיר חדש שלו, דואט, עם זמרת בשם אגר יפת.
1: אוקיי, מגניב.
0: אוקיי, אגר יפת, ו... ועשיתי מעשה שלא יעשה.
1: מה עשית?
2: כרגיל.
0: כרגיל.
1: מה עשית?
2: דיסקונקי.
1: לקחת את השיר?
0: השיר אבל זה עוד לפני מיקס בכלל.
1: אוקיי, אז אתה רוצה.
0: בא לי שנשמע איזה חתיכה.
1: אבל אתה אומר שזה אסור.
0: מה זה אסור כאילו?
1: אתה אומר שזה אסור.
0: זה לא...
1: אתה אומר שזה ממש לא לעניין לעשות כזה.
0: זה לא לעניין לעשות את זה, כן.
1: ממש לא מגניב, אתה אומר.
0: אפילו לא מוסרי. בוא נשמע קטע מהשיר, כן.
1: בוא נשמע, יאללה, בוא נעשה את זה.
0: אפילו אין לי מושג איך קוראים לשיר הזה.
1: בוא נשמע את זה כבר, יאללה.
2: שתבין שאני שותף לפשע, מוביל את הדיסקונקי.
1: הכל נופל עליך, איציק, אתה זה שבפועל מכניס את זה לשידור, ולכן...
0: אגר יפת וטליסמן, בוא נשמע קטע.
1: אשמתך לגמרי, איציק. בלילות

0: טליסמן, סליחה, סליחה, זה היה חזק ממני.
1: לא, זה איציק, זה איציק הכנס את זה לשידור, זה לא עלינו
2: בכלל.
1: זה בגללך, איציק.
2: בוא נריב בפרסומות.
1: אחלה שיר, אבל.
0: יאללה, בוא נצא לפרסומות.
1: כן, אבל מגניב להלאה, לא ששמענו, לא ששמענו, אבל ממש מגניב.
2: נריב בפרסומות, ואני מזכיר לך, ברוסלי.
1: סבבה, סבבה, תשים את הפרסומות.
0: נצא לפרסומות עוד מעט. ניר קנן איתנו באולפן, נכיר אותו, נלמד אותו, נשמע אותו, יהיו גם ביצועים חיים. זה יקרה מיד לאחר הפרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
7: FM. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: הנה זה בא.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד חולמת על הכרטיס לפלייאוף ליגת האלופות. מחר הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג ומנצ'סטר יונייטד מול לידס. ובחמישי מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואוסקר גלוך עם אייקס במשחקי הגומלין באירופה.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מלון בחול, בוקית בייסטר.
9: 103
4: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: אבי סינבני בגרסת הכיסוי שלו לשיר אפרוני, יש לנו מאזין על הקו, לא תאמין איך קוראים לו.
1: איך, איך?
0: אין סתם בעולם.
1: מה, איך?
0: תנחש, אתה רוצה לנחש? את מי אנחנו מארחים תכף?
1: את ניר קנן.
0: ואיך קוראים לו מאזין שהיה לקו?
1: ניר קנן?
0: לא.
1: אוקיי.
0: ניר.
1: ניר, אוקיי.
0: שלום ניר. ניר? אין מאזין לך?
1: או.
2: יואב.
1: מה עניינים?
2: מה המצב?
1: אתה איתנו ניר.
0: זה ניר מארץ קנן.
2: כן, איתכם.
0: מאיזה ארץ אתה? מארץ קנן.
1: מארץ קנן.
0: בבקשה.
2: מארץ קנן, בדיוק.
1: מה קורה ניר, זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
1: אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: אם זה היה על חשבונך, אני לא יודע אם היית נותן לו משקפי שמש.
1: אבל הנה, אני נותן, כי זה לא על חשבונך.
0: ספר לנו מאיכן אתה, ניר?
2: מטבריה, חמה.
0: אופה. מה עושה?
2: מתקין גבלים. מתקין בחברת תקשורת.
0: מה אמרת? מתקין?
1: גבלים,
2: גבלים. מתקין גבלים בחברת תקשורת, כן.
0: אנחנו לא 1990.
1: כן, מה, הכל בסטרימינג היום, אחי, מה...
2: כן, סטרימרים, צילים אופטיים.
1: אוקיי, יפה.
0: אוקיי.
1: כל הכבוד. זאת אומרת, גם אינטרנט ודברים כאלה.
2: אינטרנט, הכל, הכל.
1: יפה, מצוין.
0: וספר לנו עוד משהו שאנחנו לא יודעים עליך.
2: בן 44, נשוי פלוס 3.
0: וואלה, יפה, הספקת בחיים.
2: כן.
1: בני כמה ילדים, קטנים, גדולים כבר, מה...
2: הגדולה שלי 14, 11... והקטנה 8.
1: 10 נקודות שאתה יודע את הגילאים של הילדים שלך. אבא שלי מעולם לא ידע בן כמה אני.
0: עד היום.
1: עד היום, זה לא מה אתה, 30-40?
0: גם אין לו מושג.
1: 40-50? כמה אתה?
0: אין לו מושג גם מה אתה עושה בחיים.
1: לא, הוא לא יודע עלי שום דבר.
0: הוא היה פעם בהופעה שלך?
1: הוא היה פעם אחת, כן.
0: צחק?
1: לא. כי צחקתי עליו. אתה מבין? זה בעיה. זה בעיה. מה לעשות?
0: טוב.
1: כן, אבל הוא תמיד אוהב להסביר לי איך אני מגיע למקומות. ואני מגיע לא רחוק אליך, לטבריה, אני מגיע לכפר חרוב. זה קצת נסיעה בעצם, זה שעה נסיעה, לא? כמה זה?
0: אם אתה גבר, תן לו זוג כרטיסים על חשבונך.
1: יאללה, קיבלת זוג כרטיסים, ניר.
2: מעולה, תודה רבה.
1: זוג כרטיסים להופעה בכפר חרוב.
0: יאללה, בוא נתחיל לשחק. אני מזכיר לך, אנחנו מחפשים את החמש מחמש. כי עדיין אין לנו זוכה בפרס הגדול שלנו. ביום חמישי אנחנו נעניק אותו בתוכנית חמישי אגדה, אבל בוא נתחיל, אולי זה אתה.
2: יאללה.
0: יאללה. ג'ינגל.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת, בבקשה.
5: כולם היו יודעים אז טוב מאוד.
2: אז הבלנד.
1: אבל מה, איך זה, איך הולך השיר?
2: כולם, אז טוב מאוד. עוד הפעם, ניתקתי את הראש.
1: כולם היו יודעים.
5: כולם היו יודעים, אז טוב מאוד.
2: למי, למי, יש יותר כבוד.
1: בוא נשמע.
5: כולם היו יודעים, אז טוב מאוד. למי, למי, תמיד למי, יש יותר כבוד.
0: 1-0. ניר, שיר מספר 2, בבקשה.

0: 2-0. שיר מספר 3.
1: מנגו, בננה ומלון.
2: טום פוטי.
3: דבש וקינמון.
1: מנגו, בננה ומלון.
2: טום פוטי.
1: דבש. וקינמון.
0: 3-0.
4: טוב אתה, נר, טוב אתה.
0: תראה מי נכנס לאולפן תוך כדי ניר כנען. רגע, רגע, שלום ניר כנען.
5: היי.
0: מה העניינים?
5: בסדר.
0: אנחנו באמצע משחק מוזיקלי, אז בוא נעשה כזה דבר, תקשיב. תגיד שלום ניר, תגיד שלום לניר.
5: היי ניר. מעניינים.
0: תשמע, אתה תהיה, אנחנו אמרנו שאנחנו ניתן גם גלגל הצלה. אם אתה נתקע, יש לך את ניר כנען, אתה יכול להתייעץ איתו, סבבה? נותרו לך...
5: וואי, וואי, אני מתחמם פה. אוקיי,
0: בסדר. קדימה, נותרו שני שירים. שיר מספר 4, בבקשה.
1: יש לי ים של כוח ובן ושחורה.
3: לא מוצא מנוח, כי אין לי בחורה.
0: בוא נשמע.
1: יש לי ים של כוח ובן ושחורה. לא מוצא מנוח, כי אין לי בחורה.
0: שיר ניר כנען. ניר הביא לו את המזל.
5: וואו, ניצלתי.
0: בוא נעשה תוך כדי גם נגנוב כמה. מה העניינים? איך אתה?
5: בסדר, בסדר, בסדר.
0: אתה מרגיש פה בנוח, טיפלו בך העניינים.
5: כן, כיף, הביאו מים, אני
0: מסוים. אתה רוצה עוד משהו? יש לנו כל עוד זירות עניינים, מה אתה רוצה?
5: יש פה כלב.
4: פגשת את הכלבלב? זה איסה הכלבלב.
5: איזה מתוק.
0: נכון, חמור?
4: שדר ברדיו.
0: הוא גם חלק מהלוגו, הוא חלק מהלוגו, תשווית שהוא בלוגו של התוכנית.
4: מהלוגו של התוכנית שלנו ושל הפודקאסט בספוטיפיי.
0: ניר, סליחה, רגע, ניר, שנייה, טוב, אני עם ניר.
4: כן, ניר, אנחנו עם ניר רגע, אז שנייה ניר. אני רגע עם ניר ואני חוזר אליך, ניר.
0: אני לדעתי גם לא נספיק לדבר עם ניר, כי...
4: כי ניר על הקו.
0: ניר, אז שנייה, טוב, אחי.
4: שנייה, ניר.
0: לא, אני לא, אני מדבר עם ניר כנען, לא איתך.
4: ניר, שנייה, ניר, אוקיי. יאללה,
0: הוא יכול אולי לעשות היום את החמש מחמש, תכין את הג'ינגל, בוא שים לב, שיר מספר 5.
6: סוחרת נובמבר.
3: עננים, עננים.
0: יש לך גלגל הצלה.
3: גלגל הצלה אם אני צריך.
0: גלגל הצלה, ניר כנען.
5: בעיניי.
0: בוא נשמע.
6: סוחרת נובמבר, עננים, עננים בעיניי.
4: בראבו!
7: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
4: קיבלת גם כפיים וגם עניינים, ניר.
5: פיקו? מה זה? זה נשמע לי כמו קופיקו.
0: לא, לא.
5: לא, זה סתם בן אדם.
8: זה קופיקו אחר.
0: תשמע, ניר, תקשיב, אתה עשית חמש מחמש, כמובן עם גלגל הצלה של ניר כנען, זה אומר שאתה מועמד.
3: חצי גלגל הצלה, זה היה, אני אמרתי, עננים, עננים, הוא אמר בעיניי.
0: אה, הלו, אתה יודע שבלי הבעיניי...
4: זה נחשב גלגל ואתה מקבל חמש תשובות, אז מה אכפת לך?
0: אנחנו, תשמע, אני מחזיר אותך למהירה, אתה עדיין לא מקבל פרסים, ביום חמישי אנחנו נדבר. סבבה?
3: סגור.
0: סגור, תודה רבה, ניר.
3: אחלה יום.
4: ביי אלוף.
5: רגע, אני מקבל משהו?
0: אתה תקבל עולם ומלואו בשעה השנייה. אנחנו רוצים עכשיו לפרסומות חדשות, חוזרים. כל השעה השנייה אתה איתנו, שלום ניר כנען.
5: איזה כיף.
0: בבקשה, פרסומות? חמש שניות, שלוש... שי אמבר? שי אמבר, הנה, בבקשה, שי.
6: עוד מעט נחזור מפרסומות, חכו פה רגע.
4: אז איסה משדר פה ברדיו בעצם. הוא חבר צוות. הרי לא הרשו לאף כלב אחר להיכנס לתחנה.
0: לא, אבל אתה מדבר על הג'ינגל של שי אמבר.
4: רק מסביר.
0: אבל אתה...
4: הוא קיבל קרדיט בסוף התוכנית, אז הוא יכול להיות פה בורד.
0: יואב, המיקרופון פתוח.
4: המיקרופון. אוקיי, סליחה.
9: ומי שלא יבוא...
0: חבל.
9: חבל.
10: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום... ויואב כהן.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד חולמת על הכרטיס לפלייאוף ליגת האלופות. מחר הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלינה קונפרנס ליג ומנצ'סטר יונייטד מול לינץ. ובחמישי מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואוסקר גלוך עם אייאקס במשחקי הגומלין באירופה.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
17: 103
10: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
21: ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
22: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף פרטים נוספים על פעילות המודיעין הישראלי, בלב תוכנית הגרעין האיראנית. בדבריו התייחס כהן למתקן העשרת האורניום מתת קרקעי בפורדו, וסיפר כי אנשי ארגון ביקרו בו שוב ושוב, במטרה לאסוף מודיעין מדויק. כהן אמר בוועידת הגליל, טיילנו באתר הגרעין בפורדו בפעמים רבות כדי להבין את האתר. הוא התייחס בדבריו גם לתקיפה האמריקנית של המתקן התת-קרקעי, והגדיר את הפצצת האתר בידי צבא ארצות הברית כהתגשמות כל חלומותיי. לצד זאת, אמר ראש המוסד לשעבר, 60% אורניום מאושר, זה עדיין רחוק מפצצה. כך סיכם. בישראל נעשים מאמצים כדי לבלום את התקדמות תוכנית 15 הנקודות. גורם ישראלי מאשר לכתבנו הצבאי ניצן שפירה, כי מופעל לחץ אמריקני כבד על ישראל להתקדם, אך הבהיר כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. לדברי הגורם, ראש הממשלה לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור, ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות. עוד הוסיף הגורם כי בימים האחרונים התקיימו שיחות קשות בנתניהו לגורמים בממשל האמריקני. הפעלנו עליו לחץ לעמוד בעמדה הזו, והוא בסופו של דבר אישר קו איתנו והטיל וטו מוחלט על המהלך. ביחס לחיסולים ברצועת עזה, אמר הגורם כי לא צריך לשים אצבע בעין לאמריקנים עם הרבה חיסולים או צעדים דרמטיים. בנוגע לאיראן, אמר הגורם כי המצב הנוכחי הוא הטוב ביותר עבורנו, וכי השעון האיראני הולך ואוזל. הודעת הליכוד הלילית בנושא השריונים של השרים ישראל כץ, גדעון סער וחיים כץ הביאה לסערה בליכוד הבוקר. לפי החלטת המפלגה סוכם כי ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה נתניהו, יהיו שני שריונים נוספים, מעבר לשמונה שכבר אושרו במרכז הליכוד. ההחלטה שהובאה לאישור הליכוד היום אושרה בחלקה. שריונם של ישראל כץ וגדעון סער אושרו, אולם הצבעה על שריון חיים כץ נעצרה בעקבות החלטת בית הדין. בית המשפט בסוריה גזר הבוקר עונש מוות שלו בפניו על הנשיא המודח בשאר אל אסד. יחד עם אסד נידונו לעונש מוות אחיו הצעיר ובן דודו מצד אמו. השלושה הורשעו בסעיפים של פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה שבוצעו במהלך הסכסוך בסוריה, אשר נמשך 14 שנים וגבה את חייהם של כחצי מיליון בני אדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
21: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: את החדשות מביאה לשידור עדני סים. עד כאן מחדשות 12.
10: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. Swing in my way.

0: טנגו דל פואגו, אלקטריק סווינג של פאוב סטלר האוסטרי.
1: נשמע כמו מה שאכלתי צהריים.
0: זה התחיל עם זה שהיית הוא ששר את השיר לנטה.
2: כן.
0: והיום אתה מבסס את מעמדך כמוסיקאי, צעיר, יוצר, מוכשר.
2: מה עוד? תגיד עוד דברים.
0: להמשיך?
2: כן, אהבתי.
0: ניר קנן איתנו באולפן.
3: עולה.
0: ניר קנן.
2: עולה.
0: איך אתה?
2: בסדר.
0: תשמע, אתה בחור צעיר, באמת צעיר, כאילו 24-5, משהו כזה, נכון? זה האזורים.
2: 25, כן.
0: 25.
2: יאללה.
0: וטפו-טפו, חמסה-חמסה, היכל תרבות. יש לי חברים טובים שהיו בהיכל התרבות לפני שבוע וחצי, שבועיים. ממש משפחה. לא בגילאים שלך, הרבה יותר כאילו מגילך.
3: מה אתה אומר? חברים שלך יותר מבוגרים ממנו? באמת?
0: משפחה. ואפים עליך ברמה מטורפת.
2: וואו, איזה כיף.
0: כן. אתה שם לב לזה, לתופעה הזאת? שאתה הופך להיות תופעה?
2: וואו, תופעה, איזה מילה. אני מאוד מתרגש תמיד כשכותבים לי, כשעוצרים ברחוב, כשאנשים אוהבים את השירים ומתחברים אליהם, זה...
0: עוצרים אותך כבר ברחוב?
2: האמת שכן, עכשיו אני גם גר בתל אביב, בדיוק עברתי לפני שבועיים.
3: אופה, יאה, וולקאם.
2: אז אני הרבה יותר בתל אביב, אז הרבה יותר מזהים.
0: איפה גדלת?
2: גדלתי בנס ציונה.
0: איש, מה? כאילו, זה לא שאתה, אתה יודע, באת מהצפון הרחוק,
2: לא,
0: ומה...
2: לא.
0: נס ציונה די מרכז.
2: זה די מרכז, כן, אבל זה אין שם ממש חיים, לא ממש...
3: מה, פלאפל מזרחי.
2: כן, ארבע טעמים.
3: כן. אני מכיר, מה? אני מראשון, מה אתה?
2: אתה מראשון.
3: אני מראשון, כן.
0: איזה קטע. לא הכרתם?
3: לא יצא לנו להיפגש. הייתי עובר בנס ציונה בדרך לרחובות, אתה לא עוצר בנס ציונה אף פעם, זה רק בדרך.
0: אז תספר לנו רגע, כאילו, מה אתה יותר? שחקן, זמר, כותב, מלחין? מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול?
2: אני לאט לאט נהיה גדול כבר, השאלה הזאת, אני פה בן אדם.
0: תשמע, אתה 25, הלו.
2: כן, זה עוד ילד אתה אומר?
0: ברור, מה זאת אומרת?
2: אני אקח את זה.
0: תראה את יואב איזה זקן כבר...
3: אני, כן.
0: 40 עוד מעט.
3: אני מחפש את עצמי עדיין, כן.
2: טוב, זה לא נגמר, זה לנצח, מחפשים את ה...
3: זה נכון, כן.
0: איפה אתה מרגיש הכי בנוח? על הבמה כשחקן, על הבמה כמוסיקאי, באולפן?
2: נראה לי שאני הכי אוהב להופיע בתור זמר, ולפגוש קהל, ולשמוע את המשרים, זה... אין דבר יותר מדהים מזה, ושום דבר לא מתקרב לזה, אבל אני מאוד אוהב גם לשחק, אני מאוד אוהב לכתוב.
3: זאת באמת נקודה טובה, אבל מה שהעלית קודם, שיש לו, הגילאים של הקהל שלך, באמת, הקהל שלך חוצה גילאים, כי כאילו מצד אחד גם יש לך באמת כמה, לעיתי טיק טוק נקרא לזה.
2: כן.
3: מצד שני, משהו במוזיקה הזאת, יש פה איזה ניחוח כזה, גם של פעם כזה, שמזכיר.
2: כן, אני נורא הופתעתי שהשירים האלה הצליחו בטיק טוק, ושהטיק טוק זה מה שחשף אותי לקהל בצורה כזאת נרחבת. כי הרגשתי שזה לא בדיוק המוזיקה ששומעים ברדיו, שצעירים התחברו אליה, ואני כל פעם מופתע מכמה הצעירים באמת אוהבים לשמוע מוזיקה
0: כזאת. אבל זה לא רק הצעירים, זה מה שאני מנסה להסביר לך.
2: זהו, אז המבוגרים הנחתי שזה יכול לדבר.
0: אתה קראת לי מבוגר, ניר?
3: מבוגר זה לא רק נראה מבוגר, הוא לא מבוגר.
0: בוא, אני רוצה להכין אותך מנטלית, סבבה? עוד מעט ייכנס לכאן אהרון, שהוא נהג מסעית, הוא מאוד ידוע ומסוכז.
3: חכה.
0: יש לו מבזק ספורט, הוא כעיקרון המנהל שלנו.
3: כן.
0: סבבה? אז אני רק מבקש ממך, אל תעשה איתו טעויות. שלא תגיד לו בטעות, מבוגר, או... תתנהג איתו...
2: אז מה להגיד? מה כן
0: להגיד? תהיה אתה.
2: אוקיי.
0: תהיה אתה, אבל אם אתה זה אחד שאומר לאנשים כמו מבוגר, אז אל תהיה אתה.
3: לא.
0: תשמע, מה נקודת התורפה שלך בחיים?
2: וואו.
0: חוץ מהאלבום.
2: האלבום נקרא נקודת תורפה, וכל ה... צריך לשמוע אותו, ואז אתה...
0: אנחנו עשינו בינג', אתה יודע, גם על כחול, גם על האלבום הראשון, גם על האלבום.
2: שזה כיף.
0: כן?
2: כן, זה אלבום, כאילו השירים שלי הם כאלה, הם כבדים מאוד בטקסטים שלהם, אבל נראה לי באלבום הזה יש כבר שירים הרבה יותר כלילים בהפקות שלהם, במוזיקה שוטפת המילים, קצת התבגרתי, אני טיפה פחות דרמטי ממה שהייתי פעם.
0: הוא מעצבן אותי,
4: הוא לוחץ לנו על נקודות, כל הזמן לוחץ לנו על נקודות.
0: איפה היחרונית שלו, איפה חגי?
4: זה קשה, התבגרתי, נולדתי ב-2001, התבגרתי. עכשיו עברתי לגור לבד, התבגרתי.
2: חישבת נורא מהר את
3: השנה. כן, כתוב לנו את זה.
0: הוא לא עד כדי
3: כך. אני לא טוב במספרים בכלל, בגלל זה מה שאני עושה.
0: אבל רגע, בוא נחזור לשיר לנטע. שהיום כולם יודעים מי זאת נטע, ומה היא הייתה בשבילך בחיים, האקסיט שלו כמובן.
3: כמובן,
0: נאמר. ברגע שעשו לך קאברים לשיר הזה, נכון? זמרים מפורסמים, כמו מי למשל? עדן?
2: עדן חסון.
0: נטע ברזילאי לדעתי גם.
2: נכון, נכון. הייתי בשוק מהדבר הזה.
0: איך אתה מרגיש בנקודה הזאת, שאתה משחרר שיר לטיקטוק, פתאום אתה רואה את וואלה, נטע ברזילאי, הצגה אותנו באירוויזיון, שר השיר שלי.
2: הייתי בהלם, והייתי מאוד מוחמא, וכל מה שקרה עם השיר הזה, זה באמת שינה לי את החיים, כאילו, הגודל שהדבר הזה הגיע אליו, היה גדול ממני, בהרבה רמות, בסוף, זה שיר שני שהוצאתי אי פעם, לא הייתי איזה זמר שמגיעים להופעות שלו, לא היה לי כל כך הופעות, הייתי פשוט ילד כזה, סליחה על הילד.
0: שחולה במה?
2: שמאוד אוהב להופיע ומאוד אוהב לכתוב, אבל זה היה מאוד מאוד בהתחלה.
3: זרקת משהו לעולם, ובום.
2: זרקתי את זה כך, אמרתי, אני אצלם את עצמי שר את זה, פשוט רגע, בחדר שלי, אפילו לא גרסה כזאת מופקת בכלל, פשוט אני על הפסנתר, וזה קיבל הדהוד שעד היום אני מרגיש אותו עדיין, והוא בעיקר גרם לי לקבל המון ביטחון בזה שזה משהו שאני יכול לעשות, ושהוא יהיה המקצוע שלי, ושיהיה לי המון משמעות בזה שאני אמצא.
0: נטע שלחה לך הודעה בזמנו?
2: נטע הכיר את השיר הרבה לפני שהוא יצא, כי בסוף כתבתי אותו בשבילה, לא בשביל להוציא אותו אי פעם. זה השיר הראשון שכתבתי בחיים, והקדשתי אותו לה, והוא היה רק שלנו, ושנים אחר כך התבשל, והרגשתי שאני רוצה גם להוציא אותו לעולם.
0: אתה יודע שאני שאלתי אותך שאלה אחרת לגמרי, וענית לי על נטע אחרת, אבל זה גם טוב.
4: כן, הוא התכוון לנטע...
0: התכוונתי לנטע ברזילאי.
2: חשבתי אתה בג'וס הצהוב.
0: לא, זה אני פחות ג'וס.
2: נטע ברזילאי, כן.
0: שלחה לך הודעה?
2: היא שלחה לי הודעה, כן, וגם קיבלתי שמועות עוד לפני שהקאבר הזה יצא, שזה קורה, אז מאוד ציפיתי לזה.
0: כשהיא שלחה לך הודעה, למי רסת לספר, כאילו, קודם כל?
2: העליתי לקלוז.
0: וואלה.
2: לקלוז באינסטגרם לחברים שלי.
0: שבצת בזה, אה?
2: כן, שלחתי למשפחה. זה היה עצום, כאילו, היא זמרת מדהימה, ואני עוקב שנים אחרי מה שהיא עושה, ולקבל ממנו הודעה, ולדבר ככה פתאום עם אנשים שהם מגדות.
0: שפעם הרצת, והיום אתה כבר...
2: כן, פתאום זה קולג. כן, זה מאוד מרגש.
0: טוב, בוא נשמע את רוצח, ואז אהרון אהרון יעשה מבין. איפה אהרון אהרון?
3: הוא חייב להגיע כבר. הוא בדרך? אוקיי, טוב.
0: תבדקי ושיהיו עדינים, תגידי לו ול...
3: הם באים ביחד? הם באים ביחד?
0: היא אומרת לי בטוקבק שכן, שהוא מגיע עם יעקב יעקב.
3: יעקב מגיע.
0: שיהיו עדינים.
2: אני רגיש, אני רגיש.
3: אוקיי.
0: ניר קנן הוא בחור רגיש, אבל בסדר? אני מאמין שאתה תסתדר איתם, הם נחמדים. לא, אל תדאג, אל תדאג.
3: ניר קנן הוא בחור רגיש, בוא נשמע את רוצח.

0: חנוכה.
1: אתה לא נשמע מאיים, אבל
0: לא בגלגול הבא.
1: ניר קנן איתנו באולפן, ועכשיו הוא יצטרך להתמודד עם אהרון.
2: אהרון.
1: בוא.
3: שלום. נעים מאוד.
1: מה קורה ניר קנן, יאללה? עצור את החצוצרות.
2: מה, אנחנו ככה לבד עושים.
1: חצוצרנים, תעצרו רגע.
2: תרגעו, חבר'ה. רגע. עוד לא, בלי יעקב לא מתחילים את החצוצרות. לא, הוא מפעיל אותם, הוא שר איתם.
1: אבל אני כאן, נשמע.
2: תציג את עצמך, קדימה, תציג את עצמך.
1: אני הרון הרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עיצים וטעינים. אני גר במושב הג'ור, זה במטה יהודה. אתה יודע איך אתה מגיע לשם, אתה לא יודע, אני אסמיך.
2: תסביר לו.
1: אני פה, יואב, אני פה, אבל נשמע שלי.
2: אני רק מחזק.
1: אתה הסברת לו מי מנהל את האולפן?
2: אתה.
1: יפה, אז אני אסביר לו.
2: יאללה, קדימה.
1: אתה מגיע לשער הגיא, בדרך לירושלים, יש לך פנייה ימין על כיוון בית שמש, פונה כן. ימין על כיוון בית שמש, עובר את המסילת רכבת, אולמי כינור דוד בית שמש של אליס מצד שמאל, עובר את זכריה, מסריגים, מגיע לאישעי, תהיית, תחזור אחורה. עג'ור זה לפני, פונה ימינה, נכנס לעג'ור, זה המושב. מושב של קורדים, איך אתה בחיים לשם, כל טוב?
3: בסדר, רציתי לשאול, זה שם משפחה הרון גם?
1: הרון, כן.
3: הרון.
1: הרון שם פרטי, הרון שם משפחה, כן.
3: מהמם.
1: וואלה, קטני, קנען זה שם פרטי?
3: לא.
1: יאללה, קטן, אתה יודע, אני מעריץ שלך, שומע אותך במסעית, יש לי מסעי דאבל קבינה.
3: זה נשמע לי מפתיע.
1: מה קרה לך, אתה לא יודע איזה קהל יש לך, אתה אני, דוד וויציק שועה, יענו במטה יהודה, נוסעים במסעית, שומעים אותך, יענו על הטרקטורון, וואללה, רק נקנע, שים לנו נקנע, נקנע על מרון שובל. יאללה, קטן, חולה עליך, מעריץ. על התרבות, אבל אני מה זה מצטער, לא הצלחתי לבוא לך על התרבות הזה.
3: מה קרה?
1: וואללה, אני אבוא לך על התרבות הבא. לא הצלחתי,
2: אני... עד שבחנה על מסעיות,
1: מה כאן? לא. אני פה אבל.
2: מנסה לעזור.
1: אל תעזור. יעקב! בוא, כנס. תגיד שלום, ניר קנען.
4: אין עליך, כפר עליך. מה קורה, ניר?
1: תהיה עדין איתו, תהיה עדין איתו.
4: הוא קיבל אותך עם החצוצרות?
1: תכף נקבל אותי עם החצוצרות.
4: רגע, יואב, לא קיבלת אותו עם החצוצרות?
2: מה? לא, הוא רצה לעצור את החצוצרות.
4: תן לי את הנורמלי.
1: טוב, תן את החצוצרות.
4: אף אחד לא יודע לעבוד פה.
1: תן את החצוצרות.
4: יאללה, חבר'ה, חצוצרות, תרימו, קדימה.
1: תן לי להציג את עצמך.
4: בטח, קדימה.
1: זה יעקב, אנחנו עדיין לא יודעים אם הוא גיסי, בן דוד שלי.
4: בן אחותך, אני לא בן אחותך.
1: לא יודעים עדיין, שלחנו בדיקה. עשינו לו בדיקת DNA.
4: אין עליו, אין עליך. בטח,
1: ועוד לא קיבלנו את התוצאות של העץ.
4: של העץ, לא יודעים. יש רק עץ ריח, קיבלנו למסעית.
1: יעקב, אני מדבר, נשמע.
4: מדבר, בטח, מה קרה.
1: ניר, אני עושה מבזק ספורט קצר, אתה איך אתה בספורט?
3: אין.
4: אין. לא?
1: אתה גם לא מתאמן?
4: שכיבות צמיחה, משהו, כלום?
3: עשיתי...
4: ריצות קצרות.
3: מאוד קצרות.
1: ריצות למחקים קצרים, משהו?
4: ריצות, סופר. ריצה לממד. מה?
1: הליכה למכולת.
3: כן, זה...
1: עושה הליכה למכולת. אני עושה מבזק קצר, ואז אני משחרר אתכם, סבבה? יאללה. מי הנגן שהגיע איתך עם הגיטרה, לא הצגת אותו?
3: תום פייפר.
4: עולה!
1: יאללה, בוא נתחיל את הספורט.
4: יאללה.
5: בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קורה.
1: יעקב, תסביר לך שאני...
4: המילים זה אין עליו. תצטרף אלינו.
7: כן. בסימן שלי. האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון אהרון
1: שוב, קבלו
0: אותו.
1: אלא, איזה כבוד, ניר כנען, שר לי היום את השיר של הפתיח, תודה רבה ניר כנען.
2: באהבה, באהבה גדולה.
1: הנה דודו, איציק שואה, כולם סמסים לי ביחד, אבל הקדש לניר כנען.
3: אין עליו,
1: אללה. טוב, נגיד קרדיטים למי שעושה את המלאכה.
2: כדאי, כדאי, קדימה.
1: צ'רלטון, אתר ספורט אחד.
3: ערוץ מספר אחת.
1: שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יוחנן הממתיק.
3: ממתיקנו.
1: יגאל קבב,
3: קבבנו,
1: יעקב בגלה,
3: בגלנו,
1: שקד מורג,
3: קמענו.
1: יפה.
2: טוב,
1: תן לי יואב, יואב.
3: או כפר עליך.
2: אוקיי, טוב, אז קצת ספורט, ניר, בסדר?
1: שתי ידיעות וזהו, כי אני רוצה ללכת, אני רוצה לשמוע אותו שר כבר.
2: בטח, גם אני רוצה. אז ככה, אז יש דיבור על ענן חלילי. והפרשנים אומרים שיש לו פוטנציאל להגיע לגבעים אחרי החתימה עכשיו בקריסטל פאלס מהפרמר ליג, ליג אנגלית.
1: ברור, לא צריך להיות פרשן כדי לדעת שענן חלילי יגיע לגבעים. מה אתה, מה יש לך, אתה תגיד לי? איך הוא לא יגיע לגבעים? הוא גם ענן, הוא יושב על הענן, והוא גם בקרוב יגיע לחלילי. הבנת כאילו, עשיתי כאילו חלל וחלילי?
2: אני הבנתי מה עשית פה, אני הבנתי, כן.
1: הבנתי
2: את הגטה.
1: רגע, ניר, בלי להבין ב
2: זה היה מאוד מצחיק,
1: נכון?
2: שנון.
1: שנון, אתה רואה?
3: אין עליו, אתה רואה למה אני אוהב אותו? לא סתם אומרים שאין עליו.
1: אתה רואה למה אני אוהב את נקנה? אני אגיד לך למה. למה בלי להבין בספורט הוא קלט את הגאונות, אתה מבין?
3: אין,
1: למי גאון של יעקב?
3: אתה.
1: נכון.
3: אין עליך.
2: טוב, עוד רגע הזוי היה בספורט, במשחק באורוגוואי, שחקן הרחיק כדור, וגרם לתאונה מחוץ למגרש.
1: וואלה, ראיתי את זה, ראיתי את זה אתמול בספורט. אני חייב לספר לניק נען.
2: מה היה?
1: היה משחק כדורגל, שחקן בלה מרחיק כדור, הכדור עף מחוץ לאצטדיון, לכביש, שתי מכוניות עשו תאונה.
2: וואו. הוא בעט ממש חזק.
1: בעט ממש חזק, כן.
3: אז הוא כן מבין בספורט.
1: אתה רואה ש...
3: הוא ממש מבין בספורט.
1: כן, כן.
3: יאללה.
1: הוא קיבל על זה כרטיס אדום, דרך אגב.
3: אה,
2: אוי אוי.
1: ממשטרת התנועה. אתה רואה? הוא מבין בספורט, נכנן, אין עליך. אני חולה עליו, יאללה, אני הולך, סבבה, אני פה יושב על הצ'רפרה מאחורה, רוצה לשמוע אתכם שרים, סבבה? יאללה, ביי, ביי. וואי, אכל לך את הראש?
2: לא, לא, הוא חמוד.
1: שמעתי מה אמרת! לא, הכל בסדר, בדקתי שהוא בסדר. ניר, אתה בסדר?
2: כן, כן, כן, הכל
1: טוב. יעקב, לך תכין קפה.
3: יאללה, איך
1: תחזור אחרי זה.
3: איך אתה שותה, מה...
1: כרגיל, רטוב.
3: נען, איך אתה שותה, מה...
1: רטוב, כרגיל.
3: תגיד רגיל, אני לא באמת
2: מכין קפה. רגיל,
3: תביא את
2: הרגיל.
3: יאללה, מצוין.
4: בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
9: מה קרה? מה קרה?
1: אני אגיד לך מה קרה. אנחנו לומדים להכיר את ניר כנען, אנחנו מקווים שיהיו לך כאן עוד אירוחים באולפן, זה אומר שכל אירוח אומר שיש עוד אלבום, שיש עוד...
2: שיר חדש, הופעה.
1: כן, אז אנחנו נאחל לך כמה שיותר אירוחים כאן.
2: אמן, אמן.
1: אנחנו רוצים גם לשמוע אותך שר באולפן.
2: יאללה.
1: גדול שלנו, עם מה בא לך להתחיל?
2: בוא נעשה שיר לנטה.
1: שיר לנטה?
2: יאללה. מכירים את השיר?
1: פה אצלנו באולפן... וואו.
2: יאללה.
1: גבירותיי ורבותיי, ניר כנען, בפעם הראשונה, באולפני שניים עד ארבע, שיר לנטה, לייב אצלנו, בבקשה.

0: תשמע, אתה וואחד מוכשר, מעבר לזה שאתה מוזיקאי מחונן, אתה כתבת כבר בגיל 16 מחזמר?
1: כן, כן.
0: איך בגיל ש... מה קרה לאיסה? על מי איסה נובח בדיוק?
2: יש שם איזה כלבלב בחוץ, מחוץ לשמשה.
1: כמה כלבים יש?
0: דברים שקורים רק באולפן שלנו.
2: אני חושב שיהיה פה עוד כלב חוץ מאיסה, זה לא...
1: זה נחמד כל הכלבים האלה, זה מהמם.
0: כן, אנחנו גם מנסים מדי פעם לאמץ פה דרך התוכנית כלבים. יש לך כלב, ניר?
1: לא, להורים שלי יש כלב.
0: איזה כלב?
1: פודל.
0: פודל כזה מעורב, בטח, לא?
1: כן.
0: כן? איסה, בוא תהיה כלב טוב, בוא לפה. וואו. טוב, דיברנו על זה שבגיל 16 כתבת כבר.
1: כן, כן. אני מאוד מגיע מהעולם הזה של התיאטרון גם, אני משחק בגשר המון שנים, וזה תמיד היה כזה משהו שעשיתי וחיברתי את העולמות האלה של המוזיקה והתיאטרון. והייתי שומע המון מחזות זמר, ובאמת כבר בגיל 16 ניסיתי, ונטע מהשיר.
0: נטע מהשיר.
2: אותה אחת.
0: יש נטע מהקאבר, שזו נטע ברזילאי.
2: רגע, אז אנחנו כמעט 10 שנים אחרי.
1: כן.
2: אתם בקשר כלשהו?
1: היא גם שחקנית.
2: אוקיי.
1: ויוצא לנו לעבוד בגשר.
2: חשבת שעשר שנים אחרי תדבר על הקשר, על כאילו שעדיין השיר הזה יישב לך ככה ביומיום?
1: לא חשבתי.
2: לא, מי דמיין?
1: אבל באהבה גדולה, ואנחנו עובדים ביחד, ואנחנו בקשר טוב. אני רואה אותה המון, באמת. ואיתה כתבתי את המחזמר הזה, היא כתבה את המילים.
2: אוקיי.
0: כן. בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 16, נכון?
1: כן.
0: אני לא טועה. תשמע, מה הוא עושה פה? מאיר, לא נעים לי, נו.
1: מה?
0: אתה היית כבר ב... היית אצל רוני קובן בתוכנית שלו?
1: לא, תרם.
0: בוא שב איתנו, ניר, בוא תצטרף. אבל שיכנס לקצרה, מה הוא עושה כאן? רוני קובן. באמת? שיכנס, כנס, שימו לו את המוזיקה, בוא רוני, בוא. פום, פום. אלן רוני. פום, פום. אבל אנחנו בתוכנית, אנחנו מארחים את...
3: הוא גדל בנס ציונה, הוא מנגן בכינור, בגיטרה, למד מדעי המחשב, באמת? כן?
1: כן, כן.
3: מה, אתה גם יודע לכתוב אלגוריתם?
1: לא, אחרת הייתי ממשיך ב...
3: זהו, אני לא מבין, היה לך עתיד שיכולת גם לעשות בו כסף, אבל בחרת ללכת לתיאטרון.
0: רוני, אנחנו באמצע התוכנית.
3: בסדר, אני לא הצלחתי לקבוע איתו פגישה, נכון? אז חשבתי אולי רק כמה רגעים.
0: בסדר מבחינתך?
1: מבחינתי, ברור.
3: יופי. מה אתה אומר על הקיר? הקיר, לא שמנו כתבות, כי אנחנו ברדיו, אז לא מרשימו.
0: אנחנו,
3: למה אתה לא מרשה לי לשים פה כבר את הקטעי עיתונות האלה?
0: כי יש לך תוכנית שלך, ולנו יש תוכנית של האוף, נו באמת, כמו אתה כל כך ילדותי.
3: טוב, עד שתבוא יהיה עוד יותר קטעי עיתונות, אתה תוך שנה, אתה צובר קטעי עיתונות בקצב מסחרר, אז יש לך עכשיו אלבום.

0: חדש.
1: כן.
0: ועברת לגור לבד?
2: מה אכפת לך?
1: עזבתי את הבית, כן.
0: עזבת את הבית, נו, איך זה? לשלם חשבונות? לחתום על חוזה שכירות?
1: אני מרגיש פתאום מבוגר.
0: כן.
1: וזה זה, זה מעניין.
0: מה גרם לך לעזוב את הבית? מה אמרת? די, אני לא יכול לשמוע את אמא ואבא. מספיק עם הנס ציונה הזאת, אני יוצא לעולם.
2: אוי, ואיך הסתבכנו פה.
1: לענות?
2: אתה לא חייב לענות, איך שאתה מרגיש.
0: רוד, רוד, תן רגע.
1: לא, הוא מתעניין וזה במקום.
2: אוקיי.
1: לא, אני אוהב את המשפחה, אוהב.
0: זה מה שכולם אומרים, אבל אתה יודע, בסוף יוצאים מהבית, מרגישים הקלה כזאת גדולה.
1: יש הקלה, יש הקלה, כן.
0: יופי, אני רואה, שמעתי שאתה שומר מתנות, שאתה מקבל מהקהל?
1: נכון, כן.
0: למה?
1: זה יקר לליבי.
0: כן?
1: כן.
0: כמה הופעות עשית עד היום ש...
2: מה זה משנה
0: לא,
2: עכשיו?
0: לא, כי אחרי כמה הופעות, אז כמה אפשר לשמור? אתה כבר זורק את המתנות בדרך הביתה.
1: לא, אני לא יכול לזרוק את זה, זה אנשים...
0: זה, אומרים את זה עכשיו, בסדר, אתה עוד בגיל צעיר, בסדר. אתה מכין עוגיות בשעות הלילה?
1: כן.
0: איזה, מה? יש לך מתכון?
1: יש לי מתכון ממש טוב, רוני, אתה רוצה?
0: כן, מה? את עוגיות?
2: אתה יכול לתת מתכון גם בתוכנית, אם בא לך.
1: ככה לתת המתכון שלי לסודי?
0: תרביץ, קדימה.
2: אם זה לא סודי, אם זה סודי, אז אתה יודע. הסבתאות הרי תמיד מסתירות איזה פרט, כן.
1: איזה פרט אחד משנות את המספר של ה...
0: מה?
1: זה עוגיות שוקולד צ'יפס.
0: שוקולד צ'יפס.
1: קלאסיות כאלה. רוני מתעניין.
2: רוני אתה מתעניין בשניצל.
0: הוא גם הכין עוגיות וגם בתחקיר אמרו שאתה אלוף בשניצלים.
1: כן, כן, שניצלים זה הדבר.
2: איך הגיע לך תחקיר?
0: אני מכין תחקיר לקראת כל אורח שמגיע לכל מקום.
2: אוקיי, אוקיי.
0: אלוף גם בשניצלים?
1: כן.
0: מה הטריק שלך ששונה?
1: אני מאוד מאוד משקיע בהם, זה לוקח הרבה זמן.
0: מה זה להשקיע? זה יישרף?
1: לא.
0: לא, כמה זמן?
1: משקיע בלפני התיגון.
0: אוקיי, כמה מה הטריק שלך?
1: הוא משרה את זה בכל מיני דברים, וכל מיני... הוא מתעניין עוד, זה בסדר.
2: לא, אבל רוני, אני לא רוצה שזה יבוא על חשבון ביצועים, אנחנו מעדיפים לשמות השם.
0: משלוח, אתה כבר עובד, אתה כבר גר בתל אביב.
2: יש לי רעון, נצא לפרסומות.
0: נצא לפרסומות. אתה לא צריך לבשל יותר.
2: רוני, נצא לפרסומות, הוא ייתן לך את המתכון בפרסומות, אנחנו רוצים לשמות השם.
0: בסדר, בסדר, טוב, תבוא לרעיון, טוב. אני אכן לך קיר. יאללה.
2: רוני, תודה, תן
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
3: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103
5: שפה. אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה. 103
13: שפה. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: איזה כיף באורוגוואי.
13: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: חזרנו?
1: חזרנו.
2: איך חזרנו ככה בלי התראה מוקדמת?
1: לא יודע, הם יכולים לדעת את זה.
2: אני מעניין אותי איך, כאילו, מה ניר חושב עלינו? מה... כאילו, אתה באלם תרבות, אתה מוכזב, אתה... מה עובר? לא, בוא נדבר פתוח.
1: אני חשבת שאתה מגיע. אני מרגיש פה איזה חוסר ביטחון. אני מרגיש...
14: זה אצל רון, זה באישיות שלו.
1: לא, אני נהנה, כיף לי. נחמד.
2: סתם תומר, אה? סתם תומר, סתם.
1: אוהבים אותך, רון, הכל בסדר.
2: באמת לא.
1: הכי כיף פה בעולם.
2: או, הנה. אז בוא נעשה דיל. אתה מרגיש פה מספיק בנוח? כן. כאילו איתנו, אז בוא נעשה כזה דבר. בוא, יש את השיר שלך, אוי ואבוי לי, שאנחנו משמיעים המון. כן. והמדיה פורסט יעיד. ואנחנו רוצים גם שיר בונוס.
1: אוקיי.
2: שייתן לנו, אנחנו נחשוב על איזה קאבר.
1: מה שאתם רוצים.
2: אל תגיד סתם. לו בגה, ממבו נאמבר 5. סבבה, אנחנו יכולים לבחור שיר כאילו שתעשה לנו איזה קאבר?
1: כן.
2: יאללה. אז לפני הכל, תציג בבקשה את השיר הבא.
14: השיר אוי ואבוי לי.
2: אוי ואבוי לך.
14: אוי ואבוי לי, ואוי ואבוי לך, ואוי ואבוי לנו, של ניר קנן, על הגיטרה, תום פייפל. בואו נשמע.

0: הנה זה! יש לנו את זה! יש לנו את זה! אני שמח שהצלחתי לחנך אותך לא לתת כפיים על השיר, כדי שנוכל להשמיע גם את הגרסה...
1: לא, נכון.
0: נכון?
1: כן.
0: איזה מחונך אתה.
1: כי טעינו בזה קודם.
0: נכון.
1: הוא מפתיע, הוא עושה ברייקים לקראת הסוף. לא, נותן ברייקים לפנת הלדה, הוא גם סוגר בטק, כזה
0: באיזה. יפה, יפה.
1: אני למדתי אותו כבר.
0: כן. ניר, אתה לא השחקן היחיד בבית, נכון?
2: לא, האמת שלא.
0: מי עוד?
2: בבית של ההורים שלי, אתה מתכוון? כן, יש לי אח קטן, קוראים לו ארז. הוא גם משחק בגשר.
0: גם בגשר? מה קטע עם גשר?
1: איך אתה עם זה? עד שנפטרת ממנו, עזבת את הבית.
2: אנחנו לא משחקים באותן הצגות.
1: תודה להם, אוקיי.
2: קצת
1: נפרדות.
2: בדיוק.
0: תשמע.
2: אבל זה כיף, זה כיף. מביא את המשפחה לעבודה.
0: אני לא אשאל את שאלת שלמה המלך, כי זה עזוב, אני לא עד כדי כך זה, אבל רציתי להגיד לך שבחרנו שיר לקאבר.
2: נו, מה בחרתם?
0: אורן וסטלוס חן.
1: מחוזת מתוקים. מחוזת מתוקים.
0: איך אתה עם בחום של תל אביב, נגיד?
2: ששרית חדד?
0: אתה תחליט.
2: יאללה.
0: אל תגיד סתם, לא, אני אגיד לך למה חשבנו על השיר הזה.
2: למה?
0: כי חם בצורה מוגזמת.
2: נכון.
0: נכון? יש לנו, מה עם החזאי שלנו צפריר?
1: מה איתו באמת?
0: שלא נתן תחזית.
1: הוא מגיע היום?
0: הוא הגיע? אז שיכנס.
2: תביאו אותו, כן.
0: תכניסו את השיר, כן, שהוא יכניס את השיר בחום של תל אביב.
1: אז אין לי כוח אליו אבל.
0: לא נורא. הנה, בוא, תיכנס.
1: כן, כן. תן, יש.
0: שלום צפריר.
1: שלום למאזינים.
0: שלום.
1: אני צריך להמציא עכשיו חסויות, כי ככה אנחנו עובדים החזאים. תשאל אותי מה התחזית להיום.
0: מה התחזית להיום?
1: אני מיד אגיד לך, חסות קטנה ואחרי התחזית. אין לנו חסויות להיום, כי לא הכנו את זה מראש. שאני אלתר, אתה מוכן, איציק? אני אלתר אם צריך. חסות קטנה ואחרי התחזית. טוב, כנראה שאנחנו נצטרך... התקלה טובה, יופי של התקלה.
0: צפריר, ניר קנן.
1: כן, שלום ניר.
2: היי.
0: חשבנו שצפריר ישיר לנו היום את השיר, יעשה קאבר לבחום של תל אביב.
1: אני אשיר את החום של תל אביב?
0: ניר, לא
1: ספריר. ניר ישיר את החום של תל אביב.
0: הנה, יש לך פרסמת לפני.
1: חסות קטנה ואחרי התחזית. הזמנתם זמר לבצע שיר בהפתעה? והתקלתם חזאי לשיר במקומו? תגידו תודה לרון שלום, שיודע לחרבן לכולם את היום. רון שלום, יחד עם יואב כהן, כל יום, 2-4.
0: תודה רבה.
1: שלוש FM, ורדיו צפון, ורדיו התחנה, ורדיו כל רגע.
0: תודה רבה, צפריר.
1: חזרנו אליכם.
0: תודה רבה לך.
1: בכיף.
0: ניר קנן. קיבלת היום טעימה קטנה באמת, כאילו זה הכל פה מאולתר היום. בחום של תל אביב, קאבר.
2: אוקיי.
0: ניר קנן איתנו באולפן, בבקשה.
1: וואו.

0: ניר כנען. תשמע, אני נהיה עצוב שאנחנו תכף מסיימים את התוכנית שלנו.
1: הוא עוד יחזור, הוא ישוב לפה, נכון?
0: בוא, שב איתנו.
1: הוא לפה שוב.
0: שב איתנו בשלוש דקות האחרונות שנשארו לנו כאן בתוכנית. תוך כדי זה שאתה שר, קיבלת דש חמה מידי אוחנה.
2: יו.
0: שהיא חברה טובה שלך.
2: חברה טובה, טובה.
0: אחיינית שלי, מסתבר.
2: סוגרי פה מעגלים בתוכנית.
0: כן, והאמת שכבר שנים, שנים, את השם שלך שמעתי בפעם הראשונה מעדי.
2: וואלה.
0: לפני הרבה שנים, כן. ניר כנען, תזכור את השם הזה, יום אחד הוא יהיה גדול, אבל הוא נשאר בן 25, הוא לא כל כך גדול בגיל. כן, הוא עדיין צעיר. ניר, יש לנו איזו מסורת בתוכנית הזאת, אני לא יודע איך להסביר לו את זה, כי לא נעים לי, אבל...
1: אבל אתה תאלץ, אין ברירה. אין מה לעשות, כן.
0: יש לנו מסורת שאת השתי דקות האחרונות שלה בתוכנית, אנחנו נותנים לאורח לפרגן לנו.
1: כן. הבמה שלך.
0: הבמה שלך, אנחנו פשוט מתרווחים לאחור.
1: כן.
0: ויש לך שתי דקות...
1: מה אנחנו הכנו? אנחנו הכנו כמעט את כל התוכנית, אוקיי? כאילו דאג שיהיה מה לעשות כמעט כל התוכנית.
2: אבל כאילו את
1: השתי
2: דקות האלה זה...
1: לא ידענו מה לעשות.
0: אתה יודע מה, בוא נחסוך לו. בוא נשמע קצת מכחול, נחסוך לו. בגלל שהוא אורח חדש אצלנו, ניתן לו רק חצי דקה לפרגן.
1: חצי דקה?
0: סבבה.
1: טוב. 40, בוא נעשה. 40
0: שניות. 40 שניות.
2: להתחיל?
0: לא, לא. רגע, בוא נעשה. בסוף, בסוף.
2: אוקיי.

0: ניר, ניר, נשארו לנו 40 שניות, קח את זה מכאן, פרגן לנו בבקשה.
1: מה אני אגיד?
0: אתה לא חייב, אבל אין לך ברירה.
1: קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. מרגש להיות פה.
0: יש לך עוד חצי דקה, אז דבר לאט.
2: קח את הזמן.
1: אתם מאוד מאוד נחמדים, כיף איתכם, יש פה אווירה טובה, יש כלב. מסתובב פה, זה לא קורה.
2: איסה, איסה, כלבלב.
0: ואתם צנועים, דריך.
1: ואתם צנועים, וזה כיף שאתם, באמת שאתם נותנים לי את החצי דקה הזאת.
2: יכולנו לתת לך יותר, אתה יודע.
1: לא, אבל זה הרבה.
0: זהו, זה הזמן. ניר כנען, היה כיף איתך.
2: תענוג.
1: תודה, היה כיף.
2: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, המוזיקה ערך רון שלום, בצוות פארל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ואופק קולר, על הגיטרה תום פייפל, והיה איתנו כאן היום ניר כנען!
0: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון, תודה לך, כאן איתנו ב-103 FM. שידור חוזר גם ברדיו התחנה ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103 FM בסביבות 2. פודקאסט שלנו, 2 עד 4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק.
2: על הסאונד, שימי חביב!
0: החביב, נכנען, שוב תודה גדולה.
1: תודה לכם.
0: שנמשיך וניפגש רק בירוחים ובשמחות.
1: אמן.
0: אמן. תודה.
2: תודה לאיסה גם. נתן פה עבודה, איסה שחר, פה עם הבטן למעלה כל השידור. טווח פעם.
0: תם הזמן.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: בקו. נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד חולמת על הכרטיס לפלייאוף ליגת האלופות. מחר הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג ומנצ'סטר יונייטד מול לינץ. ובחמישי מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואוסקר גלוך עם אייאקס במשחקי הגומלין באירופה.
11: חבילת הערוצים הטובה
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: אלעד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ניאור ויינברג עם החדשות. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף פרטים נוספים על פעילות המודיעין הישראלי בלב תוכנית הגרעין האיראנית. בדבריו התייחס כהן למתקן העשרת האורניום התת-קרקעי בפורדו, וסיפר כי אנשי הארגון ביקרו בו שוב ושוב במטרה לאסוף מודיעין מדויק. כהן אמר בוועידת הגליל, טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין אותו. הוא התייחס בדבריו גם לתקיפה האמריקנית של המתקן התת-קרקעי, והגדיר את הפצצת האתר בידי צבא ארצות הברית כהתגשמות כל חלומותיי. לצד זאת אמר ראש המוסד לשעבר, 60% אורניום מאושר, זה עדיין רחוק מפצצה, כך הוא סיכם את דבריו. בישראל נעשים מאמצים כדי לבלום את התקדמות תוכנית 15 הנקודות. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
7: גורם ישראלי מאשר לנו היום כי מופעל לחץ אמריקני כבד על ישראל להתקדם עם תוכנית 15 הנקודות ברצועת עזה, הבהיר כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. לדברי הגורם, ראש הממשלה לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור, ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות. עוד הוסיף הגורם כי בימים האחרונים התקיימו שיחות קשות בין נתניהו לגורמים בממשלה האמריקני. הפעלנו עליו לחץ לעמוד בעמדה הזו, והוא בסופו של דבר אישר קו איתנו והטיל וטו מוחלט על המהלך. ביחס לחיסולים ברצועת עזה, אמר הגורם כי לא צריך לשים אצבע בעין לאמריקנים, עם הרבה חיסולים או צעדים דרמטיים. בנוגע לאיראן, אמר הגורם כי המצב הנוכחי הוא הטוב ביותר עבורנו, וכי השעון האיראני הולך ואוזל.
6: סיכול ראשון ברצועה אחרי 8 ימים לפני זמן קצר. כוחות אוגדה 99 זיהו צלף מארגון הטרור חמאס שהיווה איום מיידי סמוך למרחב הקו הצהוב ופועלים כוחות צהל בצפון הרצועה. מיד לאחר הזיהוי הכוחות ירו לעברו כדי להסיר את האיום, וזו הייתה פגיעה. הודעת הליכוד על העילית בנושא השריונים של השרים ישראל כץ, גדעון שר וחיים כץ הביאה לסערה בליכוד. לפי החלטת המפלגה, סוכם כי ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה נתניהו, יהיו 2 שריונים נוספים, מעבר ל8 שכבר אושרו במרכז הליכוד. ההחלטה שהובאה לאישור הליכוד היום אושרה בחלקה. שריונם של ישראל כץ וגדעון שר אושרו, אולם ההצבעה על שריון חיים כץ נעצרה בעקבות החלטת בית הדין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף בעיקר בשעות הבוקר.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
3: עכשיו 4:04 דקות, 1 בספטמבר, תכף בא, אמנם אין הפעם יום של שביתה, אבל מי בדיוק ילמד? איפה שמעתם על מורים לעברית שמלמדים מתמטיקה? רק במשרד החינוך בישראל? איפה שמעתם על מורים לספורט שמלמדים מתמטיקה או מחשבים? רק בישראל. הרי הבעיה הזאת לא חדשה, אבל את שר החינוך שמכהן 4 שנים מלאות זה לא מעניין כנראה, ואם זה כן מעניין, אז מצבו עוד יותר גרוע שראו הוא לא הצליח במהלך 4 שנים מלאות לפתור את הבעיה הקריטית הזאת. רק מזכירה לכם שתקציב החינוך בישראל הוא השני בגודלו אחרי תקציב הביטחון, והוא עומד על 100 מיליארד שקלים. אז איפה הכסף? אז חוץ מזה ש-70% מהתקציב הולך לתשלומי שכר המורים, אגב, בכל משרדי הממשלה עיקר התקציב הוא משכורות, אבל השאלה לאן הולך השאר? שגם השאר הוא לא כסף קטן, מדובר בהרבה מאוד מיליארדים. אז שימו לב, מיליארדים לכל מיני רפורמות מבית מדרשו של שר החינוך, שאם הוא לא היה מבטל את הרפורמות של שרת החינוך הקודמת, יפעת שאשא ביטון, כבר היו נחסכים כמה מיליארדים יקרים, שהרי יכולים לשמש סוף סוף להקטנת הכיתות. כי הצפיפות פה היא בלתי נסבלת. זה הדבר הראשון שהצטרכו שר או שרת החינוך החדשים לעשות. המשמעות של כיתות יותר קטנות היא שלמורים יותר קל ללמד. התלמידים קולטים יותר מהר. אבל בישראל עובדים בשיטת הסרדינים. בשנה שעברה היו חסרים יותר מ-10,000 מורים, ומשרד החינוך סרבו להודות בזה. פעם אחר פעם אמרו שלא כצעקתה. למרות ש-70% מתקציב המשרד הולך כאמור לשכר, עדיין שכרם יחסית למדינות המפותחות נמוך. לזה מצטרפת גם האלימות בבתי הספר, והתערבות בתכני החינוך שהתגברו בקדנציה של השר קיש. כל אלה מביאים לשחיקה עצומה, אחד המקצועות התובעניים ביותר. לפתחו של שר החינוך או שרת החינוך הבאים, כזה שירצה את התיק, הכי חשוב שיש. מיד נעדכן לגבי האדם שהגיע מאפריקה והושפז בסורוקה עם חשד לאבולה. פרופסור גילי רגב תסביר האם בישראל צריכים לחשוש בכלל, וגם זינוק ברווחי אלביט מערכות בקרוב ל-40%. אלו מדינות רוכשות מישראל, ומה עיקר ההזמנות? רשות המיסים מקדמת תוכנית חדשה לתשלום המע"מ שעומד להשתנות בעוד מספר חודשים. נשאל בהמשך את רן יעקב, שהיה ראש רשות המיסים, האם שינוי בגבייה יפחית הונאות וחשבוניות פיקטיביות. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? פותחים בכותרות. חברת לינקדאין צפויה לסגור את מרכז הפיתוח שלה בישראל ולפטר עשרות עובדים. המרכז הוקם לפני 4 שנים ותפקד בנפרד ממרכז הפיתוח של החברה, חברה האם בישראל. בנק הפועלים הרוויח ברבעון השני השנה 2,488,000,000 שקלים. זו ירידה של 2% לעומת השנה שעברה. התוצאות העסקיות מושפעות בין השאר מתשלום המס המיוחד למדינה, ירידה בהוצאות על הפסדי אשראי ועלייה בהכנסות מעמלות. אלון גלזר מלידר ושוט על הדוחות.
11: אנחנו רואים את הבנק ממשיך לצמוח מאוד יפה בתקרה, שאנחנו רואים קצב צמיחה של למעלה מ-10%, כשבצד השני הבנק גם ממשיך להתייעל וגם נהנה מכך של כמעט כל הלווים מחזירים את הכסף, כלומר אנחנו במצב טוב מאוד, והצועה להון ביתר, אנחנו רואים צועה להון של 15%, כשנכון לעכשיו הסיכונים שאנחנו חוששים מהם, מצב המקרו, מצב המדינה, שוק הנדלן, בינתיים אנחנו לא רואים שום סיכונים שמתממשים, והבנקים ממשיכים להרוויח הרבה מאוד כסף.
3: עוד כותרת אחת, גם רשת רמי לוי וישראל משיקות כרטיס אשראי חדש, סופרפליי, בשיתוף ישראכרט. הזכאות לקבלת כרטיס, טיסה חינם, תינתן רק לאחר שימוש בקניות בסכום של 10,000 שקלים, במהלך 4 החודשים הראשונים ממועד הנפקת הכרטיס. אלה הכותרות שלנו, פרסומת אחת, ומתחילים.
12: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו אלית מערכות שמסכמת את הרבעון השני של השנה עם C בצבר ההזמנות, שמסתכם ב-32 מיליארד דולר. הרווח הנקי עלה ב-38%, מסתכם ב-173.6 מיליון דולר. נגיד שלום לדוקטור קובי קגן, סגן נשיא בכיר, CFO, אלביט מערכות. שלום דוקטור קובי קגן.
13: שלום רב, הרבה טייטלים, קובי.
3: יפה, קובי זה קובי, אבל מה שמגיע, מגיע. שמע, למה מייחסים את עיקר הרווחים קודם כל? בוא תסביר לנו.
13: היה לנו רבעון חזק מאוד, שבו אנחנו ראינו צמיחה מאוד משמעותית במחירות, צמיחה של 16% ביחס לשנה הקודמת, וגם שיפור מאוד גדול ברווחיות של החברה. הרווחיות של החברה נפרסת על פני כל החטיבות של החברה, אבל במיוחד בולטת הרווחיות של חטיבת יבשה ושל החטיבה בארצות הברית שבולטות ברווחיות משופרת.
3: אתה יכול להיכנס כמה שאפשר, כמה שניתן לפרטים, כלומר, מה מוכרים, איזה עוד מדינות קונות, והרי עיקר הרווחים, עיקר הרוכשים, הם רוכשים לא מישראל, אלא מחול, נכון?
13: נכון, אלביט באופן מסורתי מוכרת בחול יותר מאשר בישראל, וזה מאוד שונה מחברות דיפנס עולמיות, שמוכרות בדרך כלל לשוק הביתי, ואת מיעוט המחירות מבצעות לחול. אלביט באופן מסורתי, 75% מהמחירות שלה מבצעת בחול, ו-25% מהמחירות בישראל. כמובן שכתוצאה מהמצב הביטחוני בישראל, אז היקף המחירות בישראל עלה משמעותית, עדיין מרבית המחירות של אלביט מבוצעות בחול.
3: תגיד, אתה קודם דיברת, קובי, על חטיבת יבשה, אתה יכול להסביר מה זה?
13: חטיבת יבשה היא חטיבה שמוכרת חימושים ותחמושת, במקביל למחירה של פתרונות יבשתיים, כמו תותח הרועם, שמובצע לאחרונה רקטות פולס, שנמכרות בעיקר באירופה, ומערכת חץ דורבן, שמובצעה לאחרונה בצהל, אבל נמצאת גם בצבאות רבים אחרים.
3: הזכרת את ארצות הברית, אירופה, אתה יכול לפרט מדינות?
13: בהחלט, אנחנו רואים את השוק באירופה, אנחנו רואים גידול דרמטי בהוצאה הביטחונית באירופה, מתוך הבנה שהם צריכים לדאוג לעצמם, ולא לסמוך ולא להסתמך על ארצות הברית, שדורשת מהם הגדלה של תקציבי הביטחון. בשורה התחתונה זה מתבטא בהרבה יותר הזמנות לחברת אלביט ולחברות דיפנס אחרות.
3: אוקיי, עכשיו דוקטור קובי קגן, בוא נדבר על המוצרים החדשים שאתם מפתחים. כולנו יודעים שיש בעיה של רחפנים, שעלולה להיות בעיה מאוד מאוד רצינית. יש איזשהו פתרון קרוב לסיפור הזה?
13: לנו יש פתרונות לסוגיית רחפני הסיב. הרחפנים היום, האיום נובע מהקישור בסיב של הרחפן.
3: פתרון שהוא כבר פיזי, ממשי, או שהוא עתידי?
13: פתרונות ממשיים, אבל יותר מזה אני לא אוכל להרחיב.
3: אוקיי, ומותר לשאול אם זה בשימוש?
13: אני לא יכול, על הסוגיה הזו אני לא יכול להרחיב, תצטרכו פה לשאול את משרד הביטחון.
3: אוקיי, יפה, בסדר. מוצרים נוספים?
13: אני רוצה במיוחד לציין את מערכות הלייזר שלנו, הלייזר האווירי, שאנחנו מתקרבים לפתרון של לייזר על מסוק, ופרויקט פיתוח מלא לפרויקט לייזר אווירי, וגם לכל סוגיית האוטונומיה, הקמנו גוף שנקרא פיוז, רכשנו חברה רבעון, פאנפקט, זו חברה שעשתה אוטונומיה חקלאית, והפכה להיות חברה שתעשה אוטונומיה ביטחונית. הגוף הזה, פיוז, ירכז את כל פעילות האוטונומיה.
3: שנדמה לי, זה לא כך מובן. בוא קודם כל תסביר מה זה הלייזר האווירי. כלומר, אמרת על מסוק, אני אשאל אותך אם זה גם על כתבם, וגם על רחפן נגיד. כלומר, תן לי איזושהי הגדרה יותר מדויקת עד כמה שאתה יכול.
13: בוודאי, מערכת לייזר היא מערכת שדורשת הספיקים גדולים, דורשת קירור ודורשת יכולות עקיבה אחרי המטרות במה שנקרא בריל טיים. אלה לא מערכות שניתן להרכיב אותם על מלאטים.
3: השימוש שלה אגב הוא יותר זול, נכון?
13: השימוש בה, בסופו של דבר, השימוש השולי הוא של דולרים בודדים.
3: כן.
13: וזה נועד להפוך את האסימטריה על ראשה. היום אנחנו משתמשים בחימושים מאוד יקרים כדי לטפל בסוף באיומים מאוד זולים. זו הדרך להפוך את האסימטריה על ראשה, ואנחנו בהחלט מתקדמים וקרובים לפתרון של מסוק, הפתרון האווירי כבר נראה בעין.
3: מעניין, כלומר, זה לא מיידי, אבל זה תכף מאחורי הדלת.
13: כן, ומאות אנשים, מאות עובדים בחברה, שוקדים בנושא הזה, ביצענו המון גיוסים, המון פיזיקאים ומדענים, כן. שגויסו לחטיבת המודיעין שלנו, ששוקדת על הנושא הזה, בהחלט מבחינתנו התפתחות מרגשת.
3: תגיד, איך אתם, דוקטור קובי קגן, מתמודדים עם החובות הגדולים של משרד הביטחון לשלוש החברות הגדולות שלנו, אבל ספציפית אני שואלת על אלביט מערכות?
13: אנחנו ראשית בטוחים שהחובות הללו ישולמו וישולמו במלואם.
3: השאלה כמה זה מפריע בתפקוד?
13: זה מפריע, אני יכול גם לומר שהחובות במהלך הרבעון הזה גדלו. אנחנו בכל מקרה נמצאים בקשר גם עם משרד האוצר וגם עם משרד הביטחון.
3: בכמה זה מסתכם כלפיכם, כלפי אלביט מערכות?
13: אנחנו לא מפרסמים את המספר, אבל בהחלט זה חוב משמעותי וחוב שגדל במהלך הרבעון השני.
3: יש רק לסיום, אני אשאל אותך, יש איזה שהם, בעקבות המלחמה, אנחנו יודעים מה המצב של ישראל בעולם, באלביט מערכות מרגישים משהו כזה, או שממשיכה למכור כמו תמיד, כמו שדיברנו בתחילת השיחה?
13: בסופו של דבר, הצורך להגן עולה תמיד על הפער הפוליטי, ואנחנו רואים את זה, יש גרף יפה שככל שהמדינה קרובה יותר למוסקבה, הצריכה הביטחונית שלה עולה. ולכן זה לא תמיד קשור בישראל, זה קשור בספרד ופורטוגל לדוגמה, בהגדרה איתו להשקיע פחות בביטחון, כי יש להם הרבה מדינות לפניהם, ומדינות כמו פינלנד ושוודיה ומדינות בלטיות ואחרות, שלא כולן חובבי ציון, הם ישקיעו ויקנו בין השאר באלביט בהיקפים מאוד משמעותיים.
3: כן, אתה יודע משהו על יחס המדינות הללו שהזכרת, או מדינות נוספות לתעשיות ביטחוניות אחרות, מלבד אלביט מערכות?
13: המדינות שרוכשות, היחס הוא חיובי מאוד, ואני חושב שזה חלק מהגשר שלנו כמדינת ישראל, אותן מדינות, זה היכולת שלנו, לבוא לעזרתן בשעת דחק.
3: כן, אתה זוכר מה היה עם אותו דוכן בסלון בצרפת שסולקו משם גם אתם, גם אחרים?
13: ראשית הופענו בסלון האווירי בפריז השנה, הופענו גם בפרנבורו והופענו בסלון נוסף בגרמניה. השנה, אכן היו, גם השנה היו הפרעות, אבל לפחות אפשרו את ההשתתפות של החברות הישראליות. וזה שוב חוזר לאותה משוואה של המרחק מרוסיה,
3: כן.
13: והצורך שלהם בהשקעה ביטחונית.
3: דוקטור קובי קגן, אלביט מערכות, תודה רבה. תודה שדיברת איתנו.
13: תודה רבה לך.
3: שלום,
13: תודה.
3: שלום. פרסומת אחת.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו מנסים לבדוק משהו על האבולה, לאחר שאדם ששב מאחת המדינות באפריקה חשוד כמי שנדבק או אולי חולה, והוא נמצא בבדיקות ובבידוד מוקפד בבית החולים סורוקה. פרופסור גילי רגב, מנהלת היחידה למניעה ובקרת זיהומים בשיבא תל השומר. שלום פרופסור רגב, תודה שאת איתנו.
18: שלום,
3: ענת. שלום, שלום. טוב, אז אנחנו לא מדברים על המקרה הספציפי הזה, אלא אם כן שמעת משהו, כי אתם רופאים ואת יודעת, מתעדכנים אלה מאלה, אבל קודם כל, מה זאת אבולה?
18: כן, קודם כל לא שמעתי, וכמובן שגם אם הייתי שומעת, אז הייתי שומרת על פרטיות החולה.
3: אבל, לא, זה, לגבי כן. החולה בוודאי שלא, אבל...
18: כן, אז אין לי באמת שום מידע לגבי החולה הספציפי. אבולה, קודם כל קצת להרגיע, אבולה היא לא מחלה שתהפוך להתפרצות במדינת ישראל, או למגפה, או כי ככה יש איזה חשש מהדבר הזה. היא מחלה בהחלט שיכולה להיות מאוד קשה, היא כן גורמת כרגע להתפרצות קשה במרכז אפריקה, המוקד הוא במה שנקרא DRC, ה-Democratic Republic of Congo, וזה גובל שם באוגנדה, אז גם לשם קצת יש איזה פלישה, וזה קורה במדינה שהיא בתוך קונפליקט במלחמה פנימית מאוד מאוד קשה, והדברים האלה גורמים לזה שאין תשתיות כמו שצריך וכולי וכולי, ולכן באמת המחלה הזו בכלל יכולה ככה להתפשט, כי היא מחלה שלא עוברת בקלות בין אדם לאדם, צריך לומר את זה.
3: איך היא עוברת בכל זאת?
18: היא עוברת בעיקר מדם, במקומות, במדינות אפריקה הרבה פעמים זה עובר דווקא בכל מיני טקסי קבורה, כי זה, יש שם איזשהו מגע עם הגופות, ודרך הגופות דווקא יש הרבה העברה. אז זה בדרך כלל או מדם, או מרוק, מרקמות, כך ששוב, אנשים, מישהו שיעבור ברחוב, כמובן שלא ידבק, והסכנה היחידה, ולכן אנחנו במאוד מאוד זהירות בבתי החולים, היא לצוותים רפואיים, במקרים שבהם החולים הם באמת חולים קשים. בגלל שלוקחים יתר זהירות, אז גם חולה שמגיע והוא לא במצב קשה, כמו לפחות החולים שהיו אצלנו, החולה שהיה אצלנו בינתיים, החשוד שכמובן שלא היה לו אבולה.
3: כן, נדמה לי שהיו שני חשודים שזה התגלה
18: כאילו. נכון. כן. ומהר מאוד היה ברור שהחשד הוא מאוד נמוך, ואני מקווה שכך גם
3: איך
18: מהר
3: יודעים,
18: מאוד
3: איך התגלה. מבצע, איזה בדיקה צריך לבצע?
18: הבדיקה היא בדיקת PCR, היא בדיקה שאנחנו לוקחים מאדם, ולוקח, שוב, עד לבדיקה סופית והוודאית זה 72 שעות, אבל הרבה פעמים כבר הרבה קודם אנחנו רואים שאו שיש לאדם מלאריה למשל, ואז מבינים שזו הסיבה כנראה לחום. המחלה היא קודם כל עם חום גבוה. אז מחלה בלי חום היא למעשה לא יכולה להיות אבולה.
3: תגידי עכשיו, אני זוכרת כמובן מהקורונה, אם מזוהה אדם שטס בטיסה מסוימת, ויש חשד שהוא לקה במחלה, האם צריכים לעדכן את שאר הנושאים שטסו איתו במטוס?
18: אז שוב, באבולה ממש לא, כי באבולה אני מניחה שיעשו את זה, ועוד פעם, ייכנסו ליתר ככה, הגנתיות, אבל שלא בצדק, כי שוב מישהו שהוא על המטוס.
3: גם לא מי שישב לידו, כי אוכלים
18: ושוטים. מי שישב לידו, כן, אבל אם הוא לא עם חום גבוה, מישהו שהוא במצב שבו הוא מאוד מדבק, הוא לא מישהו שהוא על טיסה. מישהו שהוא במצב מאוד מדבק, הוא בבית חולים, במצב קשה, מקיא, משלשל, ולכן לצוותים הרפואיים זה יכול להיות מסוכן. לאיש שישב לידו למטוס, הוא כנראה באותו זמן או בשלב המאוד ראשוני של המחלה, ולכן לא יכול להיות שהוא באמת מסכן אותו, ומי שנסע איתו במונית או לא משנה איפה, גם לא בסכנה, אלא אם כן הוא יקיע עליו חלילה, או דברים מהסוג okay. הזה.
3: אז נגיד, נגיד זיהינו שאותו חולה לקה באבולה, מה האזרחים הישראלים צריכים לדעת לפחות?
18: שוב, האזרח הישראלי הממוצע לא צריך לדעת כלום, יש כרגע איזושהי מחלה מעניינת באפריקה, זה בערך מה שהאזרח הממוצע צריך
3: נכון,
18: לדעת.
3: נכון, אבל אם הוא מאובחן...
18: מי שחוזר זה? מאפריקה, מי שחוזר, גם אם הוא מאובחן, זה לא מהווה שום סכנה לאף אחד שראה אותו או נגע בו, או הסכנה היחידה
3: למעט תהיה... למעט צוותים רפואיים
18: שאת אומרת. לצוותים הרפואיים שעכשיו בסורוקה, ולכן הם נשמרים, ולכן הם מתמגנים כמו שצריך, להם עשויה להיות סכנה אם חולה יהיה במצב הזה הקשה. אוקיי, okay, אז כך צריך להבין את זה. זה באמת לא מסוכן לאזרח ברחוב בשום דרך, גם אם הוא פגש אותו ולחץ לו את היד ודיבר איתו, כל זה אומר שהוא okay. באותו שלב תגידי, גם לא היה מדבק.
3: יש חיסון?
18: יש חיסון, אבל דווקא לא לזן של האבולה הספציפית כרגע שמסתובבת. זו אחת הבעיות, ולכן אין לנו חיסון לזן הזה. וזו באמת אחת הבעיות, שהמחלה הזו יכולה
3: מניעתית?
18: להיות מחלה מאוד קשה. מה?
3: כדאי לחסן מניעתית?
18: עוד פעם, באזורים מסוימים מחסנים, אבל כן. בוודאי שלא סתם ככה, ואם היה את הזן הרלוונטי שיש כנגדו חיסון, אז אולי היה מה לדבר על לחסן את הצוותים הרפואיים, אבל בטח לא את כלל האוכלוסייה, כי כמו שאמרתי, הסיכוי שתהיה פה התפרצות, הוא באמת הכי קרוב לאפס שאני יכולה להגיד, אנחנו ברפואה אין לנו אפס.
3: לא צריך להיבהל.
18: ממש לא, ממש.
3: קודם כל נחכה שיעברו 72 שעות, ואחר כך נראה מה עושים, אבל ברוגע. פרופסור גילי רגב, מנהלת היחידה למניעה ובקרת זיהומים, בשיבא תל השומר, תודה רבה.
18: תודה רבה.
3: שלום, רק בריאות, פרסומות.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענה דודוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
15: איי, איזו מהירות ל-MRI.
16: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103 FM.
19: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
20: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
20: יותר,
21: יותר
20: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
24: אולי די.
25: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
26: אני רוצה להגיד.
27: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
28: אני רוצה לעזריאלי.
29: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
30: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
31: טראומיל.
32: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
33: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
34: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
35: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
36: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
37: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
38: מלון בחול, בוקי בייסטה.
39: מלון בחול, בוקי בייסטה.
38: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
39: מלון בחול, בוקי בייסטה. 103
40: הפודקאסטים של 103 FM.
41: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
42: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
40: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
3: עכשיו נדבר על ההייטק, ונגיד שלום לדרור בין, מנכ"ל הרשות לחדשנות. שלום דרור.
43: שלום ענת.
3: שלום שלום. טוב, יש גל שמועות כמובן, ודיווחים, אנחנו שומעים ומדברים על זה הרבה, פיתורים המוניים בהייטק, שמייצר תחושה של משבר עמוק, אבל צריך להיכנס טוב טוב לנתונים חדשים שמוכיחים אולי אחרת, ששוק התעסוקה בענף הזה דווקא שומר על חוסן. בוא קודם כל תסביר לנו עד כמה המשבר באמת עמוק, ניכנס אחר כך לפרטים של אותו מחקר, אותם פרסומים ונתונים שיוצאים עכשיו.
43: כן, אני לא חושב שהמילה משבר זה מה שמתאר את המצב כרגע בהייטק. מול כל הודעה כזאת שאנחנו רואים על פיתורים, אנחנו גם רואים הודעה על גיוסים ענקיים לחברות סטארט-אפ, בהיקפים של עשרות מיליוני דולרים לכל אחד, וכשמגייסים הרבה כסף גם מגייסים הרבה אנשים. ולכן אנחנו רואים למעשה שבסך הכל ברמת כל ההייטק, וההייטק הוא מאוד מגוון גם בסקטורים שלו וגם בסוגי החברות, סטארט-אפים וחברות גדולות ורב-לאומיות וכולי, בסך הכל התעסוקה לא יורדת באופן אולי מפתיע, ואפילו יש נתונים שמראים שהייתה עלייה קלה ברבעון הראשון.
3: אז על, ש... על מה כל הדיבור של החצי שנה האחרונה?
43: אז זהו, אז בסך הכל אנחנו רואים שאין ירידה בתעסוקה. מצד שני, כשיורדים כמה קומות מתחת, רואים כל מיני זרמים וכל מיני מגמות. חברות התוכנה מפטרות יותר, כי הן כרגע נמצאות בשינוי מבני מאוד עמוק. הבינה מלאכותית משנה את כל מה שאנחנו מכירים על עולם התוכנה, איך מפתחים תוכנה, איך מפתחים מוצר, איך מגינים על היתרון התחרותי של המוצר. ראינו גם את הירידה של השווים של חברות התוכנה.
3: לא, כי אתם כותבים דרור שברשות מעריכים שלצד האתגרים שמייצרת מהפכת הבינה המלאכותית, היא צפויה גם לייצר הזדמנויות חדשות, וזה דורש הסבר.
43: נכון, בהחלט. אז זה מה שהתחלתי לומר. התחום הזה עובר שינוי מהותי, ו...

0: כי יותר קל היום להקים סטארט-אפ, צריך הרבה פחות כסף כדי להגיע לאיזשהו מוצר ראשוני, בזכות הבינה המלאכותית. אני רוצה גם להגיד, דיברנו את ואני בפעם הקודמת על השפעת ההתחזקות של השקל, הפיתורים שרואים הם גם בגלל הדבר הזה, צריכים להתאים את מבנה ההוצאות לשקל חזק. בקיצור, יש הרבה דברים שקורים. מנגד, אנחנו רואים שחברות שהן בדרך כלל מאופיינות בזה שהן לא רק תוכנה, הן גם מייצרות איזשהו מוצר מוחשי, חומרה, ולא משנה אם זה חברות שבבים, או ביטחון, או חלל, או אנרגיה, או דברים מהסוג הזה, מגייסות עובדים. יש דווקא ביקוש, אז אנשים לכאורה שנפלטים פה יכולים להיקלט שם.
1: כלומר, אתם מדברים בנתונים האלה של הסקר של הרשות ושל משה צבירן, גם על חברות בגדלים שונים. לזה אתה מתכוון? גם חברות גדולות?
0: לא, אני מדבר על... כן, גם זה פער, אבל גם יש הבדל בין חברות שהן רק תוכנה לבין חברות שמפתחות גם מוצרים שהן חומרה. ושם אנחנו רואים דווקא גיוסים וגדילה, אז איכשהו מאזן אחד את השני. אז התמונה היא באמת מגוונת. בסך הכל אנחנו ראינו שגייסו בממוצע 8% בתקופה האחרונה, בעוד שפיתרו רק 4.3%, ובקיצור, הנתונים מתאזנים.
1: בסדר, איך אתם מסבירים את הנתונים האלה בכל זאת? איך בדקתם את זה?
0: פשוט סקרנו את החברות, ביקשנו מהחברות לדווח על על הפיתורים ועל הגיוסים, ביקשנו הם יותר מזה, אפילו ביקשנו לראות האם הן מתכוונות להמשיך לגייס או לפטר, וראינו שיש עדיין כוונה לגייס, אמנם פחות ממה שחשבו קודם, אבל עדיין יש כוונה לגייס. כלומר, כמו שאמרתי בהתחלה, אני ממש לא חושב שאנחנו נמצאים במשבר, אלא בתקופת מעבר והסתגלות גם לשקל החזק וגם לבינה המלאכותית.
1: תגיד, אז איך בכל זאת, מה עושים עם כל האנשים האלה שכן פותרו?
0: זאת שאלה מצוינת, כי פה נשב האתגר האמיתי. לכאורה, שירות התעסוקה פרסם לא מגבר שיש כ-15,000 דורשי עבודה טכנולוגית. ומול זה יש 18,000 משרות פתוחות בהייטק. אז אתה אומר, אז אין בעיה, אז הם ימצאו עבודה.
1: יש כאילו איזון, השאלה אם אחד מתאים לשני.
0: לא, האחד לא מתאים לשני. כי א', אם אתה תכנת ועכשיו יש עבודה בפיתוח חומרה, אז אין לך את הכישורים הנכונים. אבל אפילו אם אתה תכנת ופותרת ואתה מחפש, ויש משרה של תכנות, עדיין מקצוע התכנת משתנה. בעבר, מה שהיה צריך זה אנשים שידעו לקודד בעצמם, לכתוב קוד מצוין. היום, יותר ויותר, זה כמובן תהליך, זה לא ביום אחד, הדרישה מהתכנת היא לדעת לנהל עבודה של הרבה סוכני בינה מלאכותית שהם אלה שכותבים את הקוד, ואתה רק צריך לפקח עליהם ולעשות ביניהם אינטגרציה ולדאוג שהם בונים את הדברים הנכונים.
1: אוקיי.
0: אז המיומנות הנדרשת היא שונה, ואז אנשים שמאבדים את העבודה צריכים לרכוש מיומנות חדשות, לעשות סוג של הסבה כדי למצוא עבודה חדשה.
1: אוקיי, אז בור דרור, לסיום, יש ידיעה מהשעה האחרונה על כך שלינקדאין סוגרת את מרכז הפיתוח בישראל. כמה זה מטריד ולמה זה קורה, אתה יודע?
0: אני לא יודע ספציפית לגבי לינקדאין, אבל אני יודע להגיד שמדובר בסך הכל במרכז קטן, כמה עשרות אנשים, נכון. למיטב ידיעתי.
1: בכל זאת הולכים הביתה.
0: וברמה, אנשים שקיבלו את המכתב ליבי איתם, בטח הרגשה קשה מאוד להם ולמשפחה שלהם, אבל אני מעריך שאנשים שעבדו בכזה מרכז פיתוח בינלאומי ימצאו עבודה יחסית בקלות. וגם לאורך כל השנים, יש מרכזים של חברות רב-לאומיות שגדלים, אני אזכיר את ההודעה של NVIDIA, זה שהיא מכפילה את המרכז פיתוח שלה פה, ומדובר באלפי אנשים, ויש הרבה מרכזים קטנים שנסגרו לאורך השנים, כי לא הייתה בהם הצדקה, בסוף יושבת ההנהלה בארצות הברית.
1: כלומר, בהמשך לשיחתנו לדברים הקודמים שאמרת, יש איזון בין חברות גדולות יותר,
0: נכון, יש לכאן ולכאן, בדיוק.
1: בדיוק כאלה. טוב. יפה. דרור בין, מנכ"ל הרשות לחדשנות, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה.
1: תודה. שלום, שלום, פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות? הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103 FM.
4: כן, כן, משקיעים חכם עם...

0: יש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: הנה זה בא!
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד חולמת על הכרטיס לפלייאוף ליגת האלופות. מחר הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג ומנצ'סטר יונייטד מול לינץ. ובחמישי מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואוסקר גלוך עם אייאקס במשחקי הגומלין באירופה.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: 103
11: הפודקאסטים של 103 FM.
12: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
13: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
14: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
11: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
15: עכשיו נדבר על רשות המיסים שמקדמת תוכנית חדשה לתשלומי המע"מ. תכף נבדוק איך זה יעבוד, מה היה עד עכשיו ומה צפוי להיות. ערן יעקב, לשעבר ראש רשות המיסים. שלום ערן.
16: שלום רב.
15: על מה אנחנו מדברים בדיוק?
16: אחד, זה לא יתחיל מאוד בקרוב, כי יש תהליך שצריך לעבור, דיגיטציה משמעותית, צריך למחשב את כל החשבוניות, יש לו תהליך מורכב ומשמעותי, ואני מניח שיעשו את זה אג'ילי בקצבים של one step in head, כי אין ברירה אחרת. אוקיי? זה דבר, אני לא רואה איך זה קורה מחר בבוקר, אני חושב שמה שמעיד ומאוד יפה, שרשות המיסים לא יושבת על השמרים, מבינה שמול פשיעה גואה, תחכום, שלא נגמר, כן? כי גם העבריינים מסתגלים לטכנולוגיה, ולכן הטכנולוגיה צריכה להסתגל לעבריינים, וזה רשות המיסים מבינה היטב.
15: הבנתי, אבל מה השוני? אני רוצה שנבין ממתי שזה יהיה, לא משנה אם זה מחר או בעוד חצי שנה. מה צפוי להיות? מה צפוי לקרות?
16: אז רגע, אז לא מחר וגם לא עוד חצי שנה, כן, שלא יהיו טעויות.
15: הבנתי.
16: אז, כן, זה תהליך שלוקח שנים. אז, אבל כן, המעבר, הוא קודם כל צריכו לעבור מ-5,000 לחשבון ישראל ל-0. זה אומר שכולם יהיו בעסקאות B2B, בצורך לחשבונית הקצה, לחשבונית ישראל, בר מסכום 0.
15: גם אם אתה מרוויח 1,000 שקל.
16: כן, כן. אוקיי. כרגע זה 5,000.
15: נכון.
16: אבל המעבר הבא צריך לעבור ל-0, ואני מניח שזה יהיה השלב הבא. השלב לאחר מכן יהיה באמת לפתח את היכולות הטכנולוגיות, שבאמצעותם יהיה ניתן לנטר או לפחות את המע"מ שהוא קורה בזמן התשלום. מה המשמעות? קודם כל יש מדינות שעושות דברים דומים, אזרבייג'אן, אולי בבולגריה משהו, יש כאלה מדינות שיש להם מודלים שקרובים לדבר הזה, שבאים ואומרים כך, כשאתה עושה את עסקת המע"מ, קודם כל אתה עובר על בסיס מזומן, אין בסיס מצטבר. זה אומר, אתה משלם, ורק יש את המע"מ. וכשאתה משלם, המע"מ, לדוגמה, אם יש לך עסקה של 100 שקל, ה-18 שקל הולך לחשבון רשות המיסים, וזה מסיר ממך את ההתעסקות בהגשת דוחות, מסיר אתך את ההתעסקות של להתעסק עם התשלום של הדבר הזה. אתה עובר לבסיס מזומן, בשונה מצטבר, זה גם מקל עליך לא פעם, בטח ובטח בעסקים הקטנים, בעסקים הגדולים והמורכבים, זו שאלה אחרת, יש עניין תזרימי, מימוני, אשראי, שאני מניח שימצאו דרך לפתור גם את העניין הזה. אבל המשמעות שאתה על חלק גדול מהעסקים, ובפרט עסקים הקטנים והבינוניים, ודאי שאתה מטיב איתם, כי אתה מונע מהם את הצורך בהתעסקות של להגיע כל חודש או חודשיים, ואז להגיד, אופ, רגע, אני צריך לשלם מע"מ.
15: רגע, אז אוקיי, אז אתה מדבר על חשבונית חשבונית, או תשלום תשלום, ואיך זה יעבוד? כלומר, אני בעלת סופר קטן, מה אני צריכה לעשות? מה יחול עליי?
16: סופר קטן שאת קונה, אני מניח שבהתחלה זה B2B, אני מניח שבמשמעות שסופר קטן קונה סחורה מהספק שלו, ולא משנה ממי,
15: כן.
16: אותו סופר שישלם את המע"מ, אז מה שיעבור זה מחיר העסקה, נניח שהוא קנה מוצר, שהוא שילם 100 שקל, במקום 118 יעבור 100, במקום 118 יעבור ישר ישירות לרשות המסים.
15: וזה עובר במיידי.
16: כן, כן. Okay. המשמעות של זה השאיפה.
15: כן. Okay?
16: זה כמובן צריך שהחשבוניות כולם יהיו דיגיטליות, צריך שתהיה מערכת סליקה שתאפשר את הדבר הזה, איך יסלקו, אני מניח שרשות המסים יש פתרונות, פתרונות טובים, בדומה למה שנעשה בחשבונות ישראל, שבאופן הסליקתי שהם עשו את זה, ובצורה שהם עברו לעולם של ענן, ועשו את זה בצורה טובה, וצריך לזכור שהדבר הזה ממגר בצורה, הייתי אומר אפילו טובה יותר, את המערכות שיש היום, ביכולת להתמודד עם עולם של חשבוניות פיקטיביות, ולפחות לפי רשות המסים, הדבר הזה גם יניב או ימנע, פרוד של מיליארדים רבים.
15: 100%, אבל אנחנו יודעים שיש גם מי שלא דופק קופה, ולא מצהיר על כל 200 שקל שהוא מרוויח, אלא שם בכיס. איך מפקחים על הדבר הזה בעזרת השיטה החדשה הזאת, אם בכלל?
16: אז קודם כל צריך להגיד שהמשמעות שזה שאתה מייצר מערכת שמטפלת, אוקיי? בעולם של חשבוניות אפקטיביות, או בעולם של הון שחור, לאו דווקא פותרת את כל הדברים האחרים, אוקיי? אז ברור שמי שיחליט או ירצה להתנהל בצורה, במזומן, ולהתנהל מחוץ למערכת, ולעשות את הכל, יכול מאוד להיות שהדבר הזה, תראי, את הדבר הזה אמרו גם שעשינו את המע"מ מקוון,
15: כן.
16: אמרו זה דיסקר, דיסקת רואי חשבון, הכל יהיה פה שחור, ועשו כאילו פה שום דבר לא יקרה, והטכנולוגיה לא תעבוד, ושום דבר לא, ולראה הטכנולוגיה עובדת, רשות המסים מדברת על 16 ו-20 מיליארד שהדבר הזה חסך בעסקאות, זה לא משהו של מה בכך, זה חלק מה שאפשר להכנסות המדינה לעלות, כן. ואין לזלזל בכך, זה אפשר להתמודד עם, בצורה מאוד טובה, עם העולם של החשבוניות פיקטיביות, בשונה למה דברים שנאמרו כנגד רשות המסים, או בגנות רשות המסים, והדבר הזה הוכיח את
15: okay.
16: עצמו. רגע, ואני אגיד גם פה, כשרשות המסים עושה תהליך כזה, זה לא אומר שהיא נמנעת לפתור בעיות אחרות, כן? היא עדיין תצטרך, הדיגיטציה לא מחסלת את ההון השחור, היא מצמצמת מאוד את המקום שבו הוא יכול להסתתר, וזה חשוב להבין, אני אחזור זה שוב, כי זה חשוב.
15: בסדר גמור, מחפשים איך למנוע כמה שיותר.
16: וזה לא מונע את הדברים האחרים כדי להמשיך ולהתמודד.
15: הבנתי, אז במקביל יהיו כמה וכמה דרכים. עכשיו לסיום, תראה, הכנסות המדינה ממיסים, ערן יעקב, גם מנתוני יולי מתברר שהכנסות המדינה הן גבוהות, 55 מיליארד שקלים. האם אתה חושב, לאור המצב הביטחוני, אנחנו עדיין בתוך מלחמה שלא נגמרת, הממשלה הבאה תצטרך לאור ההוצאות הגבוהות, בעיקר של מערכת הביטחון, להגדיל מיסים?
16: תראי, אין שאלה שההתמודדות הפרמננטית העתידית, או פונדמנטל העתידי, יצטרך לשקף או להפנים עליות ביטחוניות אחרות, או שונות ממה שהכרנו עד כה בסדרי גודל. אין שאלה. זה בעלי ידי ביטוי בהוצאות הביטחוניות, זה בעלי ידי ביטוי בתקציב, זה בעלי ידי ביטוי בהוצאות העוטפות שנגזרות כתוצאה מהדבר הזה. אז אין שאלה שיצטרכו לחשוב בצורה יצירתית, דרך מאבק בעון השחור, דרך לטפל בפטורים ולנסות לגעת בפטורים שהם לא רלוונטיים כדי לזה, עם פקיעה של מינימלית בצמיחה ולהעלות משמעותית את ההכנסות גם ממסים עם פגיעה מינימלית בצמיחה, כי חשוב לאפשר את הצמיחה, לגרום לכך שחברות...
15: עם פגיעה מינימלית בציבור, זה הכי חשוב, והציבור לא מבין.
16: לא, זה מה שאני אומר,
15: לגרום לכך שחברות... בסדר, אני מבינה. ערן יעקב, לשעבר ראש רשות המיסים, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה, ערן.
16: תודה רבה, תודה רבה.
11: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. אוגוסט במזגן, כל הסדרות החדשות המומלצות שאסור לכם לפספס. מחפשים חופשה קצת אחרת? 10 המדינות הכי פחות מתוירות בעולם, ומה תמצאו שם? הורים בחופש הגדול? זה בשבילכם. מצאנו מה לעשות עם הילדים באזור הכי מפתיע בארץ. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה. 103
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השף, דקל קמילה.
17: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
18: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
19: שופינג דיי באלת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
20: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
21: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
22: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
24: אולי די.
25: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
26: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
27: 103
11: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
15: הגענו לבורסה, נגיד שלום לרפי גוזלן, הכלכלן הראשי, בית ההשקעות IBI, שלום רפי.
16: שלום ענת.
15: שלום, שלום. תכף נדבר על הדולר, שהיום שוב יורד מתחת לשלוש. אצלנו המגמה המעורבת נמשכת עם ירידות קלות של עד 0.5%. בוא נפתח דווקא בארצות הברית, מה קורה שם?
16: כן, גם בארצות הברית ככה שוק מתנדנת סביב האפס כרגע, הרבה מזה השפעות של ההתבטאויות של טראמפ מנוגע לאיראן, זה גם מכניס הרבה עצבנות גם לתוך שוקי האנרגיה, וזה פחות או יותר מה שמושך את השווקים היום.
15: כן, אם היינו יודעים מה הוא רוצה, זה היה קל. נפט?
16: זהו, הנפט התחיל הבוקר בעליות יותר חדות על רקע כל ההתבטאויות של טראמפ, ואז הגיעו ההתבטאויות המרגיעות שאולי מצד המתווכות, שאולי יש איזשהו פתרון דיפלומטי למשבר, ואז אנחנו היום, כרגע הנפט התמתן קצת לאזור 87, בבוקר הוא התקרב כבר ל-90 דולר לחבית.
15: אוקיי, עכשיו בואו נדבר עלינו וגם על בנק הפועלים שמפרסם דוחות לרבעון השני. איך זה משפיע על מדד הבנקים?
16: כן, זה, אין ספק שהמשקיעים קיבלו ביחסית בחיוב את ההודעה של בנק הפועלים, המניה עולה 2% כרגע, והיא משכה את מדד הבנקים כמעט לעלייה זהה, קרוב ל-2%. אני חושב שמה שאנחנו רואים בהחלט בדוחות של בנק הפועלים, זה את העוצמה של הבנקים, את הפעילות של המשק, הרבה אשראי, למרות ירידת ריבית, הם צריכים לפצות על זה באמצעות רווחיות גבוהה, כמעט 15% על ההון, בסך הכל דוח שהתקבל בחיוב על ידי המשקיעים פה בבורסה.
15: אוקיי, okay, עכשיו בוא נלך רגע לדולר שקל, שוב אמרתי, סביב ה-2.99, זה מין נדנדה כזאת, נדנדה קלה כזאת, פעם זה 3.0 משהו, ופעם 2.99 משהו, במה זה תלוי בעצם?
16: נכון, אני חושב שזה באמת ככה הרבה דברים ביחד, אני חושב שמאוד, המשקיעים מאוד פוזלים למה שקורה בשווקים בארצות הברית, בשבוע שעבר ראינו התחזקות די משמעותית של השקל, בגלל שהבורסות בעולם היו חיוביות, וזה בדרך כלל מושך את השקל להתחזקות. כרגע אני חושב שהמשקיעים ככה מסתכלים לראות לאן הולכת הבורסה, כמובן שזה תלוי בכל מה שקשור לשוקי האנרגיה, כי הם משחקים, הם פקטור מאוד מרכזי, וברקע יש את החשש של בנק ישראל שהוא לא יחזור לשוק, אז אני חושב שזה משאיר אותנו יחסית בטווחים צרים בתוך שוק המטבע.
15: אוקיי, מילה, באמת חצי מילה לסיום על אלביט שפרסמה דוחות טובים ויורדת?
16: נכון, פה זה עניין של באמת לפי הציפיות, הציפיות היו מאוד גבוהות, הדוחות נראים מאוד טוב, אבל הציפיות היו כנראה גבוהות מדי, ולכן אנחנו מקבלים ירידה, צריך לזכור כמעט 10% היום, בהחלט יהיה מימוש מאוד חד, צריך לזכור שעדיין המניה כמעט 30, עלתה מ-30% מתחילת השנה.
15: אוקיי, סיימנו רפי גוזלן, תודה רבה, אנחנו מסיימים כאן איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איציק אהרון, בדיגיטל גיא רביב ואחיעד לוק, פרופסור אריה אלדד, שלום.
0: שלום ענת, ערב טוב.
15: שלום רון קופמן.
1: שלום ענת, ערב טוב. אהבתי שהרגעת אותי עם האבולה, אני מרגיש בטוח.
15: תודה לפרופסור גילי רגב. הלכתי, שלום.
0: תודה רבה. ערב טוב רון, שלום לך.
1: ערב טוב פרופסור, אתה מתחיל.
0: אני מתחיל.
3: חמש בערב, השוטר הטוב.
0: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. הלילה הרס צהל את בית המחבל שחטף נשק והרג את בני המלט ואת הממפה יובל עזרה ליד כפר תל לפני 3 שבועות. בשנים האחרונות היו חולפים 3 או 4 חודשים בממוצע בין רצח להריסת בית. למרות שהמשפחה, משפחת הרוצח, מקבלת מימון ותרומות ובונה בדרך כלל את הבית מחדש, זה נחשב לצעד יעיל ומרתיע. אבל כשזה קורה אחרי חודשים ארוכים, ההרתעה מתעמאמת. ודאי כשמדובר בתושבי מזרח ירושלים או אזרחים ישראלים, הם עותרים לערכאות משפטיות שוב ושוב בליווי ובמימון עמותות שמאל, והליך נמשך ונמרח שנים ארוכות ואין הרתעה. אז הלילה, כבר אחרי 3 שבועות, זה קרה. זה טוב. ואם היה קורה יום לאחר הפיגוע, היה אפילו עוד יותר טוב. ולכן, נכון לצרף לכך גם עונש של הגליית המשפחה, וגם היא בסמכות המפקד הצבאי, כלומר, אלוף פיקוד המרכז. במלחמה בטרור אין ניצחון מוחלט, אבל כשמכסחים את הדשא, צריך להוריד אותו נמוך. ולא היה שום צורך לכרוך את זה בהריסת 2 מאחזים הלילה, מתוך למעלה 10 שהוקמו לאחר הפיגוע. המאחזים זו הרתעה אמיתית והטובה ביותר. אבל אם אי אפשר להשאירה מכל מיני סיבות, לא צריך לעשות את זה כאילו פינוי המאחזים מתנחלים נועד לאזן. מי ששונא מתנחלים או יהודים בכלל לא ישנה את דעתו, ומי שמתנגד להריסת בתי מחבלים לא יתמוך בהריסה, כיוון שבאותו לילה הרסו גם מאחזים.
3: חמש בערב, השוטר הרע.
1: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. איני יודע מי בליכוד החליט לבטל את ההסעות לקלפיות של אזרחים קשישים וישישים, דיירים בדיור מוגן, או אלה שגרים בבתיהם, אבל עם מטפל או מטפלת סיעודיים. אני כן יודע שכאשר שמעתי על זה, מיד קפצתי לראש, דלי ליטן נשאר את השיר אדם זקן שכתב המשורר דוד אבידן, ודלי ליטן הלחין אותו. הנה אחד מהבתים בשיר. אדם זקן, מה יש לו בגילו? הוא מנמנם כי הוא פוחד לישון, עיניו פקוחות למחצה, מנחשות לפי תנועת הכוכבים את הלחישות הרומזות, כי זה לילו האחרון. אז לקשישים ולישישים האלה החליטו בליכוד לא לסייע להגיע לקלפיות כדי להצביע, אולי בפעם האחרונה בחייהם. בליכוד גם לא מאושרים מהמציאות לפי הישראלים יורדים יגיעו לכאן ל-48 שעות רק כדי להצביע. אבל בנגד, אבי האומה והמתחזה לצ'רצ'יל, שהוא גם יור תנועת הליכוד, משריין יורד ישראלי משנת 2000 לאגם הדרק, שמו אורן דוברונסקי, יש את טוענים שהובטח לו גם תפקיד צר, אני איני יודע. אם מישהו בלשכה של אבי האומה המתחזה לצ'רצ'יל סבור שאורן שווה אלקטורט כי הוא הופיע בתוכנית הקרישים, הוא חייב להבחן את עצמו. אני, שידוע כטומטום מלא על מלא, לא ידעתי על קיומו. בטח עוד 3 מיליון מצביעי ימין לא ידעו כמוני. גם השריונים בליכוד לא בדיוק ברורים. גדעון סער בגד בבוחריו והרק לליכוד, אז הבטיחו לו חיים באגם הדרק כמו במשחק התמגוצ'י, וגם מגיע לו כמובן אתנן בתמורה לבגידה ולעריקה, כפי ששיחדו את עידית סילמן ועמיחי שיקלי עם שריון לפני 4 שנים. צריך היה לשחד גם את גדעון, ילד שגדל בתנועה. הרי שיקלי וסילמן לא היו מגיעים לתפקיד שר בליכוד גם אם היו מחכבים במסיבת טבע על טהרת האמדי או קטמין. זו הזיה שאף אחד לא רצה לחקור, מעניין למה. אבל מדוע לשריין גם את ישראל קץ וחיים קץ, שניים שתחזקים בייס עצום ורב בתנועה? זה עוד לא ידוע, אבל בקרוב נדע.
3: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
0: ערב טוב, רון.
1: ערב טוב, פרופסור. אני רוצה, קודם כל ולפני הכל, להתייחס לשני בתים שהורידו בתים. במאחז הזה הם פשוט קצת חרגו לתוך בית של פלסטיני, מה שנקרא, נכנסו לו לסלון וגם הורידו לו, זאת אומרת לא הצבא הוריד, כן? הורידו את החשמל באזור הזה.
0: לא, לכן לא המים. נכנסתי לשאלה אם היה צריך להוריד או לא היה צריך להוריד, רק לכרוך את זה לא הבנתי למה. אתה חושב שאתה חייב להוריד פלישה לשטח פרטי? יש מקרים שצריך להוריד, שמאחזים הם פוגעים באנשים בלי שום הצדקה. אבל אני לא מבין את ההקשר, את האיזון הקדוש הזה. אנחנו עושים לזה, אז בוא נערוס גם לזה כדי לרצות את
1: לא, כולם. לא, זה ההחלטה הייתה של אלוף הפיקוד, אני הבנתי, חתם בתור הריבון.
0: כן, כן.
1: זה קרה קצת מאוחר מדי, אוקיי? זה קרה קצת מאוחר מדי. אני גם לא אוהב את הקטע של איתום וכל הדברים האלה. זה המון עבודה. יש D9 ועוד D10, טיק טק, מורידים את זה ב-20 דקות ונגמר. נדמה
0: לי שהלילה עבדו עם חומרי נפץ, אבל ראיתי לפחות סרטון, אני לא יודע אם זה סרטון מזה או לא מזה. תשמע, העניין הזה של לא מסיעים את הקשישים, מישהו בדק שבבתי אבות יש יותר מצביעי שמאל, או שזה סתם קמצנות?
1: אני לא יודע, אני יודע שהנועל, מאחר ואימי זכר לברכה, הייתה בדיור מוגן, זה התחיל בקורונה, להסיע אותם, אוקיי? הפסיקו עם זה עכשיו, בסדר. עצוב לי.
0: חדשות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. כוחות צבא ארצות הברית פתחו הבוקר באש לעבר ספינת מחולות שהניפה את דגל פנמה לאחר שניסתה להפר את המצור הימי שהטיל ארצות הברית על נמלי איראן. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל מפי גורם אמריקני. טרם התקבל אישור רשמי מלא מכלל הצדדים המעורבים. לפי הדיווח, התקרית התרחשה לפני עלות השחר במפרץ אומן, כ-114 קילומטרים מחופי פקיסטן, בעת שהספינה שטה כשהיא עושה את דרכה מערבה. מסוק צבאי אמריקני שיגר טיל לעבר ההגה של כלי השייט, לאחר שצוות הספינה התעלם מאזהרות מפורשות מצד כוחות אמריקנים הפועלים לאכיפת המצור. בישראל נעשים מאמצים כדי לבלום את התקדמות תוכנית 15 הנקודות. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
8: גורם ישראלי מאשר לנו היום כי מופע לחץ אמריקני כבד על ישראל להתקדם עם תוכנית 15 הנקודות ברצועת עזה, הבהיר כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. לדברי הגורם, ראש הממשלה לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור, ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות. עוד הוסיף הגורם כי בימים האחרונים התקיימו שיחות קשות בין נתניהו לגורמים בממשלה האמריקני. הפעלנו עליו לחץ לעמוד בעמדה הזו, והוא בסופו של דבר אישר קו איתנו והטיל וטו מוחלט על המהלך. ביחס לחיסולים ברצועת עזה, אמר הגורם כי לא צריך לשים אצבע בעין לאמריקנים, עם הרבה חיסולים או צעדים דרמטיים. בנוגע לאיראן, אמר הגורם כי המצב הנוכחי הוא הטוב ביותר עבורנו, וכי השעון האיראני הולך ואוזל.
7: סיכול ראשון ברצועה אחרי 8 ימים, כוחות אוגדה 99, זיהו צלף מארגון הטרור חמאס, שהיווה איום ידי, סמוך למרחב הקו הצהוב ופועלים כוחות צהל בצפון הרצועה. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו לעברו כדי להסיר את האיום, וזו הייתה פגיעה. הודעת הליכוד הלילית בנושא השריונים של השרים ישראל קאץ, גדעון סער וחיים קאץ הביאה לסערה בליכוד הבוקר. לפי החלטת הליכוד סוכם כי ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה נתניהו, יהיו שני שריונים נוספים מעבר לשמונה שכבר אושרו. ההחלטה שהובאה לאישור הליכוד היום אושרה בחלקה. שריונם של ישראל קאץ וגדעון סער אושרו, אולם ההצבעה על שריון חיים קאץ נעצרה בעקבות החלטת בית הדין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף בעיקר שעות הבוקר.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
0: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור, איציק אהרון. ואנחנו נברך בשלום וערב טוב את חבר הכנסת אריאל קלנר, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מטעם הליכוד.
27: שלום אריה, שלום רון.
1: שלום וברכה.
0: בוועדת החוץ והביטחון מזמזמים את השיר כאן השריונים, כאן השריונים, כאן השריונים. אני מבין שהליכוד יש קולות לכאן ולכאן ביחס לשריונים של הדמויות החדשות שיהפכו את הליכוד לאטרקטיבי, כלומר ישראל כץ, חיים כץ, גדעון סער. מה עמדתך ביחס לשריונים הללו?
27: קודם כל אתם חייבים להודות שהליכוד עושה נותן לכם עבודה בעיתונות, בתקשורת, אין ספק, מספק לכם הרבה מאוד חדשות, גם בתקופת, נקרא לזה, עונת המלפפונים. אבל טוב, ועכשיו...
1: אבל אל תגיד לנו, חבר הכנסת קלנר, שזה באמת דמוקרטיה, כן?
27: מה אתה אומר? סליחה?
1: אל תגיד לנו רק שזו דמוקרטיה כהלכתה.
27: תראה, בוא נגיד ככה, אתה בטח לא רוצה להשוות את זה למפלגות ששם אין
1: אפילו שאלה. זה אותו דבר, זה אותו דבר. ברגע שיושב את זה אותו דבר. בדיוק אותו דבר.
27: תשמע, אם הכל אותו דבר, אז תחסוך לי את ההתרוצצות, אתה יודע, אני נוסע
1: מהבוקר. בוא נתחיל, בוא נפרוט את זה.
27: כמו שבועיים אני...
1: אני אומר, בוא נפרוט.
27: כל הארץ מבקש את האימון של חברי הליכוד, אז אם הייתי נמצא באחר, אני לא מכיר את החברים שלי במפלגות אחרות, עוברים ומקטטים רגליים בין 150 אלף חברי התנועה שלהם, כדי לקבל את האימון.
1: בוא אני אגיד לך משהו מעולם הספורט. לא משנים חוקים. באמצע המשחק, גם לא במה ניתן.
27: טוב, תשמע, אני יכול להסכים איתך על הרבה דברים, ובחל גאי בנושא של החוקים. תראה, אני אומר את זה בצורה...
0: ואתה מרגיש ששינו לך את החוקים באמצע?
27: תראו, אני אומר את זה ככה. קודם כל החוקים לצערנו, לצערי בליכוד, כל פעם מחדש יש חלק, החוקה לא משתנה, אבל תקנון הבחירות הוא משתנה כל פעם מחדש. פעם שלושה שעונים, חמישה שעונים, פעם לא היו בכלל שעונים, אחרי זה המחוזות במקומות כאלה, כשאני התמודדתי בפעם הראשונה, המחוז שבפעם שלפניי, זה היה לפני כמה שנים, היה מקום 30, כשאני התמודדתי הוא היה מקום 34, זה חלק מהדברים שיש בליכוד.
0: אבל אני יכול
27: להבין... אני אומר ככה, שנייה, אני אומר לכם ככה, ברור שאני כמועמד, אין ספק שכל שריון שנמצא, זה לא צריך להיות כן חכם גדול בשביל להבין, שכל שריון כזה מונע ממני להתקדם קדימה, כן? הרי ברור שזה ככה.
0: אבל מעבר לעניין האישי, את העניין האישי אני מבין, אבל אם זה נועד להפוך את הליכוד למפלגה יותר אטרקטיבית על ידי הכנסת אנשים חדשים שלא היו במפלגה קודם, מה הועילו חכמים בתקנות? נתם.
27: טוב, אז אנחנו, אני מבין שבסופו של דבר גם המטרה של השירונים היא כן להביא אנשים חדשים, יש חלק מהסיפור זה גם, יש פה כל מיני היבטים כאלה שפוליטיים כאלה ואחרים, אתה יודע, ביסמרק אמר שחוקים ונקניקיות, אנחנו לא רוצים, אנחנו...
1: הוא אמר את זה בקשר למדינה שלו.
27: כן, הוא אמר את זה.
0: אבל זה כמו מקיאוולי, זה נכון לכולם.
27: תאכל, תהנה, אבל אל תשאל איך הכינו את זה.
1: עכשיו אנחנו נמצאים פה, אבל בואו נתמקד בקטע.
27: רגע, אני אומר לכם את זה ככה. המטרה העיקרית שלנו, המטרה העיקרית בסופו של דבר, היא לנצח את הבחירות, כי על פי
0: סטטיסטיקה... אתה לא נשמע ברור, תנסה לשפר מיקום.
27: של שמאל, שההשלכות שלה היו 30-50 שנה קדימה, ימנו 10 שופטי עליון, ימנו יועץ משפטי לממשלה, ימנו פרקליט מדינה.
0: אני איתך לגמרי, וישראל כץ יהפוך את הליכוד ליותר אטרקטיבי.
27: לא ישראל, אני לא יודע מה זה ישראל כץ.
1: או חיים כץ.
27: אבל בסופו של דבר הם לא השירונים היחידים. יהיו פה עוד שירונים.
1: אבל אני מסתכל, אני מסתכל עליך.
27: אני אומר חשוב פה, אני חושב שהרשימה שלנו היא טובה גם בלי קשר לשירונים, אבל בסופו של דבר המטרה של השירונים היא כן להביא קולות מבחוץ, וזה מה שיהיה כנראה. ראינו אתמול שירון אחד, ואנחנו נראה בהמשך שירונים.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך דבר.
27: אני מניח, זה מה שראש הממשלה יעשה. ראש הממשלה
1: לא רוצה לשנות את חיים כץ וישראל כץ. תן לי רק להבין דבר אחד, חבר הכנסת קלנר. על 15 מקומות ריאליים, שזה בסביבות 23, 24, 25, כך כל סקר שאתה רוצה. עדיין, מה שאני חושב שהשריונים מביאים, ותקן אותי אם אני טועה, שעכשיו כל הבייס של ישראל כץ יהיה נגד ויעשה עסקאות, אפלות, וגם ישראל כץ, ישראל וחיים כץ, כדי למנוע את בחירתם של אלה שיושב ראש התנועה לא רוצה בטובתם ב-25 הראשונים.
27: תראה, יכול להיות, אתה יודע,
1: דמוקרטיה.
27: מי שקובע בליכוד תמיד, קודם כל יש תמיד קבוצות מאורגנות וקבוצות של אינטרס וכאלה, זה חלק מהחיים הפוליטיים, לא רק בליכוד, בכל המקומות וגם בתוך הליכוד, אין מה לעשות, אלה החיים. כמובן שמה שקובע ומה שיחרה גם בעבר, זה הכל החופשי, הדומיננטי, בתוך 150 אלף איש, יש 60-70 אחוז, זה קולות, של אנשים חופשיים שאף אחד לא אומר להם מה לעשות ואף אחד לא קובע להם מה לעשות והם אלה שיעקבו את הרשימה.
1: לא נולדנו היום, מה זאת אומרת לא אומר להם?
27: מי אומר להם?
0: לא, יש אחוז מסוים של אנשים שאינם מושפעים
1: הרעיס,
0: קבוצת הרכישה.
1: אבל כל מרכז הליכוד, כל החברים בו מחולקים לקסטות. אתה נותן את האלף שלך לבחור הזה ואת האלף שלי אני אתן לבחור הזה, מה אנחנו לא יודעים איך זה עובד?
27: לא, רון, זה חשוב, זה נוגע ל-30%. ב-30% כן, יש לה 70% שאף אחד לא יכול להגיד להם מה לעשות, זה אנשים שהתפקדו מרצונם החופשי, משלמים את דמי החבר שלהם, אף אחד לא מעניין אותם, תנסה להגיד להם, הם יעשו את ההפך ממה שאתה אומר להם.
1: החרדים עושים, החרדים המתפקדים, עושים את מה שאתה רוצה, או מה שרוצה האדמו"ר.
27: אני שמעתי, תראה, שמעתי על המפקד החרדי, אני מכיר גם חלקים ממנו, הם גם הם, אגב, אצל בעולם המפקד החרדי הוא לא כל, הוא לא הומוגני, יש שונים, יש גם חפת, יש אחרים. שוב פעם, אלה, אותם אני קורא ב-30%. יש 30% של קבוצות מאורגנות, יש 30% של קבוצות אינטרס כאלה ואחרות, שהתפקדו בשביל להשפיע, בשביל להיטיב את מצבם ואת הסקטור שלהם.
1: כמה קולות אתה מעריך שתצטרך, אתה וחבריך המתמודדים, כדי להיות ב-25 מקומות הריאליים?
27: אני הצבתי ליעד לי ולצוות שלי ב-25, להגיע ל-25,000 קולות. זה היעד שאותו הצבתי.
0: לא פשוט, זה לא פשוט. תגיד, אתה שומע את הקולות?
27: מצטט רק את רגליים, מציג את מה שעשיתי, מציג את החזון שלי לעתיד, בעזרת השם.
0: אתה שומע את הקולות שאומרים שהליכוד על סף פיצול, כי רבים מאוד מאוכזבים מהשריונים האלה, או שזה סתם?
27: לא חושב, אני לא חושב שזה ריאלי, אני לא חושב שיכול להיות פיצול. אתה יודע, בוא נגיד ככה, אני שומע את הקולות האלה, ואני שומע אותה גם מדי פעם, בסופו של דבר אני לא חושב שזה יקרה, ואני לא חושב שזה על הפרק.
1: כמה צריך שליש? כאילו מתוך 32 מכהנים, נכון? צריך 10-11, לוקחים גם את הקופה, משחק חמוד.
0: לא, אבל זה תמיד היה ככה, שבכנסת, בין שליש לחצי לא חוזרים לכנסת, זה כבר הרבה שנים ככה.
27: נכון, לא, בערך שליש לא חוזרים תמיד. הפעם, בגלל שכמות החברי כנסת גדלה משמעותית, בגלל החוק הנורווגי, אז יש פה הרבה יותר מועמדים, ובגלל השיעונים אז הצטמצמו המקומות. אז לכן הפעם אנחנו רואים הרבה יותר חברי כנסת על הרבה פחות מקומות. אבל תראו, בסוף זה לא אני העניין. אני קודם כל בשליחות הציבורית, מדינת ישראל היא מעל הכל. דבר השני זה התנועה שלי, המפלגה שלי, תנועת הליכוד. והדבר השלישי זה אני, כמובן שיש לי את האמביציות האישיות שלי, כמובן, אני בן אנוש כמו כולם, בשר ודם, שרוצה להצליח בחיים ולהתקדם. אבל זה הסדר, זו ההיררכיה,
0: ושלא נתבלבל. חבר הכנסת אריאל קלנר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, בהצלחה.
0: פרסומת אחת.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: שלום וערב טוב לביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום.
10: ערב טוב
1: ביני.
0: בואו נבחש קצת בבחישות בליכוד. בית הדין של הליכוד עצר את ההצבעה על חיים כץ. למה הוא היה הקש ששבר את גב בית הדין?
10: אוקיי, רגע, שנייה, לפני שנתייחס לחיים כץ, בואו רגע ניתן את הרקע, בסדר? מה שקורה זה שאתמול באחד בלילה הליכוד מוציא הודעה רשמית, שבה הוא אומר, תקשיבו, בנוסף למכסת השריונים של היושב ראש, ראש הממשלה נתניהו, אנחנו מוסיפים עוד שריון לשר ישראל כץ מנימוקים ביטחוניים.
0: זה בנוסף, לא כלול במכסה.
1: אבל הוחלט על זה לפני שבוע, לפני בית הדין. אמר את זה בית הדין.
10: הוחלט על זה לפני שבוע, בלי שאתה ואני ידענו.
1: נכון. כן, אנחנו אף פעם לא יודעים מה קורה בחפסה מנפצה.
10: בקיצור, בנימוקים היה שם איזשהו נימוק ביטחוני, זה היה פסק דין חסוי.
1: נימוק ביטחוני? מה הנימוק, סליחה?
0: בטח, הוא חייב להתבשר לעניינים ביטחוניים.
1: מה, אני לא, יש לנו פה את חבר ועדת חוץ וביטחון 10 שנים. מה הנימוק הביטחוני, אני מדבר עם פרופסור, כן? מה הנימוק הביטחוני היה, ביני?
0: צריך להתעסק בענייני ביטחון, הוא לא יכול לרוץ לפריימריז.
1: אבל הוא ארבע שנים נפגש עם ראשי הערים.
0: נאמר את זה אחרת. יותר טוב שלא יתעסק בפריימריז, כי הוא גורם נזק. עדיף שיעשה
1: לא, כי בביטחון הוא ממש עילוי.
10: בקיצור, טוב, זה המצב. עכשיו מגישים, עורך דין אביעד ויסולי מגיש בקשה לבית הדין של הליכוד, ואומר, רגע, לפני שאתם מאשרים במזכירות הליכוד את כל השריונים האלה, בסדר, השירונים החדשים, את השירונים של ישראל קאט, של חיים קאט, של גדעון סער, אני מבקש שתעצרו את הכל. ואז הדיין, עורך דין יצחק בם, אומר, לא, אני לא עוצר את הכל חוץ מחיים קאט, כי חיים קאט, מה הוא אומר? הוא אומר שני דברים, אחד הוא יושב ראש המרכז, ואם אנחנו, יש לו כל כך הרבה כוח בסיעה, יש כביכול לסוג של ניגוד עניינים, והדבר השני הוא אומר, סליחה, הוא אמר שהוא מתמודד, הוא נרשם שהוא מתמודד. צורך עכשיו לשריין אותו בו תוך 24 שעות.
0: אבל גם ישראל כץ היה אמור להתמודד, לא?
10: אז ישראל כץ הוא מקבל, הוא אומר כי בית הדין עצמו, שהוא שותף בית הדין, השתכנע שיש נימוקים ביטחוניים. על חיים כץ הוא אומר, תראו חברים, זה המצב. על חיים כץ הוא אומר, תראו, אנחנו לא קיבלנו שום נימוק שיש סיבה שבגינו צריך לעצור את הדבר הזה. עכשיו, בין לבין שאנחנו מדברים, יש החלטה כמובן של בית המשפט המחוזי לעצור את, לבטל את האפשרות של, סליחה, לא לבטל, לאשר את האפשרות שחברי הכנסת לא יוכלו לרוץ במחוזות, חברי הכנסת אפיס עבד מגיש שירור לבית המשפט העליון. בקיצור, שמח, ואני מזכיר לכם שהפריימריז צריך להארך ביום שני הבא.
1: ביני, אם זה נראה כמו מפאי, מתנהג כמו מפאי, נשמע כמו מפאי, זה מפאיניק.
10: תראה, אצל מפאי היה רשימה ועדה מסדרת.
1: היו שם דברים מתונפיים. תבין, אפקר פטרושקה, אבל הליכוד מדביק פערים.
10: אז תראה, אני יכול להגיד לכם, תראו, הבוקר רוב חברי הכנסת והשרים שאני שוחחתי איתם לא הסכימו לדבר לציטוט ולייחוס, אני לא כל כך אוהב את זה, אבל אני כן יכול להגיד שהמילה ועדה מסדרת, בסדר? המילה ועדה מסדרת, כל הזמן חזרה, אנשים אמרו לי, תראה, בסוף, דה פקטו, זה ועדה מסדרת, עזוב אותך עכשיו, הרי מה קורה כאן? יש לנתניהו 10 שינויים, נכון? אחר כך יש כל מיני משבצות, בסקרים אנחנו עד נניח 25 מקומות, זה שומר קצת, בערך 10-12 מקומות ריאליים, זה תחרות מאוד מאוד מאוד קשה, יהיה קשה מאוד לעמוד בה, במיוחד אם יש לך גם משבצת של מחוז, משבצת של עולה, משבצת של עולה, של אישה. בקיצור, אומרים, זה בסופו של דבר משאיר מעט מאוד מקום לתחרות הוגנת, וכך הם אמרו, זה למעשה ועדה מסדרת רק בלי לקרוא לזה.
1: אז למה הם לא מתמרדים, אלה שתקם מדבר איתם, למה הם לא מתמרדים נגד האירוע?
10: אז יש כל מיני ניסיונות מאחורי הקלעים, אתה יודע, עניינים משפטיים וכל זה, אבל בסוף תראה, דווקא פה אני חייב לומר, ששנייה לפני הפריימריז אני יכול להבין למה מישהו קם ואומר, לא הזמן הנכון ביותר לקרוא תיגר על היושב ראש של המפלגה.
0: אבל טלי גוטליב צועקת, היא לא שותקת.
10: תראו, טלי היא באמת בעניין הזה, תמיד תמיד תמיד הייתה חריגה, גם בהקשר הזה שהיא תמיד יצאה נגד נתניהו, שהיא לא אהבה את זה, גם היו כל מיני, למשל הוועדה לבחירת שופטים ודברים כאלה, והיא, טלי גוטליב, גם צריך להגיד עוד משהו, היא נסמכת על הקולות החופשיים, היא לא בדיל של אף אחד, יש לה מספיק קולות באמתחתה, ולכן היא לא מפחדת מהדבר הזה, ולמרות שהיא מבינה גם, פחות או יותר, שחלק מהניסיון ככה לסדר את הרשימה, זה בשביל גם לדחוק אותה כמה שיותר אחורה.
1: ואחרים?
10: גם אחרים, אבל זה ברור מאוד מאוד מאוד שהיא על הספוט.
0: אתה כתב פוליטי, תסביר לי למה זה חשוב. אלו, אפשר לקחת מישהו מירקתי הרשימה ולעשות אותו שר ביטחון. בסוף ההחלטות מי עושה מה לא נקבעים על פי המיקום בפריימריז. למה זה עד כדי כך חשוב? זה רק אגו? אני לפניו?
10: לא, אני חושב שזה קשור, יש לזה כמה נימוקים. קודם כל, לא ברור שהממשלה הבאה, גוש הימין דתיים חרדים מרכיב אותה לבד, יכול להיות שהוא צריך, אם הוא מרכיב אותה, אם נתניהו ראש ממשלה, יכול להיות שהוא יצטרך ממשלת אחדות לאומית, ואז לא כל כך יהיה לו פשוט לעלות ולהוריד אנשים, יכול להיות שהשותפים שלו יטילו וטו עם אנשים מסוימים, ולכן חשוב לו לפחות שאם הוא רוצה, אתה יודע, להתווכח, להגיד, רגע, הוא סיים אצלי עשרה הראשונה, אני לא יכול עכשיו להריד. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אתה מסיים גבוה, זה אומר שיש לך גם כוח במוסדות, שאתה מתפקד, שאתה יכול לעשות אחר כך במוות בכל מיני עניינים אחרים בתוך הרשימה. זה לא כזה פשוט. הנה, אנחנו רואים שנתניהו בעצמו, למרות שהוא מצליח לסדר, לא כל כך פשוט לו. לפעמים בית הדין אומר לו,
1: אבל מה שאתה אומר לי על העתיד, עם המוסדות, זה כל זה, זה too high, too low, too late. אתה מבין, עכשיו זה המבחן. כאילו ביום, בשבוע הבא.
10: נכון, אבל
1: בשבוע הבא, מי שמושלח מהרשימה, אתה מבין, אני זוכר את שרון, לוקח את אהוד אולמרט, שהיה מקום 33.
0: כן, בסוף, בסוף, בסוף.
1: כן, בסוף, בסוף, בסוף, מה שנקרא בירקתי, כפי שאריה אמר.
10: כן.
1: ועושה אותו מלא מקום ראש הממשלה. אתה יודע, זה, יש דברים, יש דרך לעשות דברים, אוקיי? כאשר אתה בונה את הכברת שלך, שזה הממשלה. אוקיי, ככה אני חושב.
10: אבל אולמרט היה שר תמ"ת, הסיפור של המשנה זה היה איזה משהו שבכלל לא הכירו, שזה באמת היה יד גורל שם כל הסיפור הזה של המשנה, זה היה יותר פרס תנחומים דווקא הפוך, זה דווקא בגלל שהוא היה במקום 33, זה היה יותר פרס תנחומים.
0: תגיד, יש לנו דקה, אתה שומע גם קולות בליכוד על השריון של אורן דוברונסקי? מה הוא שכבר הרבה שנים לא בארץ, מה הביאו לנו אותו?
1: הוא קריש.
10: אז יש, ואתם יודעים, וזה כמובן שיש אנשים שאוהבים יותר ואוהבים פחות, כי שוב, כל שריון הוא בעצם על הראש של החברי כנסת המכהנים, אבל בסוף אני חושב שהליכוד כרגע, זה לא
1: הדבר. אני חושב שחבר כנסת שהוא שר מאוד מאוד מסוים. אוקיי? אדום ניר ברקת. זה כאילו להגיד לו, הלו, מצאתי לך כבר את המחליף, אתה מכיר את זה?
10: מכיר את זה גם, אבל אני חושב שכרגע הליכוד כבר עסוק בעניין האחר, הם זזו כבר קדימה לעניינים של השריונים האחרים.
0: נו, אני רואה שהכל בסדר.
1: כן, כמה שמח יהיה לראות אנשים אורזים, אה? מה אתה אומר?
0: לא יהיה שמח לראות אנשים אורזים, וגם לא שמח לראות כמה אנשים נשארים. יש כאלה
1: ש... ברור, יש כאלה שהם נשארים, זה אסון.
0: תודה רבה, בני אשכנזי, תודה רבה, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: פרסומות.
24: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
14: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
18: FM. אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רעיתים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
19: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
20: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
21: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
22: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
28: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
29: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
30: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
31: טראומיל.
30: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
31: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
24: 103 אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
0: צפון ה-30 מטר ותראה צינור שחור, שני צול. אם אתה על הצינור הזה, תמשיך מאחורי הבולדר, אתה רואה שיבר? תסגור אותו. אוקיי?
1: אפשר לפרק אותו.
0: שלום וערב טוב לאבי אשכנזי. אני מבין שמצאו את השיבר של רכס עלי טהר?
1: את הברמד.
32: את התמי 4 שלה להתאר, כן.
1: כן.
32: אני לא יודע אם מצאו את השיבר, אבל תראה, הם כבר כמעט חודשיים נצורים בתוך עומק האדמה. צהל יושב להם שם על הפתחים ועל המרחב, ובסופו של דבר הדברים נעשים, והם מי שמסיים לצאת מחוסר
1: ונפגע. עברנו גם עם את זה עם חמאס בעזה, לא? שהם לא רצו לצאת כל החברה הטובים.
32: בסוף הם, כן, בסוף הם או יוצאים או מתים.
1: וגם עם יאסר, גם עם יאסר, עם השואית והגבניות.
0: השלישית במלחמת יום הכיפורים, שבסוף האמריקאים הכריחו אותנו לתת להם מים.
1: לא.
32: כן, עכשיו זה כבר מספרים אחרים לגמרי.
0: נכון, עשרות אלפים. אתה אומר שאנחנו יודעים שאנחנו מחזיקים את מקורות המים שלהם ושולטים בהם, אין להם איזה צינור קטן מהצד שאנחנו לא יודעים עליו.
32: אנחנו יודעים שאנחנו שולטים ולוחצים עליהם בכלל ברכס הליטאיר. אנחנו יודעים שבימים האחרונים היו להם שם לא מעט נפגעים, אנחנו לא יכולים לקרוב את המספר ואת הנסיבות.
1: אבל יש להם, אבי, אבי, רק להבין שהמאזינים וגם אני נבין, יש להם מקורות מים ויש להם כנראה מזון, או במנות קרב או שימורים או כל דבר אחר, כי אנשים לא יכולים לחיות בלי מים חודשיים.
32: אני לא אמרתי שהם חיים בלי מים חודשיים, אתה יודע, בסוף, אבל גם, גם יש לך מים, בסוף זה נגמר באיזשהו קטע, אם אתה לא מקבל הספקה תדירה, ואם אתה לא יכול עכשיו, זה לא רק מים, אתה לא יכול לחיות רק על מים, אתה יודע, בסוף, כשבן אדם נמצא בתוך מנהרה במשך חודשים, יש לו הרבה תופעות אחרות של... הפרופסור יכול להסביר לך כמה אתה צריך ויטמין D ו-B וכל הדברים.
0: זה מתבטא יותר מאוחר, אבל תגיד, אנחנו לא נכנסים לשם בפעולה קרבית כי זה יעלה ועלולים חיילים להיפגע, או כי אנחנו לא יכולים מטעמים מדיניים אז חונקים אותם?
32: אני אנסה לענות על התשובה הזאת בלי לעבור עבירת צנזורה. אנחנו יכולים לעשות שם פעולות של חדירה מבלי לחדור, מה שנקרא. ואני חושב שעושים את זה בצורה מאוד מתוחכמת. אני חושב שצהל יודע להשתמש באמצעים כאלה ואחרים, כמו למשל, אתה יודע, לפי פרסומים זרים, רחפנים שנכנסים, או כל מיני רובוטים. ואני חושב שבמקרה הזה אפשר להפיק תוצאות טובות גם באמצעות...
1: מתי הפרסים מפעילים לחץ על הבית הלבן? אם זה לא נפסק, אנחנו משתגעים.
32: הם לא יכולים להפעיל לחץ על הבית הלבן במקרה הזה, כי הם בעצם הם לא, הם לא רוצים להיגרר כרגע לזירה הזאת, ואני חושב שהם יהיו מוכנים להקריב את אותם 30 חבר'ה שנשארו שם.
0: אז היו שמועות שזה לא רק לבנונים, חיזבאללה, אלא גם איראנים ממש, מכוח אל-קודס.
32: תראה, בסוף זה חבר'ה של חטיבת בדר שנמצאים שם, זה אלה שמחזיקים את השטח. האם יש להם יועצים ועוזרים של איראנים? יכול להיות, עוד הפעם, יכול להיות כדבר הזה, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים מה מספר האנשים שנמצאים שם, סדר גודל, וגם יודעים מה מצבם שם בפנים, כאילו, צה"ל מבין שזה עניין של שעות עד ימים, שפה יהיה הכרעה של החבר'ה האלה, או שהם יצאו להילחם ויחוסלו, או שהם פשוט יחוסלו, ירימו ידיים ויקחו אותם בשבי. אחד מהאופציות, משתי האופציות האלה כרגע מונחות על השולחן.
0: ועושה רושם שצהל לא נחפז פה, עובד לאט לאט ויש לו,
32: ברור, חד וחלק.
0: ויש לו חלון זמנים. בעזה ירו היום בצלף, אני מבין שזה לא סיכול ממוקד באיזה לא. מטרה חשובה או ברוצח נוחבה, אלא סיכון לכוחותינו, סכנה ברורה מיידית וירו בו. עד כדי כך?
32: קודם כל יכול להיות שהוא רוצח נוחבה, אנחנו עוד לא יודעים
0: כן,
32: את
0: העברון,
32: אתה יודע, אבל העניין הוא שזיהו סיכון, מה שקורה בימים האחרונים זה שרואים יותר ויותר פעילי חמאס שמתקרבים לקו הצהוב, חלקם יוצרים תצפיות על הכוחות של צהל, מנסים ללמוד את שגרת הפעילות של צהל במרחב, וזה דבר מאוד מטריד, חלקם מנסים לבחון את כמה צהל נוהג בקו הצהוב, איך הוא נוהג בנוהל פתיחה באש וכיוצא בזה, ויש גם את הניסיונות של מגיע צלף ומתמקם באיזשהו מבנה כדי לפגוע בכוחות צהל שנמצאים מולו, וברגע שאתה מזהה מצאי בכוונה כזאת, אז אתה חייב לפעול כדי להסיר אותה, וזה מה שצהל עשה, וברגע שהוא זיהה שיש צלף שמתמקם מול הכוחות ועשוי לפגוע בכוחות, אז הלכו והורידו אותו וחיסלו אותו. זה אוגדה 99 עשתה את זה בצפון הרצועה, זה היה היום בשעות הצהריים, ואני חושב שזה עברה, תראה, הבעיה הכי גדולה בעזה כרגע, זה שלא הביאו לצבא מים הקווים האדומים. לא באו ואמרו גם לצד השני, תקשיבו, אתם מגיעים לאזור הזה,
1: כי אנחנו עדיין רבים עליהם, אני חושב שהקווים האדומים, ידוסקסו, כבר דוסקסו, כן? אבל לא בדיוק קיבלו את עמדתם.
32: לא, אני מדבר אתכם, לא על הפתיחה באש, כי בסוף...
1: לא, לא, אני מדבר על פתיחה באש, אני מדבר על כל ה-15 האלה וכל זה, אז זו פתיחה באש וזה, יגידו, אתה יודע, החייל זה לא מילה פקודה, נטפל בו. אבל...

0: ועשו את זה 3 שבועות אחרי הפיגוע. בדרך כלל זה לקח הרבה יותר. איך הצליחו עכשיו לעשות יותר מהר? מה מנע קודם לעשות את זה כמה שיותר מהר?
1: ברגע שהוציאו את הצו של האלוף שמורה לפנות את הבית, להכין את הבית ולפוצץ אותו, ואחרי שהיה גם גישה של חוות דעת של מהנדס שאפשר לפוצץ את הבית או להרוס את הבית מבלי לגרום לנזק אגבי, וברגע שהמשפחה לא עתרה לבית המשפט העליון, אז הלכו ועשו את זה. אגב, מי שעשה את זה, לוחמי 411, אותם לוחמים שמפקד הפלוגה, יובל עזרא, נהרג בקרב הזה, זיכרונו לברכה, רב סרן יובל עזרא, וסוג של סגירת מעגל גם ללוחמים. וכן, אני חושב שבית שמחבל,
0: כלומר, המפתח הוא שהם לא עתרו, הם לא פנו לצנרת המשפטית במקרה הזה, כי זה בדרך כלל המעכב, כי האלוף יכול לחתום מוקדם.
1: אז אמרתי, זה לא רק שהאלוף חתם מוקדם, זה גם החוות דעת של המהנדס, וברגע שאתה מכין את התיק בצורה מאוד סדורה, שגם הצד השני מבין שאין לו בעצם על מה להתמודד בבית משפט, אין לו קייס אמיתי להתמודד בבית משפט, אז אתה שומע את השטיח מתחת לרגליהם, ובסוף אתה בא ואתה עושה את המשימה.
0: אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, בבקשה.
2: אבי, תודה.
0: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את מם. לשעבר בכיר במוסד, שלום לך.
3: שלום, ערב טוב.
0: לפני שנתחיל, פרסומת אחת, ואז יש לנו שאלות אליך.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: היום נודע לנו על משהו שנקרא אתר 99, איזשהו אתר בסוריה שיש בו חומר גרעיני. מה כן. אפשר להגיד איפה זה נולד, מתי זה נולד, או לקור בסוריה, בדיר אזור, פוצץ לפני שהוא היה פעיל. הם לא יכלו לייצר שם חומר בקיע. מאיפה החומרים האלה?
3: טוב, אז קודם כל
0: לא
3: צריך להיבהל, זה ככה סגירות מעגל ושיירים ודברים שנשארים לאחור וגורפים אותם לאחור, ולפעמים זה לוקח שנים עד שעושים ככה את אישור הקו הסופי. הסכנה האמיתית הוסרה באותו יום בספטמבר 2007 במבצע בוסטן, בהשמדה מלאה וטוטלית על ידי חיל האוויר של המתקן בדיר אזור, שבעצם היה בדרך להיות קור לפלוטון, לייצור פלוטוניום, להעשרה צבאית מה שנקרא, בעצם לפצצה גרעינית. הקור הזה, לכל קור יש גם מעגל דלק בסופו של דבר, שמגיע בסופו של דבר כדי להגיע להזין את הקור במוטו דלק. אפשר את המוטות האלה, ואני לא אסבך מדי את השומעים, לקבל מבחוץ. זה נעשה כנראה גם על ידי הצפון קוריאנים, שגם בנו את הקור, שהוא דומה לקור שלהם בפיונגיאנג, ואפשר גם לייצר מעגל דלק עצמאי של מדינה, מה שנקרא, שהיא בעצם מתחילה את התהליך מאפס, וקונה אורניום טבעי, תחמוצות אורניום, זה העוגה הצהובה הזאת שאתם רואים, ועד מה שאנחנו מכירים לייצר בעצם לבד דלק שיושם בתוך הקור, ואז למדינה יש מעגל דלק שלם. מה שעשינו, מה שנעשה פה עכשיו, זה הלכו מהסוף להתחלה. הקור הושמד. חלק מהחומרים נעלמו כבר אז ולא נתנו. מדינת ישראל עוקבת שנים אחרי מה שנשאר, שמה מישהו ביום אחד מהימים יגיד לו, וואלה, יש לי חומר מוצא, ובואו אני אתחיל מחדש לעשות את הדבר הזה. ולכן היום זה סגירת המעגל עם חומר מוצא לתהליך של דלק גרעיני, שנמצא בידי משטר שאתה לא רוצה שזה יהיה בידיו. זה רחוק מאוד. כמעט 100% של כל הדרך מאיזשהו יכולת גרעינית אמיתית, אבל בוא נגיד שאתה לא רוצה שזה יהיה, וזה טוב מאוד שעושים את העבודה, מוכרחים את היכולת הסגירה עד הסוף של כל פיפס, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שנשאר מאיזשהו יכולת גרעינית למשטר כזה בסוריה, בין עם הקודמו, אסד, ובין עם הקיים, הג'ולני, אתה לא רוצה שיהיה לאף אחד מהם שום התחלה ושום ניצוץ
2: פרויקט גרעיני. אנחנו מביטים על צפון קוריאה, ואתה יודע, נוטים לחשוב שמה שמעניין אותה זו דרום קוריאה, ולא בדיוק יותר מזה, אבל מדובר כאן בשחקן פעיל עם כל כוחות הרשע בעולם. למה באמת המערב בראשות ארצות הברית לא בדיוק מטפל באירוע הזה?
3: אני אומר, כנראה המערב, את שומר המערב, בוא נדבר ארצות הברית.
2: ברור.
3: יש לו את הסדרי עדיפות שלו ומעדיף כל עוד

0: כהן נכנס שם ולא יותר מעופף טילים מפרסונים, ומנופף עם הטילים הגרעינים שלו מעל כל העולם, אז מעדיפים לשמור אותו בשקט, כי להזכיר, הכישלון בלהגיע להסדרה או למניעה של הגרעין הצפון קוריאני, ולכן כשהיא כבר גרעינית וגם בליסטית, היא מבחינת יכולת הילאות, אז מעדיפים לא להתעסק איתה ולא להזכיר לה שהיא יכולה להיות בכל מיני מקומות אחרים, כי יש זירות חיכוך, בין אם זה מהסינים, הרוסים באירופה, איראן במזרח התיכון, אתה לא רוצה להזכיר להם שהם יכולים להיות שחקן, ובעצם כאילו לא נוגעים בהם ואיזשהו מכילים את השקט הפיונגיאנגי שישאר שם. אני חושב שזאת הבחירה, הבחירה היא סדרי עדיפות, ולא להעיר את את הטרוריסט שיושב שם מרבצו שלא יתערב לנו בשום דבר שקשור כאן. הנגיעה הזאת בסוריה הייתה סיכול טוב, שהוא גם כנראה סתם את הגולל גם לא רק על הפרויקט הסורי, אלא גם על מוטיבציות שאולי יכול להיות לאיראנים או לאחרים לעשות קשר עם מדינה כל כך רחוקה, כי כנראה החשיפה המודיעינית אמרו זה יותר מדי רחוק, יותר מדי מסוכן, זה יותר מדי חשוף, ואם רוצים לעשות פרויקט חשאי אז עדיף לא לעשות אותו איתם. לא לעולם חוסן, אבל אני מניח שאפשר לראות את זה כך.
1: אז זהו, אם צפון קוריאה בנתה את הקור לסורים, ואולי סיפקה להם גם אותו דלק, מה מונע מהם להערכתך לשים כמה פצצות גרעיניות מוכנות שלמות על מסעית או על אונייה או על אווירון, ולשלוח לטהרן?
0: אני יודע שהרבה אומרים את זה כאפשרות. אני יכול להגיד שבואו נזכיר לעצמנו, אנחנו ב-2026, זה היה ב-2007, לא שאנחנו לא צריכים להיות עם העין, אלא צריך לקחת הנחת עבודה, שאם ראינו כזה דבר שקורה בסוריה, שהוא חלק מציר הרשע, בין אם אז ובין אם בטח ודאי לאחר מכן, אז הייתה עין פקוחה, ולא רק עין, גם על חיבור של כל גורם מהציר, במדגש על איראן עם הצפון קוריאנים, וזה בהחלט נלקח בחשבון כבר מזמן, ובהחלט היו איזה מאמצים לנסות לנטר כל כיוון שאיראן יכולה להיות גרעינית, גם באמצעות מה שאנחנו מכירים ומה שאנחנו רואים, גם באמצעות מה שאנחנו לא מכירים ורואים בתוך איראן, וגם באמצעות אולי קשרים אל מחוץ לאיראן. הכיוונים האלה אני יכול להגיד, אף פעם אין 100% לאזרחים בישראל, אבל האם היה 100% מאמץ? אני חושב שהיה.
2: אני אומר, זה לא, אני אומר לפי מה שמפרסמים, כן? זה לא רק העניין של יכולת גרעינית, אתה יודע, אלא פשוט גם מה שהם בונים בלבנון, מייעצים, לא בדיוק באים מקוש, מייעצים, כל הדברים האלה, זה קצת מטריד, אני חושב.
0: כן, אני לא יודע אם עכשיו צפון קוריאה והחיבור שלה לשחקניות כמו חמאס, חיזבאללה, סורים ואיראנים, זה כרגע בראש מעיינינו, זה גם כרגע בראש האיומים. אני חושב שהם ידעו כבר לנתק ולבנות בעצמם, ראינו במפלצות לא קטנות ביכולות עצמיות או ביכולות של תוך הציר, ואיראנית היא פרוליפרטורית מספיק חזקה לעצמה, גם בייצור הטילים, הקדבמים, הטרור, מימון הטרור, ועד כמעט פצצה גרעינית, וטוב שהיא נעצרה. אני חושב שאיראן בחרה דרך אחרת, איראן בחרה לא להיות עיראק, ולא להיות לוב, ולא להיות סוריה, אלא ללכת באופן עצמאי, רובוסטי, על פרויקט גרעיני, ולכן אני חושב שהמודלים שלא צריך להיות קשובים ואירנים אליהם, אני חושב שהמודל האיראני והציר האיראני הוא עובד שונה.
1: עוד שאלה אחת בעניין משהו שאמר ראש מוסד לשעבר יוסי כהן היום, הוא אמר שאנחנו טיילנו די הרבה בפורדו כדי להבין מה האתר הזה, להכיר אותו. פרסום מהסוג הזה, הוא משרת את האינטרסים של ישראל? מה, הם לא ידעו שיש לנו מידע? עכשיו הם מפחדים יותר? זה טוב לנו או לא?
0: אני חושב שאם מטוסים אמריקאים הצליחו לצלוף להר ולפגוע במה שיש 90 ו-100 מטר מתחתיו, וכנראה להשיג הישג כמעט מושלם על חיסולו של האתר הכי מסוכן והכי חסין בתוכנית הגרעין האיראנית, זה ברור לכולם שהיה פה מודיעין, זה ברור לכולם שישראל וארצות הברית שיתפו פעולה מודיעינית, ולכן זה ברור שמה שיוסי אומר הוא פשוט בצורה ציורית אולי מתאר משהו שכולם מבינים ויודעים וכבר נעשה בו שימוש, שהיה מודיעין ישראלי מאוד אינטימי, ואנחנו רואים את זה בעם כלבי, בשאגת הארי ובכל מיני שאגות אחרות שהוכח כבר שאנחנו יודעים בטהרן ובאיראן בכלל, והיינו והגענו להרבה מאוד מקומות. האם זה פוגע או לא? אני לא הייתי מחז לכזאת חשיבות וכזאת דרמטיות. בשלב הזה ודאי שכולנו ראינו את הישגי המודיעין והאופרציה הישראלית ככללה, לא רק מוסד, לא רק זה, ולכל המערכת
2: אתה כולה. אתה האמנת שבזכות הידע התפקיד שהיית בו, שבאמת המיליציות הקורדיות יצליחו להפיח חיים בהפיכה המשטרית באיראן?
0: אני חושב שלא, כדעה מקצועית.
2: רק מקצועית.
0: כן, כמובן. אנחנו אנשי מקצוע, גם כשאנחנו פורשים. לדעתי זה לא היה משיג את ההישג. אני חושב שזה היה מכניס בעיות אחרות שקוראים למשל הטורקים. תזכרו שאם קורדים משיגים הישג באיראן, אז יש קורדים בעיראק, ויש קורדים בסוריה, ויש בעיקר קורדים בטורקיה. ואני לא סתם חושב שהמהלך הזה נעצר, גם אם היה לו סיכוי, נגיד, בשטח, ואני חושב שלא היה לו סיכוי ביחסי הכוחות בין המשטר האיראני ומה שהוא מוכן לעשות, וזה קורדים. הם לא היו מעססים לשסות בהם מאות אלפי הרוגים, לא רק על אלה שבאו להילחם מולם, אלא גם הכל כפריהם ויושביהם, ואני חושב שזה היה נגמר לא טוב. אני חושב שאפשר להשתמש בכוחות אחרים באיראן, פריפריאליים, מיעוטים ואחרים, בשלב שהמשטר יהיה מרוכח יותר. ואני חושב שזה עוד לא הגענו לזה, שהמלחמה במשטר העכשווית היא יותר נכונה, לחימה בידי המשטר, לחימה בכלכלת המשטר, בתעשיות הפטרוכימיות, בתעשיית בייצוא הנפט, שם זה כואב למשמרות המהפכה, שם זה כואב למשטר, לא הייתי מתחיל לטפל במשטר הזה דרך הזנבות שקל להם לטפל בהם, דרך מיעוטים פריפריאליים שיהיה קל להרוג ויהיה קל לנצח.
1: אסירים, בלוצ'ים, מם, לשעבר בכיר במוסד, תודה רבה לך על השיחה.
2: תודה רבה.
0: כל טוב.
1: פרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. טיפ לנהגים,
4: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
3: בחסות הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200. 103
5: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: אתם יודעים, סלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. 103
6: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
7: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית.
8: ערב טוב.
7: אנחנו שומעים היום שהוצע צו הגבלה מנהלי נגד ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי. זה לא צו מעצר, זה צו הגבלה. האם זה תקדים? האם פעם ראשונה משתמשים בזה נגד ארגוני פשע?
8: לא, יש לנו כאן חוק חדש, אחד הדברים הטובים שהממשלה הזאת עשתה, אני תכף אם יהיה לי דקה אני גם אגיד מה היא לא עשתה, אבל דבר אחד היא כן עשתה למאבק בפשיעה החמורה ובארגוני הפשיעה, זה חוק הגנה לציבור מפני ארגוני פשיעה, שמאפשר את אותם צווים שיפוטיים מנהליים, אפשר להורות עד חודשיים, לאדם יישאר בבית, לא להימנע מקשר עם אדם אחר, מגבלות על האינטרנט, מגבלות לסיוצא מן הארץ, רשימה שלמה, שימוש ברכב, שימוש... וכל זה לא כעונש, אלא בדומה לארגוני טרור, רק אם יש, אם זה בא למנוע, כלומר יש כאן צד מניעתי. וארגוני הפשיעה, כמו ארגוני הטרור, זה דבר שאפשר ללחם בו רק באפשר, באמצעות כזאת. בהרבה מקרים אין לנו ראיות קבילות למשפט פלילי, להוכיח דברים מעבר לכל ספק סביר. אלא יש לנו ראיות מנהליות שהושגו בדרכים של מודיעין שאי אפשר לחשוף במשפט, וכאן ראש אגף חקירות רשאי, ואחרי זה זה הולך לנשיא מחוזי שבמשפט, רשאי להוציא את הצווים האלה שהם מניעתיים באופיים, וגם הרף הראייתי הוא גם נמוך יותר מהרף הפלילי. וזאת הדרך להילחם בארגונים מהסוג הזה, כלומר זה, אין דרך אחרת, גם בעולם, ריקו, זה חקיקה אמריקאית וחוקים אחרים שיש בעולם, בתחבולות עשה לך מלחמה, ונגד ארגוני פשיעה צריך ללחם בדרכים כאלה. מה לא עשתה הממשלה, ועדת חוקה ורוטמן ולוין, במקום ללחם בדיפ סטייט הדמיונים, הם היו מתמשקים קצת בארגוני פשיעה, אני חושב שהיה אפשר לעשות הרבה יותר. למשל, החוק של האזנות לשיחות מוצפנות ושיחות וואטסאפ וטלגרם וכולי שלא עבר, ולמשל, חילוט אזרחי, שזה לקחת את כל הרכוש גם ברף הוכחה אזרחי, כי הרף הפלילי הוא לא רף שאפשר להוכיח אותו כשמדובר בארגוני פשיעה וארגוני טרור.
7: עכשיו כשאומרים שרשאי בית המשפט להטיל הוראה שהבן אדם אסור לו לקיים קשר בעל פה, בכתב או בכל דרך אחרת עם אדם או קבוצת אנשים, או הרחקה מאדם או מקבוצת אנשים בעל מכנה משותף, צריך בצו להגדיר מה זה? כלומר אסור ליוסי מוסלי לדבר עם אנשי הארגון שלו?
8: כן, כך זה יעשה, ואז המשטרה יש לה גם סמכויות פה בחוק לאכוף את זה, ואז אם הוא יפר את זה אז הוא אז הוא יקבל עוד צווים.
7: אבל שוב צריך להוכיח שהוא דיבר עם הארגון שלו, ולא עם קבוצת כדורגל.
8: כן, אבל בשונה ממשפט פלילי, המשטרה יכולה לעשות פה שימוש, וגם הבנתי שגם השב"כ נכנס לעניינים, אז אפשר לעשות פה שימוש.
9: עוד לא נכנס, עורך דין שפר, ייכנס.
8: אני חושב שהיה איזשהו דיבור, מה שבטוח שהחוק בעניין פגסוס לא עבר, החוק החשוב הזה, הוא לא עבר, בגלל שהיועץ המשפטית התעקשה שהוא גם יחול על
7: הרבות,
8: אבל הכנסת, במקום להגיד, אוקיי, לא קיבלנו דעתך, הכנסת חופשית לחוקק מה שהיא רוצה. היא לא חייבת לקבל את עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה בעניין הזה, למרות שהיועצת צודקת, לדעתי. הכנסת יכלה להגיד, אוקיי, אנחנו בשלב ראשון מחוקקים את זה רק נגד ארגוני פשיעה. שלוש שנים כבר אנחנו מחכים לחוק שיאפשר, רק שהציבור יבין, אם עכשיו מוסלי או כל ראש ארגון פשע אחר מדבר עם עבריין אחר והם זוממים לבצע רצח בשיחת וואטסאפ או שיחת טלגרם, צו, בית משפט יכול להוציא צו הזנת סתר, אין דרך פיזית לבצע את זה. אין יכולת ההזנה.
7: הוא לא מדבר בקו, אלא
8: נכון, זה כנל פדופילים וכנל, זה דבר שהוא בלתי נסבל, וקשה להבין מה עשתה ועד החוקה ארבע שנים.
9: אבל אני חושב,
8: במקום לחוקק את החוקים החשובים האלה.
9: אורדי שפר, אני חושב שבארגוני הפשיעה יש באמת אנשי מקצוע מתוחכמים לפחות כמו חוקרי המשטרה, אם לא יותר. אוקיי? והוא לא ידבר בדיוק בטלפון שלו.
8: תתפלא, אתה גם ארגוני הטרור,
9: כולם שוגים, אני אומר, כולם שוגים.
8: כשאנחנו תורכים להזין להם ולא שמים, ושמים לב לסימים שהם מדליקים פתאום, וגם ארגוני, תתפלא, יש הרבה מה לעשות, ובזמנו עשינו, כשהייתי בתפקיד, הקמנו חוליות אכיפה ברחבי המדינה, היו שנים טובות מאוד למאבק בארגוני הפשיעה באותה תקופה, עשינו הרבה חילוטים ולקחנו הרבה כסף, בסוף צריך לקחת הרבה כסף מארגונים האלה. וכאן צריך להוריד את רף ההוכחה גם כן מרף פלילי לרף אזרחי. אם הממשלה יכולה להוכיח ברף אזרחי, במאזן הסתברויות, שהכסף הזה הושג בפשיעה, אז הממשלה צריכה להיות לזכות לקחת את הכסף, גם אם אף אחד לא מורשב.
7: והבנו שאתה חושב שזה צעד יעיל, וזה צו הגבלה מדלי.
8: כן, זה משהו טוב שעשו, וטוב שכן ירבו, כן ירבו.
7: אפשר להוציא לו גם צו מעצר מנהלי ולעצור אותו?
8: לא, לא, מעצר מנהלי זה רק שר הביטחון ורק לביטחון המדינה. תראה, בחלק מהאירועים שאנחנו רואים בימים האלה, אני חושב שזה עובד...
7: לביטחון המדינה,
9: אני חושב שמה שקורה פה...
8: אם אני הייתי שר ביטחון והיו מביאים...
9: אבל עובדי שפר, מה שקורה פה...
8: קשות כאלה, הייתי חותם על צו כזה, זה חלק מהדברים האלה...
9: מכת הרימונים, מכת הרימונים...
8: איך לתאר את זה אלא כפגיע
9: ביטחון המדינה? זה ביטחון המדינה.
8: אני מסכים, החוק היום מאפשר לשר הביטחון לחתום על צווי מעצר מנהלי, אם יש פגיע בביטחון המדינה. אם הייתי מפכ"ל המשטרה, אני הייתי מביא לו לפתחו כמה מקרים כאלה, של אנשים שמסכנים את כולנו. זה בהחלט עומד בקריטריונים. אם הראיות, שוב, גם כאן בית משפט יבדוק, אם יש ראיות ואפשר להעמיד לדין פלילי, אסור לרשויות להתעצל. הן צריכות לאסוף את הראיות ולנסות להעמיד לדין פלילי. אבל אם יש ארגונים מאוד מתוחכמים, כמו שאתה אמרת, קוף, שקשה מאוד לעקוב אחריהם וקשה להתחקות אחריהם, הם מתוחכמים, אז אפשר על סמך מודיעין לפעול. מדינה היא לא חסרת אונים, אסור שתהיה חסרת. יש תחושה היום בציבור של חוסר יש שם מול האנשים האלימים האלה. ומדינה היא אף פעם לא חסרת ישע. צריך לפתח את הכלים המשפטיים וצריך להילחם ללא מורא וללא משוא פנים בדברים.
9: אתה לא חושב שגם היה צריך שינוי חקיקה, לא רק בפגסוס או כל דבר אחר שבאמת יכול לעזור בקטע של האזנה ופיקוח, אלא גם להעלות את עונש הסף על שימוש בנשק גנוב מצהל או מכל מקום אחר?
8: הנשק, יש אנשים חמורים. בתי המשפט היו רחמנים, הפרקליטות עררה בכמה תיקי דגל העליון, והעליון דווקא קיבל את האירועים. כלומר, מדעתי רף הענישה היום גבוה, אבל בכלל יש לנו שופטים עקרוניים, זה נכון.
9: היה צריך כבר לשלול את שיקול הדעת במקרים האלה עם בתי המשפט, עונש סף שאין לבית המשפט מה לעשות אותו.
8: אני חושב שהעונש מספיק, אבל יכול להיות שצריך לבחון גם את זה. אם זה נעשה בנסיבות של ארגון פשיעה, בוודאי זה נכון, בוודאי מה שאתה אומר נכון.
7: עורך הדין יהודה שפר, תודה רבה לך, ערב טוב.
8: תודה רבה.
7: ואנחנו לסיום מברכים בשלום את דין פישר, כתב חדשות 12, שלום לך.
10: שלום, שלום חברים.
7: מלי וליאל, ליאל יעלומי, הם עובד שטסו לחופשה, היו בפראג, המשיכו לטיול בווינה, נעלמו. מה אתה יודע לספר על הפרשה?
10: כן, צריך להגיד שהאירוע הזה הוא אירוע מאוד חריג, ואירוע שמתעסקים בו לא מעט כאן בשעות האחרונות, גורמי הביטחון בישראל, משרד החוץ כמובן מעורב. אנחנו מדברים על אמא וביתה שנסעו לטיול סטנדרטי לחלוטין, שתי אזרחיות ישראליות שטסו בשבוע שעבר לפראג, חצו ביום שישי את הגבול לווינה, דיברו עם המשפחה כשהן נמצאות כבר בבית המלון בווינה, ואז באמת מה שקורה, הן שומרות שבת, לאחר מכן, לאחר השבת, מנסים ליצור איתם קשר, יום ראשון, יום שני, מבינים שהן פשוט לא עונות, ומנסים לאתר אותן, לאט לאט מערבים כאן המשפחה, גם את כל הגורמים שינסו לצאת באמת את התשובות, לנסות להבין מה קרה, מה עלה בגורלן של שתי אנשים שיצאו בסך הכל לטיול רגיל לחלוטין, ובשורה התחתונה מבינים שככל שהזמן עובר, עולות כאן לא מעט שאלות סביב הטיול הזה, סביב אותן בנות שהיו אמורות לחזור לישראל בשעות הקרובות, אמורה לצאת הטיסה שלהן, וכרגע באמת אין ספק שרב הנסתר על הגלוי בישראל מנסים ומערבים גם את המשטרה המקומית, גם שגרירות ישראל בווינה הוציאה הודעה, כל היודע הדבר שרק ייתן איזשהו פרט על העניין הזה, ולצערנו כרגע עדיין לא יצרו קשר עם אנשים הללו, ויש כאן לא מעט סימני שאלה.
9: לפי האיכון כבר סימנו טריטוריה שבה הם נצפו לאחרונה?
10: יודעים להגיד שביום שישי האחרון, לפני כניסת שבת, הם היו באיזשהו שוק מרכזי בווינה, זו הנקודה האחרונה שבה יתרו אותם, אבל מאז ועד היום באמת הם פשוט לא יודעים לא להקן את הטלפון שלהם כרגע, הם מנסים לחפש מצלמות אבטחה, מעורבת כאן גם השגרירות, גם המשטרה, גם כמובן כל גורמי הביטחון של ישראל, ותראו, מדובר באירוע חריג מאוד, כשדיברתי עם האחות לפני זמן קצר, היא אומרת, אין לנו אפילו קצה חוט, אנחנו לא מצליחים להבין מה קרה כאן.
7: יכול להיות פלילי, יכול להיות אומני, יכול להיות חטיפה, יכול להיות כל דבר.
10: כן, וכרגע צריך להגיד שכל הכיוונים מחקרים לא פסלו נכון לעכשיו שום כיוון, לא לאומני, לא פלילי. הלוואי ונקווה ויהיו בשורות טובות בקרוב, אבל כרגע ככל שהזמן עובר, ואלו גם שעות קריטיות, כן, אמורות להגיע לפחות לטיסה שאמורה לצאת לישראל, ממש בעוד 4 שעות שעון ישראל, אז מנסים להבין, מקווים שאולי יקרה כאן איזשהו נס, והן פתאום יגיעו לנמל התעופה בפראג.
7: נבין שאין רקע פלילי, ולכן זה אירוע נדיר כל כך, שפתאום בן אדם נעלם, מתנתק. אין, נכון. אין טלפונים, אין כלום.
10: נכון, מדובר במשפחה נורמטיבית, זאת אומרת, מדובר באזרחי ישראל, באנשים שטסו וטסים הרבה לחופשות ביחד, האמא והבת אוהבות לצאת ביחד לחול לטיולים רבים, זאת אומרת, גם כאן בארץ הופתעו לחלוטין כשהבינו שפשוט מתחולל כאן אירוע, שאין שום כיוון בשלב הזה להבין מה עלה בגבולן.
7: מלי וליאל יאלו מכל היודע דבר על מקום מצאם. להתקשר עם המשטרה, תודה רבה, תודה רבה דין פישר.
9: תודה דין.
7: תודה רבה, זהו. תם זמננו להיום, ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ודלית כהן, אחי על השידור היה איציק אהרון, בדיגיטל היו גיא רביב, אחי עד לוק ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, אוזן ותוכמן. תודה רבה אהרון, ערב טוב.
9: תודה רבה פרופסור, ערב טוב, אני מתפלא שלאדם כמוך לא הוצא שריון בליכוד על פני מה שמציעים שם, באמת.

0: אלעד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, יניב תוכמן ואורי אוזן. 103 FM. לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455. האקדמית
1: רמת גן. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: בקו נמכר יותר
3: יותר
2: יותר
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נועל וישועו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה. 103 FM. 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, יניב תוכמן ואורי אוזן.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. כוחות צבא ארצות הברית פתחו הבוקר באש לעבר ספינת מחולות שמניפה את דגל פנמה, לאחר שניסתה להפר את המצור הימי שהטילה ארצות הברית על נמלי איראן. כך דיווחו בוול סטריט ג'ורנל מפי גורם אמריקני. טרם התקבל אישור רשמי מלא מכלל הצדדים המעורבים. לפי הדיווח, התקרית התרחשה לפני עלות השחר במפרץ אומן, כ-114 קילומטרים מחופי פקיסטן, בעת שהספינה שטה כשהיא עושה את דרכה מערבה. מסוק צבאי אמריקני שיגר טיל לעבר ההגה של כלי השייט, לאחר שצוות הספינה התעלם מהזרות מפורשות מצד כוחות אמריקנים שפועלים לאכיפת המצור. בישראל נעשים מאמצים כדי לבלום את התקדמות תוכנית 15 הנקודות ברצועה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
17: גורם ישראלי מאשר לנו היום כי מופע לחץ אמריקני כבד על ישראל להתקדם עם תוכנית 15 הנקודות ברצועת עזה, אך הבהיר כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. לדברי הגורם, ראש הממשלה לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור, ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות. עוד הוסיף הגורם כי בימים האחרונים התקיימו שיחות קשות בין נתניהו לגורמים בממשלה האמריקני. הפעלנו עליו לחץ לעמוד בעמדה הזו, והוא בסופו של דבר אישר קו איתנו והטיל וטו מוחלט על המהלך. ביחס לחיסולים ברצועת עזה, אמר הגורם כי לא צריך לשים אצבע בעין לאמריקנים. עם הרבה חיסולים או צעדים דרמטיים. בנוגע לאיראן אמר הגורם כי המצב הנוכחי הוא הטוב ביותר עבורנו, וכי השעון האיראני הולך ואוזל.
16: מפלגת ישראל ביתנו שלחה מכתב ליועץ המשפטי של הליכוד בו רשום, דורשים להסיר באופן מיידי פוסט מזויף שהופץ בחשבונות הרשמיים של נתניהו ברשתות החברתיות, ובה נראה ליברמן לצד מנסור עבאס. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת כי המפלגה הודיעה כי אם הסרטון לא יוסר, היא תגיש עתירה לוועדת הבחירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: שלום לכם, אז היום בחלק מהאזורים בארץ היה קצת יותר חם, זה היום החם של השבוע, ממחר כבר נתחיל להרגיש ירידה הדרגתית בטמפרטורות, עדיין לפחות עד ליום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה, בסוף השבוע, בשישי וגם בשבת, הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות רגילות לעונה, מזג האוויר יהיה נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
1: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור איציק אהרון, עורכים בדיגיטל גיא רבי ואחיעד לוק, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב אור יוזן.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב יניב תוכמן, ידידנו היקר.
3: ערב טוב לכם.
1: שמו עוד קצת פחות משלוש שעות, אורי, דיברנו המון על באר שבע, על הכוכב האדום בלגרד, על כל המגרש הביתי, על הלחץ, על זה שבאר שבע לא מעט תסבול, אבל כאיש כדורגל מבריק, איך הפועל באר שבע, אני לא יכול להחמיא לך יותר?
2: לא, בסדר, אמרתי תודה.
1: כאחד שאין לו מושג בכדורגל, איך הפועל באר שבע עובר את הדקות, עובר את משחק הזה שאנחנו יודעים שהיא תסבול לא מעט?
2: קודם כל היא תסבול, זה נכון. אני לא מצפה שהם ישנו יותר מדי טקטיקה, הם כן ינסו ללחוץ. מה, זה הרבה הכנה מנטלית, רן יודע לעשות את זה, אנחנו, כל הניסיון של קוז'וך יהיה לנסות למנוע את המומנטום, לנסות יותר נכון, לגרום לכך שיהיה כמה שפחות דקות מומנטום לכוכב האדום. דקות מומנטום זה אומר שגם הקהל יכנס למשחק ומתחיל הבלגן סביב באר שבע. העניין עם רן, שאתה לא מצפה לראות משהו שונה, הוא ילחץ, הפועל באר שבע תלחץ, אני מעריך שהחזקת הכדור תהיה באזור 35%, כי אין מה לעשות, הם ידחיקו אותם לאחור, אבל הפועל באר שבע תלחץ, זה היה אחמד ירביץ, הם ינסו לעשות את המקסימום כדי להחזיק בכדור כמה שיותר רחוק מהשאר.
1: ולנצל כל חצי הזדמנות, זה אין ברירה.
2: וראינו את זה, מכבי חיפה הגיע בזמנו
1: לבלגרד. יו, היום ראיתי את התקציר, שער עצמי בדקה האחרונה.
2: עומר אצילי במצב נייח, נזכיר שלפני זה היה פנדל שהוחמד וסונגרן בכדור החוזר. מכבי חיפה נקלע לפיגור מוקדם, לא היה פשוט, בטח אם הפועל באר שבע תספוג, ההתלהבות של הקהל, אבל תשמע, במשחק הקודם, מה שהכי עודד, זה שגם בעשרה שחקנים הם שיחקו טוב.
1: נכון.
2: שזה היה ממש מעודד.
1: שעה נראה לנו שהכוכב...
2: וגם אליאל הבקיע שער שעל הגבול, על הקסס נפל.
1: מילימטר.
2: ממש נפסל, אני... תשמע, פתיחת המשחק קריטית פה.
1: בדיוק. יניב, אני רוצה להגיד לך, שמעתי את רן קוז'וך המאמן, נכון, הוא נותן קרדיט, כי זה משחק חוץ, גם בחיים לא יבוא מאמן למשחק חוץ, וישמע, אולי חלילה הוא מזלזל בקבוצה, הוא נתן לה את כל הקרדיט, אבל אתה רואה, יתרן קוז'וך אפשר צ'יק צ'ק לקלוט, ואתה רואה את הביטחון שלו, הוא מאוד מאמין בהפועל באר שבע.
3: כן, לגמרי, לגמרי מאוד מאמין, א', אני חייב לומר לך, הסתכלת עליי, אני בוואטסאפים עם השחקנים, שחקנים של הפועל באר שבע.
1: הם קמו מהשינה כבר?
3: לא, עוד שלוש
1: שעות.
3: הם כבר עוד שעה יוצאים. כן, עוד אותו בדרך כבר למשחק.
2: זה בשורה לא טובה שבוואטסאפ.
3: לא, לא, לא. רק דברים חיוביים וטובים.
1: אחד השחקנים הגדולים בישראל קיבל מני וואטסאפ שעה לפני המשחק שהוא בחדר הלבשה, הוא נתן שלושה הרבה טדי.
3: ברור, ברור. אני אומר, פרימו, אני אומר לך, תראה, זה נכון שזה משחק חוץ, אבל שמע, זה משחק גדול. אני אומר לך, אני מאוד נרגש. אני גם מלווה כמובן את הקבוצה, גם מסקר אותה. לא היינו במעמד הזה, בכדורגל הישראלי, של רגע לפני משחק שיכול להביא אותנו לפלי אוף. אני אומר ברבים, אתה יודע, זה הפועל באר שבע, אבל אתה יודע, אנחנו תמיד
1: מתייחסים אליה. אתה צודק, הפועל באר שבע רוצה מה שעשו שלוש קבוצות.
3: בדיוק, מכבי תל אביב לא הצליחה שנה שעברה, אתה זוכר, נגד פאפוס, ולפני שנתיים נגד בוקרשט ב-2024, לא הצליחו לעבור את השלב השני. והיום אנחנו ערב המשחק החשוב הזה, שיכול להביא את הפועל באר שבע לפלי אוף. ואם דיברת על קוז'וך, ללא ספק, מלא בביטחון. לפעמים, אתה יודע, אני אומר לו, תשמע, להערכתי, אורי, אני תמיד אומר לו, אני לפעמים מרגיש שיש לו הערכת יתר. אתה יודע, מכיר, הערכת חסר, הערכת יתר. איפה אתה רואה את זה? אני מדבר, אתה יודע, עם מאמנים כל השנים, גם אתה פרימו. אנחנו, אתה יודע, כמה מאמנים?
1: חלק מהחיים שלנו.
3: עשרות, אם לא מאות מאמנים עברנו. אתה ואני, ומה אתה הרבה פעמים שומע? לאו יש זרים יותר טובים, ולאו יש סגל יותר טוב. אתה מכיר את זה, אורי? ולאו יש תקציב יותר
1: תקציב,
3: גבוה.
1: איזה תקציב, כן.
3: וזה, לא תשמע את זה מקוז'וך אף פעם. קוז'וך תמיד יאמין, ילך באמת שלו, עם השחקנים שלו, אפילו אתה יודע, בוא, צריך להגיד את האמת, אין לו הערב את קנגו, עוד פעם דיברנו עליו, והוא היה שמח בטח אם היה לו עוד איזה בלם בסגל, בטוח. או ז'ואאו ויקטור כזה שהוא יכול להעלות אותו, אבל בסוף זה אירוע ענק הערב, וזה גם אירוע על המון המון כסף. אם הפועל באר שבע עוברת את הכוכב האדום בלגרד, היא למעשה לוקחת מענק של פלייאוף ליגת האלופות, רק זה זה 5 מיליון יורו, שלא לדבר על זה שאם היא לא תעבור בסיבוב הבא, היא נושרת לליגה האירופית, זה עוד 1 מיליון יורו יותר מהקונפרנס ליג, זאת אומרת שהמשחק הערב הוא על 6 מיליון יורו, זה המון כסף, ואני, אתה יודע מה? כל היום אני מתלבט עם עצמי, לא יודע מה איתכם, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, אני אופטימי, אני הולך עם זה שהפועל באר שבע עובר.
1: אורי, אתה יודע איפה אני רואה נקודה בעייתית מבחינתי, הלוואי שלא, וגם במשחק הקודם היא לא הייתה בעיה, צמד הבלמים, ויתור שהוא מנוסה וזה אין מה לדבר, ורוטמן, בלם צעיר שהגיע מהפועל פתח תקווה, לא היה במעמדים האלה, והם התקפו אותנו ויערים מול הרחבה, החלוץ המצוין של בין ה-37,
2: ארנאוטוביץ',
1: אורי, שם, אתה לא רואה שם שיכולה להיות בעיה בבלמים, באמצע הרחבה, בבלגן הכי גדול של באר שבע שיכול להיות.
2: קודם כל, יכולה להיות בעיה. אני חושב שויתור התעלה על עצמו. יהיה לו לא קל. רוטמן, הוא בלם עם פוטנציאל, אבל בעיית גובה יש שם. הוא בלם יחסית נמוך. מגן חדש, המדור, גם יהיה מעניין לראות איך הוא משתלב. ובאר שבע תעמוד בלחץ שהיא לא מכירה. היא לא חוותה קבוצה כזאת. ראינו מול ויקינגור בחוץ, שבאר שבע לא שיחקה טוב. היא גם ספגה מנייחים, מכדור חוץ.
1: אם היא תשחק את ההגנה של ויקינגור, הם יכולה לקבל היום 3.
2: בדיוק. זה גם הרבה יהיה מעניין של מומנטום. שוב, זה לא יהיה משחק על קשה לצפות מה יהיה. אני גם רוצה להיות אופטימי, אבל לא יהיה פשוט לבאר שבע, חסר לה קצת באמצע. מה שמדהים שדיברנו כמה דקות אנחנו מדברים על באר שבע?
1: מדברים 5.
2: לא דיברנו מילה על קנגווה.
3: לא, הזכרתי אותו, שקוז'וך היה יכול גם לדבר עליו, אבל הוא כבר שכח ממנו, הוא כבר התקדם עליו.
1: אוי ואבוי לבאר שבע, אם היום מתעסקים אותו.
2: לא, ממש לא. מתקדמים. אליאל,
1: ניב יהושע נכנס לא רע.
3: אתם יודעים מה יפה לקראת הערב. למעשה הניצחון הזה, 1-0 בשבוע שעבר, משאיר אותנו ופרימו, אתה כאחד ששידר מאות אם לא אלפי משחקים, אתה יודע מה הכי כיף? שהמשחק הוא מעניין, שהמשחק הוא חי. הרי אם יש לך 3-4-5-0, כבר לא מעניין אף אחד. בוא, עם היתרון הזה של ה-1-0, אז ב-0-0 הוא יהיה חי. 1-0 אם יהיה לכוכב, הוא גם חי, גם ב-2-0, הרי שער אחד של באר שבע, והיא מסוגלת לתת גם שם שער,
1: היא
3: יכולה לעשות, זה הופך את זה לשוויוני. אני מרגיש, הייתי באצטדיון הזה, בוא, כולם מדברים על הטירוף וזה, יהיה מאוד מעניין לראות איך הם הסתגלו לזה. אף אחד, אתה יודע, תחשוב על רוטמן כזה, דיברנו עליו, כן? תחשוב על
1: ניב יהושע.
3: על ניב יהושע, כן?
2: כל זה התחלה של המשחק.
3: מהליגה הלאומית, כן? מהליגה הלאומית, שאתה שידרת בימי שישי, ל-40, האוהדים של הפועל, של אוהדים, העיתונאים של הכוכב האדום בלגרד, אמרו לי, לא יהיה מלא. בסדר, לא יהיה מלא, זה 35, 38, 40, לך תדע, אולי בסוף כן יהיה מלא. אבל אני אומר, אתה יודע, כל כך הרבה שחקנים, באמת, ירגישו היום בערב משהו שהם לא חשו, וכשאני אומר לך, אני מתכתב איתם קצת גם עכשיו, זה כי אני אוהב לחיות את זה יחד איתם.
1: אתה צודק. אתה כאילו עולה איתם למגרש.
3: לגמרי.
1: אתה יודע אבל מה מפריע לי במגרש הביתי? מה אכפת לי מפריע? אלווה שזה יעזור לבאר שבע. אני לא יכול לראות את האצטדיונים אור עם המסלולים.
2: בתקופת הקומוניזם.
1: אי אפשר לראות את זה. זה אצטדיון רמת גן.
2: תראה, זה חלק מהבעיות, דרך אגב, גם של הכדורגל האיטלקי, המתקנים.
1: רומא, צדיון נדיר ביופיו, הייתי שם, אבל המסלולי ריצה קשים מאוד.
2: אז זהו, זה אצטדיונים ישנים של מדינות שלא שיפצו את האצטדיונים הרבה מאוד שנים. יש שם כמובן את ההיסטוריה, אתה מרגיש את הכל פינה, להזכיר, זה הייתה אלופת אירופה בתחילת שנות ה-90. בוא, אז מייצרת שחקנים מהתורות
3: שיש. אורי, איזה לחץ על המאמן שלהם, סטנקוביץ', 3 פעמים הוא כבר קשה להגיע לליגת אלופות, הוא דח על ידי מכבי חיפה, שריף טירספול ואומוניה ניקוסיה, והנה הוא בא גם הערב, אתה יודע, הוא לדעתי, הוא באמת לא ישן בלילה.
2: הוא באמת בלחץ הכי גדול, דרך אגב, אם הם עובר פה, הוא כנראה גם יהיה, כי הסיבוב הבא יהיה לו יותר נוח. כן, הלחץ, הלחץ,
3: כן, אתה חושב שאלופת דנמרק זה נוח?
2: אלופת דנמרק כמו הרוס, היא מאוד מפתיעה, קודם כל היא עוד לא עברה. אבל היא מאוד מפתיעה, ויהיה מעניין לראות,
1: יהיה מעניין, עוד שום דבר לא
2: סלט. אבל ראה, מילה, בוא נעבור היום. הלחץ על הכחוב האדום, זה ברור.
3: הרוס ניצחו את הפולנים, אתה זוכר? כן. עשו מהפך.
2: יש מהפך בחוץ, אחרי
1: אורי, אורי ואני, יש לנו עוד הרבה באר שבע, תשמע, הנציגה שלנו היום משחקת עוד פחות משלוש שעות, ניתן לה עוד הרבה קרדיט, יש לנו. אבל לפני שאנחנו עוברים למרואיין הראשון, אני רוצה להגיד לכם משהו שקצת הקפיץ אותי היום. ראיתי היום שרן זהבי התראיין. ואמר שמה משהו, התאכזבתי שאני לא מנהל מקצועי במכבי תל אביב, אם ליאור רפאלוב יכול במכבי חיפה, אני יכול להיות במכבי תל אביב. אז אני רוצה להגיד שני דברים לערן זהבי, ואני אשמח לשמוע מכם את התשובה. קודם כל, ערן, נתת דוגמה של רפאלוב, שהיא דוגמה קטסטרופה, בדיוק מה שעשה רפאלוב אסור לך לעשות, לא למד את זה, לא כלום, ומכבי חיפה, בגלל רפאלוב, שנתיים בכאוס של לבנות קבוצה. והדבר השני, ערן, אם אתה לא יודע, אם לא שמת לב, אני כבר פרסמתי את זה לפני יותר משנה, אתה אדם מאוד מאוד דומיננטי, הסיכוי שאדם כמוך דומיננטי יקבל תפקיד במכבי תל אביב, כמו הסיכוי שמחר אני מגיש ב-CNN, בבקשה תוכמן.
3: וואו, תראה.
1: הוא מחייך.
3: לא,
1: כן, תן לי את החיוך משמעות.
3: תראה, אני בדעה שערן זהבי בכלל היה צריך עדיין לשחק כדורגל, אני חושב שבעונה שעברה בכלל, אני לא מצליח להבין עד היום מה מכבי תל אביב עשתה, כן? מה מכבי תל אביב עשתה וחשבה לעצמה, כשהוא בפלייאוף מדהים לפני שנה מביא אליפות ופורש. לא מצליח להבין את זה עד היום, הוא לא רצה לפרוש, כל האירוע הזה לא ברור לי, אנחנו רואים שחקנים בעולם משחקים עד גיל 40, וערן זהבי היה צריך לשחק. דעתי לגבי ניהול מקצועי, ערן זהבי היה צריך, כן, להיות במערכת של מכבי תל אביב, לא בתור מנהל מקצועי.
1: אלא בתור מה?
3: כמו ברק יצחקי.
1: אפילו שרן יעיני פה בזה, כמו ברק יצחקי. אמר לנו שאולי בנוח וזהו, התבאס מזה.
3: אז לא, אז אני מסביר לך, אני חושב שכמו ברק יצחקי, שעבד עם מנספורד אחרי שהוא פרש, ככה היה צריך להיות ערן זהבי. לעבוד, לצורך העניין, עם סטיבן ונארן, להיות חלק מהמערכת. ערן זהבי צריך להיות כל יום בקריית שלום, הדמות שלו, תפיסת העולם שלי. כן. כשהשחקנים, אותם 25 שחקנים שבאים כל יום לקריית שלום, הם צריכים לראות את ערן זהבי מול העיניים. ערן זהבי צריך להיות במכבי תל אביב, לא אומר בתור מנהל מקצועי בעונה הראשונה. הוא גם דרך אגב, הוא לא אמר, התאכזבתי שלא הייתי, שלא נבחרתי, אלא שלא הייתי מועמד. אתה מבין?
2: הוא לא יש הבדל. מועמד, יש הבדל. לא, אין הבדל. הוא לא יש הבדל. מועמד.
1: למה שיהיה מועמד? מה הוא למד? מה הוא למד?
3: רגע, אבל אתה לא מסכים איתי גם שהוא לא היה צריך להיות ליד סטיבן ונארן?
2: לא. יכול להיות.
1: לא.
2: לא, אין לי בעיה.
1: הוא היה מערער את סטיבן.
2: אפשר להעריץ אותו, אפשר היה לא להעריץ.
3: אני חושב שהוא לא היה לי פרימו, הוא היה לא היה לי למערכת, והוא היה...
2: אני חושב שזו אמירה אומללה, גם בטח הדוגמה של רפאלוב, זה מראה לך שהעיקר התפקיד ולא המהות.
1: בדיוק, תודה רבה לך, המצאת לי את המילים.
2: דוגמה באמת לא להעניין.
1: מה אתה נותן לי דוגמה את רפאלוב?
2: האמת היא, אני מאוד מופתע מזה, אבי. אני הייתי בטוח...
3: לא, אבל למה שלא ייתן דוגמה את רפאלוב? הוא לא דיבר על היכולות של רפאלוב.
2: הדוגמה איומה.
3: הוא דיבר על זה שרפאלוב נבחר לתפקיד.
2: הדוגמה איומה. איומה.
1: לא היה איומה. אורי, שנייה. אני אגיד לך למה. כי בדיוק זה, נבחר שחקן גדול שהיה
2: רגע אחרי שפרש.
1: רגע אחרי שפרש. לא למד את זה וקלקל במערכת את המועדון.
2: אפס ניסיון ניהולי. צריך להבין. יש הבדל עצום בניהול, בין להיות מנהל ללהיות שחקן. הבדל של שמיים וארץ.
3: אורי, אם הייתי יודע...
2: רז אבי הוא בחור רציני שצמח מלמטה, לא סומן מהתחילת הדרך, עשה את זה באמת בעשר אצבעות קריירה, שווה הערצה, שצריך לתת דוגמה לכל ילד איך בחור בזכות רצון ועבודה קשה ונחישות.
3: אז איפה אתה רוצה שהוא יתגלח? על מי?
2: מה זאת אומרת?
3: על ראשון לציון?
2: מה, לא? קודם כל כן.
3: מה כן? בתור מה?
2: תוכמן, אם אתה רוצה לנהל, תלך תלמד ניהול.
3: אבל הוא לומד, הוא לומד.
2: הוא לומד? אז הוא סיימת לימודים. לא, עצור. שוב, יש הבדל עצום בניהול, לבין לשחק כדורגל. יש הבדל עצום, תתחיל במחלקת נוער, תתחיל כעוזר,
1: כן,
2: תהיה בוא. חלק מהמערכת, אל תקפוץ ישר, נעלפת? מיץ' גולדה,
1: רגע,
2: יש
1: חברים,
2: משהו שהוכח בעבר?
1: יש לנו...
2: יש משהו שמוכח, יוסי יחכה, יוסי אוהב, אני אוהב את יוסי,
1: אז יוסי אורי ביקש שתחכה עוד חצי דקה?
2: יוסי, רק שנייה, ערן זהבי, שגם את הדרך שלו כשחקן התחיל מלמטה לאט לאט, כולל התעקשות על השלה ברמת שרון.
3: כן, אבל אורי, אין את התפקיד הזה מזה. במועדונים קטנים.
2: צריך לדעת.
3: אין את התפקיד הזה במועדונים קטנים.
2: תוכמן, לך תנהל מחלקת נוער.
3: אני אמרתי לך.
2: לך תנהל מחלקת נוער.
3: איפה? בדיוק. מישהו הציע לו את זה?
2: מה זה קשור?
1: לך תנהל מחלקת נוער.
2: לך תנהל
1: בית ספר לכדורגל.
3: אם הייתי יודע...
2: אם אתה
3: רגע,
2: רוצה...
3: רגע, אבל תן לי לשאול אותך רגע שאלה למקד אותך.
1: מהר, אבל לסיום, אני באמת...
3: אתה חושב שהוא לא היה ראוי לקבל תפקיד ליד המנהל המקצועי, וללמוד לידו את התפקיד?
1: לא, הוא היה מערער אותו. בן אדם שעומד ליד ערן זהבי מעורער.
2: הייתי משאיר אותו במערכת? בוודאי לא כמנהל
1: מתקדם, מקצועי. מתקדם, מתקדם. Okay. אם אתה שם את שרן ייני,
3: אנחנו חלוקים.
1: את שרן ייני, כן.
2: גם לא מנהל מקצועי. זה,
1: לא, לשים ליד, אין לי
2: ליד, בעיה. ליד אין בעיה, ליד. בסדר.
1: הוא
2: ליד.
1: לא מערער אותך שרן ייני, ערן זהבי מערער אותך. בוא נעבור עכשיו לאחד השחקנים הגדולים של הכדורגל הישראלי, ואנחנו נדבר על מנור סולומון עם האבא יוסי סולומון. ערב טוב יוסי.
4: הלאה,
1: אני
4: ערב טוב חברים.
1: בסדר, זה שחיכית עוד דקה,
2: יוסי אני מתנצל.
1: בגלל אוזן.
4: תקשיב. טוב, אני אטפל בו.
1: בטח. תשמע, אני חייב להגיד לך משהו, ותבוא השאלה בעקבות זה, רק לפני שבוע דיברנו פה עם אורי וכל החבר'ה פה, על העניין הזה שמנור סולומון, השחקן הישראלי הטוב ביותר שלנו, כל שנה בקיץ עובר את זה, איפה ישחק, מושאל, יירחש, כן יהיה, לא יהיה, הגיע הזמן... שהוא ימצא קבוצה שתהיה לו לבית. עכשיו מצאתם, חתמתם לשלוש שנים. זו הייתה הכוונה בסופו של דבר להגיע למצב שתהיה לנו קבוצה סוף סוף?
4: ברור, ברור. זה הייתה הכוונה וזה היה רצון. כן, קרו כמה דברים בשנים האחרונות. חוסר מזל, פציעות, החלטות אולי פחות טובות, אבל בסדר. מתקדמים, מסתכלים קדימה.
2: יוסי, הלכתם, היה לכם הצעות גם בפרמייר ליג?
4: נכון.
2: מה הסיבה שבחרתם... שוב, ווסטאם זה מועדון פרמייר ליג שפשוט נקלע לאירוע, ובתקווה שהוא יחזור, אבל הוא עדיין מועדון השנה שישחק בצ'מפיונשיפ, אז מה הסיבה שהלכתם דווקא עליהם?
4: זה מועדון גדול, מועדון עם מסורת, מועדון עם עבר, מועדון גם בתור גם עם עתיד, עם קהל גדול, 60 אלף איש, הכל סולד אאוט, אצטדיון יפה, ולונדון, ומהאופציות שהיו, ומנור ואנחנו, ועם הסוכנים, החלטנו שזה המקום הכי טוב.
1: תראה, מנור לא שחקן לחיץ. רואים אותו שהוא קול בכל משחק, יכול לקחת כדור. כן. אבל כאן הוא נכנס למועדון שחייב לעלות ליגה, אורי. זו המטרה, אין פה...
2: מנור מוכח בצ'מפיונשיפ, להזכיר בליץ דאבל דאבל.
1: בדיוק. זה מה שמנור חושב כמו ליץ.
4: מי שלא רוצה להיות במשחק הזה, שלא יהיה שחקן כדורגל.
1: לא, לא, אין בעיה, אני רק אומר שהמטרה של ווסטאם השנה, לעלות ליגה ומנור אחד...
2: אין מטרה אחרת.
1: אין.
2: ברור, ברור. דיבר עם המאמן, יוסי? עם נונו אספריטו?
4: ברור, בטח, בטח. ברור.
3: יוסי, יוסי.
4: ונהנה, כן.
3: יוסי, אתה מאמן כושר, איש של ספורט, איש של כושר גופני, זה לא משהו שהוא חדש לך כל התחום הזה.
4: נכון.
3: אין ספק, גם בעיני בעלי מקצוע, שהיו למנור לא מעט פציעות שעיכבו לו את הקריירה. אלמלא הפציעות האלה, אני חושב שהקריירה שלו הייתה אפילו נוסקת. הוא באמת מהטובים ביותר בתפקיד שלו בעיניי. האם תוך כדי הפציעות, תוך כדי השנים, מנור למד לטפל בגוף שלו יותר טוב, או שזה רק חוסר מזל? כי אני חושב שבווסטאם, באמת, העונה הקרובה, זו העונה שיכולה להיות העונה הכי גדולה שלו, אבל... מאוד תלוי שיהיה בריא, והנה אני דופק שלוש פעמים על העץ פה. מה אתה אומר?
4: גם אני דופק. כן, הפציעות זה אין מה לעשות, זה חלק לא טוב מהקריירה שלו, אבל עוד פעם אנחנו מסתכלים קדימה, מנור יודע מהניסיון לטפל בגוף שלו, הוא מכין את עצמו.
3: אני יכול לספר לכם למשל, שאני הייתי בדברצן עם נבחרת ישראל, בקמפיין של רן הראשון, ובאתי לראות, אתה מכיר את האימון עוררות הזה ביום של משחק, נכון? כולם עושים פרימו, אתה מכיר את זה, 5-2, וזה, איפה, באיזה שדה ליד המלון, היחיד שעומד בצד ולא משתתף בזה, זה היה מנור. היחיד. ואתה אומר לעצמך, הנה, פה הוא למד. אתה מבין? פה הוא למד. לא לעשות את הדברים האלה, שאולי הם דברים שיכולים להזיק לו.
4: כן, הוא התבגר, הוא יודע מה טוב, הוא מכיר, כל שחקן מכיר את הגוף שלו הכי טוב. אתה יכול להיות המאמן הכי טוב, הרופא הכי טוב, אבל בסוף זה השחקן עם הגוף שלו. ולצערנו, עקב מה שהוא עבר, אז הוא למד איפה הוא יכול יותר, איפה הוא יכול פחות. ואנחנו סומכים עליו.
1: תגיד, יוסי, של מי ההחלטה על חולצה מספר 10 של מנור של הקבוצה? כי 10 זה החולצה הכי מחייבת בכל קבוצה.
2: גלימה.
4: תקשיבו, אנחנו, איך שזה, אז היה שם, ראינו איזה מספרים חופשיים. ואח שלו שלח לו ישר הודעה, אתה חייב את ה-10.
1: מי שלח לו?
4: אחיו.
1: יפה.
4: כן. והחלטת מועדון כמובן. כמובן הוא רצה, אבל... מקבל מספר 10, זה אומר דרשני, זה אחריות.
3: אני רק יכול לאחל גם למנור, גם לנו, וגם לצופים של ווסטאם, שהוא באמת, אתה יודע, יביא את הקסם שאנחנו יודעים שיש לו ברגליים, כי אני יכול לספר לכם שאני הייתי באצטדיון הזה שיוסי מדבר עליו, במשחק של ווסטאם נגד ברייטון, לפני שנתיים שלוש, עם הילדים שלי, חייב לומר לכם, תקשיב, את הנשימות של האנשים שישבו לידי, שמעתי שקט, דממה, באותו משחק גם ברייטון ניצחה 2-0, אבל שלא יהיה ספק, כמו שהוא יוסי אומר, פול, כן, סולד אאוט.
1: זה אדון שהיה עולים לפני כמה
3: שנים. ואיפה ראית?
4: רגע, יש שם 60 אלף מקומות ישיבים, 53 מינויים נמכרו כבר.
3: ואיפה ראית את הכוח? אני תמיד מספר את זה לחברים. היה, אתם זוכרים, שיחק שם דקלן רייס.
5: בוודאי. גדל
3: שם. לפני ארסנל. ובאנו, הבן שלי אמר לי, אבא, אני רוצה חולצה של דקלן רייס. ואז הגענו לאצטדיון, איזה שעה לפני המשחק, אורי, ויש שם חנות, אתה יודע, חנות של המועדון. ונכנסנו, שעה לפני המשחק, מפוצץ באנשים, אמרתי לילדים שלי, בוא ניכנס למגרש, אחרי המשחק נקנה את החולצה. מה יכול להיות? למה עכשיו בלחץ? אחרי המשחק, אתה יודע, הם הפסידו 2-0, מה קורה פה בארץ שמפסידים? כולם הולכים בעצבים. נכנסנו עוד פעם לחנות, יותר קהל מאשר היה לפני. אי אפשר היה להגיע.
5: אני רוצה לשאול אותך, יוסי.
4: רגע, אני רוצה להגיד מה, אנגליה זה תרבות, אנחנו לצערי... לא רוצה להגיד אנחנו לא שם, אבל מרחק ארוך, המרחק הוא גדול, זה תרבות. יום של משחק זה כאילו יום חג. אתם צריכים לראות, אנחנו כבר כמה שנים באנגליה, הם באים שם, ולא משנים אתה בן 5 או בן 80. הם לובשים את הבגדים של המועדון, הם הולכים שם לפאבל לפני, הם לא עובדים באותו יום. זה כמו יום העצמאות בשבילם, ולא משנה נגד מי. זה היה מדהים. היינו בליד, בליגה שנייה, משחקים נגד לוטון, נגד קבוצה, זה...
5: לא, זה תרבות, לזה קוראים תרבות.
4: זה תרבות.
5: אני רוצה לשאול אותך, יוסי, הרי הייתה עונה טובה, מנור סיימת עונה טוב בפיורנטינה. הייתה מחשבה אולי לצאת מאנגליה, כי אני בטוח שהיה לו ביקוש באיטליה, גם בפיורנטינה ספציפית.
4: כן. כן, הוא נהנה בפיורנטינה, להבדיל מספרד. היה ממש נהנה, גם הקבוצה, גם העיר, פירנסה, מה אפשר לבקש יותר. אבל אנגליה זה חלום, הפרמייר ליג. והוא מרגיש שהוא לא מיצא שם את הכל, שהוא צריך עוד.
5: יוסי, אתה מאמין שתסגרו שם 3 שנים? כי ברור שזאת התקווה, אני יודע, יוסי.
4: זה 3 שנים פלוס שנה אופציה.
5: כן.
1: למה 3 שנים? קודם כל שנה הבאה נראה אותם בפרמייר ליג. א', ב', לפני המחשבה.
5: אבל אתה יודע, לפעמים אתה חושב גם קדימה, הרי לא סתם חתם ל3 שנים.
4: אורי, אנחנו יכולים לדעת מה יהיה מחר, אתה יודע.
5: לא, אנחנו לא יכולים.
4: בדיוק, אז...
5: מבחינה בריאותית, מנור עכשיו פיט 100%, הכל מאחוריו.
4: עשה מחנה אימונים בטוטנהאם, אמרנו שהוא מרגיש מעולה.
5: לא, שידרתי אותו,
1: אתם יודעים מה המיוחד אצל מנור סולומון, לא יודע אם הרבה שמים לב לעניין, אני שם רגע את יניב קטן בצד, כי הוא היה שם תקופה קצרה, אבל שניים מהגדולים ביותר בהיסטוריה, גם יוסי בן עיון, כן, אבל הוא לא בקטגוריה של בן עיון ואייל ברקוביץ', שני ענקים.
5: גם טל בן חיים היה שם.
4: אברהם
5: גרנט, אברהם מעדיפים, כולם מעדיפים, זה היה לירידה האחרונה שלהם הייתה עם אברהם. מנור, תגיד לי, זה שמנור הפך לאבא, זה שינה משהו בקבלת החלטות שלו, אולי ברצון הזה להישאר בלונדון?
4: כן, כמובן זה תרם, הוא אבא וספק, זה משפחה, זה אחריות יותר, הוא התבגר, כן, זה אחריות, הוא רצה משהו קבוע, לא להתחיל לנדוד. ולונדון זה לונדון, כמו שאומרים.
5: רגע, והסבתא והסבא באים הרבה?
4: והסבא והסבא, כן, שבוע הבא כבר שם.
3: יוסי,
4: משתוללים.
5: אני לא רוצה להחמיא לו בפניו, רגע, תוכמן, לא רוצה להחמיא לו בפניו, אבל יופי של סבתא.
1: כן? ואני אומר יופי ש... אני אומר יופי של לונדון, כי במקרה הזה זה לא חווה אלברשטיין, לונדון לא מחכה לי, ועוד איך חיכתה לו.
5: אני אבוא לבקר גם, אני מפריע.
1: אין על לונדון. כן, תוכמן.
4: אבל אנחנו בריצה אפילו, אורי.
3: יוסי, רציתי...
1: מסתלבט עליך, תבוא בריצה.
5: יוסי...
4: רגע, אני אגיד לכם...
5: יוסי, מרתון לונדון באפריל. יש? מרתון לונדון באפריל.
4: אני אגיד לכם קרוז על אורי אוזן, או נעזוב את זה?
5: לא, תן, חופשי, חופשי.
4: אני אמרתי, אורי, לא יודע אם אני זוכר, אני החלפתי דרור שימשון בבוגרים.
5: אני זוכר, יוסי, הגזמת.
4: ואני הייתי מאמן כושר שלו.
5: נכון.
4: עכשיו, אורי, אתם לא... כמה שאוהב היום לרוץ, אז הוא בדיוק הפוך, לא אהב לרוץ.
3: וואלה.
4: אני מדבר ראשונה, הוא אומר לי,
5: חשבתי זה ביותר.
4: מה אתם צריכים להריץ אותנו? מה אנחנו צריכים לרוץ? מה אנחנו צריכים? והיום הוא עושה מרתונים, כמו שפרימו, כמו שאתה הולך לשירותים בערך.
5: אני מתאר לעצמי. באוקטובר בשיקגו, אולי באפריל בלונדון, דרך אגב, אבל יוסי צדקתי, היום הוא יותר עם הכדור, אז...
1: אורי, אני אמרתי אתמול, אנחנו צריכים לעשות סופש עם דניאל פרץ, מנור סולומון וענן חלילי.
5: הנה, אפרופו שדיברנו על זהבי, תראה איזה כיף, אני אימנתי את מנור שהוא היה ילד.
2: כאילו, זה היה כל כך מזמן, אבל...
6: אגב, אורי, רגע, תיכנס לאתר של משם, מסו קורות חיים עליו, ויש לה תמונה שלך איתו שם בנוער.
2: אתה מבין? וזה שווה הכל.
1: טעות גדולה מאוד.
2: טעות גדולה, זה נכון.
1: טעות גדולה מאוד.
2: אני כל כך...
1: אתה שחקן בינוני, הוא היה גדול.
2: לא, אימנתי אותו.
1: הוא היה צריך להצטלם עם שפיגל ושפיגלר, לא איתך. תקשיב,
2: לאמן ילד כזה ולראות אותו עכשיו אבא ומצליח, זה סיפוק יותר גדול מכשהייתי שחקן.
6: נכון.
1: תאר לעצמי.
2: ואני ממליץ לכל אחד, כולל לרן זהבי, לך מחלקת נוער, תתחיל שם,
6: ומשם תתפתח.
3: יוסי, תגיד, אני רוצה לשאול, אתה יודע, התקופה של ויה ריאל בטח כבר נמחקה, אבל עדיין היו גם מחשבות וניתוחים לגבי מועדונים בקיץ הזה, לפני ווסטאם, לגבי האנטי-ישראליות, אנטישמיות, השנאה כרגע ליהודים. היה דבר כזה אצל מנור, אצלכם, דיברתם על זה, לבחור בקפידה את המועדון הבא?
6: כן, מה שהיה בספרד, זה הייתה החלטה, בוא נגיד, לא טובה. זה היה נמר בחופסה, וזה החלטה לא טובה, אבל עוד פעם, זה היסטוריה. כן, הוא ידע, שמע, בכל, גם בלונדון, אין יותר מדי חובבי ציון.
1: ברור.
6: מה שאומרים, וגם אנחנו רואים ברשתות, זה גם, אבל בסדר, לומדים להתעלם מרחשי הרקע. מתבגרים ומסתכלים על הדברים הטובים.
3: תגיד, MLS, ארצות הברית, שלמעט מה שראינו,
1: לא דיבר אליו.
3: את האירוע של...
6: כרגע לא, כרגע בטוח לא, אולי בשלב יותר מאוחר.
1: לא דיבר, חבר'ה, אנגליה וארצות הברית, די. אני רק רוצה לסיים...
6: הפרמליג זה ה-NBA של הכדורגל.
1: ברור, ברור.
6: כל העולם רוצה להיות שם.
1: ברור. אני רק רוצה לסיים ולהגיד לכם, אתה יודע, אתה עובר במהלך הקריירה שלך לא מעט סיפורים, אורי, תקשיב. ישבתי בתוכנית רדיו בצהריים, והחלה המלחמה באוקראינה. ומנור סולומון בדרך לבריחה מקייב, ואנחנו כל התוכנית הזאת עם האבא והאימא, יוסי, תשמע, אחד הסיפורים הגדולים, עד שמנור יגיע לגבול ויברח.
6: לגבול לפולין.
1: בדיוק.
6: ללבוב.
1: העיקר, יצאתם מזה.
6: זה הוריד לנו קצת מהחיים, אבל בסדר.
1: ברור. ברור.
6: נחלים קדימה, חברים.
2: יופי. מה שלא הורג מחשל. דרך אגב, יוסי, רציתי לשאול אותך, איך היה לו עם דזרבי? הרי דזרבי מאוד אהב אותו בשחטר.
6: מאוד אהב אותו, אבל כן, גם הנה ראינו גם במחנות.
2: נתן לו, נכון.
6: אבל זה כנראה החלטה מעל, ככה הבנו, אתה יודע, מלקרוא את השורות.

0: מספר 10 של ווסטאם. תודה רבה יוסי סולומון, תודה.
1: יאללה חברים, בשורות טובות, תודה.
2: בהצלחה.
0: ואנחנו למשחק, הפועל באר שבע, עוד שעתיים וחצי, שדר המשחק, שרון ניסים, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
3: שלום, שלום, ערב טוב חברים, שלום אורי, שלום יניב.
0: אתה יודע, לפעמים יש תחושות לאוהדים, לשדרים, לפרשנים, מה מדקדק לך עכשיו בבטן לקראת המשחק הזה?
3: שמע, אין ספק שזה יום שהוא גדול להפועל באר שבע, זה יכול להיות יום מאוד מאוד גדול להפועל באר שבע, אם היא מצליחה לעבור, אם אינני טועה, מעבר היום, בהמשך לנתונים שנתן טוחמן מוקדם יותר לגבי הסכומים, זה בעצם המענק הכי גדול שהפועל באר שבע תקבל אי פעם. מפעלים אירופיים, גם בשנים שהייתה בליגה האירופית לא היו סכומים כאלה. אם היא תעבור היום כאמור היא תגיע לכמעט 9 מיליון יורו, ואני מזכיר לכם שהיו לה שני ניסיונות בעבר שכמעט צלחו באותם שנים אדירות כשבחר היה מאמן.
2: מריבור, נזכר.
3: מריבור וסלטיק, שסלטיק בעיני הרבה מועדי הפועל באר שבע נחשב אולי למשחק הכי גדול של המועדון.
0: מה, בטרנר בגלל גול, נכון?
2: כן, 5-2.
3: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, פנדל של רדי עוד בתחילת המשחק, שהסתיים ב-2-0, אחרי הפסד 4-1 בחוץ, אז עוד היה שערי חוץ, ואז גם היה חסר שער אחד כדי לעלות לליגת האלופות. ואתה יודע, יש בזה משהו מדהים, אנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה הערב, אבל אם הפועל באר שבע איכשהו תצליח לצלוח את המשימה הערב ולעלות גם אחר כך לליגת האלופות, כשאתה משווה את הקבוצה הנוכחית לזו שלא הצליחה לעלות לליגת האלופות לפני כמעט עשור, זה פערים אדירים, הקבוצה ההיא הייתה כל כך הרבה יותר טובה,
2: נכון.
3: ובכל זאת, אתה יודע, לפעמים דברים יכולים להסתדר במקומות לא צפויים.
2: שרון, איפה אתה רואה את האופטימיות? אתה יודע, אתה הולך, אני כריפורטר קם, אתה יודע, בבוקר, כדי, אתה יודע, לחפש את הידיעה, את הסקופ הבא, אתה כשדר, בטח עוברים לך תסריטים לפני שאתה הולך לשידור, איך אתה רואה את המשחק הולך להתפתח, ואולי אפילו מה תגיד, מה יהיה המשפט המפתח שלך בשידור. אני אומר, כשאתה מסתכל ברמה אופטימית וברמה הפסימית, איפה אתה אופטימי ועל מה אתה פסימי לקראת הערב הזה?
3: תראה, קודם כל אי אפשר לתכנן, אתה יודע, אתה גם יצא לך לעבוד קצת ברדיו, קצת בטלוויזיה, אי אפשר לתכנן כל כך מה אתה הולך להגיד, מה שיוצא יוצא. אבל תשמע, ראיתי את המשחק הקודם של הפועל באר שבע נגד הכוכב האדום. אני חושב שלאף אחד אין מחלוקת שלכוכב האדום פר שחקן יש קבוצה הרבה יותר איכותית, הרבה יותר מוכשרת מהפועל באר שבע, אולי כמעט בכל עמדה, אולי פרט לעמדה של
2: ונטורה.
3: אבל אני חושב שראינו לפחות במשחק האחרון של הפועל באר שבע יש קבוצה שהיא לא נופלת במשמעת העצמית.
0: כאן אני רוצה להגיד.
3: בטקטיקה, בעמידה של קוז'וך, שאני ראיתי בקבוצה מנגד הרבה מאוד שחקנים טובים, אבל לא ראיתי קבוצה.
0: רפא, אני רוצה פה לצרף אותך טוב מאוד, לא דיברנו, והנה אתה אומר את זה, כי היה לי פה בדיוק את העניין הזה עם אורי בשבוע שעבר. לא מדבר לא על תקציב, ולא על כישרון, ולא כל שחקן של הכוכב לעומת באר שבע כמה שווה. כקבוצה אורי, הנה שרון נגע בזה, אין שום הבדל, הפועל באר שבע, קוז'וך מאמן יותר טוב, אתה רואה את הקבוצה שלו?
2: אני מסכים שהוא מאמן יותר טוב, בוא נראה היום, קודם כל יש שחקנים טובים לכוכב האדום, גם קוסטוב כישרון גדול, איווניץ' יופי של שחקן, בוקר, יהיה קשה לבאר שבע היום, שרון זה לא יהיה כמו המשחק הקודם.
3: ברור שלא, אין ספק שבאר שבע, אם בפעם הקודמת אמרנו שהיא אנדרדוג, ידענו שהיא אנדרדוג, אבל כנראה שבכוכב האדום הגיעו למשחק הזה מאוד מאוד זכוכים, אם הסתכלו על הסגל השחקנים, ראו שקנגו עזב רגע לפני,
2: אין ביתיות, אין קהל.
3: עשו את המתמטיקה שלהם, הופתעו.
2: נכון.
3: אני מניח שהיום הם יבואו יותר מוכנים, אבל גם באר שבע תבואו יותר מוכנה, זה משחק אחר לגמרי ממה שראינו בשבוע שעבר. ולשאלתך טוחמן לעניין הפסימי והאופטימי, אז זה משהו שכן עושה אותי קצת אופטימי, העניין שבאר שבע יודעת לעמוד בזה, תדע לעמוד קבוצתית וטקטית ומוכנה ואגרסיבית וכולי. מצד שני, אתה יודע, כדורגל זה משחק משוגע, זה יכול פתאום להיות באיזושהי טעות שוער, או טעות בלם, או טעות שחקן, או איזה הגבעה, או איזה קרן, או משהו, ב-1-0 ב-10 הדקות הראשונות, והמשחק הזה יכול גם להתרסק וללכת למקורות אחרים לגמרי.
0: ואני חושב אחרת, בגלל שבשבוע שעבר לדעתי שידרת פנדלים, שבוע שעבר או לפני שבועיים?
3: לא, לפני שבועיים עם ביתר.
0: לפני שבועיים עם ביתר, יש סיכוי שגם היום תשדר פנדלים. מה אתה אומר, אורי?
2: נראה לי הוא קונה את זה, שרון.
0: כן?
3: אני חושב
0: שאם המשחק הזה...
2: בסדר, מה לעשות?

0: קודם כל זה חלק, אני יכול להגיד לך גם אורי שיסכים איתי, גם כשהיינו במונדיאל, כל מה שרצינו במשחקי הנוקאוט זה הערכות ופנדלים והכרעות ועוד קצת.
1: דרמה, נכון, נכון.
0: בטח, תן לנו ליהנות מהחוויה. אז אני חושב שאם באר שבע תעבור את המחצית הראשונה, אפילו את ה-30 דקות הראשונות, בלי לספוג, בלהרגיע את המשחק, ככל שינקפו הדקות, ככה אחוזים, אחוזי הסיכוי שלהם לעלות לשלב הבא, בעיניי ילכו ויעלו, לא רק בגלל שהזמן נגמר, אלא כי אני חושב שזה יתהפך על הכוכב האדום, הלחץ שם, קראתי קצת היום את התקשורת הסרבית, הלחץ עצום, זה כאילו אין אופציה בכלל שהם לא עוברים, זה לא קיים.
1: דיברת על המשמעות של הכסף שרון של מבחינת באר שבע, הכוכב האדום, כל התקציב שלו בנוי על הפעלה ליגת האלופות.
2: התקציב שלהם זה 90 מיליון
1: יורו,
2: כאשר הם בונים על 20 מיליון יורו מליגת האלופות.
0: ומקסימום, אורי, הזכרת אותו, מקסימום הם קירו את קוסטו ב-25 מיליון יורו והסגרו את הפיר.
1: זה היתרון שלהם.
3: היום המאמן מפוטר, דקה אחרי המשחק.
1: אם הוא אף, כן, פעם שלישית זה יקרה.
0: לדעתי הוא כבר רגיל, הוא יבוא פעם שלישית למסיבת עיתונאים, יגיד, אוקיי, אני יודע איך זה הולך להיגמר, להתראות.
1: דרך אגב, היום יצא בנטפליקס הסרט על מוריניו, מומלץ הסדרה.
3: היום יצא?
1: סטנקוביץ' היה אחד הכוכבים שלו באינטר.
3: נטפליקס מאז המונדיאל, ים של סרטים גדולים.
2: אבל אני רוצה לשאול משהו. יכול להגיד לכם, אחת התמונות המפורסמות בעיניי, מהמשחק הקודם, לא יודע אם ראיתם, סטנקוביץ' ניגש לקוז'וך לפני המשחק.
3: חיבק אותו.
2: הוא גדול הרי ממנו, קוז'וך קטן יותר, הוא פשוט דיבר, ואם ראיתם את הוידאו, ואחרי זה היה חשוב לי לברר, תקשיב, הוא הרעיף כאלה שבחים על הפועל באר שבע, וזה מי שחושב שזה, אתה יודע, סתם כדי, אתה יודע, לגרום לו להיות שענן, ממש לא, מה יש לו כבר להרוויח? זה קורה רגע לפני שריקת הפתיחה.
3: אני רוצה, תוכמן,
2: הוא בוודאות מחזיק.
3: ברשותכם, כולכם אנשי כדורגל, לגעת בנקודה, אתה יודע, אורי, שלפעמים מקבל מאמן החלטה, בהתחלה לא יודעים איך לאכול אותה, חלק ביקרו אותו, ואני רוצה לדבר על השוער אופיר מרציאנו. מה שעשה שנה שעברה, תשמע, זה בינגו. נכון שזה היה יכול להיות או קרנבל או סקנדל, נכון, אבל ראיתי אותו גם במשחק האחרון. ואתה משחק נגד הכוכב האדום במוקדמות ליגת האלופות, שרון, תשמע, זה בינגו של המאמן השוער האהבתי כזה.
0: תשמע, הוא באמת מפגין יכולת מדהימה בשלושה משחקים שהוא משחק עכשיו כשוער ראשון.
1: גם בסוף הפלייאוף, שרון.
0: גם בסוף הפלייאוף, חד משמעי, ההחלטה הזו אולי שינתה לבאר שבע את הסיום של העונה שיכל היה להסתיים אחרת, היו לו הצגות נהדרות. זו הוכחה, שאנחנו יודעים אותה, כן, ששוערים יש להם קריירה יותר ארוכה, ולבאר שבע במשך עשור, עשור וחצי האחרונים, יש היסטוריה גדולה מאוד של שוערים שהגיעו כשוער שני, ואיכשהו התהפכו היוצרות והם הפכו להיות שוער הראשון, ולא רק שוער ראשון אלא בהצטיינות, זה קרה עם חיימו וזה קרה עם מרציאנו וזה קרה עוד עם הרבה שוערים בדרך.
2: אתם יודעים, שרון, הרי מה היו אומרים פעם על שוער, שמה הוא? שהוא משוגע. אתה יודע, עצם נכון. זה שאתה עומד בשער, בועטים עליך, אני לא מדבר כבר על כדוריד, אני באמת שם לא מצליח להבין איך מישהו הולך להיות שם שוער, אבל מרציאנו זה הכי הפוך ממשוגע. זה הבן אדם הכי נעים, הכי כיפי, הכי חברותי,
3: חברתי. סליחה שאני יוצא אותך, השוערים של היום לא משוגעים.
2: השתנו.
3: בתקופה שסורינוב שהיו פה זכרו לברכה, כל אחד היה...
0: התבגרו, התבגרו.
3: בדיוק, התבגרו.
2: השבוע עלה איזה קטע שלחו לי של אוברוב, אולי ראיתם.
3: אוברוב, בטח.
2: שיש איזה וידאו נגד הפועל פתח תקווה.
0: ימינה, ימינה.
2: כן, כן. שהוא צורח שם ועל החומה ועל אבי נימני לדעתי.
0: זה במשחק השני שלו בארץ, אם אני לא טועה.
3: ולירן שטראובר, כל גול שמקבל, לא חשוב איך, תמיד ההגנה שמראים אותו יוצא מהשאר.
2: אז מרציאנו זה טיפוס אחר, אבל חבר'ה שלא, קודם כל בוא לא נפתח לו פחס וחלילה, אבל בוא, מרציאנו, בוא, עשה קריירה יפה.
3: עשה יפה.
2: עשה קריירה יפה, יצא מאשדוד לקבוצות בחול.
0: אהבה של וולף שהוא צריך עוד כמובן להוכיח את עצמו ואולי הוא שוער העתיד. אני חושב שבמקרה של פתיחת המשחקים בזירה האירופית, זו הייתה החלטה מאוד קלה מבחינתו של קוז'וך.
2: אז אני יכול להגיד לך שרון, אני יכול להגיד לך שרון ב-100% שאם לצורך העניין מרציאנו היום היה לא מרגיש טוב ולא יכול לעלות, קוז'ו חיה רגוע לגמרי לגבי וולף.
3: אני ממש לא.
2: אז אני אומר לך...
3: שוער בינוני מאוד.
2: אז הוא כמאמן שהביא אותו, רגוע לגמרי לגביו.
3: יא סבבה. שרון, אנחנו איתכם ב9, מי הפרשן?
0: שרה ל9 עם דן אייבינדר.
3: יפה.
0: ובוא נקווה שעוד נציגה ישראלית תעשה היום היסטוריה, וביום חמישי נקבל עוד קצת היסטוריה. מה רע לנו? מה רע לנו בקיץ הזה, תגידו.
3: נכון. בהצלחה, שרון.
1: כשנחזור לארח פה אולי...
3: ספורט אחת, תודה רבה.
0: זה יכולה להיות המתנה הכי גדולה לכדורגל הישראלי.
3: לגמרי. יאללה, איציק, פרסומות ונשוב.
4: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
5: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
6: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
7: 103 FM.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
14: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
18: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
19: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: 103 FM.
20: הפודקאסטים של 103 FM.
3: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה, הם שלובים האחד בשני.
20: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
4: 103 FM.
20: אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
3: עכשיו אנחנו פונים לסרביה, שם צחק עוד מעט הפועל באר שבע, ואומרים ערב טוב לייל רביד, בעלי ויקטורי ואוהד שרוף של הקבוצה. אלן אייל.
16: ערב טוב, מה נשמע?
3: אנחנו בסדר, טוב, אחד הדברים שאמרתי לאורך, למה אנחנו צריכים לעלות את אייל, כי שבוע שעבר לפני המשחק היית מאוד אופטימי וזה עזר, ואני שואל אותך, עכשיו התנאים משתנים, זה משחק חוץ, קהל של הכוכב האדום, האם גם עכשיו אתה חש מסביב לקבוצת האווירה שזה אפשרי?
16: ראשית, בכל משחק אנחנו באים כדי לעבור אותו, בין אם זה בטדי, בין אם זה בבלגרד, בין אם זה בכל מקום, וגם הערב.
3: אבל שונה, אתם מסכימים איתי שאתם הולכים היום למגרש שונה לגמרי?
1: מקבוצה שונה.
16: אני לא חושב, שטדי או בלומפילד כשהם מלאים שונים מהמרקנה.
1: היום אתה תראה שזה קצת שונה. אני רוצה רק לשאול לגבי, גם המעמד טיפה שונה, לגבי, אתה יודע, המוכנות של הקבוצה למשחק הזה, כמה באמת המשחק הזה הוא חשוב לעתיד המועדון?
16: תראה, אני לאו דווקא רואי עתיד, אני חושב שהוא חשוב מאוד לשחקנים לעבור את השלב הזה, גם כל אחד ברמה האישית שלו, וגם כקבוצה שלמה להתקדם עוד צעד אחד קדימה, ולעשות משהו שעד היום הפועל באר שבע לא עשתה.
1: רוצה לשאול רגע, השנה האחרונה, הרי עזבו הרבה מאוד שחקנים חשובים, בלוריאן לא הגיע מחליף,
2: לא, למה? רוטמן, מה?
1: בסדר, זה לא...
2: בסדר, הוא יבנה אותו, קוז'וך.
1: יבנה אותו, בסדר, אבל לא הגיעו מחליפים באותה רמה.
16: אורי, רוטמן היה...
1: רוטמן איך לבלם, אני מכיר אותו
16: מהנוער.
1: נהדר. לא, לא, אבל הוא צודק, היה צריך להביא עוד בלם. אתה צודק, אבל
2: צריך להביא עוד בלם.
1: אבל עם דיופ ידעתם
16: שהוא... לא בטוח.
1: דיופ הוא סימן שאלה גדול.
16: בלוריאן זה רן.
1: מסכים איתך?
16: אתה זוכר שאורבלוריאן בא מליגה שנייה.
1: גם את זה יחמד הוא עשה, מה זה עשה? הוא לא עשה, הוא שיפר אותם וכל הכבוד לו על זה.
16: נכון.
2: בנה אותם.
1: נכון. ודרך אגב, המהלך הכי טוב שעשיתם זה שהבאתם אותו, אבל נשים את זה שנייה בצד. קינגס ידעתם שיעזוב, לא הוא ועדיין תחליף. האם עד לסיום חלון העברות, בלי קשר לתוצאות, לתוצאות של ה... אם תגיעו לליגה האירופית, הלוואי ליגת אלופות, האם יגיע עוד, יש תוכניות להביא עוד חיזוק?
16: ראשית, אלון אמרה את זה, וגם הנהלה אמרה את זה. אני יודע שאני מאמין שכן, ואין קשר לתוצאות בכלל, זה לא קשור אחד לשני.
1: לא, כי אם יש הרבה כסף.
3: כמעט 50 מיליון שקלים מקבל את
16: הפרויקט הזה. אני לא זוכר שפעם אלון אמרה לא על שחקן שרצו, בין אם הוא עלה X או 2X.
1: אוקיי.
2: אייל, תן לנו קצת את האווירה. מתי הגעת? מה עם האוהדים שם?
3: אייל נסע עם הקבוצה.
2: הגעת עם הקבוצה?
16: אני נסעתי עם הקבוצה, הגענו בראשון...
2: אתה לא במלון איתם, נכון?
16: לא.
2: אתה במלון עם אלונה. אתה יודע שאלונה לא נמצאת עם הקבוצה, אורי. אלונה אף פעם לא בקבוצה עם במלון.
1: תן להם צוות המקצוע.
16: לא, ואני לא במלון איתה, אני במלון אחר.
2: אז כולכם התפרסתם בעיר בכל מיני מוקדים.
16: כן, כן. שחקנים במקום שלהם, הם צריכים להיות עם עצמם.
2: אגב, חם מאוד היום, חם מאוד היום בבלגרד.
16: איפה? התכוונת שריפה, לא חם.
2: יותר...
3: מה, יותר מפה?
2: כן, יותר מפה, 38 מעלות.
3: מה?
16: בדיוק.
2: כן, כן.
16: 38 ורותח.
2: אבל הבנתי שיותר מאוחר עוד שעה יש צניחה של איזה 8-9 מעלות.
16: כן, הם קצת יותר נחמד משבוע שעבר, שנה שעברה 30... שבוע שעבר 38 עם האוויר עומד. עכשיו פה האוויר לא עומד, רק מזיע.
1: באמת אירופה נשרפת.
2: אגב, החלטה טובה של בר שבע אתמול, לעבור לשחק בבוקרשט, מן הסתם, אתה יודע, אפשר היה לעשות את זה, וכנראה אפשר לעשות את זה בסיבוב הקודמים. אבל אני כן רוצה...
16: לא, אי אפשר היה לעשות.
2: אמרתי. אני אומר, אני כן תכניס אותנו קצת לאווירה, מה קורה כרגע בעיר? איפה מרגישים ב-24 השעות האחרונות את הפועל באר שבע בעיר? איך אתה מסתכל מהצד...
16: בעיר לא מרגישים, כי העיר יחסית גדולה, והיא מפוזרת לפחות לחמישה אתרים שונים. אתרי, נקרא לזה בילוי, או אתרי תיירים. אתה לא באמת יכול לפגוש פה את האנשים, יש הרבה חבר'ה שהגיעו באוטובוסים מבודפשט, יש הרבה חבר'ה שהגיעו בטיסות מווינה, יש חבר'ה שהגיעו מטיסות מיוון, כי לא אני פגשתי אנשים שהגיעו מטיסות ממש מאיזה 5 מדינות מסביב. אז אתה לא ממש רואה את האווירה כמו שנניח שאני משאר שאנחנו נראה אותה בבוקרשט, כי זה אירוע אחר.
2: מה ההוראות הבטיחותיות לאוהדים? יש בטח...
16: יש קבט שאחראי בגוש של האוהדים שלנו, יש קבט בגוש של היציא הכבוד. אתה יודע, כרגיל, אותם הוראות כל הזמן, ואני מקווה שנעבור את זה בשלום.
2: רגע,
16: כל העיר מפרגנת לישראלים.
2: אני רוצה לשאול אותך על שחקן, אחד יחיד ומיוחד, כי היו לנו הרבה שיחות לך ולי עליו לפני חודשיים שלושה, כשלא היה ברור אם מיגל ויטור יישאר לעונה מספר 11, והוא נשאר וחתם והיית מאושר מאוד, אבל האמנת שבאמת זה יגיע לרגע הזה ש... מיגל פותח, ואתה יודע, כאילו כמו בימים הכי גדולים, הוא שר ההגנה של הקבוצה.
16: שמע, יש לך שני שחקנים בהפועל באר שבע, אתה יודע, במקרה ישבו מקביל אליי בטיסה, זה מיגל ואופיר. זה שני חבר'ה שוותיקים, גם בגיל, גם בניסיון, בכל דבר שיש, וכאילו שהם חזרו לגיל 25, לא יודע להסביר את זה.
3: בדיוק דיברנו על אופיר מרציאנו, שהוא...
16: אין מבחינת כושר גופני, אין מבחינת חיבוק לשחקנים האחרים, בכל סיב שאני יכול למדוד אותם, זה כאילו עוזרי מאמן בשטח.
2: נכס...
3: תגיד, אייל, אתה...
16: שני עוזרי מאמנים.
3: הזכרנו קודם שני פספוסים מול מריבור, נכון? וסלטיק. היית במשחקים האלה? זה היה ממש על הקסקס.
16: וואקמה במריבור.
1: וואקמה בנגיחה, כן, עם אנדנוביץ' של
16: הקסקס. בנגיחה בחוץ. ואצלנו בטרנר, הפנדל של רדי, שיצא החוצה. איך אמרתי? פנדל ששווה 100 מיליון שקל.
1: אז פעם שלישית גלידה, אתה אומר?
16: אני חושב שהגיע הזמן שלנו, כאילו, מגיע לקבוצה, מגיע לעיר, מגיע לאוהדים, מגיע לבעלים, מגיע לכולם טיפה נחת, מה קרה?
3: תגיד, עכשיו שאנחנו נמצאים במוקדמות ליגת האלופות, וכולם מייחלים שבאר שבע באמת תגיע לליגת האלופות, ותהיה הקבוצה הרביעית בגודלה, יצא לנו לא מעט לדבר על האוהדים. חל שיפור, אתה רואה שיותר אוהדים מגיעים, יותר אוהדים לוקחים את המשחק הזה ברצינות?
16: תראה, היום משמעותי למשחק הזה, משמעותי הגיעו יותר, אבל עדיין זה לא מה שאנחנו, מה שאני לפחות מצפה מאוהדי הפועל באר שבע. אני יכול להבין ואני יכול לא להבין, כי עדיין זו הוצאה, ועדיין לבאר שבע יש משהו של הקבוצות אחרות, יש לנו כבר ביד את שלב הבתים של הקונפרנס, למרות שאני מבחינתי הוא פחות מעניין, אבל כי אותי מעניין האלופות. אבל אוהדים אומרים, אתה יודע, יש לי כבר את שלב הבתים, אז בכל מקרה אני הולך לעשות חורף ארוך באירופה.
1: אבל עדיין, היו 200 איש במשחק הבא.
16: לא, מאכזב, אל תתאמץ, אורי, מאכזב, אין מאכזב, אין מאוכזב ממני, אני ניסיתי להרים מטוס שלא הצלחתי, ואין מאוכזב ממני גם
1: לטיסה הזו. איך אתה מסביר את זה? כי הפועל באר שבע, אתה יודע מה, היום ראיתי את המשחק שבזמנו שידרתי מול אינטר, פרשנתי לצידו של רמי, ואתה יודע, טרנר היה מלא וסולד אאוט.
3: אבל מה אתה חושב, טרנר להונגריה?
1: לא, גם טסו, באותה תקופה טסו 1,000 ו-2,000 מועדים.
16: כן, אבל זה היה בשלב, יותר מתקדם, זה לא היה בשלב, זה היה בבתים, וגם פה בבתים, אני כבר מעריך שבוקרשט בעוד שבועיים תהיה מפוצצת, אני משער שאנחנו נהיה מעל 1,500 קל.
2: תגיד, מה אתה שומע, אבל כשאתה אומר את אשר על לבך, ואתה מקבל ומבקר את זה, מה אתה שומע מהאוהדים בחזרה? הם אומרים לך משהו?
16: חוץ מהאוהד שהגדיר את עצמו אוהד בכיר, ועיתונאי בכיר מאוד, שנקרא רן בוקר, שבחר לצאת עליי אחרי 4 ימים שהייתי באוויר, אז לא שמעתי יתרוניות, וכל מי שהתלונן היו אחרים שדאגו להסביר לו שהמטרה שלי זה הקבוצה, ואין לי מטרה לקחת אותה בפן האישי שלי, כי אני לא מרוויח מזה שום דבר. אין לי פה הכנסות, לא מפה ולא מפה. ובוא, צריך להסתכל במראה, וצריך להסתכל לכל אחד בלבן בעיניים, וכשאתה לא צודק, להגיד לבנם, אתה לא צודק, מה קרה? אז מה אם אתה רואה כמוני?
2: אייל, דיברת על הטיסה לשם, ועל זה שישבת ליד שני האייקונים האלה, מיגל ויטור ומרציאנו. דבר איתנו קצת על הסיפור שאני קראתי לו היום הסינדרלה מאבו סנן, על זאי אחמד.
3: וואי, איזה שחקן.
2: עכשיו, שניכם ישבתי איתכם פה.
3: לא, אתה דיברת על הנבחרת.
2: בסדר.
3: תהיה אמיתי.
2: בסדר, אבל כשאני אמרתי, אז היום, אני לא יודע אם אתה כבר אומר, כמו שאז קפצתם עליי.
3: רוצה לשמוע מני רגע, לפני שאתה ממשיך.
2: מה, יש לנו כל כך הרבה שחקנים הרבה יותר טובים.
3: לא, אז זהו, זהו, אני מכבד את מה שאתה אומר, ואתה יודע מה, אתה גם צודק. זאי אחמד במשחק בשבוע שעבר, מבחינתי, קיבל ציון 10. הוא היה גדול, הוא היה פנטסטי. אז לא רק שער ניצחון, 90 דקות נלחם. משחק לפני כן, הוא רץ מה-16 של ההתקפה, ל-16 שלהם, והציל גול. נכון, ולהגיד לך היום, נבחרת ישראל, זאת אומרת, הוא פחות או יותר ענן חלילי, הוא פחות או יותר מנור סולומון, לזה אני מתכוון.
2: הוא לא יהיה, הוא לא יהיה, אבל אני חושב שהוא לגיטימי.
16: אני מסכים, הוא לא הם.
2: אני חושב שהוא עדיין לגיטימי, וצריך לספור אותו, והוא צריך להיות בקדר המורחב, הוא לא יהיה בפעם הזאת. דרך אגב, הלילה בחצות, מתחלף השעון, הוא בן 25.
3: הלילה בחצות, שיר גדול של מי, אתה יודע של מי? נו, נו, נו, נו, אתה אומר שאתה מכיר מוזיקה.
2: שימי תבורי.
3: שימי תבורי.
2: נו, שיחקתי אותה.
1: אתה יכול לחגוג יום הולדת?
2: לא הרבה היונים, חפרים. אתה יודע שלא הרבה היונים.
3: אתה מדבר עם כוכב במוזיקה ישראלית, כן.
2: רגע, אייל, ספר מהעיניים
16: שלך. אבל פרימו תזכור שבגדול זה היה שחקן של מאמן.
1: לגמרי, לא רק הוא.
3: ספר מהעיניים שלך. לפני שהוא ממשיך, שחקן של מאמן הוא אמר, אני אומר מזרחי מאמן, אני אומר ניב יהושע, אני אומר בלוריאן, אני אומר רוטמן.
16: אליאל, אתה יכול גם להגיד אליאל, אל תתבייש.
3: לא, כי אליאל שחקן, אני אומר
16: לתחקן. אני לא ראיתי את אליאל מתבלט לפני הפועל באר שבע, עם כל הכבוד.
1: הוא היה בהפועל חיפה.
16: וואו, איזה בחיר.
1: לא, אליאל, אני מכיר אותו, האמת היא...
3: אבל נדעתי לך שמות של בינוניים שלא היו בהרכב.
16: אליאל גדל בילדים של מכבי תל אביב.
1: כן, כן.
3: גם קוז'ו. היה כוכב בנוער,
1: שנתון 96 אחרי המפוארים. אני אגיד משהו על קוז'וך, שהוא באמת, כשהוא מזהה שחקן, והוא נותן לו את האמון, הוא גם יודע ללמד אותו כדורגל, לשפר אותו טקטית, מיקום, והשחקנים משחקים בשבילו, וזה אחת התכונות הגדולות שלו כמאמן.
3: אתה האמנת שגיא מזרחי, שהעונה שלמה מחליף של ג'אברי, המגן הימני הכי טוב בארץ? אתה האמנת?
1: לא.
3: תודה.
1: למרות, ואני גם,
3: אז הכיר, מאמן?
1: גם אותו הכרתי מגיל נהנה.
3: מה
1: אני
3: אתה אומר, אייל?
16: גם סגל לא האמין.
1: נכון, נכון, הוא היה מחליף
3: של ג'אברי שנה.
16: מה התרגשתם ממנו?
1: מה שקוז'וך עושה מאוד יפה, שהשחקנים שהוא לוקח מתאימים לשיטה, זה היה אחמד, יכול להיות שבקבוצה אחרת, שיותר מתקתקת, פחות לוחצת, היה נראה הרבה פחות טוב, כי זה היה מבליט החסרונות שלו פה, הלחץ והתנועה שלו וכיסוי השטח, כל הדברים האלה בולטים אצל קוז'וך.
3: אני רוצה לשאול לסיום את אייל, כי באמת אייל פתוח ומדבר על הכל, זלטנוביץ' הגיע מנתניה, ואם אני מסתכל מהרגע שהוא הגיע לרן קוז'וך לפועל באר שבע, עד היום, תוכמן, לא ראיתי את החלוץ הכי טוב בארץ, עדיין אני חושב שאפשר לקבל ממנו הרבה יותר.
16: פרימו, אתה מפספס משהו עם איגור. אנחנו גם כאוהדים בהתחלה ראינו את זה כמוך, אבל עם הזמן למדתי לראות את איגור בדרך אחרת. השער של זי זה עבודה של איגור.
3: נכון, נכון, אבל בסך הכל הכללי, מהרגע שהוא...
16: אני יכול להגיד שעוד שישה שערים בעונה שעברה של דן ביטון, הם שערים של איגור.
0: אני מבין מה פרימו אומר.
16: לוחץ את ההגנה חזק חזק גבוה.
0: אייל, אני מבין...
16: והכדור מגיע לחלוץ אחר ונגמר האירוע.
0: א', אני מבין מה פרימו אומר. פרימו אומר שהוא מצפה...
16: הוא מחפש את התשע הקלאסי.
0: לא, שהוא מצפה, אתה יודע, מזלטנוביץ' בקבוצה מכונה... שעובדת כמו הפועל באר שבע.
3: לתת המון גולים.
0: כן, להיות עם 20 גולים, אתה מבין?
16: אז הוא נתן 15 עונה שעברה, אז אני מאמין שהעונה ייתן יותר.
0: ובנוסף, לא להיכנס לתקופות של מדבר, כי יש לו. היה, למשל, בעונה שעברה, חודשיים וחצי הוא לא כבש גול, 9 משחקים.
3: בסדר, תוכמן, אם השרשרת תימשך, אז דבו יהיה החלוץ הבא של מכבי.
16: ואז שנפתח לו, נתן ברצף.
0: כן.
3: יפה.
0: בכל מקרה, אני חושב ש... צריך להגיד, המחליף של זלטנוביץ', אני חושב שזו הזדמנות אולי, לא? לדבר קצת על עמית אוחנה.
3: יאללה.
1: אחרי...
3: אז אתה יודע מה? שמור את הסיפור לאחרי הפרסומות, כי אנחנו חייבים, עכשיו לצאת לפרסומות. יאללה, אביד, תודה שהיית איתנו. המון המון בהצלחה.
16: שלנו בהצלחה, תודה רבה.
3: אנחנו נצא לפרסומות, ואחרי זה כמובן הסיפור של עמית אוחנה. בבקשה, איציק.
20: אתם מאזינים ל... עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן. טיפ לנהגים.
21: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
20: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200. התוכנית בחסות.
22: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
23: משרד הבריאות קבע. מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
24: פירות אביב מגישים, קיווי גרין, 100% ויטמין C, בפרי אחד בלבד.
25: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
26: FM. הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
27: עוברים לבנק יהב, המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
26: הלוו והצליחו.
27: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי, כפוף להוראות הבנק, תנו עליו וישועו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: היו בחבילת הערוצים של ספורט אחד. הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד חולמת על הכרטיס לפלייאוף ליגת האלופות. מחר הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג ומנצ'סטר יונייטד מול לידס, ובחמישי מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואוסקר גלוך עם אייאקס במשחקי הגומלין באירופה.
5: חבילת הערוצים הטובה
23: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: לצאת עורך דין. חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

0: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
1: עוד מעט נדבר על הפועל תל אביב, גם היא במשחק מאוד מאוד חשוב מחר בקטוביץ' פולין, אבל הבטחנו יניב סיפור עם עמית אוחנה, שמענו חלקים ממנו, מעניין מאוד, החלוץ של הפועל באר שבע.
2: כן, כן, אתה יודע, דיברנו ובצדק על זי אחמד, כוכב, כן, שני המשחקים, הכוכב של שני המשחקים האחרונים, אבל אני תפס אותי זה שרן קוז'וך שולח במשחק האחרון, נגד הכוכב האדום, את עמית אוחנה בערך בדקה 80, לפני חמודי קנן, שגם יודע לשחק, אתה יודע, את החלוץ שפיץ, לפני אמיר גנח, שהוא משאיר אותו על הספסל, ואז אמרתי, מי זה עמית אוחנה? הלכתי לראות, והבחור הזה, רק בן 19 וחצי, הגיע בגיל 18 למחלקת הנוער של הפועל באר שבע, אחרי שעידן ברון, אתה זוכר, עידן ברון,
1: שהמאמן,
2: הוא המנהל המקצועי של המועדון, וזה סיפור מטורף על שני ילדים, עמית ונועם, כן, עמית ואחיו נועם, שאבא שלהם יובל גידל אותם, ולפני שנה וחצי באימון של הפועל פתח תקווה דווקא של האח הצעיר, כשעמית לא נמצא בסירקין, הוא נמצא בבית אצל החברה שלו, מקבל טלפון לבוא דחוף למתקן, ואומרים לו שקרה משהו עם אבא שלו, והוא מגיע לשם בנסיעה והוא רואה הרבה אמבולנסים, ואבא נמצא בין חיים למוות, ונאבק על החיים במשך כמה ימים בבית החולים, ונפטר בגיל 49
1: וואו,
2: בסך
1: צעיר.
2: הכל. גידל פה שני ילדים, ורצה יחד איתם, אתה יודע, להגשים את החלום
3: גידל
2: שלו.
3: גידל אותם לבד.
2: שלו ושלהם, בדיוק, שלו ושלהם. ועמית בגיל 18, בלי אבא שנפטר, ובלי סוכן אפילו, לא היה לו אפילו סוכן, כי אבא ניהל אותו, והוא לא ידע מה לעשות
3: גם
2: בכלל.
3: גם האמא לא בתמונה.
2: נכון. הוא לא ידע מה לעשות, והוא היה אמור לחתום בהפועל חדרה. הוא היה אמור לחתום בהפועל חדרה, למה? כי הבטיחו לו להיות בבוגרים של הפועל חדרה. ואז תופס אותו עידן ברון על כביש החוף, באיזשהו מקום, אחרי שהוא משגע אותו בטלפון, תבוא להפועל בר שבע, הוא מצליח לשכנע אותו, הוא מביא אותו להפועל בר שבע, הוא עוזר להפועל בר שבע בחצי עונה ראשונה בנוער להישאר בליגה, בעונה שעברה לאורך כל העונה, 15 שערים וחמישה בגביע, 20 שערים בסך הכל,
3: הגיעו לגמר גביע.
2: קוז'וך מזהה אותו, לוקח אותו איתו, וקוז'וך מחזיק ממנו מאוד, ודיברנו מקודם על קוז'וך, על זה שהוא יודע לזהות שחקנים ולפתח אותם. אני אומר לך, תזכרו את השם, זה שם קליט, כן? עמית אוחנה, אוחנה זה,
1: אוחנה זה
2: מחייב
1: כבר.
2: מאוד, זה מותג, זה הסיפור של הילד הזה.
1: חייב לומר לך שבליגה לנוער, בעונה שעברה שראינו אותו בנוער, הוא בהחלט היה שחקן המצטיין.
3: הוא אחרי גיל, אבל...
1: כן, נכון, הוא היה שחקן המצטיין של הפועל באר שבע, ואז דיברנו על זה שבאר שבע בעצם לא מעלה שחקנים מהנוער לבוגרים, יש לה שחקן היום את הבן של בבוגרים.
3: חזות.
1: הוא לא מקבל.
2: ניב וקנין, אתם זוכרים אותו, שהוא לדעתי הושאל להפועל כפר סבא.
3: לא, אין להם, מחלקת הנוער של באר שבע זה הכישלון הכי גדול של אלונה ברקת, היא ויתרה עליה באיזשהו שלב. עידן ברון הכיר אותו מהפועל פתח תקווה.
1: אגב, עידן ברון החל את הקריירה שלו כמאמן הנוער של הפועל פתח תקווה.
3: ואז הוא עלה לבוגרים, אתה זוכר שירדו ליגה.
2: בא מהצפון, מפוריה,
3: עמית אוחנה מסכים משהו במבנה ובסגנון את זה אחמד. זאת אומרת, מבחינת הלחץ, דברים שקוז'וך מאוד אוהב, פיזיות, לחץ, אגרסיביות.
2: לא, יותר גדול, יותר גבוה.
3: בסדר, לא התאום הזה שלו.
2: אמרת לי סיידה בופחי דווקא, לא?
3: לא, לא, לא, אני, סיידה בופחי. דרך אגב, אדיר על הכדור, אין מה להשוות בכלל. ואני חושב ש... תשמע, לפעמים אתה צריך, אתה יודע, אומרים, בן אדם צריך שאחד יאמין בו. ואם האחד הזה זה רן קוז'וך, אז המצב של עמית.
2: כן, אתה יודע, כולנו הרי מחפשים גם את הסיפור המיוחד, ויש פה סיפור מיוחד.
1: סיפור מדהים.
2: אנחנו נלבט את הקריירה שלו.
1: אז כמו שהבטחנו, אנחנו רוצים להתקדם להפועל תל אביב, מחר בקטוביץ' פולין עם יתרון 2-0, ואנחנו אומרים ערב טוב לשביט אלימלך, שוער העבר הגדול, והיום קשרי אוהדים. מה נשמע, שביט?
3: לא רק קשרי אוהדים, מנהל מקצועי של הפועל צפון.
4: אורי, תספר להם אחרי זה על הילד.
3: אה, אוקיי, בסדר. גילוי נאות, הבן שלי בהפועל צפון.
1: רגע, אבל שיחקתם יחד.
3: מה זה, חברים טובים, היינו בחדר ביחד.
1: איזה קבוצה?
3: גם בהפועל פתח תקווה, אפרופו.
1: מה, לא הבאת אותו לנתניה?
3: גם בנבחרת היינו ביחד. אה? לא. רציתי מאוד.
1: פספוס.
3: רציתי מאוד.
1: פספוס.
3: אולי אנחנו חברים טובים.
1: מה שאני זוכר עם שביט אלימלך ונתניה, שהם חזרו עם קשטן מהנסיעה הענקית הזאת באירופה, באו ביום שני בערב עם איציק זוהר.
3: 3-0, מה זאת אומרת?
1: שיחקת?
3: ברור שיחקתי.
1: איך הם ניצחו 3-0?
3: מחצית שנייה הם בקושי עמדו על הרגליים.
1: טוב, אנחנו לענייני הפועל תל אביב. שביט, איך אתה רואה את הקבוצה היום, את המועדון? תשמע, היא עושה רושם ממש טוב, הפועל תל אביב.
4: כן, שהניהול הוא מתנהג כמו שצריך, ושהכל מסביב שקט תעשייתי, ושהקהל באמת תומך, לא סתם, לא בכדי, 20,000 מנויים, שהכל באנרגיות טובות וחיוביות, אז הפועל תל אביב היא לא רק קבוצה לארץ, היא גם קבוצה לאירופה.
3: שואלי, אתה זוכר מתישהו שהיה שקט ניהולי כזה בהפועל תל אביב? אפילו בתקופה הגדולה שלכם, היו הרבה מאוד בעלים שלפעמים רבו ביניהם, ופה פתאום...
4: לא, זה מזכיר לי, מאוד מזכיר לי את התקופה בהתחלה, שבדיוק מינו את דרור, תאומים, אורנשטיין...
1: רפי אגיב, סגול מעליהם.
3: נכון.
4: מאוד מזכיר לי בדיוק, מאוד מזכיר לי, ההתחלה הייתה טובה אחרי שהפועל הייתה בהסתדרות כל החיים וכל השנים, ובא משהו חדש, ניהול בפרטים, אנשים שבאמת נתנו את הנשמה ועשו שקט תעשייתי, מאמן כמו דרור, מאוד מאוד מאוד מזכיר לי את התקופה הזאת, שהפועל נבנית מחדש, כבר לא מהשנה לתעמיד, נבנתה מהשנה שבליגה הלאומית דווקא.
1: אז אתה אומר...
4: המלייני פתקה יתדות מאוד חזקים, ולאט לאט אנחנו הולכים ומשתפרים.
1: אז השילוב הזה של הארבעה שחייבים לתפוס, שזה קהל, צוות מקצועי, הנהלה, נכון? כל הדבר, שחקנים, כשהכל עובד, זה חייבת להיות הצלחה.
4: חייבת להיות הצלחה, לא בכדי, לא סתם זה קורה. זה לא קרה ביום אחד, זה קרה באמת בעבודה תזיפית בקשה, אחרי שקיבלנו סתירה מאוד חזקה לרדת ליגה במחזור האחרון עם אשדוד, ומשם רק דברים טובים, באמת הרבה בזכותו של ברדה, של הצוות המקצועי, של הניהולי, של השקט התעשייתי כמו שציינו, והנה יש תוצאות, אבל אנחנו עדיין בתחילת הדרך, אנחנו רוצים להמשיך ולא להסתנבר, ואירופה זה אירופה, אני תמיד אומר שאירופה זה בונוס, לא צריך לוותר כמובן, וצריך לשאוף כמה שיותר, אבל אירופה זה בונוס, ונגעתי בנקודה חשובה, שבאים לליגה ויש לך גם אירופה וגם ליגה, אז זה נהפך להיות...
1: שמע, אני אתן לך, רגע, אני אתן לך לשאול, אני בערת אגב אומר, זה שפתחו כרטיסים למשחק חצי גמר גביע הטוטו במושבה, שתוך דקות הם רכשו את כל הצד המזרחי...
3: קהל של הפועל בטירוף.
1: על חצי גמר הם בטירוף, יניב, תשאל.
2: כן, אם היינו עכשיו במסיבת עיתונאים ובמקום שביט היה אליניב ברדה או גיא פרימור והיינו שואלים אם מה המטרות של הפועל תל אביב, הם לא היו אומרים הרי אליפות.
1: למה לא?
2: הם לא היו אומרים אליפות.
1: למה לא?
2: למה? אני אומר שהם לא
1: היו אומרים. לא, למה לא? מה, ריאל מדריד וברצלונה איתנו בליגה?
2: אז יפה, אז אני רוצה לשמוע, בוא נראה אם שביט אומר שהפועל תל אביב צריכה לשים לה כמטרה לזכות באליפות.
4: אני אומר, דיברתי על שקט תעשייתי, אני לא חושב שזה זמן לצאת בהצהרות.
2: הנה, אתה רואה, אפילו שביט לא אומר.
1: רגע, רגע, אז אני יוצא רגע את שביט.
4: לא, אני רוצה להיות רגע.
2: הכנסת את פרימו.
4: אני גם רואה מה קורה מסביב. לפני שבועיים זה היה נראה שמכבי הולכת לשחוט את הליגה, ופתאום לא. אנחנו רואים שאף בוצה עדיין לא נדבק לה, ומטבע הדברים, אנחנו בתחילת עונה.
1: אז אני רוצה לענות לך על מה שאמרת. אני רוצה לענות לך על מה שאמרת. הפועל תהיה מועדון גדול, כולנו מסכימים, שאלמו כהן התמנה למאמן ביתה ירושלים, שזה גם מועדון גדול, לא נתן ספק לאף אחד, הוא אמר כל מי שעובד פה במועדון יודע מה המטרות של הקבוצה. אז למה שהפועל תל אביב לא תגיד את זה? מה ההבדל בין שביט לאלמו כהן? למה הוא לא צריך לדבר כמוהו?
2: אתה רואה שהוא לא אומר. וזה שביט, זה לא ברדה.
4: אני חושב שאתה בונה דברים לאט ולא ברעש תקשורתי ועוד פעם שקט תעשייתי ואתה לא מפוצץ בשחקני רכש ואתה באמת תקעת את עדות לפני 3 שנים מטבע הדברים, אתה רוצה לתת לדברים להתקדם ולזרום ולא להציר הצרות, אתה רוצה לעבוד ולהביא תוצאות והפועל תל אביב היום עובדת תרתי משמע גם מחוץ למגרש וגם במגרש בשביל להביא תוצאות, לא בשביל לדבר על תוצאות, להביא תוצאות בפועל, ודברים כאלה לוקחים זמן, אני לא מאמין, בהצהרות גם כשהייתי שחקן דרך אגב. מבפנים תמיד האמנתי פרימו מה שאתה אומר, אבל לא יצאתי בהצהרות.
1: לא יודע, שאתה התחלת את העונה, שאתה התחלת את העונה, עם שמעון גרשון, שלום תקווה, רונן חרזי, קשטן מאמן, פחדתם להגיד בחדר הלבשת המילה הזאת?
4: עם דרור פחדנו בכלל להתראיין.
1: לא להתראיין, ביניכם, אתם לא ידעתם שאתם יוצאים לדשא ואתם מוכנים
4: ידענו ולא יצרנו ולא דיברנו ולא התלהמנו, ידענו מבפנים.
1: אני אוהב שאומרים את זה.
2: רגע, ודרור זיכרונו לברכה.
1: דרור אי אפשר היה להוציא ממנו מילה מה. דרור אחר.
2: נו, אז אתה מבין, אז כולם למדו מדרור, מה אתה רוצה?
4: נכון, נכון, אמת, אמת.
2: שביט, מה?
4: שביט.
2: שביט, בהפסקת הפרסומות לפני שעלית, דיברנו כאן על שחקן ש... וואלה, אני חושב ש95% מאוהדי הכדורגל עוד לא יזהו אותו ברחוב, אבל זה נראה שהוא הולך להיות אולי השחקן, אתה יודע, טופ 3 בארץ, בעונה הקרובה, רועי אלקוקין.
1: הוא, זה שחקן.
2: אז בוא דבר איתנו מה אתה רואה מהילד הזה, כי אנחנו רואים פה מתפתח משהו יוצא דופן.
4: אני יכול להגיד לך שאני רואה הרבה, הייתי במשחק לוטו גורץ' בחוץ, אצלם בבית, והוא נכנס במחצית.
3: מה זה, הוא שינה את המשחק? בדקה 55, היה 2-1. שינה את כל המשחק.
4: אבל לעיניים מה שהוא עשה.
3: נכון.
4: אבל גם, אוי, צריך להבין שזה צריך להיות יותר יציב. אני יודע שאליניב, מי כמו אליניב, עוזר לשחקנים הצעירים ונותן בהם ביטחון, והוא צריך לשמור על היכולת הזו לאורך טווח, ואכן כן, מדובר במשהו שהוא יכול להגיע רחוק, וזה, איך אומרים, זה בונוס. לפעמים אנחנו הולכים, חפשים בזדות זרים וזרים ובכסף.
3: אבל זה לא מקרי, שווית,
4: הרי. יש פה משהו מתחת לאף.
3: בוקסה במשך שנים, כמעט בלי כסף.
4: בוקסה במשך שנים טיפח אותו והאמין בו, ותמיד הוא אמר לי, זה הולך להיות השחקן הבא, אבל אתה יודע, הכל בשקט.
3: דרך אגב, הוא יליד מבשרת.
1: מבשרת ציון? אז למה הוא לא היה בירושלים?
3: היה בבית אור.
1: אה, נו.
3: אבל אחרי גיל ילדים א', הפועל תל אביב לא הביא אותו.
1: בגיל ילדים א'. זה מה זה? זה
3: 11-12. לא, זה יותר. זה 13-14. בוקסה הביא את כל השחקנים. נכון. בלי כסף, בלי תקציב. זיהה אותו ראשון, הצוות שלו גם. ועל קוקין שחקן נהדר.
1: נהדר.
2: שווית, אתה יודע, הפועל תל אביב, עלית לדבר עליה, אבל אני חושב שאי אפשר יהיה לסיים איתך רעיון, בלי שתיכנס איתנו רגע לראש של אופיר מרציאנו, פחות משעתיים, לאחד המשחקים הכי גדולים בתולדות הפועל באר שבע, באצטדיון ששמעת עליו, המרקנה, לא יודע אם שיחקת בו, אבל זה הולך להיות מטורף, בעיניים של שוער, בתחושות של שוער, מה עובר עליו בשעתיים האלה? מה עובר עליו כל היום?
4: קודם כל, אני חייב להוריד את הכובע בפני אופיר. אני אומר את האמת, אני כבר ויתרתי עליו. בשנתיים ושלוש, ברגע שראיתי שהוא לא משחק הרבה, ורק אולי קצת גדי הטוטו, גדי המדינה, אני לא אמנתי שהוא יכול לחזור לכושר שהוא נמצא בו עכשיו, אין בבחינת הביטחון, למה שהוא נותן לקבוצה, וגם בהצלות שלו, וגם במשחק ההפסד נגד מכבי תל אביב הוא לקח כמה וכמה כדורים. אני חושב שהוא מנוסה, אני חושב שהוא כבר בא והוא נהנה מהמשחקים האלה, וזו הגדולה של שוער.
2: מה, אפשר ליהנות? שווית, אפשר ליהנות במשחק הזה, שכזה לחץ יש עליך?
4: חייב ליהנות, אתה צריך להגיע לשלב, שוער בכל אופן, צריך להגיע לשלב שהוא שלם עם עצמו, הוא שלם עם היכולות שלו, עם השוערות שלו, עם העבודת שערות שלו, והוא צריך להגיע לשלב שהוא כבר מתחיל ליהנות, ואז הוא מגיע לשיא שלו. וכמובן, אחרי זה לשמור על הסיים. אני חושב שמרציאנו, לפעמים יש דבר טוב, שאתה לא משחק שנתיים, אתה מקבל עוד פעם את הרעב חזרה. אתה רואה אותו משחק ברעב, בפשן, וכל הכבוד, אני מוריד את הכובע, ואני בטוח שהוא יהיה... הוא נקודה די בטוחה בהפועל באר שבע, אני לא רוצה לפתוח לו פה, אבל זה מה שאני רואה.
1: אני רוצה לדבר על מחר, כי מי כמוך יכול להסביר לכולנו מה זה לצאת למשחק חוץ באירופה. 2-0 זה תוצאה שהיא טובה, אבל אורי יוזן תמיד במשחקים אומר, חבר'ה, ב-2-0 אתה מקבל את ה-2-1 הכי מסוכן.
3: היינו מול דוגורץ.
1: בדיוק. איך אתה רואה את המשחק מחר עם היתרון 2-0 של הפועל?
4: אורי נגע בזה נכון, אני חושב שבלודו גורץ', מי שזוכר, אסף לקח
3: פנדל,
4: זה 0-0, סוף המחצית הראשונה. זאת אומרת שאם הקבוצה הביתית מזכיה גול במחצית הראשונה, במיוחד בהתחלת המחצית הראשונה, התוצאה כבר נהפכת להיות לכאן או לכאן, זה כבר לא משנה אם זה 2 או 3. הכל שאלה איך אתה עובר את החצי הראשון. ברגע שאתה עובר את החצי הראשון בשלום, בלי לספוק שער, אז אני חושב שככל שעוברות הדקות, הקבוצה השנייה נכנסת ללחץ, אתה יכול לתת עוד גול במתפרצת, היא מזליחה כבר את ההגנה, זה מה שקרה לנו בלודו גורץ', ואני מאחל בהצלחה לכל הקבוצות הישראליות.
1: שווית, לסיום אני חייב ממך משהו, אתה יודע, בקטנה אנחנו זוכרים את המשחק שלך ציון 10 בצ'לסי, לא כל אחד זוכה לשחק בצ'לסי באנגליה, אתה יכול להכניס אותנו דקה לפני שאתה יוצא מחדר הלבשה למגרש של צ'לסי, מה מרגיש שוער שהוא יודע שהקבוצה שלו אולי הולכת לסבול שם?
4: וואו, זרקת אותי למשחק.
1: אתה חייב לזכור אבל דבר כזה.
4: בטח. קודם כל הגענו לשם, בחוץ כבר חיכו לנו 4,000 אדומים, היינו באקסטאזה, באנו אחרי 2-0, שאני אגיד לכם את האמת, פה זה באמת לא היה משמעותי, ידענו בתוכנו במבטים, ואורי כבר יודע על מה אני מדבר, ש-2-0 באנגליה לא שווה בכלל לדבר על היתרון הזה, וידענו שעוד פעם, הפתיחה תהיה חשובה, הם יעשו עלינו בלי, וזה מה שהיה, אם אני לא טועם בעצור, אני לא טועה, ב-30-32 בעיתות לשער, וכן, התמזל מזלי שהיה לנו משחק הגנה הירואי, וגם אני תפסתי יום שם, והיה הרבה מזל, כי זה דוגמה לקבוצה אנגלית בחוץ, זה משהו לא נורמלי, אני לא חושב שיהיה לבאר שבע היום, מצב כזה, אבל בכל זאת, אם אתה אומר צ'לסי, אנגליה, זה משהו באמת היה יוצא דופן.
1: ועשיתם לנו תקופה נהדרת, נקווה שהפועל באר שבע, מכבי תל אביב, כל החבר'ה שמשחקים עד יום חמישי, כמה שיותר הצלחות. שבית אלי מלך, הפועל תל אביב, המון המון תודה, בהצלחה.
4: תודה לכם,
2: תודה, תודה שבית.
1: אנחנו עוברים לעוד שוער, אבל בנושא אחר לגמרי, ערב טוב לאופר פביאן, לשעבר מנהל מחלקת הנוער של מכבי חיפה.
5: ערב טוב לך ולמאזינים.
1: פרסומת זהב, ואנחנו איתך, אופר.
5: תודה.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אנחנו מסתכלים היום על הצעירים של מכבי חיפה, מה שלא קיבלו הרבה במה בשנים האחרונות, וכל השחקנים האלה שאנחנו מדברים עליהם היום, כולם עברו אצלך שהיית מנהל מחלקת הנוער, אתה מזהה שינוי בגישה של מכבי חיפה לגבי הצעירים שלה?
5: אני חושב שכן, אני חושב שהשינוי התחיל בשנתיים האחרונות, עם ענם חלילה, זה התחיל מהרגע שהצעירים שעלו, היו גם משמעותיים, והוכיחו שהם מתאימים לשחק בבוגרים של מכבי חיפה, וזה נתן לקבוצה הראשונה הזדמנות באמת להשתמש בהם ולנסות לשלב אותם.
3: כן, אופר, קודם כל, הנוער הצליח בצורה באמת, מה שלומך?
1: עוד פעם עכשיו, שיחקת איתו?
3: לא,
1: אותו לא, יופי.
3: הוא עימד נפרד הנערים שהייתי ב...
1: לא, למה אני בטוח אם היית משחק איתו, אופר היה אומר שקיבל לפחות 10 גולים בגללך בסגירה.
3: לדעתי יותר, אבל למזלו לא שיחקתי איתו, אז הוא ספק פחות. אבל אני אגיד לך, באופן כללי, הרי אתה יודע שלפעמים לשלב שחקני נוער בבוגרים, או שמשתלבים, הרבה פעמים בגלל שהבוגרים דברים לא מסתדרים, ואז זורקים הרבה שחקנים... הקבוצה הבוגרת, אני חושב שוב, המציאות יצרה את ההזדמנות בדיוק, אצל מסי גם זה היה אולי קצת בנסיבות שונות, אבל אולי במובן מסוים, וראינו את זה במשחקי גביע הטוטו, יותר מדי שחקנים בבת אחת, זה אפילו יכול לעשות, אתה יודע, אפקט הפוך, כי זה פוגע בהם.
5: אני גם חושב שלשלב צעירים צריך בכמות נכונה, אני חושב שכרגע בגביע הטוטו מה שקרה שהסגל עוד לא היה מוכן, שאני מספיק שם מעורה, אבל זה בהמשך יש ערבות הצעירים, אל תשכח שגם יש שני צעירים משמעותיים, גם ינון וגם אלעד אמיר שהם פצועים.
3: כן, זה...
5: הם כבר יש להם יותר ניסיון. אבל כמו שאמרתי קודם, המציאות יצרה הזדמנות. וברגע שנוצרה הזדמנות, השחקנים הגיעו מוכנים. הגיעו מוכנים בגלל הפרויקטים שעבדנו עליהם בארבע שנים האחרונות, בעיקר פרויקטים של פיתוח אישי, ששם התייחסנו לכל שחקן ספציפית מה הצרכים שלו.
3: אתה יכול לפרט קצת על הפרויקטים, במה הם היו שונים מה שהיה בעבר?
5: אז אני אסביר. כשאתה עושה אימון של חלוצים לדוגמה, או אימון של קו קישור, או קו הגנה, כולם עושים את אותו דבר.
3: נכון.
5: אנחנו קטלגנו כל שחקן ב-15 פרמטרים, בטקטי, טכני, פיזי ומנטלי, והחלטנו מה הפרמטרים שכל אחד צריך לעבוד. לדוגמה, אם יש לך חלוץ שהוא טוב עם הגב לשער, פחות טוב עם הפנים לשער, נעבוד איתו מול עם פנים לשער. אם יש לך חלוץ שהוא פנים ופחות טוב עם הגב, נעבוד איתו על הגב. אז אם לא יעבדו אותו דבר, כל אחד מהשחקנים האלה שאתה רואה שהגיעו לבוגרים, אז בסוף אתה רואה את הדקויות, אתה רואה את הפעולות שלהם, שהם באו מוכנים כל אחד בצורה הכי טובה מהבחינה הטכנית שלו.
2: אופר,
5: שגם הטקטי.
2: אופר, אני לא כל כך זוכר, למה אתה בעצם לא במכבי חיפה?
5: סך הכל היו לי 4 שנים מצוינות, 4 שנים טובות, הרבה עבודה. זהו, 4 שנים טובות.
2: החלטה שלך או של המועדון?
5: לא, החלטה משותפת שלי ושל המועדון.
2: רגע, ומה אתה עושה היום?
5: כרגע אני נח.
2: אתה נח.
1: עד העבודה הבאה, אבל אני רוצה ברשותכם משהו להגיד, כי הקשבתי לשיחה של אורי ואופר, ואני רוצה להוסיף משהו. יש במכבי חיפה דבר שנקרא לחץ של הקהל והאוהדים, מאוד מאוד, לדעתי אולי אפילו הכי הרבה בארץ. ואני חושב שהשינוי, לא שאני פוסל את מה שאמר אופר לגבי השינויים שקורים עם השחקני נוער, קרה עם ירין לוי. ירין לוי, הוא שאל לבית ירושלים, והקהל של מכבי חיפה היה קשה לו לקבל איך שחקן כזה מציין בבית ירושלים. אני חושב שפה אופר זז, התהפך להם משהו בראש במכבי חיפה.
3: לא, הוא לא רק שאל, הם לא הריחו לו את החוזה, הייתה שם פדיחה.
5: אני חושב שאתה צודק, משה.
3: רגע, אופר, אבל אם אתה יכול לפרט שנייה, כי הרי לא הורח לו החוזה, זה הייתה שם תקלה עם ירין לוי.
7: אני לעניינים האלה של החוזים ושמה שקורה בקבוצה הראשונה זה לא היה בתחום שלי, כך שאני לא יודע להגיד לך את הפרטים. אני כן חושב שירין לוי שחקן מצוין, וכן חושב שהוא שחקן שמתאים למכבי חיפה.
1: אבל אתה מסכים איתי בעניין של הלחץ של הקהל ברגע שראו אותו בטדי מצטיין?
7: אני מסכים עם מה שאמרת, משה, אני מסכים עם מה שאמרת, וזה היה שילוב של ירין פתאום בביתר ירושלים, ושענן שעלה ועשה דברים משמעותיים, ואז יצאו להסתכל וללכת לעומק ולראות שיש עוד ועוד שחקנים שמתאימים. שמחתי, כמו שאמרתי, גם השילוב של מה שעשינו במחלקת הנוער, גם השילוב עם ברק בא ואמר לי שנה שעברה, תקשיב, אני השחקנים שמגיעים, גם מנטלית הם מגיעים, גם כבני אדם טובים הם מגיעים, הם באים ועושים את מה שצריך, מה שהם מבקשים מהם. מעבר לזה, יש להם את היכולות.
2: אופר.
1: רגע, יניב, על אותו עניין, אני חייב לסיים עוד משפט אחד על ירין לוי, כי זה הוביל אותי לשאלה נוספת, אני לא רוצה לעבור נושא. נבות רטנר, אתם יודעים, נבות רטנר בשנה שעברה קיבל את המושכות מברק בחר, והיה באמת טוב. עכשיו, מה קרה? בעקבות אותו לחץ, בעקבות כל הבלגן הזה, ירין לוי נחת במכבי חיפה, והוא מקבל את המקום בהרכב הראשון במכבי חיפה. ואני חושב שזה הרבה בגלל הלחץ שהיה, בגלל שהוא היה בביתה ירושלים, שהוא חזר למכבי חיפה, לא בטוח, אופר, לא בטוח בכלל, שלקבוצה הזאת למכבי חיפה, ירין לוי טוב מנבות רטנר.
7: אני לא יכול להגיד לך את זה כרגע, אני יודע שנבות הוא שחקן צעיר, שחקן טוב שעלה ועשה דברים מאוד טובים שנה שעברה.
2: נכון.
7: זה בלט שהוא שיחק, שהוא בוגר במשחק שלו. עכשיו, אני חושב שגם אורי יסכים איתנו, שחקנים כאלה שעולים, אני הייתי מצפה שנבות רטנר השנה יעשה 20 משחקים, לא צריך לעשות את כל המשחקים, ושנה הבאה כבר יעשה את ה-30 משחקים, צריך לשלב אותם.
2: נכון, וגם צריכים תחרות, מה לעשות?
7: בדיוק, וזה שמיירין לוי הגיע, יעשה לו תחרות, והוא יצטרך להיות יותר טוב כדי לשחק, וכשהוא יעלה למגרש, הוא יצטרך להיות הכי טוב שאפשר, ואני חושב שזה רק עושה להם טוב.
2: אופר, תגיד, הייתה לנו שיחה לוהטת אפילו פה, בשעה הראשונה לגבי ערן זהבי, שאמר היום שהוא ציפה להיות מועמד לתפקיד המנהל המקצועי במכבי תל אביב, ואורי פה אמר שהוא צריך להתחיל לפחות לעשות קודם תפקיד המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, אם כבר. אתה חושב שזה המסלול שצריך ערן זהבי לבחור? לשאוף לעשות קודם כל את התפקיד הזה? ואז לחשוב על בוגרים?
3: דווקא מנהל מקצועי, תפקיד במחלקת הנוער.
2: בסדר, בוא נאתגר אותו עם מנהל מקצועי כרגע.
7: תראה.
3: שזה גם מאומנות.
7: יש יתרון להתחיל במחלקות נוער ולעלות משם למעלה. מצד שני, גם יש כאלה שהלכו ישר לבוגרים והצליחו, אנחנו רואים את ברק יצחקי לדוגמה.
3: ברק אבל לא, ברק התחיל בהתחלה, היה 3 שנים מן יד ימינו של מנספורד, הוא לא התחיל ישר כמנהל מקצועי.
1: הוא היה מנכ״ל במכבי תל אביב.
3: הוא זה, כן, הוא היה בצוות הניהולי.
7: אני חושב ש... שמישהו במעמד של איראן בהחלט יכול לעשות גם את העניין של הבוגרים, אולי לא להתחיל במכבי תל אביב, אולי בקבוצה יותר קטנה, אבל הוא בוודאי, אני חושב, יכול לעשות את זה גם בבוגרים, ואין לי ספק שהוא יגיע למחלקות נוער, הוא יתרום המון.
2: אני רוצה לשאול עוד משהו.
3: רגע, עכשיו שכזה נושא חם, והוא גידל אותו, ופרופו שדיברנו על מנור עם יוסי. תראה, עננו עכשיו הוא עושה היסטוריה, הרכישה הכי יקרה, זה מכניס עוד כסף דרך אגב למועדון. הוא מתפתח להיות השחקן הישראלי הכי טוב של הדור האחרון. אתה ראית אותו כילד, אתה יודע, קודם כל מה התחושה שלך, כי אתה חלק מהתהליך בנייה שלו, וגם לאן אתה חושב שזה יכול להגיע, כי אני רואה אותו, זה יכול להגיע באמת לטופ של הטופ.
7: אז אני אתחיל מהסוף מה שאמרת, אני מסכים איתך, הוא יכול לשחק בכל הליגות הגבוהות, הכי טובות באירופה. יש לו, מעבר לנתונים הפיזיים הפנטסטיים שיש לו, היכולת הצעד הראשון והמהירות והכוח והניתור, הכוח המתפרץ, יש לו יכולת לסיים בימין, יש לו יכולת לסיים בשמאל, בזכות הניתור שלו, ויש לו גם משחק ראש טוב מאוד, הוא מסוגל לעשות את שני צידי המגרש, גם הגנה וגם התקפה בצורה טובה מאוד, הוא השתפר מאוד בנושא הטקטי והבנת המשחק בשנה שנתיים האחרונות, ומעל הכל יש לו אישיות מדהימה, בן אדם צנוע וענב, אתם לא שומעים אותו אף פעם בחוץ עם תקריות, ואני חושב שהוא ממוקד מטרה, והוא יודע לאיפה הוא רוצה להגיע, ואני מאחל לו את כל ההצלחה בעולם, כל שחקן שהיה במחלקת נוער ומגיע לבוגרים ומגיע לחול, בשבילנו זה גאווה.
1: אז אני רוצה לדבר על... אני רוצה לדבר על פספוס קטן של מכבי חיפה. לדעתי, כן, כל אחד מסתכל על הכדורג בצורה אחרת, עלה לפה לשידור אופר פביאן, לפני, אני מעריך, חצי שנה, שנה, לא, דיברנו איתו שיחה מאוד מעמיקה.
7: מי?
1: אתה.
7: לא.
1: ואמרת, ואני זוכר את המשפט הזה, אמרת, ניב גבאי, אחד השחקנים הכי מהירים בארץ, אם לא הכי מהיר.
3: ראינו מה עשה ללון.
1: יפה, הנה, הרמת לי להנחת, עכשיו אני רואה את ההגנה של מכבי חיפה, מול החלוץ הצעיר הזה, שהחלוץ הצעיר הזה מתי שרצה לקח כדור ועבר אותם, האם אתה לא חושב כמוני שזה פספוס, ששחקן כזה לא בסגל של הבוגרים?
7: תראה, ניב גבאי, אני חושב מה שחשבתי פעם שעברה, יש לו שתי יתרונות, הוא א', שהוא במצב רוח טוב, ועם ביטחון הוא גולר ברמה גבוהה מאוד, ויש לו את היתרון של המהירות. יכול להיות שנפגע בה אולי יותר מתאים לקבוצה שמסתגרת טיפה יותר מאחור ולא יוצאת להתקפות מעבר. זה מה שהוא עשה במכבי חיפה, בעיקר בתקופת הסיום. אני חושב שנפגע בה מתאים לכל קבוצה בליגת העל וגם למכבי.
2: אופר, הייתה תקופה שרצית להיות גם מאמן, לא? למה אתה לא מאמן בעצם?
7: לא, הייתה תקופה מאז שעזבתי את הנבחרות, אימנתי נבחרות נערים.
2: כן, אבל ליגת העל, ליגה לאומית, למה אתה לא נכנס לאירוע הזה?
7: כי בסוף מצאתי את עצמי במחלקות נוער, אני מהיום שפרשתי בשנת 95, תמיד אימנתי גם נוער ונערים, ואני חושב שזה המקום הכי מתאים לי.
1: כן, יפה.
2: דרך אגב, אני יכול לספר לכם משהו, ששינו את החוק, לא יודע אורי אם אתה יודע את זה, פעם הרי היה אפשר לעבור עד גיל 15 במועדונים.
3: אופר יכול לפרט חלק.
2: ועכשיו אפשר לעבור עד גיל 17 עם התניות מסוימות.
3: כל מיני שינויים שנסו להתאים את זה לאירופה.
2: ובוא אני אשאל אתכם שאלה. ברגע שאפשר עכשיו לעבור עד גיל 17, כמה העברות היו ביחס למה שהיה עד גיל 15?
7: יש
3: תנאים אבל.
7: הדבר המשמעותי, יש תנאים. והחוק הזה גם קובע תשלום. עד גיל 17 התשלום עם השחקן אצלך ובמועדון גדול, התשלום יחסית גבוה בשביל לעבור.
1: כן. יפה.
7: עד גיל 15 זה היה ללא תשלום, אז זה היה הרבה יותר קל. היום יש את החוק שוועדת שור שקבע קריטריונים, וזה לא פשוט, אז אני מעריך שהרבה פחות עזבו עד גיל 17.
1: אין כמו הצעירים, כל שחקן נוער תותח, אני אומר, הוא צריך לשחק בבוגרים. אופר פביאן, לשעבר מנהל מחלקת הנוער במכבי חיפה, תודה לך.
3: בהצלחה אופר.
7: תודה רבה ושיהיה לכם ערב טוב.
1: וערב טוב עכשיו לבני בן זקן, ראש אגף הספורט ברחובות, אלן.
8: ערב טוב, משה, ערב טוב, חברים.
1: תשמע, אם היית שואל אותי עד שלשום, הייתי אומר, אין שום סיכוי שבעולם לשידוך בין מכבי שעריים להפועל מרמורה, יכסה לנו סדר, איך זה קרה?
8: אז קודם כל, לפחות בשנתיים האחרונות שאני כאן בתפקיד הזה, היו ניסיונות, באמת למצוא את הנוסחה שייצר איזשהו שיתוף פעולה, בין אם זה בייחוד, בין אם זה בקונספט הזה שבעצם שתי קבוצות יורדות לליגה ג' והקבוצה העירונית הוקם על זכויות של מרמורק בליגה א', אז היו כל הזמן ניסיונות, אני חושב שהייתה איזושהי בשלות והבנה שזה הרגע שזה נכון מכל הבחינות, סך הכל העירייה באמת בהובלה של ראש העיר, באמת.
1: אבל אתה אומר ראש העיר, ראיתי את הסרט האחרון, כולנו ראינו את הסרט האחרון, תזכיר לי את השם של הסרט האחרון, מלכת השכונה, משהו כזה?
8: לא, הדרבי האחרון,
1: איך?
3: לא, מלכת השכונה זה בני יהודה.
1: זה בני יהודה, אוקיי, לא חשוב. ושם אומר ראש העיר, כמעט בסיום

0: אני יכול להגיד...
1: תסביר, נו.
0: אני יכול להגיד הכי טוב, כי אני גדלתי ברחובות, ואני סיקרתי את שעריים ומרמורק כבר בגיל 17, כשאני הייתי. אז אני אגיד לך, פרימו, למה יש כאילו איחוד? זה לא באמת איחוד. שתי הקבוצות, גם מרמורק וגם שעריים, הגיעו למצב שהן לא יכולות להתנהל. לא יכולות להתנהל כלכלית.
1: יפה.
0: וזו הדרך שאפשר היה לרתום את ראשי הקבוצות, אתמול, לעשות את ההסכם הזה.
1: כן, אבל אני אומר גם לך וגם לבני, שאם עירוני רחובות תהיה בליגה א', היא הרבה יותר תעניין אותי משעריים ומרמורק. מי שומע ליגה ג', בני?
2: אז אני חושב שגם פה יש בשלות לגבי מה שאמרת כרגע. יש איזושהי הבנה שהעיר היא עיר שונה מלפני 20-30 שנה. זו איזושהי התפתחה ו... הגיעו אלה הרבה מאוד תושבים
0: וגם הרבה בזכות המתקן, הרבה בזכות
1: וואו,
0: המתקן.
1: איזה מתקן.
2: זה יהיה הדבר הבא לדבר עליו, אבל בבסיס קודם כל יש הבנה שהעיר ממותגת צריכה להיות
0: ממודדת קצת
2: אחרת.
0: תראה, הדבר המרכזי, בני, שצריך להגיד אותו, זה שבהסכם הזה אין מחלקות נוער לשעריים ומרמורק, וזה הדבר המרכזי.
1: שכולם ילכו לרחובות.
0: כולם צריכים ללכת לעירוני רחובות, ממותגי עירוני רחובות. אני גדלתי, כמו שאמר, אמא שלי עדיין, אחותי גרה ברחובות, אני מגיע לרחובות המון, זו עיר של כמעט 200 אלף תושבים. תחשוב כמה ילדים ובני נוער ברחובות ילכו עכשיו עם בגדים של עירוני רחובות.
2: זה מאוד מאוד משמעותי, וזה באמת היה החשיבות, כי בסך הכל העירייה פה נכנסה באמת מתחת לאלונקה, בכל מה שקשור באגודות, וגם נסתם היא תיכנס להוצאות כספיות, אבל אחד הדברים שבעצם יוצא מכך, זה באמת את אותו מיתוג, את אותו עירוני רחובות, את אותה אמירה שהיא מנסתם ספורטיבית, אבל בעיקר חברתית, שהעיר הזאת היא בעצם גדלה, העיר הזאת משתנה, ועירוני רחוב אותי כאילו...
3: רגע, בני, בוא נדבר תכלס, מי המאמן, מה המטרות, מי היריבים, מנהל מקצועי...
1: ליגה א' דרום?
2: ליגה א' דרום.
0: אולי רן זהבי.
3: כן, יתחיל שם.
1: תוכמן לא עוזב את זהבי.
3: כן, לא עוזב.
1: עוד מעט פליק יעזוב את ברצלונו, יגיד זהבי יאמן שם.
0: קוז'וך בריאל מדריד וזהבי.
1: רגע, תן לי רגע באמת, תן לנו על הקבוצה.
2: תראה, אז קודם כל, היה סיכוי שדברים לא יבשילו ולא יצליחו, אז עד עכשיו בעצם מה אמורה, כי הם בעצם כן התחילו להתאמן, ויש שם קבוצה, ויש שם מאמן, אנחנו בעצם אמורים לקחת שם את הזכויות, על פי ההסכם. וכרגע אנחנו לא נמהר לעשות את זה שינויים משמעותיים, אלא בעיקר פועלים כדי להשלים הלכה למעשה את הפעולה בהתאחדות. כי כתבנו את זה, אגב, גם בהודעה שעושינו, שזה כפוף לאישור ההתאחדות, שינוי השם, איחוד העמותות וכל הדברים האלו.
0: כן, אבל מה, אתם לא יודעים שיהיה אישור מההתאחדות? מה, עשיתם את כל הפעולות האלה?
2: אני אומר, בסוף גם צריך לדעת, אתה יודע, להיות גם זהירים עד הסוף שזה מושלם.
0: כן, אבל מה שאורי שואל, בני, אתם חייבים למנף, כן, ואני לא אומר שתשתגעו עכשיו, אבל בטח כבר בעונה הראשונה, להעמיד תקציב כדי לקחת את הקבוצה הזאת לליגה לאומית. פשוט.
2: אז קודם כל, אני חושב שזה לא, אז אנחנו בחינת השנה הראשונה, אני חושב שהמטרה היא קודם כל לייצב את המערכת, להכיל את השינוי. בכל זאת, יש פה תהליכים שממש מהיסוד משתנים. נכון שנרצה שהקבוצה כן תהיה, אתה יודע, איכותית, אבל לא, זאת אומרת, זה לא מהסגנונות האלה של day one, אתה אומר, אני חייב לעלות ליגה, או דברים כאלה.
3: כמה הייתם מתוקצבת על ידי העירייה? כסף ציבורי?
2: אנחנו כרגע עוד עובדים על זה, מבחינת מספרים אני לא רוצה להגיד סתם, אבל העירייה כן תשתתף. אנחנו מחפשים, יש לנו כרגע כמובן גם מאחורי הקלעים ספונסרים לעניין, אבל דברים עוד לא נסגרו סופית, אז אני לא...
0: אבל הרעיון הוא שהקבוצה תהיה בבעלות עירונית מלאה, או שאתם רוצים להביא איש עסקים שיקח את הקבוצה, והעירייה רק תתמוך בו?
2: לא, זה יהיה אחד מהקונספטים, זאת אומרת, בסוף אנחנו נצטרך שותף, כן, העירייה לא תעשה את הכל לבד, זה יכול להיות שותף, זה יכול להיות ספונסר משמעותי, בסוף אנחנו נצטרך, נסתם, יצטרך פה מקור מימון לדבר הזה, אבל העירייה שוב נכנסת לאירוע, כי כמו שגם אנחנו יודעים, הקבוצות יורדות לליגה ג' ועדיין מקבלות ליווי ותמיכה מהעירייה.
0: בסוף, בסוף, בני, בסוף, מה שמביא הצלחה זו הצלחה, וברגע שהקבוצה הזו תתמודד עם המתקן הזה, כן, על עלייה לליגה הלאומית, וכמו שאמרתי, יהיה לה גרעין של 1,000-1,200 ילדים, בני נוער עם ההורים
1: קודם
0: שלהם,
1: כל, תוכן, אני רוצה שיבואו, להוסיף על מה שאמרת,
0: זה יכול להיות דבר יפה מאוד.
1: קודם כל, אני רוצה להוסיף ולשאול את בני בעניין הזה, קודם כל, כל הכבוד, עיר שמכבד את עצמה שיהיה לה אצטדיון, אז קודם כל, רחובות עשתה, היא לא חייבת אצטדיון בגודל,

0: של סמי אופר, זה אחד. שתיים, לא קצת מאכזב אותך שדווקא הפועל ירושלים והפועל רמת גן הם הקבוצות שישחקו ראשונות שם? משחקות כבר.
1: האמת שאתה אמרתי זה באיזשהו רעיון קודם, שליצדון הזה יש שתי מטרות, ודווקא זה שהפועל רמת גן והפועל ירושלים משחקות פה, ובעצם מצליח ליישם את המטרה השנייה, שזה שקבוצות כבר במיידי יוכלו מליגת העל להתאמש במתקן, כי כרגע יודעים שהקבוצה העירונית היא מתחילה בליגה א', כבר בשבוע הקרוב ביתר ירושלים הגיע לפה, מחזור ראשון בליגה מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים, אז יש פה חגיגה, יש פה מתקן שבמשחקים הראשונים גורף באמת הרבה מחמאות.
0: אז רגע, אז שאלה לגבי האצטדיון, היה לנו פה דיון לא מעט פעמים, עכשיו גם הייתי בקשר עם עיריית נתניה שרוצה לעשות את, את כל המסביב, את ארבעה יציאים, שזה עלה בתכנון, הייתה אפשרות לעשות, אשדוד למשל עשתה עכשיו אצטדיון עם כל ארבעה יציאים בכל הכיוונים, הייתה אפשרות לעשות את זה גם מאחורי השערים?
1: בכנות אני לא יודע, זה פרויקט שהתחיל לפני שבע שנים, הוא עבר כל כך הרבה במפרים, היה פה מלחמה, היה פה קורונה, היה פה הרבה דברים, אני לא יודע מה הייתה ההחלטה, אבל בסוף באמת זה מגרש שהוא מאוד מאוד ביתי, הוא קומפקטי, הוא מתאים, אגב בעיניי כמעט לכל הקבוצות חוץ מהגדולות.
2: רגע, כמה קהל אפשר?
1: 5.5,000.
0: מעט 5.5 זה מעט.
1: אבל אתם רואים, יש הרבה משחקים שחוץ מהגדולות לא מגיעים למשחק.
0: אני אגיד לך משהו, הזכרת קודם שביתר ירושלים אמורה להגיע בגביע הטוטו עכשיו בשבוע הבא, וכנראה מחזור ראשון, אולי הוא יידחה, אבל אם הוא לא יידחה, זה לא חשוב, זה מכבי תל אביב. שמכבי תל אביב תגיע למחזור ראשון נגד הפועל רמת גן, לא יספיק האצטדיון, אין מה לעשות.
2: אתה כבר רואה את הכותרות שלנו שהמשטרה אומרת,
0: אני לא צוחק איתך. משטרת רחובות יכולה להגיד שיש צפי להרבה יותר.
3: זה אני אף פעם לא הבנתי. אם בבורנמוט יש 12,000 מקומות, וקריסטל פלאס 14,000, תאמין לי שבא מנצ'סטר יונייטד יש יותר קל.
0: באנגליה הם שונים מאיתנו.
3: אז אם צריך 6,000, שיכנסו 6,000.
0: לא, זה מה שיקרה. לא יזיזו את האצטדיון, אבל אין לי ספק שמשטרת רחובות תגיד שאוהדי מכבי שיעשו את העבודה שלה.
3: אני אומר את זה כאבא לשוטרת ונשוי לשוטרת.
0: יפה.
1: האצטדיון הזה לרחובות הוא באמת מאוד מאוד מידתי, מאוד מדויק, הוא תכתיל את המשחקים הגדולים שלה בעזרת השם שיהיו, בבית הפתח, דרך לשם.
2: אתה יודע פרימו איפה האצטדיון נמצא?
0: נו?
2: ממש כשאתה מגיע מנס ציונה לרחובות.
0: כן?
2: פונה שמאלה, מה שנקרא, לכביש העוקף לכיוון...
0: תוכמן, תקשיב. אתה ובנדי בן זקן 10 דקות פה על רחובות. מה שהייתי ביסודי והיינו בביקור במכון ויצמן, לא הייתי ברחובות. תפסיקו כבר, יאללה.
1: תגיע, תגיע.
0: עכשיו נגיע. הפועל רמת גן, הפועל ירושלים.
2: עיר המדע, מה קרה לך, פרימו? זה עיר המדע.
0: עיר המדע, מכון ויצמן. אם אתה לא בתור ילד הולך לביקור מהבית ספר למכון ויצמן, מה אתה הולך לשם? אתה מחזיק את המבחנות שם על ה...
2: אני אראה לך תמונות ותתפלא.
0: יאללה, בני בן זקן. תודה רבה לך.
2: תודה.
0: עכשיו אנחנו ערב טוב ללואי טא, שחקן עבר של הפועל באר שבע. אהלן לואי.
4: אהלן חברים, ערב טוב.
0: תהיה איתנו רגע, פרסומת זהב ואנחנו איתך.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: תשמע, כתוב לי כאן, לא הייתה תוכמן, שחקן עבר של הפועל באר שבע, אבל לואי, עברת לא מעט קבוצות, אני חושב שאבל אם תיקח קבוצה אחת שהכי היה לך טוב שם, ליגת על וזה, זה הפועל באר שבע, נכון?
4: זה תקופה מאוד ארוכה של 7.5 שנים, זה כאילו התקופה הכי יפה והכי, בוא נגיד, אם ניקח את הזכרונות לכל החיים, זה הפועל באר שבע.
3: כן, שם הוא עשה את הפרק, הוא גם היה בנבחרת ישראל.
0: היה בלם של נבחרת ישראל.
3: אני חושב שצריך לציין, 13 הופעות, זה מספר לא מבוטל.
0: בדיוק. תגיד, איך אתה רואה היום את הפועל באר שבע? נראית עוצמתית, לא?
4: היום הפועל באר שבע בנו קבוצה לפי דעתי מאוזנת. זה בטוח הביא עוד שחקנים. יש להם שחקנים מנוסים, שחקנים ברמה מאוד מאוד טובה. לפי דעתי מאוזן, היום ההרכב של הפועל באר שבע מאוזן, ובטוח, אני בטוח שיביאו, אם יעברו שלב היום בזאת השם, יביאו בטוח עוד שחקנים.
2: לואי, לפני שנדבר עוד קצת על המשחק כמובן, תגיד, איך אתה מסביר את זה, בטח בתור אחד שהיה במועדון והצליח, שדווקא הפועל באר שבע הפכה להיות באמת איזה סוג של קור היתוך נפלא של יהודים, ערבים, זרים, אתה יודע, גם עכשיו יש זי אחמד ומוחמד אבו רומי וחמודי כנען, שאולי השנה סוף סוף יעשה גם את קפיצת המדרגה שם. איך זה, איך זה קרה דווקא בהפועל באר שבע?
4: לפי דעתי זה תלון, אז מאז שהצטרפה להפועל באר שבע, קבעה לשם מדיניות טובה, אנחנו רואים את השחקנים היום מכל הערבים, יהודים, זרים, כולם ביחד מגובשים כמו משפחה. זה לא קל לנהל את כל הדבר הזה היום, אבל זה מועדון משפחתי, כולל האוהדים שתופסים בשחקנים ואוהבים אותם. זה מועדון, אתה יודע, שבאר שבע בדרום הרחוק, במדבר, אבל הקהל ואנשים בעיר מחוברים לקבוצה. זה הכל מתגבש ביחד, לפי דעתי, אז הכל כמו משפחה אחת.
0: הרגשת בבית שם בעצם, כמו שהיום חמודי כנען מרגיש, כמו שזי אחמד, נכון? זה בית, אבו רומי.
4: שמע, אני לא יודע, אני לא זוכר בזה רעיון, אמרתי, הפעם היחידה שירדה לדמעה שעזבתי שם, כי נולדו לי הילדים שלי שם, גרתי 7.5 שנים שם, פתחתי, התעצבתי כשחקן, כאבא, לא יודע, הכל היה שם מושלם. אז שעזבתי היה לי קצת קשה, כי באמת מקום כזה מתחברים אליו רגשית, לא שחקן ומועדון. ואני פשוט התחברתי, אני, המשפחה, כל החברים שהיו מגיעים מהצפון הרחוק לבאר שבע, זה מקום באמת משפחתי חם, שתומך ודוחף ואהוב.
2: עכשיו,
4: הכל מתחבר ביחד.
2: לואי, אין, עוד שאלה פרימו לפני המשחק, דיברנו המון על המשחק, אין שבוע פרימו, שאני לא נשאל שאלה, שאני חושב שלואי יוכל להשיב עליה יותר טוב מכולם. אתה יודע מה שואלים אותי?
0: נו.
2: לאן נעלם חתם עבד אל חמיד?
0: אז למה הוא צריך לדעת, הם חברים?
2: בטח.
0: אוקיי.
4: אני וחתם חברים, אבל את האמת בתקופה האחרונה כבר הרבה זמן לא דיברנו.
3: גם לא הוא נעלם.
4: הוא התנתק את האמת, הוא עבר כמה דברים קשים בתור במשפחה שלו, עם המשפחה שלו הקרובה. ואז הוא בחר כאילו לחזור לכפר שלו ולהתרחק, ויש לו היום סטודיו, הוא והאישה מצליחים. הוא בחר את ה... הוא אוהב את הפינה השקיטה שלו, וצריך לכבד כל אדם.
0: אתה יודע, זה שחקן, זה שחקן מה שהזכרת, זה שחקן...
4: זה מושלם, אני מושלם, אני אמרתי לו את זה,
0: הוא היה לו את כל הנתונים להיות שחקן גדול, ראיתי אותו גם בסלטיק במשחקים, זאת אומרת, הוא היה שחקן אירופאי, מהיר, חזק, קשוח, טכני ומהירות והכל, ופתאום הוא פשוט התנדף לנו מהכדורגל, אין לנו מושג, זה נדיר מאוד. הנה, לואי טל למשל, לואי טל למשל, אפשר להגיד על לואי, שידרתי אותו בהפועל אקו, כן הסתדר, לא הסתדר, כן לא הצליח, כן הצליח, אבל הוא סיים לפחות בקבוצת כדורגל.
2: חתם, זה אחד האנשים הכי מיוחדים שפגשתי וסיקרתי, מעבר לכל הנתונים שאמרת פרימו, בחור סופר אינטליגנטי, חכם מאוד, אין לי בכלל ספק.
0: אנחנו נביא אותו שבוע הבא לשידור.
2: הוא גם מצליח בעסקים, לואי יודע את זה, וגם כמובן עם אשתו, כמו שהוא אמר, מנר, פתחו סטודיו.
0: בוא נעבור למשחק.
2: בוא נעבור למשחק. לואי, תהיה היום המון עבודה להגנה.
0: עוד שעה ורבע סך הכל.
2: המון עבודה להגנה. איך הם הולכים לעמוד בזה? הולך להיות שם, אתה יודע, לחץ מטורף של הכוכב מהדקה הראשונה.
4: זה הולך להיות משחק באמת מעניין. משחק גדול יהיה מאוד לפועל באר שבע. למרות שהיא מגיעה ביתרון 1-0, אבל לפי דעתי אסור לה להגיע במחשבה שנשמור על היתרון ולעמוד מאחורה ולהתגונן. אני בטוח שהצוות המקצועי יכין אותם, משחק כמו משחק לכל משחק רגיל, צריך לתקוף, להעיז ולנסות אפילו להפקיע שער, שיהיה יותר, יתרון יותר, יותר יוקרתי, כמו שאומרים. ולא יהיה קל, אם הקהל שבבלגרד שם של הכוכב האדום יהיה קצת עוצמתי, אבל צריך לעבור את הדקות הראשונות בשלום, ואני חושב שהכל יסתדר.
0: לא, אני רוצה לשאול אותך לסיום, דיברנו לא מעט היום על זי אחמד, מה, איך אתה מתרשם מהבחור?
4: אני את האמת פגשתי אותו לפני שעבר להפועל באר שבע, וכל החברים שם המלצתי לו שיעבור להפועל באר שבע, בגלל שדיברנו אז על המקום ועל השנותנים ודוחפים. ילד מאוד צנוע, מוכשר, שקט, חיובי, אני מאוד אוהב אותו, וכל החבר'ה, את האמת, כל החבר'ה שיש בה, של המגזר היום בהפועל באר שבע, כולם סופר אינטליגנטים, חכמים, אוהבים לעבוד, שקטים, חיובים, וזה מה שמייחד אותם.
0: יפה, לא הייתה שחקן עבר של הפועל באר שבע, תודה שהיית איתנו.
3: תודה לואי, בהצלחה.
4: תודה, תודה.
3: קודם כל, משהו, אני אמרתי על עיתון של פלס שיש בו מעט מקומות, 25,000 צופים, כן. התכוונתי לעיתון של בורנמוט, 11,000 צופים.
0: 25,000, יפה.
3: כן, סלרס פארק 25,000.
0: תקשיב.
3: אז חלילי, אם אתם רוצים לבוא, יש מקום.
0: יאללה, אני עכשיו פותח איתך, כי אני הולך להרחיב את העירייה, ולא לדבר, כי אוהדי מכבי נתניה היו מודאגים, אז אני רוצה להגיד להם שמכבי נתניה פרסמה היום לפני שעה קלה, שירין אבוחצירה בין ה-16 בלבד, סגר עד 2030, זאת אומרת חוזה לארבע שנים, לא בטוח שהוא ישחק בנתניה ארבע שנים, אבל עצם זה שהוא, עכשיו אני שואל אותך, רוני לוי מהמאמן, מהמאמנים הקשוחים, אתה צריך שבוע ימים להיות בטירוף על הדשא בשביל לשחק בהרכב אצלו? לוקח ילד בן 16 שזה נדיר, אורי, כמה 16 משחקים בקבוצה הבוגרת?
3: קודם כל הייתה מעלה, וזו לא החלטה שלו, זו החלטה של הנהלה.
0: לא, אבל הוא אמר, כשאני דיברתי היום, מדובר על שחקן.
3: מדובר על שחקן בוודאי, אח שלו עבר למכבי תל אביב.
0: נכון, בגיל 13.
3: נכון, רצו לסגור אותו, ראו שהוא מוכשר, עשו עבודה טובה, נכונה, אין הרבה שחקנים עם פוטנציאל כזה, גם אבא שלו עובד במועדון.
0: מאמן אנשים.
3: נכון, חתם כמאמן אנשים, אני בטוח שזה גם דברים.
0: יש קשר, בוודאי.
3: בוודאי. ואני עכשיו רק נותר לכבוד שבאמת רוני לוי ייתן לו את הקרדיט, והוא נראה...
0: אבל תן לי את המשמעות, ילד בן 16, הרי הוא נכנס לחדר הלבשה, הוא רואה שחקנים גדולים ממנו במאה לעשר שנים. זאת אומרת, הוא צריך להיות מה? להיות...
3: אני אומר לך...
0: חוצפן חיובי או שלהיות מופנם?
3: לא צריך להיות מופנם, צריך להיות הוא. ואני בטוח...
0: אבל הוא 16, הוא ילד, הוא עוד לא התנשק.
3: אני זוכר שהיו... אני מקווה שהוא...
0: שהוא כן.
3: שהוא ישמור על עצמו, ויעשה את הדברים בצורה בטוחה, ואבא שלו יסביר לו טוב. אבל בלי קשר, אני בטוח שהוא מגיע לחדר הלבשה, הקפטן, כרגע זה קרם ג'אבר, לא יודע אם הוא יישאר, יחבק אותו, הוא ייכנס לאט לאט לעניינים, הגיל כבר לא היה ופקטור, זה, אתה יודע... זה קורה בכל מקום, אנחנו רואים בברצלונה, או אפילו מבחרת ספרד, שני השחקנים הכי טובים שלהם, שנתון 2007. אז הוא צעיר בשלוש שנים, שוב, אנחנו רואים את זה המון בעולם היום, לא צריך לדאוג, זה לא כמו פעם שהשחקנים היו יושבים...
0: נראה לי אתה ממעיט.
3: לא, אני אגיד
0: לך... אתה ממעיט. אני אומר לך, ילד בן 16, לא קרה דבר כזה. לא, לא היה לנו ילד בן 16.
3: קודם כל היו...
0: מתי?
3: היו, לא הרבה...
0: עכשיו דיברנו על מכבי חיפה שירין לוי שחררו. מה?
3: מה זה משנה 16 או 17? באמת, אין...
0: אז תגיד לי מה ההבדל בין 16 ל-30.
3: לא. ירין, הוא עולה לבוגרים, הוא שחקן טוב, יחבקו אותו, ידאגו לו, הכל בסדר, הוא יצטרך גם להתמודד עם זה שהוא הכי צעיר, זה, אתה יודע, זה קורה בכל העולם, אנחנו רואים בקבוצות הכי גדולות, שחקנים בני 16, ובני 17, שעושים דברים יפים, אני בטוח שהעתיד שלו עתיד טוב, ומכבי נתניה עשתה החלטה טובה, אתה יודע מה? גם אם יקרה ולא יסתדר, ככה נוהגים, הולכים על 4-5 שחקנים פוטנציאל, מחתימים אותם, אם אחד פוגעים, הסתדרת.
0: טוב, לא דיברנו היום על מכבי תל אביב, השארתי לך את השלוש דקות האחרונות, יותר מדי שערה ברחוב הייתי אומר, אנחנו לא יודעים מה קורה אצל מיץ' גולדר ואצל החמוץ, אבל אנחנו יודעים מה קורה עם האוהדים, שקשה להם מאוד על... אתה רואה את זה בכל הרשתות, מכבי תל אביב, זה הסכום הכי, זה הכמות הכי גדולה ברשתות החברתיות, ואין אחד שלא מגיב שהדבר הזה לא יכול לקרות.
2: כן, האמת היסטריה, אפשר להבין, אבל אתה יודע, זה קרה... ברגע אחד, פרימו, הייתה איזושהי אופוריה.
0: ה-3-0 ורביבו באותו סיפור, זה מה שגרם...
2: נכון, נכון, הייתה איזושהי אופוריה, אתה לא שמעת צעקות שבר, הייתה אמונה בקני מילר ובצוות שלו, ואנשים חשבו שאתה יודע, אולי, אתה יודע, לא יהיה כלום על חיים, על חיים, על רוי רביבו, והוא יישאר, ואז פתאום זה קפץ ונולד, וביחד עם כל מיני זרים, ואנשים בצדק לחוצים, הם לחוצים, כי אני עוד הפעם אומר, מכבי תל אביב צריכה להיות הרבה יותר אקטיבית, היא לא צריכה
0: להתגרר. אז רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה נקודתית, ולהגיד לך ככה, אנחנו זוכרים את הסיפור של אורי רביבו שוחרר מהמשחק הראשון, זה גרם לכך שבין היתר שהקבוצה הובסה 3-0, היה קשה מאוד לאוהדים, חלקם האשימו את רביבו בתבוסה שהוא לא נסע, ועכשיו אם הוא משחק מוחרתיים, תשמע, משהו פה לא הגיוני, אני חשבתי שאם בן אדם לא נוסע הוא חותם, גם לא חותם, גם משחק בגומלין, וככל הנראה מכבי גם תעוף מהאירופית.
2: כן, אז א', מהאימונים שיש, השבוע, שלושה אימונים כבר, ראשון, שני, שלישי, הוא מתורגל בהרכב.
0: לא יאמן.
2: הוא מתורגל בהרכב, וקני מילר הולך לעשות כמה שינויים, כל קו ימין אמור להיות אחר, זאת אומרת, אם היה בן חמו וברלה, אז עכשיו יהיה אסנטה ודווידה, אפילו נשקלת האפשרות, בפעם הראשונה, דן גלזר בהרכב במקום
0: סיסוקו. כן, קראתי אותך, שיכול להיות...
2: סיסוקו.
0: מדהים.
2: כן, וסוקלר כנראה אמור כן לפתוח.
0: אז מה עם אבו פרחי?
2: תראה, אבו פרחי מבחינת הילד החמוד הזה, המקסים הזה, הוא אומר, עד שיגידו לי אחרת, הוא אומר למכבי תל אביב, עד שיגידו לי אחרת, אני טס, אני חלק מהקבוצה.
0: הוא לא מסתכל על זה כאילו אולי מכבי תמנע ממנו לנסוע לקולורדו.
2: אם מכבי תל אביב תחליט שהיא לא רוצה לקחת איתו סיכון, כי יש לה עסקה מצוינת ביד, ויש לה עסקה מצוינת ביד, 6 מיליון דולר, ועוד מיליון דולר בבונוסים, ועוד 25% ממחירה עתידית,
3: עסקה מעולה.
2: זו עסקה, דרך אגב, עסקה אחד לאחד של דור תורג'מן. אותה עסקה,
3: באמריקה, חד הכללים משמעית. הכללים הם מאוד דומים מבחינת העברות, זאת אומרת, הסכומים שיכולים להוציא.
2: כן.
3: לפי גילאים, דרך אגב.
2: כן, לא, זה בעיקר, אורי, בגלל, השכר. השכר
3: גם, נכון,
2: זה
3: נכון,
2: המקסימום, לא המקסימום שהוא יכול לקבל, המקסימום זה 800 אלף דולר, ברוטו.
3: קצת יותר מפה, מן הסתם.
2: כן, ואני יכול לתת לך דוגמה שאילי פיינגולד קיבל 550 אלף דולר ברוטו, ודור תורג'מן 800 אלף דולר ברוטו. אגב, בכל מדינה שם, אתה יודע, זה מיסוי אחר.
3: נכון.
2: בבוסטון, איפה שמשחקים פיינגולד ותורג'מן, זה המיסוי הכי גבוה, ועדיין יש לתורג'מן בערך 500,000 דולר נטו ביד.
3: לא, העסקה לאבו פרחי היא מדהימה.
2: כן, היא מדהימה, ואגב, יכול מאוד להיות שהלילה יהיו התפתחויות, ומחר אנחנו נשמע שהוא לא טס. זאת אומרת, קני מילר לא יכול היה השבוע לבנות עליו כזה שיפתח.
3: רגע, מי בא? אבו פרחי עוזב. הסנטה ורביבו סימן שאלה גדול, לא ברור.
2: נכון.
3: אבל מי בא? לא קוראים.
2: מכבי תל אביב חייבת, ופה כל האצבעות מופנות לעבר הניהול המקצועי ושל אנגלידיס וגולדר, צריכים לקבל החלטות ולא להיגרר. צריכים להחליט, כן? אנדרדה, אמרתי את זה אני חושב גם אתמול, אנדרדה כזה, אתה לא משתמש בו, כן? קבל החלטה, תמצא לו קבוצה, תשתתף אם צריך בשכר. צריך להביא שחקנים, מה זה?
3: יש.
2: בטוח עובד, בטוח הוא עובד, מה, לא חסרים שחקנים,
0: נמשיך,
2: אבל בינתיים זה לא קורה.
0: נמשיך מחר, בינתיים יצא הרכב של הפועל באר שבע, שום שינוי, כמו שכולם פרסמו, אחד לאחד, איסט וזלטנוביץ'
2: עמדור, השינוי היחיד,
0: עמדור, כן, בגלל הכרטיס האדום. זהו, אנחנו מסיימים, אור יוזן, המון המון תודה, תוכמן, תודה לעורך ומפיק אור ברק, אחראי על השידור איציק אהרון, אורחים בדיגיטל גיא רבי ואחי אדלוק, שידרנו ב-104.5 רדיו צפון, שם היה פלג בן צבי, ושזה במיוחד בשיחה, ירין אבו חצרה.

0: התוכנית בחסות
1: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
2: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: 103
4: בקו נמכר יותר
5: יותר
4: יותר
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: מלון בחול בוקי בייסטה.
7: מלון בחול בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
7: מלון בחול
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
12: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 103
2: התוכנית בחסות.
3: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
4: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
2: מיד, ב-103 FM. ורדה חזיאל ז'קונט.
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חצות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. כוחות צבא ארצות הברית פתחו הבוקר באש לעבר ספינת מחולות המניפה את דגל פנמה לאחר שניסתה להפר את המצור הימי שהטילה ארצות הברית על נמלי איראן. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל מפי גורם אמריקני. טרם התקבל אישור רשמי מלא מכלל הצדדים המעורבים. לפי הדיווח התקרית התרחשה לפני עלות השחר במפרץ אומן כ-114 קילומטרים מחופי פקיסטן בעת שהספינה שטה כשהיא עושה את דרכה מערבה. מסוק צבאי אמריקני שיגר טי לעבר ההגה של כלי השייט לאחר שצוות הספינה התעלם מהזרות מפורשות מצד כוחות אמריקנים הפועלים לאכיפת המצור. במקביל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התגאה ברעיון שהמצב הכלכלי באיראן גרוע מאוד וכי לטענתו החיילים שלהם עורקים משורותיהם. שעות ספורות אחרי האירוע בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים ציטטו את דבריו של מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן שאמר כל עוד ארצות הברית לא תשנה את התנהלותה ולא תקבל את התנאים של איראן, מצר הורמוז לא ייפתח. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט ביקר את השריונים בליכוד. הנה דברים שאמר בריאיון לקרן מרציאנו בשבע.
1: תנועת הליכוד איבדה את הדרך. מה שמייצגים נבחרי הליכוד זה לא מה שרוצים בוחרי הליכוד ואפילו לא מתפקדי הליכוד. עצם זה ששר ביטחון מבקש לעצמו שריון ברשימת הליכוד, זה אומר מה הוא חושב על מידת ההצלחה שלו כשר ביטחון. אחרת הוא נבחר מיד במקום הראשון.
0: ישראל הודיעה על חידוש היחסים הקונסולריים עם ונצואלה. בשיחות בין שרי החוץ של שתי המדינות סוכם על הקמת מנגנון תאום ויצירת ערוץ תאום רשמי בין המדינות שאינן מקמות יחסים דיפלומטיים מאז 2009. המדינות פרסמו בהודעתן, בעקבות ביקורה של המשלחת ההומניטרית הישראלית בוונצואלה בעקבות רעידת האדמה הכפולה, ובהמשך לשיחות שהתקיימו בין בכירים משני הצדדים, הסכימו שתי המדינות לאפשר את המשך שיתוף הפעולה הטכני הבילטרלי, הנובע ממאמצי החירום והשיקום. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, קרן בצלל. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, אז היום בחלק מהאזורים בארץ היה קצת יותר חם, זה היום החם של השבוע, ממחר כבר נתחיל להרגיש ירידה הדרגתית בטמפרטורות, עדיין לפחות עד ליום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה. בסוף השבוע, בשישי וגם בשבת, הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות רגילות לעונה. מזג האוויר יהיה נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-103 FM ורדה חזיאל ז'אנה.

0: רדיו 103. ערב טוב, אנחנו עם האורח שלנו. לפני כן אומר שהמפיקה מאירה פרץ, ואחראית על השידור גלי זר אביב, ועל הדיגיטל כותרות גיא רביב. האורח שלנו היום נתי רוזנבלום.
1: היי.
0: תודה שהגעת. היום השיחה שלנו תהיה קצת אחרת. כי זה לא שאני מצאתי איזה ספר או איזה משהו מדהים, ואני אמרתי, אתה חייב לבוא, אתה חייב לבוא, אני מבקשת, אני מתחננת בו לאולפן. לא. אתה הצעת. היוזמה באה מצדך. אתה פסיכותרפיסט, ואתה רצית לבוא לשוחח ולספר על שיטת העבודה שלך.
1: ממש כך.
0: אז בגלל שאנחנו, אני אגיד, הפסיכולוגים, ואני הפסיכולוגית, אנחנו כולנו מתחבטים בעניין של איך לחיות יותר טוב. מחפשים כל כך הרבה, אז בוא נראה, אולי אתה תביא לכאן איזו בשורה או משהו שנלמד ממנו. אז נתי רוזנבלום, פרוס את משנתך.
1: יאללה. אז ממש ככה, באמת אני מרגיש שיש לי איזו בשורה, שאולי אני אספר קצת, אני קורא לגישה Functional Clarity Therapy, שזה אומר גישה בהירה מבוססת פונקציות, או אני אוהב לקרוא לה גישה בהירה מאגדת, כי מה אני אומר? יש את הגדולים, את פרויד וויניקוט ומליני קליין, שאת מכירה מעולה, והם ענקיים וגאונים, והם נתנו לנו, אני רואה שאת עושה...
0: כן, כי הם נתנו לנו, אבל חלק מהם גם הכשיל אותנו, גם הכניס אותנו לכל מיני אשליות וסיפורים, אז...
1: בדיוק, כי האמת... מאוד מורכבת מכל מיני חלקים. עכשיו, אם מתמקדים רק בחלק אחד, אז לא רואים את כל האמת. לא רואים את כל המציאות. וכל אחד מהם באמת אומר את משנתו, ואז יש לו חסידים, ואומרים, אני וניקוטיאני, אני קלניאני, אני... כל הראייה שלי מוגבלת באופן הזה. ואני אומר, וואו, יש כאלה ענקיים, בוא נחזיק את כל הידע הפסיכולוגי. למה שלא נחזיק אותו? למה שאני אהיה רק פרוידיאני, או רק, או בכלל דינמי, ולא יהיה גם דינמי, וגם סיביטיסט, וגם אקזיסטנציאליסט, וגם מיינדפולנס?
0: כולנו מסכימים בינתיים, שליהנות מכל השיטות זה טוב. כששואלים אותי, מה את? אני אומרת, אקלקטית.
1: כן.
0: אז גם.
1: נכון.
0: אוקיי, אנחנו חייבים להתנהג לפי איזשהו common sense, גם, גם. טוב, אבל הלאה.
1: אבל זה בדיוק נגעת באמת בלב העניין, כי באמת הרבה מטפלים, או אני פוגש מטופלים שהיו שנים בטיפול, ואני שואל אותם, אז מה אתה יודע על עצמך? או מה הרווחת? אז הם אומרים, זה תמך בי בעיתות משבר, ואני אומר, כן, אבל מה באמת הבנת? אז לפעמים קורה באמת הנס הזה שהם מבינים, ולפעמים לא, זה עזר להם, תמך בהם בכל מיני משברים, אבל הם לא באמת עשו איזה ריפוי, איזה תהליך עמוק. ואני חושב שצריך, אני אוהב להשתמש במשל של לפיל, מכירה את זה? שעברים מגיעים לגן חיות?
0: תראה, אני חושבת שכל אחד מכיר סיפור אחר על הפיל,
1: כן.
0: שכל אחד רואה משהו אחר.
1: בדיוק.
0: הפיל הגדול.
1: נכון.
0: עברים שרואים רק מקטע שלא מייצג את השלם.
1: נכון.
0: נו, אז.
1: והיות, והנפש שלנו היא הרבה יותר ארטילאית מפיל, כי באמת אי אפשר לראות אותה. לכן יש כל מיני תיאורטיקנים שכל אחד... ראה, זה ראה את החדק, וזה ראה את הרגל, ואנחנו צריכים להחזיק את הכל כדי לראות את הפיל, לראות את הדרמה האמיתית של הנפש האדם, הספציפי. ואני אומר, כשנבין באמת קודם כל נראה את הפיל, אז בכלל נראה אותו, כי לפעמים לא רואים אותו. וכשנראה אותו, ובאמת נבין איך הבעיה חדרה לעולמו, זאת אומרת, איך הסכמות נבנו, זאת אומרת, מה זה אהבה, מה זה חיים, אם אני אבכה יבואו אליי, כשמבינים איך חדר ספקות לגבי אמון באנשים, או לגבי קשרים, ואיך זה בנה בפנים מערכת שלמה, כמובן יש את ההגנות, ואת כל הדברים הפסיכולוגיים הידועים, וכשמחזיקים את כל זה, וגם, אוקיי, מה משמר את זה, ואיך ניגשים לפתרון, ועושים תהליך אמיתי של ריפוי, של הסכמות, של הפונקציות, לכן אני קורא לזה functional clarity, זה בהירות לגבי הפונקציות.
0: עדיין לא הבנתי איך אתה, הרי כולנו משווים לעזרה. אנחנו משווים לעזרה בגלל שאנחנו, אין לנו ביטחון עצמי, אין לנו אנרגיות. אנחנו או דיכאוניים או אובססיביים, שבורי לב מאהבות שלא התממשו, מהרצון שלנו להיות בעלי ערך בחיים.
1: אפשר להוסיף גם משבריות החיים, כן, והקוצר שלהם.
0: נכון. אי ודאות, אנחנו לא יודעים מה יקרה, והאישיות שלנו שמכשילה אותנו. אנחנו נכשלים בהשגת מטרות, ובלהיות מאושרים. בסדר. אז אנחנו באים לפסיכולוג, אנחנו רוצים שהוא יצמיח אותנו, שאנחנו נהיה יותר, נרגיש יותר טוב בתוך המגבלות שלנו, או שנתגבר על המגבלות שלנו. אז כל אחד בא ושיטתו, ואני, יש שיטות שאני קראתי עליהן, ואני, וואו, לא הזכרנו כאן את מרשל לינהן, וכל הטיפולים, ויש הטיפולים הקוגניטיביים, ויש הדיאלקטים, יש כל כך הרבה רעיונות
1: ואני
0: טובים.
1: ואני רוצה להוסיף גם את הבודה, את האמיתות הרוחניות,
0: נכון.
1: שגם חשובות.
0: אז האמיתות הרוחניות. אז בתוך כל הבלגן הזה, אתה בא, נתי רוזנבלום, ואני אומר, אתה אומר, אני יכול לעשות סדר.
1: נכון.
0: אז
1: נכון.
0: בוא תסביר לנו, אוקיי. מה?
1: תראי, הרבה פעמים אני אתן עוד איזה המחזה, היות ולא רואים באמת את החיים, ואת מה זה אהבה, ומה זה הנפש, אז צריך להשתמש בעזרים אחרים. אני גם מטפל זוגי מוסמך, ומדריך, אז הרבה פעמים אני מטפל בזוגות, ואני אתן להם דימוי שהם מתלוננים על משהו. אני אומר, זה כמו שאתם גרים, יש לכם בית מפואר, ואתם גרים בקומה עשירית, ואתם מתלוננים שיש שם סדק בקומה העשירית. אוקיי, אז גם אם אנחנו נצבע אותו, או נשים שם איזה דקורציה, זה לא פותר את הבעיה, כי הבית בנוי על קרקע חולית, והוא כל פעם משנה קצת את המצב, ולא שמו בטון טוב, וחסר קצת ברזל, ועוד כמה דברים. אז עד שלא נבין באמת את היסודות, אז זה יהיה סתם קישוט. ובאמת הרבה פעמים מטפלים זוגיים עושים תהליכים של הקשבה, שזה נורא יפה. אבל אם באמת הבעיה היא בקומה הראשונה, אז ואחרי זה יש דפוסי חיים, ואימנויות, ובחירות, ואז מדברים בקומה העשירית על הקשבה. אז זה לא מספיק. אני אומר, זה נורא יפה. אני צריך להוסיף ולהבין את הפגיעות של כל אחד, ואת באמת לעשות את העבודה האמיתית הזאת. עכשיו, זה כל כך ברור לכולם, ובטח לך, שאת חיה את הפסיכולוגיה הרבה שנים, שלמה לא עושים את זה? באמת למה? תראי, באים אליי עם שני סוגים של טענות. טענה אחת זה, נתי, מה אתה חושב שהמצאת משהו? מי שמחה? מה, הרי כבר נכתב הכל, יש את הגישות הדינמיות וגישות קוגניטיביות, והגל השלישי שלכאורה מאחד ביניהם. מה אתה, איזה בשורה?
0: נכון.
1: ועל זה אני אומר, אני באמת, אני מאגד, אני מחזיק את כולם כל הזמן בבהירות. אני תכף ארחיב על זה, והצד השני שאומרים לי, אז בעצם לא חידשת כלום. וזה אני עונה את אותה תשובה. לא חידשתי כלום, אני פשוט אוסף את כל מה שנאמר על ידי קהלת, אפלטון, הפסיכולוגים והפילוסופים הגדולים, ומחזיק את זה כל הזמן בבהירות.
0: בבהירות.
1: בבהירות. ועכשיו, למה מטפלים אחרים לא עושים את זה? א', חלקם עושים, יש מטפלים טובים. חלקם לא עושים, או בגלל שהם שבועים בפרדיגמות של הגישות פסיכולוגית, או שהם לא בהירים מספיק לגבי עצמם. ואו, עוד דבר, שהם לא מספיק אמיצים לפעמים. לפעמים מטופל רוצה לדבר על משהו, ואני רואה שהוא עושה לעצמו נזק. והוא אומר לי, אבל ככה אני מרגיש. או שאני מדבר עם מטפלים אחרים, שאנחנו חופפים טיפול, אם אני מטפל במישהו בטיפול אישי, ויש מטפל בטיפול זוגי, ואני אומר לו, ההצעה הזאת שאני שומע שהזוג מדבר עליה כבר איזו תקופה, לא טובה לשניהם. אני מבין אותם, וההצעה הזאת לא טובה. אז הוא אומר לי, המטפל, אבל הם העלו את זה. אז על זה אני אומר, באמת, אם הילד שלך היה מכניס ברזל לשקע, גם היית אומר, הוא העלה את זה. תנקוט עמדה, תהיה אמיץ, ותגיד, אתם רוצים פתרון, משהו כואב לכם. אבל בוא נבין מה הפתרון, כי ההצעה הזאת שלכם רק פוגעת בכם. עכשיו, הרבה פעמים פשוט מדברים על זה. וככה זה לוקח תקופה. ואז יש איזה משבר אחר, או הילד חולה. וכל פעם מגלגלים משהו. וכשאני מנסה להחזיק את האמת, את הפונקציה שנפגעה, ואפשר לזהות אחת או שתיים כאלה.
0: אני מוכרחה דוגמה, כי אני לא מבינה שום דבר.
1: את מבינה, את מבינה.
0: תראה, הטבע האנושי וההתנהגות האנושית מלאת כל כך הרבה וריאציות, שכל דבר שאתה מדבר עליו באופן מופשט, אני הולכת איתו לאיבוד.
1: כן, אז בואי ננסה למרכז. תראי, גם בתיאוריה, זאת אומרת, יש את השבר הבסיסי שאת מכירה, ויש את קוט שידבר שהייתה פגיעה בהזנה, וכתוצאה מזה משהו לא נבנה נכון. אז אני מנסה למצוא את הנקודות האלה. זאת אומרת, אצל הגבר הספציפי הזה, הוא ננטש בילדותו. ננטש, פשוט אמיתי ננטש. לא, אנחנו מדברים גם על נטישה רוחנית, או לא מחזה.
0: תיקח.
1: הוא פשוט ננטש. ולכן הוא התחתן עם מישהי, כשהוא רוצה להרגיש שאוהבים אותו יותר ממה שהוא אוהב, כי הוא חייב לשמור על זה של לא אכפת לי. לכאורה. לא אכפת לי. עכשיו הוא ככה מסתובב בעולם, איש מאוד מוצלח, בכיר במשק, אבל בתוך תוכו יש איזו פגיעות מאוד גדולה, שהוא לא נותן עליה את דעתו, שהיא בעצם מושכת באיזה חוטים, אני אומר, יש לנו כל מיני חוטים בלתי נראים, שאנחנו כמו מרניונטות, ורק כשאנחנו נזהה באמת, מה החוט שמופעל ונראה את זה, זה גם קשה לשנות. אבל כשנבין באמת איזה חוטים נמשכים, נוכל באמת לטפל. אז כשהוא הבין באמת שהנטישה הזאת היא הבסיס לכאב שלו, ולזה שהוא לכאורה לא אכפת לו מקשר, הוא כל כך רוצה קשר. הוא כל כך רוצה קשר. לכן הרבה פעמים הטיפולים לא נוגעים באמת, כי כאילו לא אכפת לו. מאוד אכפת לו. וכשהבנו את זה, אנחנו יכולים להתמסר לדבר האמיתי.
0: רק רגע. ההבנה, מה הבעיה שלי עם הפסיכולוגיה? שההבנה לא מביאה בהכרח לשינוי.
1: נכון.
0: אני רגיל לנניח להיות חופשי, לעשות מה שאני רוצה, ולא להתחשב באנשים סביבי.
1: לגמרי.
0: נניח.
1: נכון. בדיוק זה מה שאני אומרת, מתפרצת לדלת פתוחה. זה, למעשה זה, יש לי פרק בספר שככה, שזה מה שהוא אומר, שהבנה לבדה לא מביאה לשינוי.
0: נכון.
1: את צריך גם את ההבנה, ואז להבין את האימנויות, ואת הדרכים שהוא פיתח להימנע, כאילו לייצר אני חזק ולא אכפת לי, ולהבין שזה שגיאה ביסוד, אתה מנסה להגן על עצמך, אז בוא נ... אבל בדרך אתה פוגע בעצמך, כי אתה לא מייצר קשר אינטימי אמיתי, כי אתה לא מאפשר. אז גם מבינים את זה, גם מבינים את האימנות, מבינים את הדרכים החלופיים, ועוזרים לו איך כן, באופן מעשי, איך לייצר קשר אחר. לא נשארים רק עם ההבנה.
0: הבעיה כמובן, זה שאם אני רגיל לברוח, או אם אני רגיל להרוס, או אם אני רגיל להתבטל, אין לי את השרירים שיפעילו אותי, או יאפשרו לי לעשות.
1: ברוכה הבאה לחדר הכושר.
0: יפה מאוד.
1: לפעמים אבל, א', הוא לא יודע שחסר לו את השריר, ב', הוא לא יודע איפה השריר נמצא, והוא לא יודע שהוא רוצה להתאמן. once אנחנו את זה, קודם כל, אני רוצה לאמן את השריר הזה, אני מודע לזה שיש לי שריר, אני מודע לזה שחסרונו פוגע בדברים אחרים, שהם קורסים, לכן אני צריך לחזק את זה, אז אפשר באמת להתחיל לעבוד, גם טכנית, ואז יש עולים התנגדויות, ואז על זה, כשאני מחזיק את זה בראש כל הזמן, ולא משנה אם איזה סיפור יבוא, הוא יבוא אחרי שבוע ויספר על הכלב שמת, וכמה זה כואב לו, אני אחבר אותו לכאב הזה, ואני כל הזמן יהיה עם הדבר הזה, המרכזי, שנפגע בעצם בדרמה של חייו. ואז אנחנו צועדים, גם יש מפה דרכים, את יודעת, הרבה פעמים פסיכולוגים אומרים, זה תהליך, כזה, אצלי זה נורא ברור, לכולנו ברור די מהר, מה נפגע, איך נפגע, ומה הדרך לתקן. ואז גם ביום סגררי, אתה זוכר מה הדרך, או לפחות זוכר שאני יודע מה הדרך.
0: תראה, כי... אני שומעת אותך, זה נשמע יפה על הנייר, אבל כשאנחנו מגיעים לתהליך של שינוי, אז הנפילות בדרך הן רבות. אני נופל, אני נופלת, אני בורח, או אני להפך נצמד. נניח, אני רגיל, אתה יודע, בוא נדבר על דוגמה. אני אובססיבית על גברים שמתעללים בי. אוקיי, הגבר הזה לא מספק אותי, לא טוב לי איתו.
1: את בטוחה שאת רוצה לחשוף את זה בשידור? אני צוחק, כן, הבנתי שהדוגמה...
0: הדוגמה היא שאני, כאישה נניח, נדבקת, אני כביכול מספרת לעצמי שאני אוהבת אותו,
1: נכון.
0: ואני לא יכולה להינתק.
1: נכון.
0: אז אתה, נתי רוזנבלום, תבוא, תראה לה, לי את הנטישות, תראה את כל המנגנון, המנגנון הכל כך רגיש הזה.
1: כן.
0: ועדיין, אני בשלי.
1: נכון, כי הרבה מאוד פעמים, אגב, אני אוהב את השיר חומות חמר המקסים, כי זה דברים שהתחילו עוד לפני שיש מילים. זו תפיסת העולם שלי. אני פשוט נמשכת אליו. מה אתה רוצה שאני אעשה? ואני אומר, ברור.
0: גם נמשכת. הוא יושב לי במוח, ואני לא יכולה להיפטר ממנו.
1: נכון. אז אם נמשיך את הדימוי הזה של חומות חמר...
0: לא הבנתי, מה זה חומות?
1: חומות חמר, זה שיר ששר...
0: אני לא יודעת על מה אתה מדבר,
1: שיר מדהים, סליחה. אני אשמיע לך אחרי זה. חומות חמר, והוא מבטא, אני קצת לקחתי את זה למקום אחר ממה שכותבי השיר התכוונו, אבל שאנחנו הולדים, אנחנו אקזיסטנציאליסטים, אומרים שאנחנו מושלחים לעולם. אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו כאילו פתאום מתעוררים לזה עולם, הופכים אותנו, התינוק חש מצוקה, הוא לא יודע, ואז הוא מתחיל להבנות את עולמו. וזה נורא תלוי אם באמת היה לו דמות שהתאימה לו באופן הזה, ויצרה לו רוח באופן שהוא זקוק, באופן שהוא זקוק, זה חשוב, כי כל אחד זקוק למשהו אחר. ואז זה כאילו אנחנו לשים בחמר שהוא רך, ואחרי זה הוא מתקשח. ואז אנחנו אומרים, זה העולם, ככה זו אהבה, זה מה שאני זקוקה. ובאמת לשנות את זה, זה באמת לא עבודה פשוטה. צריך שם בטיפול, צריך אמון וקרבה, וזו תחושה מאוד נוחה בשביל באמת להבין את זה. אבל כשמבינים את זה, מבינים שהתקרה הזאת שאני דופקת בת הראש, לא חייבת להיות, אני במטריקס. אני מבנה את העולם כמו שהוא, ואפשר לשנות את זה.
0: וזאת השאלה. זאת השאלה. אם הפסיכולוגיה יכולה לגרום לי, אני אומרת, דברת לי בגוף ראשון, כן. שאני באמת אשנה את נטייתי לשקוע, נניח,
1: כן.
0: לא לעשות. האם, רגע, בוא אני אגיד לך את טענתי הנוראית כלפי הפסיכולוגיה.
1: כן.
0: היא לא יודעת להתמודד עם דיכאון קליני.
1: יופי, בדיוק בגלל זה רציתי לדבר איתך, כי אני יודע שיש לך גישה ביקורתית כזאת, ואני מסכים איתה. הרבה מאוד פסיכולוגים נופלים בזה, כי זה מאוד לא קל לעשות את זה.
0: נכון, אז יש דיכאון, ויש הפרעה תורדנית, כפייתית, ויש חרדות, והרבה פעמים הדיבור, הטיפול בדיבור, לא משפיע. כלומר, אני בתוך הביצה שלי,
1: כן.
0: ועם כל זה שאני באה לשיחות,
1: כן.
0: זה נעים לי שתומכים בי ומבינים אותי, הם מבינים את העוול שקרה לי בילדותי,
1: כן.
0: אני לא יכול לשנות את הדפוס.
1: נכון.
0: ומה יגרום לשינוי? אז אנחנו חייבים, נדמה לי שאנחנו הגענו לחצי, ועוד לא הבנו כלום. אז
1: הבנו שלא מבינים, זה כבר משהו.

0: 103 FM. 103 FM. 103 FM. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי

0: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. 103 FM.
7: אתם מאזינים ל ורדה הרזיאל ז'קונט ב-103 FM.
6: 103 FM.
8: חזרנו לנתי רוזנבלום, שטוען שבשיטה שהוא משתמש, הוא יכול לעזור לאנשים לצאת מהמבוי הסתום, או חוסר המוצא, או אותם דפוסים שמשגעים אותם, שלא מאפשרים להם לחיות טוב. אז אתה יודע, שאלתי אותך לגבי תופעות שהן על גבול הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה. מה התשובה שלך?
9: כן, אז באמת יצאנו להפסקה עם השאלה הזו. קודם כל אני רוצה להגיד שאנשים לא יזרקו את המטפלים שלהם וירוצו אליי. טיפול זה עבודה עדינה ומלאכת מחשבת. וידיעה ומדע ובעיקר אומנות ולאט לאט אני מה שנקרא אני מקווה שאני לא אאבד פה מאזינים במשפט הרמי בדידי אבה עובדה זאת אומרת אני יודע את זה מניסיון אני גם הייתי מטפל הייתי אני עדיין מטפל דינמי את יודעת באמת אני אוהב מאוד את פרויד ואת מליני קליין ואת וויניקוט ואת קוט וזה הבסיס שלי ואני הייתי מטפל טיפולים ארוכים של 10 ו-15 שנה. ולמה בכלל ניגשתי למלאכת כתיבת הספר הזה? כי באמת בתוך כדי ההתפתחות שלי ושלבים שאני עברתי כמטפל וכאדם, גיליתי שהטיפולים אצלי התקצרו לכדי חצי שנה עד שנה, בדרך כלל בממוצע, כשאני מתכוון לפתרונות טובים, שאדם בא אליי, עולה לי סיפור שהוא דוקטור נרפאתי. באמת עושים תהליך מאוד טוב, מאוד טוב עם תוצאות. אגב, אני מאלה שלפעמים מפטרים את המטופל, אני אומר לו, הכל בסדר. אתה נשאר רק כי אתה רוצה רשת ביטחון, אני פה. אתה יכול ללכת, אני פה כשתצטרך.
8: יופי, זה אגב משמח אותי.
9: כן, כי אז מה שאני אומר לך,
8: לרדת מהתקפים של א', סיימנו טיפול, כן. תמיד יש אפשרות, יש בן אדם שאנחנו יודעים שאפשר לפנות אליו, תמיד.
9: בדיוק.
8: אוקיי, אז זה קודם כל דבר שנותן ביטחון, שיש מישהו שמכיר אותך, שמכיר, שזוכר את הסיפור שלך, והוא יהיה לטובתך.
9: בדיוק.
8: Okay.
9: ואגב, תקסים, את יודעת, באמת, את יודעת, של פרידה, עכשיו נדבר על פרידה חצי שנה. אני okay. כבר לא עושה את הדברים האלה.
8: נכון.
9: אנחנו לא נפרדים, אני איתך, אנחנו כרגע לא זקוק לי.
8: נכון.
9: כמו הורה שהילד שלו גודל ופורח, אז בסדר, תבוא רק בחגים. אז
8: או שלדוגמה, נניח יש מישהי,
9: כן.
8: שאין לך, היא רוצה למצוא בן זוג. אז מה, את תשבי אצלי כל הזמן, ונדבר על הבעיות שמפריעות לך, צאי לשטח, צאי לציד.

0: בדיוק.
1: וכשיהיה משהו, תבואי ונדבר.
0: נהדר. נכון, אבל תוך כדי, הרבה פעמים הם צריכים גם עזרה עוד להבין מה עושים, ולבחור את הגבר הנכון, ולא ליפול לכל מיני דברים שהיא עשתה בעבר, ואז כשהיא כבר בתלם, יאללה, תמשיכי, וכשיהיה בעיות, תבואי, נדבר עליהם.
1: אוקיי, אז שוב בוא נחזור לשאלה, איך יוצאים מהרגלים נפשיים, שהם כבר כל כך חלק ממני, אני גדלתי לתוך זה, אני לא יודעת להיות אחרת.
0: אז בואי נסבך עוד טיפה, אם היה יותר מדי ברור עד עכשיו. אגב, למכון שלי קוראים מכון בהיר, כי אני אומר, צריך להיות בהיר לגבי המצב. אז אני אסבך לפני שנהיה בהירים, שבאמת זה מאוד מורכב לשנות הרגלים. אני למשל נוטה לאחר, ואני כל פעם מאחר, אפילו לפגישות חשובות, ואני אומר לעצמי, נתי, אל תאחר, תצא חצי שעה קודם, ובסוף אני מוצא את עצמי מאחר. ופה כאילו אין איזה עומק רגשי נורא מסובך, ובכל זאת, או אנשים שיחשבו כשהם רוצים לעשות דיאטה, כמה זה מורכב לשנות דברים כאלה. אז קודם כל אני לא מקל בזה בראש, זה בהחלט מורכב. זה עוד יותר מורכב, כשאת לא יודעת מאיפה זה בא בכלל. כי כל מיני דברים שחדרו עמוק עוד לפני שהיה מילים לתחושות, וברור לך שזה האמת, זה המצב. כמה קשה לשנות את זה. אז איך באמת כן משנים? על ידי באמת להבין את המצב הזה, ושהתפיסה שלי שגויה. לפעמים אנשים חושבים, את יודעת, נגיד אדם שסובל מבעיה של ערך עצמי, אז הוא אומר, אני רק אגמור את התואר השני, אני ארגיש שווה. ואז הוא גומר, לא מרגיש שווה. ואז הוא אומר, אני רק אעשה דוקטורט. לא עוזר. אז אני אעשה פוסט דוקטורט בייל, אז אני ירגיש שווה. לא עוזר. למה? כי יש שם מה שאוגדן קורא, זיהוי שגוי. אתה בעצם, זה נכנס פה לאינטימיות שלך עם עצמך. אתה לא אותנטי, אתה לא מראה את הפגיעויות שלך. ואתה מייצר פלקט פה, שהפלקט מקבל את מה שאתה רוצה שהעולם יראה. וגם אם אתה מצליח, אז התשבחות גם מקבל הפלקט. לא אתה. אז אתה בכלל לא צמח. אתה בכלל לא גדל ואתה לא מתפתח. והרבה מאוד אנשים ככה מסתובבים. שהם שומרים על הפגיעות שלהם אפילו מעצמם. כי זה נורא כואב, כי הם לא רוצים שיידעו, כי הם מפחדים שיבוזו להם, מפחדים לאבד את היוקרה שלהם. אז הם לא מתפתחים. אז אנחנו במקום האינטימי הזה הם כן מבינים את הפגיעה, ומבינים שהוא יכול להיות או היא מוצלחת, ואיך גודלים. אני אתן לך עוד דוגמה שהיא באמת קיצונית. ממש עצרתי, אני לא בן אדם דתי, אבל ברכתי שם עושה מעשה ניסי. תורה, זה מרגש אותי אפילו עכשיו. על בחור שהגיע אליי בדיכאון קשה, הוא הגיע עם כמה הבחנות, דיכאון, הפרעת חרדה מוחלטת, מוכללת, תורט, ועוד כמה...
1: תורט שזה נטייה לעשות תנועות או להשמיע קולות.
0: טיקים או קולות לא רצוני.
1: שזה בעיה נורולוגית.
0: בעיה נורולוגית שיושבת על חרדה.
1: ועל סטרס.
0: ועל סטרס.
1: אז... אוקיי. או שאנחנו לא יודעים על מה היא יושבת.
0: נכון.
1: היא קיימת שם.
0: תמיד יש, אנחנו יכולים להגיד גם שיש דברים שאנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים להיות צנועים. תמיד. כן. והבחור הזה הגיע אליי כשהוא כל כך סובל ומאוך, והוא מדבר איתי על תרופות, ובאמת, פגישה הראשונה הייתה, הוא מלל, ואולי אני אוריד את התרופה הזאת, ואני אעלה את זה, כי זה פוגע לי פה, ואין לו אמון באנשים, ולא במטפלים, ולא בפסיכיאטרים, הוא הגיע, אולי, אני לא מאמין שאתה יכול לעזור לי, אבל אין לי מה להפסיד. וורדה, תוך כחודשיים, הבן אדם יצא מזה.
1: איך?
0: אז אני פה לספר לך. הוא הבין דברים שהוא... הבן אדם הזה סבל בילדותו, אמא שלו נפטרה בגיל מאוד צעיר, ובדרך כלל הוא היה מטופל מתוך ה-20 שנות סבל, הוא היה מטופל 18 שנה. וכולל כמובן טיפול תרופתי. ובדרך כלל הגיעו לעסוק בזה שאמא נפטרה בגיל רך מאוד, וכמה זה קשה, ותוך כדי הסיפור, אני שומע שגם בלי קשר וגם לפני, הוא לא קיבל הזנה טובה מצד שני ההורים. הוא נולד לבית שלא מספיק מכיל ולא מספיק מזין, והוא היה בחרדה עצומה, כנראה מיומו הראשון, ועל הבסיס הזה גם אמו חלתה, ובהמשך קראו לו עוד אסונות, אני לא רוצה שלא יזהו, וככה הוא הלך ונפגע, ואז הוא מתחיל להרגיש אשמה, שהוא לא טיפל מספיק באמא, ומרגיש לא מוצלח, ומגיע ליחסים שבהם מנצלים אותו, ואז הוא מפתח מלא בעיות, ואני די מהר אמרתי לו, יקירי, אתה בסדר. אתה נולדת שלם, אתה נולדת חמוד, נולדת למציאות בלתי אפשרית, נכנסת לחרדה, חרדה ילדית כזאת, ועל זה התלבש דיכאון וכל התופעות, ואתה רץ על המסלול הוגרים הזה, כל הזמן. יש יציאה מזה, בוא נניח את זה, ונעבור למסלול אחר. עכשיו, הבחור הזה הוא מדהים, באמת, גם ברגישות, כנראה שגם הטיפולים הקודמים עשו הרבה דברים, והוא יכל לעשות את זה. זה סיפור מדהים באמת, זה מרגש אותי, את רואה? כי זה הקצה של מה שאני אומר על האפשרות הזאת. זה כמו בסיפורים של הבודה, יש בודה שהולך עם סק, והוא פוגש, הוא עוד לא היה בודה, הוא פוגש את הבודה, והוא אומר לו, קשה לי, ויש לי סק, מלא צרות, מלא צרות. והוא אומר לו, אז תניח אותם. והוא מניח אותם, ומגיע להערה, ונהיה בודה בעצמו. זאת אומרת, יש חלקים שאנחנו יכולים לראות, ולהבין איך הוזנו לא טוב, ואנחנו כאילו ממשיכים לנוק מזה, כי אנחנו אומרים, זה השד שלי, מה זה אני רוצה. אבל זה רעל, יקירי, תפסיק את זה. בוא תחפש שד אחר. לא, שמה אין הזנה טובה. אז לפעמים זה נס ברמה הזאת שאמרתי לך, בדרך כלל זה לא נס, ועדיין אפשר כן לרכז את המאמץ לשם, ולהבין איך הדפוס הזה פוגע בו, וגם צריך להיות אמיץ, הרבה פעמים נגיד שמישהי אומרת, ככה אני מרגישה. אז אני אומר לה, טוב שאת מרגישה כך, אני לא אקח לך את ההרגשה שלך, אבל הרגשה הזאת בנויה על זה וזה וזה, וזה מייצר את ההרגשה, ואז זה פוגע בך, כי את עושה צעדים שלא טובים לך. אז בואי נבין שזה מה שאת מרגישה, אבל על מה זה יושב ולמה זה לא תורם לך. ובואי נעשה משהו אחר. זה מאוד פונקציונלי.
1: נדמה לי שאתה טוען, מצאתי חלק ממה שאתה כותב, שטיפול שלך נמשך 15 פגישות ולא יותר. יש דבר כזה?
0: אני טוען בני אדם מבינים מה קרה להם, איזה סכמות או פונקציות אני קורא לזה, בילדותם נפגעו. את יודעת, מכירה את הסיפור עם רמדיה, שילדים לא הוזנו, נכון? ואז משהו אמיתי נפגע, אמיתי, אותו דבר בנפש, משהו אמיתי נפגע, אנחנו צריכים לזהות אותו ולתקן אותו. ואז כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים לעשות מפת דרכים, לאן צריך לצעוד ואיך. וזה נותן גם המון כוח ותקווה, כי אני יודע מה, גם אם קשה לי נורא לעשות שינוי, כמו שאמרת, אני יודע מה השינוי, וזה לא איזה תהליך עמום כזה, אלא יודעים כולנו מה קורה. וכשיודעים את התהליך הזה, אז אם אתה יודע מה הדרך, ואתה יורד לאיזה גי עם קוצים, ויורד גשם, ואתה נשרט ומסכן ונופל ומקבל מכות, אתה זוכר שיש דרך, ומהי. כי אם לא, אתה יכול להיות קרוב מאוד לאלת, אבל אתה לא יודע מה המפה לאלת. ואז אתה תרגיש מסכן וגם תוותר בסוף. וכשאתה יודע מה הדרך, אז אתה, יש לך את התקווה ואת את המפה ללכת בעקבותיה. עכשיו, אני לא טוען שכל המקרים נפטרים ב-15 פגישות, לחלוטין לא. אני טוען שבזמן הזה אפשר די לזהות ולמפות, ואפילו לפעמים להתחיל תהליך ריפוי. זה נורא תלוי בכוחות של כל אחד, בעומק הפגיעה, בכמה הוא יכול לשנות, פה זה באמת נורא משתנה. ויש אנשים עם פצע מאוד גדול, מה שאנחנו קוראים הפרעת אישיות, שכבר נשזר באישיות, אז בוודאי שזה תהליך. או לפעמים אני עושה טיפול זוגי, ואני מפנה אותם לטיפול אישי, שזה תהליך, אבל כן לזהות מה הבעיה, מה הפתרון ואיך הולכים בו.
1: בעצם, אם אני מבינה נכון, אתה מדבר על תהליך די מקובל, שאתה לא המצאת אותו.
0: את זוכרת שאמרתי לך את שני הדברים שטוענים נגדי? אחד, ואת כבר הספקת להגיד את שניהם. א', לא אמרתי את זה ככה, א', מה אתה חושב לעצמך, וב', אתה לא המצאת כלום. תראי זה יופי, איך הם מבטלים אחד את השני. לא המצאתי כלום, אני מחזיק את כל הדברים היפים שנכתבו, וברגע האמת לראות מה הבעיה, מה הדרך, ולהיות אמיץ ולהגיד את זה, להיות אמיץ ולראות את זה, ולהיות אמיץ להגיד למטופל לפעמים מה נכון לו, לקחת יוזמה, להיות פרואקטיבי, ולשנות.
1: קרה דבר נורא מצחיק. אתה בא, ואתה מספר לי את מה שאני חושבת שהוא נכון כדרך טיפולית.
0: אני יודע, לכן חשבתי מיד עלייך, ובאמת רציתי להגיע אלייך, כי ידעתי שאת תזדהי, כי את לא ממסדית כזאת, ואת אומרת, קוט, לא. כל הממסדיות סוגרת עלינו. אנחנו צריכים לפתוח את הסכמות ולראות את הבן אדם. לראות את הבן אדם, ויש לו תקווה. הוא נולד חמוד ועם אנרגיות, וקרו דברים בדרך. אין סיבה שלא נעזור לו.
1: יחד עם זאת, אני שומעת אותך, ואני מרגישה שרמזת להפרעת אישיות.
0: של מי?
1: לא, אתה אמרת שלפעמים באים אליך אנשים עם הפרעת אישיות.
0: באים ברמות שונות, כולל הפרעות אישיות, בהחלט.
1: רמות שונות של הפרעות אישיות.
0: כן.
1: שאנחנו טובעים בהן.
0: נכון.
1: כי הסבל,
0: כן.
1: והחולשה,
0: כן.
1: והאובססיביות, וחוסר ההרגל, לקחת אחריות.
0: והפחד להיפגע, ורדה.
1: נכון.
0: הדברים, הפחד להיפגע. אני לא יכולה להסתכל על עצמי, להגיד, אני ככה, לא, אתה אשם, למה? כי אם אני אראה באמת, אז אני אראה שעשיתי טעויות, ואני פגיע, ואני כל כך רוצה אהבה, אז אני כאילו קשוחה, ומתיחה, הכל לא נדבק אליי כלום. ואז אני נשארת עם הכאב שלי, איזה יופי.
1: תגיד, מה עם כישלונות? מה עם הבנה שכרגע אתה לא יכול לעשות כלום? הבן אדם שקוע בתוך האובססיה שלו, ואתה הלפלס.
0: את מדברת על התסכול שלי כמטפל?
1: על זה שאתה מבין שאתה בעצם לא יכול לשנות כלום.
0: כן. אז לא רציתי להמיס, אבל עוד אחד הדברים שאני מחזיק גם, זה את הגישה של מחורים, של 12 צעדים. ואני מאוד אוהב את הרעיון הזה של ההתמכרות, היא לא הבעיה, היא ניסיון לפתרון של המחור. רע לו כל כך, הוא רק רוצה לברוח למשהו, לשתייה או לסקס או whatever הוא אימץ. אז בוא נבין מה הבעיה. ותוכנית 12 צעדים באמת מדברת על מה שאמרת, על הצעד הראשון זה הכרה בחוסר אונים. הכרה בחוסר אונים. אני באמת לא יכול לקבל את כל מה שאני רוצה. ולפעמים באמת הטיפול הדינמי זה להכיר ולעשות אבל על דברים מסוימים שקרו ועבדו
1: רגע,
0: לי.
1: רגע, אמרת טיפול דינמי?
0: נכון.
1: ואמרת טיפול
0: את רואה מה קורה כשאני מחזיק את הכל ביחד? יש מקרים באמת על משהו נורא שקרה לי בילדותי. איבדתי אימא בגיל רך.
1: אתה חוזר לדוגמה הזאת?
0: לא, אני חוזר תיאורטית. וזה אבל נורא, וכאב נורא, שצבע את נשמתי, ועשה שם קמת, ואני צריך להתאבל עליו. הרבה פעמים גם מנסים לשחזר את זה ביחסים, למצוא מדמות אימאית כזאת, או גברים או נשים, זה לא משנה. שתהיה, אבל זה לא יהיה. רק אימא מוכנה שתיבת לה בראש, אף אחד אחר לא. לכן זה לא יהיה לעולם, לעולם. אז צריך להכיר את זה, ולעשות תהליך עמוק של הכאב, של הפצע, ותהליך של אבל, ולהיפרד מהרעיון שתגיע לגן עדן. לא יהיה גן עדן. ועכשיו, בוא ניקח אחריות, זה 12 צעדים. תיקח אחריות, אל תהיה קורבן של הנרטיב של הסיפור של עצמך, שאתה מספר כל הזמן כמה אתה מסכן. בסדר, אתה מסכן, כל אחד עם המסכנות שלו, קום וקח אחריות. את רואה איך אני מחזיק גם את זה וגם את זה? אני גם חשוב לי להבין את הפצע, ולהיות עם המטופל, ושיבין, ונבין ביחד איך הוא נפגע, וגם, אוקיי, מה אתה עושה? אז אין לך רגל, עכשיו אתה רוצה לקונן רק על זה, או אתה רוצה להבין איך אתה יכול למצות את הכי טוב שיש בלי הרגל?
1: אוקיי, אז בעצם אני מבינה שאתה כותב ספר על זה. מה יהיה, הוא עוד לא יצא.
0: הוא בעריכה כרגע.
1: הוא בעריכה. מה יש שם הספר?
0: כמובן לראות את הפיל.
1: לראות את הפיל.
0: נכון.
1: אנשים יכולים לחשוב שזה משהו על טבע,
0: כן.
1: על חיות.
0: כן, את מכירה על... את הספר, האיש שחשב שאשתו היא כובע.
1: כן.
0: כזה. אז זה, אבל תראי, לראות את הפיל, באמת, גם הרבה פעמים יש פיל בחדר, שכאילו לכאורה לא רואים או לא מדברים עליו. אז נכון. גם זה. אבל באמת, לראות את הפיל, זה לראות את המורכבות. ובאמת דברים נורא מורכבים. אבל אם אתה לא רואה את כל המורכבות, אתה לא, אין סיכוי שבמקרה תטפל בזה, או במקרה דברים יסתדרו. לא יסתדרו. אם אתה לא רואה את הכל, ובאמת מאפיין נכון, ומאבחן נכון, ומסתכל על כל זה כל הזמן, אז דברים לא יסתדרו.
1: כן,
0: ומה שהניע אותי, זה הרצון, באמת, אני חושב שכן, יש לי בשורה. כמה שזה נשמע, אולי, את יודעת, מוגזם קצת, אני מרגיש שהצלחתי לזקק משהו, לזה שאני מלמד ומדריך את הגישה הזאת. את זה אני עושה למטפלים אחרים במכון שלי.
1: גישה לראות את הפיל. אז נתי רוזנבלום, נאחל לך הצלחה. אני לא יודעת אם לא איבדנו קצת את הפוקוס, אבל זה נורא מסובך. לשנות, לעזור, לעזור לאחרים. טוב, אז רק נגיד בהצלחה.
0: תודה, ורדה.
1: וכמובן, כן, תודה למאיר הפרץ, המפיקה. תודה לגלי זר אביב, האחראית על השידור. תודה לגלי רביב. אני מקווה שלא תסתבך עם הכותרות. ותודה למאזינים. אנחנו כולנו מחפשים דרך, בכל שלב, בכל גיל, להשתמע. ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM.
1: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: חדשות 12 שעה 9. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרסום ראשון, צהל זיהה איום חדירה בקו הצהוב ולא הגיב. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מביא את הפרטים.
5: זה אירוע שקורה לאחרונה ברצועת עזה, בצבא מזהים פעילות חריגה של מחבלים ובצהל חוששים שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. כתוצאה מהאירוע הזה בצבא מעלים כוננות ומקפיצים כוחות לכיוון הגדר. לוחמים בשטח סיפרו לנו שהם ביקשו אישור לתקוף באזור כדי שלא להיות מופתעים על ידי המחבלים ולשמר את ההרתעה. אך בצבא העדיפו להישאר בכוננות גבוהה בהגנה, כי לטענתם לא זיהו משהו ספציפי לתקוף ובסופו של דבר הוחלט לא לתקוף. קצין בשטח סיפר לנו, אם זה לא איום שמותר לתקוף אז מה כן? רצינו לתקוף ולא אישרו לנו. מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר מתכננים את הטבח הבא.
9: שר הביטחון לשעבר יואב גלנט ביקר את השריונים בליכוד. הנה דברים שאמר בראיון לקרן מרציאנו הערב בשבע.
18: תנועת הליכוד איבדה את הדרך. מה שמייצגים נבחרי הליכוד זה לא מה שרוצים בוחרי הליכוד ואפילו לא מתפקדי הליכוד. עצם זה ששר ביטחון מבקש לעצמו שריון ברשימת הליכוד, זה אומר מה הוא חושב על מידת ההצלחה שלו כשר ביטחון, אחרת הוא נבחר מיד במקום הראשון.
9: ישראל הודיעה על חידוש היחסים הקונסולריים עם ונצואלה. בשיחות בין שרי החוץ של שתי המדינות, סוכם על הקמת מנגנון תאום ויצירת ערוץ תאום רשמי בין המדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים מאז 2009. המדינות פרסמו בהודעה, בעקבות ביקורה של המשלחת ההומניטרית הישראלית בוונצואלה, בעקבות רעידת האדמה הכפולה, ובהמשך לשיחות שהתקיימו בין הצדדים, התסכימו שתי המדינות לאפשר את המשך שיתוף הפעולה הטכני הבילטרלי הנובע ממאמצי החירום והשיקום. ידיעה שבירה כתבת חדשות החוץ קרן בצלל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
21: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: שלום לכם, אז היום בחלק מהאזורים בארץ היה קצת יותר חם, זה היום החם של השבוע, ממחר כבר נתחיל להרגיש ירידה הדרגתית בטמפרטורות, עדיין לפחות עד ליום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה. בסוף השבוע, בשישי וגם בשבת, הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות רגילות לעונה, מזג האוויר יהיה נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל.
21: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות הביא הערב לשידור, עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ב-103 FM.

0: שלום וערב טוב. בני ציפר, עורך מוסף הספרות של הארץ, מוסף תרבות וספרות, פוטר מעיתון הארץ לאחר 37 שנים, והוא אומר ככה, השנים עברו ורוצים כנראה לרענן, ומוסיף גם את חשיבותו של הטראפיק. אנחנו נדבר איתו גם על התחושות שלו וגם לאן אנחנו הולכים בעצם כשאנחנו מצמצמים את כל מה שקשור לתרבות, ספרות, שירה וכולי. אנחנו נשוחח עם דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה, על מה שרצה להיות הלהיט של הקיץ, גבעה 338, ההמשך לגבעת חלפון אינה עונה. לאה שבת הופיעה בפברואר האחרון בהיכל התרבות בתל אביב בפעם הראשונה, וכעת יוצא מתוך ההופעה הזו מיני אלבום עם חמישה שירים האהובים ביותר כאן, חתיכת שמיים, רק החיים, השיר שיביא לך אהבה ועוד ועוד, ואנחנו נדבר עליה, על הגשמת החלום הזו, העמידה על הבמה בהיכל התרבות, ותיתן לנו כזו הצצה לתחושה של אומן. רוי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, איתו נסכם את העונה השלישית של סדרה, לדעתי, סדרת המופת בית הדרקון, שהגיעה אתמול לסיומה בקרב אדירים. ממש אייטם לאוהבי הז'אנר. עורך ומפיק, אסף נבו, החיים על השידור גלעד הראל ויציק אהרון, העורך בדיגיטל אחיעד לוק. אני איריס, ואנחנו מתחילים. שלום לעורך האגדי של מוסף הספרות של הארץ, בני ציפר.
1: שלום, שלום.
0: טוב, זה היה כזה קצת הלם כשהבנו שאתה פוטרת מעיתון הארץ אחרי 37 שנים, ואתה, אני מצטטת, מספר כך, אמרו לי שלום ולא להתראות, השנים עברו ורוצים כנראה לרענן, אבל המוסף הספרותי אף פעם לא יהיה טראפיק. אז איך אתה, מה שלומך, בני?
1: אני בסדר, תראה, אחרי ההלם הראשוני, אז אני אומר בליבי שלמעשה צריך להסתכל אחורה ב...
0: לא בזעם.
1: לא בזעם בכלל, אלא שבאמת הייתה תקופה נהדרת שעשיתי, אני מרגיש, אני יכול להגיד ככותרת שהייתה פעם לאפלבאום, לאפלפלד, סליחה, לאהרון אפלפלד, תור הפלאות, זו הייתה תור הפלאות, תקופה נהדרת, והיא מיוחדת במינה, התקופה הזאת שערכתי את המוסף, לספרות, כי בעצם זה היה סוף של דור, תחשבי שאני הייתי עוד בזנב של התקופה של עגנון, של קורצווייל, קיבלתי את המוסף מידיים שראו באמת את גדולי, באמת הגאוני הספרות ההיא, וגם זכיתי להכיר ולפרסם את הדור הזה של סופרי שנות ה-60 שקוראים, כן. שלו, שהיום קם אינם כבר, עמוס אורד, א' ב' יהושע. יהושע כנס, אני עבדתי עם יהושע כנס, זאת אומרת, הייתי ב... תקופה, תחשבי שזה היה עורך של מוסף ספרותי צרפתי, שהיה חי בתקופה של פלובר, של בלזק, אני יודע, זה בדיוק, ברוסיה, בימי טולסטוי וטוסטויבסקי, זאת אומרת, זאת ההרגשה שלי, שבאמת זכיתי להיות בתקופה נהדרת של הספרות, כי היום, כשאני חושב, אז... יש, כמובן, יש סופרים נהדרים, והכל, זה לא שהספרות נעצרה, היא אף פעם לא נעצרת. אבל ההרגשה הזאת שחייתי בתקופה שהיא ממש כמו אגדה, ושזכיתי לזה, אז אני לא יכול להיות ממורמר או משהו כזה.
0: קודם כל,
1: זה נהדר שזה נקרא.
0: עדיף לא להיות ממורמר, אבל מותר גם להתאכזב, ואפילו לכעוס וכולי. ואת יודע, אני חשבתי לעצמי, אני רוצה רגע לא לחשוב שזאת הייתה החלטה פוליטית, והעובדה שאתה מקורב למשפחת נתניהו, הייתה בה בכלל איזושהי מחשבה, אוקיי? אני רוצה לשים את זה רגע בצד.
1: זה באמת לא נכון, כי עובדה היא ששנים, אבל כן. אחרי שכבר עברתי צעד, אז הם בכל זאת נתנו
0: כן. לי. כן, אני רוצה לשאול את עצמי, מאחר ואתה באמת סיפרת על ענייני טראפיק, ואפילו שמעתי איזשהו סופר שמספר שהוצאה לאור רצתה לבדוק כמה עוקבים יש לו באינסטגרם, אוקיי?
1: כן.
0: כדי לדעת אם לפרסם את הספר שלו או לא. אז מה, אנחנו צריכים להשלים, אוקיי, עם העובדה הזו שהעיתונים והתוכן שאנחנו נקבל, עכשיו אנחנו מבינים שכנראה גם הקולנוע שאנחנו נראה, כי קולנוע שהוא יותר להמונים כנראה יקבל את התקציבים, זאת אומרת, אנחנו צריך להבין שזו המציאות, שטראפיק הוא פני הכל?
1: במידה רבה, כנראה שכן. כנראה שכן. תראי, מה שקרה הוא, זה שבמשך תקופה ארוכה, פשוט היה אני לא מדבר עכשיו על קולנוע ועל תיאטרון, או על, שבתיאטרון גם רואים את זה, את הנטייה הזאת לפופולריזציה נוראית. כן. עכשיו, אני מדבר על עיתונות וספרות. אז היינו רגילים שהיה קהל אוטומטי שהיה מוכן לתת, למשל במקרה של הארץ, שהיה מוכן לשלם מכספו ולקנות מנוי לארץ, והכל היה איזה סדר דברים כן. נורא הרמוני.
0: כן.
1: וזה נגמר, זאת אומרת, מה לעשות? זאת אומרת, הארץ לא ממומן על ידי הממשלה, כמו נגיד מוסדות תרבות. אין לו תמיכה, הוא צריך את ה... הוא חייב להגיע, זאת אומרת, איכשהו לשרוד, וכדי לשרוד, זהו, זה מה שקורה. והמוסף לספרות זה כאילו הסוף של הסוף של הסוף, כי כמה כבר יכול להיות טראפיק לספרות, כי גם כך זה ליחידי סגולה. זאת אומרת, צריך באמת שיהיה אדם בעל... שער רוח עצום, שיגיד, אוקיי, זה לא רווחי, אני מחזיק את זה, למרות שזה לא רווחי לגמרי. זאת אומרת, עכשיו, אני חושב שבתקופה שאני הייתי עורך, הבעיה הזאת הייתה גם קיימת, אבל, ואני חושב שאיכשהו פתרתי, אני, כאילו, בכוחותיי הדלים, כן עשיתי משהו שהוא כן קצת יותר מביא קוראים, ולא, אני לא הסתגרתי במגדל שן, כן?
0: חרטות, בני?
1: תראי, אני אגיד לך את האמת, יש תמיד חרטות על דברים שלא פרסמתי, שהיו דברים, שכאילו גם המון אנשים רצו לפרסם, ואמרתי להם לא, כי קודם כל בגלל חוסר מקום, אתה צריך תמיד לבחור כל שבוע במעט דברים מתוך כל השפע הזה שמגיע. והיו מקרים אישיים של אנשים שבאמת זה גרם להם עוגמת נפש נוראית. כן. שוררים אפילו ממוסדים שלא פרסמתי. כן. וזה פשוט הלב נקרא לראות את זה, אבל זאת המשימה של עורך. עורך לא
0: נכון,
1: יכול להיות...
0: נכון, אי אפשר הכל, נכון. אני רוצה להקריא כמה המשוררת המופלאה, אפרת מישורי, פרסמה פוסט, אני רוצה להקריא כמה שורות, פוסט על... אז קראת אותו אגב?
1: אני קראתי, אוקיי. כן, הבוקר.
0: והיא כותבת ככה בהקשר שלך, אין מוסף בלי בני, מוסף בלי בני הוא מוסף אחר, יכול להיות מוסף, אבל לא המוסף של בני עם כל מה שזה אומר, אפילו לא הייתי קוראת לזה סיום פרק, לא הייתי קוראת לזה סיום פרק, כי לא נוצר פרק בלי זמן והתמדה, ובלי מישהו שהתחיל פרק יצק לתוכו, תוכן והפך אותו לפרק משמעותי בעל זהות וצוויון משלו במשך כל כך הרבה זמן. בני ציפר, אני בטוחה שניפגש.
1: תודה, נהדר. אז זה באמת, כן.
0: אתה, אני חושבת שהייתי שמחה אם היית מרגיש עדיין מחויב לאוהבי המוסף של בני ציפר ולמצוא אכסניה אחרת.
1: טוב. אני עוד לא יודע כלום, אבל...
0: בסדר, לאט לאט.
1: לאט לאט, מה שאני כן אומר זה שבאמת אני הייתי קם, אני יכול להגיד שעדיין, אני עד, עד סוף, עד תחילת אוקטובר אני עורך, אז תמיד אני קם כל פעם, כל שבוע, כשצריך לעשות מוסף חדה, לתכנן מוסף חדה, תמיד עם הרגשה כזאת, שלא שאני הולך לעבודה שגרתית, אלא שכל שבוע זה מין...
0: כן.
1: כמו יצירה בעצם, כמו עשייה של משהו, של כן. יצירה. וזה מה שאולי גרם לזה שאנשים הסתכלו על המוסף ואמרו, וואו, איזה יופי. כי עשיתי את זה מתוך הנאה לגמרי.
0: ברור.
1: אני אמרתי באיזשהו מקום שבנימין תמוז אמר לי, כשקיבלתי צבא, נכנסתי לארץ, הוא אמר לי, תדע לך, רק עניים וטיפשים עובדים. הוא אמר לי עצמו, אני לא עובד.
0: אוי, נהדר.
1: הוא היה עורך המוסף הספרותי, הוא אמר, אני פשוט נהנה, אני לא נחשב למישהו שעובד.
0: וזו זכות גדולה בחיים.
1: לא עבדתי בזה, אלא רק, אני פשוט נהניתי.
0: בני ציפר, עורך מוסף הספרות של הארץ, תודה על הכל, תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי. Oh, ילד עבר זמן,

0: לאה שבת. לאה?
1: כן.
0: היי, נהנית?
1: מאוד.
0: אוקיי. שמעתי כזה שהשתיקה שלך מספרת שאת כנראה כמוני ממש רואה בעיני רוחך את ההופעה בפברואר האחרון בהיכל התרבות תל אביב, בפעם הראשונה בקריירה שלך.
1: כן.
0: וואו. גם אני הייתי בהופעה הזו, שתינו היינו בהופעה הזו, שתינו נתנו עבודה, כי אני מחאתי כפיים והתרגשתי כל כך, ואת היית שם כמובן במרכז הבמה, ועכשיו יוצא מתוך ההופעה הזאת מיני אלבום עם 5 שירים, חתיכת שמיים, רק החיים, תמיד יחכו לך. השיר שיביא לך אהבה וחמניות מול השמש עם דוד דאור.
1: כן.
0: ספרי לי קצת על האירוע עצמו. אפשר לחכות חיים שלמים להופיע במקום שהוא כל כך משמעותי כמו היכל התרבות, שיש לו ערך נוסף מהאכסניה עצמה. תיאת לאומן, ויש אנשים שזה קורה להם, יש אנשים שזה לא קורה להם, והנה זה קורה לך, ואת צריכה לעלות על הבמה הזו, שתפי אותי.
1: תראי, ההכנות לקראת המופע, זה היה, שתת, זה היה מרגש, וזה היה גם מלחיץ.
0: כן.
1: אז זה מלא רגשות ביחד, כי זה להכין משהו מאוד גדול, זה לשנות את השירים, זה לשנות את הדרך, את השירים שאני מכירה אותם במבנה מסוים, ואז זה משתנה, וזה הכל חדש, זה מלא נגנים, זה מלא, זה יודעת.
0: זה גם לשנות משהו אצלך, לא?
1: זה כאילו, זה כמו שיש בריכה ואת כזה צועדת ברגל אחת באוויר.
0: אוקיי. אני פתאום נראה לי זה כמו שיש בריכה וזה, אוקיי? וזה כמו ללכת לים, אלה, נכון?
1: לא, זה מעבר. אוקיי. כאילו ניסיתי לתאר כאילו איזה צעד באוויר של מעבר לאיזה מקום. עכשיו, הופעתי בהיכל התרבות בתור אורחת לא מעט פעמים, ותמיד שהופעתי בתור אורחת אמרתי בלב, שמעתי את עצמי אומרת אני רוצה גם מופע שלי פה בערב הזה, אבל אני רוצה גם להגיד שבגלל איך שאני לוקחת, איך שהחיים לוקחים אותי ואיך שאני לוקחת את החיים, אז אני גם יודעת להסתכל פשוט על הדברים מצד אחד.
0: כלומר?
1: אני אומר, זו תופעה, זה לשיר, בסופו של דבר זה לשיר, בסופו של דבר זה אנשים, בסופו של דבר זה הדבר, זאת האמת עצמה. אחר כך זה הגודל וזה אנשים שיש לזה השפעה, כמובן, זה עושה דברים, יודעת, כשהייתי שם על הבמה, אני רק רוצה להגיד שכל ההכנה, התחלתי מזה, שכל ההכנה הייתה מאוד מרגשת, והכל היה מהר מאוד, וכאילו לא היה מספיק זמן, כמו שאני אוהבת ורגילה ורוצה לעבוד, אני לא אוהבת לחץ.
0: כן, אני מבינה את זה מאוד.
1: כן, אני לא אוהבת את הלחץ הזה, ואז הרגשתי בהכנות כל מיני רגשות, ביניהם לחץ, ביניהם התלהבות והתרגשות, והעבודה עם שחר, המפיק המוזיקלי, הייתה מקסימה ומופלאה ממש, הבחור מוכשר ממש, שהשתנו דברים, כמו שאמרתי במילים. ומה שקרה בהופעה עצמה, זה שהכל ירד, כאילו, לא הייתי, התרגשתי נורא בשיר הראשון, וזה, אבל הייתה לי איזה מין שלווה. היה לי יחסים.
0: כן, גם ירדת לקהל, וממש, קודם כל, זה היה ראו, כן, שאת מקבלת כמויות של אהבה, ומה שאני חושבת שזה הוציא ממך, זה רצון לחבק את הקהל שלך בפיזי, אוקיי?
1: כן. כן, כן, ירדתי לקהל בחתיכת שמיים.
0: כן.
1: וגם פגשתי בקהל הרבה מאוד חברות וחברים שלי.
0: אוקיי.
1: במקרה הייתי בחלק הזה של אנשים שאני גם מכירה, אבל באתי לחבק את כל מי שיכולתי.
0: תגידי, בסוף הופעה כזאת, לאה.
1: כן.
0: שאת מחכה לה כאילו, כן? כל החיים, ואת כל פעם כשאת עולה ומתארחת אצל מישהו אחר, את אומרת, גם אני רוצה. אפשר ליהנות מזה או שאתה מתחיל לחפור לעצמך, פה יכולתי יותר, פה יכולתי פחות, למה זה, כן, זה, איך את...
1: תראי, אני מאמינה, את יודעת, אני מאמינה שהכל לטובה והכל, ככה זה צריך להיות. אני לא, אני ממש משתדלת... לשחרר כמה שאפשר מה, את יודעת,
0: מהביקורת העצמית הזו, כן.
1: כן, שישנה, היא קיימת, אז מה...
0: כן, שאתה לפעמים לא יודע... לא, לפעמים אתה לא יודע אם הביקורת הזו היא גורמת לך להשתפר, או שזה משהו כזה שיושב אצלך ולעולם לא תהיה מרוצה.
1: אפשר לדעת, אפשר לדעת, אפשר להבדיל ביניהם. מקראת התפילה הזאת, אלי, תן בי... את הכוח או את הכוח לדעת מה שביכולתי לשנות ואת העוז ואת החוכמה לקבל את מה שאני לא יכול לשנות ואת הבינה להבדיל בין השניים.
0: מעולה.
1: אז אפשר, אני יכולה לדעת למשל מה זה ההלקאה העצמית ומה הלימוד.
0: כן.
1: לפעמים זה קצת יותר מבלבל, לפעמים זה קצת יותר נסתר. אבל המודעות שלי כן מעלה את הדברים האלה.
0: כן, אז אני רק אגיד לך, לאה, שמבחינתנו, גם אסף האורך של התוכנית וגם אנוכי, היינו בהופעה הזו, זה היה פותח לב, נכון? אין לי מילה אחרת, זה היה פותח לב, ככה מרחיב... עומק של נשימה, וואו, איזה כיף זה לעזוב רגע את החיים, להיות מול מוזיקה, לא לחשוב על עצמך, להתמסר. תודה, לאה שבת, איזה כיף.
1: בכיף, באהבה. אני
0: אספר שב-20 באוגוסט בזאפה חיפה, וב-16 בספטמבר בזאפה ירושלים, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר שיביא לך אהבה. אני אוהבת אותך, לאה שבת, תודה.
1: גם תודה רבה, אני אוהבת אותה בחזרה.
0: תודה, להתראות, ביי ביי.
2: השיר הבא, נקרא

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: 103 FM. הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
9: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
10: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: 103 אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
16: 103 FM. עמוס, מה זה? הגם אתה? עמוס, עמוס, זה לא 76, אתה לא יכול להגיד כל מה שאתה חושב, עמוס.
17: תן לשים את הראש על דיונה.
18: רגע, לא הבנתי. את בן עם פנים עדינות או שאתה בת עם פנים גסות?
17: תן לנו אחר כל שעה.
19: מה אתה דביל?
17: תן את הכבוד לצה.
9: כמו בנגה.
17: אנה בנדו.
19: אנה זיפי.
7: מלחמות ישנן בשפע.
8: זה נכון, מלחמות ישנן בשפע. שלום דוקטור אבנר שביק, מבקר הקולנוע של וואלה, ואנחנו נדבר על להיט הקיץ, גבעה 338, ההמשך לגבעת חלפון אינה עונה של אסי דיין, בכיכובם של אלי יצמן, שחר חסון ויעל פול יעקב, הבת של פולי מהגשש, פולי זיכרונו לברכה. כן, אז מה אומר?
6: טוב, אני חייב ברשותך רק לתקן או לעדן שני דברים. קודם כל, להיט, ממה שאני מבין, זה לא בדיוק להיט, זה לא okay. כישלון, אבל זה לא, זה לא גבעת חלפון החדש, וזה גם לא לשחרר את שולי החדש, וזה גם לא קופה ראשית. זה דבר אחד. ודבר שני, אמרת סרט המשך, זה לא מוגדר בדיוק כסרט המשך, זה מוגדר כסרט מחווה, שזה עוד okay. סטארט-אפ ישראלי, אני מבחן.
8: אוקיי. okay.
6: אז את שואלת, אוקיי, אם זה לא סרט המשך, אבל זה כן סרט המשך, אז מה זה בעצם? זה סרט שמתרחש באותו בסיס, משתייך לאותו, מנסה להשתייך לאותו ז'אנר של סאטירה צבאית פרועה ואנרכיסטית.
8: הבסיס ההוא היה בסיני, והבסיס הזה גם בסיני?
6: כן, במדבר, מצטט הרבה מהסרט הקודם, גם בו יש קאס של קומיקאים, כולל גם הופעת אורח של שייק לוי, היחיד שבחיים והסכים לבוא.
8: לא, הוא לא היחיד שבחיים, גברי לא הסכים, והסכים לבוא.

0: כי זה מילים קשות. אבל אני אוסיף גם שיעל פול יעקב, אימא של השוש, גם זה, לפי מה שהיא אמרה ברעיון בטלוויזיה, מה שיעל אמרה, אז היא אמרה שאימא שלה אמרה לה, מי צריך את הסרט הזה, הוא יהיה חרה.
1: אוקיי, כן.
0: אני דווקא באתי לסרט, באמת, קודם כל את גם מכירה אותי, אני באתי לסרט...
1: בנפש חפצה.
0: כן, כי בעיקר אני לא אוהב שאנשים פוסלים סרטים עוד לפני שהם ראו אותם, וזה לא רק גברי בנאי ואימא של פול יעקב, אלא גם כל מיני תגובות שראיתי ברשת שאנשים אומרים מי צריך את הסרט הזה והוא יהיה גרוע, ואני לא אוהב ששופטים מראש. אז אני דווקא באתי בכוונה לאהוב את הסרט ולהגיד איזו הפתעה, את אמרת הלהיט של הקיץ, ובאתי בכוונה להגיד ההפתעה של הקיץ. אני חייב להגיד שאני מסכים עם גברי בנאי ועם שוש פול יעקב, הסרט הזה הוא פתטי ומיותר ולא הכרחי ולא מוצלח בשום צורה, ולא ממש מבין מה ניסו לעשות פה. ובדיעבד, אחרי נגיד לך, הבדיחות בסרט, הסרט הוא קומדיה, אז בוא, ביחד בסרט, זה הבדיחות שיש בו. את הבדיחות הייתי מחלק לשלושה סוגים. שלוש סוגים?
1: שלושה.
0: לא, הכל בצבא מתחלק לשלוש, נכון?
1: כן, נכון, כן.
0: יש בדיחות פלוצים. אני ספרתי. אני אגיד לך, כל כך סבלתי במהלך הצפייה, וכל כך תקיתי שהסרט ייגמר, וגם כל כך זה כבר נהיה, בשלב מסוים זה כבר נהיה לגמרי תלוש, ולגמרי קרינג' ולגמרי מאבד גובה, אז מה יכולתי לעשות? התחלתי לספור בדיחות פלוצים. כמה יש בסרט?
1: לא יודעת. לא ראיתי אותו.
0: רוצה לנחש?
1: 18?
0: לא, לא צריך להגיד.
1: 5? לא יודעת.
0: יש, כן. יש 6 בדיחות פלוצים, בדיחה אחת על הצירות. עכשיו, אני דווקא מכירה אותי, יש לי מנטליות של יל בן 7. אני דווקא חובב הז'אנר, אבל פעם אחת, פעם אחת, זה מצחיק. 6 פעמים בסרט של 90 דקות, שגם אמור להיות סתירה צבאית, זה כבר יותר מדי. וזה גם מראה את הרמה של הסרט, ואולי אני לא הקהל של הסרט. אני, יש לי מנטליות של יל בן 7, זה כנראה לילדים בני 5. זה דבר אחד.
1: אוקיי.
0: הדבר השני, זה פשוט, זה בדיחות שהם ציטוטים. אמרנו, זה לא בדיוק סרט המשך, זה סרט מחווה. מה זה אומר? שמדי פעם, כל כמה דקות, אחת הדמויות מצטטת משפט מגבעת חלפון, בלי שום קשר. פתאום קורה משהו, ואז פתאום מישהו אומר, שעה אני מחפש את הים.
1: אוקיי.
0: כמו קריוקי.
1: אוקיי.
0: והסוג השלישי זה כאילו, פה ושם יש גם בדיחות סאטיריות על הצבא ועל המחדלים, אבל זה זה זה כל כך כל כך מעט, וזה זה מעט מדי ומאוחר מדי. ובסוף גם מה מסתבר, שאת הבדיחות הטובות באמת השאירו בחוץ, כי לא היה נעים. לדוגמה, אני ברעיון שתסריטאים בישראל היום, הם סיפרו, הסגן הרמטכ"ל, קצין בכיר בסרט בגיומו של טל פרידמן, יש לו, אין לו, יש לו יד תוכבת.
1: אוקיי.
0: כמו קפטן הוק.
1: כן.
0: ולא מסבירים למה. מסתבר שבתסריט המקורי, אותו קצין, בשבעה באוקטובר, אמרו לו לגרוס את כל הניירות, כדי שלא יהיו ראיות עקבות למחדל, ואז היד שלו נתקע במגרוסה.
1: אוקיי,
0: זה בדיחה טובה, זו,
1: מאוד. אבל לא
0: מאוד.
1: מעניין למה. אם מישהו אמר להם, או שזו החלטה...
0: לא, אני לא...
1: לא, אבל זה שיעור, זה שיעור. כי ברגע שאתה מתחיל להגיד, אולי אני אתחשב, אוקיי? אולי זו בדיחה קשוחה מדי, נניח.
0: כן.
1: ברגע שאתה מתחיל את החשבונאות הזו, זו בעיה.
0: תראי, זה גם סרט, זה סרט סאטירה, זה סרט שמדבר על הצבא היום, אין בו בכלל ערבים.
1: כן.
0: חוץ מדמויות של שלושה בדואים, שאחד מהם זה בכלל אורי גוטלי, והוא בדואי מנהריה, אבל אין בו פלסטינים, אם אני מתכוון. מה שכן יש בו...
1: אתה בטוח שזה לא מצחיק? כי רק ללהק את אורי גוטלי כבדואי מנהריה, זה קצת מצחיק. אוקיי.
0: יש בו שני בדואים, אבל אין בו פלסטינים, זה גם קצת מוזר לעשות, אני חושב שזה קצת מוזר לעשות סרט, וגם לא מזכירים בו פלסטינים, זה גם קצת מוזר. מה כן יש בו? סינים שמציגים אותם בצורה גזנית. זה כאילו, הסינים זה ה...

0: זה האויב החדש שאפשר לצחוק עליו, ולמה צוחקים דווקא?
1: רגע, ושולי לא מציג בצורה גזענית?
0: מה?
1: ושולי לא מציגים בצורה גזענית?
0: זאת גם הייתה בעיה.
1: אוקיי.
0: אבל שם היו יתרונות אחרים.
1: יש לי שאלה, בוא רגע נתרחק, בסדר? ניפגש כאילו עוד 30 שנה. יש סיכוי שהסרט הזה יהפוך לקלט? רגע, לא, אני שואל, עוד 3 שנים, יש סיכוי לסרט?
0: עוד 3 ימים לא יזכרו את הסרט הזה.
1: אוי פאפוי לי, זה צחוק מר, כן?
0: אני גם רוצה להגיד עוד 2 דברים.
1: אני רוצה לשאול רגע, אני קראתי, אני זוכרת, אבל לא רוצה עכשיו להגיד שמות, שאחד המבקרים אמר שהוא שם לב שאין ביקורות על הסרט הזה. כאילו שתיקה סביב הסרט הזה.
0: אני חושב שזה הציוד של עמית סלונים.
1: נכון, טוב, הנה אמרת.
0: דווקא גבעת חלפון, כתבו וכתבו את האמת, ושימי לב שבמודעה של הסרט, ממש היו צריכים לחפש בנרות, למצוא ציטוטים טובים, והביאו נגיד ציטוט של אופירה אסיה, עם כל הכבוד.
1: כן.
0: כן. אבל שמי, גם לא תשכנע אותי שעושים סרט עם 6 בדיחות פלוצי ובדיחות על בועת הספינוקים ומצפים שהניו יורק טיימס יאהב את הסרט. אבל בא לי, אני רוצה עוד להגיד עוד 2 דברים.
1: יאללה, תגיד.
0: במומנטום. אמר, אני חושב שהיחס בייצוג של הסינים בסרט הוא גזעני, אבל יש גם עוד בעיות מהסוג הזה, זה מעצבן אותי, זה גם כאילו סרט שמנסה, שמתיימר להיות פרוגרסיבי ומתקדם ומודרני, וגם יש בו דמות של חייל עם תסמונת דאון, שגם ליקו שחקן עם תסמונת דאון, והוא נושא נאום כאילו מעורר השראה, אבל מצד אחר יש בו גם ייצוג גזעני של סינים, וייצוג גזעני של רוסים, וקים אורז אולי את כל הסרט מבלה, כמעט כל הסרט מבלה אותו בחזייה ותחתונים. מבחינה הזאת הוא הרבה יותר מיושן מגבעת חלפון. עכשיו, גבעת חלפון היו בו, אני חושב, הוא הציג סוגות משחק מעולו של כמה מהשחקנים הכי טובים בישראל. הסרט הזה, שוב, אני לא...
1: לא יודעת, שחר חסון הוא לדעתי הקומיקאי הטוב ביותר בישראל.
0: יכול להיות, אליאת פן, אבל
1: זה
0: לא,
1: באמת...
0: לא
1: וגם אני... יעל פוליקוב היא אישה...
0: אבל הם לא שחקני קולנוע. לא ראינו אותם עד עכשיו הרבה בקולנוע, ואולי יש לזה סיבה, ואני גם אגיד את זה גם על אלי יצפן, שלא דבר על שחקנים הפחות מוכרים. אז לפחות בסרט הזה צריך גם להגיד, הבימוי לא עושה איתם חסד. ארז בן ארוש, כמה שאני יודע, זה הסרט הראשון שלו, אני חושב שהוא אחד זה סי גינס לגיל הכי מבוגר שבו אתה עושה סרט ביקורים. רואים את חוסר הניסיון שלו בקולנוע, רואים את חוסר הניסיון.
1: שאני רוצה לומר לך שהוא עושה תוכניות טלוויזיה קומיות בכישרון גדול.
0: הכל, אני פה
1: שוטטות מזאת וכולי לתוכניות שכן. כן, אבל אתה אומר, אוקיי, בסדר. אז
0: לא הצליח.
1: כן, מאחר ולא ראיתי את הסרט,
0: אני חושב שגם המפיצים אגב שהסרט הבינו שהוא עלה באוגוסט, דברים שקורים באוגוסט, מה טוב יכול לצאת מאוגוסט?
1: באמת? אוקיי, חשבתי שאוגוסט זה חודש...
0: אבל תגיד, מה הסיכוי לבוא 50 שנה אחרי גבעת חלפון ולצאת מזה בשלום? הסיכוי מלכתחילה היה נמוך מאוד.
1: אני לא יודעת, לא הייתי, יכול היה להיות לזה סיכוי, יכול להיות שתסריט פלוס חוסר ניסיון נגיד בבימוי, שוב פעם לא ראיתי, אז אני מתבססת על מה שאתה אומר, ועוד יותר מדי בדיחות פלוצים עשו את זה, מה שזה, זה יכול היה אולי להיות אחרת. בכל אופן, תודה רבה.
0: במשפט, אבל שוב, כן. במשפט אחד, גברי כן. בנאי צדק, סרט okay. פתטי ולא הכרחי.
1: עצוב לשמוע. תודה רבה, דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע
0: של וואלה. עצוב היה לראות את זה, תאמיני לי.
1: וואי.
0: מכירה אותי.
1: כן, תודה.
0: היה לי עצוב, והיה לי קשה. סבלתי והצטערתי.
1: וזהו.
0: כמו שידידי שייקי 19 כתב, נחכה להם שכון של שלאגר, אלא שהוא יהיה יותר טוב.
1: תודה רבה, דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה. להתראות, ביי ביי. שלום, רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו.
2: בוקר טוב, מה קורה?
1: בסדר גמור. את יודע, אחרי שאני רואה סדרה שאני מחויבת אליה, והיא באמת סדרת מופת, ואנחנו נדבר על בית הדרקון, שהגיע לסיומה אמש במין קרב אדירים, באמת, שכולל דרקונים וכולי, והיא נסגרת בלי סוף מוחלט, אלא עם קצוות פתוחים, אני מרגישה שאני צריכה שמישהו ינחם אותי, או שהוא ימלא לי איזה משהו, אז פניתי אליך.
2: רגע, בואי נסביר, בואי נפרק את זה רגע, למה את רוצה נחמה בעצם?
1: כי אני הייתי מעוניינת, אוקיי, אחרי שהשקעתי באמת את זמני, את המחשבות, לדעת, לקבל, לא יודעת, איזשהו סוף, מי מנצח, מי, והשאירו אותי בלי כלום אבל.
2: מה אני אגיד, הכי ריסות צודקת בעיניי.
1: כלום.
2: אני לא יודע אם הייתי בהכרח מצפה לדעת מי ינצח ומי לא. עוד לפני שהעונה הזאת יצאה לדרך, הודיעו כבר ב-HBO שתהיה עונה נוספת.
1: נכון, עונה רביעית. עוד שנתיים, חברים.
2: כן, בסוגריים. זה אומר שלא יהיה שום סוף הרמטי כלשהו. והודיעו שהעונה הבאה גם תהיה העונה האחרונה. אז היה ברור שיהיה איזשהו בילדאפ לקראת מלחמה או קרב גדול יותר, שגם מי שלא בקיא בספרים אמור להבין שלשם זה מתכנס. מצד שני, אני טען שאתמול העונה הסתיימה, אבל גם העונה רק בתכלס התחילה. היא לא...
1: נכון.
2: זה לא היה הפרק האחרון הבעייתי, כמו שזה היה, הייתה הדרך אליו המאוד מאוד ארוכה ומייגעת, שאנחנו כבר מכירים מבית הדרקון. זה בלט מאוד בעונה הקודמת, וגם בלט במידת מה בעונה הראשונה של הסדרה. זו סדרה שבסוף אני מניח שאם היינו ב-HBO כרגע, והיו פרוסים מפנינו כל אירועי הסדרה כפי שהם תוכננו מראש, היינו רואים כמו פיקים כאלה, כמו פסגות הרים של הקרב הזה, עד טוויסט ההוא, ונראה שהוחלט, כנראה שלא בצדק, אם ככה את ואני, וכנראה עוד כמה אנשים מחליטים, שהפיקים האלה יפוזרו מאוד בזהירות לאורך העונות הראשונות, שלוש העונות הראשונות, כלומר, יש לנו בכל עונה איזה פיק שניים, וזהו, וזה הרבה מאוד פרקים של דיבורים, של אפילו לא מזימות, של דיבורים על מזימות,
1: פוליטיקה.
2: של... פוליטיקה, אבל גם אפילו פוליטיקה נטולת השלכות, פוליטיקה נטולת סכינים בגב, ונטולת איזה שהם טוויסטים גדולים ברמה מול המלחמה, זה פשוט באמת פוליטיקה של ברבורים.
1: אבל אני רואה, אוקיי, אז אתה יכול להסתכל על זה ככה, אבל אתה יכול להבין, למשל, מה קורה כששליטה, אוקיי, מאבדת את ילדיה, אוקיי, וזה מנהל את ההחלטות שלה. אז נכון, היו את הפיקים האלה, אבל אתה רואה גם את המחשבה, אוקיי? או שאתה יכול לראות אדם שהנרטיב שלו מגלה לנו שהוא ממש סס אלי קרב, הרבה מאוד אגו וכולי, ואדם שמבין שמלחמות הן דבר רע, ושם את האופציה של שלום על השולחן. אז נכון, אלה היו ברבורים, אבל אני מצאתי בהם ערך.
2: אני מסכים לגמרי עם מה שאמרת, אני כן רוצה להוסיף את הצד השני של המטבע הזה, שבסוף, נכון, אתה רואה פה מנהיגה שאיבדה את ילדיה ומנסה להתמודד עם זה, אתה גם רואה פה מנהיגה שאיבדה את ילדיה ומנסה להתמודד עם זה באמצעות רצח האחים שלה.
1: נכון.
2: צריך לזכור את זה, מרוב שהסדרה הזאת מסובכת, ובאמת שיש... לדעתי 18 דמויות שנקראות דיימון בסדרה הזאת, וקשה להבין מי נגד מי.
1: נכון.
2: אפילו אני בעצמי, כצופה שוכח, כצופה שרוצה לתפוס את עצמו כאדם די יסודי בצפייה שלו בסדרות, אני נוטה לשכוח שהאנשים שהיא שולחת להרוג, מנסה להרוג, נהרגים וזה עובד את טובתה, אלה אחים שלה, אלה אנשים שחצי אחים אמנם, אבל אלה אנשים שהם...
1: אבל בוא נזכור שאלה גם אנשים שרצו להרוג אותה, זאת אומרת...
2: נכון גם.
1: אוקיי.
2: אבל בסוף מלחמת האחים הזאת, נרטיב שלא... הוא לא מאוד מנהל את הסדרה, כלומר, אתה נזכר בו פעם רגע, היא בעצם הבת שלה, הוא שכב עם האי, זאת אחות של זאת, אבל זה לא נרטיב שמאוד מאוד שלט. אני, בסוף הפריזמה, אני לא חלילה חולק על הפריזמה שבה את מסתגלת על הסדרה, אני מרגיש שבסוף הסדרה הזאת תמיד הייתה ותמיד תהיה האימות בין ריינירה, בין השליטה, לבין אליסנט, החברה סלש יריבה שלה לשעבר, שראינו אותן גדלות עוד... בפרקים כן. הראשונים של עונה אחת, שהן גולמו על ידי שחקניות צעירות יותר, קצת מזכיר את החברה הגאונה בהיבט הזה, וזה מרגיש שבסוף הכל חוזר לשם, שזה אגב, פרט שחשוב לציין, בספרים, אליסנט היא לא דמות דומיננטית ככל שמתקדמים בהם, היא להבנתי, מה שהיה מורד בעונה הראשונה, שנייה גג, ואז היא אמורה די להיעלם, אבל בגלל גם שחקנית המצוינת שמגלמת נכון. את אליסנט, אבל גם בזכות הדינמיקה הזאת של אליסנט, שבאמת בעיניי מחזיקה את הסדרה מעבר לקרבות הדרקונים התקופתיים, זה בסוף בסוף תמיד חוזר לזה, ליריבות הנשית הזאת, שזה לא משהו שאנחנו רואים ממנו הרבה,
1: והחשבונאות הזאת, את הרגת לי ילד, אני ארוג לך.
2: בדיוק.
1: וכולי, זה מין חשבון כזה שלא נגמר, עד שפתאום אתה מגלה שאחת מהן ממש מוכנה להרוג את ילדיה שלה.
2: כן, ואם צריך לזה גם תהרוג את הילדים שלה אחרת.
1: כן.
2: אבל כן. זה לא מה שאנחנו רואים הרבה בז'אנר, אנחנו לא, השוואה המיידית היא כמובן למשחקי הכס, אנחנו לא רואים הרבה מקרים שבהם, בטח בסדרות גבריות במהותה נקרא לזה, הקודקודים שלנו הם נשים, יש עכשיו בעונה הזאת כבר אליסנט נהייתה פחות דומיננטית במאבק, אבל היא עדיין איזשהו קודקוד, היא סוג של לא נבלית, אבל היא האנטי לרנירה, היא תמונת הנגטיב שלה, והגברים בהן הם דמויות משני מוחלטות, האח שלה, דיימון, והבן דוד שלה, אורמונד,
1: כל הכבוד על השליטה בשמות ובקרבת המשפחה.
2: אם הייתי על הילדים לא היה לי סיכוי, הייתי מנתק.
1: זה קצת באמת יושב לך על הראש. זה וגם שהתמונות מאוד מאוד חשוכות, אוקיי? וסצנות שלמות אתה לא רואה.
2: כן תפס אותי בפרק האחרון ששודר שבוע, שהקרב הגדול על טמבלטון נראה לי, שהוא... היה קרב באור יום, וכזה בתוך עיר באור יום, שזה לא שאנחנו ראינו הרבה בסדרה עד היום. זה היה סוף סוף קרב שגם כיף לראות, אבל גם אפשר טכנית פיזית לראות. שזה לא מה שאנחנו רגילים בלי איזה ערפל של שלג, או בלי פשוט חושך מצרים.
1: כן, אז בוא נגיד ככה, שבעצם אנחנו רואים, זה משהו שמראים לנו ברור כשמש, אוקיי? שמלחמות זה ממש ממש גרוע, אוקיי?
2: כן.
1: אף אחד, כולם משלמים מחירים מאוד מאוד כבדים, כל הצדדים, ואני רוצה להזכיר סצנה, אוקיי? היה רוכב דרקונים, שכאילו היה מחויב באיזשהו אופן לשני הצדדים, שמו אולף, אוקיי? וברגע, ברגע משמעותי וחשוב, הוא החליט שהוא פשוט שורף את כולם.
2: נכון.
1: כן.
2: להגיד לך שעד אתמול בערב שצפיתי בפרק, הבנתי מי זה ומה התפקיד שלו, לא, אבל אתמול בפרק הבנתי.
1: אם אתה רוצה, אסף ממש יודע לפצח, כי אני לאורך כל הפרק לא הבנתי, לא זכרתי מי זה אולף. ואז הבנתי שזה שיקור אחד כזה, וששרף את כולם, כי באמת, מה אתם רוצים? אוקיי?
2: כן, נכון, יש בזה איזה משהו, הפציפיסטים אולי יראו בזה איזו תמונה אופטימית, שהוא פשוט רוכב על הדרקון, ואומנם הורג אנשים, אבל גם הורג את כל המלחמה באזור הספציפי הזה.
1: בדיוק.
2: מצד שני, הסצנה, לא יודע אם השנייה הכי חשובה בפרק, אבל לכל הפחות אחת הבולטות פה, זה הנאום של ריינירה, מול הקהל הספק תומכים שלה שם, שזה נאום באווירת, אני לא רוצה לדבר על השלום, אני רוצה לדבר על אבא שלי. כלומר, נאום של עוד יציאה למלחמה, שלא
1: כן.
2: לא רוצה לדבר על השלום, גם את דיימון, אחיה, אחיה, אבא שלי, אני כבר לא זוכר.
1: אחיה.
2: שרבת,
1: אחיה?
2: אחיה, נכון?
1: כן, כן.
2: חצי אחיה? אף אחד לא יודע כבר.
1: לא, הם שוכרים, רגע, הוא בטוח. אח של, לא, לא, הוא אח של המלך. דיימון.
2: הוא דוד שלה והם שכרו.
1: דיימון הוא בעלה והדוד שלה.
2: נכון.
1: אז גם הוא שמסידרתי לך, כן.
2: כן. גם הוא שמסידרתי את הבן הרובה הזה, יש שם, אני לא זוכר בדיוק את הציטוט, מציעים לו כזה, אתה צריך לבחור בין ניצחון לבין הריגת כל ההייטאוורס, היריבים שלהם, הוא בוחר בהריגת כל ההייטאוורס. ברור שאפשר לראות את הסדרה הזאת בפריזמה הפציפיסטית, האנטי מלחמות.
1: כן, כי אולי ניצחון זה שלום, ואולי...
2: כן, אבל גם על כל תמונה כזאת אפשר לראות את הטרגריאנים שנחושים לא רק להילחם, אלא באמת להרוג ולנקום ו... לחסל כל מי ש... כל איזה דודן רחוק שעשוי להיים אליהם אל הכתר. אני לא יודע מה הנרטיבים האלה עומד להשתלט על העונה הבאה, ובכלל לקבוע את המורשת של הסדרה. אני מניח, מהיכרותנו עם משחקי הכס, שזה לא סדרה שתסתיים בשלום גדול במיוחד.
1: כנראה שלא. רוי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, וואו, היה לי... וואו, היה לי טוב. תודה רבה.
2: בכיף, תודה.
1: להתראות, ביי ביי. זהו, שיהיה לילה טוב. ניפגש מחר. להתראות. ביי ביי.

0: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. תיכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
5: האקדמית רמת גן.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: 103 FM.
9: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל?
6: טראומיל מציל.
5: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: 103
0: חווה אלברשטיין.
12: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
0: שלמה ארצי.
13: שבת עברית עם כל השירים, איך נגיד? קלאסיקה.
0: אילנית.
14: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
0: ירדן הרזי.
15: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
0: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע. כבר יותר מ-25 שנה.
12: הרבה מוזיקה טובה.
14: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
13: יפה, לא?
0: שבת עברית, היום החל מ-4 אחר הצהריים, ולאורך כל סוף השבוע, ב-103
16: FM. אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
17: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
18: אם אתם רעבים, לתפריט שטוב לגוף שלכם,
17: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
0: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
17: מוזמנים להאזין.
18: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
0: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי.

0: עכשיו 103 FM המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
1: 103 FM. שלום לשר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן.
2: שלום גדעון.
3: שלום שלום.
1: לפני הכל, לפרסום שככה תופס כותרות, עושה הרבה רעש אתמול, הצנזורה מאשרת לפרסם מעט מאוד פרטים, ובכל זאת, איך אתה מתייחס לזה, לאותה מזימה של שתי מדינות ערביות, אולי לפתוח במלחמה נגד ישראל, במסווה של איזה הסכם שלום, עד כמה זה אמור להדיג אותנו?
2: מאוד, ואם שמת לב, אני לא תמיד התלהבתי מכל מיני הצעות וכל מיני נורמליזציות, ואני לא רוצה לפרט מעבר לזה. אנחנו צריכים להתייחס בזהירות לכל מה שמציעים לנו.
3: ולקחת, אתה יודע אגב על מי מדובר, אני מניחה.
2: ולקחת עוד יותר ברצינות את מה שאנחנו רואים בשטח, את העובדות. והברית הסונית החדשה, פקיסטן, ערב הסעודית וטורקיה, זה כישלון נוסף של ממשלת טבח 7 באוקטובר. ושם חשוב לשים לב, שלושת המדינות הודיעו שזה לא ברית המכוונת נגד איראן. ומצד שני אנחנו שומעים שר החוץ הפקיסטני אומר בקולו פומבית, אנחנו מכוונים נגד ישראל. כשאתה שומע שמנסים כרגע לצרף גם את מצרים לברית הזאת, יש פה הרבה שאלות ותהיות. סך הכל, כל ההתפתחויות, כל ה... פגיעה ביתרון האיכותי שלנו, כמו למשל ההסכמה האמריקאית למכור F-35 לטורקיה, או השארת אורניום על אדמת סעודיה.
1: אבל מה, אתה רואה את הברית הזאת, את ברית ההגנה הזו, אביגדור ליברמן, מה, יום אחד חלילה מתהפכת על מדינת ישראל, גם עם מדינות שכרגע הן ידידות שלה?
2: אני מצטט מה שנאמר בפומבי על ידי שר החוץ הפקיסטני, הוא אומר, זה מכוון נגד ישראל, צריך להשמיד את ישראל. זה לא בסתר, זה לא חומר חשאי, אין פה מגבלת צנזורה. זה מה שאומר בהופעה, בנאומו, שר החוץ הפקיסטן.
3: אביגדור ליברמן, בוא נוסיף לזה גם את מערכת היחסים הדי אחורה עם ארצות הברית, והנטישה במובן מסוים של טראמפ את נתניהו. זה אומר שישראל מה? ישראל נשארת לבד?
2: נתניהו הולך ומסתבך, תראי. זה ראש ממשלה למיטב זיכרוני משנות המאה ששת הימים, זה ראש ממשלה הראשון שמשך כל הקדנציה לא פגש את מלך ירדן. אני לא זוכר את ראש ממשלה מאה ששת הימים שלא פגש משך קדנציה ראש מדינת ירדן, מלך ירדן, לא פגש אותו. אני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות, אבל בואו נשאר במסגרת הצנזורה. יש פה ממשלה שמרסקת כל חלקה טובה, נכשלה בכל תחום, זה לא משנה עם יחסי חוץ, אם זה ביטחון, 3 שנים מלחמת התשה, אין הכרעה בשום חזית, להפך, בעזה חוזרים בדיוק לנקודת התחלה לפני...
3: תכף נדבר על עזה, אבל מאז 7 באוקטובר יש הישגים צבאיים משמעותיים.
2: אין, יש הישגים בזכות צהל, ובמקום... לתמוך בצהל ברמטכ"ל, כל יום אנחנו שומעים הצהרה חדשה מכל מיני מקורבי ראש ממשלה, שיש רמטכ"ל פוליטי שהוא פועל לטובת השמאל, שהוא פועל נגד הממשלה. זה טירוף שראש הממשלה ולא שר הביטחון.
1: לא, אבל אפשר, אתה יודע, אבל אביגדור ליברמן, אפשר להגיד שההישגים זה רק בזכות צהל, וכל הכישלונות זה בזכות הממשלה והמדינה והדרג המדיני. בסוף נתניהו והממשלה הזו הובילו גם את צהל והנחו אותו במערכה.
2: קודם כל זה כישלון מהדד של דרג המדיני. אצלנו צהל כפוף לדרג המדיני. 7 באוקטובר, שאף אחד לא ישלה ושאף אחד לא יברח מאחריות. זה קודם כל כישלון אישי של ראש הממשלה. אני הייתי בכל הישיבות הסגורות. זה לא במקרה שראש הממשלה מנסה לברוח מוועדת חקירה ממלכתית. יש פרוטוקולים, יש הקלטות, ישבו קצרניות ורשמו מילה במילה. אני אומר לך, מבלי להיכנס לתאריכים ותוכן הישיבות, דרך מדיני הנחה לצהל לא לפעול. גם עכשיו, צהל מעביר, מערכת ביטחון מעבירה גם השבוע, שחמאס מפר את הפסקת אש יום-יום, במקום לפעול בהתאם, עוד פעם, אותה קונספציה, אותה החלה. כלומר, השלמה עם ההתעצמות של הצד השני ורפיסות בפעלת כוח.
3: בוא נדבר
2: בשבוע
3: רגע.
2: בשבוע האחרון אני אומר לכם, יום-יום יש עזרות של צהל לדרג מדיני שחמאס מפר את...
1: אבל אילו אתה היום שר הביטחון...
3: בוא נדבר על עזה.
2: שר הביטחון היו...
1: לא, אבל אילו אתה היום...
2: כבר היום בבוקר.
1: אבל אילו אתה...
2: אני מצפה שהיום בבוקר ההודעה הראשונה, אחרי הסרטון המטומטם של שר הביטחון, שפוגע במאמצים שלנו, גם בזירה הבינלאומית, פוגע גם בצהל, אחרי הסרטון המתוקם
1: הזה, נשמע שפחות התחברת, נשמע שפחות התחברת לסרטון.
2: פיתורי שר הביטחון. במקום זה אנחנו רק שומעים שדרג מדיני מגבה את כל המקורבים שמשתלחים ברמטכ"ל.
3: טוב, כיוון שהוא שוריין עכשיו, יכול להיות שנפסיק לראות את כל המחזות של הבום בום האלה.
2: אני חושב שצריך לתת לו בום בום בראש. זה לא שר הביטחון שדואג לביטחון, זה שר הביטחון שפועל אך ורק למען הפריימריז ולמען חברי מרכז ליכוד. אין שום דאגה לביטחונם של אזרחי ישראל, לא לתת גיבוי לרמטכ"ל, לא לתת גיבוי. אגב, רמטכ"ל שאתה הבאת אותו, אתה מינית אותו, אז הטירוף כזה לא היה. וגם כבר אני לא מדבר על נושא שוויון בנטל, ופה אני חושב שגם אתם פשוט לא אנשים פה לא מצליחים להפנים. בלי שוויון בנטל אין ניצחון בשדה הקרב, ואין גם צמיחה כלכלית, ואין לנו עתיד.
1: Okay.
2: רגע ממשלת גולדקנופ, דרעי, בירי, ביבי, פוגעת במשרתים ומפנקת את המשתמטים.
1: דיברנו על...
2: סליחה, ולכן לא יהיה לנו מנוס מקיצוץ דרמטי בממשלה הבאה, קיצוץ דרמטי בכל הקצבאות ותמיכות במשתמטים.
3: כלומר, מה אתה אומר שאם אתם, נגיד, תהיה ממשלת שינוי, אז יהיו לנו הרבה מאוד מיסים, יהיה לנו עוד הרבה יותר קשה.
2: תקשיבי, אם... לא, אני אומר קיצוץ ב... כל ההטבות למשתמטים, תראי, הסיבסוד של המגזר החרדי בשנת 25 הגיע ל-37 מיליארד שקלים. ומצד שני, תקציב הביטחון לפני 7 באוקטובר היה 60 מיליארד שקל, פחות או יותר. השנה הוא יעבור 160 מיליארד שקל. אם לא יהיה קיצוץ בכל אותם פינוקים למשתמטים, יצטרכו לעלות מיסים ב-16% לכולנו. זה כל ההבדל, ולכן אין לנו פה מנוס. נצטרך לקצץ בקצבאות, בהטבות, ולהפך, להגדיל בצורה דרמטית הטבות ותמיכות למשרתים.
1: אוקיי. את כל זה תוכלו לעשות אם אתם באמת תרכיבו את הממשלה הבאה, אלא שבינתיים, בזמן שאומנם נתניהו והליכוד נחלשים בסקרים, ראשי האופוזיציה לא מפסיקים להתקוטט ולריב ביניהם. נתניהו יושב פשוט עם פופקורן ונהנה מכל רגע.
2: זה רק באולפני טלוויזיה, אנחנו מתקוטטים אצלכם, אצל פרשנים, אני אומר לך, בכל האחריות, לא יהיו שום דחכים, לא יהיו שום אינטריגות.
1: מה זה אופני טלוויזיה? אתה לבד אמרת על יאיר גולן איזה 5 פעמים שאין לו קורדינציה בין המוח לבין הפה, אתה יודע, זה לא נשמע לי בדיוק אידיליה מלבבת.
2: לא, אני חושב שכרגע כל אחד הבין מה הוא צריך לעשות, מה התרומה שלו למען הניצחון. וכשאני רואה שיאיר גולן כרגע עובר להתעסק במגזר הערבי, זה בדיוק מה שהוא צריך לעשות. לא להקים מדינה פלסטינית, לא לפנות יישובים, אלא ללכת למגזר הערבי ולהביא משם עוד מנדט או שניים. אני חושב שכרגע מה שראיתי בימים האחרונים זה בדיוק הכיוון. אני חושב שמכל המפלגות באופוזיציה כן יש לו פוטנציאל על רקע כל ההתמוטטות של נושא ביטחון פנים, כל הפשע המשתולל במגזר הערבי, אני חושב שיש לו שם אפשרות להביא מנדט או שניים.
3: הוא יכול להיות משם.
1: בינתיים מי שיביאו משם מנדטים זה מנסור אבס ויואב סגלוביץ', שנראה שחיבור שלהם מצליח לקחת קולות גם מהמגזר הערבי, גם מהמגזר היהודי, ולפגוע
2: בהם. אני לא ראיתי את זה בשום מקום, אבל אני חוזר ואומר, אני באמת מעדיף שכרגע אותם קולות במגזר הערבי יגיעו ליאיר גולן, ואני חושב שכל אחד צריך להבין, אנחנו אנשים אחראים, בוגרים, אנחנו נפעל בשיקול דעת, לא יהיו שום בריתות בתוך גוש האופוזיציה, לא יהיו שום חברות אחד כנגד השני.
1: סליחה, מי שיעמוד בראשו.
3: יאיר גולן, הוא שותף בממשלה הבאה, אם אתם תקימו אותה?
2: אני רוצה רק להשלים משפט, אני אומר לכם, אנחנו נדע גם לנצח בגדול וגם להסתדר מיד אחרי הבחירות.
3: אוקיי,
2: לא עכשיו... היו פה שום דרמות.
3: 100%. עכשיו יאיר גולן שותף בממשלת שינוי אם תקימו אותה?
2: אני חושב שכן, אמרתי את זה כהרבה פעמים, להקים ממשלה ציונית, ממשלה שדוגלת בגיוס לכולם.
3: הוא רצה את תיק המשפטים, מקובל?
2: לא, אני חושב שגם פה אני משתדלת, את יודעת ענת, אני משתדל לדבר אמנם במפתח רוסי כבד, אבל באופן ברור מאוד. אני חושב שכרגע הכיוונים ברורים, הדברים ברורים, יש פה, מתגבשת פה באמת קואליציה הבאה, קואליציה ציונית וממלכתית.
3: אוקיי, סגלוביץ' ורם שותפים פוטנציאליים?
2: לא, הם לא יכולים להיות, רם לא יכולה להיות שותפה פוטנציאלית, כי קודם כל מפלגה מגזרית. אבל אמרתי, ואני חוזר ואומר, חייבים קואליציה ממלכתית, לא מגזרית. סך הכל מנסור אבס מנסה לבנות פה עוד שס לערבים, מספיק לשס ליהודים. שס גם ליהודים, גם לערבים, באמת too much.
1: זאת אומרת שלא יהיו, לא יהיו דרמות וקטטות ושום דבר, אז למה אפשר להגיד שמי שיעמוד בראש הגוש, לא זה, גדי אנחנו... אייזנקוט, זה גדי אייזנקוט שכרגע מוביל, אתה יודע, הוא מפלגה הכי גדולה בגוש השינוי.
2: תקשיב, הבחירות לא הסתיימו, והמטרה הראשונה כרגע זה להחליף את הממשלת טבח 7 באוקטובר, כל הברית המשתמשת.
3: לא, אבל אתה מתחמק, אם אייזנקוט ממשיך להוביל.
2: אני אומר לך, אנחנו נדע מיד אחרי הבחירות, להסתדר ולא יהיו...
3: כלומר, אתה לא מתעקש על זה יותר להיות ראש ממשלה.
2: קודם כל, תראי, אני תמיד מגדיר, יש לי שתי מטרות. אחת, להחליף את הממשלה, בית להיות ראש ממשלה, אבל בסדר הזה. ולכן כרגע אנחנו צריכים כולנו להתמקד בניצחון, ניצחון משכנע, ניצחון מוחץ, והסיפור של ראש הממשלה נדע להסתדר יום אחרי.
3: אני רוצה לשאול אותך עוד דבר, תגיד, אתה מכיר את דוברובסקי, את אבא של דוברובסקי?
2: את אליס דוברונסקי.
3: כן, דוברונסקי, נכון.
2: מכיר מצוין, חבר שלי מתקופתי עוד כמנכ״ל הליכוד.
3: שהוא בעצם עושה את הוועדה המסדרת בישראל ביתנו, לא?
2: הוא יושב ראש ועדה מתמדת, והוא איש המכריע בנושא שיבוצים של המועמדים.
3: לא חשבתם להביא את הבן שלו אליכם מפאלו אלטו?
2: תקשיבי, אני לא, עוד פעם, אני מכיר מצוין את הבן שלו. אצלנו בתקנון כתוב שכל חבר בוועדה מתמדת, לא, הוא לא בני ביתו, לא יכולים להיות מועמדים, גם לא לבד הבית. כתוב בתקנון, כלומר, כל חבר, יש 5 חברים בוועדה מתמדת.
3: הבנתי, תגיד, אבל שריון כזה הוא שריון ראוי?
2: אין שריונים, אין שריונים.
3: לא, לא, לא אצלך, אצל הליכוד.
2: עוד פעם, אני חושב שבחור מאוד מוכשר, ואין לי שום בעיה שישובץ בתוך הליכוד, לא מתערב להם.
3: גם אם הוא גר שם ולא כאן.
2: עוד פעם, אני מברך על כל איש טוב, כל איש מצליח שיגיע לעולם הפוליטי. לצערי, רוב האנשים המצליחים לא רוצים לשמוע, לא רוצים להתקרב לפוליטיקה.
1: אתה מברך...
2: כל בן אדם מצליח שרוצה להיכנס למערכת פוליטית, לא משנה באיזה מפלגה, זה כבר מבורך.
1: לסיום, אביגדור ליברמן, גלעד ארדן, פרוקסי של נתניהו, המפלגה החדשה שלו, או שהוא יש משהו באמצע?
2: מה שברור שכל אחד שיצביע לגלעד וליולי בוחר בנתניהו כראש ממשלה, ושכל אחד יעשה את השיקול משלו, אבל מה שראינו, בגלל אותו פיזור, אותו ריבוי מפלגות, כבר הפסדנו בחירות. כרגע אני רואה עוד פעם אותם מפלגות, גם של גלעד ויולי, גם של הילי, בני גנץ. אף אחד מהם לא עובר אחוז החסימה, אבל כולם ביחד מורידים בין 2 ל-3 מנדטים לגוש האופוזיציה.
3: טוב, אנחנו צריכים לעצור.
2: זה אחריות גם של הבוחר.
3: יושב ראש ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן, תודה רבה.
0: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
4: והנה עוד מישהי שמנסה להילחם על חופש הביטוי שלה, אבל כנראה היא לא תהיה בה, לא תקצרו לה פזם. אדר מוכתר, ליכוד, שלום אדר.
5: היי אראל, מה שלומך?
4: אראל ואייל, ואנחנו כאן, ואני רוצה להבין, אם אני מבין נכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הסכים לקצר לך את הפזם כדי להשתתף בפריימריז.
5: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שהיום זה היום האחרון, שום דבר עוד לא סגור, אני מאוד מאוד בלחץ, דרך אגב, לא החלפתי בגדים איזה 3 ימים, אני בקושי שינה בלילה, בקושי אוכלת, אני מאוד מאוד בלחץ, אני שוב, אני אומרת, יש אנשים שאוהבים אותי יותר, יש כאלה שאוהבים אותי פחות, אני לא מבקשת שריון באף מפלגה, אני לא מבקשת את זה, סך הכל מבקשת את הזכות הדמוקרטית להתמודד.
4: אז אני שואלת ברקו פה לידינו, שנייה, בסבבה, אמר, סליחה.
5: ולקבל בהכרעה את רצון הבוחר, זה הכל, רק שיתנו לי להתמודד, זו הדמוקרטיה בליכוד, יש הרבה לחצים של אנשים נגדי. חלקם חברי כנסת, מכהנים ושרים. אני אומרת, בסך הכל תנו לי להתמודד, זה מה שאני מבקשת.
4: אוקיי,
5: אני שואל... עבדתי שנה שלמה, אדר, כנס, פעיל, עושה
4: תימור בכסף. אני איתך, אני מסכים שיש פה טענה מוצקת, ואני שואל עכשיו... את אייל, הוא לא מהמחנה שלנו, חס וחלילה, אבל בוא נשאל אותו ביושר. אומרת הדר מוכתר, אני עובדת, אני הולכת, אני רצה, תנו לי, יכול להיות שאני אפסיד וזה, תנו לי את ההזדמנות להתמודד בפריימריז, לדעתי ראש הממשלה לא מקצר לה את הפזם. מה אתה אומר?
6: צודק, היא לא מתאימה.
5: אייל, אני יודעת שיכול להיות שאתה פחות במחנה שלי, ואולי אתה לא
6: מסכים. לא יש של מחנה, איך שהתנהגת, לא מגיע לך.
5: אוקיי, אני רוצה שנייה להסביר.
6: אני חושב שבפוליטיקה שלנו צריכים להיות אנשים שיודעים להתנהג.
4: מה זה להתנהג? איפה לא התנהג?
6: ללכת ולהציץ ולהציק
4: לה. להציץ, מציקים לה, פוגעים באלים.
6: אף אחד לא בא אליה
4: הביתה.
6: אף אחד לא בא אליה הביתה.
4: פוגעים בהערות מיניות וכו'.
6: היא הלכה להפגנות, והציסה והציקה, והפריעה לאנשים מבוגרים.
4: ועדיין אני חושב, ואני... אוקיי, סבבה.
6: אז לא מגיע.
4: אז האנשים המבוגרים של המחנה שלכם...
6: שאלת אותי דעתי, זו דעתי. שמותר
4: להם לקלה, לגדף, להטריד מיני כבר...
6: הם באו אליך?
4: באו אליי,
6: באו אליך, באו אליך. הם בקפלן שם ברחובות.
4: באו לפה, לא נתנו לי לצאת, וכיללו אותי. בקפלן
6: שם ברחובות.
4: באו אליי, באו לבית, כל הזמן באים.
6: היא עושה את זה באופן סדיר כל יום.
4: למה אתה לא אומר את זה על רדמן? למה אתה לא אומר את זה על מירונן?
6: הם לא באים באופן סדיר כל יום.
4: הם לא באו לפועלת, איזה חרטט.
6: פעם אחת.
4: איזה צבוע.
6: פעם אחת.
4: שקן.
6: פעם אחת. הם באו פעם אחת.
4: שקן, שקן.
6: הם באו פעם אחת.
4: פעם אחת.
6: היא עושה את זה, זה עבודה שלה. זה עבודה שלה. להציס ולהפריע לאנשים.
4: אתה יודע מה? אז אתה יודע מה? עוד יותר טוב. עוד יותר טוב. אז תן לה להתמודד. והיא תדפוק את הליכוד.
6: שאלת אותי דעתי.
4: סבבה. אני בעד שיתנו לך. הנה, אני אומר לך.
5: אני רוצה רק להגיד. זה בסדר, ברקו, אתה לא מהמחנה שלי, זה בסדר, אתה גם לא פקוד ליכוד, אין לך זכות הצבעה כלפיי. אני אומרת, יש אנשים שיצביעו לי ויש אנשים שלא. אני לא מדברת על זה, אני לא מחפשת שתצביע לי. אני רק מחפשת את הזכות להתמודד. זה הכל.
4: Okay.
5: אם הליכודיקים לא יצביעו לי, אני לא אהיה בכנסת ואני אקבל זה בהכרעה.
4: אז למה ראש הממשלה, למה ביבי לא נותן לך? מה דעתך? למה לדעתך הוא לא נותן לך קיצור כזה?
5: קודם כל, אני רוצה להגיד, הערכה שלי והאהבה שלי לראש הממשלה נתניהו לא תלויה בדבר.
4: ומה יקרה אם הוא לא ייתן לך? תמשיכי לאהוב אותו?
5: אני... ברור, איזה שאלה, אני חושבת שזה סכנה אם הוא לא יהיה ראש הממשלה הבא של ישראל, אני אמשיך גם לעבוד שהוא יהיה ראש הממשלה הבא של
4: הבנתי.
5: ישראל.
4: הבנתי, אז את אומרת, אני...
5: יש הרבה לחצים, כן, רק אני אסיים, יש הרבה לחצים, חברי כנסת, שרים, לא יודעת ממי, זה מה שאני שומעת, אבל יש הרבה לחצים כלפיי, אני רוצה רק להזכיר
6: ולהגיע... תגידי מילה על שרה, אולי בכל זאת תנו לך להתמודד. תהי איזה ליקוק קטן לשרה, אולי בכל זאת...
4: איזה בן אדם קטן אתה, מה אתה מכניס את שרה? מה הקשורה, מה אתה הזה?
6: עצה.
4: לא, עצה. עצה, עצה ממך, עצה, אוי ואבוי, אל תשמיע לשום עצה שלו. תקשיבי, אדר, באורגינל, צריך לתת לכל בן אדם שרוצה להתמודד, להתמודד. בסדר, ונתנו לך את הכל פה להגיד את הדברים האלה, ולפנות ללשכת ראש הממשלה, ולהגיד את זה, אני מסכים. את מצטערת שהצגת לו אנשים, תראי חרגזת את ברקו, תראו כועס עליה, את מצטערת על זה?
5: ממש לא.
4: בת כמה את אדר?
5: 24 כבר, זה...
4: מה, את צריכה ללכת לפוליטיקה?
5: אני כבר מהוותיקים של הפוליטיקה, אני 24 כבר...
4: את באמת, יש לך כאילו תשוקה רצינית לפוליטיקה. מה הדבר הכי נורא שאמרו לך? אגב, בכל ההפגנות, מה הדבר הכי נורא שאמרו לך?
5: הדבר הכי נורא, וואי, יש, האמת שיש כל כך הרבה, אבל הפעם שממש זכורה לי זה שתקפו אותנו באלימות בהרצליה, והאמת שזה הפעם היחידה גם שאין לי תיעוד, כי זה היה אלימות מאוד מאוד קשה.
4: קיללו אותך.
5: כפי עוד איש צוות שלי, לא, ממש אלימות פיזית, דרך אגב, עשינו גם אימות במשטרה, יש...
4: יש כתב אישום? יש תלונה? יש כתב, יש התפתחות עם
5: תלונה? האמת שאני בדקתי, ורוב התלונות שאני הגשתי במשטרה נסגרו,
4: תשלחי לי את התלונות, אני רוצה לבדוק את זה. את יודעת מה? תגידי לזה שלך, תשלחי, מעניין אותי עכשיו. אני אבדוק את זה.
5: אני אשמח.
4: אדר מוכתר, אדר מוכתר.
5: רגע, אפשר רק משפט אחרון.
4: עוד משפט, תראי כמה נתתי לך.
5: אחרון מבטיחה, זה היום הכי חשוב בחיים שלי. עבדתי שנתיים בשביל זה, אני פונה לראש הממשלה, אני מבקשת ממנו. אני יכולה להביא לך שני מנדטים, מנדט וחצי, שחבר'ה צעירים לליכוד.
6: שש מנדטים.
5: אני באה לעבוד קשה. אני צריכה את העזרה שלך, רק תן לי את הזכות להתמודד.
6: שישה מנדטים. למה שני מנדטים? שישה מנדטים.
4: אני קורא גם כן, אני חושב שזה יהיה מוצדף, צריך לתת לאפשר כל בן אדם שרוצה להתמודד, וזה בסדר. אם אתה שריינת את קץ וקץ וקץ וקץ, מפלגת קץ עלי, כמו שאומר ברבר קופו, אז אפשר גם לתת לך לרוץ. יאללה, אדר, תודה שלי.
5: תודה, תודה.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
6: כן, בוקר טוב.
7: בוקר אור.
8: מה קורה?
7: סדר את המיקרופון. טכנולוגיה זה, ואני זה לא, לא. כן. מה המצב?
8: ברוך השם, ברוך השם.
9: הכל זה ברוך, אה?
8: כן. יום חדש, יום שלישי פעמיים כי טוב. יש עוד איזה כמה, 80 יום לבחירות, כמה בערך?
9: 70 ומשהו.
8: 70 ומשהו. בוא נראה לאן זה ילך. בוא נראה לאן זה ילך. יש מצב שיהיה חילופי שלטון.
9: די.
8: יש מצב שאנחנו נשאר בשלטון.
9: נכון.
8: אוי, אוי, אני...
9: לא, יש עוד מצב.
8: כן.
9: שיהיה כזה טקו, שיהיו עוד בחירות, הוא יהיה ראש ממשלת מעבר, דבר שמאוד חביב עליו. זה האופציה השלישית, לא?
8: או שיהיו עוד בחירות והוא לא יהיה ראש ממשלת מעבר.
9: לא, עד אז, הבחירות השלישיות, אי אפשר להתנבא כרגע.
8: לא, יכול להיות מצב שיש טקו, שמקימים ממשלה... בקולות הערבים, ממשלה לא יציבה.
9: לא צריך עוד בחירות.
8: לא, ממשלה לא יציבה, אבל היא הקרי תרנגולת, כמו שהייתה הממשלה הקודמת שלכם.
9: אתה מודד עכשיו את השלב השני. אם מקימים ממשלה לא יציבה, אז הקימו ממשלה, אז הפסדתם את השלטון. מה קורה עם זה, אנחנו לא יודעים. בגדול, 27 באוקטובר, הרגע אמרת, אחד, או שנתניהו מנצח מקים ממשלה, או שאייזנקוט מנצח מקים ממשלה, או שאף אחד לא מצליח להקים ממשלה, ויש ממשלת מעבר. והולכים על בחירות, אלה שלושת האופציות. או מלחמת אזרחים.
8: טוב, בינתיים יש שריונים, מלחמת השריונים, שריון בשריון.
9: רגע, רגע, אבל מה השריונים? נדוש בזה. אתה התחלת, הדבר הראשון שאמרת, זה יכול להיות שיהיו חילופי שלטון. מה, זה לא שמעתי לך משפט כזה.
8: ודאי שיכול להיות, זה בחירות, מה זאת אומרת, לא שמעת. ודאי, אם נפסיד, אתם תיקחו את השלטון.
9: פה מסביר שהוא ב-200 מנדטים, והוא מוביל.
8: וככה הסקרים שלכם, זה הסקרים שלכם. ולפי הסקרים שלכם, אתם מנצחים בגדול, בענק.
9: אז אתה מאמין לסקרים שלנו?
8: לא, אבל אני
9: גם... אז למה כתבת לפני יומיים? להתעורר, להתעורר, כי זה כאילו, אם נפסיד, אז זה כאילו...
8: צריך להתעורר, אנחנו לא יודעים מה באמת יהיה.
9: אבל לפי פילבר, אתם כולם מרים.
8: אבל לפי פילבר, אבל לפי הסקרים שלכם, אבל לפי...
9: יפה.
8: אף אחד לא יודע מה תוצאות האמת.
9: אז אתה קורא את הסקרים שלנו, ואתה כנראה חש...
8: באמת, אני קורא את הסקרים שלכם.
9: אתה כנראה חש את השטח. אתה חיית שטח.
8: בן,
9: אתה חש אותו.
8: נשמה מתוק שלי. אתם בכל מערכות הבחירות ניצחתם בסקרים. גם ב-2015 ניצחתם בגדול בסקרים, ואחר כך היו תוצאות האמת ונשארתם בבית. אז אני מציע לקחת בערבון מוגבל את כל הנושא הזה, ואני אומר לכולם, תיזהרו, זו אזעקת אמת, הם עלולים לנצח. ואם הם עלולים לנצח, המשמעות של ניצחון שלהם זה אוסלו על סטרואידים.
9: יכול לקרות אפילו אסון של איזשהו טבח.
8: בבית הלבן מחכים שאייזנקוט ינצח.
9: ארגע, טראמפ?
8: מחכים, לא, כל הקושנירים וויטקופים וכל החבורה הזאת. כן. כל אלה, יש שם אנשים שמחכים, כן, שנתניהו ייפול. בכל העולם הערבי מחכים שנתניהו ייפול. לכן אני אומר לכם, זו אזעקת אמת. אל תישארו בבית, אני מזכיר לכם מה היה כשהם היו. לא היו נטיעות בנגב, לא הייתה אכיפה בנגב, אישרו להם לבנות לא חוקי בנגב, לא היה כביש אחד שנסלל או תוכנן ביהודה ושומרון, היו פה דבר, היה את החוק הזה, אני לא זוכר מה זה היה עם האדמות, גם כן, אז אני לא זוכר את השם שלו, אני צריך להיזכר גם כן עם בגליל, שהם נלחמו הערבים. חבר'ה, תזכרו מה אני אומר לכם, כבר חטפנו את האוסלו ב-92, אל תישארו בבית. רייטינג.
9: Okay. לא, שנייה, אני רוצה לענות לזה. בכל כבוד. הוא צודק, הוא מתחיל להפנים, הוא לא נלחם עכשיו למדינה, הוא נלחם על הפרנסה.
8: זה פרנסה, מה הקשר לפרנסה שלי? למה, מה, אם אני מפסיד, אין לי פרנסה? לא הבנתי.
9: זה מה שאני רוצה להגיד.
8: למה, איך זה קשור לפרנסה שלי?
9: ההקשרים בדמיון שלי, סבבה? אבל תן לי להשלים את זה, בבקשה.
8: סוגרים את ערוץ, יכול להיות שיסגרו את ערוץ 14, ואז אתה צודק.
9: אם אפשר להשלים את זה, בבקשה.
8: כן, בבקשה.
9: ושימו לב שהוא אמר שאם תיבחר פה ממשלה אחרת, והוא מזכיר את כל האסונות. אני אמנה אותם, הוא הרגע אמר, לא היו נטיות בנגב, לא הייתה אכיפה בנגב, לא אישרו לבנות בנגב, או כן אישרו לבנות בנגב, אבל לא היה 7 באוקטובר. ולא הייתה התפרקות כללית, ולא הייתה מלחמה של 3.5 שנים שבסיומה הגענו למבוי סתום בכל הגזרות, לא הפכנו למדינה מצורעת, הייתה פה ממשלה מצוינת, ולגבי אוסלו, מי שהמשיך את אוסלו, והחזיר את חברון, וחיבק את ערפאת, ואמר שהוא מצא ידיד של אמת טוב, בבית הלבן, היה נתניהו
8: בנימין. בסדר, וגם הצביע להתנתקות.
9: נכון. אגב, לדעתי, אתה כבר יכול להשלים אותי. אתה לא צריך אותי.
8: ברור, אתה חוזר על עצמך, זה הפעם האלף שאתה אומר את
9: הדברים האלה. ומה שקורה הבוקר, במשפט אחרון לפני שתיתן את הרייטינג, זה שהבחור הבין את המציאות.
8: נכון מאוד. נכון, הבנתי את המציאות. ולכן אני אומר, רבותיי, זו אזעקת אמת. אל תישארו בבית, זו סכנה אמיתית.
9: יפה. אני אגב מסכים איתו לגמרי.
8: מעולה, יפה, הנה יש לנו הסכמה. הפטריוטים 77, מהדורת 14-58, מהדורת 13-49, פאוור קאפל 83, חדשות 12-13-2, מאסטר שף, השקה 15-1, חדשות 11-36, בואו לאכול איתי 7-4.
9: פי-2.
8: יפה.
9: כן.
8: אגב, נתתי לך את הנתונים אתמול של יולי ליולי, אז אחרי זה שלחו לי את זה מסודר, שלחו לי מסודר את הנתונים ברייטינג, בואו נראה מגמות, כי מה שחשוב תמיד זה, איך בן אומר, מה שחשוב זו המגמה. אוקיי, יוני-יולי, השנה, בין יוני ליולי מה קרה, אני מדבר על הפטריוטים מול הרצועות המקבילות שלהם. ב-13, ירידה של 13% מיוני ליולי, ב-12 ירידה של 4%, הפטריוטים עלתה ב-4%. ביולי מול יולי, 13 ירדו ב-34% משנה שעברה, קשת ירדו ב-16%, הפטריוטים עלו ב-4%.
9: יופי.
8: אוקיי.
9: והיום זה פי שתיים, אתמול היה פי שתיים. הלאה.
8: כן, אבל המגמה.
9: תשמע, אני מאחל לך שכל
8: המגמות... לא היום, מחר, לא היום, המגמה.
9: שכל מגמותיך יהיו חיוביות.
8: מדבר איתך יוני, יולי, מדבר איתך יולי שנה שעברה מול יולי השנה.
9: כל מגמותיך יהיו חיוביות. ואגב, לגבי, זרקת מקודם ככה בקטנה לסגירת ערוץ 14. אני נגד סגירת ערוץ 14, אני נגד סגירת ערוצי. ערוצים, למרות שאתם לא ערוץ, אתם ערוץ של...
8: נכון, נכון.
9: הדבר היחיד שאני חושב שכן יהיה צורך לעשות,
8: נכון,
9: זה להפסיק את כל ההטבות, את כל הפינוקים, להחזיר אתכם לכל המחויבויות של ערוץ ברודקאסט שמקבל רישיון, ונראה אתכם שורדים.
8: נכון. עכשיו, בוא נראה כזה דבר.
9: רגע, אתה מתחיל או לא? או שנמשיך לחפור?
8: הנה אני מתחיל. הנה אני מתחיל.
9: יפה.
8: בבקשה. עכשיו נעשה ככה. החיים על פי בן כספית לגבי שריונים. שריון בליכוד של אורן דוברונסקי, כן, שהוא יזם מאוד מצליח בהייטק, וכוכב הקרישים, כן, אז בן שואל, אורן מי? אורן מי? הוא לא יודע מי זה, הוא לא מכיר, הוא לא יודע מי זה אורן, הוא לא שמע עליו, כן? בן אדם תותח עולם, מה לעשות? הוא לא מכיר, כן? לעומת זאת, שריון של אייזנקוט של שיראל חוגג, כן? שיראל חוגג, מה כותב בן כספית? משמעותי. השריון של שיראל חוגג הוא שריון מאוד מאוד משמעותי. בוא נמשיך החיים על פי בן כספית, כן? לגבי רון דרמר. בזמנו, כשרון דרמר היה בתפקיד, כן? אז הוא אמר פה בתוכנית, דרמר לא ישראלי, לא עשה פה צבא, לא מחובר, הוא היועץ של נתניהו בעמדת צער, לתת לו את עסקת החטופים, זה כמו לתת לי לאמן את מכבי תל אביב. זה לגבי דרמר בזמנו, כשהוא היה בתפקיד אצל נתניהו. ומה קורה כשדרמר עכשיו, נתניהו מציע לו שריון והוא לא רוצה? אז אחרי הניסיונות להביא מישהו מליגת העל! מליגת העל! נניח כמו גבי אשכנזי, יובל שטייניץ, רון דרמר וכאלה. פתאום דרמר, כשהוא מסרב לשריון, הוא מליגת העל! אבל כשהוא היה בתפקיד, אז הוא לא ישראלי, לא עשה פה צבא, לא מחובר, הוא היועץ של נתניהו בעמדת שר, לתת לו את עסקת החטופים, זה כמו לתת לי לאמן את מכבי תל אביב. לכן אני אומר, גבירותיי ורבותיי, אין יושרה, אין דאגות. לא צריך יושרה. הכל לפי הפוזיציה. שיראל חוגג זה משמעותי, ואורן דוברונסקי זה אורן מי. והכל לפי השעה, הכל לפי הפוזיציה, הכל לפי מה שאנחנו צריכים להנדס את התודעה. שום יושרה. אין שום אמת בכל מה שהם אומרים, הכל חרטה ברטה. אני אגב חושב שהמינוי של אורן הוא סבבה, הוא אחלה. בן אדם תותח, זו דעתי, אני חושב גם עשו את זה בקלאסה, סרטון יפה, נחמד, יפה. מצד שלישי, אני מאוד כואב את זה, שעינב רוש, כן, יאיר גולן, לא נתן לה את השריון שהוא הבטיח לה. לי זה מאוד כואב, הוא הבטיח לה שהיא תשוריין, והוא לא עומד במילה הזאת, ואנחנו רגילים לאמת בפרסום, ולאנשים שמכבדים את המילה שהם נותנים. וזה קצת כואב, זה קצת כואב, קצת עצוב לי שעינב הוא שלדעתי יכלה מאוד להתאים לתפקיד, מאוד מתאימה להיות חברת כנסת, בקלאסה, באיכות, בדיבור, בעדינות, בעדינות, כן, בשבריריות, זה כאילו, בייצוגיות, בייצוגיות, זה, אני חושב שזה הפסד גדול. וקצת חבל לי, מצד שני, אני מתנחם בזה שנשארו כל כך הרבה מטורללים שם בדמוקרטים, שאנחנו יכולים זה. מצד שלישי, יש לנו את אליזה בלוך. אליזה בלוך השתריינה אצל גלעד ארדן, השתריינה, שם זה הכל שריונים כל המפלגה, כן? אצל גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ראיון ראשון בטלוויזיה היא אומרת את זה.
10: כל ממשלה צרה, שמפלגה אחת תהיה לשון המוזניים שלה,
11: יש מקום בממשלת ישראל?
10: יש מקום, ודאי. Okay. יש מקום לכולם, ואני רוצה להגיד...
8: ודאי. לערבים יש מקום. טוב, מיד גלעד ארדן הוציא הודעה, בשום אופן לא, ערבים שלא מכירים במדינת ישראל, לא יהיו על גופתי המתה, לא הבאס ולא זה, למרות שראיתי שסגלוביץ' אומר שזה מעשה ציוני, המעשה הציוני ביותר להצטרף להבאס, גלעד ארדן לא חושב ככה, והוא זה, וגם היא הוציאה כבר הודעת התנצלות, וזה מה פתאום, ולא יהיה, ובשום ושמיים, וכדומה. אז איזה עוד שריונים מצחיקים יש לנו? יש, ברוך השם, יש שריונים מצחיקים. זהו, מצחיק, תודה.
9: בבקשה, טוב, אני רק מזכיר שבסוף מי שרצה, הראשון שרצה והלבין והכשיר את מנסור עבאס בתוך ממשלה, היה נתניהו באמצעות שליחה ועבדיו, אבל אתם יודעים את זה בעל פה, אני לא אשמיע את אינסרטים, אני נשבע לא אשמיע, לא אשמיע.
8: לא, למה תשמיע ואני אשמיע לך את עצמך, אומר שהוא מחבק מחבלים.
9: בסדר, אבל אני לא מועמד לבחירה, אני אמרתי לכולם לא לחבר, לא לבחור בי. לא, אבל אתה ניסית להכשיר את הבאס בשביל נתניהו.
8: אז אני אומר, תשמיע לי, ואני אשמיע, כי המאזינים והצופים שלנו מזמן לא שמעו באמת את האינסרטים האלה.
9: אבל צריך להזכיר להם כל פעם שאתה משקר, ועכשיו תגיד לי אם אני יכול להתחיל בלי הפחות.
8: כן, אתה יכול.
9: תודה. ונכון שעיניו בעצם גאוקר לא ייצוגית כמו ניסים וטורי או טלי גוטליב בשאר ירקות, אבל חטפו את הבן שלה. אגב, אני הייתי הרבה פחות ייצוגים, זה היה קורה לי. וזה בוקר שבו ישראל קץ, מי שמופקד על הביטחון, מקבל שריון בליכוד במחטף, כי אם הוא ימשיך לפגוע בביטחון בקצב שבו הוא התחיל, זה באמת היה כבר מביא לסכנה לביטחון המדינה ישירה. עוד סרטון אחד של האידיוט הזה, ומזרח התיכון לא היה עומד, אפילו נתניהו הבין את זה. אבל אני רוצה רגע לדלג לאותו אורן, שהוא עז עכשיו להשוות אפילו לשיראל חוגג. ואני רוצה להגיד כמה מילים טובות על נתניהו. מי שאומר שהוא נצלם, שהוא פרזיט, שהוא לא משלם, חוטא לאמת. הנה, הוא בא לעזרתי. אני כבר שחוק מהאירוע הזה, כבר אין לי ידיים למרוח על עינון ביצים שרוחות. אז ביבי מגיע, ובמהלך של יום אחד, הוא מורח את הביצה הכי שרוחה בעולם, מגה ביצה, אולטרה שרוחה, על הפרצוף של עבדיו. הם מתנפלים על אייזנקוט שהוא לא מרוקאי, הוא לא מסורתי.
8: לא הבנתי מה אמרת, על מה דיברת?
9: תגיד, תפסיק רגע, נו.
8: לא, אבל לא הבנתי...
9: אז אתה לא הבנת, אתה לא אמור להבין.
8: מי ביצה, על מה ביצה, איזה ביצה?
9: אתה לא אמור להבין.
8: אוקיי.
9: אתה הרבה זמן כבר לא מבין כלום.
8: אוקיי.
9: אייזנקוט הוא לא מרוקאי, הוא לא מסורתי, הבת שלו התחתנה בלי רב. המפלגה שמתיימרת לייצג את הפריפריה, את המזרחיים, את המסורתיים, אבישי בן חיים, כל הממבו ג'מבו הזה, שלא נדבר על החרדים, את מי היא משריינת? מיליונר הייטק, שהקים חברת הייטק בארץ, העביר אותה למנהטן, אחר כך לפאלו אלטו, גר רוב הזמן שם, התחתן עם גויה במסעדה סינית לא קשרה, מתנף את טראמפ וקורא לו חתיכת חרה, בציוצים, עכשיו אתמול הוא ניסה להתחיל למחוק אותם, וכמובן אבא שלו הוא נשיא מועצת ישראל ביתנו, אתמול והיום צייצתי את כל הציוצים שבהם, הוא, אורן, הזה, מכשיר, אז משבח את ליברמן, והבן אדם מקבל נתניהו 8-10 שריונים, כולם אומרים לו לא, אף אחד לא מוכן לגעת בו במקל ארוך,

0: דביבי.
1: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
2: מדבר ניסי משלומי.
3: כן, ניסי משלומי. מה קורה בשלומי?
2: תענוג, תענוג.
3: איך מזג האוויר? בערב נעים יותר?
2: נעים, יש אוויר טוב. ילדים, יש להם יותר ביטחון, ממתי שהצבא בפנים. תענוג, באמת תענוג.
3: כן, אז על מה רצית לדבר איתנו?
2: רציתי לדבר על בן גביר. למה כל דבר שבן גביר עושה, מתנגדים לו? הוא הוציא להם את הפיתות, אמור לו שר הפיתות.
3: לא, פיתות זה נכון. בוא נגיע לאירוע האמיתי, כי אין לנו זמן.
2: על התנינים.
3: אתה תומך בתנינים. אתה בן אדם שתומך, למה צריך תעלות תנינים?
2: אז אני אגיד לך, שם האדמה רכה, נכון? תוך כמה זמן אפשר לפור שם המנהרה?
3: אז למה לשים תנינים? תשים רובוטים, יורידו אותם בשנייה. מה תנין? תנין, אם תנין יברח, אם אתה צריך להכין אותו, הוצאות יקרות. מה זה, אתה בימי הביניים? למה לעשות?
2: אבל הם אלופים במנהרות. הם יודעים לחפור מנהרות. נכון?
3: ואם הם יחפרו מתחת לנחל? אם זה כל כך קל, אפשר לחתוב מתחת לנחל, לא?
2: לא, הכוונה שלי שתוך כמה, תוך שבועיים הם יכולים לחפור מנהרה של 200 מטר?
3: נו.
2: נכון? עכשיו, הבעיה שלכם שהם יברחו, שיחפירו מתוך הבית סוהר. אני מדבר שיחפירו מחוץ הבית סוהר. יבואו אנשי עזה.
3: אבל נגיד, קודם כל, אתה אומר, אם מישהו מגיע כדי לחפור מחוץ לבית סוהר, אני אגיד לך מה. אני אתן לך דוגמה לבעיות יותר דחופות, בסדר? כי קודם כל, אני מכיר הרבה בתי כלא בארצות הברית, ראיתי, רובם אין סביבם תנינים, אוקיי? איפה יש תנינים? אולי באזורים, בפלורידה, שיש שם ביצות וכולי, אז יש שם תנינים, אבל גם כן, לדעתי אפשר ליצור בצוהר סגור היטב. עכשיו, מה מפריע לי אצל בן גביר? אני אסביר לך. בן גביר עושה, תקשיב רגע, הוא עושה דברים טובים. הוא עושה דברים טובים בבתי הכלא, הוא גייס, הוא לא הכל טוב, אבל הפה שלו והשטויות שלו לפעמים מקלקלים לו. כי למשל, כי אני אגיד לך, מה אתה עכשיו עולה כדי להגן על האירוע של התנינים מטומטם, כי צריך להכיל אותם וצריך להביא אותם וצריך כאילו לדאוג לזה. אז תעשה משהו, מה אתה, העולם מתנהל על ידי AGI, על ידי סוכני בינה מלאכותית, ואתה מביא לי פה תנין. כאילו מה אתה עושה, אתה רוצה לבנות פה זה, אתה מבין, הוא עושה, במקום להיות רציני, אומר לך אמיתי, יש לו דברים במה להתגאות, זה אידיוטי, זה אידיוטי כמו ללכת עם סיכה של חבל תלייה, זה לא אלגנטי, אתה מבין? אבל סבבה, אם זה מה שאנשים רוצים,
2: אבל אני מתכוון שאפשר לחפור מחוץ לבית סוהר, לא האסירים בבית סוהר.
3: אבל אם יגיעו לך מחוץ לבית סוהר, אז זה הבעיה, שמחבלים יגיעו להתחיל לחפור מחוץ, ואני אגיד לך יותר, תראה, הנה, בוא אני אתן לך יותר בעיה, אתה מכיר את הרחפנים? שנייה, רגע, שאל אותך שאלה.
2: רגע, שנייה. אני הייתי 18 שנה סוהר.
3: כן.
2: אז אני מבין את כל הדאווין, כל מה שיש בבית סוהר, כל מה שהיה, אם היום היה, בן גביר, אם אני הייתי היום, לא הייתי זה לפנסיה. אני
3: הייתי
2: לפנסיה לפני כמה
3: שנים. סבבה, אני מאמין לך, אבל הקטנינים לא אפשר לעשות אמצעים אחרים. אבל אני אתן לך דוגמה לבעיה יותר גדולה. בוא תקשיב, יש עכשיו, אתה גר בצפון, ואתה שמעת על הרחפני סיב, שזה מאוד מאוד זול, עם סיב. אני יותר מודאג מדבר כזה. תאריך הערב בהצבעה, ואנחנו רואים שהאיראנים מייצרים כל הזמן עוד פרוקסיז, ובסוף הם יקנו גם ארגון פשיעה. מה הבעיה? לקחת כזה רחפן, להצמיד לו רימון יד או פצצת מרגמה, לשבת בתוך טנדר בירושלים בערב השבעת הממשלה החדשה ולהטיס אותו לתוך הכנסת. עכשיו, לא, אני אמרתי את זה כבר, אז אני לא נותן רעיונות. כלומר, אל תתעסק לי בתנינים, תתעסק בדברים החשובים.
1: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
4: ישי כהן, כיכר השבת, חדשות 12, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב.
4: מיד נדבר על הדרמות ברחוב החרדי, והניסיון אולי ההדחה ביהדות התורה, אבל קודם ישי, מילה שלך על מה שקורה הלילה בליכוד. נתניהו בעצם מבקש לשריין את שר החוץ, את שר הביטחון, את יושב ראש המפלגה חיים כץ, וזה צפוי כנראה לעורר סערה בקרב השרים והח"כים בליכוד.
5: תראה, קודם כל אני חושב שבאמת לא מעט הופתעו בעיקר בתוך הליכוד מהמהלך הזה. אתה רואה גם את השעה שההודעה של הליכוד

0: מה זה בשעה, קרוב לאחד וחצי בלילה, כמו שאמרת, יושב-ראש מרכז המפלגה, שר חיים כץ, שר החוץ, גדעון סער ושר ביטחון ישראל כץ. עכשיו תראה, לגבי גדעון סער, זה היה במסגרת ההסכמים של חיבור המפלגות, כשגדעון סער הצטרף לממשלה לאחר פרישת גנץ ואיזנקוט. זה היה צפוי, בעיקר שאנחנו יודעים שגדעון סער חושש מאוד מהתמודדות בפריימריז בליכוד, כי הוא יודע שהליכודיקים עדיין לא סלחו לו על המהלך של הקמת, שותפות שלו להקמת ממשלת בנט לפיד. לכן הוא מאוד חשש וקיבל את השיריון הזה, זה היה ידוע מראש. המהלך המפתיע יותר זה שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה השר חיים כץ. חיים כץ אותו הדבר, חשש מאוד מאוד מבחל מתברג ברשימה, להיכנס לרשימה בשל העובדה שהיו לו לא מעט מחלוקות עם נתניהו בשבועות האחרונים, וחשש שהם הנקמו בו, ולכן הוא קיבל את השריון הזה.
1: דווקא חיים כץ שעזר מאוד לנתניהו.
0: כן, אבל הוא עשה לנתניהו לא מעט צרות בדרך, ועיכובים, והוא חשש שהוא בכלל לא יתברק בתוך הרשימה, גם במקביל הפופולריות שלו לא במקומות הגבוהים יותר בתוך רשימת הליכוד, בטח בפריימריז כל כך משמעותיים ומצומצמים כשמחצית מהרשימה הולכת הביתה, ולכן הוא במסגרת הדין עם נתניהו דאג שיקבל את השריון.
1: וגם קטי שטרית ואתי עטייה לא בטוחות, כלומר זה לא דיל תמורת דיל.
0: לא, כרגע לא, כנראה שחיים כץ בעיקר דאג לעצמה, יכול להיות שאנחנו נשמע עוד מעט שקטי שטרית קיבלה תפקיד אחר, שרואים שנתניהו מציע תפקידים כאלו ואחרים לחברי כנסת שבוודאות לא יכנסו לרשימה, אני מעריך שנשמע את זה בתקופה הקרובה. אגב, על גבי שאר השריונים, אני חושב שאנחנו ככל שנתקדם לקראת סגירת הרשימות, יש לנו 3.5 שבועות, אנחנו נראה את נתניהו משתמש בשריונים האלו גם כדי לאחד את רשימות הימין הקטנות בגוש השלישי, כדי אם הוא חושש שאחת מהן אכן תקבל את המנדט וחצי שניים, אבל לא תעבור את אחוז החסימה, הוא ינסה לעשות שם איזשהו מהלך כדי שלא לאבד את קולות הימין. חזרה עכשיו לדרמה הלילית, ישראל כץ זה הסיפור. עכשיו ישראל כץ אומרים לנו בהודעת הליכוד, שזה כדי שהוא יוכל לעסוק בצרכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בעת הזו. מספרים גורמים בליכוד במהלך הלילה ולפנות בוקר שזה כבר מהלך שתואם מראש, ימים אחורה, וזה בגלל המתיחות עם איראן ועוד. זה הסבר לא מובן בלשון המעטה, כי אם ההסכם הזה היה מוכר לצדדים כבר ושמרו על כך בחשאיות וכל הנושא נושא ביטחוני, שאלה ראשונה, למה ישראל כץ פרסם את כל הסרטונים הלא מובנים בלשון המעטה בימים האחרונים?
1: בדיוק, המביכים.
0: מביכים בלשון המעטה. עכשיו, אגב, צריך לומר שישראל כץ מבחינתו מסתכל על הסרטונים הזה, הסרטונים האלו כהישג, בסוף שבוע שלם עוסקים בסרטונים האלו, הוא אומר, אני רוצה ויראליות, אני לא צריך את התמיכה של התקשורת או זה, זה שאתם נוהגים לסרטונים, זה כבר עושה לי את העבודה בתוך הפריימריז, בתוך מצביעי מרכז הליכוד ועוד, מפקדי הליכוד, וכאן עולה השאלה, אם אתה יודע שאתה משוריין בשאלה מצב הביטחוני, למה עושה את הסרטונים? משהו כאן מאוד לא מובן,
2: כן.
0: צריך לומר שמה שאנחנו מבינים שישראל כץ שובץ בעשירייה הראשונה, להבנתי לא בחמישייה השנייה, הראשונה, סליחה, לא בחמישייה הראשונה, וחיים כץ שוריין איפשהו אולי אחרי, לא בעשירייה הראשונה, כנראה בחמישייה השלישית.
1: שעוד מילה אחת, גדעון, על הליכוד לפני החרדים, זה מעורר הרבה מאוד ציסה כנראה בקרב חברי הליכוד, שעלולים לפחות 10 מהם, אם לא יותר, למצוא את עצמם בחוץ.
0: שאלתי,
2: הייתה
0: שאלה
2: שמופנית
0: אליי
2: או לגדעון?
1: כן, לא, אליך.
2: אני שאלות אליך, אישי, אין לי תשובות בשעה כל כך מוקדמת. אני רק יודע לשאול. אתה כאן כדי להביא לנו את התשובות.
0: אתה יודע שאמרתי לך אתמול בחצי משפט, אבל שאתם מאזינים ידעו שאתה שיעור מוסר מהלך, אם אתה מתעורר כל בוקר ב5:30 בבוקר בשביל
2: אני קודם כל אני מבקש לך לא לצטט שיחות פרטיות שלנו.
0: מה אנחנו צריכים לעשות וללמוד ממך צריך לקום לתפילה בזמן. בחזרה לנושא, תשמעו, בסוף, זו אחת ממערכות הבחירות היותר קשות ומורכבות ודרמטיות לחברי הכנסת מהליכוד, כי מחצית אם לא מחברי הרשימה הולכים הביתה. כל השמות שאנחנו מכירים היום, חצי מהם הולכים הביתה, כולל אגב שרים שלא ימשיכו לקדנציה הבאה, לכן את רואה אותם בטירוף, ואני לא חושב שהטירוף הזה מצדיק כל מיני אמירות עזיות שפלות כמו חברי כנסת שמשווים בין חברי כנסת מהאופוזיציה לארגוני, למחבלי חמאס, מחבלי נוקבה, דברים שאי אפשר לקבל אותם בשם הפריימריז.
1: ולכן גם כל הרשימה הזאת הגיעה בגניבה בלילה. אוקיי, נמשיך.
2: בוא נדבר ישראל מה שקורה ברחוב החרדי. אתה יודע, אנחנו עסוקים הרבה מאוד במפלגות הקטנות, אם זה גנץ וארדן וטרופר. יכול להיות שהדרמה הגדולה תגיע בכלל משם. כבר דיברנו בימים האחרונים על אלי ישי, שאולי חוזר ככה מן העבר, אבל אתמול גם כן דרמה בדגל התורה, שוקלים להדיח את החקים הוותיקים, גפני ומקלב, זה משהו שאתה רואה אותו קורה, או שזה סתם איזשהו ניסיון שיקשל?
0: תראה, הרי אנחנו מוקלטים, אז תוכל להקפיץ את זה, ואתה תעשה את זה בשמחה רבה ובענה.
2: אני מאוד אוהב להביך אותך בארכיון, מאוד אוהב.
0: בינתיים לא הצלחת, אתה מחכה לזה. אז הנה אני אומר לך, הערכה שלי, משה גפני ואורי מקלב יהיו כאן גם בכנסת הבאה, ואלי ישי לא יהיה כאן בכנסת הבאה. אתה יודע, זה סיבוב שעושים כיוון בכל מערכת בחירות בשנים, בארבע שנים האחרונות לא היו מערכות בחירות, אבל לפני כן היו את מערכות הבחירות בקצב מסחרר אחת אחרי השנייה, זה אירוע שאנחנו מכירים אותו.
2: זה אירוע שאנחנו מכירים אותו, אבל הוא כן נופל על קרקע ואווירה שאנחנו לא מכירים אותו, זה ברחוב החרדי, האכזבה ברחוב החרדי מהח"כים שלא באמת הביאו להם הישג גדול בשנים האחרונות, זה לא ישפיע על האווירה וההצבעה ברחוב החרדי?
0: אז זו שאלה אחרת, ולזה יש תשובה אחרת. לגבי אלי ישי, אני אומר שוב, הערכה שלי, הוא לא יחזור למערכת הפוליטית, והערכה שלי גם מה שאני שומע בבתי הרבנים, גם הרב לנדו וגם הרב משה לליר, שאומרים, זה לא עומד על הפרק, ולא עלה לי דיון בכלל לאפשרות של הדחת או החלפת אורי מקלב ומשה גפני. עכשיו, לגבי השאלה השנייה שלך, על ההחצבה הגדולה ברחוב החרדי, זה אירוע גדול, זה אירוע שבו אנחנו רואים, לא, אני אומר, אני הערכה שלי, ביהדות התורה מדובר לפחות במנדט, בש"ס הרבה יותר ממנדט, של ציבור מאוכזב, והפער הזה, ודיברנו על זה לא מעט בשנים האחרונות בשידור, הפער הזה שבין מה שמדווחים בתקשורת הכללית, בעיתונים הכלכליים, בטלוויזיה, במהדורות, על כמה החרדים הצליחו לסחוט ולקבל, לבין מה שהצעיר החרדי או האברך החרדי אומר, קיבלתי. בסוף כל הכספים האלו הוקפאו בבגץ, בסוף יש צווי מעצר, בסוף אין חוק שמסדיר את נעמת תלמידי הישיבות, מבחינת הציבור החרדי, זו התקופה הקשה מאז קום המדינה, בכל מה שקשור לגיוס לסנקציות כלכליות ופליליות, ושואלים, זו הממשלה שהבטחתם לנו ימין מלא מלא, הלכתם
1: לתנאי... מה הסנקציות ומה זה כשכל זמן מעבירים כספים?
0: אבל כל הכספים...
1: כנסת נסגרה, ועדת כספים נפתחת, מעבירים כספים.
0: זה בדיוק הפער. שאני אמרתי את זה לגיטון כמה פעמים, והוא לא הבין אותי, לדעתי.
1: בוא נשתדל להבין עכשיו.
0: אז כשאנחנו בתקשורת הכללית מדברים על החרדים קיבלו מיליארדים, זה מה שמשרת הפוליטיקאים החרדים, לפחות הם מנסים מול הציבור החרדי, אבל כל המיליארדים האלו שאנחנו מדברים עליהם, נעצרו בבג"ץ. כבר אין סבסוד מעונות, שכחנו מזה, אין תקציב ישיבות וכל נגיל הגיוס, שכחנו מזה, אין מחיר למשתכן לצעירים החרדים, שכחנו מזה. אלו דברים שלא היו מעולם. מאז קום המדינה מבחינת הציבור החרדי, שהיו כאלו גזרות. תוסיף לי לזה את העובדה שאין הסדרה של תלמידי הישיבות, ויש מעצרים וצווי מעצר וצווי גיוס. אני יודע שבאוזניים לא חרדיות אני נשמע עכשיו מנותק, אבל גדעון שאל אותי על האכזבה, אז צריך להכיר גם את האירוע הזה בעיניים חרדיות, וזו האכזבה שיש, ולכן החשש האמיתי בסיעות החרדיות היום, זה שיהיו לא מעט מנדטים, מנדט שניים בש"ס, מנדט שניים ביהדות התורה, שיגידו, לא רוצים להצביע כי נכשלתם, ותוסיפו לזה בש"ס שהאירוע הרבה יותר מורכב, כי בש"ס יש 4-5 מנדטים, כל אחד סופר אותם אחרת, אבל ודאי שיש לפחות 4 מנדטים של ציבור שאינו חרדי, ודרך צריך לנווט בין הציבור החרדי של ש"ס, לבין הציבור שומר המסורת של ש"ס, ורוצה אירוע שונה לחלוטין.
2: והדיון המעניין הזה עוד ילווה אותנו בשבועות הקרובים. ישי כהן, כיכר השבת, חדשות 12, תודה רבה לך, ישי.
0: בוקר טוב, גדעון.
1: תודה רבה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.

0: בולו, בולו, בולו. מרוב שהסרטונים האלה כאלה מטומטמים, נתניהו הבין שהטמטום פה הוא כל כך גדול, שהוא שריין אותו. הוא רג את ישראל, את כל הקצים.
1: אה, את כל הקצים.
0: נקרא למפלגה שלכם מפלגת קצלה.
1: מפלגת הכהנים, קצלה. אבל אופיר קץ לא שריין.
0: ושריין בפעם הבאה.
1: חייבים לשריין את קץ.
0: קצלה, במקום הליכוד, מפלגת קצלה.
1: וגם את רון, איך קראו לו? רון קץ, גם הוא אפשר להביא אותו, את כל מי שקורא, אתה יודע מה זה קץ? אגב, אם כבר אתם, אם כבר אנחנו כאן, קץ זה כהן צדק, זה משפחת כהנים.
0: בסקרים או בקדם פריימריז, חיים קץ, זה שהוא ממונה על כל השרים במדינת ישראל, על כל התיקים,
1: בגלל זה אין לו זמן לפריימריז.
0: מספר 35. בגלל זהו, זה ישראל קץ, מספר 17, אז הוא פחד שהם לא יהיו ב-20 הראשונים, כי זה בערך המנדטים שתקבלו, 20, אז הוא שריין אותם.
1: באמת.
0: ודובינסקי, דובינסקי, דובינסקי.
1: אני אגיד לך משהו, אני כל כך מתרגש.
0: איבדתם את זה, ואיך אני יודע שאיבדתם את זה?
1: איך אנחנו יודע?
0: אני רואה את שופרי, הוא נראה סערורי לגמרי.
1: הוא מחפש את הבטן שלו.
0: סערורי לגמרי.
1: הוא מחפש את הבטן שלו, יאללה.
0: שופרי, אתה נעשה אלוהי. תתעורר.
1: אני אגיד לך משהו. אתה יודע, קודם כל זה מרגש, באמת, תן לי שנייה להגיד לך משהו. זה מרגש אותי ברמות קשות. הלב שלי נשחט, ובאמת אני חש את האמפתיה האדירה שלך, כמה אתה דואג למחנה שלנו, ואתה
0: מודאג. לא, אני לא דואג.
1: אז מה אתה, אז תשמח.
0: אני לא דואג.
1: אז תשמח.
0: אני מודאג.
1: אתה מודאג שמה
0: שאני אגיד לך למה אני מודאג. אני אגיד לך למה אני מודאג.
1: תנצחו.
0: תשמח. למה אני מודאג?
1: תרוץ פה.
0: אני אגיד לך למה אני קצת מודאג.
1: למה אתה קצת מודאג?
0: כי סוף סוף נתניהו הבין מי עושה לו רע ומי עושה פה רע במדינה, והוא החליט להרחיק אותם. הוא מחליט להרחיק אותם. את כל ה... אתה יודע, כל אל ש...
1: לא, אבל זה פריימריז, יהיה פריימריז.
0: אבל הוא, אל תדאג לו, הוא הבין. סוף סוף הוא הבין שהמפלגה שלו היא מפלגה בזויה.
1: לא, אל תגיד ככה.
0: היא בזויה.
1: היא בזויה.
0: היא בזויה, אנשים שם בזויים.
1: לא, אתה מדבר, אתה רואה, אתה מנבא.
0: אנשים שם בזויים, אתה אל תגיד לי איך דבר.
1: דבר, דבר איך שאתה רוצה.
0: אנשים שם בזויים.
1: הבנתי.
0: והם פילגו פה אותם.
1: אתם.
0: אתם פילגתם. אחרי זה תגיד אתם כמה שאתה רוצה.
1: צ'ה, צ'ה, צ'ה, צ'ה.
0: והם חבורת שקרנים.
1: אוקיי.
0: שמבטיחים הבטחות ולא מקיימים
1: הבטחה. שקרניקו, הרי, תשמע, אתה יודע מה מצחיק?
0: יאיר לפיד, איפה הוא?
1: איפה הוא? מה זה, הוא המחנה שלך?
0: איפה הוא? שים לי את האינסטרט.
1: הוא המחנה שלך.
0: אתה עשה לי מצב רוח טוב, שים לי את זה עוד פעם.
1: עוד פעם ואני אדבר.
0: שים לי את זה עוד פעם.
1: תגיד לי.
0: חבורת הזויים האלה.
1: חשבתי לדבר על יאיר גולן,
0: הנבא.

0: איזה מזל יש לנו שהם הולכים הביתה.
1: יכול להיות. אני אגיד לך, אני שני דברים, אני שם לב שהמחנה שלכם כל הזמן אומר שינוי, ואחדות, ואחדות, ואחדות, ואחדות.
0: שמעתי את שופר בבוקר, אני לא רוצה
1: אחדות. אבל אתם לא מסוגלים להתאחד בעצמכם.
0: אל תדבר איתי על אחדות, שמעתי.
1: תראה, בנט
0: וריברמן
1: הולך לעשות סיבוב לאיזנקוט.
0: שופרי, עזוב אותי.
1: הולך לעשות סיבוב לאיזנקוט.
0: שמעת את שופרי בבוקר?
1: לא, לא שמעתי.
0: הוא רוצה מדינת הלכה.
1: לא, הוא לא רוצה מדינת הלכה.
0: הוא רוצה, הוא כל מה שמעניין אותו זה היהדות.
1: לא, יהדות זה חשוב מאוד.
0: רק הוא שכח להיות ישראלי.
1: מה זה ישראלי?
0: אחד שתורם למדינה, אחד שתרם למדינה, אחד שרוצה שהמדינה הזאת תצליח, אחד שרוצה חיה ותן לחיות, אחד שרוצה דמוקרטיה, ליברליות, זה ישראלי, ולא כל היום מדבר על התורה ועל הדת.
1: אבל אתה יודע,
0: כי הדת רק מביאה מלחמות, מתי תבינו את
1: זה? אבל כל המדינה שלך זה פה, חוץ מזה שיהדות זה גם לאום ומסורת.
0: כל המדינה, שבחרו בשופרי ובטום טום, טום טום טום טום.
1: אבל גם גדי איזנקוט לא מדבר נגד יהדות.
0: טום טום, טום טום טום טום,
1: זה ההמנון של ברקוביץ', מהכן זה ההמנון של ברקוביץ', ההמנון

0: מדינת ישראל, בלי מדינה יהודית, מי צריך מדינה יהודית? נגיד לערבים, מה קרה? באנו לפה, אתם הייתם מסריחים פה, ובאנו עם הישראליות המודרנית,
1: תעשו מדינת הלכה.
0: ממזרח אירופה.
1: תעשו מדינת הלכה.
0: כל העליות היו
1: ציונות. בוא נראה, תעשו מדינת הלכה. מי ילך לצבא? מי ילך להייטק עם ההלכה שלכם? מי ילך לצבא? מי ילך להייטק?
0: דתיים לא הולכים לצבא?
1: תתמוטטו.
0: דתיים לא הולכים לצבא?
1: לא יהיה לכם מה לאכול פה.
0: אבל אני לא אמרתי, אבל תראה.
1: נאיבי.
0: תראה, אתה יודע מה יפה?
1: ברור, החרדים לא רוצים ללכת לצבא. מה זאת אומרת? הם גם לא רוצים ללמוד ליבה.
0: עצור.
1: לימודי ליבה.
0: עצור.
1: אז איך הם יהיו בהייטק אם הם לא רוצים ללמוד ליבה?
0: שנה וחצי לאחור. שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. כאילו אנחנו לא משדרים פה. קודם כל הציונות הדתית, בוא, בוא.
1: לא, לא מדבר על הציונות הדתית. מדבר על החרדים. אל תכליל.
0: אז תגיד לי מה, אבל אומר לך, גדי איזנקוט, מי שאתה הולך להצביע לו כאן, אומר לך, אני אעשה איתם שירות לאומי, הוא בעצמו אומר שהוא לא יגייס.
1: אחלה גדי
0: איזנקוט. למה אתה לא אומר עליו מילה? אותם. למה הוא לא
1: מגייס? שהוא יהיה ראש ממשלה, הוא יגייס.
0: למה הוא לא יגייס אותם? אבל הוא אומר שהוא לא יגייס אותם.
1: בוא נראה.
0: גם יאיר גולן לא יגייס אותם.
1: הוא יעשה חוק.
0: היה חוק, 5,000.
1: הוא יעשה חוק, הוא יעשה סנקציות.
0: בוא נראה.
1: והוא יעשה חוק, הוא יעשה סנקציות.
0: ואם לא, מה תעשה? אז אני... בואו, כאילו, תגיד לו, ביידן סייבר.
1: אז אני אגיד לך מה אני אעשה.
0: תביא את האורולוג
1: שלך. אז אני אבקר אותו, כמו שאני אבקר אתכם. זה הכל.
0: אז אני אומר לך שהיה אפשר להגיע לחוק כבר, להביא 5,000 השנה, 5,000 שנה הבאה, וללחוץ ידיים ולהיות מבסוטים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו על אחדות. במחנה הימני, הבנתי, יש... שימו לב, אסף שים לב, הוא לא בא, עכשיו לא בהקשבה, הוא עכשיו בפלאפון שלו.
1: לא, לא, לא, אני אמרתי לך משהו שקראתי מהבית.
0: לא, לא, לא, עבדתי הבית, הוא הכין מהבית.
1: עשתי את זה גם.
0: הכין אותי מראש.
1: למה אתה טועל שאתה איזה היסטוריון גדול?
0: יפה, תביא את זה, מצוין, זה הזדמנות, ספר על זה.
1: היסטוריון, אתה רוצה לספר על זה?
0: כן, ספר אתה. לא, לא, ספר אתה.
1: תגיד איך טעית.
0: ספר אתה.
1: תגיד איך טעית.
0: לא, למה, ספר, ספר, כן, ספר. ספר ואז אני...
1: הייתם בפטריוטים השונים.
0: נכון.
1: בדיון על טראמפ,
0: כן.
1: אתה, כי הגריפס הראשון, שאני לא יודע מי זה אפילו,
0: כן.
1: היה מלך יהודה, שחרר מהכלא את קליגולה, שהיה קיסר רומא.
0: זה מה שאמרתי, וטעיתי.
1: זה מה שאמרת, אתה טעית?
0: כן,
1: אוקיי.
0: אני אסביר לך למה.
1: איך אתה טועה, היסטוריון, שנייה, היסטוריון כזה
0: רגע,
1: גדול?
0: רגע, אם אתה...
1: איך כזה לא, היסטוריון לא גדול כמוך טועה?
0: אני לא היסטוריון גדול, אני חוגר.
1: איך, אתה, אני למדתי לך היסטוריה, איך אתה
0: טועה? ככה אתה מלמד אותי. אני אסביר לך מה, אתה באת, הבאת עליי קטע, נכון? נגיד אם אני הייתי מביא לך קטע.
1: אתה לא הבאת.
0: אבל אפשרתי לך לענות?
1: שאמרתי מרבית, לא מרבית.
0: אבל רגע, אפשרתי...
1: צחקת עלי יומיים על זה.
0: אבל נתתי לך לענות.
1: אני לא צוחק, תפחות מודה בטעות.
0: אבל לא רק שאני מודה בטעות, אני אסביר לך למה.
1: למה טעית?
0: כי זה סיפור נורא נורא מעניין. כי קודם כל, לקליגו לא היה דוד שהיה כסר לפניו, קראו לו...
1: לא, הראל, הראל, תעשה לי טובה.
0: תקשיב רגע.
1: עזוב, הראל, עזוב,
0: אתה מבריח
1: לנו את הרייטינג של המאזינים.
0: לא, אני לא מבריח שום רייטינג.
1: המאזינים.
0: תאמין לי, אתה... רגע.
1: עזוב אותנו מהשטויות שלך עכשיו, קליגו לה,
0: אתה תיתן לי לסיים. לא, אתה יודע למה זה מעניין?
1: שים לי,

0: טום-טום, ישראל טום-טום.
1: יפה.
2: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: 103
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: מאזינות ומאזינים. אתם על תוכנית המאזינים של רדיו 103 FM ורדיו 104.5 צפון. בדיוק איציק נכנס, איציק כהן נכנס לאולפן, אבל הוא לא היה טכנאי. לא. איציק, מה אמרתי? איציק אהרון, קראתי לו איציק כהן, ראית מה זה? איציק כהן זה היה מחת. העורך והמפיק, הכל מבלבל לי היום, כי העורך והמפיק של המאזינים הפעם זה אסף נמור, בדרך כלל עובדתי בבוקר, ב-11. ואחראית על השידור, שקד, מורג, מה קורה? שקד, תעשי קולות. ובני אלפרים בצפון, וראות מתיתיהו ארגון, עידו טבת, אופק קולר, אופק קולר עובדים על הדיגיטל, טלפון עלייה לשידור, 055-2103-103. עכשיו, אני בדרך כלל, זה שדרנים יורדים אחד על השני וכו', בדרך כלל אני לא נוטה כאילו לענות, כי זה מיותר. אבל היום, בתוכנית של בן וינון, בן כספית לעג לי. הוא לעג לי כי טעיתי, התבלבלתי ביום שני שידעתי בפטריוטים, ודיברתי... רציתי לתאר קשר עתיק שהיה בין קיסר רומאי למלך יהודי, וסיפרתי על אגריפס הראשון וקליגולה, תכף נגיע אליהם, ואמרתי שאגריפס שחרר את קליגולה מבית האסורים. טעיתי, זה כאילו התבלבלתי, כי זה הפוך. קליגולה שחרר את אגריפס מבית האסורים, שהכניס אותו טיבריוס, ונתן לו כמתנה את משקל השלשלת שהייתה לו על הרגליים בזהב. עד כדי כך הוא העריך אותו, ומינה אותו למלך וכו', והיה ביניהם קשרים מצוינים. עכשיו, קליגולה, אני מניח שחלק מכם זוכרים, שהיו אפילו סרטים עשו עליו, הוא אחד האנשים הכי פחות יציבים בתולדות הקיסרות הרומית. הוא התחתן עם העבד שלו, שהלביש אותו בבגדי נשים, הוא מינה את הסוס שלו לקונסול, הוא היה יוצא, אצלו בקרבות גלדיאטורים, גם הקהל היה יכול להשתתף אם הוא הרגיש צורך כאילו להפוך את האירוע למעניין. הוא היה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד משוגע. הוא היה פסיכי על כל הראש, אפילו יותר מנירון, כאילו הם צריכים להתחרות. אבל הסיפור שניסיתי להביא זה על הקשר שתמיד היה קם בין ירושלים, בין יהודה, לבין הקיסרות הרומית ואירועים שם. אז ללעוג לי זה נהדר, אני מוכן לקחת את בן כספית, שהוא אולי טוב בהודעות למשטרה, אני לא יודע, וכולי, ובכתבות על יחיה מוכנה, אני מוכן לקחת אותו למה שיקרא לחידון ידע, שיתנה בן אדם אובייקטיבי, עמיד וכולי. אני ניסיתי להעביר, למה זה מעצבן אותי? כי בעצם אתם יוצרים, מה הם עושים? פתאום חלקלק, במקום להגיד תהית, התבלבלת, לא הוא שחרר, הוא שחרר, הייתי אומר נכון, אתם צודקים וכו', והנה התיקון, ותראו איזה סיפור מעניין, סיפור מעניין על ההיסטוריה היהודית, שכולנו יכולים ללמוד, אגריפס, הנכד של הורדוס, המלך החשמונאי, האחד לפני האחרון, לפני שהכל ייגמר, הוא ברומא, הוא מתעסק ברומא, הוא גם עזר למנות אחר כך את קלאודיוס, הוא היה זה שפישר בין המשמר של הקיסר לבין קלאודיוס, והפכו את קלאודיוס, אז היינו קצת מנסים להבין, פרספקטיבה על הקשרים של אז, שלפני 2000 שנה בין יהודה לבין רומא. אבל במקום זה, כאילו להגיד לי, אז עכשיו קודם כל אני שם עליו פס, 1,000 פסים, הייתי אומר את המילה האמיתית מה אני שם על בן, וכולי, ועל כל אלה שהתלכלך, כל אלה שכאילו להגיד, אני לא, ואני מודה, שאחד הדברים החשובים זה לבוא ולהגיד תהיתי, והנה פה תהיתי ואני עושה את ההסבר, אבל מציע לכם ללכת לקרוא על הקיסר אגריפס הראשון, זה מאוד מאוד מעניין, אני לדעתי אפילו יש חומרים מעניינים ברשת, מה אכפת לכם? זהו, עד כאן שיעור היסטוריה. כן, שלום, מאזין ראשון.
1: שלום, סגל מדבר יאיר.
0: כן יאיר.
1: קודם כל סקרנת אותי, ואני מתכנן בחופשה הבאה לקחת ספר על אגריפס, מעניין אותי.
0: ויותר, אני אתן לך את הספר הכי טוב שיש, באמת כאילו לכניסה של גרייבס, אני קלאודיוס, אם אתה בגיל, אתה נשמע לי מבוגר, אתה אולי עוד זוכר שהייתה סדרה כזאת בערוץ אחת.
1: את הסדרה הזו אני זוכר,
0: והספר יותר טוב מהסדרה, הוא כאילו שני כרכים, אני קלאודיוס, והוא פשוט... הוא גם מענג לקריאה, והוא גם מלמד המון היסטוריה, ודרכו אפשר לקרוא על הדברים האמיתיים, אבל באמת, הקשר, אגב, קליגולה גם טיבריוס, הדוד שלו, שהעיר טבריה קרויה על שמו, שם הוא הגלה אותו, לא משנה, אבל הקשרים בין יהודה לבין חצר המלכות וחצר הקיסרות ברומא הם מרתקים. כן, תמשיך.
1: אוקיי, אני התקשרתי להזכיר לך שבקשר ל-15 הנקודות של טראמפ בעזה, או של ההסכם שמסתמן בעזה, לפני שנתיים בערך דיברתי איתך ברדיו, כשהצבא היה שקוע בעזה והחטופים היו שם בעזה, וניסיתי לשכנע שהצבא צריך לעזוב, להוציא את כל החטופים, להסיק את המלחמה, ואחרי שהחטופים יצאו, נעשה מה שצריך, מה שאפשר. ואתה הסברת לי שזה בלתי אפשרי, כי אחרי שהצבא יצא כבר אפשר יהיה להיכנס. ואני חושב שאז היה אפשר, והיום הרבה יותר קשה, כי כבר יש טורקיה.
0: אני לא חושב שהיה אפשר, אבל זה בסדר, אתה יודע, כאילו לשחק במשחק, אתה יודע, שוב, דלתות מסתובבות תמיד אפשר להציב. מה שברור עכשיו, לא, אני אומר שוב, יש דבר אחד ברור, אני חושב שהחמאס הסכים להגיע לעסקת השבועים, בגלל שהוא היה כל כך מוכה. אני חושב שהוא מסכים עכשיו להגיע לעסקה הזאת, שאנחנו עדיין לא מסכימים לה, גם כן, הוא לא רואה עתיד, הוא מבין שהוא חייב, הוא חייב לחלץ את עצמו. אני אומר לך אמיתי, אני לא חושב שצהל ירצה, ואנחנו לא חושב שאף אחד ירצה להכניס עכשיו את צהל ללחימה נוספת ברצועת עזה, וגם אני מסביר, ואני חוזר על הטענה שאתה אדם אינטליגנטי, קרא, אל תקרא רק על קליגולה, קרא על ברלין, על מה, על הארס בברלין, כמה טון פסולת בנייה הייתה אחרי מלחמת העולם השנייה, וכמה יש בעזה, אני אומר לך?
1: תן לי להשחיל השאלה,
0: סליחה, בטח, דבר מה שאתה רוצה. סליחה, דבר, הנה, אני לא מדבר.
1: ביבי נתניהו לפני שנתיים בחמר, אנחנו נמצאים כפסע מהניצחון המוחלט. אז רציתי לשאול אותך, איפה אנחנו היום? חצי פסע, רבע פסע?
0: אני לא השתמע, תראה, אני מבין למה ראש ממשלה, כמו שיצחק רבין ושמעון פרס השתמשו בקורבנות השלום, אז זה קצת דומה לאמירה ניצחון מוחלט. אין כזה, כאילו, יש ניצחון. אני חושב שישראל, מצבה הגיאו-אסטרטגי היום, הרבה יותר טוב מבחינת חגורת האיומים עליה. שיומים חדשים. רק אתמול שמענו, לא הספקנו לדבר על זה, שמדינה אומרת, בואו נצטרף כאילו, ונעשה להם אחר כך חודביה. חודביה זה ההסכם ש... מה אתה רוצה?
1: השאלה שלך שכמו שביבי חירטט, גם רבין חירטט?
0: אני אומר לא, אני אמרתי לך שאתה מתייחס, סמנטיקה על ניצחון מוחלט, אני לא אדבר. ביבי היה, תראה, אתה שואל אותי ברצינות? אתה באמת רוצה שאני אתן לך עכשיו את ההסבר, או שאתה רוצה כאילו לריב?
1: לא, אם אני רוצה...
0: אני אסביר לך מה אני הייתי עושה. אז אני מסביר... לא, זה לא עניין, אני לא בעניין של הריב. אני מבין היטב, בגלל שאני ריאליסט, כן? אני מאמין בפוליטיקה ריאלית, ולא בפוליטיקה ערכית. ערכים זה חשוב, אבל הם לא יכולים לה... בסוף יש לך ריאליזם. אני חושב שהאמירה ניצחון מוחלט הייתה מול הלחצים האדירים שהופעלו עליו, גם מארצות הברית, גם מתוך הצבא, גם מתוך הפולרי, אייזנקוט ובני גנץ ויאר לפיד ובנט וליברמן, כולם אמרו לו לעצור. חלק מהאירוע הזה לייצר גם את הכותרת, את הסאונד בייטס, אבל אם אני בוחן, ואני חושב שלא אני אבחן את זה, בסוף היסטוריונים של העתיד יבחנו את ההתנהלות של ביבי במלחמה הזאת, הייתה באמת מצביעות ברמה הגבוהה ביותר, מול לחץ שאף ראש ממשלה ישראלי לא עמד בו לעצור את המלחמה. עכשיו אתה יכול להתווכח איתי טוב רע, אבל אתה יכול להסכים איתי שהיה פה לחץ עצום לעצור את המלחמה, והוא המשיך אותו.
1: בשביל זה צריך לשקר לציבור ולחרפת את הניצחון המורה.
0: תגיד לי, רגע. מה זה חרטוט? שגולדה אומר, שדדו בא ואומר, ביום השלישי של מלחמת יום כיפור, אנחנו נשבור להם את העצמות, אחרי כישלונות אדירים של מדינת ישראל. זה שקר? זה שקר? שואל אותך.
1: שזה אולי משהו כדי להודד את החיילים ואת
0: הצבא. ושבן גוריון, באחרי פעולת קיביה, שנהרגו ב-70 פלסטינים, הודיע ששום יחידה צבאית לא יצאה את בסיסה, וכנראה מי שביצע את זה, זה אזרחים נוקמים. זה לא שקר? למה הוא אמר את זה? כי הוא היה צריך את היכולת האסטרטגיה. אז תשמע, אם אתם רוצים, הרי אני לא לבשתי כובע ניצחון מוחלט, אין לי בעיה מי שלבש.
1: אוקיי, אם אתה
0: מסכים
1: איתי שזה היה חרטוט, אין ויכוח.
0: אני לא אמרתי שאני מסכים.
1: אם אתה אמר שזה היה חרטוט, אין ויכוח.
0: אני לא אומר שזה היה חרטוט. אמרתי, לא קורא לזה חרטוט, אני קורא לזה, תראה, אין באמת אמת בחיים. הרי אני ואתה, אנחנו נפגשים עם אנשים, הנימוס, נכון? בין בני אדם, הרי אתה יכול לבוא להגיד, בוא נהיה מכוער, איזה ריח מסך שלך מהפה, השמן, ימגיל, נכון? אבל אתה לא אומר את זה. אתה לא מדבר ככה לבני אדם. אז לברך, טוב, יאללה, בוא ניתן לעוד בן אדם. דבר, אנחנו מסתדרים, אלא אם כן אתה רוצה עוד משהו, ובגלל שאתה כזה חמוד ונחמד
1: ונעים. שאתה אומר שהמצב הביטחוני של ישראל היום יותר טוב ממה
0: לדעתי,
1: שהוא היה,
0: לדעתי.
1: זה לגמרי תלוש.
0: אוקיי,
1: אתה,
0: סבבה.
1: אתה לפני, שבוע דיברנו, ודיברתי איתך על, הבעיה הקשה שיש לנו בדעת הקהל באמריקה, ואמרת לי, ואתה ענית, הדברים משתנים. והבנת ישר שהרנת לי
0: הנחתה,
1: והתחלת לדבר על כל מיני
0: סיפורים. לא, אני מקבל, לא, אני מסביר לך, אבל אני...
1: אתן לי את
0: ההנחתה. אין פה עניין של... תקשיב לי, מה העניין של...
1: המה דברים משתנים, משתנים
0: ש... סבבה, אז יהיה תחליף אותם, שוב.
1: לא, אני רוצה לדבר על הדברים שמשתנים.
0: אבל אני לא מנהל איתך עכשיו תוכנית שלנו, אתה לא ברקו, אנחנו כבר דיברנו 10 דקות כמעט. תודה, יאללה, ביי. לא, כאילו אני נותן, הייתי מנומס, תעתי לדבר, אמרת כאלה דברים עליי, זה, ואני הכל סבבה, אבל תנו לעוד אנשים, תהיו, איך נקרא, יותר קולקטיבים, קולקטיביסטים. שמתם לב שכל אלה שהם הכי לא מאוחדים תמיד מדברים על אחדות, זה תמיד ככה. אמרתי, תשים לב, אלה שפירקו את הקיבוצים קראו לאחד איחוד מאוחד. אלה שרוצים עכשיו שלא מוכנים להתאחד בימין, כל אחד אומר, אני רוצה אחדות, אני רוצה להביא אחדות, אבל ביניכם אתם לא מסוגלים לשבת ביחד, שני אנשים. איזה, באמת, זה מצחיק, אבל זה כל כך, כי זה הפרויקט האנושי הגדול, תמיד תמיד, הוא מלא הומור, הוא מאוד מצחיק. שלום למאזין הבא.
2: שלום אראל, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: משה מתל אביב.
0: כן, משה, על מה את רוצה לדבר?
2: אני רציתי לדבר כאילו הגוס שלך טוען שהשבעה באוקטובר למעשה נגרם בגלל הפינוי מעזה, הסכם אוסלו, גם עוד לא הגעתם לבגין עם ההחלטה להשאיר את עזה.
0: אגב, אני חושב שזאת הייתה טעות איומה של בגין, שדווקא את עזה הוא השאיר בקרבנו, אבל מה הטענה? מה אתה רוצה?
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: אז תשאל.
2: אני אתן לך. למשל, אם היה לך סתם, נגיד, 100 מיליון דולר, ויש לך יועצים פיננסים שאומרים לך, תשקיע פה, תשקיע פה ותשקיע שמה. ואתה משקיע לפי הצעות שלהם. ויום אחד הכסף שווה אפס. מי אשם?
0: אתה.
2: יפה, אז אותו דבר זה ביבי. כל השאר, ראש השבק, הרמטכ"ל...
0: לא, זה לא דומה, זה לא דומה, אני אסביר לך, אני אסביר לך. לא, אתה דיברת, אתה רוצה לתת לי לדבר? כי אם אתה לא נותן לי לדבר, אני עובר מאזין.
2: דבר!
0: לא, אז תהיה בשקט. אני אסביר לך למה זה לא דומה. חברה פרטית שמקבלים כסף להשקעה, ואתה פה עושה פה כל מיני, ואתה עושה ונותנים לך המלצות גרועות, ואתה מפסיד את הכסף, דבר אחד. אבל מדינה שאת באה, אתה ממנה אנשים, שאתה גם לא יכול להזיז אותם, שהם ממנים את האנשים מתחתיהם, שיש להם הגנה, הרי, כאילו, כל המגזר הציבורי, או, כאילו, אתה לא יכול לפטר. כדי לפטר רמטכ"ל, אתה צריך לכנס את כל הקבינט וכולי. ובסוף, ראש הממשלה, אין לו סוכניות ביון פרטיות. השב"כ הוא הארגון שהיה אחראי על עזה. השב"כ לא רק קשל, הוא גם שיקר. הוא שיקר, אני אומר, למה הם לא, יכול להיות שיבואו, יתבעו אותי דיבה, שיעצרו אותי. הם שיקרו במצח נחושה. את אחד דוגמה, זה קשור, אתה יודע, לפני יומיים, היה להזכיר את מה שהיה את ניסים לוק, אמר משהו על, על, על מירי רגב, שכביכול חילצו אותה ב4:30 בבוקר. אתה זוכר, שמעת על זה?
2: כן, כן,
0: יפה,
2: כן.
0: בסוף התברר, לא מיני ולא מקצתי.
2: שטויות.
0: זה שטויות.
2: אוקיי.
0: אבל כן, הנה, ואז הלכתי לבדוק, ואז גיליתי משהו מעניין. היום אנחנו יודעים שצוות תקילה יצא ב2:30 לפנות, כאילו זה מהתחקיר של השבק, הרי הם כבר היו בשטח. אבל ב-15 באוקטובר, השבק מודיע, כאילו, אחרי שזה פורסם, שהיה צוות תקילה בלחימה, שבכלל הצוות הגיע רק ב-6:45 בבוקר לשדות. כלומר, בגרסה הראשונה שהשבק מסר הוא שיקר. מה אני רוצה לומר? אני לא חושב שהשבק פה הוא הוא היה חלק מהקני, אני לא חושך לקונספירציות, אבל אני כן חושב שהכישלון העצום הוא כישלון, הוא לא רק כישלון מודיעיני, כישלון מבצעי. כעצם המחשבה שאתה בא ואומר, אני יכול נניח עם צוות אחד להכיל אפילו חדירה של שני מחבלים, זה שערוריה בלתי נתפסת. כי אתה אומר, אם יש אפילו מחבל אחד שעומד להיכנס, אני רוצה שכולם ידעו על זה, שהמשטרה תדע להעביר, ושהצבא כולם ידעו, לפזר את הנובה, להודיע, לא לנסות לטפל באירוע הזה בלי אף אחד. ופה, על הדבר הזה, רונן בר יישב בכלא, הוא יצטרך ללכת למשפט וכו', כי זו החלטה שהוא לא יכל היה לקחת אותה לבד. על הדבר הזה אני חושב שבן אדם צריך, שוב, זה מרד, זה פוטש, זה חוסר אחריות משווע, זה רשלנות פושעת. כי הרי ברור לך שאם הדבר הזה היה עולה, לי זה ברור, בצינורות למעלה, וזה היה מייצר סוג שאף אחד לא היה נותן לאירוע הזה לקרות. אפילו לגלנט, לא לביבי. אז שאתה בא ואומר, מה אתה בא ואומר? אתה בא ואומר, זה לא סתם, זה היועצים שנתנו להוא להשקיע, הם שיקרו אותו, הם נתנו לו מידע גרוע. ערב לפני שהוא היה צריך למכור את המניות, הם בכלל לא הדיעו לו הבוקר שלו, ולכן זה, בעיניי זה לא הדימוי, אבל תורך.
2: אבל מה שהוא מינה אותם.
0: הוא לא מינה אותם.
2: במשך כל ה-18 שנים.
0: הוא לא מינה אותם.
2: הוא אישר את המינוי.
0: רונן בר מונה, רונן בר מונה ממשלת בנט. הרצי הלוי.
2: אבל לפניו.
0: אז מה זה משנה? אז יש לך אנשים אחרים בצבא? אתה יודע איך ממנים? לא הבנתי.
2: אתם הולכים לאיזנקוט.
0: נכון, איזנקוט הוא חלק מהקונספציה של קצינים בינוניים שהתקדמו בצבא. מאז אוסלו, זה לא משנה. גם ביבי אשם במינוי הזה. אתה יודע למה ביבי אשם? בגלל שבמשך שנים, אנשים כמו הרד סגל, כן, סליחה שאני מדבר בגוף שלישי, אמרו שצבא הבסיס שלנו גמור, שהרמטכ"לים שלנו גרועים, שהצבא שלנו לא מנוהל, ובמקום להעיף את כל הפרצופים האלה, את גדי איזנקוט, בני גנץ וכולם, נשים כמו רומן גופמן וצ'יקו תמיר ואופר וינטר ודוד זיני שיפקדו על הצבא, היה לו, הוא לא עשה את זה, הוא נתן להם, הוא נתן לכוחות הישנים לנהל את האירוע, ובזה אני כועס עליו. אבל מצד שני, כיוון שהוא מינה
2: את זה,
0: נכון, הוא אחראי, נכון, ולכן ב-30 באוקטובר יבוא אזרח, ייכנס לקלפי ויחליט למי הוא 27, ויצביע למישהו. אני אצביע לו, כי אני אומר, כי עם כל הבעיות והחסרונות הוא עדיין הרבה יותר טוב מאשר אחרים. יאללה, בוא נשמע עוד מאזין, תודה. למאזין הבא בבקשה, כן.
3: הרצל מחולון.
0: שלום הרצל החולוני.
3: תקשיב. אתה כעסת על חברה של יוני וזה שהיא חוצפנית. תקשיב מה גיא פלג אמר בתוכנית הזאת שבוע שעבר. היא קיבלה חצי דירה, היא גם קיבלה אלמנת צהל, היא לא הייתה נשואה לו. אז אנשים מאזינים אמרו, איך, היא לא נשואה. אמרו...
0: זה חוצפה. אגב, צריך לבדוק את זה. מה זה הדבר הזה?
3: גיא פלג אמר את זה בתוכנית.
0: ברצינות? מה זה משפחת נתניהו סדרה לה? איך יכולה להיות אלמנת צהל אם היא לא התחתנה?
3: הנה, קיבלה, גיא פלג אמר, אנשים אמרו.
0: היא עוד בוכה?
3: בבקשה?
0: לא, אוקיי. תשמע, תראה, אני, האישה הזאת, היא בזויה בעיניי.
3: תקשיב, גיא פלג אמר בתוכנית, אנשים שאלו, הוא בירר, הוא אמר...
0: אני אכנס, מה הבעיה? מגעיל אותי, כל הרעיון, כל הפודק, לא הייתי עושה את זה בחיים.
3: אבל למה היא קיבלה? כי שונד את ביבי, נו, מה הסיפור?
0: נראה לך, אני אשאל אותך, יש סיכוי, אסף, שאתה אומר לי זה, שאני הייתי מראיין, לא יודע מה, מישהי שיוצאת נגד בני גנץ או גדי איזנקוט על משהו שהיה לפני 50 שנה, נראה לך שהייתי עושה דבר כזה? מה, קוראים לי בזוי? אני בן אדם מגעיל? אני בן אדם מבחיל? איכס.
3: אני אגיד לך משהו אחר, היו בחורות שקבעו חתונה, ממש קבעו, והבחור שלה מסכן נפל, ולא קיבל על מנת צד, זאת סתם חיה איתו שנה, חצי שנה. תראה מה
0: אני אגיד לך, מה זה ככה, וזה קשור לסרט מטכ"ל ולמי אתה מכיר בצבא. אתה מכיר, וזה, אגב, זה שווה באמת דיון, אתה יודע, אתה מעלה פה נקודה מעניינת, לבדוק, אני מציע לעיתונאים, תחקרנים, לבדוק כמה חברות של חללי צה"ל קיבלו מעמד של אלמנת צה"ל בתולדות מדינת ישראל. מעניין מאוד. זה גם יש לזה עלות כלכלית.
3: כל המאזינים עדים, כי גיא פלג אמר את זה שובה שוב, ואני שמעתי.
0: אני לא יודע לגבי הדבר הזה, אבל אני אומר לך שזה באמת מעורר סימני שאלה. תודה רבה.
3: חזירה,
0: חזירה. לא, אתה לא צריך להגיד, אמרתי לך, זה המעשה של הבזוי, לא צריך לקרוא לה את המילים האלה. מעשה בזוי זה לא להגיד על הבן אדם, כן? עוד תשעני, זה מה שאני חושב. שלום. הלו. שלום.
3: אני לא סיימתי.
0: רגע, מה עם המאזין הבא? לא העברת מאזין, שמתם זה, עברנו, זה אותו אחד. מה קורה פה, מאזין הבא, קו שני. הלו?
4: כן, רגל.
0: כן.
4: מדבר ניסי משלומי.
0: כן, ניסי משלומי. מה קורה בשלומי?
4: תענוג, תענוג.
0: איך מזג האוויר? בערב נעים יותר?
4: נעים, יש אוויר טוב. ילדים, יש להם יותר ביטחון, אם אתה שהצבא בפנים. תענוג, באמת תענוג.
0: כן, אז על מה רצית לדבר איתנו?
4: רציתי לדבר על בן גביר. למה כל דבר שבן גביר עושה, מתנגדים לו? הוא הוציא להם את הפיתות, אמרו לו שר הפיתות.
0: לא, פיתות זה נכון. בוא נגיע לאירוע האמיתי. כי אין לנו זמן.
4: על התנינים.
0: אתה תומך בתנינים. אתה בן אדם שתומך, למה צריך תעלות תנינים?
4: אז אני אגיד לך, שם האדמה רכה, נכון? תוך כמה זמן אפשר לחפור שם המנהרה?
0: אז למה לשים תנינים? תשים רובוטים, יורידו אותם בשנייה. מה תנין? תנין, אם תנין יברח, אם אתה צריך להכין אותו, הוצאות יקרות. מה זה, אתה בימי הביניים? למה לעשות?
4: אבל הם אלופים במנהרות, הם יודעים לחפור מנהרות. נכון?
0: הם יכולים, ואם הם יחפרו מתחת לנחל? אם זה כל כך קל, אפשר לחתוב מתחת לנחל, לא?
4: לא, הכוונה שלי שתוך כמה, תוך שבועיים יכולים לחפור מנהרה של 200 מטר?
0: נו.
4: נכון? עכשיו, הבעיה שלכם שהם יברחו, שיחפרו מתוך הבית סוהר. אני מדבר שיחפרו מחוץ הבית סוהר. יבואו אנשי עזה.
0: אבל נגיד, קודם כל, אתה אומר, אם מישהו מגיע כדי לחפור מחוץ לבית סוהר, אני אגיד לך מה. אני אתן לך דוגמה לבעיות יותר דחופות. בסדר?
4: תשמע.
0: יותר דחופות. כי קודם כל, אני מכיר הרבה בתי כלא בארצות הברית, ראיתי, רובם אין סביבם תנינים, אוקיי? איפה יש תנינים? אולי באזורים, בפלורידה, שיש שם ביצות וכולי, אז יש שם תנינים, אבל גם כן, לדעתי אפשר ליצור בצוהר סגור היטב. עכשיו, מה מפריע לי אצל בן גביר? אני אסביר לך. בן גביר עושה, תקשיב רגע, הוא עושה דברים טובים. הוא עושה דברים טובים בבתי הכלא, הוא גייס, הוא לא הכל טוב, אבל הפה שלו והשטויות שלו לפעמים מקלקלים לו. כי למשל, כי אני אגיד לך מה, אתה עכשיו עולה כדי להגן על האירוע של התנינים מטומטם, כי צריך להכיל אותם וצריך להביא אותם וצריך כאילו לדאוג לזה. אז עשה משהו, מה אתה, העולם מתנהל על ידי AGI, על ידי סוכני בינה מלאכותית, ואתה מביא לי פה תנין. כאילו מה אתה עושה? אתה רוצה לבנות פה זה, אתה מבין, הוא עושה מה, במקום להיות רציני, אומר לך אמיתי, יש לו דברים במה להתגאות, זה אידיוטי, זה אידיוטי כמו ללכת עם סיכה של חבל תלייה, זה לא אלגנטי, אתה מבין?
4: אבל
0: סבבה, אם זה מה שאנשים רוצים,
4: אבל אני מתכוון שאפשר לחפור מחוץ לבית סוהר, לא עצירים בבית סוהר.
0: אבל אם יגיעו לך מחוץ לבית סוהר, אז זה הבעיה. שמחבלים יגיעו להתחיל לחפור מחוץ, ואני אגיד לך יותר, תראה, הנה, בוא אני אתן לך יותר בעיה. אתה מכיר את הרחפנים? שנייה, רגע, אשאל אותך שאלה.
4: רק שנייה. אני הייתי 18 שנה סוהר.
0: כן.
4: אז אני מבין את כל הדאווין, כל מה שיש בבית סוהר, כל מה שהיה, אם היום היה בן גביר, אם אני הייתי היום, לא הייתי
0: זה לפנסיה,
4: אני
0: הייתי
4: לפנסיה לפני כמה שנים.
0: סבבה, אני מאמין לך, אבל הקטנינים לא אפשר לעשות אמצעים אחרים, אבל אני אתן לך דוגמה לבעיה יותר גדולה. בוא תקשיב, יש עכשיו, אתה גר בצפון, ואתה שמעת על הרחפני סיב, שזה מאוד מאוד זול עם סיב. אני יותר מודאג מדבר כזה, תאריך הערב בהצבעה, ואנחנו רואים שהאיראנים מייצרים כל הזמן עוד פרוקסיז, ובסוף הם יקנו גם ארגון פשיעה. מה הבעיה? לקחת כזה רחפן, להצמיד לו רימון יד או פצצת מרגמה, לשבת בתוך טנדר בירושלים בערב השבעת הממשלה החדשה ולהטיס אותו לתוך הכנסת. עכשיו, לא, אני אמרתי את זה כבר, אז אני לא נותן רעיונות. כלומר, אל תתעסק לי בתנינים, תתעסק בדברים החשובים. הנה, חזרתי. כן, למאזין הבא.
5: הלו.
0: שלום.
5: מה נשמע הרי? זה יחיאל מרחובות.
0: יחיאל, אני עכשיו חושב על תנינים, כן.
5: קודם כל אני מציע לך אל תזל בן גביר. בן גביר זה השר היחיד שעובד בממשלה הזאת.
0: תקשיב טוב, אם שמעת, תראה, קודם כל אני מציע שתנקה את האוזניים. כי מה אני אמרתי? אמרתי, בן גביר עושה דברים טובים. אבל השטויות, כמו תנינים, כמו
5: הסיפור. בסדר, הוא התבגר.
0: אני חבר, תראה, אני חושב שאני מכיר את בן גביר יותר טוב ממך, כי אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים. עכשיו, אני חושב שיש לי אחריות גם לחלק מתהליך ההלבנה שלו. מה הכוונה? אני עברתי לגלי, תקשיב רגע, בגלי צהל אני הייתי הראשון שריין אותו. אחר כך הבאתי אותו, היה פאנליסט בפטריוטים כשאני הגשתי אותה. בן גביר, כלומר, נתתי לו את ה... הפכתי אותו להיות שחקן לגיטימי. ואני חושב שהוא איש מאוד מאוד מוכשר, וחכם, ואיש ביצוע, אבל הקטע השטותי והתקשורתי צריך להירגע, זו דעתי.
5: אבל הרי לגבי התעניינים, אנחנו, אתה אומר טכנולוגיה וטכנולוגיה, ראינו מה הייתה שווה בשבעה באוקטובר, כל הטכנולוגיות והגדרות האלה, בסוף היו שווים
0: לתחת. עדיין קודם כל, הם לא שווים לתחת, כי צריך לדעת להפעיל אותם. שתיים, ועדיין רוב המדינה, ועדיין אתה פועל עם, כמעט כל המלחמה שלך עשית עם כלים טכנולוגיים, וטכנולוגיים ולא עם תנינים. אתה רוצה, בוא תדבר לעניין שלך, על מה אתה רוצה
5: לדבר? אוקיי, רציתי לדבר על המצלמות שהולכות ונרקמות בכבישים. אני אומר, זה לא, אני לא של שמאל וימין. אני חושב שכל הנהגים, ואני נמצא הרבה בכבישים, אני שטח.
0: כן.
5: ופשוט צריך לעשות את המדינה, יש לי תחושה כאילו שמשתלטים לנו על החיים, על עוד פיסה ועוד פיסה, מה זה לתת תוך על קילומטר ביותר ממהירות המותרת? מה זה? קודם כל
0: המהירות... רגע, אבל זה איפה השר שלך? רגע, מה אתה לדבר על בן גביר? זה השר, הוא השם, בוא תדבר נגד בן גביר.
5: איך הוא נותן דבר כזה? זה נכון, איך באמת, זה השאלה שלי, איפה אתה בן גביר? תשמע את הכל שלך.
0: אני בכיוון שאני לא יודע בדיוק את כל... בוא תן לי דוגמה לתוכנית, מה הכוונה? אם אתה עובר בקילומטר, מה הכוונה?
5: מה, אתה לא מודע על מה שאתמול פורסם, שלשום, אתמול לא יודע מתי.
0: אני מכיר את הפרסומים ואחרי זה משתנה, אתה יודע, בוא נראה מה יקרה, אבל בוא תגיד
5: לי... אתמול היה עורך דין אצלכם, בערוץ 14, בפתחי וזמרי, במקרה הייתי, לא פתחי וזמרי, איך קוראים להם, פתחי ו...
0: פתחי וגולדשטיין.
5: וגולדשטיין. בא עורך דין, הסביר, אמר, כל קילומטר שאתה עובר מעל המהירות, נשלח לך דוח 5,000 שקל הביתה, ויתרה מזה, גם אתה לא יכול אפילו לערער עליו.
0: רגע, רגע, זה על מהירות, ומה על טלפון?
5: טלפון אני בא, תסך, אתה אימא של מי שמתעסק בטלפון, תאונות קורות בגלל טלפון, לא בגלל מהירות.
0: אתה יודע, אני מסכים שזה, תראה, אני אגיד לך.
5: לא, אם אתה נוסע במקום 120 ו-190, ברור שאתה
0: תמיד היה מקובל.
5: אבל אם נסעת מעל 10, 20.
0: לא, אבל אני שואל לך שאלה.
5: 20 כמש, מה זה?
0: לא, אם יש לך 100, כאילו, נגיד שטח בנוי, כתוב עד 50, נסעת 55, עבר לך. נסעת 70, זה, מה אתה רוצה? אתה נוסע בילדים עוברים שם, אתה לא תצליח לעצור, אתה תמרח את הילד. אותו דבר גם, אז מה אתה מדבר?
5: לא מדבר איתך על כביש בין עירוני שנסעת במקום 50-70. זה ברור שאתה צריך לקבל דוח. אני מדבר איתך עכשיו אתה על כביש 6, נסעת במקום 110, 105, קיבלת דוח.
0: זה לא בסדר, לא, לא. אבל אז הנה, אמרנו, לא הגיוני, על הפנים.
5: אז איפה בן גביר? למה לא שומעים אותו?
0: איפה בן גביר? בדיוק, אולי הוא עם התנינים, אולי הוא יעשה רכבי תנינים. אולי הוא הרכב על תנין. אולי מצלמות תנין, יאללה, תודה, כפרה, אתה צודק, לא? צריך, תשמעו, הסיפור המרכזי של הבעיה הכי גדולה, ואני רואה את זה, ואצל כולם זה הטלפונים, זה השחת הדעת הכי גדולה, וצריך באמת אולי כאילו אנשים, ואני מודה, וזה מאוד מפתה, וזה כולנו, כאילו, שאף אחד לא ישקר, לכולם יש את הרגעים האלה שהם נשברים בתוך האוטו, ומסתכלים בפלאפון, וזה מסוכן, שקט זה מסוכן, מאוד, בוא נה, אני מדבר ברצינות, אבא שלי מדבר כזה עניין, היה צמח 4 שנים עד שהוא מת, כנראה עם הטלפונים, היה לו 2, לא אחד, וסיגריות, והוא נפל לו ועשה את התאונה, זיכרונו לברכה, כמה אני מתגעגע, צריך מאוד להיזהר בכביש, זה סכנת חיים, זה לא, המהירות זה גם, אל תיסע, אתה יודע, לפעמים אני נוסע בכביש 6 אסף, הוא כל מיני, אני רואה, אתה הכי מעצבנתי זה בעיר, אני נוסע בבית, מגיע למוד, פתאום אני רואה, בדרך כלל זה צעירים, תחסים, ברחוב של 40 קמ"ש, עכשיו, אם מישהו בטעות יוצא, הם מורחים אותו לקיבינימט. הם לא רעים, הם לא חושבים, הם לא מפחדים. אז אם יהיה כנסות, וואלה, כי מישהו יעבור את הכל, מי שיעבור את בעיר, יעבור את המהירות, מה שקרה, העירונית, בצורה כזאת, ויקבל כנס כזה כואב, הוא לא יישא מהר. למאזין הבא, בבקשה.
6: היי הראל, צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
6: אלמוג מראשיים, מה העניין?
0: בסדר גמור.
6: תגיד לי, יש לי שאלה אליך. אם עכשיו אנחנו עושים סקר, מה יותר חשוב לציבור? אני דוגל שילכו למה שאני מה שאני חושב ומה שרבים חושבים. אם עכשיו עושים סקר, מה יותר... מה יותר
0: אולי
6: מה
0: תגיד יותר שאלת מה... הקשר, את סקר, לפני שאתה עושה לנו חידון?
6: מה?
0: תגיד את שאלת הסקר, קדימה.
6: אני מדבר כאילו לחבר'ה הצעירים, הנשואים בעלי משפחות. מה יותר חשוב להם, ביטחון או כלכלה? אני יכול לחתום לך שיהיה אחוזים מאוד מאוד מאוד מאוד גבוהים.
0: כן.
6: שיעניין את האנשים יותר
0: כלכלה. אתה יודע, זה מעניין, כי אני בדיוק דיברתי עם מישהו, אמר, יש קריאה בציבורים לא עשירים, לבוא ללמוד, להיות נהגי אוטובוס, להתגייס למשטרה וכל מיני דברים, זה אנשים לא רוצים. אתה יודע למה?
6: אני לא יודע אם שמת לב, היום גם יש הרבה נשים שהם כבר...
0: כן, לא, אני שואל באמת, אתה יודע, אני בדיוק בא את קריאה לציבור החרדי, בגלל כל מיני בעיות עם בעיות של זה, שיבואו להיות נהגי אוטובוס. ולא באים. אז אם מדברים על יוקר המחיה, אני כאילו, מה אתה מדבר על יוקר, על מה אתה רוצה לדבר על יוקר המחיה, כאילו, מה הכוונה? זה שיוקר המחיה בישראל גבוה, מסכים.
6: מאוד, אני אומר לך, יש...
0: תקנה חכם, לך תקנה כמו חרדים, בסופרמרקטים, שאתה יכול לקנות יותר, אנשים צריכים...
6: לא, אני מדבר על מחירי החשמל, מחירי הארנונה, מחירי המים, הקניות.
0: איפה אתה גר?
6: אני גר בראש העין, ההחזר משכנתה.
0: אוקיי. לא, זה יקר, נכון. נו, ו?
6: מה ו?
0: טסת לחול בשנתיים האחרונות?
6: הייתי באילת שבוע שעבר.
0: ואתה בטוח לא טסת? בשנתיים בחול לא טסת?
6: טסתי.
0: טסת. אז למה אתה אנשאל אותך? טסת לחול בשנתיים האחרונות? אני אומר שוב, ההורים שלך, תנסה להיזכר. אתה יליד איזה שנות ה-70, 80?
6: 89.
0: 89. אולי ההורים שלך, אתה כבר, אתה צעיר. אני, עד אחרי צבא, לא הייתי בחול. היום, אני לא חושב שיש ילד שלא היה בחול. לא רק עשירים. זה עולה מחיר, זה עולה כסף.
6: הבן שלך הוא קטין עכשיו, נכון?
0: לא, הוא השתחרר, הוא כבר סטודנט.
6: הוא רווק, נכון?
0: כן.
6: יפה, מחר מחרתיים. הוא ירצה להתחתן, להקים בית. הוא רוצה להגיע לבית במדינה?
0: ברור שיהיה לו קשה, אבל אני אגיד לו, אל תלך לגור בתל אביב או בראש העין או במרכז הארץ, כי אם אתה רוצה לקנות במחירים טובים יותר, וגם לעשות ציונות, לך למקומות ששם, אני הרי נלחם על זה שבצפון ובדרום, לאנשי צבא, למשוחרים, יהיה אדמה בזול יותר, כי אנחנו חייבים, המדינה הזאת קטנה, ואם אנחנו נצטופף במרכז הארץ, זה הבעיה. אם אתה מדברת על גיל, מה, אתה מדבר, תראה, מה שאתה רוצה לבוא ולומר, אבל מה אני יכול, אבל אתה בא אליי, זה כאילו ששנינו נבכה, המחירים גבוהים, המחירים גבוהים, מה נעשה עם זה? אז מה אתה רוצה?
6: אני אגיד לך מה.
0: המחירים יעלו יותר.
6: אנחנו חבר'ה צעירים.
0: מה?
6: אתה כאילו אומר, שמע, אולי אל תיחתן אותו, אולי כאילו, אני אומר לך את האמת.
0: נו מה?
6: באמת מהלב. אני אומר לך, החבר'ה צעירים,
0: כן.
6: אומרים למה שלא ייתנו הזדמנות לירון זליכה.
0: אנחנו מחר, בסדר, יכול להיות שאתה עלית בשמו, זה יכול להיות, כדי להתקשר,
6: נשבע לך באלוהים,
0: אני אגיד לך משהו, בסדר,
6: סבבה,
0: אבל נגיד, יתנו, יצביעו לו, ירוץ, הכל בסדר, אני רק אומר, האירוע הכלכלי של מדינת ישראל ושל העולם משתנה מול העיניים, השנה הייתה אחת שנות, זה שנת C, ורוב הציבור הזה בכלל לא מבין, כמו רוב הציבור בעולם, מה קורה מתחת למכסה מנוע של הכלכלה העולמית שמשתנה, והיא משתנה במהירות, וזה אפילו לא, וזה יפגע בכל נקודה ונקודה בכולנו, ואני מדבר על ההתפתחות, על הקפיצה ב-AI, העבודה, הבינה מלאכותית, במה שיכולה לתת, השנה הזאת הייתה, שוב, אני לא מדבר עליה עכשיו, רובכם שומעים אותי, אומרים, מה אתה מבלבל את הבוח, אני נכנס, ג'ימיני, ChatGPT אני עושה, לא, זה לא זה, זה הקלוט, מה?
6: אראל, אתה מבין בכלכלה?
0: לא, אני לא יכול להגיד שאני קצת, אתה יודע, קורה, לא הייתי אומר לעצמי מבין.
6: אני שואל לך שאלה, אני שואל לך עושה שאלה עם יד על הלב, אני בעל משפחה עם ארבעה ילדים, יש לי לקלוט במדינה. בוא, אם אתה אומר לי, שמע, אני נראה לי סביר שתבחר ב-X, Y, Z, ואני מאמין שזה באמת יעבור לכלכלה.
0: אני אגיד לך מה, כי אני ראיתי את זה פעם, הבעיה של מדינת ישראל, הבעיה, אבל זה הבעיה, הבעיה שאנחנו כל כך לכודים בריב פנימי, כדי, ובמשק ריכוזי, הרי היה פה ניסיון של סמוטריץ' לעצור את ה, אתה יודע, לפתוח את השוק החלב וכולי, מה קרה? גם מתוך הימין וגם כל השמאל התגייס נגד זה, כאילו לעזור לקיבוצים ולכל הדברים האלה, ועצרו את היוזמה הזאת. אנחנו משלמים יותר בגלל קבוצות לחץ כלכליות במדינת ישראל. הכלכלה שלנו היא לא באמת חופשית, אבל בסדר, תשמע, בוא ניתן לעוד בן אדם לדבר. אני לא יכול לעזור לך, אני רק יכול להגיד לכם להיות מודעים. יוקר המחיה גבוה, תעשו בדיקה של הסל, היום אפשר לבדוק את זה, מחירים, אפשר ללכת לנסוע למקום טיפה רחוק ולקנות במקום פחות יפה ופנסי, כמו אלה שקונים, מי שקונה בכל המקומות, לא אגיד שמות, כולם מפרסמים פה בתל אביב, כל מיני סופרמרקרים, אתם מפנגרים? איך זה יקר? זה פי שתיים יכול לעלות יותר מאשר במקומות אחרים. תהיו, אם אתם רוצים לחסוך, תהיו חכמים. החרדים הם חכמים, הם קונים ביחד, הם עושים, זה, הם עובדים נכון, תעבדו נכון. ולא חייבים לנסוע כל יומיים לחול, ולא חייבים ללכת לבית מלון חמישה כוכבים, יש לזה מחיר.

0: רוצה. הוא כאילו, אני מפחד, אבל... צריך שיהיה מקבץ, לא? טוב. אז יאללה, בוא ניתן עוד מאזין, ואז מקבץ. כן. יש! אין? אה, קיבלתם אותי. כן, שלום.
1: אראל, שלום, צהריים טובים. לך וליהודים, היהודים והיהודיות הטובות. אני רציתי לדבר על החשש שלי מהאלימות של השמאל ביום הבחירות, אבל אני חייב לומר כמה דברים לפני כן שהם חשובים לי, חשוב לי להשמיע אותם. בנוגע למנסור עבאס ובנוגע ליואב סגלוביץ', אני מוכן להתערב עם כל אחד שיואב סגלוביץ' נשלח על ידי יאיר לפיד כדי להכשיר את מנסור עבאס. זה הכל מתואם ביניהם. והוא לא פרש מיש עתיד, תעקור חרטה ברטה, הוא עושה את הפעולה הזאת כדי להכשיר את מנסור עבאס. זהו, לא פחות ולא יותר.
0: אגב, זה ברור, כל האירוע הזה שאדון סגלוביץ', הוא חושב שהוא חכם גדול, הוא אידיוט שימושי של האחים המוסלמים בלי להבין את זה.
1: של תנועה... יאיר לפיד.
0: לא שאלה על הפיד, אותי זה יותר מדהיג, אני מנסור עבאס מבחינתי, הוא איש האחים המוסלמים, ואני מכיר את התפיסה שלהם, יש את התפיסה של לחימה, ויש את התפיסה של השתלבות, ואז תפיסה, אבל הראייה בסוף היא אותה ראייה, זה רק שני מסלולים שונים, אחד זה אוטוסטרדה מהירה, זה האלקרדאוי וכו', ויש גם את האוטוסטרדה הסובבת, אז אני חושב שהוא אידיוט שימושי.
1: אראל, אתה לא צריך להיות מודאג ממנסור עבאס, אתה צריך להיות מודאג מאלה שמלקקים את התחת של מנסור עבאס. אוקיי, מהם אתה צריך להיות מודאג. הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות. יש לו שפחות שמלקקות לו את האצבעות של הרגליים.
0: בוא לא נדבר ככה, לא יפה.
1: בנוגע לניצחון המוחלט, ראש הממשלה, כשהוא אמר ניצחון מוחלט, הוא לא הבטיח ניצחון מוחלט, הוא הביע את תקוותו שאכן כך יקרה. ולדעתי, מתוצאות המלחמה עד היום, זה 90% מניצחון מוחלט.
0: ציון, באת לדבר על אלימות ביום הבחירות. לא, אז תגיע לאירוע.
1: כן, רק עוד שתי משפטיות, אתה תשמח לשמוע את זה. צבא שחיסל את חמינאי, חיסל את דף, חיסל את סינואר, את נסראללה וכן הלאה, כן? זה צבא שניצח ניצחון מוחלט. עכשיו, בנוגע לאלימות שאני חושב שיהיו ביום הבחירות, זה השמאל מתכנן את זה. השמאל אומר, מה אומר על הימין? שהימין מתכנן להרוס את יום הבחירות ולגרום לאלימות ביום הבחירות. אני אומר שהשמאל המתואב ינסה בכל דרך לשבש את יום הבחירות לכנסת. השמאל מטבעו הוא אלים מאוד, הוא גזען מאוד,
0: okay.
1: הוא מסיס ומפלג מאוד, ולכן הם ינסו בכל כוחם, ובעזרות גם הרבה
0: כסף. אני רק אגיד משהו אחד, אני יודע מה היה ב-99, והעמותות של ברק שהפעילו בריונים מכפר שלם, כולל אחד שדיבר פה וסיפר על זה. לא, אני מדבר איתך על 99, אז אני זוכר את זה היטב, גם איך מערכת החוק, בגלל התמיכה של הבאות ברק, לא עשתה עם זה שום דבר, וסגרו את האירועים, כמובן בוז'י השתקן, אבל אני אומר, אין מחנה יותר, אני יודע את זה, אני יודע... שאני, הרי אני מכיר את ההיסטוריה של עם ישראל, ואני אומר לכולם, לבגין הם קראו היטלר, היום הם מתגעגעים אליו. לבגין הם קראו היטלר!
1: אני יודע, אני יודע.
0: רוצה, עכשיו ביום הבחירות, אני מקווה שהמחנה שלנו יעמוד גאה, חזק, כמו אריות, נלך, נצביע וננצח.
1: אראל, אני רוצה להגיד לך, שאת יום הבחירות הם ינסו, שוב פעם אני אומר, להרוס, בעזרתם גם של מערכת בית המשפט, כי מערכת בית המשפט הוא הקרוקסי של השמאל המטורלל והחולר הזה. עם מערכת המשפט הזה הם עלולים גם לפסול לנו מנדטים.
0: אנחנו נראה, אבל תראה, דבר אחד הם צריכים להבין, אני חושב שאין פה קונוסים בצד השני. אני אומר את זה בזה, הרי שבוע שעבר אמרתי פה שלא יהיה יותר פינוי יישובים. אז אייל בא ואומר לי, אתה קורא לסרבנות. אמרתי, לא. אני הזהרתי ברפורמה. אני אמרתי, אתם תביאו לסרבנות מהצד השני. שהטייסים דיברו, באו מכם, באו, אם אתה זוכר, את דוד הטכנאי, והם הבינו, יש פה עוד אנשים. אתם לא פה כדי להפציץ במלחמת אזרחים מדומיינת, מי שצריך להטעין את הפצצות. עכשיו, גם אותו דבר באלימות. אם הם, אני אומר אמיתי, לא יהיו פה,

0: או קונוסים, אז כדאי מאוד שאף אחד מהם לא יחשוב על הדבר הזה.
1: אני אומר לך, אראל...
0: זהו, ודאי, ודאי ציון, ודאי מחכימה ברמיזה.
1: עוד משפט, אראל.
0: כן.
1: עוד משפט. אם השמאל חושב שהימין יישב בחיבוק ידיים כשהם ינסו להרוס את המערכת של הבחירות לטובתם, אוקיי, אז הימין, אני מבטיח להם שהימין לא יישב בשקט, הוא ישיב להם כהוגן על מה שהם ינסו לעשות.
0: ואנחנו כמובן רוצים שהכל יעבור בשקט ובשלווה. תודה רבה לציון. תודה רבה. שלום למאזין הבא.
2: שלום אראל.
0: כן, שלום. מי מדבר?
2: שמי יגאל, אני מגבעתיים.
0: יגאל מגבעתיים. אך, איפה בגבעתיים? בצפון גבעתיים, דרום גבעתיים.
2: ברוך
0: הוא. בטח, כיכר רמב״ם. זה לא רחוק מעובד, נכון?
2: נכון, נכון.
0: אני גרתי, גרתי כמעט שנה ברחוב דליה בגבעתיים.
2: וואי, אז היינו שכנים.
0: היינו שכנים, ראית מה זה?
2: איזה פספוס.
0: איזה פספוס, אבל זה היה לפני 26 שנה.
2: אז לא, אז
0: הייתי תל אביבי. אז אתה בגיע, אוקיי, ועל מה תרצה לדבר?
2: ראשית אני אפתח ואומר בזה שאני מאוד מעריך אותך, אני שומע אותך המון, ואני חושב שאתה מבטא את קולו השפוי של הימין הערכי, הלא מתפשר והלא מתנצל, וכן, אני מאוד מעריך את
0: זה. תודה, תודה.
2: ככה, ולצערי לא יודע, הנושא הוא שלילי, ומכיוון שדעותיי הן ימין ערכיות עמוקות, אני דווקא רוצה להעלות את הנושא.
0: כן.
2: ולצערי הוא יש שלילי, ואני לא מוצא לזה מזור, שגם שאנחנו רוב האוכלוסייה, דרך אגב, אני לא מתרשם הסקרים שיש היום. גם שאנחנו רוב אוכלוסייה, ולא הייתה ממשלה כזו גדולה בתולדות הימין ההיסטורי, ויכולנו לעשות דברים מדהימים בכדי לתקן עוולות גדולות, איך שהמדינה הזו קמה, אני לא רוצה לתת פה בריף היסטורי, אבל בגדול הגיע הזמן לשבור את שלטון בגץ, ולהעביר את הכוח לעם. ועכשיו אני שואל אותך, למה אני מתקשר יותר לא לעלות משהו, אלא למצוא אולי איזשהו משהו אופטימי ממך. אם... שהיה רוב כזה מסיבי בעם, ויכלנו להעביר חוקים בכדי לאזן ולמצוא צדק, ודווקא בזמן שהיה לנו כוח כזה גדול, לא הצלחנו ולו להעביר חוק מטומטם כזה, חוק הסבירות, שאפילו אותו לא הצלחנו.
0: אז רגע, תשמע, קודם כל, בכנסת הבאה, בעצם עם ישראל הולך ל... בוא נגיד את זה ככה, בכנסת הבאה צריכה למנות 8 שופטי בתי משפט עליון ויועמ"שית. כלומר, זה די ברור... שהאירוע מאוד מאוד משמעותי הבחירות האלה, כי אם הצד השני יבחר זהו גמרנו, זה מפלגת גדי אייזנקוט, זה מפלגת הפנסיות החזיריות התקציביות, כן, כולם עם פנסיה תקציבית, כולם היו פקידים בכירים, והם בעצם הזרוע הפוליטית של הדיפ סטייט. שאני מדבר על הדיפ סטייט, אתה יודע, כבר מלא שנים, חשבו שאני משוגע, וזה המבנה המקולקל של ישראל. לכן אתה תראה רופאים ובני רופאים, אתה תראה מי שולט בגילדת הרפואה, תלך לאוניברסיטאות, אתה תראה מי באוניברסיטאות, מי המרצים ומי הילדים של המרצים, ומי לומד בחינם באוניברסיטאות, וכולי, ואיך האוניברסיטאות בנויות. אז אני בא ואומר, הבחירות האלה הן גורליות, כי אנחנו בעצם, מה שאנחנו שאנחנו מצביעים לימין, אנחנו לא מצביעים לנצח באמת, כי אנחנו לא מצליחים, אנחנו מצביעים לשמור על עצמנו. אם היום, אני די משוכנע, שברגע שהם ינצחו, ערוץ 14 ייסגר, אנשים כמוני, אתה פתאום תראה, יש מצב שאנחנו לא נשדר, או עינון וכולי, כי אנחנו מפריעים להם. הם לא ייתנו לנו לעשות את מה שעשינו פעם קודמת, להעלות את זה, את הדברים שאמרנו. ואני אומר את זה, אני חושב שהבחירות האלה הן גורליות. מה הבעיה? ה-650,000 מצביעים חדשים, שהם רובם ימנים וצעירים, הם לא בקיאים בכל מה, אתה בא ואומר להם בית משפט, הם לא מבינים, כי זה נראה להם, אוקיי, הוא ראש ממשלה, הוא קובע, זה לא עובד ככה בדמוקרטיה. והאירוע של בתי המשפט הוא האירוע הכי משמעותי. עכשיו, בבחירות הבאות, אנחנו מצביעים על זה, המצביעים מי יבחר את השופטים? יש את ההצעה של גדעון סער ויריב לוין, 9 שופטי עליון עומדים להיבחר. אם אנחנו מפסידים באירוע הזה, אתם יכולים, באמת מה שנותר לנו זה רק להגיד, כאילו כמו שאמרתי, ואני אחזור ואגיד את זה, לא תפנו יישוב אחד. לא יהיה לכם צבא לזה. גמרנו. אין. אין. אתם הבאתם את המחלה, ואתם תתמודדו אותם. תביאו עם הידיים שלכם, תוציאו את האנשים.
2: ואני רוצה לשאול ברשותך עוד שאלה אותך, ותודה על התשובה הזו, ולא יודע אם עשית אותי יותר אופטימי, אבל כן, שמה זה נמצא. יש לנו כוח שאנחנו לא מממשים אותו ברמה האזרחית. יהיה וחלילה וממשלת שמאל עולה. אנחנו ראינו שלנו אין את היכולות כפי שיש לשמאל.
0: אין לנו את הכסף קודם כל, אין לנו.
2: את הכסף. אבל אני שואל איפה באמת האחריות שלנו.
0: אני אבל אומר את זה כל הזמן לימין.
2: על...
0: בדיוק. הרי עשינו את זה פעם אחת, אתה זוכר? אני זוכר את היום הזה, ישבתי פה ודיברתי עם דוד הטכנאי, שר אלאו, לא ידעתי, וזה, באותו ערב הגיעו, אז באמת, זה היה לילה אחרי ליל גלנט, וזה היה חזק, ואני אומר שוב, אם אנשי, אנחנו לא פאפץ, ואחרי הבחירות האלה, אנחנו נראה גם שאנחנו לא פאפץ, ואנשים הצליחו להבין, ולא מפחיד, הרי מצד אחד תהיה לך ברור, מערכת המשפט תשאר, אם אנחנו נפגין, אנחנו נכנס לכלא, אותנו יעצרו, כולל מעצרי צורך, הם מנובלים, הם שקרנים, הם מעוותים, אני קורא למערכת אכיפת החוק, היום לפרקליטות גנבים ברישיון, למה? כי הם גנבים, הנה, אז תראית מה עם מוטי קסטל, הבן אדם שתקף אותו, הבן אדם שהרביץ לו, הבן אדם שקילל אותו, שקילל דורית יצחק, שדיבל אמירות מיניות וכו', סגרו לו את התיק השופט, כי הוא עובד בתנועה לאיכות השלטון. אז מה אתה למד? יש פה אפרטייד משפטי כלפי אנשי ימין, המערכת מקולקה, אם אנחנו מפסידים את הבחירות, זה באמת, אתה יודע, ואז הימין יצטרך להחליט האם אנחנו סלייבס, האם אנחנו עבדים, האם אנחנו פאפט של הכסף הגדול, האם אנחנו טובים רק להיות בשר תותחים שלהם, זה לא יקרה, והם צריכים להבין את זה. אם הם לא מוכנים להתחלק, אם הם לא מוכנים להתחלק, הם יקבלו אותנו חזה. אני מקווה שזה יהיה ככה. אתה יודע את הדעה שלי. אני לא הייתה הפגנה שלא הלכתי אליה. אז אני את שלי עשיתי. תודה. מאזין הבא, בבקשה. אתה רוצה שנשים בינתיים את השיר ששמת מקודם? גולו, גולו, גולו, גולו. בום, בום, בום, בום, בום, בום, בום, בום. גולו, גולו, גולו, גולו. אתם רוצים שנדבר קצת על אומנות? אולי נדבר על אומנות, מה איזה סדרה? ראיתי, הנה, תראו איך אני מפרגן מחוץ לקופסה. אף אחד לא יאמין. ראיתי סדרה של ענת גורן, אשתו של רביב דרוקר, עם אשתי ראיתי את זה, על אסטרוגן, על הורמונים, אחלה סדרה, מעולה, בתאגיד, תראו את זה. ולדעתי זה גם הולך לשנות את הדרך שמערכת הבריאות תרשום עכשיו הורמונים לנשים. זכרו מה אמרתי. שלום למאזין, המאזינה, שלום.
3: הלו, הורמונים לנשים, מה זה?
0: הורמון, אסטרוגן, פעם היו נותנים הורמון. כן, שלום, עם מי אני מדבר?
3: עם שלומי, מי זה?
0: הראל, כן, תמשיך.
3: אני לא שומע אותך, אתה הראל סגל?
0: אני הראל סגל כאן בשידור, ממש ברדיו 103, ודיברתי על אסטרוגן לפני דקה.
3: כן. טוב, רציתי לדבר איתך על הצוות טקילה.
0: כן.
3: תשמע, אני הייתי קצין משטרה, משנת 2000 הייתי קצין גם במרחב יפתח, גם במרחב איילון, ואחר כך ראש ענף סיור ומבצעים של מחוז תל אביב. לגבי צוות טקילה, בתקופה הזאת ב-2000, התחלנו אחרי המהומות 2000, התחלנו לעבור את הפיגועים בתחנה המרכזית הישנה, החדשה ובכלל בתל אביב. וצוות טקילה היו תמיד מקפיצים, כאשר יש, צוות טקילה הוא משולב, בין אנשי שבק לאנשי ימם. וכידוע לך, אנשי ימם זה אנשי משטרה. כאשר היו מקפיצים צוות טקילה, תמיד היו מתדים את פיקוד המשטרה. היינו יודעים שצוות טקילה...
0: אנחנו יודעים שחלק במשטרה ידעו, אבל רק חלק של הימם, ובדיעבד, אני הרי ראיינתי את, שכחתי את שמו, את מי שהיה קצין המודיעין של מחוז דרום, שכחתי את השם שלו, והוא אמר, אני ראיתי את זה פעם ראשונה, מה שקורה, מהגג של הבית שלי בזיקים, ב6:30, אף אחד לא טרח להודיע לי.
3: בקיצור, מה שאני אומר, אף אחד לא תדע את המשטרה. זאת אומרת, ראש אגם והמפכ"ל, על פי מה שאמרתי, לא ידעו בכלל שבשלוש בבוקר, כפי מה שאומרים, שמקפיצים צוות טקילה שמשולב בין ימם...
0: בוא נגיד שאם היית קצין המודיעין של מחוז דרום, ואתה שומע בשלוש בבוקר את האירוע הזה, ואתה יודע שיש לך מסיבה של אלפי אנשים, אז אתה חושב, רגע, אני קודם כל עושה את המה, הרי שוטרים מתו שם, נלחמו בגבורה, ולא מדבר כמובן על האזרחים שנרצחו ונאנסו ועונו בעינויים שונים ומשונים. יש פה חוסר, באמת, אני אומר, זה רשלנות פושעת.
3: פושעת, או יש יותר מרשלנות
0: פושעת. לא, אני לא רוצה להגיד את זה, כי פה אתה נכנס למקום שאי אפשר להוכיח, ואז אומרים שזה קונספירציה. אתה יודע שרונן בר, הוא פשע ברשלנות פושעת, הוא צריך לעמוד לדין. רונן בר צריך לעמוד לדין, נקודה.
3: יותר מזה, אם הוא מקפיץ את כל הפיקוד שלו בשלוש בבוקר, כולם, והם יודעים שתהיה חדירה ודאית של מחבלים, על זה מקפיצים את צוות תקילה, שיודעים שיש חדירה של מחבלים, ואתה לא מודע בחיילי צהל, שם הלוחמי צהל, חלקם לא עושים כוננות עם שחר. והמשטרה לא מתודעת בזה, כי יש למשטרה תפקיד, חסימות, תגבורים.
0: אני אומר לך, השב"כ הוא ארגון, ואני אמרתי את זה שנים, הוא כושל בכל... בכל פינה אסטרטגית שהייתה לו. הוא יש לו הצלחות טקטיות יפות, אבל בשביל הצלחות טקטיות אני יכול גם להחזיק את הימם וכולי. בסוף בסוף, בכל המבחנים הגדולים של מדינת ישראל, שירות הביטחון הכללי קשל. בין אם זה השיבה באוקטובר, רצח רבין, שומר חומות.
3: לא יכול להיות, זה יותר
0: מרשלנות פושעת. זה בית המשפט יצטרך ברר. תודה, נגמר לנו הזמן. תודה על השיחה הזאת. אנחנו נראה גם בשעה הבאה. צ'או, באו, באו.
4: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שעה שנייה של מאזינים כאן ברדיו 103 FM, רדיו ללא, רדיו 103 FM ורדיו בשידור בצפון 104.5. שקד מורג היא אחראית על השידור כאן ברדיו צפון. נתפס לי מני אלפרין, אני לא בוכה, פשוט נתפס לי הארדונג. עורך ומפיק אסף נבו, ובדיגיטל ענת מתתיהו ארגון, עידו טבת ואופק קולר. רעות מתתיהו ארגון, עידו טבת ואופק קולר. 055-2103-103 זה מספר הטלפון שלנו, 055-2103-103. עכשיו אני אצטט פה, אני אספר לכם סיפור, ישי פרידמן הביא סיפור מדהים, על איך יאיה פינק מההסתדרות, ראש אגף הלהט"בים בהסתדרות, סידרו לו, הוא הסתדר בהסתדרות, אתם יודעים, הסתדרות זה הארגון היחידי במדינת, הוא עמותה עוצמנית, אנחנו לא יודעים מה קורה בפני מסור, כי הוא קם לפני שהבריטים באו לפה. אז בואו אני אקריא לכם ככה, כדי שלא נברר, איך, למה מדינת ישראל היא מדינת האכיפה הבררנית? יאיה פינק צריך לחקור. פינק העביר כספים לעמותת החלוץ דרך ההסתדרות ודרך עמותת הישראלים. העמותה של פינק הישראלים שחברי המרכזים הם אנשי תנועת החלוץ בעצמם, העבירה כספים לתנועת החלוץ, הם מסרבים לומר את הסכומים. פינק הפעיל את עמותת הישראלים ככלי לתעמולה פוליטית, המקדמת אותו באופן אישי. הוא הקים קבוצות וואטסאפ דרכה, אסף נתונים דרכה, הם פרסמו אותו בתשלום ושילמו על סרטונים שבהם הוא נואם בקפלן, או מדבר בתוכנית רדיו, מתעמת עם מינון מגל. בסוגריים, אגב, לאן נעלם הסרטון. עמותות החלוץ חילקו את ספריו של יאיה פינק למאות מחניכיהם, והוא אחד הפוליטיקאים הכי מוזמנים בקרב מכינות החלוץ. ובעיקר, ראשי תנועת החלוץ וחבריה פעלו באופן אישי לסייע לפינק בבחירות, והוא כאמור העביר להם סכומים. מי שהפעיל את דף הפייסבוק של עמותת הישראלים, עמוד הפייסבוק שומרי הדמוקרטיה, זה נוח חסיטוב, שותפתו הפוליטית של פינק לסייע בהסתדרות, ומי שסייע לו בבחירות. היום היא חברת ועד בעמותת החלוץ שפינק דאג להעביר אליה כספים. יו"ר העמותות של החלוץ, אבישי בן אהרון, ומי שעומד בראש חוג תלמים בדמוקרטים, הצהיר שהוא יעשה הכל שפינק ייבחר, והוא אכן נבחר על ידי החוג הפוליטי של החוץ. אז פינק העביר כספים לחלוץ, ואנשי החלוץ, כולל מוסדות החלוץ, יהיו לפינק, בכסף, ושווה כסף, בקידומו האישי, בדמוקרטית, ובניית מעמדו הפוליטי והמנגיטוי בקרב חניכיהם וקרב חברי המפלגה. את האירוע הזה צריך לחוג, למרות שאחותו של יאיה פינק היא שופטת מחוזי, שמונתה בליל המינויים של ניסנקורן, כי ככה זה עובד. למה לא חוקרים את זה? למה לא חוקרים? מעבירים כספים ככה. למה? כי אכיפה בררנית היא הדיפולט של המדינה הזאת. בגלל שהפרקליטות שלנו היא לא מחפשת את האמת. אלה גנבים ברישיון, הם מחפשים, הם מסמנים שמות. אני לא סומך עליהם. זה הבעיה הגדולה שמערכת המשפט שלנו רקובה, מנוונת ודורשת רפורמה, דורשת פירוק ובנייה מחדש. עכשיו, שלום למאזין הראשון.
1: שלום הראל.
0: כן, של מי אני מדבר?
1: רואי.
0: כן.
1: ככה, אני שומע אותך לפעמים עם ברקו, הוא מסוגל להגיד לך בתוכנית שבעוד חודשיים הממשלה הזאת עפה, ואתה מקבל את זה בהכנעה.
0: לא, אני לא מקבל, מה אתה רוצה שאני... לא, מה זה בהכנעה? אתה בהכנעה? זה כאילו אתה אומר, בא, משתינים עליך על הפנים, ואתה בתודה.
1: לא, סליחה,
0: אני לא הבאתי, מה זה הכנעה? הוא אומר, אני אגיד לך משהו. אני לא יודע, באמת באמת, יכולות הניבוי והחיזוי שלי נעלמו, מאז שהפסקתי להיות נביא. השם ביטל לי את הנבואה.
1: לא, אומר את זה. לא רק אצלך, דרך אגב, סליחה, גם אצל אינון, ואצל כל אנשים, שכאילו הסקרים של 12-13, עזוב שהם לאורך כל השנים היסטורית לא ניבו, הם גורמים לתחושה לפחות של אנשים שבאמת להאמין שזה באמת מה שהולך להיות.
0: לא, אבל אני כן חושב שהמצב לא טוב, מה אתה רוצה?
1: אז אני דיברתי איתך לפני שבוע, שבועיים זה, וסיפרתי לך על פרויקט שאני עשיתי כבר חצי שנה שאני עושה אותו, באזורים של טבריה, סדרות, נתיבות, אשדוד, באר שבע, רחובות, בילו סנטר העמידו תיבת סקרים, תיבת סקרים של בילו סנטר, זה כל האזור, רחובות, עקרון, מזכרת, זה. ואני לא מצאתי, תקשיב, אני בערך כמעט חצי שנה, ואמרתי לך את זה, שאלת אותי אם... אני בערך שואל בממוצע ביום בין 4-6 אנשים שהם הצביעו לקואליציה.
0: אחי, זה, אני אומר לך אמיתי, זה לא מבחן מדעי, נו ברצינות.
1: לא,
0: אתה רוצה, לא הבנתי, אתה רוצה, תשמע, בוא תגיד את המסקנה שלך.
1: אם כבר שאלתי קרוב ל-800-900 איש, ולא בסביבה הקרובה שלי, ולא חברים, ולא נמצא מישהו שעבר צד, אז אני אלמו 15 מנדטים לימין.
0: אני הסברתי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שהפערים בין הסקרים מעידים שהם נמצאים איפשהו במקום אחר. עכשיו, אגד לך, אומר לך את זה כך, ידידי. אנחנו צריכים להיות מודאגים. אנחנו צריכים לעורר את המחנה שלנו. אני אומר את זה כי גם המחנה השני, העיתונאים, כולם יצאו בזה. לפחות אנחנו פה בתחנה פרטית, אני לא משתמש בתחנה בגלי צהל, כמו שמתארת, הרי תחנה הצבאית עובד בשביל איזנקוט. אתה מבין?
1: אבל בסדר, אני רק שואל, אם באמת הסקרים של ערוץ 12-13 מעריב היו נכונים לצורך עניין, אז היית צריך לפגוש לפחות אדם או שניים מהסביבה שלך. אני הלכתי יותר רחוק.
0: יש, אני אומר לך אמיתי, אתה, תראה, אחת הטעויות, תראה אדוני, אתה בא מהניסיון שלך, זה לא, אני גם, ואני אגב ריאנתי פה לפני שבוע את מנחם לזר, ואני חושב שהשיטה שלו דפוקה ולא רצינית, והנה אני אומר את זה, לא חושב שזה רציני, ולא של ערוץ 2, אני אגיד לך למה, כי זה פאנל אינטרנטי, ומי שבא לפאנל אינטרנטי, מי שבא לפאנל אינטרנטי מראש הוא נימפומן פוליטית, כלומר רוצה או בא לעשות את זה לכסף, או כי זה מעניין אותו, אז אני לא סומך עליו, ומכיוון שמערכת הבחירות הזאת מכילה בפעם, לא היה לנו את זה בפעמים קודמות, כמות אדירה של מצביעים חדשים, כי לא היה לנו כזה ארבע וחצי שנים הפעם האחרונה, יש 650, בין 600 ל-680 אלף מצביעים חדשים, זה 9 מנדטים, אנחנו לא יודעים לאן הם יצביעו, אנחנו לא מכירים את ההצבעה שלהם, אין להם דפוסי הצבעה שאתה יכול לבוא להגיד, כאן הם יצביעו וכו' וכו'. לכן אני חושב שיש הרבה מאוד נעלמים. מה שכן, אנחנו צריכים להיות מודאגים.
1: מגיל 18-25 הם מצביעים די דומה.
0: כן, אבל לא מעניין, נגיד לך משהו. הם מצביעים די דומה, רק מה? יש פה אירוע. ואני ראיתי את זה בסקרים פנימיים. גם אם הם ימין, קשה להם עם הממשלה הזאת, קשה להם עם הסיפור של החרדים, כן, הרבה מהם. הם לא מכירים מספיק טוב את כל הסיפור המשפטי, שהוא נורא נורא חשוב, כי תחשוב על עצמך בגיל 20 או עליי, אני לא ידעתי את כל הדברים האלה, לא ידעתי מה זה דיפ סטייט, לא ידעתי מה זה, שבתי בית משפט, זה בית משפט, זה דבר טוב, זה דבר זה, אני מכבד. אז אני חושב שפה יש פער, טוב. ולכן אני מודאג.
1: רק באמת משפט אחד אחרון, אמרת אם הם יעלו אז הם יזכרו את ערוץ 14, אותך יעיפו, הם כבר עשו את זה לנטה לי שם טוב בערוץ 13, הם דאגו שהיא לא תהיה שם.
0: אני יודע, אני מסביר לך, הם שינו את ההיסטוריה. כל מה שאתם לומדים בבית ספר, זה עיוות של ההיסטוריה. אם היו מלמדים באמת מה קרה פה בשנות ה-30, ולמה הימין, למה התחיל הוויכוח בין הימין לשמאל, אנשים היו מתפלצים. אמרתי לכם.
1: נטליש.
0: טוב, אני לא רוצה לדבר, אבל כאילו, אני לא יודע מה הסיפור שם וכו'. יאללה, תודה. מאזין הבא.
2: שלומך, אראל.
0: בסדר. מה קורה?
2: בסדר, איציק מדרום תל אביב, דיברנו כמה פעמים. אני, תראה, אני, הדור שלי, אני אמרתי לך, אני גדלתי בשנות ה-80, אני למדתי באוהל יעקב, והרגשנו את הגזענות, כן, אצל הדתיים האשכנזים וזה. אבל תראה, מאז השתנו דברים, הבנות שלי זה כבר דור אחר, ופה אני נכנס איתך כבר לנושא של הפריפריה. תראה, אני חושב שיש דברים שכן הממשלה הזאת יכלה לעשות ולא עשתה, וזה קצת פספוס בעיניי, כי אי אפשר רק להתרכז בנושא המשפטי, שהוא מאוד חשוב, כן, אני לא...
0: לא, תגיע לנקודה, מה אתה טועה?
2: הנקודה היא כזאת, אני חושב שממשלות הליכוד לדורותיהן לא השקיעו מספיק בחינוך וברפואה, בפריפריה.
0: זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. לך תראה את הפריפריה. מתי היית בפעם האחרונה בסדרות, נתיבות ואופקים?
2: אני לא מזמן הייתי בבת שלי באשדוד. יש לי משפחה בבאר שבע.
0: זה לא נקרא פריפריה. אשדוד ובאר שבע לא נקרא פריפריה.
2: לא, ברור שאשדוד בעיניי זה לא פריפריה. מה זה עיר ענקית? אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שאני חושב, אוקיי, ברפואה, בחינוך, הם עדיין בפיגור, לא תגיד ב-3%, ב-4%.
0: 4%, 30%.
2: כמה, למשל, בקריית שמונה, למשל, אתה מדבר כל הזמן על חילופי אליטות, אז אני מאמין שזה יקרה, אבל אתה צריך להכניס יותר משכילים. כשאני צופה הרבה בערוץ 14, למשל, ואני רואה את ינון מגל, כל הזמן מגן על החרדים, חרדים, חרדים, זה בסדר, גם אני, אין לי שום דבר נגדם. אני לא חושב שצריך גייס חרדים שלומדים תורה.
0: איך קפצת מנושא לנושא? א', אני לא חושב כמו אינון...
2: למה? רק אני מנסה להגיד שגם תעלו דברים שהם חברתיים.
0: אבל אני מסביר לך, דווקא, תראה, קודם כל אתה עולה, ואתה מדבר. שתיים, אני חושב שכל בן אדם, כל בן אדם שיבדוק את הנתונים הסטטיסטיים של יוצאי עדות המזרח, משנת ה-70 ועד היום יגלה עלייה באמת, במובן הזה שהם לגמרי פרצו את, את הדברים שלא היו קיימים קודם, גם בעיירות הפיתוח, אתה יודע, היום תנסה להשיג דירה בסדרות, אחרי המלחמה והכל, אני אומר לך אמיתי, יקר.
1: בסדר, אבל עדיין, אנחנו רגע, לא מצליחים
0: לייצר, לא, אני אסביר לך, גם החינוך, מה זה לא מצליחים לייצר, רוב האינטלקט,
1: לא מצליחים לייצר,
0: אדוני, אתה מדבר שטויות, היום,
1: הרופאים
0: זה משהו אחד, אם אתה מדבר על אינטלקטואלים, דווקא הפריחה הגדולה של מכון המחקר ושל פרסומים ושל עובדה שאנחנו, עובדה שמתעסקים בנו, איזה אידיאולוגיה אתה מקבל מצד? מה גדי איזנקוט? לא, אבל אני שואל אותך, אתה לא עובר לי מנושא לנושא, שאני בא עונה לך על נושא אחד,
1: לא נושא, אבל איך אתה מסביר?
0: אתה שואל שאלות, אז אני מסביר לך. אני מסביר לך, כי ערביי ישראל, אחד, יש קודם כל,
1: בוא תראה אותם בבתי מרקחת, בבתי חולים, ואנחנו, כמה מזרחים רופאים יש?
0: אני בא ואומר לך, קודם כל יש פה בעיה עיוות בשוק הרפואה, והוא ידוע שיש פה גילדה רפואי שעוצרת כניסה של אנשים כי זה משתלם לה. יש פה גם, ואני מדבר עם רופאים והם יודו לך את זה בשקט, ויש אפליה מתקנת בקבלה לעבודה, ויש קבלה לעבודה, לא בזה. ושתיים, עוד דבר, אני לא מאמין, אני חושב שמערכת החינוך הערבית היא לא אמינה בעיניי, הנה אני אומר את זה, שיעמיד אותי לדין, אני חושב שהציונים, ואני
1: שומע את זה, לא?
0: כן, אבל גם המבחני הסמכה, מה שהם עוברים, זה לא אותו דבר, מה ש... אני אומר לך אמיתי, יש רופאים היום במדינת ישראל, בכל מיני מקומות, אני עשיתי על זה כתבה, מה שקרה בוגרי מולדובה וגיאורגיה, וואלק, תלך לווטרינר עיוור, מת, יותר טוב מהם. אמיתי, לא יודעים כלום. המזל שיש להם AI, הם יכולים לשאול אותו,
1: תראה, אנחנו בסוף נצביע לימין, אין לנו, אני למשל, גם הבנות שלי, כמה שהיא פועצת בזה, לא סוגלת להצביע לשמאל, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחרון, אני רוצה מפה לפנות לגדי איזנקוט או למי מיועציו, אל תעשה את הטעות שעשה לפיד וגנץ, אתה תגמור כמוהם, לך לממשלת אחדות, אחת ביבי תשתפשף, קח את משרד הביטחון, קח את משרד, לא יודע מה, כנסו לממשלת אחדות, אני לא רוצה חרדים.
0: אם הם ינצחו, הם יקימו ממשלה, אם הם לא...
1: כל ממשלה שאיזנקוט יגיד אם יקים עם הערבים, בטיל הראשון שיעוף מעזה או מאיראן, היא מתפרקת. די, מספיק, אנחנו לא חיים באירופה, שלא יעשה את הטעות, תראה מה קרה ללפיד, לפיד התרסק. תראה מה קרה לגנץ, הוא מקבל אפילו 0.8%.
0: איציק...
1: כי הוא יפה מהממשלה.
0: יצחק...
1: לא יקשיב להחיצות הכי טופן.
0: אמרת...
1: תיכנס לממשלת אחדות,
0: אחדות
1: רחבה,
0: אבל אם הוא ינצח, אם יהיה לו רוב, אם יהיה לו רוב,
1: תגיד לי
0: אינון
1: בגל שהם לא אחים שלי,
0: תודה, ביי, שלום למאזין הבא.
3: שלום,
0: שלום, שלום.
3: מדבר דוד מכוכב יאיר.
0: כן, דוד.
3: דרך אגב, לענות לך, דיבר קודם מאזין בקשר לאותה ברוריה שהיא הייתה חברה של יוני נתניהו, זה אהוד ברק שדאג לאלמנת צה"ל.
0: תאות ברק, אנחנו, שוב, זה, אני, מעניין אותי לדעת כמה חברות של לוחמים, כולל נשים, עמדו להינשא, קיבלו, קיבלו, קיבלו אלמנת צה"ל. אבל, אבל, אבל, אני יודע שמדינה, אתה יודע, יש פה בן של צה"ל, של מישהו שהיה פה ראש ממשלה, שהרג בן אדם. וקיבל כמה חודש, אתה יודע, אז פטרו את זה בירי, לא דבר, יש לנו פה מול שדרס ילדה, ואבא שלו ישב כמה חודשים בשביל זה, אנחנו במדינת המסודרים והלא מסודרים, ומי שלא מבין את זה, יש לי לתת לו, למכור לו מטר אדמה מחוץ, סבבה, כן.
3: אני התקשר בקשר לשיחה שהייתה לך גם, רציתי לדבר על הרבה דברים, אבל בוא נדבר על משהו שדיברת היום עם ברקו גם, וגם דיברת עם מאזין קודם על יוקר המחיה.
0: כן.
3: אחת התופעות הכי בזויות של היצרנים, או של ה... זה תופעה שנקראת שרינקפליישן. שזה מה אומר? אומרים, במקום לייקר את המוצר, אנחנו נקטין את האריזה.
0: אוקיי.
3: אם אתה, ואם אתה תסתכל אפילו על הטונה, אתה אמרת, היה, דיברת משהו על טונה, אני לא, לא ממש
0: קשבתי את החצי שאני... אודן.
3: אז בקיצר, פעם טונה היה משקל 112 גרם, קופסת טונה. היום, הלו.
0: כן, אני מקשיב.
3: היום זה 98 גרם, קופסת טונה, משקל מסונן, ואני מניאק אם אתה מסנן את הטונה ויש לך שם 98 גרם.
0: כן, הבנתי.
3: עכשיו, יש לנו משרד להגנת הצרכן, חוקקו פעם חוק שאם מקטינים את האריזה, צריך לציין את זה על האריזה.
0: כן.
3: למה לא מחוקקים חוק שאם אתה מקטין את האריזה, אתה צריך להוזיל את המוצר באותו שיעור שאתה...
0: כי זה שוק חופשי, אני אסביר לך. ומה שאתה מצפה, זה טוב מאוד שאתה אומר את זה. צריך לחפש מותגים, לראות מה המותג הכי משתלם וזה וכו'. אני אומר לך אמיתי, בסוף זה שוק חופשי, והיצרנים הם כאילו רוצים להרוויח כסף. אתה צריך להיות מספיק... אני אומר, שימו לב לצרכנים החרדים, על הדרך שבה הם...
3: הולך...
0: נו, אז מה? חייבים להיות, אתה יודע, אם אתה מוכן שיהיה להם כל מחיר...
3: אני הולך לקנות באושר עד, כן? נו, פתחו כן. לנו סניף של אושר עד פה בכפר סבא.
0: כן.
3: המחירים באושר עד בכפר סבא הם יותר יקרים מהסניף באושר עד.
0: אז תיסע לראש עד, תיסע לבני ברק. מה הבעיה? אנחנו, אתה יודע, בוא אני אתן לך סוגמה. Yes. אני גרתי באמריקה, בניו יורק, ותאמין לי, אנשים נוסעים, גרים בלונג איילנד, נוסעים תקניות, אתה יודע, וזה, נוסעים פעמים, אתה יודע, שעה וחצי לקנייה הגדולה. תעשה תקנייה הגדולה, שמה. תקעים אושר עד בפייל. אם אתם, האנשים, אני אתן לך דוגמה. אם האנשים, לצורך, אני לא רוצה להיקלו זה, אני לא תת רעיונות, אבל אם האנשים בכפר סבא יבואו ויגידו לסניף שלכם, של המקום הזה שאמרת, אנחנו לא נקנה פה, כי המחירים שלכם יותר גבוהים, אנחנו ניסע לבני ברק, לזה, אם עד שלא תשבו את המחירים, ותעמדו באיזה שבועיים, שלושה, ירדו המחירים גם אצלכם. זה לומדים מאמריקה, החוסר היכולת של הצרכן הישראלי.
3: כמה חנייה יש באמריקה ליד הסניפים הגדולים האלה, הסמס קלאב וכל החנויות האלה? חניות עצומות.
0: למה? אתה רוצה להגיד לי שאת החניות עצומות שם באזור בני ברק? עזוב, יש שם. העובדה שהאנשים, אני אומר אמיתי, תראה, וזה גם עלינו, אני מסכים. יש פה יוקר מחיה, יש פה יבואנים חזירים, הכל נכון, סבבה. אבל יש גם את היכולת שלנו להיות צרכנים נבונים, להחליט מה אנחנו קונים ומה אנחנו לא קונים. ואם משהו נורא נורא יקר, לא לקנות אותו. ולייבש את היבואן, עד שיוריד את המחיר. כי ככה צריך לעבוד.
3: יש פה מונופול, נגיד על הדלק. יש מס בלו על הדלק, לפחות 50% מהמחיר של הדלק שאתה משלם, זה הולך למדינה.
0: אנחנו צריכים לממן 100 מיליון, 100 מיליארד, 100 מיליארד שקל חינוך, עוד 300 מיליארד שקל תקציב ביטחון, אז כן, אז אנחנו משלמים את זה בדרכים כאלה ואחרות.
3: סוחטים אותנו מכל הכיוונים, שותים לנו את הדם בקשית, המדינה, תגיד לי משהו, הנה, אגרת רישוי, זה הכי יקר בכל העולם, אגרת הרישוי לרכב. למה?
0: למה? כי אתה צריך לממן פה פנסיות מטורפות עד שנת 2060. לא, כן, כן. אז זה חלק מזלו, תראה. מדינה יש לה הוצאות אדירות. תראה, הכי נוח לבוא להגיד, דתיים 2 מיליארד, 3 מיליארד חרדים זה כסף קטן. הכסף הגדול, אם היית בוחר רק את מה שבשיוך קיבלו אדמות של השיוך בקיבוצים, זה הכסף הכי גדול זה על אדמות. הכי הרבה כסף מדינת ישראל עושה על אדמות. זה אחר כך על מכוניות ועל דלק. אתה משלם 83% מס רק על המכונית. מה שהיית קונה באמריקה, 100,000 דולר, עולה לך בארץ 183,000 דולר, ואז יש לך קרטל של יבואנים, ואז יש לך פה מסודרים, ואז הם תומרים לאיזה מפלגה מסוימת, והם הולכים איתה, הם נותנים את הערבויות, מתשבים ופגעו בהם. אני אומר לך, בסוף אין פה באמת כלכלה חופשית עד הסוף, יש פה עדיין את השאריות של מפאי ושל הסוציאליזם.
3: למה המדינה לא נלחמת בקרטלים?
0: אני בעד לשבור את העצמות לקרטלים, ואני בעד...
3: לא עושים כלום.
0: אבל אתה רואה שלא עושים את זה, אני לא רוצה להגיד את השמות, אבל מי חתם ערבויות לכל מיני שחקנים פוליטיים כמו גנץ ואיזנקוט וכו'? תראה את השמות, אתה חושב שיפגעו בהם? אתה חושב שמישהו ייגע בהם? אתה חושב שבחדשות 12 יכולים לדבר, אתה יודע, נגיד יבוא מקביל לקוקה, מי שיכול לעשות פה יבוא מקביל לקוקה קולה, נגיד, וזה אפשר להביא יותר בזול. יתנו? ינותר. אתה יודע מה יעשו לו? תקשיב טוב.
3: זה גם העניין של קשרות.
0: אני תמיד זוכר את אותו בחור הזה, זה של איך קראו לו, נו, מפיקנטי, מה עשו לו? עד היום הוא עצבני. כי פה זה מדינה של המסודרים, ואם המסודרים יש להם את הקשרים בדיפ סטייט, ובמשטרה ובפרקליטות, גם ירימו
3: אותך. והבשר, נגיד, על המחירים, השכר של שוחטים,
0: זה לא קשור רק לשוחטים, תבין, בשר בעולם היום, במקרה אני מבין בזה, המחיר שלו עולה ויעלה עוד יותר. למה? כי אין מספיק בקר. ואנחנו מדברים על מה שעלה לפני כמה שנים, 7,500 דולר לטון, בשר כשר עולה היום 11,500 דולר ליבואן שם. תחשוב כמה זה עולה לך. עכשיו, זה לא משנה, כל מה, גם מה שנשחט בארץ, הכל נשחט כשר. ואם אתה הולך למקום שכאילו מוכר לך בשר לא כשר, ואומר לך כאילו שזה פרימיום, הוא בלבל לך את המוח. כל הבשר בישראל זה בשר שנשחט כשר. נקודה. ומי שמעלה מחיר כאילו על בשר טרף, הוא מניאק.
3: מי המשגיחי כשרות?
0: מה הקשר? לא, אבל המשגיחי כשרות, זה שוחט, מה הקשר? אבל אני אומר לך אמיתי, אז אל תקנה בשר. אבל אני מסביר לך...
3: אל תקנה בשר.
0: אתה לא חייב, תקנה בשר לא כשר.
3: איפה אני?
0: טוב, יאללה, בוא...
3: אני יהודי, אני משגיח כשרות.
0: אבל אני, מה לעשות? תראה, אני אומר לך, שוב, אני חושב שאני לא רוצה לדבר על הנושא, זה נושא שאני קצת מבין בו, זה יותר מורכב, והמחיר הגבוה נובע קודם כל, בארצות הברית הוא נורא, אתה יודע כמה עולה טון בשר כשר בארצות הברית? לא מביאים את זה לעד. עולה 18-19 אלף דולר לטון. הבנת? טוב, למאזין הבא. הלו.
4: כן, שלום.
0: שלום, שלום. כן, כן.
4: נעמוד.
0: כן, אני איתך. אני
4: שמעתי את התוכנית שלך בהקשבה.
0: של מי?
4: בשעה האחרונה. שלך.
0: אוקיי.
4: ואני אשתי את כל פעם אומרתי למה אני משתם, למה אני נהנה להתעצבן, אבל זה חשוב שיהיה המון דעות, ואני מברך את זה. אבל יחד עם זאת, לא יכולתי להתעלם העובדה שאתה יודע, עלה איזה מאזין וקרה, או פחות רמז הזה שיהיה אלימות של השמאל ביום של הבחירות. ואני לא חושב ששמעת אותך מהיר יותר
0: מדי. אני שומע גם את זה, אני אגיד לך מה, קודם כל, הוא אמר את מה שאמר ציון, ואני שומע הפוך, כל הזמן אומרים, הרי לפני בחירות 2022 מזכיר לך, אמרו שהימין, אם הוא יפסיד, הוא יעשה קפיטול, לא עשו קפיטול, הממשלה ירדה, ביבי לא הפסיק להיות ראש ממשלה. אז כלומר, אם לצד אחד מותר להגיד, אני מקשיב, אני רק אומר דבר כזה, אני כן משוכנע שהממשלה הבאה, דבר ראשון שתעשה, כמו שעשו לערוץ 7 ולכם, ינסו לפגוע לנו בחופש הביטוי, כי אני לא סומך על, לא על מפלגה של הדיפ סטייט, כי אמרתי לך, אני הכי מפחיד אותי הדיפ סטייט. תמיד, זה לא משנה ימין שמאל.
4: אני חושב שהעובדה שאתה, אתה יודע, משדר תוכנית רדיו כמו שאתה משדר, זה עובדה שיש לנו חופש ביטוי במדינה.
0: נכון, אבל אני חושב שזה בזכות הימין. אתה זוכר למה? עובדה, 99, אני אתן לך דוגמה.
4: אני מכבד את הדעה שלך, אבל אני לא מסכים איתך.
0: אני אגיד לך מה ההבדל.
4: אני לא חושב, לא רגע שנייה, אני לא חושב שיש חופש ביטוי בגלל הימין. אני חושב שאם יש בממשלת שמאל לא יהיה חופש ביטוי.
0: כן, כי אני ראיתי את זה. ב-99 עלתה הממשלת... אני אספר לך. ב-99 עלתה הממשלת ברק. הדבר הראשון שהם עשו, הם סגרו את ערוץ 7. הם סגרו את כבשת הרש. הם לא סגרו את כל השלום. הם עשו חוק מיוחד לערוץ 7, גם ישבו בכלא.
4: ממשלת ישראל עכשיו הנוכחית לא מבקשת לסגור את ערוץ 11?
0: לא, אם היא מבקשת
4: לסגור. והעובדה שהם קוראים לערוץ 12, ערוץ תמולה...
0: אבל כאן לנו גם קוראים, תראה, רגע. בוא נעשה סדר. התאגיד, בינתיים אף אחד לא מדבר לסגור, מדברים על דבר אחד, דיברו לסגור את גלץ, ולסגור את גלץ זה בעיניי מצווה שהייתה צריכה לעשות. לפני 20 שנה, למה? גלץ זה מקום שהוא אנומליה מוחלטת, מייצר כשל שוק מטורף, אני לא יודע במה אתה עובד, אבל אני כמעט כל בן אדם שאני פוגש בתקשורת, בתפקיד בכיר, התחיל בגלץ. כלומר, הם תופסים את כל התפקידים. הסיכוי שלי להגיע למקום שלי, אלמלא כנראה הייתי מאוד מוכשר ובא לי יכולות גדולות, הוא בלתי, אין כמעט אנשים שכמוני שהגיעו למקום הזה, מהמקום שהם גאו. היום בכלל, אני עוד היה לי את המזל שהיה פעם מקומונים. מי שלא היה בגלץ לא היה, תסתכל את השמות. עכשיו, זה לא קשור לימין ושמאל. גלץ זה קשת שוק. אם אתה היית רואה חשבון והצבא היה מפעיל חברת רואה חשבון בחינה מולך, אתה היית זוהם, היית משתגע, כי אתה עובד באותו שוק. אתה מבין? אז זה אחד. ערוץ 7 היה ערוץ פרטי, ערוץ 14 ערוצים פרטיים. אתה לא אוהב, סגור, אל תראה אותם. אתה לא מממן אותם. ערוץ 7 לא פגע באף אחד, מה שהוא פגע, הוא פגע בלגיטימיות של הממשלה, סגרו אותו. ולכן, ומי ש... ערוץ 14. מה ערוץ 14? אבל ערוץ 14 אומר לסגור ערוצים אחרים? מי שאומר, יאיר לפיד אמר לסגור אותו, יאיר גולן אמר לסגור אותו. כשאומרים לי, אני מאמין, אני מכיר את השמאל 100 שנה.
4: אני רואה את הערוצים האלה, אתה יודע, חשוב לי להגיד לך, שאני רואה את הערוצים האלה.
0: תראה, היום עלה אצלי יריב אופנהיימר, והוא אפילו יודע. תקשיב, אני נלחמתי. אני נלחמתי בשביל שאופנהיימר ישדר. אני נלחמתי על ערוץ 10 בזמן אמת. תראה, למה הם מתואבים, למה הם חולרות? אמיתי אני אומר לך. קלמן ואני, כשרצו לסגור את ערוץ 10, בגלל חובות אדירים שלהם, כאילו, אתה יודע, היה צריך לסגור אותם, והם הפעילו לזה, באנו להפגין נגד הפגיעה בפרנסה שלהם. כשבאו לסגור אותנו את ערוץ 14 שרצה וזה, הם מחו כפיים. הם מחו כפיים לזה. אז אני מצטער. אני הפסקתי להיות...
4: אני לא קורא ולא תומך.
0: אני לא מקבל סתירה ומגיש את הלחייה השנייה. די, נגמר.
4: אני לא קורא, ואני לא, בשום צורה לא רמזתי שחושב שצריך לסגור את ערוץ 14. אני התחלתי את השיחה ואמרתי, אני אשתמח לשמוע את הדעות שגם דעות כמו שלך. אגב, אני התחלתי ואמרתי, אני לא שמאלני, אבל העובדה שאם אני לא מצביע ביבי ומיד מקנים אותי ככה, זה מצא לי.
0: אני לא קורא לך שמאלני.
4: לא אתה, לא אתה, לא אתה. אותו מאזין שעלה לשיחה ואמר שתהיה אלימות בין חברות של השמאל, ולא העיר...
0: הוא חושש מאלימות של השמאל, מותר לו להביע חשש, עולים אצל גיא פלג אנשים...
4: ובסוף השיחה שלו, ואגב אני חושב שדווקא עשית כמו שצריך, אתה יודע, אמרת או לא הגעת, לא תמכת בזה במפורש, אבל בסוף השיחה הוא רמז לזה, שגם הוא קרא לזה, אוקיי, אני יודע, אפילו ברמזה יותר, פחות ממעודנת, שבגלל שתהיה אלימות כזאת, היא צריכה להיות גם אלימות של הימין.
0: אני לא שמתי לה, אני אמרתי מה שדבר אחד, אני אמרתי דבר אחד ברור, אחרי, כמו שלא יהיה יותר, ואמרתי את זה, אתם יכולים להנשים אותי, אני לא מעודד סרבנות, אני רק אומר, לא יהיה פינוי של יישוב אחד, גמרנו, האירוע הזה, שאנשים לא יסרבו במקרה של הוראת פינוי, נגמר, כי ישר יעשו את זה מאות אלפי חיילים גם, אממה, אממה, אני נגד אלימות גם ביום הבחירות, משני המחנות, אני נגד אלימות, אלימות זה דבר רע, אבל אני אומר שאם חושבים שיהיה פה דריסה של המחנה שלנו, לא יקרה, די, נגמר, האירוע הזה של הלל גלנט לימד אותנו, ואני חושב שהמחנה שלנו ימות זקוף.
4: אני חושב, אבל אתה יודע, אבל זה נכון, בפוליטיקה זה צריך להישמע גם בשני הצדדים, כמו שאני לא רוצה שידרסו את המחנה שלך, אני חושב שזה נכון שלהגיד, שגם אין לו ים הקולום, צריך להיות דריסה של המחנה
0: אני
4: של
0: המחנה. אני לא חשבתי שהיה דריסה.
4: אני קורא לזה שמאל, כי אתם מכנים את זה ככה.
0: אבל ידידי, רגע, בוא נעשה שנייה, סתם בשביל כאילו מה שנקרא זיכרונות. המחאה נגד ממשלת נתניהו, מה שאנחנו מסיימים אותה עכשיו, היא לא התחילה עם הרפורמה הוצגה רק בינואר, היא כבר הייתה בנובמבר מוכנה על המדף, אנחנו יודעים את זה, כבר בזמן המגעים הקואליציונים, כלומר, אף אחד לא רצה לאפשר לממשלה הזאת קיום של יום, היה פה באמת יותר מחצי מיליון,
4: זה המטרה של אופוזיציה,
0: לא, זה סבבה, אבל עוד לא התחילה הממשלה, מחאה של סגירת כבישים, תגיד לי, אתה יודע אם אנחנו, אני זוכר, לקחו ילדות נות 14 שבועיים בכלא, על גירוש מהבית, לא על עילת הסבירות, עילת הסבירות זה שטויות, תבין, תראה, הימין, אני מזכיר לך,
4: גירוש מהבית זה הממשלת,
0: זה לא משנה,
4: למה זה לא משנה, אתה אומר לי שמי שגירש אותה מהבית,
0: אבל אני מסביר לך, אבל היה מחאה, לא, אבל הייתה מחאה, אם אתה לא, אל תדבט עם מיגר, אנחנו מדברים על מחאה, המחאה הייתה של הימין, ממשלת הימין הזאת התפרקה, אריק שרון היום לא נחשב ימין, אריק שרון אין לו אפילו, אתה יודע, לצערי הרב, הוא באמת היה מצביא גדול, אין מי שהיום מחזיק במורשת הרק, אף אחד, מי מחזיק השמאל בטח לא והימין בטח לא, הוא נשכח, הוא נזרח, הוא נזנח, האיש, הנה אתה רואה מה קרה לו?
4: אני גם לא חושב, אני גם לא חושב שנתניהו זה נחשב ימין היום,
0: אז מי כן נחשב ימין? מה זה ימין? מה זה ימין?
4: זו שאלה טובה, זו שאלה טובה, אני חושב שזה נשכח, אם תלך תשאל אותך,
0: טוב, אז מצינו את השיחה,
4: מה זה ימין ומה זה לא?
0: תראה, אבל אני אגיד לך מה, למה אני יודע שהכל אותו דבר? בשנות ה-30, הנה אני שואם, אתה שומע אותי, על מה היה הריב בין השמאל לימין? אתה יודע? מה היה הריב בשנות ה-30? של המאה הקודמת.
4: אני לא יודע מה היה.
0: אז הנה אני אספר, זה תמיד הזדמנות טובה. אתה עכשיו, יש לך פלאפון ביד?
4: כן.
0: אתה יכול להיכנס לגוגל בבקשה?
4: אני יכול, אבל אז אני לא אשמע אותך.
0: לא, מה לא תשמע? תשים את זה על רמקול, אני מרשה לך.
4: אני אשים, מרשה לי, כן, אני בגוגל, כן.
0: בגוגל, עכשיו תכתוב בגוגל מדליה נאצי ציונית, ותעשה גוגל.
4: סליחה?
0: תכתוב מדליה נאצי ציונית, תעשה, מה תקבל?
4: כן.
0: מה קיבלת?
4: שנייה, רגע, אני כותב.
0: כן.
4: מדליה נאצי ציונית, הופקה בשנת 1934, על ידי העיתון הנאצי.
0: אז אני לא משקר. נכון? יש מדליה שמצד אחד יש עליה צלב קרס, מצד אחד מגן דוד. זה אחרי ביקור של ראש הגסטאפו פה בישראל. למה? כי בזמן שעלה המשטריה פה, היה יהדות גרמניה, זו הסיבה שיהדות גרמניה גם הכי מסודרת, צריך לומר, הם היחידים שעלו עם כל הנכסים שלהם. כי הממסד, מי ששלט בו אז השמאל, עשה הסכמים, זה נקרא הסכמי העברה עם גרמניה הנאצית. אתה, בעברת כספים, סחורות וכו', כדי לחלץ, עכשיו, יגידו, כן, עשינו את זה כדי לבנות את היישוב. על זה ז'בוטינסקי נלחם. הוא והיהדות ארצות הברית אמרו חייבים להחרים את הנאצים. גם אם זה נותן לנו עכשיו תועלת ולהכניס כסף של יהודים וכולי, אני לא מוכן לתת להם לגיטימציה. מי ששבר את זה הייתה, היו מפלגות הפועלים פה, הרי על זה, זה הטענה על זה רצח ארלוזרוב. אז הריב הגדול בין הימין לשמאל, שתדעו לכם, קשור בזה שהימין אמר אסור שום קשר עם הנאצים, ולא לעשות את המסקים גם אם נרוויח מזה, ולא לעשות הסכמי העברה, והשמאל עשה את זה. ויש אפילו מדליה שמאוד מביכה, כי היה זמן, היה זמן שהמפלגה הנאצית לא רצה לך, היה לה, אני מדבר אתכם ב-34, אני לא מדבר בשנים אחרות, אבל ממש ממש מדליה. ולמה אני אומר את זה? כי אנשים, זה כי תמיד שאומרים ביבי ביבי ביבי זה, על בגין אמרו היטלר, הג'בוטינסקי שדיברת עליו קראו ולדימיר היטלר, שבן גוריון והוא ב-34 ישבו לנסות לעשות הסכם שלום בין הימין לשמאל בתנועה, לפני שקמה המדינה, 14 שנה לפני, ביקשו לעשות הסכם שלום, אתה יודע, אין שאלתך, והביאו את ההסכם לבחירות בהסתדרות, אם אנחנו מדברים על יפינק. מי לדעתך דחה את ההסכם, הימין או השמאל?
4: אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע.
0: השמאל, השמאל, לא, אתה יכול לבדוק את זה.
4: אבל ההגדרה, שוב פעם.
0: כמו שדחו את הפשרה אצל הרצוג, שבאו אישיתו יד לסגור את האירוע של הרפורמה בפשרה, אפשרה להגיע, ודחו את היד. כי אין אצלהם, אין, ולכן אנחנו הפעם הולכים לקצה, אני אומר לך אמיתי, אני משוכנע.
4: ההגדרה של שמאל וימין, ההגדרה של שמאל וימין כמו ש...
0: ברור, איזה שמאל בקיבוצים, אם אתה גר בשיוך של 300,000 שקל על בית, שהיית יכול לשלם עליו 3 מיליון שקל על אדמה, אז בטח שאתם אנשים סוציאליסטים, גם אני הייתי נהיה סוציאליסט ככה.
4: אבל אני לא סוציאליסט.
0: לא, אתה לא, אני רק מדבר עליו.
4: אני לא... לא, אבל כן חשוב להשתבין שאני חושב שאני מייצג פה רוב של העם שמגדירים את עצמו כאנשים שאולי בעבר היו ימניים, או שייכים למחנה שלך, שהיום רוצים את השינוי הזה. אני לא קורא לעצמי שמאלני, אני לא סוציאליסט, אני חבר קפיטליסט.
0: אוקיי.
4: Okay. זה הגדרה שלי וזה בסדר. אבל יחד עם זאת, אני לא מסכים עם המחנה שלך, ואיך לצבוע אותי עכשיו כמי שעשה את
0: זה. אני לא אמרתי, לא אמרתי.
4: גרמניה הנאצית.
0: לא, נכון. לא אמרתי עליך. אמרתי לך שהסכסוך בין השמאל לימין הוא מעל 100 שנה, ולכן הטענות על עכשיו הוא ככה, הוא ככה.
4: אבל אני אומר שהבעיה היא זה הגדרה של שמאל וימין. אבל זה בסדר, אני מברך על הדיון הזה.
0: טוב, תודה רבה.
4: אני אמשיך את הדיון, אבל תודה.
0: תודה רבה. תודה רבה. שלום למאזין הבא.
5: הלו?
0: כן.
5: אלן הראל.
0: שלום, שלום.
5: אני מאוד השרון. רציתי לדבר איתך על ועדת חקירה ממלכתית, ולנסות להבין את הטיעון של תומכי הקואליציה נגד הקמת ועדת חקירה ממלכתית. לפני בערך 4 שנים, נתניהו, מעל כל במה, נתניהו וכל חברי הממשלה, מעל כל במה, טענו שצריך, שיש צורך דחוף להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר הרוגלות. בנוסף לזה, מיד אחרי 7 באוקטובר, לאף אחד במערכת הפוליטית, מימין או משמאל, לא היה שום ספק שצריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית. זה נאמר בכל ראיון של כל חבר ממשלה. ופתאום התגלגלו הימים.
0: למה, אתה יודע מה, בוא נתחיל לחשוב קודם כל, בוא נשאל אותך, למה אתה חושב שאנחנו מתנגדים? למה אנחנו מתנגדים? למה אנחנו מתנגדים? עזוב, אבל אני יודע את כל ההיסטוריה, למה אנחנו מתנגדים? אני עוד לא עניתי לך. שואל אותך, תן לי את התזה שלך, כן, למה? למה?
5: אני חושב שבסופו של דבר, כמו כל מה שהתומכי הקואליציה עושים בשנים האחרונות, הכל בסופו של דבר מתנקז לניסיון לשמור על נתניהו, ולא לעשות שום דבר שיפגע במעמדו. ובעד חקירה, לא משנה.
0: הבנתי, אז אתה בעצם בא ואומר, אבל רגע, אתה בא ואומר, הסיבה שאנחנו מתנגדים זה כי אנחנו חוששים שיפגעו בנתניהו ובמעמדו, בגלל זה.
5: לא, אני חושב
0: שכל,
5: הרי זה לא
0: טענה. לא, אתה לא, אתה בא, לא הבנתי. אתה בא ואומר, אתה יודע למה אנחנו מתנגדים, זאת אומרת, אתה נכנסת, אתה קורא בוחן כליות ולב, אתה אומר לי, אני יודע למה אתה מתנגד, אתה מפחד שיפגעו בביבי, זה מה שאתה אומר, כי אתה לא חכם, אני לא חכם, אתה, אם אתה שואל עוד אז קודם כל זה, אתה יודע, זה מה שאתה אומר, אני אומר לך, בולשיט, ואסביר לך למה.
5: רגע, אבל...
0: אתה רוצה לשמוע? אתה שאלת, באת לשאול.
5: בבקשה.
0: אתה רוצה לשאול, תשאל. אני אסביר לך למה. ועדה על הרוגלות, שאני גם כן לא חושב שוועדה, הרי מי שאחראי על רוגלות זה שופטי בית המשפט המחוזי. הם אחראים על רוגלות, הם אלה שנותנים את האישור, ובוועדה כזאת משפטית וכולי, אולי היה נכון להקים, גם כן, אני לא חושב ועדת חקירה ממלכתית, כי הם גם שם היו מגינים. אבל למה הפעם לא ועדת חקירה ממלכתית? בגלל שבית משפט עליון הוא חלק מהאירוע. לבית משפט עליון יש סמכות בלי אחריות. שבית משפט עליון דן בפרימטר, גם אם הוא לא קובע בסוף משהו, עצם זה שהוא דן, הוא חלק מהאחריות. שבית משפט עליון, שנשיאת בית משפט עליון יוצאת נגד רפורמה, והנשיא לשעבר, האיש שיש לו את הפנסיות הבאמת הכי מכובדות בארץ, אהרון ברק, יוצא ואומר שזה חרוזי רע על הרפורמה, וגורם לזה שיש סירובי פקודה, והיו סירובי פקודה, לא סירובי פקודה, סרבנות, כאילו, הכרזות, לא יצבא וכו'. ואף שופט בית משפט עליון לא יוצא החוצה ואומר, תשמעו חבר'ה, אנחנו מאוד שמחים שאתם נלחמים על עילת הסבירות, אבל אל תלכו למקום הזה של סרבנות, ואל תלכו למקום הזה של איום בסרבנות. כי מה? אני אגיד, אני חושב שלמלחמה היה, ולהתקפה של החמאס, היה קשר למה שקרה קודם. אתה חושב שלא? אני חושב שכן. ואני לא חושב ששופטי בית משפט עליון יכולים לדון את עצמם, ואיך הם התנהגו, ומה האחריות שלהם. מה כן? אני חושב שאפשר לתת, קודם כל אני לא משוכנע שחייבים לעמוד שופטים בראש הוועדה, למה? כי עם כל הכבוד לכל השופטים שהכרתי, אני לא חושב שהם מבינים יותר מני בצבא, או בנהיגה, או באינסטלציה, ובכל העולם הנאור, שופט הוא לא יותר טוב מבן אדם רגיל בלהכריע אם אדם דובר אמת או לא דובר אמת, זה תפקיד של המושבעים, ואם ראיה אמת או לא ראיה אמת, שזה גם התפקיד של המושבעים, הוא בסך הכל השוטר תנועה. פה הפכו אותו ליודע הכל, אז אני כופר בזה, אני לא חושב שיצחק עמית יודע הכל, אני להפך, אני חושב שהוא לא יודע כלום, והוא שחצן, והוא יאיר, והוא לא צריך לעמוד בראש ועדה כזאת, ולא לקבוע אותה. ואם תהיה ועדה כזאת, היא לא נקבל את התוצאות שלה. אם אתם רוצים להגיע באמת לוועדה, אז בואו נסכים, נביא שופט בית משפט מחוזי, אני מוסכם, שניים, לא מהעליון, לא אנשים שיגיעו לעליון, הצענו ועדה פריטטית, תביאו אתם את האנשים שלכם, אנחנו את האנשים שלנו, ונגיע למסקנה. אני לא סומך על בגץ, לא סתם לא סומך, אני לא, אני רואה בו בית משפט עוין, אתה מבין? ואני לא סומך עליו. עכשיו אם תקפה עליי, נגיד אם יבוא ועדה כזאת, אני אגיד שזה ועדה, זה חרה של ועדה, חרה של מסקנות, לא מאמינים להם, מגינים על עצמם, מגינים על התחת שלהם, כמו שהם עשו תמיד, ולכן המסקנות שלה לא יתקבלו. בואו, תציע את ההצעה למשהו אחר. הנה, אני מוכן.
5: אני חושב שאם הממשלה הייתה באמת רוצה להקים ועד חקירה בתצורה כלשהי, שהיא סבירה ומתקבלת על הדעת, ולא חברים בה אנשים שממונים על ידי שני הצדדים, וכל צד אחד שומר על מי שמינה אותו, והוועדה הזאת חסרת שיניים וחסרת יכולת להגיע לשום החלטה, אם הממשלה הייתה רוצה ועדת חקירה בתצורה כלשהי, הייתה כבר ועדה כזאת, העובדה שאין ועדה כזאת, מידע
0: הזה
5: שזה
0: לא מוצא. אני יודע מה הקונצנזוס. הקונצנזוס הוא שבשביעי באוקטובר הצבא והשבק כשלו, אני חושב שהשבק גם היה פה גם רשלנות פושעת של ראש השבק, אבל בגדול די ברור מה קרה כאן מבחינת כאילו, כשדיוויזיה בסדר גודל של דיוויזיה וחצי פושטת על שני גדוד, בקושי שני גדוד, אתה יודע, גדוד ביחד, אז ברור שזה אלה יהיו התוצאות.
5: כשלי הצבא, ברור שהצבא קשל, אבל יש עוד הרבה דברים לבדוק.
0: נכון, ולכן בית משפט עליון צריך לבדוק את האיזנקוט, ואת גנץ, ואת יאיר גולן סגן הרמטכ"ל, ואת גבי אשכנזי, ואת כולם, ואת בוגי, ואת בנט, ואת ליברמן, ואת ביבי, ואת כולם. אני מסכים, לא בית משפט עליון, אתה יודע למה? כי הם היו חלק מזה. אם פוגלמן, השופט פוגלמן, שהוא פעם אחת דאג לתחביבים של המסתננים, ופעם אחת דאג לתפריט, לדיאטה של תושבי עזה, מה ניתן להכניס להם, מה לא להם, אז אני חושב שהוא יש לו אחריות. יאללה, בוא נתקדם. זה הדעה שלי. Take it or leave it. אני מוכן לוועדה, בית משפט עליון, לא. זהו, ככה, ככה, אני עקשן. מאזין הבא, בבקשה.
6: הלו?
0: כן, שלום.
6: ארל, שלום לך.
0: כן, עם מי אני?
6: עם ליאור, מהמרכז.
0: כן, ליאור.
6: לפני ארל, אני רוצה להגיד משהו, אני מאוד מעריץ את החוכמה שלך, וגם גיליתי שבשם המשפחה שלך יש סגולה.
0: אוקיי. מה הסגולה?
6: כל מי שקוראים לו, הסגולה היא שכל מי שקוראים לו סגל, ואני לא הכרתי אחרת מזה, שמי שקוראים לו, הוא חכם, הוא בהכרח חכם.
0: לא, זה לא אומר, אני מכיר סגלים מפגעים מטומטמים, אבל זה בסדר. סגל זה לביאים, זה העיקר, זה הכיף.
6: אוקיי, גם אתה זה היה סגל, אתה זה היה דוד סגל. ובין, ומה בקסי סגל והרב גון סגל, כל הסגל שאני מכיר בקיצור עם אנשים חכמים, ואתה גם כן ניתן ביניהם.
0: די, מספיק, אני יאללה, בוא נתקדם, אני לא הבנתי. תודה. הלו, מה קרה? הלו, כן, אני מאבד אותך, הלו, מה קורה פה? הלו. שלום, מה קורה? הלו, הלו, הלו, שלום. יש מישהו על הקו? Anybody home? בלומשטיין. מה קרה? הנה אני יכול. נתניהו אישר קיצור פזם לאלמוג כהן, והוא יוכל להתמודד בליכוד. לאדר מוכצ'ר לא נתנו אישור קיצור פזם, ולמרות שאני יודע, נגיד אצלי, אני חושב שזה טעות, כי צריך היה לתת גם לה את הקיצור פזם, זה לא היה זה, וחבל, אבל בסדר. כן, לא. שלום למאזין.
7: הלו.
0: שלום.
7: שלום.
0: כן. עם מי אני מדבר?
7: תומר.
0: כן.
7: נשמע שאתה קצת בלחץ, אתה לא מפסיק להסיק כבר מתחילת התוכנית.
0: סליחה, מה?
7: נשמע שאתה קצת בלחץ, בלחץ. אתה לא מפסיק להסיק, אתמול זה היה רופאים ערבים, היום בית הספר ערבים.
0: מה אני מסיק?
7: מדינה של מקובלים, לא מקובלים. לא נמאס לך, אתה לא כבר מרגיש את ה...
0: לא, אני אוהב להרגיז אותך, אני שמח, שמח שאתה מתרגע, אני עושה כל מה שאני עושה זה כדי להזמן אותך, אתה מבין?
7: איך עשית את הרשימה של מי שצריך לחקור, שמת את ביבי בסוף, את כולם, זה גן, זה, זה, זה, או בסוף התחלת שם את ביבי.
0: איך זה יצבן אותך?
7: תקשיר, אתה סמרטוט.
0: אתה סמרטוט של התחת.
7: אתה בדיחה.
0: סבבה.
7: סמרטוט.
0: סמרטוט של אתה במשפחה שלך.
7: אבא
0: שלך ואמא שלך, תודה, ביי, שלום, סמרטוט. לא ידברו ככה פה. מה זה? מה זה האירוע הזה, לדבר ככה? חוצפן, תרשום אותו, הוא לא עולה פה אצלי, ותעביר את השם שלו לשר, הוא לא עולה המנובל הזה. הוא לא יקלל פה בשביל לקלל. כן, למאזין הבא בבקשה.
6: כן, אורן, אני מצער בשבילך, גואנה.
0: לא, אני, מותר לי להגיד הכל. אל תקלל אותי, לא קיללתי אותך.
6: בוודאי, בוודאי.
0: מותר להסכים ולהגיד ככה וככה. כן.
6: עזוב, לא נתייחס. גם הייתה פעם איזה מישהי בשם שרי שגם כן אמרה לך ככה ונפגעתי בשבילך, באמת אני לא חצי להגיד לך את זה באותו זמן באותו מעבד, אבל אני מתנסת וזה דבר מחליק של עצמו, לא משנה. כן. בוא ניגש לנו סיין הרבה. כן. פעם הרל היקר, כמה מזרח התיכון מונה יבשת מזרח התיכון, כמה אנשים שם, של הדרך?
0: יש מיליארד וחצי באודו, מיליארד בסין, ועוד איזה מיליארד בכלל, אז אני מניח, צריך להיות משהו כמעט 3.5 מיליארד, אני מניח. אם אני עושה... כן, נראה לי ככה, אם אנחנו עושים את כל אסיה.
6: אוקיי, יבשת ישראל כמה מונה?
0: מדינת ישראל?
6: לא כל המסביב, כן?
0: 3.5-10 מיליון, כן.
6: אוקיי, אז רוב מזרח התיכון זה מדינות איסלאמיסטיות, כן? זה לא מדינות יהודיות, זה מדינות כדי שלא... יש לנו סך הכל מדינה אחת, יבשת אחת, שלנו סך הכל 10 מיליון אנשים, וגם אותה רוצים לחצות, זה לא גלידיות, האום שפוי, העולם שפוי, איך אפשר להגיד בכלל את הדבר הזה, פרי פלסטיין? איך אפשר?
0: עובדה, אומרים את זה כבר, אבל אומרים את זה...
6: אבל איפה ההיגיון? איפה ההיגיון? איפה ההיגיון שמדינה אחת יהודית גם אותה לחצות? זה לא נתפס לשכל, גם אדם, שלא, רואים שזה נטו, נטו, זה נטו זיוק, אין להם במה לעשות, אז לא שזה המצאת של עצמם, אבל גם לבוא על מדינה היחידה בעולם שהיא מדינת היהודית, וגם אותה לחשוב שכל רוב מזרח התיכון זה מדינות אסלאמיות.
0: תראה, אני אותי מציק לי, אני אגיד לך מה, אני רואה עכשיו את, אני רואה עכשיו את הכותרת של ויינט, כן? זה כותרת, אין לו זה. ימין מלא מלא חורים, המשוואה הביטחונית השתנתה במחיר דמים, וכאילו, ויורדים על נתניהו, סמוטריץ' ובן, וכאילו, כי ויינט וידיעות אחרונות הם עובדים הרי, הם עובדים בקמפיין, וערוץ 12 עובד בקמפיין, וערוץ 13 עובד בקמפיין, וגלי צהל בקמפיין יחד עם זה, ועמוד אחד ממש מזכיר לי 99, ממש, ממש, ממש, ממש. אולי יש גם עמותות וצריך לחפש סתם. ולכן, אני כאילו לא מצליח להבין מה אתה אומר. תלך, תבוא לחברים שלך, לבני העמדים, לבני העם שלך, לבני העם שלך שרוצים ללכת למדינה פלסטין. מה אתה רוצה מהעולם? העולם אומר, ואצלך יש אנשים שמסכים.

0: יושי, 15 מיליון בעולם בהכל ויש לך מדינה. נו, מה אתה רוצה?
1: אבל כולם עודים. הראל, בוא ניגש את...
0: תראה, זה טיעון, זה טיעון כמו, תראה, זה טיעון של לשכנע את עצמנו, אנחנו יכולים עד מחר. אני ככה, די, זה לא אינטליגנטי. כאילו, מה אתה בא ואומר לי, לשכנע אותי שאנחנו מיעוט וזה, והעולם צבוע? וואלה, כאלה, וואלה, גילית לי את ה... ברור שהעולם צבוע. ברור, ברור. מה אתה רוצה? מה אתה מגלה פה את אמריקה? זה ברור, יש פה רוב מוחלט. הבעיה שלך זה בתוכך, לא בבחוץ, קודם כל.
1: אז אוקיי, אז האנשים שבתוכנו, לא רואים את זה?
0: לא יודע, שאל אותם, לא, אני אגיד לך מה הם אומרים. הם אומרים, לחיות ביחד ככה, כפותים זה בזה, זה יותר, ואנחנו רוצים הפרדה. הם לא מבינים שלא יכולה להיות הפרדה, אבל אני כן מבין את ההיגיון שעומד מאחורי התפיסה שלהם. אני לא מסכים איתה, אני חושב שזה טעות, אבל אני מבין את ההיגיון. לבוא להגיד לעולם, שמיעו, אנחנו רק 9 מיליון והם מיליארדים, זה בסדר, זה נחמד, אבל זה לא, אתה יודע, בסוף אתה מחזיק, אתה היום עומד בפני עצמך רק בזכות זה, שיש לך חיילים שהולכים ומוכנים להקריב את עצמם, ויש לנו צבא ויש לנו כוח. זהו, כל השאר בובקס. כל השאר זה, אתה יודע, זה הערות שוליים. זה האירוע. האירוע ההוא, בדיוק כתבתי את זה לשווה שבועיים, שביאלי כותב בעיר ההריגה על קישינב, הוא כותב על הגברים שמתחבים בעליית הגג ורואים מלמעלה את הנשים שלהם נאנסות ונשארים ולא עוזרים להם. ומה שקרה זה שמדינת ישראל ירדנו מעליית הגג, ירדנו מעליית הגג. ולכן, הוא יכול לזה, אבל כל עוד אנחנו יודעים לשמור על הילדים שלנו ועל הנשים שלנו ועל האדמה שלנו, אז אנחנו במקום טוב, על זה אני מסתכל. תודה, למאזין הבא בבקשה.
2: הלו.
0: כן.
2: שלום הראל, מדבר אריה.
0: בהחלט זה היה הדבר, שיחה שהכי התגעגעתי אליה, התרגשתי. אריה מחולון הגיע, אריה מחולון.
2: יש לך כישרון אדיר לקחת מאורעות היסטוריות, ואיכשהו מסתדר לך נגד השמאל. אבל אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה.
0: למה, כאילו, אתה חושב שאני אמרתי, אם אתה חושב ששיקרתי, אמרתי עמדה, עובדה לא נכונה, תתקן אותי.
2: תראה, מי שנפגש ראשון עם הנאצים בכלל, זה היה נפתלי לובינצ'יק, שאיש הלכי.
0: הלכי לא היה קיים בתקופת הסכמי העברה. אתה מדבר שטויות.
2: תתקן את גוגל, תתקן את גוגל, אתה היסטוריון.
0: אני מסביר לך שמי שנפגש...
2: הנה פה מולי.
0: יכול להיות, אבל הסכמי העברה נחתמו כבר ב-1932.
2: אבל עזוב, הראל.
0: הלכי קם רק ב-1939.
2: לא יודע, אני יודע. אז למה
0: אתה... אתה מה שקשור...
2: אתה מעבד את ההיסטוריה.
0: אריה, תופתה לי לדבר. אריה, לא, אני לא מדבר. אתה דיברת שטויות, לא רוצה לדבר איתך.
2: למה?
0: המוח. אתה לא יכול לשקר. הסכמי העברה זה מ-1932. חיים ארלוזרוב נרצח ב-1933. הלכי הוא קם רק ב-1939. ובפרישה מהאצל. והניסיון הזה היה ניסיון אחרון, נואש, של אנשי לכי להציל יהודים. והוא לא צלח. מה אתה משווה את זה להסכמים שהעבירו פה מיליארדים? כל המשפחות העשירות של היקים, איך הם העבירו את הכסף שלהם מגרמניה הנאצית? על הראש שלי, בתוך התחת שלי, כמו בסרט של איך קוראים לזה? של טרנטינו, כמו עם טבעו? לא, עשו פה הסכמים. בזמן שיהדות ארצות הברית רצתה להחרים, וז'בוטינסקי קרא להחרים, וקראו לנו ולנו קראו נאצים. אז די כבר, את למדת היסטוריה ואת שבש את ההיסטוריה, כי מישהו עלול בטעות לחשוב שאתה מדבר אמת. תבדקו מתי ארלוזרוב נרצח, ומתי קם הלכי. הבנת את זה, אריה?
3: למאזין הבא, בבקשה. רק שנייה. אני אגיד לכם למה אני צועק. כי אני מכיר את הטיעון, הוא טיעון כל כך אידיוטי. הלכי היה ארגון של בערך 100 איש. 100 איש. שניסה בצורה מטומטמת, יש לומר, אבל לחשוב שהוא יצליח לשכנע את הגרמנים שיגרשו את כל היהודים לארץ ישראל. זה לא דומה להסכמים ולכסף שרץ פה, למיליונים שרצו פה. ותבדקו אותי! שלום למאזין הבא.
4: מה שלומך, איך אתה מרגיש?
3: בסדר.
4: קודם כל...
3: כן.
4: שמור על הבריאות שלך.
3: כן.
4: תקשיב, פה מדבר פה ניסימוב. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה, יש פה משפחה, ילדים, נכון?
3: כן.
4: למה אתה לא שומר על הכבוד שלך? למה אתה נותן לאייל ברקוביץ' לדבר אליך כמו שהוא מדבר אליך בשביל
3: אנחנו לך? אנחנו לא מדברים על אייל ברקוביץ', מקסימוב. תקשיב,
4: לא,
3: אתה אם
4: לא
3: אתה אין... דואג לי לכבוד שלי, לכבוד שלי, תשלח לי כל חודש 36,000 שקל או משהו כזה, ואז אני אוכל לא לעבוד או משהו כזה,

0: וזה, אמא, עד שאתה לא משלם לי משכורת, כולל נטו, ברוטו ומיסים וכולי, אל תדבר על הכל, אל תדאג לכבוד שלי.
1: הבנתי.
0: הבנת? אחד, שתיים, אני יודע לדאוג לעצמי, ואני יודע מה אתה...
1: לא, בסדר, לא נעים לי.
0: אם יש משהו, אם לא נעים לך, שים אוזני, אל תקשיב, אל תקשיב. הבנת?
1: לא, אל תקשיב.
0: מה אתה בא?
1: אתה
0: בא להתנסה עליי? הבנתי. אני כן, אני בגלל הכסף. למה מה אינו נושא פה שהוא יושב עם בן? הוא עושה את זה בגלל ההנאה? בגלל אני נמצא פה. ברור שבשביל... למה אני לא מתפרנס מזה? תגיד מה, אתה נורמלי?
1: אם זה בשביל הפרנסה, תמשיך.
0: אז מה חשבת שאני ברדיו פה בשביל הכיף?
1: לא, אבל יש מינימום. יש, תקשיב, יש שומעים גם ילדים, נשים, ולא נעים שהוא... טוב, לא משנה, נו. אני רוצה לנושא שלי. כולם שואלים, למה ההסברה שלנו תפוקה בעולם? למה שואלים? נכון? כולם שואלים. אבל התשובה הכי פשוטה בעולם. איך יכול להיות רמטכ"ל לשעבר, כמו יאיר גולן, אומר שאנחנו הורגים ילדים כתחביב? אז איזה הסברה אחרי זה ישראל יכולה לעשות? או שערוץ 2 מפרסמים את מה שהחיילים עשו לנוחבות. איזה הסברה אחרי זה אני יכול לעשות? אחרי ש... שמע, זה לא אנשים פשוטים. זה סגן רמת גל. סגן רמת גל של ישראל לשעבר. אז איזה הסברה אני יכול לעשות? שמע, אני רוצה ש... בלב שלי אני אומר כבר נתניהו, בן אדם עייף, שיכול להיות שילך הביתה. אבל שמע, היום אני יושב וחושב, אני רואה את כל המועמדים, אנשים, לא יודע, תשמע, עוד שאלה אליך, אולי אתה תסביר לי, מה כולם אוהבים להיות בארץ ישראל ראש ממשלה? זה העבודה הכי קשה בעולם. מה כל כך כולם ספים? אני לא מבין, אולי תסביר לי אתה?
0: לא יודע, לא יודע, אני לא, זה לא מושך אותי. אני לא
1: חושבתי, לא התעניתי בתפקיד. תשמע, אחרי מה שעברנו, עכשיו, דרך אגב, צריך לשמר עכשיו את כל מה שעברנו, כן? עברנו מלחמות קשות, ואיראן עוד לא, עם איראן לא גמרנו, עם חמאס לא גמרנו. איך אנשים יש להם אומץ לקחת כזה אחריות לנהל מדינה כזאת? הם לא, אנחנו לא בהולנד, לא באירלנד, לא בשוויץ. תשמע, אייזנקוט, בן אדם מקסים, באמת, אני לא אומר את זה צחוק, אבל הוא, כשאתה רואה אותו בטלוויזיה, בא לך להירדם. אני רואה את גנץ, אני שותה שתי ארגזים אקסל, אני נרדם. יאיר לפיד, לא יודע, כבר הוא נראה לי יאיר לפיד יצא מהתמונה, לפי דעתי.
0: אני לא חושב, אני, טוב. בסדר, אמרת, ובאמת יש שאלה, למה אתם כל כך רוצים להיות ראש ממשלה? תודה רבה, ניסימוב. ותודה רבה גם לכם, המאזינים שהייתם איתנו בתוכנית, תודה לאסף נבו, תודה לשקד מורג, בני אלפרין, ראות מתיתיהו ארגון, עידו טבת, אופק קולר. אני אהיה מחר בשעה 11, כרגיל, עם מר ברקוביץ'. ועד אז, שיהיה לכולם יום נעים, ונשמע רק בשורות טובות.
2: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: שקירה, בורנה בוי. איפה הרב שירב מהירה, מה אומר? הוא מאחר.
1: איפה שהוא מעדכן.
0: כן, כל הכבוד לו.
1: הוא פשוט מתפרץ פנימה.
0: לא, עוד לא התחלנו, נו.
1: אז אני לא פה.
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, 2-4 ליום שלישי, 11 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו הגנרי. מה אומר יואב כהן שם גנרי?
1: מה קורה? תשמע, אני...
0: רגע, תן לנשום.
1: מה תן לנשום? אני חלמתי בלילה.
0: מה, עליי?
1: חלמתי בספרד... לא עליך. חלמתי בספרדית, אחי.
0: כמו שלמה עידוב.
1: כמו שלמה עידוב, כן. תשמע, היה לנו... אתמול הרחנו פה את הכוכבים של קטנטנות, את סבסטיאן ונדיה, ואני לא הפסקתי... לדבר ספרדית, איקה לינדוס לוס צ'יקוס דה ג'יקיטיטס, איקווה ונגן טודוס לוס דיאס, אחי, לגמרי.
0: די, המושפע, המושפע.
1: מה מושפע? מה? אני אומר לך, איקה לינדוס צ'יקוס דה ג'יקיטיטס, תנדס טודוס לוס דיאס, אחי, איזה חמודים, החבר'ה בקטנטנות שיבואו לפה כל יום, אני אומר לך.
0: אתה כמו תינוק, באמת, תתנתק, די, רגע, תן להסביר לך.
1: אוקיי.
0: די, נגמר, אנחנו תוכנית יומית. כל יום יש פה דברים חדשים. תתנתק, נגמר. הם היו את מול, אנחנו יכולים להמשיך להישאר חברים שלהם, עזבו, זהו, מה אתה נקשר לי עכשיו? תלמד לעשות קאט, להפריד ולהמשיך הלאה.
1: רון, אני לא בלטה כמוך, אוקיי? אני בן אדם עם רגשות, בסדר, אני נקשר, אני נקשר לדברים, אני מושפע, ואני לא פוגש בן אדם ואז אני מוחק אותו. אצלי זה לא ככה, ואתה יודע מה? אני אגיד לך עוד משהו.
0: מה?
1: פרפריו ורלוס אלוס אנטס קברטה לקרה אבוס טודוס לוס דיה.
0: שזה אומר?
1: מה זה אומר? אתה רוצה לדעת מה זה אומר?
0: כן.
1: אני מעדיף לראות אותם מאשר לראות את הפרצוף שלך.
0: יאללה, די, נו.
1: באהבה, אבל אני אומר לך את זה.
0: תקשיב.
1: כי נהניתי, היה כיף.
0: אבל אתה צריך להתנתק, אתה יכול להתנתק, אתה לא צריך לקחת עבודה הביתה, לישון איתה, לחלום עליה, יאללה, תקדם, די עם הספרדית.
1: סבבה, די, סיימנו עם הספרדית, בסדר, פיניטו, פיניטו לקומדיה, בסדר? יופי.
0: סבבה.
1: צודק. אני בן אדם כזה, ובסדר, טוב, יאללה, נשחרר, יאללה, בסדר. מה איתך, אהרון? איך אתה? מעניינים. הנה, אני... רק חיכית שנשאל מה איתך. יאללה, סבבה,
0: תספר
1: על עצמך. מה שלומך, רון שלום? מה
0: אני רגיל, אתמול, לשם שינוי, האמת שנשארתי בבית, כי בתקופה האחרונה אני... יוצא לי לצאת.
1: חיית מסיבות, אתה
0: לא, ממש מסיבות, לא מסיבות.
1: כן,
0: יוצא לי לצאת.
1: כן.
0: יוצא לי לצאת. ואתמול, לשם שינוי, נשארתי בבית, ראיתי סרט. תקשיב, אתה לא מבין איזו נוסטלגיה מטורפת.
1: מה ראית, מה?
0: אתה תצחק, אתה לא תאמין לי.
1: מה ראית?
0: סרט בערבית עם אבדל וואב, כאילו משהו עתיק שזרק אותי לילדות של פעם, כי הרי פעם יואב...
1: מה היה פעם? תספר לי מה היה פעם, רון.
0: היו סרטים בערבית בימי שישי, וזה הסוג של מדורת שבט כזאת.
1: זה כן, אבות אבותיי סיפרו לי על זה.
0: אבות אבותיך, בסדר.
1: אז רגע, אז ראית סרט בערבית?
0: ראיתי סרט בערבית.
1: ראית סרט בערבית, אוקיי.
0: ועוד בשחור לבן.
1: שזה מהתקופה שלך בעצם, כן, אוקיי.
0: האמת... אני לא אתייחס להערות רקע האלה, שומעים זבוב ברקע. זיבזבתי לי בסטרימר, נפלתי על איזה סרט בערוץ סרטים, סרט שלא יוצא לי מהראש.
1: מה היה בסרט?
0: סרט רומנטי, כאילו, יהודי גרודי, את גם בעזר, את הזה.
1: מה זה?
0: איפה יציק? למה יציק לא הגיע? הוא לא. שים לי איזה מוזיקת אנדר ערבית.
1: שמחה מוזיקה?
0: כן, כן, כן.
1: מה יש לי פה רגע?
0: שים לי משהו בערבית.
1: זה מתאים לך? או... זה עובד לך?
0: וואו, כן, כן.
1: מה רצית?
0: אני מן יום שופתק מעד את אפהם שוסר באלבי. לו העולם כל דה נסיוני אבד ענק מה בקדר, אנתי ליש חילוה הקדי עמי תחליני עבחת בחול אלקלימאת.
1: אוקיי, טוב, הבנו. יפה.
0: אני מבחלם בשי כתיר, בחלם ביום אקון מעק.
1: טוב, מה אתה עושה לנו עכשיו את כל הסצנה? מה קורה?
0: כולו בסר אחלה מן אחלה.
1: טוב, די. די,
0: אין לי מילות, אנתי מה בדק תקוני חבי, אנתי בדק תקוני חייתי. למה בשופק אלבי בדק, אנא מבוקטר עיש בדונק.
1: טוב די, בוא נה, אתה כמו ילד קטן, אתה יודע, אתה די, ראית סרט אתמול, נגמר הסרט, סיימת, די, תתנתק, זהו, מה אתה נקשר עכשיו, מה אתה נדבק לכל דבר, תלמד, אתה יודע מה אתה צריך ללמוד, אתה יודע מה הבעיה שלך?
0: מה הבעיה שלי?
1: אני לא יודע לעשות קאט, לעבור הלאה. אתה סוחב איתך את אותה חוויה? יום אחרי יום אחרי יום. תלמד משהו.
0: אני בן אדם עם רגש.
1: אוקיי.
0: אני סנטימנטלי, אני רואה סרט, הוא נשאר לי במחשבות. אני לא מוחק וזהו, נגמר, יאללה, ממשיך. אני מבקדר עייש בדונק. אנתי אחלה שבחייתי, ענק מה בקלוני, انا بحتاج لك لبطلوبي من قلبي بعتيك يا انت محب انت حياتي كلها
1: בסדר בסדר בסדר אתה יכול רגע להתנתק מזה אתה לא צריך לקחת עכשיו את הסרט למיטה לישון לחלום איתו בסדר יאללה תתקדם די סיימנו עם ערבית מספיק עם ערבית תודה רבה
0: אני בן אדם כזה
1: תודה רבה נהננו
0: אני בן אדם כזה שקשה לו לשחרר
1: אוקיי
0: בסדר יאללה אני איציק
1: או טוב שבאת איציק מה, אני הייתי צריך פה ללחוץ על הכפתורים? מה קורה?
2: גילי, למה רע? איחרתי קצת.
1: בסדר, תודיע, משהו, מה קרה? איך איחרת?
2: אבל הודעתי.
0: אבל למה איחרת?
2: הלכתי לישון אתמול, מה זה מאוחר?
0: למה?
2: עשיתי בינג' על סרטי קראטה עם ברוס לי, וזה היה מטורף.
1: מה עשית?
2: היי, יאו!
0: די, המושפע, די!
1: אתה צריך לדעת
2: שזאת
1: כאן, וזהו!
0: איזה מושפע!
2: עמדתי ממכם.

0: רק רגע, רק בר צברי, ילדה משוגעת, כבוד הרב, בבקשה. הנה.
1: אתה לא שואל אותי למה איחרתי?
0: למה איחרת, כבוד הרב?
1: כי עשיתי בינג' לסרטי קראטה של פוסניטול, אני מפלג לכם את הצורה.
0: מי אמרת?
1: תרגע,
0: כבוד הרב.
1: שולם עליכם, זה הרב שרב, באתי בשביל לעשות את צבירת החופש הגדול, כפי שחיבר הורי הדעות הצדיק, העצלן והכתבן ברק איסר. תנו אמן.
0: אמן.
1: עוד לא.
0: נו, בסדר.
1: היום 42 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבועיים ושישה ימים בדיוק לסוף החופש הגדול. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו, לראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו תנו אמן.
0: אמן.
1: התכוונו פרחחים.
0: אמן.
1: מהלב.
0: אמן, אמן, נו.
1: למי אמרתנו?
0: נו.
1: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
0: אמן.
1: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
0: אמן.
1: הפעוטונים.
0: אמן.
1: צהרונים.
0: אמן.
1: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן.
0: אמן.
1: אני חייב להסתלק, עבדתי ללכת מכות בשתיים וחצי.
0: שולם עליכם.
1: שולם עליכם.
0: ברכה על ראשך, כבוד הרב.
2: בהצלחה, הוא הלך.
0: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאירה פרץ. על התחקיר היום, רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי. בדיגיטל גיא רביב ואופק קולר.
2: אתה רשמי מדי עם ה... זה רשמי לי מדי.
0: תראה לי איך עושים את זה, יאללה, בסדר.
2: לא, לא רוצה, אני לא...
0: לא, תראה לי איך אתה, ממרום גילך.
2: פלג בן צבי ברדיו צפון.
0: 30 שנה ברדיו, רון שלום, תראה לי איך.
2: רוני תזרם ברדיו ירושלים.
0: יפה,
2: חיוך, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע.
0: ככה אומרים, רדיו כל רגע?
2: איציק אהרון ברדיו 103 FM.
3: למה אבל מחקת את החיוך? שאמרת את השם שלי.
2: כן, למה?
0: ככה עושים אחרי 30 שנה ברדיו.
2: רדיו התחנה, סילבי הג'וקר, אנחנו גם בממירי הטלוויזיה, באפליקציות, זה לכל מאזיננו בדרום, ולצוות הקומנדו שלנו ברגיסר, שלומי צבאי אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, שלום גם לכם. היום אנחנו משחקים, יצא לי כמו הרב.
0: היום!
2: אנחנו משחקים את המשחק המוזיקלי, שרים לחמש.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש. שרים לחמש.
2: אנחנו נשמיע לכם, ראיתי יואב, אני אעשה את זה לבד, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, אתם תמשיכו את המשפט של השיר, לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הבא.
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
2: יש לנו בעצם עד יום חמישי לעשות חמש מחמש, ואז לזכות במכונת אספרסו, מתנת אספרסו קלאב, פיקולה מוד, איזה מודל?
0: פיקולה מודל אקס, הצ'יונה קאמרה מטרימוניאל, 50 קפסולות במגוון טעמים, וסט כוסות קפאין, מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
2: אבל זה לא הכל, אתם תקבלו גם מגי צדים נעד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, גם חולצות של 2-4, מתנת פריקרס, גם מנוי לשלושה חודשים לאחד במועדון הכושר של
0: ספייס,
2: רשת מועדוני הכושר המובילה בישראל, וגם נעליים של און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת דנילו, חנות נעליים מולטי ברנד, עם מיטב המותגים הבינלאומיים, דיזינגוף 127 תל אביב. אם לא תדעו כלום, נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו אצל בני שאולסקי.
6: מה להגיד?
2: באקורדיון.
6: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
2: טלפונאז'
0: 055-2103-103, 055-2103-103.
2: היום יש לנו עורך מיוחד באולפן.
0: עולה.
2: אנחנו נערך בשעה השנייה, אולי עוד בשעה הראשונה, בסוף השעה הראשונה.
0: אוי ובוי לי, אוי ובוי לי.
2: זה השיר שלו.
0: אוי ובוי לי.
2: זה השיר החדש מתוך האלבום השני שלו.
0: אוי ובוי לי.
2: ניר כנען.
0: אוי ובוי לי.
2: יהיה כאן איתנו, אבל עד שניר כנען יגיע, שיר חדש לדקלה, יקירתנו. ילדות רחוב, חתולות רחוב,
0: חתולות רחוב,
2: חתולות רחוב.
7: 2-4, שיר חדש.

0: מה קרה? זה מתחיל ככה מההתחלה פתאום, מה קרה? הייתה לנו פה אותו, איזה קפיצה, אנחנו מנסים לתפוס את דקלה, כי יש לנו מין מסורת, מנהג כזה, להתקשר אליה בכל שהיא חדש, היא לא עונה, היא לא עונה.
1: אולי עם האכילת החתולים.
0: יש מצב. את כל התחת.

0: לעצור.
1: דקלה, דקלה, שומעת?
2: מותק.
3: מה עניינים?
2: מה קורה, בובה?
3: התגעגענו.
1: לא, לא התגעגענו.
2: אז באנו, תודה, ממוש, תאהבת?
1: לא, לא התגעגענו, אנחנו פשוט אמרנו שאין מצב שאנחנו נהיה ערים בין 2 ל-4,
2: ואת... אבל אני לא בארץ בכלל, ממוש.
1: איפה את?
3: וואלה. איפה תופסים אותך?
2: עושה כמה עניינים בקפריסים.
1: חתולת רחוב.
3: אין.
2: חתולת רחוב, כן.
1: מה אומרת? מה העניינים? אז רגע, אז איך נטריד אותך אם את בקפריסין?
2: לא, בסדר, הנה, אתה רואה, לכם אני עונה. לכם אני עונה, אני נותנת לכם להטריד אותי, בכיף.
1: אז שיר חדש, שיר חדש, חתולות רחוב מתוך אלבום חדש, שאוטוטו עומד לצאת במלואו, נכון?
2: נכון, נכון, בעזרת השם.
1: כי את כל פעם אני רואה, את משחררת איזה סינגל אחד מתוך האלבום, ונותרו עוד כמה שירים שעדיין לא שמענו.
2: בטח.
4: עוד מעט.
2: עוד חמישה, כן.
1: עוד חמישה שירים. מי זה שם לוחש לך?
2: הבנות הזה. לא, אני יודע, ראיתי מאירה, אמרתי, טוב, אני עונה, כי זאת מאירה.
3: צודקת, למאירה עונים. למאירה עונים. אז היה לנו, אז מה שיהיה באלבום הזה, גם מלי ולרומנטיקה, גם יופי שבור, שני שירים, פגז אחד-אחד, וגם עכשיו, חתולות רחוב. דיקלה, מחכים לאלבום בקוצר רוח.
2: תודה, ממושקה, תודה.
3: ואנחנו נאלץ להיפגש שוב באולפן, מה לעשות?
1: איתנו?
3: אהו, איבדנו אותה.
1: איבדנו אותה? כי הנפלה מהקו, טוב? סיל קליפי ונדב אהרוני, העיבוד וההפקה המוזיקלית של נבי, נדב אהרוני. והנה הוא הגיע, הנה הוא הגיע, הנה הוא הגיע. זוז, זוז.
3: עולה, אהרון, אהרון.
1: מה קורה כבר דינמי?
3: מה, איפה השוליה שלך? מה...
1: לא יודע, אמרתי לו שאני מגיע יותר מאוחר, למה לא בא לי עליו היום.
3: באמת?
1: כן, אני צריך שמישהו עשה סדר, טוב, תקשיב.
3: כל החצוצרות פה בצד, מחכים, אתה יודע, מחכים לכל תרועה.
1: בספורט, שעשה לי כניסה בספורט, אל תגידו לו שהייתי כאן.
3: הוא לא יודע בכלל.
1: הוא לא יודע שהייתי כאן.
3: מה, אתם בריב? אתם בסכסוך?
1: לא בריב, אבל אני צריך קצת חופש לראש, מה, הבן אדם יושב עליי, אין לי כוח בשבילו.
3: מה חדש? מה קורה בקמפיין?
1: ככה, המפלגה שלי, מפלגת פול גז, אנחנו נותנים גז חזק. ואנחנו, יש לנו עוד החתמה כנראה בקרוב.
3: באמת?
1: צביקה אדר.
3: לא נכון.
1: צביקה אדר, ייכנס לרשימה, תנסי רגע לתפוס את צביקה אדר, בינתיים בוא נשמע את הג'ינגל שלנו, בבקשה.
3: סחטן
5: אהרון. מדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אני מייעד את המקום העשירי לצביקה הדר.
2: עשירי זה ריאלי? תגיד, זה ריאלי אצלך?
1: אצלי לפחות 100 מקומות הם ריאליים, למה אנחנו הולכים לתת נוקאוט לכולם. תשמע, אני פוגש אנשים ברחוב, ואני מתחיל לקבל הצעות, וכולם עפים על המפלגה הזאת, כולם מה מידת הנעליים. צביקה הדר איתנו? צביקה?
3: אין בקשה, בבא אוכל לעזור, אהרון.
1: מה קורה? כבר ורדינמי, אללה, התגעגעתי אליך, כמה זמן לא ראיתי אותך, יא אללה. מה איתך, יא מלך?
3: צפו חמצה שום בטל, מלך מים, מלך מים, צפו.
1: איזה הגנות, איזה הגנות הוא נותן לנו, יענו, מכל
3: הכיוון. היום יש משחק משחק, צבא לפוץ.
1: כן, אני יודע, אתה עם באר שבע, אבל עזוב אותך, בוא לא נדבר עכשיו ספורט. אל תערבב בלי ספורט והפוליטיקה. סבבה?
3: צביקה, תשמע. מה לצורך, גבר
1: נאה שכמוך. נאה ומסוכס. תשמע, יש לי מפלגה שאני הקמתי, זה מפלגת פול גז, מפלגה שהיא לא פוליטית. אנחנו קודם כל הולכים לים. רגע, מה מידת הנעליים שלך?
2: 45. אוקיי, לא, כי הם מארגנים כפכפים לכל מי שחבר במפלגה, כי המצד זה שהולכים כל יום לים.
1: אני רוצה...
3: אני כבר אוהב את זה, אבל אתה יכול למצוא לי מקום מרוצף? כי אני לא הולך...
2: אתה לא טיפוס של חול.
3: עד שלא מרצפים, אני לא בא לים.
1: עושים חסה קמח, אח שלי. אתה 10 ברשימה, אני עושה חסה קמח. עליי.
3: 10 ברשימה זה ריאלי?
1: זה מה ריאלי? אני הולך להכניס 80 מנדטים, אני הולך לקבל. אתה מדבר איתי ריאלי?
3: וואי, וואי, וואי. טוב, האמת יאללה, יש אחלה לים, מקום מרוצף
1: ומוצל. חבל לך הזמן. אהרון ראשון, מרגול מספר 2, יובל רפאל 3, אבי סינגולדה 4, רון רוזנפלד 5, איתן קבל 7, אראל סגל, אפוליטי 8, רון קופמן 13, שי אמבר 14, מושי קפיה 17, יש מצב שנוציא אותו כי הוא לא קם לפני 4, ואני צריך אנשים שיקומו מוקדם.
2: מה אתה אומר? אתה רואה את עצמך ברשימה הזו, צביקה? אתה רואה את עצמך ברשימה הזו?
3: ואני 10,
1: מספר 10? בוא תשמע את הג'ינגל של המפלגה, תשמיעו לי את הג'ינגל, בבקשה, לצביקה.
3: בוא תשמע לי את הג'ינגל של המפלגה, תאיפ לי את הסכך.
1: בבקשה.
0: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מה אומר צביקה?
2: בוא נשבע לך, אתה יודע שאני עכשיו גם אני מכניס לך רגע פרסומת לתוך האירוע, אבל אני גם פרזנטור של מטרופולין. אז נכנס לי בול לעניין של המוביל והנהג והכל, אחי, אני יושב נוסעים.
1: צביקה כפרה,
2: אתה מסדר לי רישיון לאוטובוס, אני בא.
1: צביקה כפרה עליך, הכל מסתדר, אין סתם בחיים, תדע לך, אין סתם.
2: הקיצר, אני רוצה, אבל בתנאי שאתה נותן לי מספר ולוחית של שגריר רומניה בישראל, אני חייב להביא את כל העניינים של אני רוצה בתוך שיושבים בחוף.
3: תקבל גם צ'ורבה, תקבל גם צ'ורבה לים.
2: בחורף צ'ורבה.
3: סיר צ'ורבה לים.
2: קבב רומני.
1: אני משריין אותך.
2: ממליגה חופשי, אני מבקש.
3: ופפנש.
2: אי אפשר רק עם ה... אי אפשר כל הזמן רק חיים. חייבים להביא בי גם משהו שלנו, בידול.
3: נכון.
1: צביקה, כפרה עליך, אני משריין אותך. רגע, אני כותב פה, חכה רגע, צביקה, אל תתלהב. רגע, אני כותב. משוריין.
2: לא במצע. על מצע של פולנטה.
1: משוריין קונסול כבוד, רומניה.
3: צ'ורבה ומושדי, אבל את האוטובוס שאתה מביא, אנחנו לא שמים דלק, שמים מושדי ב...
2: מושדי, לא, היום זה הכל חשמלי, את האוטובוס בקיבוץ.
3: אז בסדר.
1: צביקה הדר, איזה החתמה, כפיים לצביקה הדר! איזה
2: החתמה, זה מציין, רואים סוף סוף את הסוף של העתיד, אין.
1: אין, חבל לך על הזמן, אני רוצה לשמוע איזה ג'ינגל של מי נשמיע לו, של מי נשמיע לו, איזה ג'ינגל נשמיע לו, מי פורטרט, תן לו בפורטרט.
3: יאללה, קדימה.

0: אין, איך שהם חזרו, הם נעלמו עוד פעם, ראית מה זה, איפה,
1: אין. צביקה אדר, חולה עליך, יש חדש מירון שלום, עושה חדש.
0: יאללה, עלו והצליחו, איזה כיף, סוף. חבר'ה, אני בריאלי, אצל פולגן.
1: יאללה, קטע, הנה.
2: תפנה את היומן, תפנה את היומן.
0: אני הרגע עוזב מקום עבודה, רגע. אין, אני רק
1: עכשיו, גמרנו. אין, אמרתי, חצמיקה ייתן את כל כולו למפלגה.
0: מודיע להם, אחי, מודיע להם.
1: חולה עליך, חצמיקה.
0: חפשו אותי. לא הייתם קבב, לא פה.
1: אין, אין, אין, אין עליו. ביי, צביקה, אוהב אותך.
2: צביקו, צביקו, ביי, צביקו.
1: ביי, צביקו, ביי.
3: תשמע, אני אגיד לך את האמת.
4: נשמה, תגידי רק את האמת.
3: אם זה זה, זה זה.
4: רגע, ואם זה לא זה?
3: ואם זה לא זה, זה לא זה.
4: אז איך זה?
3: ככה זה.
4: רגע, אבל כשזה זה...
3: אבל כשזה זה...

0: די, די, מה, מה זה הרדיו הזה? תגיד לי, מה אתה מתחבר לך?
1: לא, אני רוצה רגע, אמור להיות עוד פרק של הפרסים עכשיו.
0: איפה?
1: הם, כאילו, הם עושים איזה פרק סיכום, הבנתי.
0: מי, הפודקאסט?
1: כן, יש להם איזה פרק סיכום, סיכום עונה.
0: אוקיי.
1: אתה מצליח להתחבר לשידור שלה עם איציק?
2: מה אם אתה רוצה, נתחבר.
1: כן.
2: נתחבר?
1: כנס לנו לשידור, כן. בוא נשמע אותה. הנה, זה עכשיו 2:30 ובול 35.

0: سلام لخول معزینیم و معزینیم
1: نشیم زفویا
0: نخول و همان هیگ شلنو لو گی
1: لو شی شلنو بایایم زی
0: لو زرک لو متیم لتدمید شلنو
1: نخون
0: تدمید شنخنو منسیم لیتر و لشدر لعالم هیوم زی صوفا شل تکوفا
1: یتاری خو خروز صوفا شل تکوفا
0: تکوفا
1: تکوفا مرگیشی
0: نخون אנחנו לוקחים הפסקה מלריב עם האויב הציוני.
1: תודו שאתם מתגעגעים אלינו.
0: הייתה לנו באמת תקופה מרגשת, וזה הזמן להודות לכל מי שעסקו במלאכה.
1: לא פחות מ-70 מרגלים עסקו במלאכה, והיו לנו על אדמת האויב הציוני.
0: נכון, עשו עבודה מדהימה מכל הלב הם עבדו.
1: איך אתם נבהלתם כשראיתם גרפיטי?
0: נכון.
1: איראן מושלמת.
0: הבין אתכם.
1: ראיתם גרפיטי? אין על איראן. ביבי דיקטטור. חמינאי מותק של בחור.
0: זה נכון, הוא באמת מותק של בחור. נכון. זה היה גרפיטי, נכון, הכל אמת. אז רצינו להגיד לכם, מרגלים נחמדים, תודה לכם על שצילמתם לנו באיזה פח זורק ראש המודיעין שלכם את הזבל שלו למחזור.
1: זה באמת מידע שאנחנו נזכור אותו לכל החיים.
0: נכון. תודה שצילמתם לנו איך שר הביטחון שלכם תולה כביסה ולא מקפיד להפריד בין צבעוני ללבן והורס הלכה למעשה את כל הבגדים שלו.
1: והוא לפעמים לובש ורוד לא כי הוא קנה ורוד.
0: לא, לא.
1: כי לא שמים פשטן ב-70 מעלות.
0: על טעויות כביסה משלמים, מר שר ביטחון שכמוך.
1: ותודה שצילמתם לנו ירוטים בשמיים תמורת 10,000 יורו, בלי שאפשר לזהות איפה זה, אם רואים רק שמיים.
0: איך אפשר להבין מה זה?
1: מה זה? זה שמיים פה, שמיים שם, תראה לפחות כוכב צפון שנדע איזה כיוון זה.
0: אתם יודעים כמה כסף עליתם לנו ולא עזרתם לנו בכלל. כלום, שום דבר לא עזרתם לנו, מרגלים.
1: שרפנו עליכם חסכונות בשביל מה? מרגלים גרועים שכמוכם.
0: תירקבו בכלי ישראלי.
1: בוגדים.
0: בס שישודה, די נמאס כבר. די כבר בס שישודה.
1: בס שישודה.

0: נס וסטילה עם המונולוג. אני צריך להתייעץ איתך יואב, בא לי לעשות מעשה שלא עושים בדרך כלל, אבל...
1: לך על זה, יאללה, קדימה, לך על זה.
0: אתמול הייתי אצל...
1: חיים רק פעם אחת, רוד.
0: הייתי אצל טליסמן באולפן, ובקרוב הולך לצאת שיר חדש שלו, דואט, עם זמרת בשם אגר יפת.
1: אוקיי, מגניב.
0: אוקיי, אגר יפת, ועשיתי מעשה שלא יעשה.
1: מה עשית?
2: כרגיל.
0: כרגיל.
2: דיסקונקי.
1: לקחת את השיר?
0: השיר אבל זה עוד לפני מיקס בכלל.
1: אוקיי, אז אתה רוצה.
0: בא לי שנשמע איזה חתיכה.
1: אבל אתה אומר שזה אסור.
0: מה זה אסור כאילו?
1: אתה אומר שזה אסור.
0: זה לא...
1: אתה אומר שזה ממש לא לעניין לעשות כזה.
0: זה לא לעניין לעשות את זה, כן.
1: ממש לא, לא מגניב, אתה אומר.
0: אפילו לא מוסרי. בוא נשמע כזה מהשיר, כן.
1: בוא נשמע, יאללה, בוא נעשה את זה.
0: אפילו אין לי מושג איך קוראים לשיר הזה.
1: בוא נשמע את זה כבר, יאללה.
2: שתבין שאני שותף לפשע, מוביל את הדיסקונקי.
1: הכל נופל עליך, איציק, אתה זה שבפועל מכניס את זה לשידור, ולכן...
0: אגר יפת וטליסמן, בוא נשמע כזה.
1: אשמתך לגמרי, איציק.

0: טליסמן, סליחה, סליחה, זה היה חזק ממני.
1: לא, זה איציק, זה איציק הכנס את זה לשידור, זה לא עלינו בכלל. זה בגללך, איציק.
2: בוא נריב בפרסומות.
1: אחלה שיר, אבל.
0: יאללה, בוא נצא לפרסומות.
1: כן, אבל מגניב להלאה, לא ששמענו, לא ששמענו, אבל ממש מגניב.
2: נריב בפרסומות, ואני מזכיר לך, ברוסלי.
1: סבבה, סבבה, תשים את הפרסומות.
0: נצא לפרסומות עוד מעט. ניר קנן איתנו באולפן, נכיר אותו, נלמד אותו, נשמע אותו, יהיו גם ביצועים חיים. זה יקרה מיד לאחר הפרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
0: אבי סינבני בגרסת הכיסוי שלו לשיר אפרוני. יש לנו מאזין על הקו, לא תאמין איך קוראים לו.
1: איך, איך?
0: אין סתם בעולם.
1: מה, איך?
0: תנחש, אתה רוצה לנחש? את מי אנחנו מארחים תכף?
1: את ניר קנן.
0: ואיך קוראים לו המאזין שהיה לקו?
1: ניר קנן?
0: לא.
1: אוקיי. ניר. ניר, אוקיי.
0: שלום ניר. ניר? אין מאזין לי
1: לקו?
5: יואב.
1: מה עניינים?
5: מה המצב?
1: אתה איתנו ניר.
0: זה ניר מארץ קנן.
5: כן, איתכם.
0: מאיזה ארץ אתה? מארץ קנן.
1: מארץ קנן.
0: בבקשה.
5: מארץ קנן, בדיוק.
1: מה קורה ניר, זה דחוף?
5: דחוף מאוד.
1: אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: אם זה היה על חשבונך, אני לא יודע אם היית נותן לו משקפי שמש.
1: אבל הנה, אני נותן, כי זה לא על חשבונך.
0: ספר לנו מאיכן אתה, ניר?
5: מטבריה, חמה.
0: אופה. מה עושה?
5: מתקין גבלים. מתקין בחברת תקשורת.
0: מה אמרת? מתקין?
1: גבלים,
5: גבלים. מתקין גבלים בחברת תקשורת, כן.
0: כן, אז זה לא 1990.
1: כן, מה, הכל בסטרימינג היום, אחי, מה...
5: כן, סטרימרים, טילים
1: אופטיים. אוקיי, יפה.
0: אוקיי.
1: כל הכבוד. זאת אומרת, גם אינטרנט ודברים כאלה.
5: אינטרנט, הכל, הכל.
1: יפה, מצוין.
0: וספר לנו עוד משהו שאנחנו לא יודעים עליך.
5: בן 44, נשוי פלוס 3.
0: וואלה, יפה, הספקת בחיים.
5: כן.
1: בני כמה הילדים? קטנים, גדולים כבר? מה?
5: הגדולה שלי 14, 11... והקטנה 8.
1: 10 נקודות שאתה יודע את הגילאים של הילדים שלך. אבא שלי מעולם לא ידע בן כמה אני.
0: עד היום.
1: עד היום, זה לא מה אתה, 30-40?
0: גם אין לו מושג.
1: 40-50? כמה אתה?
0: אין לו מושג גם מה אתה עושה בחיים.
1: לא, הוא לא יודע עליי שום דבר.
0: הוא היה פעם בהופעה שלך?
1: הוא היה פעם אחת, כן.
0: צחק?
1: לא. כי צחקתי עליו. אתה מבין? זה בעיה. זה בעיה. מה לעשות?
0: טוב.
1: כן, אבל הוא תמיד אוהב להסביר לי איך אני מגיע למקומות, ואני מגיע לא רחוק אליך לטבריה, אני מגיע לכפר חרוב, זה קצת נסיעה בעצם, זה שעה נסיעה, לא? כמה זה?
0: אם אתה גבר, תן לו זוג כרטיסים על חשבונך.
1: יאללה, קיבלת זוג כרטיסים, ניר.
5: מעולה, תודה רבה.
1: זוג כרטיסים להופעה בכפר חרוב.
0: יאללה, בוא נתחיל לשחק, אני מזכיר לך, אנחנו מחפשים את החמש מחמש, כי עדיין אין לנו זוכה בפרס הגדול שלנו. ביום חמישי אנחנו נעניק אותו בתוכנית חמישי אגדה, אבל בוא נתחיל, אולי זה אתה.
5: יאללה.
0: יאללה. ג'ינגל.
6: ועכשיו, שרים לחמש.
7: שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת, בבקשה.
8: כולם היו יודעים אז טוב מאוד.
5: אז הבלנד.
1: אבל מה, איך זה, איך הולך השיר?
5: כולם אז טוב מאוד. עוד הפעם, וניתקתי את הראש.
1: כולם היו יודעים.
8: כולם היו יודעים, אז טוב מאוד.
5: למי, למי, יש יותר כבוד.
1: יפה!
8: כולם היו יודעים, אז טוב מאוד. למי, למי, תמיד למי, יש יותר כבוד.
0: 1-0. ניר, שיר מספר 2, בבקשה.

0: 2-0. שיר מספר 3.
1: מנגו, בננה ומלון.
2: טום פוטי.
3: דבש וקינמון.
1: מנגו, בננה ומלון.
2: טום פוטי.
1: דבש. וקינמון.
0: 3-0.
4: טוב אתה, נר, טוב אתה.
0: תראה מי נכנס לאולפן תוך כדי ניר קנן. רגע, רגע, שלום ניר קנן.
5: היי.
0: מה העניינים?
5: בסדר.
0: אנחנו באמצע משחק מוזיקלי, אז בוא נעשה כזה דבר, תקשיב. תגיד שלום ניר, תגיד שלום לניר.
5: היי ניר.
0: תשמע, אתה תהיה, אנחנו אמרנו שאנחנו ניתן גם גלגל הצלה. אם אתה נתקע, יש לך את ניר קנן, אתה יכול להתייעץ איתו, סבבה?
5: וואי, וואי, וואי, אני מתחמם פה.
0: קדימה, נותרו שני שירים. שיר מספר 4, בבקשה.
1: יש לי ים של כוח ובן ושחורה.
3: לא מוצא מנוח, כי אין לי בחורה.
0: בוא נשמע.

0: תקשיב, ניר, תודה. ניר הביא לו את המזל.
1: וואו, ניצרתי.
0: בוא נעשה תוך כדי גם נגנוב כמה, מה העניינים, איך אתה?
1: בסדר, בסדר, בסדר.
0: אתה מרגיש פה בנוח, טיפו בך העניינים.
1: כן, כיף, הביאו מים, אני מסו...
0: אתה רוצה עוד משהו, יש לנו כל עוד זירות עניינים, מה אתה רוצה?
1: יש פה כלב.
2: פגשת את הכלבלב? זה איסה הכלבלב.
1: איזה מתוק.
0: נכון, חמור?
2: שדר ברדיו.
0: הוא גם חלק מהלוגו, הוא חלק מהלוגו, תשווית שהוא בלוגו של התוכנית.
2: מהלוגו של
0: הפודקאסט.
2: של הפודקאסט בספוטיפיי.
0: ניר, סליחה, רגע, ניר, שנייה, טוב, אני עם ניר.
2: כן, ניר, אנחנו עם ניר רגע, אז שנייה ניר. אני רגע עם ניר ואני חוזר אליך, ניר.
0: אני לדעתי גם לא נספיק לדבר עם ניר, כי...
2: כי ניר על הקו.
0: ניר, אז שנייה, טוב אחי.
2: שנייה ניר.
0: לא, אני לא, אני אדבר עם ניר קנן, לא איתך.
2: שנייה ניר, אוקיי. יאללה, שיר
0: הוא יכול אולי לעשות היום את החמש מחמש, תכין את הג'ינגל, בואו שים לב, שיר מספר חמש. סוחרת
3: נובמבר. עננים, עננים.
0: יש לך גלגל הצלה.
3: גלגל הצלה אם אני צריך.
0: גלגל הצלה, ניר קנן.
1: בעיניי.
0: בוא נשמע. סוחרת נובמבר, עננים, עננים בעיניי.
2: בראבו!
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים!
2: עניינים! קיבלת גם כפיים וגם עניינים, ניר!
1: פיקו? מה זה? זה היה נשמע לי כמו קופיקו.
0: לא, לא.
1: לא, זה סתם בן אדם.
5: זה קופיקו אחר.
0: תשמע, ניר, תקשיב, אתה עשית חמש מחמש, כמובן עם גלגל הצלה של ניר קנן, זה אומר שאתה מועמד.
3: חצי גלגל הצלה, חצי גלגל הצלה, זה היה, אני אמרתי, עננים, עננים, הוא אמר בעיניי.
0: היי, הלו, אתה יודע שביה בעיניי...
2: זה נחשב גלגל ואתה מקבל חמש תשובות, אז מה אכפת לך?
0: אנחנו, תשמע... אני מחזיר אותך למהירה, אתה עדיין לא מקבל פרסים, ביום חמישי אנחנו נדבר. סבבה?
3: סגור.
0: סגור, תודה רבה, ניר.
3: אחלה יום.
2: ביי, אלוף.
1: רגע, אני מקבל משהו?
0: אתה תקבל עולם ומלואו בשעה השנייה, אנחנו נוצאים עכשיו לפרסומות חדשות, חוזרים, כל השעה השנייה אתה איתנו, שלום ניר קנן.
1: איזה כיף.
0: בבקשה, פרסומות? חמש שניות, שלום.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM.

0: רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר.
1: Swing in my way.

0: טנגו פואגו אלקטריק סווינג של פאוב סטלר האוסטרי.
1: נשמע כמו מה שאכלתי צהריים.
0: זה התחיל עם זה שהיית הוא ששר את השיר לנטה.
2: כן.
0: והיום אתה מבסס את מעמדך כמוסיקאי, צעיר, יוצר, מוכשר.
2: מה עוד? תגיד עוד דברים.
0: להמשיך?
2: כן, אהבתי.
0: ניר קנן איתנו באולפן.
3: עולה!
0: ניר קנן.
2: עולה.
0: איך אתה?
2: בסדר.
0: תשמע, אתה בחור צעיר, באמת צעיר, כאילו 24-5, משהו כזה, נכון? זה האזורים.
2: 25, כן.
0: 25. יאללה. וטפו, חמסה, היכל תרבות, יש לי חברים טובים שהיו בהיכל התרבות לפני שבוע וחצי, שבועיים, ממש משפחה, לא בגילאים שלך, הרבה יותר כאילו מגילך.
3: מה אתה אומר, חברים שלך יותר מבוגרים ממנו?
0: משפחה, ואפים עליך ברמה מטורפת.
2: וואו, איזה כיף.
0: כן, אתה שם לב לזה לתופעה הזאת? שאתה הופך להיות תופעה?
2: וואו, תופעה, איזה מילה. אני מאוד מתרגש תמיד כשכותבים לי, כשעוצרים ברחוב, כשאנשים אוהבים את השירים ומתחברים אליהם, זה...
0: עוצרים אותך כבר ברחוב?
2: האמת שכן, עכשיו אני גם גר בתל אביב, בדיוק עברתי לפני שבועיים.
3: אופה, יא, וולקם.
2: אז אני הרבה יותר בתל אביב, אז הרבה יותר מזהים.
0: איפה גדלת?
2: גדלתי בנס ציונה.
0: ישמע, כאילו זה לא שאתה, אתה יודע, באת מהצפון הרחוק, נס ציונה די מרכז.
2: זה די מרכז, כן, אבל זה אין שם ממש חיים, לא ממש...
3: פלאפל מזרחי.
2: כן, ארבע טעמים.
3: אני מכיר, מה, אני מראשון, מה אתה?
2: אתה מראשון.
3: אני מראשון, כן.
0: איזה כן. מה, לא הכרתם?
3: לא יצא לנו להיפגש. הייתי עובר בנס ציונה בדרך לרחובות, אתה לא עוצר בנס ציונה אף פעם, זה רק בדרך.
0: אז תספר לנו רגע, כאילו, מה אתה יותר, שחקן... זמר, כותב, מלחין, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול?
2: אני לאט לאט נהיה גדול כבר, השאלה הזאת, אני פה בן אדם.
0: תשמע, אתה 25, הלו, בוא.
2: זה עוד ילד אתה אומר?
0: ברור, מה זאת אומרת? תראה את יואב איזה זקן כבר 40 עוד מעט.
3: אני מחפש את עצמי עדיין, כן.
2: טוב, זה לא נגמר, זה לנצח, מחפשים את ה...
3: זה נכון, כן.
0: איפה אתה מרגיש הכי בנוח? על הבמה כשחקן, על הבמה כמוסיקאי, באולפן?
2: נראה לי שאני הכי אוהב להופיע בתור זמר, ולפגוש קהל, ולשמוע אותם שרים, זה... אין דבר יותר מדהים מזה, ושום דבר לא מתקרב לזה, אבל אני מאוד אוהב גם לשחק, אני מאוד אוהב לכתוב.
3: זאת באמת נקודה טובה, אבל מה שהעלית קודם, שיש לו, הגילאים של הקהל שלך, באמת הקהל שלך חוצה גילאים, כי כאילו מצד אחד גם יש לך באמת כמה, לעתי טיק טוק נקרא לזה.
2: כן.
3: ומצד שני, משהו במוזיקה הזאת, יש פה איזה ניחוח כזה, גם של פעם כזה, שמזכיר.
2: כן, אני נורא הופתעתי שהשירים האלה הצליחו בטיק טוק, ושהטיק טוק זה מה שחשף אותי לקהל בצורה כזאת נרחבת. כי הרגשתי שזה לא בדיוק המוזיקה ששומעים ברדיו, שצעירים התחברו אליה, ואני כל פעם מופתע מכמה הצעירים באמת אוהבים לשמוע מוזיקה
0: כזאת. אבל זה לא רק הצעירים, זה מה שאני מנסה להסביר.
2: זהו, אז המבוגרים הנחתי שזה יכול לדבר.
0: אתה קראת לי מבוגר? אתה קראת לי מבוגר, ניר?
3: מבוגר זה לא רק נראה מבוגר, הוא לא מבוגר.
0: בוא, אני רוצה להכין אותך. אני רוצה להכין אותך מנטלית, סבבה? עוד מעט ייכנס לכאן אהרון, שהוא נהג מסעית, הוא מאוד ידוע ומסוכס.
3: חכה.
0: יש לו מבזק ספורט, הוא כעיקרון המנהל שלנו. סבבה? אז אני רק מבקש ממך, אל תעשה איתו טעויות. שלא תגיד לו בטעות, מבוגר, או... תתנהג איתו...
2: אז מה להגיד? מה כן להגיד?
0: תהיה אתה.
2: אוקיי.
0: תהיה אתה, אבל אם אתה זה אחד שאומר לאנשים כמו מבוגר, אז אל תהיה אתה.
3: לא.
0: תשמע, מה נקודת התורפה שלך בחיים?
2: וואו.
0: חוץ מהאלבום.
2: האלבום נקרא נקודת תורפה, וכל ה... צריך לשמוע אותו, ואז אתה...
0: אנחנו עשינו בינג', אתה יודע, גם על כחול, גם על האלבום הראשון, גם על האלבום.
2: יש, איזה כיף.
0: כן?
2: כן, זה אלבום, כאילו השירים שלי הם כאלה, הם כבדים מאוד בטקסטים שלהם, אבל נראה לי באלבום הזה יש כבר שירים הרבה יותר כלילים בהפקות שלהם, במוזיקה שוטפת המילים. קצת התבגרתי, אני טיפה פחות דרמטי ממה שהייתי פעם.
0: הוא מעצבן אותי,
3: הוא לוחץ לנו על נקודות, כל הזמן לוחץ לנו על נקודות, זה קשה.
0: איפה החרונית שלו, איפה חגי?
3: זה קשה. התבגרתי, נולדתי ב-2001, התבגרתי. עכשיו

0: עברתי לגור לבד.
1: חישבת נורא מהר את ה...
2: כן, כתוב לנו את זה.
1: הבנתי טוב.
2: אני לא טוב במספרים בכלל, בגלל זה מה שאני עושה.
3: אבל רגע, בוא נחזור לשיר לנטע, שהיום כולם יודעים מי זאת נטע, ומה היא הייתה בשבילך בחיים, האקסיט שלו כמובן. ברגע שעשו לך קאברים לשיר הזה, נכון? זמרים מפורסמים, כמו מי למשל? עדן?
1: עדן חסון.
3: נטע ברזילי לדעתי גם.
1: נכון, נכון. הייתי בשוק מהדבר הזה.
3: איך אתה מרגיש בנקודה הזאת, שאתה משחרר שיר לטיקטוק, פתאום אתה רואה את וואלה, נטע ברזילי, הצגה אותנו באירוויזיון, שר השיר שלי.
1: הייתי בהלם, והייתי מאוד מוחמא, וכל מה שקרה עם השיר הזה, זה באמת שינה לי את החיים, כאילו... הגודל שהדבר הזה הגיע אליו היה גדול ממני בהרבה רמות. אני בסוף, זה שיר שני שהוצאתי אי פעם. לא הייתי איזה זמר שמגיעים להופעות שלו, לא היה לי כל כך הופעות. הייתי פשוט ילד כזה סליחה על הילד
3: שחולה במה
1: שמאוד אוהב להופיע ומאוד אוהב לכתוב, אבל זה היה מאוד מאוד בהתחלה.
0: זרקת משהו לעולם,
1: זרקתי את זה ככה, אמרתי אני אצלם את עצמי שר את זה פשוט רגע בחדר שלי, אפילו לא גרסה כזאת מופקת בכלל, פשוט אני על הפסנתר, וזה קיבל הדהוד שעד היום אני מרגיש אותו עדיין, והוא בעיקר גרם לי לקבל המון ביטחון בזה שזה משהו שאני יכול לעשות, ושהוא יהיה המקצוע שלי, ושיהיה לי המון משמעות בזה שאני אמצא.
3: נטע שלחה לך הודעה בזמנו?
1: נטע הכיר את השיר הרבה לפני שהוא יצא, כי בסוף כתבתי אותו בשבילה, לא בשביל להוציא אותו אי פעם. זה השיר הראשון שכתבתי בחיים, והקדשתי אותו לה, והוא היה רק שלנו, ושנים אחר כך התבשל, והרגשתי שאני רוצה גם להוציא אותו לעולם.
3: אתה יודע שאני שאלתי אותך שאלה אחרת לגמרי, וענית לי על נטע אחרת, אבל זה גם טוב.
0: הוא התכוון לנטע...
3: התכוונתי לנטע ברזילאי.
1: חשבתי אתה בג'וס הצהוב.
3: לא, זה אני פחות ג'וס.
1: נטע ברזילאי, כן.
3: שלחה לך הודעה?
1: היא שלחה לי הודעה, כן, וגם קיבלתי שמועות עוד לפני שהקאבר הזה יצא, שזה קורה, אז מאוד ציפיתי לזה.
3: כשהיא שלחה לך הודעה, למי רסת לספר, כאילו, קודם כל?
1: העליתי לקלוז.
3: וואלה.
1: לקלוז באינסטגרם לחברים שלי.
3: שבצת בזה, אה?
1: כן, שלחתי למשפחה. זה היה עצום, כאילו, היא זמרת מדהימה, ואני עוקב שנים אחרי מה שהיא עושה, ולקבל ממנו הודעה, ולדבר ככה פתאום עם אנשים שהם מגדות.
3: שפעם הרצת, והיום
1: כן,
3: אתה כבר...
1: פתאום זה קולג. כן, זה מאוד מרגש.
3: טוב, בוא נשמע את רוצח, ואז אהרון אהרון יעשה מזה. איפה אהרון אהרון?
2: הוא חייב להגיע כבר. הוא בדרך? אוקיי, טוב.
3: תבדקי ושיהיו עדינים, תגידי לו ול...
2: הם באים ביחד? הם באים ביחד?
3: היא אומרת לי בטוקבק שכן, שהוא מגיע עם יעקב.
2: יעקב מגיע.
3: שיהיו עדינים.
1: אני רגיש, אני רגיש.
2: אוקיי.
3: ניר קנן הוא בחור רגיש, אבל בסדר? אני מאמין שאתה תסתדר איתם, הם נחמדים. לא, אל תדאג, אל תדאג.
0: ניר קנן הוא בחור רגיש, בוא נשמע את רוצח.

0: אחר.
1: אתה לא נשמע מאיים, אבל
0: עוד שנה לא בגלגול הבא.
1: ניר קנן איתנו באולפן, ועכשיו הוא יצטרך להתמודד עם
2: אהרון.
1: בוא.
3: שלום. נעים מאוד.
1: מה קורה ניר קנן, יאללה? עצור, תחת עוצרות.
2: מה, אנחנו פה ככה לבד עושים.
1: תעצרו רגע.
2: בוא, תרגעו, חבר'ה. עוד לא, בלי יעקב לא מתחילים תחת עוצרות. לא, הוא מפעיל אותם, הוא שר איתם.
1: אבל אני כאן, נשמע.
2: תציג את עצמך, קדימה, תציג את עצמך.
1: אני הרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים. אני גר במושב הג'ור, זה במטה יהודה. אתה יודע איך אתה מגיע לשם, אתה לא יודע, אני אסמיך.
2: תסביר לו.
1: אני פה, יואב, אני פה, אבל
2: נשמע שלי. אני רק מחזק.
1: אתה הסברת לו מי מנהל את האולפן?
2: אתה.
1: יפה, אז אני אסביר לו.
2: יאללה, קדימה.
1: אתה מגיע לשער הגיא, בדרך לירושלים, יש לך פנייה ימין על כיוון בית שמש, פונה ימין על כיוון בית שמש, עובר את המסילת רכבת, אולמי כינור דוד בית שמש, של אליס מצד שמאל, עובר את זכריה, מהסריגים, מגיע לאישעי, תהיית, תחזור אחורה. עג'ור זה לפני, פונה ימינה, נכנס לעג'ור, זה המושב. מושב של קורדים, איך אתה בחיים לשם, כל טוב?
3: בסדר, רציתי לשאול, זה שם משפחה הרון גם?
1: הרון, כן.
3: הרון.
1: הרון שם פרטי, הרון שם משפחה, כן.
3: מהמם.
1: וואלה, קטני, קנען זה שם פרטי?
3: לא.
1: יאללה, קטן, אתה יודע, אני מעריץ שלך, שומע אותך במסעית, יש לי מסעית דאבל קבינה.
3: זה נשמע לי מפתיע.
1: מה קרה לך, אתה לא יודע איזה קרה יש לך, אתה אני, דודו איציק שועה, יענו במטה יהודה, נוסעים במסעית, שומעים אותך, יענו על הטרקטורון, וואללה, רק נקנע, שים לנו נקנע, נקנען ברון שובל. יאללה, אתה חולה עליך, מעריץ. על התרבות, אבל אני מה זה מצטער, לא הצלחתי לבוא לך לתרבות הזה.
3: מה קרה?
1: וואללה, אני אבוא לך לתרבות הבא. לא הצלחתי.
2: לא, אין שם חניה למסע. מסעיות,
1: מה כאן? לא. אני פה, אבא.
2: מנסה לעזור.
1: אל תעזור. יעקב! בוא, כנס. תגיד שלום, ניר קנען.
4: אין עליך, כפרה.
1: רגע,
4: ניר קנען. מה קורה, ניר?
1: תהיה עדין איתו.
4: הוא קיבל אותך עם החצוצרות?
1: תכף נקבל אותי עם החצוצרות.
4: רגע, יואב!
1: רגע!
4: לא קיבלת אותו עם החצוצרות?
2: מה? לא, הוא רצה לעצור את החצוצרות.
4: תהי לי את הנורמלי.
1: טוב, תן את החצוצרות.
4: אף אחד לא יודע לעבוד פה?
1: תן את החצוצרות.
4: יאללה, חבר'ה, חצוצרות, תרימו, קדימה.
1: תן לי להציג את עצמך.
4: בטח, קדימה.
1: זה יעקב יעקב, אנחנו עדיין לא רואים, אם הוא גיסי, בן דוד שלי.
4: בן אחותך, אני לא בן אחותך.
1: לא יודעים עדיין, שלחנו בדיקה, עשינו לו בדיקת DNA.
4: אין עליו, אין עליך, בטח.
1: ועוד לא קיבלנו את התוצאות של העץ,
4: של העץ, לא יודעים. יש רק עץ ריח, קיבלנו למסעית.
1: יעקב, אני מדבר, אני שמע.
4: מדבר, בטח, מה קרה.
1: ניר, אני עושה מבזק ספורט קצר, אתה איך אתה בספורט?
3: אין.
4: אין. לא?
1: אתה גם לא מתאמן?
4: שיבות צמיחה, משהו, כלום?
3: עשיתי, יצא
4: לי. ריצות קצרות.
3: מאוד קצרות.
1: ריצות למחקים קצרים, משהו?
3: ריצות, כן, כן.
4: ריצה לממד. מה?
1: הליכה למקולת?
3: כן, כן, זה
1: עושה הליכה למקולת. אני עושה מבזק קצר, ואז אני משחרר אתכם, סבבה? מי הנגן שהגיע איתך עם הגיטרה, לא הצגת אותו?
3: תום פייפל.
4: אולי,
1: תום פייפל. אתה הולך מעריץ לך גם, כן.
4: אין עליך,
1: כפרה
4: עליך.
1: יאללה, בוא נתחיל את הספורט? יאללה.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קורה.
4: יעקב, תסביר לו, המילים זה אין עליו. תצטרף אלינו,
7: זה סימן שלי. האיש והגדה, אין עליו.

0: אלא, איזה כבוד, ניר קנן, שר לי היום את השיר של הפתיח, תודה רבה ניר קנן.
1: דאבה, דאבה גדולה.
0: הנה, דודו, איציק שואה, כולם סמסים לי ביחד, אבל הקדש לניר קנן.
2: אין עליו,
0: אללה. טוב, נגיד קרדיטים למי שעושה את המלאכה.
1: אז כדאי, כדאי, קדימה.
0: צ'רלטון, אתר ספורט אחד.
2: ערוץ מספר אחת.
0: שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יוחנן הממתיק.
2: ממתיקנו.
0: יגאל קבב,
2: קבבנו,
0: יעקב בגלה,
2: בגלנו,
0: שקד מורג,
2: קמענו.
0: יפה.
1: טוב,
0: תן לי יואב, יואב.
2: בוא כפר עליך.
1: אוקיי, טוב, אז קצת ספורט, ניר, בסדר?
0: שתי ידיעות וזהו, כי אני רוצה ללכת, אני רוצה לשמור אותו שר כבר.
1: בטח, גם אני רוצה. אז ככה, אז יש דיבור על ענן חלילי. והפרשנים אומרים שיש לו פוטנציאל להגיע לגבעים אחרי החתימה עכשיו בקריסטל פאלאס מהפרמייר ליג, ליגה אנגלית.
0: ברור, אתה לא צריך להיות פרשן כדי לדעת שענן חלילי יגיע לגבעים. מה אתה, מה יש לך, אתה תגיד לי. איך הוא לא יגיע לגבעים? הוא גם ענן, הוא יושב על הענן, והוא גם בקרוב יגיע לחלילי. הבנת כאילו, עשיתי כאילו חלל וחלילי?
1: אני הבנתי מה עשית פה, אני הבנתי, כן.
0: רגע. ניר, בלי להבין בספורט, איך הידיעה?
1: זה היה מאוד מצחיק.
0: נכון.
1: שנון.
0: שנון, אתה רואה?
2: אין עליו, אתה רואה למה אני אוהב אותו. לא סתם אומרים שאין עליו.
0: אתה רואה למה אני אוהב את נקנה, אני אגיד לך למה. למה בלי להבין בספורט, הוא קלט את הגאונות, אתה מבין?
2: אין,
0: למי גאון של יעקב?
2: אתה.
0: נכון.
2: אין עליך.
1: טוב, עוד רגע הזוי היה בספורט, במשחק באורוגוואי, שחקן הרחיק כדור, וגרם לתאונה מחוץ למגרש.
0: וואלה, ראיתי את זה, ראיתי את זה אתמול בספורט. אני חייב לספר לניק נען.
1: מה היה?
0: היה משחק כדורגל, שחקן בלה מחי כדור, הכדור אף מחוץ לאצטדיון, לכביש, שתי מכוניות עשו תאונה.
1: הוא בעת ממש חזק.
0: בעת ממש חזק, כן.
2: אז הוא כן מבין בספורט, אתה רואה? הוא ממש מבין בספורט.
0: כן, כן.
2: יאללה.
0: הוא קיבל על זה כרטיס אדום, דרך אגב.
1: אוי אוי אוי.
0: ממשטרת התנועה. אתה רואה? הוא מבין בספורט, נכנן, אין עליך. אני חולה עליו, יאללה, אני הולך, סבבה, אני פה יושב על הצ'רפרה מאחורה, רוצה לשמוע אתכם שרים, סבבה? יאללה, ביי, ביי. וואי, אכל לך את הראש?
1: לא, לא, הוא חמוד.
0: שמעתי מה אמרת! לא, הכל בסדר, בדקתי שהוא בסדר. ניר, אתה בסדר?
1: כן, הכל
0: טוב. יעקב, לך תכין קפה.
2: יאללה.
0: נחזור אחרי זה.
2: איך אתה שותה, מה?
0: כרגיל, רטוב.
2: נען, איך אתה שותה, מה?
0: רטוב. כרגיל.
2: תגיד רגיל, אני לא באמת
1: בכין קפה. רגיל, תביא את הרגיל.
2: יאללה, מצוין.
3: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה. אנחנו לומדים להכיר את ניר קנן, אנחנו מקווים שיהיו לך כאן עוד אירוחים באולפן, זה אומר שכל אירוח אומר שיש עוד אלבום, שיש עוד
1: שיר חדש, שיר הופעה.
0: כן, אז אנחנו נאחל לך כמה שיותר אירוחים כאן.
1: אמן, אמן.
0: אנחנו רוצים גם לשמוע אותך שר באולפן,
1: יאללה.
0: גדול שלנו, עם מה בא לך להתחיל?
1: בוא נעשה שיר לנטע.
0: שיר לנטע?
1: מכירים את השיר?
0: פה אצלנו באולפן? וואו.
1: יאללה.
0: גבירותיי ורבותיי, ניר קנן, בפעם הראשונה, באולפני שניים עד ארבע, שיר לנטע, לייב אצלנו, בבקשה.

0: תשמע, אתה וואחד מוכשר, מעבר לזה שאתה מוזיקאי, מכונן, אתה כתבת כבר בגיל 16 מחזמר?
1: כן, כן.
0: איך בגיל ש... מה קרה לאיסה? על מי איסה נובח בדיוק?
2: יש שם איזה כלבלב בחוץ, מחוץ לשמשה.
1: כמה כלבים יש?
0: דברים שקורים רק באולפן שלנו.
2: יש פה עוד כלב חוץ מאיסה, זה לא...
1: זה נחמד כל הכלבים האלה, זה מהמם.
0: כן, אנחנו גם מנסים מדי פעם לאמץ פה דרך התוכנית כלבים. יש לך כלב, ניר?
1: לא, להורים שלי יש כלב.
0: איזה כלב?
1: פודל.
0: פודל כזה מעורב, בטח, לא?
1: כן.
0: כן? איסה, בוא תהיה כלב טוב, בוא לפה. וואו. טוב, דיברנו על זה שבגיל 16 כתבת כבר.
1: כן, כן. אני מאוד מגיע מהעולם הזה של התיאטרון גם, אני משחק בגשר המון שנים, וזה תמיד היה כזה משהו שעשיתי וחיברתי את העולמות האלה של המוזיקה והתיאטרון. והייתי שומע המון מחזות זמר, ובאמת כבר בגיל 16 ניסיתי, ונטע מהשיר.
0: נטע מהשיר.
2: אותה אחת.
0: יש נטע מהקאבר, שזו נטע ברזילאי.
3: אז אנחנו כמעט 10 שנים אחרי.
1: כן.
3: אתם בקשר כלשהו?
1: היא גם שחקנית.
3: אוקיי.
1: ויוצא לנו לעבוד בגשר.
3: חשבת שעשר שנים אחרי תדבר על הקשר, כאילו שעדיין השיר הזה יישב לך ככה ביומיום?
1: לא חשבתי.
3: לא, מי דמיין?
1: אבל באהבה גדולה, ואנחנו עובדים ביחד, ואנחנו בקשר טוב, אני רואה אותה המון, באמת, ואיתה כתבתי את המחזמר הזה, היא כתבה את המילים.
3: אוקיי.
0: כן. בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 16, נכון?
1: כן.
0: אני לא טועה. תשמע, מה הוא עושה פה? מאיר, לא נעים לי, נו.
1: מה?
0: אתה היית כבר היית אצל רוני קובן בתוכנית שלו?
1: לא, תרם.
0: בוא שב איתנו, נראה, בוא תצטרף. אבל